0: Kigoma may be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu, bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya.
2: This is the word of God, but they who wait for the Lord shall renew their strength.
3: Mimi naitwa Barozi IGP mstaafu Simon Nyakorosiro, ndiye mkuu wa mkoa wa Kigoma. Naombe sana Watanzania wenzangu na hasa wana Kigoma. Radio Joy ni radio ya wana Kigoma na ni radio ambayo ukiisikiliza inatoa elimu ya kutosha kwenye mambo ya afya, mambo ya maendeleo. Kwa hiyo tusiiache, tuwe nayo, tuisikilize kila wakati ili tuweze kuongeza tija katika maisha yetu. Kwa hiyo ukitaka kujifunza, hawa vijana wamekuwa muda mwingi wanaleta mada mbalimbali, wanapembua hizo mada, na nimeona niwapongeze kwa sababu inaonekana maajili vijana wamesoma vizuri. Kwa hiyo niwaombe wana Kigoma, Watanzania wenzetu, sikilizeni Radio Joy, ni radio nzuri kwa ajili ya elimu kwetu sisi wa Tanzania.
4: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
5: Idara ya sifa na muziki ya The Free Pentecostal Church of Tanzania, yani FPCT, jimbo la Kigoma, inawatangazia kongamano kubwa wapigaji wa vyombo vya muziki na mafundi mitambo wote kuhudhuria kongamano, yani misheni zote 17 mnakaribishwa. Misheni ya Kibirizi, Usinge, misheni ya Bweru, misheni ya Bubango, misheni ya Mlole, misheni ya Nyerubanda, misheni ya Uvinza, misheni ya Nguruka, misheni ya Mnanira, misheni ya Kagunga, misheni ya Lukoma, misheni ya Sunuka, misheni ya Mwakizega, misheni ya Kale, misheni ya Mwanga na misheni kongwe ya Bigabilo. Walimu watakaofundisha ni mchungaji kiongozi Zakaria Andrea, katibu wa jimbo Tumaini Simon Miti na mchungaji Michael Joel Swabi. Kongamano litafunguliwa na baba askofu wa jimbo la Kigoma, Askofu Jonas Ntahosigaye, na litaanza tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2026 hadi tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka 2026, na siku ya kuripoti ni tarehe 30 mwezi wa 9 mwaka 2026. Na kongamano hili litafanyika katika misheni kongwe ya Bigabio. Kila mshiriki anatakiwa kuchangia shilingi 5000 tu kwa ajili ya malazi. Chakula kitatolewa bure kabisa kwa kila mshiriki. Kila mshiriki anatakiwa kuja na Biblia, daftari, kalamu, mashuka, kikombe, sahani na kijiko. Waimbaji, wapiga vyombo vya muziki na mafundi mitambo wote mnakaribishwa.
6: Sara, mbona una haraka?
7: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu analisha, alafu nimwaishe kituo cha huduma za afya.
6: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
7: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anangata vitu vingi vikiwemo vichafu.
6: Kumbe hii ndio sababu?
7: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
6: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
7: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya. afya.
6: Itamsaidia?
7: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
6: Asante jirani, ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
7: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
6: Asante Sara.
8: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asiishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
11: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
12: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
11: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
13: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
14: Ah, samani, wewe si fundi Adamu wewe? Hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
15: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
14: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
15: I say, ipi ndugu yangu?
14: Bati la nyumba yangu, lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
15: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
13: Bado lipo bati la simba dumu, lipo, lilikuwepo na litakuwepo.

Movie table jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza, nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Move it all day confidence.

0: In God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Ninayekuletea maombi haya naitwa Mchungaji Haramba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninamleta mkuu wa wilaya ya Uvinza mikononi mwako. Baba milele, Mungu anayetenda yasiyo ya kawaida, namleta mikononi mwako Baba, msaidie kwa sababu Baba wilaya hii ni mpya. Mungu ina changamoto nyingi Baba, ya kiuchumi, ya kimaendeleo. Baba naomba msaidie, muwezeshe Mungu wa mianga yote, maana wewe ni Mungu mwenye nguvu Baba. Naomba msaidie kwa uweza wako Baba wa milele, niko mbele zako mkuu wa wilaya huyu Bwana, maana bila wewe Jehova yeye hawezi. Mfalme mwema, msaidie Mungu kulingana na changamoto zote anazozipitia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mfalme mwema, ninasimama Baba kinyume na kila mamlaka zote za giza ambazo zinaweza zikainuka kinyume chake Mungu, kwamba siwezi. Naomba mshike mkono wako ili Bwana majeshi aweze katika jina la Yesu Kristo. Mkono wako Mungu na nguvu zako Jehova sikawe juu yake Bwana, ili Mungu atende kwa uweredi Mungu na ufahamu kutoka kwako katika jina la Yesu Kristo Bwana. Pia Baba, namleta katibu tawala wa wilaya hii ya Uvinza, Mungu mianga yote. Naomba Mungu nione mkono wako, naomba Mungu nione uweza wako Mungu kiwa juu ya huyu katibu tawala wa wilaya ya Uvinza. Msaidie Baba, bila wewe Baba yeye hawezi. Mungu wa mbingu na nchi, wewe ni Mungu wa wote wenye mwili, naomba msaidie, maana tukiomba lolote kwa jina lako Baba umesema wewe Baba utalitenda. Mungu naomba nimlete mikononi mwako Baba, ijalishi Mungu wa mbingu na nchi changamoto anazozipitia katika ofisi yake Bwana. Wewe Mungu ninajua ukisimama ofisini kwake Baba, ukamshika mkono wake Bwana majeshi, Mungu wa mbingu na nchi ukimwinua yeye anaweza Bwana. Oh mfalme mwema, wewe maana unaweza mambo yote Bwana majeshi, ukimtia nguvu Bwana majeshi katika jina la Yesu Kristo naleti. Namleta pia mkurugenzi wa wilaya hii ya Uvinza Bwana majeshi, Mungu naitenda yasiyo kawaida, maana Mungu wa mianga yote, wewe ni Mungu ambaye utakwenda kumsaidia, utakwenda kumtia nguvu, utamsaidia kwa uwezo wako na nguvu zako. Ndio maana Baba namleta mikononi mwako, wewe umtia nguvu Mungu Baba. Naomba mfalme mwema, mkono wako na uweza kwa mamlaka ya jina lipitalo kila jina, hili jina la Yesu Kristo ambalo Baba lina uweza wote, wewe Mungu kaonekane, wewe Mungu katende yasiyo kawaida kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ndio maana Baba namleta mikononi mwako huyo mkurugenzi wa wilaya hii Bwana majeshi ya Uvinza, ili atende Mungu sawasawa na mpango wako, hata uchumi wa wilaya ile ya Uvinza uweze kuinuka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Namleta pia Bwana majeshi mwenyekiti wa wilaya hii ya Uvinza Baba milele, yeye ni msimamizi wa vikao mbalimbali, Mungu wa mianga yote, namleta mikononi mwako, msaidie Bwana majeshi kwa uweza wako. Ziko changamoto mbalimbali Bwana majeshi anazozipitia Baba, bila wewe yeye hawezi. Mshike mkono wako, mshike kwa uweza wako, maana Mungu nimekuona ukiwashika mkono watu wengi, nao Mungu mbingu na nchi wakaweza. Nimeona mkono wako, nimeona uweza wako Bwana majeshi, Mungu mbingu na nchi. Ndio maana Baba mwenyekiti huyu, mshike kwa uweza wako mwenyekiti huyu wa wilaya ya Uvinza Mungu, kwa mamlaka yako katika jina la Yesu Kristo ndareti. Mungu mianga yote naweka mikononi mwako wote Baba, ofisi zao Mungu naziweka mikononi mwako, ofisi ya mkuu wa wilaya, ofisi ya katibu tawala, ofisi ya mkurugenzi, ofisi ya mwenyekiti. Mungu wasaidie kwa uweza wako na mamlaka yako katika jina la Yesu, utukufu wako, uweza wako kapate kuonekana katika jina la Yesu Kristo uliye Bwana na mwokozi wangu, amen.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Nimekuita kwa jina langu wewe uwangu.
3: This is the word of God. I have summoned you by name. You are mine.
4: Kigoma ina sauti yake.
5: Na sauti hiyo ni Radio Joy.
4: 90.5 FM.
5: Utasikia ukweli.
4: Sara, mbona una haraka?
6: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu anaalisha. Alafu nimwaeshe kituo cha huduma za afya.
4: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
6: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anangata vitu vingi vikiwemo vichafu.
4: Kumbe hii ndio sababu?
6: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
4: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
6: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Itamsaidia?
6: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
4: Asante jirani, ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
6: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
4: Asante Sara.
7: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asiishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
10: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
11: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
10: Hizo zinakuaje?

0: na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya Sola: Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
1: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and a

Msikilizaji wa kipindi cha Ijue Afya Yako, ni kukaribisha sana katika muda huu tena mwingine ambao Mwenyezi Mungu ametujalia neema ya kukutana pamoja nawe kupitia kipindi chetu pendwa cha Ijue Afya Yako. Mimi ni mwinjilisti na mhubiri tabibu Joseph Kajigiri kutoka Waberoya Clinic. Nikushauri na nikukaribisha sana popote ulipo, unaweza kumkaribisha mtu ndugu yako yoyote asikilize kipindi hiki makini. Leo nazungumzia sehemu ya pili ya kipindi chetu kinachozungumzia juu ya mbegu za maboga. Jana nilikuwa nikizungumzia nizungumzia majani ya maboga na faida zake, namna ambavyo nafanya kazi kubwa ndani ya mwili. Wanasayansi wakaendelea kufanya utafiti juu ya boga lenyewe. Boga lenyewe lina faida zake nyingi za kutosha kutokana na tafiti za kisayansi na mbegu zake, namna ambavyo zinaweza kuleta manufaa makubwa na unapozitumia. Kumbuka mbegu za maboga zinaweza kuwa kiungo kizuri sana pia kwenye mboga na kwenye kuunga pia hata kwenye majani ya maboga yenyewe. Na katika Biblia Mungu anaelezea juu ya majani ya maboga, namna ambavyo ni muhimu sana katika mwili wa binadamu. Mungu anapozungumzia juu ya jambo fulani katika Biblia yako, unapozukua katika Zaburi ile 104 aya ya 13 na 14, Biblia inasema hivi: huinyeshea milima toka orofa zake, nchi imeshiba mazao ya kazi ya zako, huyamesha majani kwa makundi na maboga kwa matumizi ya mwanadamu, ili atoe chakula katika nchi. Mungu anaotesha majani ya maboga ili mwanadamu atoe chakula humo. Kuna chakula katika vyakula vingi ambavyo tunakula, tunasema usile ili kuchiba, kula ili kujenga afya makini ya kinifu. Na ukitoka katika Mwanzo 1 aya 29, Mungu anazungumza juu ya chakula cha mwanadamu. Chakula cha mwanadamu kinapozungumzwa hapa, anasema kwamba Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndivyo chakula chenu. Kwamba unapokula matunda na unapokula miche, miche nimekuambia kwamba mojawapo ya miche ya muhimu sana ni majani ya maboga, na maboga hayo yanatoa kitu kinachoitwa mbegu. Hivi ni vyakula bora ambavyo vimefanyiwa tafiti za kisayansi na kugundulika ya kwamba zina ingredients nyingi ambazo zikiingia ndani ya mwili zina faida kubwa. Wengi tumeacha kulima maboga na wengi tumeacha kutumia vyakula vya kiasili, tumekimbilia vyakula vya kizazi kipya ambavyo vinadhoofisha sana miili yetu na kupunguza sana kumbukumbu zetu na kututengenezea miili ambayo tunaita obesity, mizito, miili minene. Mtu unakuwa kubwa kabisa, mwili unakuwa mnene, utafikiri filifili. Miili hii imekuwa na changamoto kubwa na maradhi ya hapa na pale ya kila siku. Sasa leo tunapokwenda kujifunza majani mbegu za maboga. Mbegu za maboga ni moja ya vinilishe vyenye virutubisho vingi sana. Vitu vinavyopatikana ndani ya mbegu za maboga, kuna kitu kinachoitwa thiamine ya lishe ya mbegu za maboga. Faida 12 za mbegu za maboga kiafya, jinsi ya kula mbegu za maboga, madhara ya mbegu za maboga, na hitimisho, maswali yanayoulizwa kuhusu mbegu za maboga. Mbegu za maboga ni mbegu ndogo gorofa za kijani ambazo ziko ndani ya maboga yenyewe. Ingawa ni ndogo, mbegu hizi za maboga ni nzuri sana kwako. Tamaduni nyingi zimezitumia katika chakula na dawa kwa ajili ya mamia ya miaka. Tunapojifunza zaidi kuhusu vyakula bora vya asili na vya mimea, mbegu za maboga zimekuwa vitafunwa maarufu ambavyo ni bora kwako na vinaweza kuliwa kwa ajili kwa njia nyingi tofauti. Thamani ya lishe ya mbegu za maboga. Mbegu za maboga ni moja
bora ya kupita virutubisho muhimu ukiganda na kuchoma wakia moja takriban ya gramu 28 za mbegu za maboga, unaweza kutarajia kupata zifuatazo: karibu carotene asilimia 151, gramu 7 za protein, mafuta gramu 13, gramu 6 za omega 6, gramu 5 za wanga, gramu 11.7 ya fiber, gramu 37 ya ulaji uliopendekezwa wa kila siku ya wa magnesium. Phosphorus kufanya asilimia 33 ya phosphorus. Zinki ufanya karibu asilimia 14, harafu 23 ya iron, na carotene, vitamin E na asidi ya folic. Ni nzuri kwako kwa sababu hupigana na radical za bure. Hafu thamani ya lishe ambayo ni sehemu moja tu ya utoaji wa virutubisho inaonyesha kwamba mbegu za maboga ni mojawapo ya vyakula vyenye virutubishi vingi katika ulimwengu wa chakula cha mimea. Kwa hiyo faida zinazopatikana ndani ya mbegu za maboga ziko aina karibu 12. Aina 12. Mbegu za maboga ni chakula chenye afya, kwani hutoa protini nyingi, vitamini na madini unapokula kila wakati. Kirutubisho hiki kwa kiasi kinaweza kukusaidia kuwa na afya njema na usiugue. Kiasi kikubwa cha antioxidant, mbegu za maboga zina antioxidant nyingi kama vile vitamini E na carotene, ambazo zinaweza kusaidia kupunguza uvimbe na kulinda mwili kutokana na madhara yanayosababishwa na free radical, yani uharibifu wa ngozi. Manufaa kwa afya ya moyo: mbegu za maboga ni na faida kwako kwa matatizo ya moyo, kwa sababu wanaojumuisha magnesium, mafuta yenye afya na antioxidant, wanapunguza shinikizo la damu na kusaidia kuweka viwango vya kolesterol kwa kuangalia kuwa sawa katika mwili. Nzuri kwa afya ya uzazi wa wanaume, mbegu za maboga. Kuna wakati unakuta kwamba mbegu hizi za maboga tu tunashauri watu, hata mama ambayo unakuta kwamba amepoteza network ya sikii hamu yoyote ya tendo la ndoa katika familia yake, au mwanaume ambaye ana low sperm count ama ana uwezo mdogo wa nguvu za kiume, akianza kutumia mbegu za maboga kila siku jioni anapotoka kazini, mume wako mkaangie mbegu za maboga, mwekee pale mezani, au anatafuna, anakunywa na tumaji kidogo kidogo, inasaidia sana kuimarisha nguvu zake kuliko hata karanga. Ina nguvu sana kuliko hata karanga, na inasaidia sana kumfanya mwanaume huyu kuwa na performance kubwa na nzuri. Kuna wale wanaume unakuta kwamba wanalielia na kuambia kwamba tabibu, mimi nikienda goli moja huwa nina poteza network kabisa, siwezi rudia mara ya pili. Kwa hiyo mwenzangu unamwacha njia panda. Nataka nikwambie, anza kutumia mbegu za maboga, zinaweza kuletea performance nzuri. Afu tena sio mbegu za maboga tu, hata boga lenyewe. Kama ukiwa unachemsha maboga yale, ukichemsha pamoja na mbegu zake, kwa unakula zile mbegu, halafu unakula na lile boga lenyewe, halafu unakunywa na ule mchuzi wake wa maji uliopikia maboga, unafanya mwanaume kuwa na performance kubwa na nzuri ya hali ya juu. Inasaidia sana. Lakini kana kwamba itoshi, lile boga tena ukilichukua, kwa mfano watu wenye tatizo la mgongo, kiuno, miguu, kuwaka moto, kuuma, kushindwa kufanya kazi vizuri, unakatakata vipande vidogo vidogo vya maboga. Ukisha katakata lile boga bichi vipande vidogo vidogo vidogo vidogo vidogo vidogo vidogo vidogo kama chipsi hivi, halafu vianike vikauke pamoja na ukisha ikausha vizuri, halafu saga ule unga wake, kunywa kijiko kimoja kwenye uji asubuhi, mchana na jioni, asubuhi, mchana na jioni, kwa muda wa mwezi mmoja au miwili, tatizo lako la kuuma viungo vya mwili inatoweka kabisa. Hizo ndio faida nyingine. Inatibu mifupa, boga lenyewe hilo linatibu mifupa, linatibu sana matatizo ya joint, maumivu ya viungo, inatibu vizuri sana matatizo pia ya ngozi.
Lakini kana kwamba itoshi, boga hilo hilo tena ukilichukua lenyewe, ukilichukua ili boga la, boga lenyewe, ukalisaga kwenye blender likiwa bichi, ukalisaga kwenye blender, ukatengeneza juisi yake, halafu kama unakunywa hiyo juisi, kikombe kimoja asubuhi, kimoja mchana, kimoja jioni, kwa muda wiki moja mpaka mbili, kama una tatizo la maumivu ya viungo na macho, macho yako yataanza kuona vizuri kuliko kawaida. Ndio uzuri wa boga hilo. Kwa hiyo boga lina faida nyingi sana. Linaongeza pia nguvu ya uzazi. Mwanamke ambaye labda kwa mfano ana tatizo la utasa, kizazi chake hakina uwezo wa kusogea kubeba mimba kwa karibu, akianza kuchukua mbegu za maboga na kuanza kuzira, zinasaidia sana kufanya uzazi wake ufunguke haraka na kumfanya aweze kuwa na uwezo wa kubeba mimba kwa haraka. Maboga haya kama unakula sana au unatumia ule unga wake niliokuambia kama unakausha lile boga lenyewe, unakatakata vipande vidogo vidogo, vikisha kauka, unasaga kwenye kinu au unatwanga kwenye kinu au unasaga kwenye mashine au kwenye blender, unapata ile poda. Ukishapata ile poda, unakuna kunywa kijiko kimoja asubuhi, kimoja mchana, kimoja jioni kwenye uji. Inasaidia sana kutibu tatizo la mifupa na kutasaidia kutibu tatizo la viungo vya mwili. Lakini kana kwamba itoshi, mbegu za maboga zenyewe, wanasayansi wanasema kwamba wamefanya utafiti, wanasema kwamba husaidia kuweka kiwango vya sukari kwenye damu, kwenye kuwa vya kawaida. Mbegu za maboga zina magnesium nyingi ambayo husaidia kuweka viwango vya sukari kwenye damu. Hili linaweza kusaidia wagonjwa wenye ugonjwa wa kisukari cha aina ya pili na au wale ambao wana uwezekano wa kuwa na ugonjwa wa kisukari. Kwa hiyo kama nilivyo kuzungumzia majani yake namna anavyotibu kisukari, hata hii malenge yenyewe au maboga yenyewe yana uwezo wa kupambana changamoto za sukari ndani ya mwili. Nzuri kwa mfano wa kinga, mbegu za maboga ni nyingi katika zinki na chuma ambayo inaweza kusaidia kuongeza mfumo wa kinga na kukufanya ujisikie vizuri. Kwa hiyo ni nzuri sana pia kwa mbegu za maboga kusaidia watu wenye tatizo la kinga kushuka. Kwa hiyo inapandisha kinga zako kuwa kwenye kiwango cha juu na kuzifanya kinga zako ziweze kuwa imara. Ndio kazi kubwa ya mbegu za maboga. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Wabeloya Kliniki. Tunajihusisha na utafiti mbalimbali wa mimea ya kiasili namna ambavyo inaweza kuleta mabadiliko katika mwili. Kwa hiyo mbegu za maboga zimekuwa na manufaa makubwa sana. Manufaa makubwa sana, lakini husaidia pia kulala vizuri. Mbegu za maboga ni chanzo kizuri cha asili cha tryptophan ya amino acid ambayo inaweza kukusaidia kulala magnesium, kupata magnesium, pia inaweza kukusaidia kulala usingizi mwanana na mzuri. Hukusaidia kudhibiti uzito wako. Mbegu za maboga zina protein na nyuzi nyuzi nyingi ambazo kufanya ujisikie kushiba na kuzuia kula sana, jambo linaloweza kukufanya usiongezeke uzito kupita kiasi. Kwa hiyo mbegu za maboga zinaweza kudhibiti kiwango chako cha uzito usiendelee kuwa mkubwa kama ukizitumia mara kwa mara. Nakumbuka tukiwa vijana wadogo, mbegu za maboga ni moja ya viungo mahiri tulivyokuwa tukivitumia kule nyumbani kwetu. Nikiwa kijana mdogo barubaru, mama yetu tulikuwa anakaanga hizi mbegu za maboga na kaanga, halafu unaenda kwenye kinu, mnatwanga, halafu unachekecha, unapata ule unga wake, ile tui lake la unga, ndilo unaenda unaunga kwenye mboga zako za majani. Ni tamu sana na ni nzuri sana. Hii nimekuwa nikishauri sana watu wenye matatizo ya ugonjwa wa moyo. Kama unatamani kupona ugonjwa wa moyo, ni vizuri sana utumie unga wa mbegu za maboga. Mbegu za maboga unga wake, ukiwa unaunga kama kiungo kwenye mboga zako za majani au unaunga kwenye vyakula vyako kwa mfano kwenye wali. Ukiunga unga wa mbegu za maboga kwenye wali, ukaiva vizuri, huu wali ni kuambia unakuwa na vitamini nyingi sana ambazo zimetoka kwenye mbegu za maboga kuliko kupikia mafuta haya ambayo tumechukua. Mafuta yanasababisha ongezeko la kisukari ndani ya mwili, ongezeko la cholesterol ndani ya mwili, tatizo la kupata magonjwa ya pressure kwenye mwili. Mafuta yamekuwa hatarishi na dangerous kwenye mwili wa kila mtu. Kwa hiyo
Kama una tatizo la kisukari au una tatizo la pressure, tumia sana unga wa asili wa mbegu za maboga au unga wa alizeti, ndio unaweza kuwa msaada mkubwa kuliko mafuta ya alizeti. Mafuta ya alizeti yamemengenywa na kusababisha unapoyatumia, kwa wale wengi unakuta kwamba wanapopika wanatumia kukaanga. Anakaanga labda vitunguu, anamaliza, anakaanga nyanya, anamaliza, anaweka pale labda na kiungo kingine anachotaka kuweka hapo, labda anaweza kuweka kama na roiko na nini ili kunogesha mboga yake, halafu ndipo anaweka anaweka mboga pale juu. Tayari mafuta hayo yameshageuka kuwa na kitu kinachoitwa cholesterol ndani kwa kitendo tu cha kuyakaanga. Kwa hiyo tunashauri sana mara nyingi mafuta kama ya alizeti, kwa sababu ni kimiminika, ni vizuri utumie kuyamwagia kama maji kwenye mboga zako. Utumie kama maji, usitumie kuyakaanga. Ukiyakaanga tu tayari umetengeneza hatari kwenye misuli yako ya mwili na kusababisha matatizo ya pressure kuendelea kukusumbua katika mwili. Kwa hiyo jitahidi sana unapoweka zile karoti zako, unapoweka zile vitunguu vyako, unapoweka sijui nyanya zako, vitu hivi vinatakana vichanganywe na uweke kama maji unavyoweka maji ya kupikia. Kwa hiyo ukirudi kwenye hizi mbegu za maboga, faida zake zilizo nyingi sana. Nimekwambia kwamba zinasaidia sana kwenye mfumo wa uzazi, zinasaidia sana kwenye mfumo wa misuli, zinasaidia sana kwenye mfumo wa neva, zimekuwa msaada mkubwa. Hukusaidia kudhibiti uzito kama nilivyokuambia. Mbegu za maboga zina protini na nyuzi nyuzi nyingi ambazo hukufanya ujisikie kushiba na kuzuia kula sana, jambo linaloweza kukufanya usiongezeke uzito. Pia hizi mbegu za maboga husaidia kibofu kufanya kazi vizuri. Uchunguzi umeonyesha kuwa dondoo au tui la mbegu za maboga inaweza kusaidia kupunguza dalili za ugonjwa wa kibofu cha mkojo. Inasaidia sana na kufanya mkojo ufanye kazi vizuri zaidi, haswa kwa wazee. Kwa wazee wenye tatizo la kitu kinachoitwa tezi dume, kama unakojoa mara kwa mara usiku kucha, tatizo hilo unaweza kulipunguza ama kulidhibiti kwa kutumia mbegu za maboga. Unazikaanga, unapozikaanga unachukua ule unga wake unakoroga kama uji, unakuwa unakunywa kila jioni unapotaka kwenda kulala. Inadhibiti usitoke toke nje hovyo, halafu inadhibiti tatizo lako la kibofu cha mkojo kisiweze kupata shida zaidi. Inadhibiti vizuri sana. Ndio kazi kubwa ya mbegu za maboga. Lakini pia hata malenge yenyewe, yani maboga yenyewe, ukiwa unatengeneza ule unga wako ule, inatibu vizuri sana tatizo la kibofu cha mkojo pia. Inapotibu mifupa, inatibu pia na kibofu cha mkojo. Inaondoa zile tatizo za tezi dume kuvimba, au wanawake ambao wanakuwa na uvimbe wa fibroid ama mayoma ama cysti ndani ya kizazi, kutumia hizo malenge inaweza kudhibiti uvimbe wako usiendelee kukua. Inadhibiti vizuri sana. Nzuri kwa ngozi na nywele, mbegu za maboga zimejaa antioxidant omega 3 na zinki ambazo inaweza kusaidia nywele na ngozi kuwa na afya na kukua haraka. Huweka mifupa nguvu. Mbegu za maboga zina magnesium na phosphorus nyingi ambazo ni nzuri kwa mifupa na zinaweza kusaidia kuzuia osteoporosis, yani kuvunjika kwa mifupa na matatizo ya mifupa. Sifa za kupambana na vimelea, watu wamekuwa wakisema kwa muda mrefu kuwa mbegu za maboga zinaweza kusaidia kuondoa vimelea vya matumbo, ikiwemo minyoo na minyoo ya kila aina. Inaweza kupambana tatizo la minyoo ndani ya tumbo na kutengeneza mfumo wako wa usagaji wa chakula kukaa katika standard nzuri. Ndio kazi. Lakini pia mbegu za maboga unaweza ukakamua mafuta kutoka kwenye mbegu za maboga ukatumia kupikia. Mafuta yake ni mazuri, ni moja mafuta bora yanayoweza kuwa na vitamini nyingi zinazoweza kujenga mwili na kuimarisha mwili. Mbegu za maboga zime sifa ya kupambana na vimelea. Watu wamekuwa wakionyesha kwamba zinaweza kupambana na vimelea. Lakini afya ya kiakili, mbegu za maboga ni chanzo kizuri cha magnesium na tryptophan ambayo inaweza kusaidia kuboresha hisia na hata kupunguza dalili ya zinki au huzuni ndani ya mwili. Jinsi ya kula mbegu za maboga.
Kuongeza mbegu za malenge au maboga kwenye lishe yako ya kila siku ni rahisi. Unaweza kutumia mbegu za maboga kwa vitafunio au kuziweka kwenye laini yako uipendayo ili kuifanya kuwa bora zaidi. Haijalishi jinsi unavyokula mbegu za maboga na kuziongeza kwenye lishe yako, bado utapata faida za kiafya. Hizi ni baadhi ya njia za kutumia mbegu za maboga katika milo yako ya kila siku ili uweze kufurahia manufaa yote ya kiafya yanayotoka kwenye mbegu za maboga. Unaweza kula mbichi au kuchomwa kwa vitafunio, lakini nyuzi nyuzi kwenye saladi au supu ili kupunguzia changanya au na matunda na mboga zako uzipendazo ili kutoa smooth yenye afya. Ongeza kwenye Morphic Toast na granola pamoja na kuzifanya zionje vizuri, zilete vionjo vizuri zaidi. Kueneza siagi ya mbegu za maboga kwa kila kitu, lakini sio sana, ili kupata protein changanya na karanga na matunda yaliyokaushwa na kula kama vitafunio. Inasaidia sana. Ili kuweka virutubisho vyote, usile mbegu zilizo na chumvi nyingi au tamu chumvi nyingi. Chagua mbegu mbichi au zilizochomwa au zilizokaangwa. Unaweza ukazifanya kuwa chakula cha kila siku. Madhara ya mbegu za maboga. Watu wengi wanaweza kutamani mbegu za maboga bila shida, lakini unapaswa kufahamu mapendekezo yaliyofanywa utafiti na wanasayansi kwamba kama ilivyo kwa vyakula vingine vyenye nyuzi nyuzi nyingi, ulaji wa mbegu nyingi za maboga kwa mkao mmoja unaweza kusababisha protein kuzidi ndani ya mwili. Mzio unaweza kutokea, lakini sio kwa kawaida. Mbegu za malenge maboga zina caroline nyingi, kwa hivyo kuwa na mwangalifu na kiasi cha unachoweza kutumia. Yani unaweza kutumia kiganja kimoja kila siku au viganja viwili kila siku, lakini sio unakula bakuli zima. Yani hata ugali ukila mwingi unazidisha, tayari unaweza kukuletea matatizo. Kwa hiyo kumbuka kwamba kula kwa kiasi, lakini pia cha kujenga mwili itakusaidia sana. Kumbuka kipindi chetu cha Waberoya Kliniki ndio wadhamini wakubwa wa kipindi cha Ijue Afya Yako. Kipindi cha Ijue Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kushiriki pamoja nasi kwa kutupigia simu kwa namba 0618 292 044. Kama unataka kuuliza habari za maboga, na ukumbuke maboga ni moja ya viungo muhimu sana katika mwili. Ni viungo muhimu sana. Na wengi tumekuta kwamba tunapenda kutumia sana mafuta na vitu vya kizazi kipya ambavyo vimesababisha mfumo wa mwili yetu kuendelea kulemewa na maradhi ya kila siku na maradhi ya mitindo ya maisha. Lakini kama tutatumia, kwa mfano nimekumbuka mama yangu mzazi, nimekuwa nikimshauri sana kutumia tui la karanga na tui la alizeti na tui la mbegu za maboga. Huwa ninamsagia na mjazia kwenye vindoo vyake viwili vitatu na mpelekea, anakuwa anatumia hivyo. Baada ya kumpelekea mafuta ya alizeti, huwa nampelekeaga hivi. Kwa hiyo alipokuwa na pressure nyingi sana wakati fulani, alipokuwa akiona kwamba kwa mfano hizi tui la karanga au mbegu za maboga imeisha, anaanza kutumia mafuta. Kitumia mafuta tu, mapressure yanaanza kupanda, yanaanza kumsumbua. Sasa fika mara anapiga simu, anambia mwanangu, imekuaje pressure zinapanda sana? Namwambia mama, umeanza kula mafuta ya alizeti. Anambia ni kweli, nimekula wiki nzima na wiki iliyopita. Mbia basi, pressure lazima zianze kupanda, kwa sababu hayo mafuta kiyakaanga na kutumia unavyotumia yanaendelea kutengeneza misuli yako kuendelea kusinyaa na kutengeneza kukonda na kufanya mwili wako uendelee kutengeneza pressure. Mama akasema okay, nashukuru mwanangu.

Hiki tulipo, lakini kwa hapa Kigoma tuko maeneo ya station ya treni hapa. Tuko maeneo ya station ya treni hapa. Hapo ukifika Waberoya Clinic tuko hapo. Tunaendelea na kazi kila siku. Kwa hiyo ni kushauri tu kwamba unaweza kutembelea Waberoya Clinic kwa tiba bora za mimea zitakazoweza kusaidia familia yako kukaa katika hali ya usawa. Itakusaidia sana. Kwa hiyo ni kushauri sana tembelea Waberoya Clinic kama una changamoto za kiafya. Tuna tiba za mimea mbalimbali. Pale tuna virutubisho kinaitwa kama hop juice, imekuwa na manufaa makubwa sana kwa watu wenye tatizo la macho, tatizo la mifupa, tatizo la mgongo, tatizo la kiuno, tatizo la miguu, imekuwa na manufaa makubwa sana. Lakini pia tuna kirutubisho pale kinachoitwa Zancha. Kinafanya kazi nzuri sana kwa watoto walio na tatizo la sickle cell. Inatibu vizuri sana. Kwa hiyo ni kushauri tu kwamba unaweza ukaamua kutembelea Waberoya Clinic kwa tiba bora makini zitakazoweza kusaidia familia yako kukaa katika hali ya usawa. Namba zetu za pale Kasuru za namba za simu ni 0743 0743. Kama wewe uko Kasuru unaweza kutumia namba hiyo 0743589170 0743. Hiyo ni namba ya Kasuru 0743 58 81 70. Hiyo namba ni ya Kasuru, unaweza kuwapigia watu wa Kasuru kama unaenda pale ofisini kwetu upate huduma bora makini yakinifu zitakazoweza kupambana na changamoto za maradhi yanayokusumbua. Kwa hiyo unaweza ukatumia namba hiyo ukawapigia ukihitaji kufika, au kama umepotea piga namba hiyo, namna ya kufika kwa ufanisi pale ofisini kwetu kwa namba ambayo ni 0743 58 91 70. Hiyo namba iko hewani kila siku. Unaweza ukafika pale Waberoya Clinic ukapata huduma bora makini ikakusaidia kujenga afya yako na kufanya afya yako iweze kuwa imara. Waberoya Clinic tupo kwa ajili yako mkazi wa kanda ya Kigoma. Unaweza ukatembelea ofisini kwetu muda wowote na saa yoyote. Tuko hapo kwa ajili yako. Hiyo inaweza kukusaidia sana ukifika ofisini kwetu kwa changamoto mbalimbali zinazokusibu na kukusumbua. Ni vizuri sana ukifika ofisini kwetu. Namba yetu nimekwambia Kasuru ni 0743 0743 58 91 70. 0743 0743 58 91 70. Hizi ni namba za Waberoya pale Kasuru. Lakini kwa wale ambao wanahitaji kuongea na mimi moja kwa moja, nipigie kwa namba 0618 0618 292 4 4. Niko hewani kama unahitaji kuniuliza kuhusiana na mambo ya maboga na mbegu za maboga na majani ya maboga, namna yalivyo na manufaa kwenye afya yako. Lakini kumbuka Waberoya Clinic tuna virutubisho vingi pale kama hop juice, kama omega 4 moyo zinazoshughulika na matatizo ya moyo, tuna Zancha inayoshughulika na matatizo ya sickle cell, tuna Zamivu inayoshughulika na mifupa na viungo vyote vya mwili, tuna Tausi inayoshughulika na vidonda vya tumbo, tuna Chosen inayoshughulika na vidonda vya tumbo. Zipo virutubisho vya kila aina ambavyo vina uwezo. Lakini pia tuna kitabu kinachozungumzia maradhi na magonjwa haya yote, namna ya kupambana nayo. Kitabu kinachoitwa Ijue Afya Yako. Vipindi tunavyovirusha hewani vimekuwa recorded kwenye kile kitabu.
unaweza kununua

0: kitabu ukawa unajua namna ya kujitibu mwenyewe kwa kupitia kitabu chetu cha Ijue Afya Yako. Kitabu chetu kinauzwa shilingi 15,000. Ukifika pale ofisini kwetu wa Beroya Clinic, ukihitaji au ukihitaji kutuma pesa, unaweza ukatuma pesa ukatumiwa hicho kitabu. Lakini mwisho wa yote, unaweza ukanipigia simu kama una swali kwenye namba 0618 292 044. Nipigie saa hii tuweze kuongea kama una swali lolote la kiafya. Halo. Halo, halo. Nzuri kabisa, habari ya kwako? Ndiyo, karibu Beroya Clinic hapa kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Sauti yako haipatikani vizuri. Kaa vizuri, tafuta mwelekeo mzuri, hausikiki kabisa dadangu. Hiyo kesi ukimleta wa Beroya Clinic anatibiwa vizuri na anapona kabisa. Hiyo kesi inaweza kutatuliwa vizuri sana pale ofisini kwetu.
1: Mko maeneo gani?
0: Tuko Kigoma mjini, maeneo ya stesheni hapa. Haya, karibu sana. Msikilizaji, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. 0618 292 044. Halo. Salama kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi? Halo.
2: Hey,
0: habari. Unaumwa na tumbo?
2: Hapana, mimi na shida moja.
0: Haya, naona huyo anaongea alafu uko nakata na simu. Msikilizaji, ukipiga simu yako hakikisha kwamba unakaa mbali na redio yako au zima kabisa redio yako, tusikilizane kupitia simu yako ya mkononi. Itatusaidia sana. Usitaki kujisikia kwenye redio yako unaumiza masikio yangu huku. Tunaomba sana, tunaomba tena sana. Jitahidi sana. Unapopiga simu hakikisha simu yako unapoipokea tu hivi, zima mara moja redio yako unisikilize kupitia simu yako ya mkononi. Halo?
2: Halo?
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Naongea na Ruben kutoka Kibande, wilaya Buhigwe.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Una swali gani Ruben?
2: Mimi swali langu, yani huwa nasumbuliwa tumboni, yani kila siku.
0: Ukifika wa Beroya kesi yako inatatuliwa vizuri sana Ruben, utabaki unafurahi na kucheka. Wow. Kuanzia leo tu ukifika hapo ofisini kwetu, tuna virutubisho vya kuweza kuimarisha tumbo lako na kuliondolea maradhi na matatizo yanayokusibu rafiki yangu.
2: Ah.
0: Eh.
2: Yaani hata hivyo sasa nashangaa, hata kulala yani silali, nasumbuliwa haja ndogo kuliko nashindwa kuelewa tatizo ni nini.
0: Wewe njoo ofisini. Ukifika ofisini kwetu kesi yako itatatuliwa mara moja.
2: Eti?
0: Eh.
2: Haya,
0: asante. Asante sana. Msikilizaji, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0756 52 12 64. Halo. Habari ya asubuhi. Nzuri. Nzuri, tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Tunaongea na Joyce kutoka Msagala.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako.
3: Asante, mimi nauliza juu ya ile ndizi.
0: Eh.
3: Ile ndizi ni ya namna gani?
0: Ndizi ya kufanya nini mamangu?
3: Ya kutibu sukari.
0: Ndizi mzuzu.
3: Ndizi mzuzu?
0: Eh.
3: Kwa hiyo unaifanyaje?
0: Nishaeleza kwenye kitabu chetu, wewe nunua kitabu chetu, kitakuelezea vizuri sana namna ya kutumia ndizi inavyoweza kutibu sukari vizuri sana na kudhibiti sukari bila tatizo lolote. Kwa hiyo siwezi kuanza kukuelezea A mpaka Z wakati muda umekwenda sana. Saa hii napokea simu zenye maelezo mafupi. Ukitaka kupata elimu kwa mapana, igaramie. Igaramie, itakusaidia sana. Asante sana. Eh.
3: Naomba unieleze unaitumia namna gani
0: hiyo. Mama yangu, nimekuambia kwamba kwenye kitabu mle nimeelezea vizuri sana. Nunua kile kitabu shilingi 15,000. Uwezi kumaliza kila kitu, kwa sababu kama uwezi kuleta pesa kwenye ofisi yangu ya kutibu tatizo la kisukari kwa 200,000, 300,000, 400,000, huwezi kuleta. Hata 15,000 inakushinda kuja kununua kitabu cha kukupa elimu ya namna ya kujitibu. 15,000 tu, maelezo yako pale ndani ya kile kitabu. Kwa hiyo siwezi, somo nililoeleza juzi ama miezi miwili iliyopita, siwezi kurirudia hapa kwa mtu mmoja kwanza kulieleza unafanya A, B, C, D. Kwa hiyo itanitoa kwenye mudi ya kile ambacho ninakizungumza siku ya leo. Kwa hiyo tutashindwa kuwafikia wengine. Ona kama hapa sasa kutokana na maelezo hayo, nimeshindwa kupokea simu zingine kadhaa hapa. Halo? Halo, halo. Haya, endelea kunitafuta kwa namba 0618-292-044. Wewe kama unataka kuuliza swali in short leo hii, uliza swali kwa kifupi la kile ambacho kinakusumbua na namna ya kufika ofisini kwetu. Naam, naam, habari ya asubuhi. Sema mzima kabisa, karibu Abero ya kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako. Inafuatana na umri mzee wangu.
1: Mtoto mdogo ana miaka kama 5.
0: 5. Mitano inaweza kukugharimu 80,000 mpaka 150,000 hapo.
1: Sawa.
0: Asante sana. Aya. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618-292-044. Halo?
4: Habari.
0: Nzuri, habari ya asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Unaongea na mama Jessica kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako dadangu.
4: Nauliza hivi. Kwa mgonjwa ambaye amepungua uzito akitumia dawa za mboga hizo, na umesema zinapunguza uzito, inamsaidiaje kuongeza uzito?
0: Sasa nikuchekeshe namna inavyofanya kazi, ni kwamba mwili wa mtu unapokuwa umeenda chini kuliko kawaida yake, zinarudisha kwenye normal range ile inayohitajika. Kama tatizo limezidi kwenda juu, inarudisha urudi kwenye kawaida inayohitajika. Ni sawa na ile dawa yetu inaitwa Hope Juice, ina minimize mgonjwa asiwe mzito sana na asiwe ameshuka sana kilo. Inafanya ina balance kilo zako zirudi kwenye normal ile inayohitajika.
4: Sawa. Nashukuru.
0: Asante sana. Haya, msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, unaweza kuendelea kutupigia kama kutuuliza swali kwa namba 0618-292-044. Halo?
5: Habari ya asubuhi.
0: Njema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Naongea na Bwana Aram kutoka Kalera.
0: Karibu mtu wa Kalera, una swali gani?
5: Mimi nilikuwa nataka kuuliza swali lilo nje ya mada.
0: Swali linahusu nini baba?
5: Nilikuwa nataka kuuliza hivi, ugali wa muhogo una hasara kwa kula usiku?
0: Nzuri sana, kwa sababu ina wanga. Na wanga ule ndio unaosababisha mwilini igeuke kuwa mafuta yanayoziba mirija ya damu na kwamba isifanye kazi vizuri. Kwa usiku huwa nimekuwa nikishauri sana watu watumie sana mboga za maboga, watumie matunda, watumie vyakula ambavyo ni vyepesi. Usipende kula vyakula kizito usiku wakati unaenda kulala. Itakusaidia sana kuwa na afya bora.
5: Sawa, nashukuru sana.
0: Haya, asante sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0756-0756-52-1264 au 0618-292-044. Halo, habari ya asubuhi.
5: Salama.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
5: Unaongea na Kizungu Sambara.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
5: Nilikuwa nataka niulize kupata unga wa maboga. Mko nafanya.
0: Si unachukua mbegu za maboga unazikaanga, ukishazikaanga unatwanga kwenye kinu, unatwanga twanga twanga twanga, unachekecha, unapata unga wa kutosha kabisa. Na huo ni mzuri sana ukiwa unawapa watoto kwenye uji asubuhi wanapoenda shuleni, wanakuwa na akili sana.
5: Boga lenyewe nalo ni hivyo hivyo. Kulikatakata.
0: Boga unaweza kaamua kulikatakata, nimeeleza hapo vizuri sana namna ya kutumia. Ukiona kwamba huelewi vitu ushiki kichwani vizuri, unakuja ofisini kwetu na ununua kitabu, utakuwa unasoma mahali tunapozungumzia maboga, unasoma mahali tunapozungumzia majani ya maboga, unasoma, yani unapata faida nyingi kutoka kwenye kitabu chetu.
5: Nashukuru
0: dogo. Asante sana. Haya, msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba kubwa mbili hapa ambazo namba yetu ya kwanza ni 0618 292 0444. Hello?
6: Hey, hello.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Naongea na Wallace Mwalipo maeneo ya Nyanga wilaya Uvinza.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu ya afya yako.
6: Asante. Leso yangu ni kwa naweza labda mtu ukiwa na shida. Ya kuhitaji kama hizo dawa unaweza kuzipataje?
0: Unafika ofisini kwetu unazipata za kutosha, zipo tuko Kigoma mjini maeneo ya stesheni hapa.
6: Kazi
0: njema. Asante sana ndugu yangu. Unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0756 52 12 64. 0756 52 12 64. Halo.
7: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
7: Unaongea na Alexi wa Kasuru.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu afya yako, na swali gani Alexi?
7: Mimi nilikuwa nauliza kuhusiana na vitabu hivyo kwa Kasuru, mlishavileta?
0: Vipo.
7: Haya, asante kwa swali.
0: Asante sana ndugu yangu. Msikilizaji, kipindi ni juu afya yako. Unaweza kutembelea ofisini kwetu ukapata kitabu chetu kikakuletea manufaa makubwa ya kitabibu. Hello?
8: Unaongea na Justin Ezekiel kutoka Mwasizeki.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu afya yako.
8: Asante sana. Mimi nataka kufahamu kwamba sasa nimeipata maelekezo kwamba ni stesheni Kigoma mjini, lakini ukifika ndio ulize ofisi ya Dr. Nani.
0: Waberoya Clinic. Nimehitaji hapa Waberoya Clinic ndio wadhamini wakubwa na ndio ofisi yetu. Ukifika tu hapo station ya treni, wewe uwe kama unaenda posta, hata usipouliza mtu. Vuka tu hicho kidaraja kama unaenda posta. Ukifika hapo, ukivuka hicho kidaraja mbele kidogo, kushoto kwako utaona dampo la takataka. Kwenye dampo hapo hapo kuna njia inakuja ofisini kwangu hapa. Bila kuuliza mtu yeyote unafika.
8: Haya, asante.
0: Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako, kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0755 52 12 64 au 0618 292 0444. 0618 0618 292 0444. Namba hizo ziko hewani moja kwa moja, unaweza kutupata bila tashwishi yoyote. Halo.
9: Halo, kwa Mwanza mko sehemu gani?
0: Mwanza hatuna ofisi bado. Tulikuwa na ofisi Kahama na Nzega. Kwa hiyo wakazi wa Mwanza wao wanaagiza product zetu kutoka Nzega na Kahama, na Kahama kwa urahisi zaidi.
9: Na namba ni hizi hizi ambazo nataja.
0: Namba za Kahama unataka ni kuandiki, uziandike hapo.
9: Sawa.
0: Andika 0614. Sifuri sita kumi na nne. Yani unaniumiza masikio sana. Ungeandika kwenye simu nyingine ingekusaidia sana. Lakini kutumia simu hiyo hiyo tayari huko unaitafia mitambo kwenye redio yetu huko. Ingekusaidia sana. Au kariri tu 0755 878701. Hiyo namba inaweza ukaipata vizuri sana kwa haraka sana kwa watu wa Kahama. 0755 878701. Yani 0755 878701, kule mwisho ni 01. Andika hiyo kwenye kichwa chako, wapigie hao, watakusaidia sana namna ya kupata. Kama ukishindwa nipigie mida ya saa 2, nitaweza kukutajia tena hiyo namba, itakuwa vizuri zaidi. Asante sana msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0756 52 12 64. Kwa wakazi wa Kasuru unaweza ukapiga hapo ofisini kwetu. Namna ya kufika kama uko Kasuru, namba ni 0743 0743 58 91 70. kwa wale wa Kasulu. Kasulu tumia hii namba ambayo ni 0743589170. Hiyo namba iko kwa wale wakazi wa Kasulu. Lakini kwa Kigoma mjini ni 0618-292-044. Hello? Hello, hello? Hello? Haya, naona huyu asikiki. Endelea kututafuta. Kama una swali la kiafya, namba ni zile zile ambazo ni 0618-292-044. Ziko hewani moja kwa moja. Tupigie kwa namba hizo au 0756-52-12-64. Namba ziko hewani moja kwa moja. Tupigie kama una swali lolote la kiafya. Kumbuka tumezungumzia mbegu za malenge au mbegu za maboga, namna zinavyoweza kuleta manufaa makubwa kwa afya na kuimarisha afya ya mwili wako ukawa na nguvu za kutosha. Tumia sana vitu vya kiasili. Hello?
10: Hello?
0: Habari asubuhi.
10: Ninaumwa miguu, magoti.
0: Ukifika ofisini kwetu ndio utapata tiba. Hatuwezi kukupatia tiba kwenye redio hapa, ni ngumu sana. Ukitaka kupata tiba, wewe njoo ofisini. Ukifika ofisini, uwe unaumwa chochote kile unachoumwa. Ukifika pale ofisini tukitukuta, tunakupatia matibabu na maelekezo namna ya kupona kwa urahisi zaidi.
10: Haya, asante na shukuru.
0: Haya mamangu, Mungu akujalie neema. Msikilizaji, endelea kututafuta kwa namba 0618-292-044. 0618-292-044. Endelea kutafuta kwa namba hizo. Wewe unaweza kuongea na sisi moja kwa moja kama una swali lolote kuhusiana na virutubisho tunavyovieleza. Eh.
11: Nimerudi tena, maana nimeongea naye lakini kuna kitu nilisahau kidogo
0: kukuuliza. Eh.
11: Ni kwa nini nitaja labda kwa sababu mimi nipo kazi wa member hapa njia kwa ya kwenda Tabora.
0: Eh.
11: Sasa labda nikifanya mawasiliano ya kutumia kama ni pesa tukaongea, lakini hiyo dawa haiwezi kanikuta na nikaichukua hapa kazi wa member hata bila kuja huko mjini.
0: Inafuatana na tatizo lako ni kubwa kiasi gani. Watu tunashauri mtu afike ofisini tupate historia ya ugonjwa ili tumtibu kwa uhakika kutokana na ukubwa wa tatizo lake. Lakini kama unataka kutuliza maumivu sijui nini, tunaruhusu, unatuma hela tunakutumia dawa bila shida yoyote. Kwa unakuta wengi anakuambia nilituma hela shilingi 30,000 nikapata kadozi nikanywa nikasikia nimepata nafuu sijanywa tena dawa. Sasa je, hiyo ilikuwa ni dozi yako? Sasa nimesikia hali ile inaanza kurudi. Sasa hiyo sisi hatuhusiki. Lakini kama ungekuja na mwili wako moja kwa moja ofisini kwetu, kulikuwa na mambo makubwa mawili. Moja, kukuambia nenda kapime hiki, pima hiki hapa, pima na hiki hapa, tuone ukubwa wa tatizo lako, nenda maabara fulani, hiyo inakusaidia kupona kwa uhakika. Lakini nikusema nitumieni tu hopo juisi. Sweet, na sisi tu kwa sababu tuna shida na hera, tunakutumia. Kwa hiyo usipopona sisi hatuhusiki. Ile ukija ofisini kwetu, 90% ya wagonjwa wanaofika ofisini wanapona kwa 100%. Asante sana, nashukuru kwa kunisikiliza. Haya, tuende kwa huyu mwingine. Hello. Alala. Hello. Salama kabisa ndugu yangu. Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
12: Asante sana, nipo kijiji cha Iragala.
0: Ndiyo, karibu. Una tatizo gani?
12: Mimi na changamoto ya tumbo, mzee wangu pia ananisumbua sana na waka moto.
0: Ukifika wa Beroya kesi yako inatatuliwa vizuri mpaka utafurahi.
12: Ulisema unapatikana maeneo gani?
0: Kigoma mjini, maeneo ya station hapa.
12: Hapo pale wewe siku kwa nyumba za kota hapo. Hapo jirani na posta.
0: Ndio, ndio.
12: Hata kwa ni wajibu wangu kufika hapo.
0: Karibu sana.
12: Asante sana, shukrani njema za kujenga watu wa Tanzania.
0: Mungu akujalie neema ndugu yangu. Nashukuru sana.
12: Amina.
0: Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Mimi ni mwinjilisti Joseph Kajigiri kutokea Waberoya Clinic. Mdhamini mkubwa wa vipindi vya Jua Afya Yako na mtabibu na mwinjilisti. Hello.
13: Hello.
0: Habari ya asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
13: Unaongea na Petro kutoka.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Swali lako. Haya, huyu anapiga simu huko, simu yake imeisha hata chaji. Msikilizaji, jitahidi sana. Tunapoelekea mwisho wa kipindi chetu, ni kushauri tu kwamba tembelea wa Beroya kliniki. Hello? Salama sana, habari ya kwako? Zima radio yako.
14: Hata mimi shida yangu.
0: Eh.
14: Leo huo natuambia tu jira muda mwingi haupo ofisini wewe.
0: Leo njoo, utanikuta.
14: Tunakuta wale vijana tu.
0: Sasa hii unaongea na mimi ni moja kwa moja niko Kigoma hapa. Na nimekuambia leo hii niko ofisini na hudumia wakazi wa Kigoma. Njoo ofisini utanikuta leo.
14: Haya.
0: Asante sana. Na nitakuwa na semina kuanzia saa 2 kamili mpaka saa 4 ya kuelimishana na watu mambo mbalimbali ambayo siwezi kuyaongea redioni. Ukifika pale ndo tunaongea na kujengana. Haya, msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044 au 0756 52 12 64. Hello?
15: Hello.
0: Eh, habari ya asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
15: Unaongea na Majengo kutoka kijiji cha Karago.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya yako. Punguza sauti ya redio yako.
15: Eh, nilikuwa naulizia kuhusu swala la maboga. Ya maboga yako aina mbili.
0: Maboga
15: maboga yale magumu na yale malaini. Sasa yanayotumika kwa zile mbegu za kutumia kukaanga ni maboga ya namna gani?
0: Mbegu yoyote ya maboga.
15: Au ni yote tu?
0: Yote yana zinki, yana vitamini na kila kitu yote. Hakuna maboga ambayo hayana vitamini. Eh, hey, yanatumika. Hata yale maboga poli na yenyewe pia mbegu zake huwa ni dawa nzuri sana.
15: Eh.
0: Hey. Eh, hey, unakuta yana uchungu kwa nje lakini ukiyakaanga na ukula zile mbegu zake maboga poli ni mazuri sana, yana vitamini nyingi zaidi kuliko hata ya maboga tunayolima.
15: Eh, hey, sasa sawa, nikumalizia ni kwamba yale zile mbegu unazichukua kabla hujayapika au unayapika kwanza?
0: Mzee, kuna wakati unapika maboga pamoja na mbegu zake unakula, kuna wakati unatumia mbegu peke yake kukaanga na kula.
15: Ah.
0: Eh. Asante sana msikilizaji. Kipindi ni juu ya afya yako. Kiko hewani moja kwa moja. Halo? Halo, halo. Aya. Halo? Halo, halo. Haya. Tuende kwa huyu hapa na yeye naona ametoweka. Endelea kutafuta kwa dakika 2 3 zilizobaki hizi. Haya, halo.
16: Halo. Halo.
0: Tunaongea nani kutoka wapi? Ninatoa elimu sana na maelekezo mengi jamani, ukipiga simu unapopokelewa hakikisha unazima redio yako ili isilete interfere kwenye mitambo huko. Halo. Hata huyu naona bado anaendelea. Zima redio yako tafadhali. Zima redio mzee, zima redio. Oh, jamani. Tunazungumza kila siku. Unapokuwa unapokelewa simu yako redioni moja kwa moja, jitahidi uzime redio. Zima redio ili usikike vizuri. Halo?
16: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
16: Ninaongea na John Marahi kutoka Lukoba.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya, kuna swali gani?
16: Eh, mimi swali langu tu ni kwamba kutuma hela ya kununua kitabu ni namba hii.
0: Hapa eh, namba ni hiyo hiyo. Piga simu kwanza kabla hujatuma hela ili uweze kuelekezwa vizuri. Mida saa 2 tutakuwa tu.
16: Ah, vizuri sana, nakutakia kazi njema.
0: Asante mzee wangu. Haya, msikilizaji, kipindi chetu cha Ijua Afya Yako kinaelekea mwishoni kabisa, bado dakika moja. Namba 2 za simu za mwisho kabisa. Halo? Halo? Halo?
17: Halo, Zatu.
0: Salama sana, tunaongea nani kutoka wapi?
17: Mimi naitwa Apolinari Saibo, niko kwa Kijita Mbagwe.
0: Apolinari, karibu sana kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
17: Asante na shukrani kwa yangu, miguu yangu inawasha sana, sisi sasa tunaweza kuleta wapi.
0: Ukifika ofisini kwetu kesi yako itatatuliwa vizuri sana asubuhi hii.
17: Haya baba, nashukuru.
0: Haya. Msikilizaji, kimbuka wa Beloya Clinic, tupo station ya treni hapa. Ukivuka tu hicho kidaraja kama unaelekea posta mkono wa kushoto, kuna barabara inayokuja wa Beloya Clinic ya vumbi, inakuleta moja kwa moja ofisini hapa. Simu ya mwisho hizi. Halo?
17: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi? Haya, huyu anajikatia mwenyewe simu. Haya, twende kwa mwingine hapa. Halo? Haya, endelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Simu ya mwisho kabisa hii hapa. Halo? Halo. Eh, habari ya asubuhi.
18: Salama, ni kwema.
0: Kwema, tunaongea na nani kutoka wapi?
18: Naongea na Josephine na Maria Tabu kutoka Kalera.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, na swali gani?
18: Mimi najisikia mwili wangu, najisikia kwenye vidole, najisikia kwanza, najisikia ganzi.
0: Wewe fika ofisini.
18: Dokta, naweza kunishauri hivyo.
0: Ukifika ofisini kwetu kuna dawa inaitwa Pea, inatibu kabisa hizo ganzi. Fika hapo, ni shilingi 10,000 tu, itamaliza hiyo kesi yako. Aya, msikilizaji, kipindi cha Ijue Afya Yako hakina budi kutia nanga kwa siku ya leo. Ni kukaribishe sana. Jioni mida saa 5 kamili usiku, tutaanza kipindi cha Ijue Afya Yako. Makini kwa wakazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake. Na vitabu vinapatikana pale Waberoya Clinic vinavyozungumzia vipindi tunavyoviendesha redioni moja kwa moja. Vitabu vipo vya ku... Nadhani jana tumepunguza kidogo, lakini vimefikia bei yake ni 15,000. Pata kitabu kimoja kikusaidia kuimarisha afya ya familia yako. Na kumbuka, Waberoya Clinic niko hapo leo, nitakuwa na saa 2 kamili nitakuwa ofisini hapo kutoa seminar mpaka saa 4 kamili. Baada hapo nitaingia kwenye huduma mpaka saa 7. Baada hapo tukutane siku nyingine, Mungu akijalia. Karibu sana Waberoya Clinic kwa huduma bora makini zenye ufanisi wa kitabibu. Elimu ni bora. Kumbuka, mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Kwaheri, tukutane masaa yale ya usiku wa saa 5. Asanteni.

0: Imetimia saa 12 kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo, karibu katika Amka na BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Katika Amka na BBC asubuhi hii, watu 6 wafariki dunia kwa ajali ya helikopta jirani na mji mkuu wa Zimbabwe Harare, akiwemo mfanyabiashara maarufu nchini humo Wicknell Chivayo. Maafisa nchini Israel wataja jina la rubani aliyeshambuliwa kwa kisu wakati ndege ikiwa hewani ambaye ni raia wa India. Na katika gumzo tunaangazia ongezeko la meli zinazopita katika mlango bahari Hormuz katika kipindi hiki cha mazungumzo ya Marekani na Iran.
1: Wakati wanatupa taarifa ya 80%, tunatakiwa tujue ni meli ngapi kati ya 80%, kwa sababu inawezekana zikawa meli 10, kwa hiyo meli 8 zikapita upande wa pili. Sasa tukichukua hiyo figa, tuje tuangalie uhalisia wa lango lenyewe kabla ya mzozo.
0: Tunaanza kwanza na muktasari wa habari za ulimwengu. Msomaji ni Florian Kaijage, karibu.
2: Asante Halima. Mfanyabiashara maarufu mwenye maisha tata wa Zimbabwe Wicknell Chivayo ni miongoni mwa watu 6 waliofariki dunia katika ajali ya helikopta jirani na mji mkuu wa nchi hiyo Harare. Vyombo vya habari vya serikali vikimnukuu msemaji wa familia vinaripoti kwamba Chivayo na mkewe walifariki dunia katika ajali hiyo ambayo pia iliwaua abiria wengine wawili wanaoripotiwa kuwa ni watoto wake pamoja na marubani wawili. Chivayo anajulikana kwa kuchapisha picha zake akiwa na marais kadhaa wa Afrika kwenye mitandao ya kijamii na kuchapisha picha zilizoakisi mtindo wa maisha wa anasa na ukwasi mkubwa. Tajiri huyo ambaye inasemekana amepokea kandarasi kubwa za serikali kote Afrika, hapo awali alichunguzwa na wapelelezi wa kupambana na ufisadi wa Zimbabwe lakini hakuwahi kushtakiwa mahakamani. Mamlaka katika eneo la kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimeonya kuwa wakazi wanaendelea kupuuza vikwazo vilivyowekwa kudhibiti mlipuko wa ugonjwa wa Ebola, huko hospitali na shule pamoja katika jiji la Kisangani zikiwa bado zimefungwa baada ya maambukizi kuthibitishwa miongoni mwa wafanyakazi wa taasisi hizo mbili. Omar Mkambara anaeleza zaidi.
3: Akizungumza baada ya kufunguliwa kikao cha mwezi Septemba cha bunge la mkoa, gavana wa Tshopo Pauline Lendongolia alisema wakazi wanaendelea kuandaa mikutano, maandamano na matukio mengine hadhara licha ya hatua zilizochukuliwa kuzuia kuenea kwa virusi hivyo. Ameliambia shirika la habari la serikali ya DRC ACP kuwa viliwekwa vikwazo, marufuku ya mikusanyiko, maandamano, matembezi na shughuli nyingine kama hizo, lakini sivyo bahati inaonekana baadhi ya watu hawajaelewa hali halisi, maana wanaendelea kuandaa matukio hadhara, mikutano ambayo imepigwa marufuku. Onyo lake linakuja wakati mamlaka zikijaribu kudhibiti mlipuko huo mjini Kisangani, jiji la tatu kwa ukubwa nchini humo na kitovu muhimu cha biashara na usafirishaji.
2: Waziri Mkuu wa Uingereza Andy Burnham amesema serikali ya nchi hiyo inaamini kuwa Iran ilihusika katika tukio la Rafferford lililosababisha kukamatwa kwa wanaume 5 ambao baadaye waliachiwa huru kwa dhamana. Ameiambia BBC kwamba kuna dalili thabiti kwamba Iran ilihusika katika kile kilichotokea mwishoni mwa juma katika kituo cha Rafferford, lakini hakutoa maelezo zaidi. Iran imejibu huku waziri wake wa mambo ya nje Abbas Argash akisema kiongozi huyo wa Uingereza anaushutumu upande usio sahihi. Na mtandao wa kijamii wa WhatsApp umeanzisha vipengele vipi vya udhibiti wa wazazi kwa ajili ya vijana wao, huko kampuni za kiteknolojia zikizidi kukabiliwa na shinikizo la kutoa huduma zinazofaa zaidi kwa watoto. Zana hizo mpya za programu ya ujumbe zitawapa wazazi chaguzi mbalimbali kama vile kuarifiwa wakati mtoto wao anapojiunga na kikundi au kuondoka. Pia zinawawezesha wazazi kuamua mipangilio ya faragha kwa akaunti zao. Hii ni BBC.
0: Florian Kaijage pembeni yangu ndiye aliyekusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC iliyotangazia kwenye FM radio wa shirika na internet katika Swahili katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania unaweza kutusikiliza kupitia Radio 1, Radio Free Africa, Radio Kwizera na CGFM. Nchini Kenya ni Nyota FM, Mwanedu FM na County FM. Uganda ni Voice of Mwabura, Radio Chitara na Karamoja FM. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaweza kutusikiliza kupitia Radio Muungano Beni na Lizard Hill Radio. Unaweza pia kuyasikiliza matangazo haya moja kwa moja kupitia Facebook na YouTube, andika BBC Swahili. Mimi ni Halima Nyanza, karibu. Na kama ulivyosikia katika muktasari wa habari za ulimwengu, watu 6 wamefariki dunia kwa ajali ya helikopta jirani na mji mkuu wa Zimbabwe Harare, akiwemo mfanyabiashara maarufu nchini humo Wicknell Chivayo. Zaidi na Leila Muhammad.
4: Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa na shirika la habari la kitaifa nchini Zimbabwe, pesa za umma. Bali na kesi alizokabiliana nazo mahakamani kuhusiana na biashara zake, Chivayo aliwahi kumshtaki mke wake na mama mkwe wake kutini kuhusu mvutano wa kibinafsi, ila aliondoa kesi hiyo mahakamani kwa ajili ya kuwalinda watoto wao dhidi ya uhasama uliokuwa unajitokeza. Mke huyo alishtakiwa kwa kusambaza picha za Chivayo akiwa pamoja na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa.
0: Leila Muhammad, lakini sa Wicknell Chivayo ni nani haswa? Florian Kaijage anaeleza.
2: Wicknell Chivayo alikuwa mfanyabiashara maarufu wa Zimbabwe aliyejulikana kwa utajiri wake mkubwa, maisha ya kifahari na ukaribu wake na viongozi mbalimbali wa Afrika. Akiwa mtoto alikulia Chitungwiza na familia yake ilikumbwa na changamoto baada ya baba yake kufariki dunia akiwa na umri wa miaka 10. Akiwa kijana alianza kufanya kazi katika kampuni ya mabasi kabla ya kuingia kwenye biashara. Mwaka 2013 kampuni yake ya Intratrek Zimbabwe ilishinda mkataba wa dola milioni 172.8 kwa ajili ya mradi wa nishati ya jua wa Gwanda wenye uwezo wa kuzalisha megawati 100. Mradi huo baadaye ulihusishwa na migogoro ya kisheria, huku Chivayo akishtaki kampuni ya umeme ya Zimbabwe na baadaye akasafishwa kwenye mashtaka ya jinai. Lakini jina lake liliendelea kukua kupitia mitandao ya kijamii ambako alionyesha magari ya kifahari, safari za kimataifa, ndege binafsi na zawadi za magari na fedha kwa watu mbalimbali. Pia alichapisha picha akiwa na viongozi wa juu wa serikali na marais kama vile Emmerson Mnangagwa, Samia Suluhu Hassan wa Tanzania, William Ruto wa Kenya na Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini. Chivayo alikuwa baba wa watoto wawili na alisema mara kwa mara kuwa hana nia ya kuingia kwenye siasa, akisisitiza kuwa anacholenga ni biashara na utajiri. Huyo ndiye Sir Wicknell Chivayo, mfanya biashara aliyejenga jina kupitia biashara, utajiri, ukarimu wa hali ya juu na maisha yaliyojaa mvuto wa mitandao ya kijamii.
0: Florian Kaijage. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amempongeza rubani wa ndege ya Fly Dubai Captain Smith Machar kwa kuokoa maisha ya abiria 174 baada ya kudaiwa kushambuliwa na kuchomwa kisu na rubani mwenza wakati ndege ikiwa angani. Tukio hilo limetokea kwenye ndege ya kampuni ya Fly Dubai namba FZ1073 iliyokuwa ikisafiri kutoka Dubai kwenda Tel Aviv. Umar Mkamara na maelezo zaidi.
3: Kwa mujibu wa maelezo yaliyotolewa na maafisa wa Israel, rubani mwenza alimchoma kisu Captain Smith Mashashari na inaaminika kwamba huenda alijaribu kuipeleka ndege kwenye hali ya hatari. Licha ya kujeruhiwa, Captain Mashashari aliweza kupambana na kufungua mlango wa chumba cha marubani na kuwawezesha abiria pamoja na wafanyakazi wengine kumdhibiti mshambuliaji. Ubalozi wa India nchini Saudi Arabia umesema Captain Mashashari amelazwa katika hospitali jijini Tabuk na hali yake imeripotiwa kuwa imara, akiendelea kupatiwa matibabu. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amemsifu kapteni huyo akisema ni shujaa wa kweli na rubani anayeshukiwa kumchoma mwenzake kisu akiendelea kuhojiwa.
2: Sidhani kama hili lilikuwa tukio la utekaji wa ndege. Ninaona zaidi kama jaribio la kujiua kutokana na maelezo yaliyotolewa na yani ambaye anaelezwa kuwa shujaa katika tukio hilo. Alipoingia kwenye chumba cha marubani alisema mtu huyo alikuwa akijaribu kukwamisha vifaa kati ya viti viwili vya marubani. Hakuwa amekaa kwenye kiti cha rubani akijaribu kuidhibiti ndege. Badala yake alikuwa akijaribu kukwamisha vifaa. Na kwa maoni yangu hilo linaweza kuwa ushahidi muhimu. Kwa sasa rubani huyo anayeshukiwa kuhusika katika tukio hilo anahojiwa nchini Saudi Arabia. Ninaamini atahamishwa haraka kwenda Dubai. Yeye ni raia wa Oman. Ataendelea kuchunguzwa na kuhojiwa. Na sisi pia tutashiriki katika mchakato huo ili kufahamu hasa kilichotokea.
3: Serikali ya Israel imetangaza kuwa itaanza kukagua utambulisho wa marubani wote wanaoendesha ndege zinazoingia nchini humo. Kampuni ya Fly Dubai imetangaza kusitisha kwa muda safari zote za ndege kati ya Dubai na Falme za Kiarabu na Israel kufuatia kushambuliwa kwa rubani wake.
0: Taarifa yake Umar Mkambara. Nigeria imemrudisha sokwe mdogo Jamhuri ya Kongo kukamilisha kile ambacho mamlaka ya forodha nchini humo imesema kuwa ni operesheni yake ya kwanza ya kimataifa ya wanyamapori iliyohusisha hatua zote kukamatwa hadi kurudishwa kwa mnyama aliyekuwa kisafirishwa kinyume cha sheria. Zaidi na Nasteh Mohammed.
5: Sokwe huyo anayefahamika kama Billy aliokolewa kutoka katika mtandao wa usafirishaji haramu wa wanyamapori nchini Nigeria miaka mitatu iliyopita. Maafisa forodha walimkabidhi katika kituo cha uokoaji wa wanyamapori ambapo vipimo vya DNA vilithibitisha kuwa anatoka Jamhuri ya Kongo, Congo Brazzaville. Kwa sasa Billy amehamishwa katika hifadhi ya mazingira ya Chipungu
0: Mohamed huyo akitupa nafasi sasa ya kumsikiliza Umari Mkambara na habari za michezo. Na jezi yake ya wapi hiyo? Karibu.
6: Najua jezi bwana ni ya FC Barcelona. Sasa wanasema inawezekana, Waswahili wanasema hakuna marefu yasiyokuwa na ncha. Hatimaye nyota wa timu ya taifa ya Ureno Cristiano Ronaldo ameondoka rasmi kwenye kambi hiyo, na uamuzi unakuja baada ya kutokupewa nafasi ya kucheza mchezo dhidi ya Norway, huku kocha wa timu hiyo George Jesus akikanusha taarifa kwamba kulikuwa kuna mgogoro. Ronaldo hakufanya mazoezi na wenzake nchini Denmark kuelekea michezo ilikuwa inaendelea ya UEFA National League, na ameondoka na amesema ataeleza sababu za nini mfanya kuweza kuondoka. Kupitia ukurasa wake Instagram, Ronaldo amesema ataelezea ukweli wote na sababu ambazo zimemfanya kuweza kuondoka kwenye kambi ya timu ya taifa ya Ureno. Hapo ndipo alipogundua hakuna marefu yasiyokuwa na ncha, na huenda zama za Ronaldo zimefika mwishoni, na sababu kubwa ikitajwa ni kushindwa kupewa nafasi katika kikosi cha kwanza cha Ureno.
0: Atabembelezwa tu.
6: Sawa, lakini kwambie sasa hivi jina jingine linalozungumzwa sana kwenye ulimwengu wa kandanda ni Rui Pinto. Huyu ni mtu ambaye anahusika na kudukua email ambazo zimeweka klabu ya Man City mashakani. Sasa Rui Pinto amemshutumu rais wa shirikisho la kandanda duniani FIFA Gianni Infantino kwamba aliingilia mchakato wa adhabu kati ya Manchester City na PSG mwaka 2014, wakati huo Gianni Infantino akiwa katibu mkuu wa UEFA. Pinto anasema vilabu hivyo vilisaidiwa kuweza kuepuka adhabu kali za kanuni za kifedha, hivyo Infantino hapaswi kuendelea kuwa kiongozi wa shirikisho la shirikisho la soka duniani FIFA. Hili linakuja wakati Man City ikiwepatikana na hatia za kukiuka kanuni za ligi ya England ambazo Man City wanatakiwa paka kufikia kesho tarehe 2 huo wamekata rufaa. Lakini nikukumbushe tu leo kutoka kuna michezo ya UEFA National League ambayo itakuwa ikiendelea. Ujerumani wao watakuwa wanashuka dimbani kwa kabili Serbia. Wagiriki watakuwa na shughuli pevu dhidi ya timu taifa ya Uholanzi au unaweza kuita the Orange. Michezo mingine ambayo itakuwa ikiendelea pia itakuwa inahusika zaidi ni pamoja na Ubelgiji ambao watakuwa wakicheza na timu ya taifa ya Uturuki. Niseme sasa
0: kabla hujaondoka kwanza kuna msikilizaji hapa anaitwa Simon Yegela anasema kuondoka kwa Ronaldo kambini ni utovu wa nidhamu. Sasa mimi siju kweli au siuni vipi, ila shukrani sana Umar Mkambara. Asante. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Habari kuu asubuhi hii, watu 6 wafariki dunia kwa ajali ya helikopta jirani na mji mkuu wa Zimbabwe Harare, akiwemo mfanyabiashara maarufu nchini humo Wicknell Chivayo. Maafisa nchini Israeli wataja jina la rubani aliyeshambuliwa kwa kisu wakati ndege ikiwa angani ambaye ni raia wa India. Na katika gumzo tunaangazia ongezeko la meli zinazopita katika mlango bahari wa Hormuz katika kipindi hiki cha mazungumzo ya Marekani na Iran. Hii ni BBC.

0: Na msikilizaji, imetimia saa 12:16 kwa saa za Afrika Mashariki. Mgogoro unaoendelea nchini Yemen umeendelea kuwa na athari kubwa mbali zaidi na eneo la Mashariki ya Kati. Mzozo huu tayari umevuruga baadhi ya njia muhimu zaidi za usafiri wa mizigo duniani na kuongeza gharama kwa biashara barani Afrika na maeneo mengine. Wataalamu wa sekta ya usafiri wanasema hali ya usalama inayozidi kuzorota katika Bahari ya Sham imelazimisha kampuni nyingi za meli kutumia njia mbadala ambazo ni ndefu na ghali zaidi. Mwandishi Agnes Penda na maelezo zaidi.
1: Bahari ya Shamu ni mojawapo ya njia muhimu zaidi za biashara duniani, kiunganisha mabara ya Asia, Ulaya na Afrika kupitia mfereji wa Suez. Hata hivyo, mapigano mapya nchini Yemen yameongeza wasiwasi wa kiusalama katika eneo hilo baada ya waasi wa Kihuti kuteka mji wa bandari wa Mocha pamoja na kisiwa cha Mayun, maeneo yenye umuhimu mkubwa karibu na lango la bahari la Bab al-Mandab. Njia hiyo nyembamba ya majini ni kiunganishi muhimu kati ya Bahari ya Shamu na Guba Aden. Makampuni ya usafirishaji wa mizigo sasa yanakabiliwa na hatari zinazo ongezeka inapopitisha bidhaa katika eneo hilo. Elijah Mbaru ni mkurugenzi mkuu wa chama cha mawakala wa meli nchini Kenya. Anasema hali hiyo imeathiri kwa kiasi kikubwa usafirishaji wa mizigo katika ukanda mzima.
2: I think we all know the fair share of difficulties and
3: kampuni za usafirishaji hulinganisha gharama za kuzunguka njia mbadala na gharama za bima ya vita. Safari ya kuzunguka inaweza kugharimu wastani wa dola za Marekani $300,000. Lakini ikiwa ada ya bima ya vita itazidi %0.7 hadi %1 ya thamani ya meli, basi huwa nafuu zaidi kutumia njia mbadala. Hilo ndilo kampuni nyingi za usafirishaji zimeamua kufanya.
2: Of cargo, and that means it's a very diverse and difficult situation.
1: Kwa mujibu wa Mbaru, hadi %80 ya mizigo ambayo kwa kawaida hupitia njia hizo sasa imehamishwa katika njia nyingine. Meli nyingi sasa zinazunguka eneo kusini mwa Afrika badala ya kutumia njia fupi ya Bahari ya Shamu. Ingawa njia hiyo huongeza maelfu ya kilomita kwenye safari, kampuni za usafirishaji zinasema mara nyingi ni nafuu kuliko kulipa gharama kubwa za bima zinazotokana na shughuli katika maeneo yenye vita. Ada za bima dhidi ya hatari za vita zimeongezeka kwa kiasi, huku mashambulizi na operesheni za kijeshi zikiendelea kutishia meli za kibiashara zinazopita katika eneo hilo. Athari za mgogoro huo hazijaishia kwenye usafirishaji wa makontena pekee, pia zimebua wasiwasi kuhusu usambazaji wa nishati, hasa kwa nchi kama Sudan na Sudan Kusini zinazotegemea sana mauzo ya mafuta nje ya nchi. Mbaru anasema nchi hizo mbili zimekuwa zikichunguza namna ya kuimarisha ushirikiano wa kiusalama ili kuhakikisha usafirishaji wa mafuta ghafi unafika kwenye masoko ya kimataifa licha hali ya sintofahamu katika eneo hilo.
2: Would look at.
3: Sote tunafahamu changamoto na usumbufu uliosababishwa na hali katika Bahari ya Shamu, Guba ya Uajemi na eneo lote la ufalme wa Milki za Kiarabu. Ukilinganisha maeneo muhimu kama mlango wa bahari wa Hormuz, Bab al-Mandab, mfereji wa Suez na Bahari ya Shamu kwa ujumla, tumeshuhudia takriban 70% hadi 80% ya mizigo ikielekezwa kwenye njia mbadala. Hii imeleta hali ngumu na yenye changamoto kubwa katika sekta ya usafirishaji.
1: Mgogoro wa Yemen ulianza mwaka 2014 wakati waasi wa Houthi walipoteka mji mkuu Sanaa pamoja na maeneo makubwa kaskazini mwa nchi. Mwaka uliofuata, muungano wa kijeshi unaoongozwa na Saudi Arabia uliingilia kati kuunga mkono serikali inayotambuliwa kimataifa. Zaidi ya mwongo mmoja baadaye, vita hivyo vinaendelea kuwa na athari zinazovuka mipaka ya Yemen, huku biashara ya kimataifa, gharama za usafirishaji na mauzo ya nishati zikiendelea kuathiriwa na ukosefu wa utulivu katika moja ya njia muhimu zaidi za majini duniani.
0: Na kama ulivyosikia katika taarifa hiyo ya Agnes Pendo wa BBC, hali ilivyo katika eneo la Mashariki ya Kati, taarifa za mapigano katika eneo hilo kuvuruga baadhi ya njia muhimu zaidi za usafiri wa mizigo duniani na kuongeza gharama kwa biashara barani Afrika na maeneo mengine. Na katika gumzo hii leo tunaangazia pia taarifa inayoeleza juu ya kuongezeka kwa meli za mafuta kupitia mlango wa bahari wa Hormuz. Nimemuuliza Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa masuala ya Mashariki ya Kati, kuna maana gani kwa mazungumzo kati ya Iran na Marekani?
4: Kwanza, kwenye taarifa ya kuongezeka kwa meli, kuna kile ambacho kinaripotiwa na kile ambacho ni uhalisia. Taarifa iliyoandikwa na vyombo vya habari kuwa 80% ya meli zinazovuka hivi sasa Hormuz zinapita katika lango la Omani, sio la Irani tena. Kwa hiyo inaashiria kupoteza kwa udhibiti. Lakini wakati wanatupa taarifa ya 80%, tunatakiwa tujue ni meli ngapi kati ya 80%, kwa sababu inawezekana zikawa meli 10, kwa hiyo meli 8 zikapita upande wa pili. Sasa za reli. Unajua Irani mafuta yake mengi yanauza kwa Uchina. Sasa kutoka Irani ni nchi mbili, ima utapita kwenda China, upite Afghanistani au upite Pakistani, utakwenda kule. Lakini pia Irani ana bahari ya Caspian, unajua inashirikisha nchi karibu tano. Amekuwa akijaribu kubadili uelekeo kuanzia huko. Sasa blockade ya Marekani iliyopo kwenye bahari ya Arabia kiasi kikubwa imemuathiri Irani, kwa sababu Irani sana yeye anasukuma mafuta na biashara yake imekuwa ni kubwa ya mafuta. Sasa shida kubwa hapa iliyopo ni kuwa labda lengo tu la hii blockade, kwa sababu lengo la Marekani ni kudondosha utawala, yani utawala uweze kusalimu amri. Hili swala linaweza likachukua muda mrefu sana kwa utaratibu wa kutaka kuiangusha serikali, lakini kwa kuathiri uchumi wa Irani ni haraka inaenda kuathiri. Kama hivi sasa unaweza kuona kwa athari yake itaonekana, lakini athari ya uchumi wa Irani ni ngumu sana kupelekea kuanguka kwa serikali. Yani kama Trump anasubiri kuwa kwa vikwazo tu vya kiuchumi hivi anavyopeleka kwa Irani viweze kuangusha hii dola ya Irani, basi anaweza akamaliza mpaka msimu wake wa 2029 na haitoanguka.
0: Kwa jumla, hali hii yote inayotokea ina maana gani kwa nchi ambazo zinaagiza mafuta barani Afrika?
4: Bado tunabaki pale pale ambapo na shida ni ile ile. Nashukuru mgogoro huu kiasi kikubwa kwa nchi za Kiafrika kama vile hazikuwa zimechagua upande. Lakini pia hata tumeona mkutano huu uliomalizika wa UNGA 81, karibu nchi za Kiafrika zilizopewa nafasi ya kuzungumza kwenye mkutano zimezungumzia kutaka suluhu. Yani hakuna nchi ambayo imetaka muendelezo au kuonyesha kuwa iko upande fulani, tunataka haya yaendelee, kwa sababu ukweli unaokuwa wazi kuwa tumekuwa na migogoro mengi. Mfano, tulianza mgogoro wa Urusi na Ukraine ule wa 2023 ambao uliathiri bei ya mafuta duniani, lakini haraka haraka bei iliweza kutengemaa. Ni kwa sababu inawezekana kuwa tulikuwa mbali, au inawezekana kuwa dunia bado ilikuwa na utulivu kiasi fulani, wengine wakaziba ile nafasi. Lakini tumeona migogoro ikaja hapa mingine haikuathiri dunia kwa kiwango hicho, ila mgogoro wa Irani na Marekani na Israel ulikuja kutuathiri ulimwengu mzima. Kwa hiyo kuna wakati hauhitaji hata kutoa somo, yani kila aliye kwake, kila aliye kwenye nchi yake, kila aliye kwenye mji wake amefikiwa na hili swala. Leo ukienda kwenye kituo cha mafuta kuweka tu mafuta, wewe mwenyewe jibu unalipata kuwa hiki kimetokana na kipi. Sasa Afrika haiwezi kukwepa, kwa sababu tunaona usafirishaji hasa ambao labda wanafanya biashara nyingi wa kupitia lango la Hormuz, au wale ambao unajua Dubai ni kituo kikubwa cha kibiashara ambacho kilikuwa hasa upande wa Afrika, Afrika Mashariki mpaka nchi nyingi za Sub-Sahara ambao wamekuwa kizitumia hizi. Lakini tumeona athari ya bei ya usafirishaji. Nimekuwa na marafiki zangu wengi ambao wanafanya biashara, yani hata bei ya usafirishaji wa kontena ukitajiwa unashangaa kuwa imekwenda double na inabadilika kama sekunde kila wakati. Kwa hiyo hii ni athari ya moja kwa moja, kwa sababu wengi ni wafanya biashara, athari itakwenda kwa mlaji wa mwisho. Sasa hii ndio athari ambayo inaukabili ulimwengu wote kwa jumla na sio Afrika peke yake. Bei ya mafuta kwa sasa iko juu. Sasa pale usafirishaji utapoongezeka kwenye hili lango, yani tutaona chenyewe, yani tutaona automatically tutaona bei za mafuta zikiporomoka duniani, kwa sababu uhitaji na upokeaji vinakuwa vitu viwili tofauti. Hivi sasa kinachoonekana kuwa demand ni kubwa kuliko bidhaa, yani bidhaa inayokwenda ni ndogo lakini uhitaji ni mkubwa, ndio maana tunaona bei ni kubwa. Lakini pale bidhaa itakuwa ni nyingi na uhitaji ukawa wa wastani, tutaona bei zitaporomoka. Yani hili swala halihitaji siasa, lakini majibu yako wazi, sisi wenyewe tutaona bila kuambiwa.
0: Hali sasa hivi ilivyo katika mlango bahari wa Hormuz ni ishara kwamba mvutano kati ya Marekani na Iran unapungua ama unaongezeka?
4: Ni jibu la kuwa umekosa utatuzi. Inawezekana kuwa hakuna hesabu mpya ya kutatua. Ukiutazama ndani ya Marekani, kuna kile kinacholalamikiwa kuwa huenda waliowekwa kusimamia haya mazungumzo, unakusudia Jared pamoja na Steve Witkoff, hawafiti kwenye hiyo nafasi, au huenda washauri wa Donald Trump hawana hesabu mpya kwenye hili, na ndio maana una nguvu kubwa imewekezwa kwenye vikwazo vya kiuchumi ambavyo wanailazimisha Iran ijisalimishe. Lakini Iran wanajua nini wanakifanya, bado na wao wamekaza kweli kweli kuwa wanaona Donald Trump hayuko kwenye nafasi nzuri sana kuelekea uchaguzi wa hapo mwezi Novemba. Kwa hiyo kila mmoja anajaribu kumtega mwenzake kwenye nafasi yake, wakati Donald Trump anaamini baada ya uchaguzi watafikia makubaliano, kwa sababu imani yake yote inampa kuwa ugumu wa Iran hivi sasa ni kwa sababu Iran wanamtegea adondoke kwenye uchaguzi.
0: Naam, ni mchambuzi huyo wa masuala ya Mashariki ya Kati Ibrahim Rahbi kama nilivyozungumza naye. Rais wa Urusi Vladimir Putin ameelezwa kuwa haonyeshi dalili za

ane zinazoshambulia karibu kila siku. Na msikilizaji, katika ujumbe wako uliotuma, Henry Regoshora unasema umeguswa na mzozo wa Marekani na Iran, unasema tafadhali Marekani na Iran malizeni vita vyenu. Nawe Frank Shayo unazungumzia ajali ya ndege iliyotokea nchini Zimbabwe, unasema wapumzike kwa amani. Jafar Kopo unasema Ronaldo anapaswa kutambua hakuna marefu yasiyo na ncha. Msikilizaji, pia ujumbe mbalimbali unaweza kupata katika mtandao wetu wa BBC Swahili, ambako kuna taarifa mbalimbali zikiambatana na picha, ikiwemo taarifa kuhusiana na mfanyabiashara maarufu wa Zimbabwe Wicknell Chivayo afariki dunia katika ajali ya helikopta. Utapata pia mambo matano muhimu kuhusu mradi wa kiwanda cha mafuta cha Dangote nchini Kenya, na kuna taarifa pia kuhusiana na marubani wachomana visu ndani ya ndege iliyokuwa ikielekea Israeli. Msikilizaji, mpaka hapo Amka na BBC iliyosimamiwa na Umar Mkambara haina la ziada. Kwa niaba ya fundi mitambo Esther Luambano, mhariri Florian Kaijage, mimi ni Halima Nyanza, usikose kusikiliza Dira ya Dunia jioni ya leo ikiongozwa na Martha Saranga na Karo Robi. Asante kwa kutusikiliza. Kwa heri kwa sasa.

0: unasikiliza Joy FM. FM.
1: You're not sure? You're not sure?
0: Usiondoke.
2: Hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy, Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.
3: Imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
4: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
3: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
5: Mtazamo wangu hataka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
3: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

alipaza sauti katika Marko sura ya 10 mstari 47. Mwana wa Daudi, Yesu, uturehemu. Lakini kwa kupitia kifo, kuzikwa na kufuka kwa Kristo, umekuwa mfaidika wa rehema nyingi za Mungu na mshirika wa neema yake. Ndio maana Waebrania sura 4 mstari 16 inakuambia ukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri. Basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Haisemi njoo ukiomba au kwa hofu ukiwa huna uhakika wa mawazo ya Mungu kwako, bali inasema uje kwa ujasiri na ukamate kile ambacho tayari umepewa. Pokea na ufurahie yote ambayo neema yake imekupatia. Kataa kumkaribia Mungu ukiwa na hisia za kujiona haustahili au ukiwa huna uhakika. Tayari amekustahilisha ndani ya Kristo uwe mshirika wa baraka za kimbingu. Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 12 inasema, mkimshukuru Baba aliyewastahilisha kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu katika nuru. Sio tu kwamba amekujazia upendo na neema yake juu yako, kama ilivyo katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa kwanza na Warumi sura ya 5 mstari wa 17. Alikuonea huruma na rehema, fadhili zake za dumu milele. Kwa hiyo inua kichwa juu, kifua mbele, inua mabega na utembee wima. Tawala mazingira ukijua kwamba wewe ni mtoto wa pendo na furaha ya Baba. Utukufu kwa Mungu. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, karibu nifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Baba mpendwa, ninakushukuru kwa rehema zako nyingi ulizonikirimia kwa wingi katika Yesu Kristo. Ninaishi katika ufahamu wa upendo, kibali na uwepo wako, nikijua kwamba neema yako hutenda kazi daima ndani yangu na kupitia kwangu. Ninatembea katika ushindi, ujasiri na uhakika leo katika jina la Yesu. Amina. Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9 hadi 10. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9 hadi 10. Waebrania sura ya 4 mstari wa 14 hadi 16. Waebrania sura ya 4 mstari wa 14 hadi 16. Waefeso sura ya 2 mstari wa 4 hadi 5. Waefeso sura ya 2 mstari wa 4 hadi 5. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kwa tafakari ya maandiko ili kulielewa somo vizuri. Na naamini kwamba umebarikiwa na rhapsodi yetu ya leo, na ningependa nikukaribishe umpokee Bwana Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako kwa kusema sala hii. Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini uhai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Hongera sana ndugu yangu msikilizaji. Wewe sasa ni mwana wa Mungu. Nami ningependa kuomba pamoja nawe. Raba seke liba shoko toba sata rabande. Liba raba baba soko toba shanta rabande. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji ambaye ametoa maisha yake kwako. Ninaomba rehema zako na neema yako ikayafunike maisha yake katika jina la Yesu Kristo, kwa maana sasa amepokea rehema zako. Mungu wangu na baba yangu, ukajifunue kwake kwa kumjaza pia na Roho Mtakatifu na ishara ya kunena kwa lugha katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, kwa ushauri na kwa msaada wa maombi, unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759 987 946, 0759 987 946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
1: Samani, wewe si fundi Adamu wewe? Ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
2: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
1: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
2: Aisee, ipi ndugu yangu?
1: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
2: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
0: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.

Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit All Day Confidence.

Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa 90.5 Shalom Shalom. Habari za asubuhi, karibu katika kipindi cha Amka na Neno asubuhi ya leo. Msikilizaji, jina langu ni Sofia Cosmas, lakini niko naye mtumishi wa Mungu mchungaji Amos Elishetani wa kanisa la Siloamini linalopatikana pale maeneo ya Mwanga Msufini. Msikilizaji, huyu ni mtumishi wa Mungu ambaye niko naye kwa siku ya leo, na labda tu nikwambie tunapoanza na Mungu, kuna namna ambavyo Mungu anatusaidia kuimaliza siku yetu vizuri. Tunakutana na mambo mengi sana, lakini Mungu ni mwaminifu na mwema ambaye anatutetea kwa kila hatua ambayo tunapiga. Tuanze naye Komando wa Yesu, anakuambia tena na tena, halafu tutarudi.

0: Ni komando wa Yesu anakuambia tena na tena. Tumeanza naye hapo msikilizaji, na tupa wasawa kwenda kumleta mtumishi wa Mungu. Mtumishi, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina, amina.
0: Habari za asubuhi?
1: Namshukuru Mungu.
0: Karibu sana.
1: Asante sana.
0: Umetuletea nini leo?
1: Nimeleta somo la kuombewa baraka.
0: Sawa sawa. Msikilizaji, leo tuna maombi ya kuomba baraka. Na ni asubuhi hii msikilizaji, kama tayari umeshafika kwenye shughuli zako, basi tutaungana na mtumishi wa Mungu kwa ajili ya maombi haya ya baraka asubuhi ya leo, ili Mungu afungue njia, Mungu afanye vitu ambavyo tunahitaji. Kila mmoja anahitaji baraka, baraka ya fedha, baraka ya maisha mazuri, lakini pia baraka ya afya njema. Mtumishi wa Mungu, karibu kwa ajili ya kuendelea.
1: Asante sana. Kama mtangazaji ulivyonitambulisha, majina yangu ndio hayo. Namshukuru Mungu kwa ajili ya kipindi hiki cha Amka na Neno. Naomba moja kwa moja nikupeleke kwenye neno la kukuombea baraka au kutamkiwa baraka. Kitabu cha Mwanzo ile sura ya 27 kuanzia mstari wa 30. Ikawa Isaka alipokwisha kumbariki Yakobo, na alipokuwa Yakobo ndio kwanza ametoka mbele ya Isaka baba yake, mara Esau ndugu yake akaja kutoka katika kuwinda kwake. Naye pia amefanya chakula kitamu, akamletea babaye, akamwambia baba yake, baba yangu, na aondoke ale mawindo ya mwanae ili roho yako inibariki. Isaka baba yake akamuuliza, "U nani wewe?" Akasema, "Mimi ni mwanao Esau mzaliwa wako wa kwanza." Isaka akatetemeka tetemeko kuu sana. Akasema, "Nani basi yule aliyetoa mawindo akaniletea? Nimekwisha kula kabla ujaja wewe, nikambariki." Naam, naye amebarikiwa. Esau aliposikia maneno ya baba yake, alilia kilio cha uchungu sana. Akamwambia baba yake, "Nibariki nami, e baba yangu." Akalia kilio cha uchungu sana. Akasema, "Nibariki." Akalia, akasema, "Nibariki." Sikiliza, mapambazuko ya leo na kwenda kufuta roho ya kilio. Kilio cha kuibiwa baraka. Wengi wameibiwa baraka. Ngoja nikuambie baraka. Baraka ni nini? Baraka ni nguvu. Ni nguvu ya Mungu ndani ya kitu ulichonacho. Sikiliza, mtoto sio baraka. Mume sio baraka. Kazi sio baraka. Pesa sio baraka. Baraka ni ile nguvu iliyoko ndani ya mtoto. Baraka ni ile nguvu iliyoko ndani ya mume. Ukisoma kitabu cha Mwanzo, Mungu anamwambia Ibrahimu, "Uwe baraka. Nitawabariki watakao kubariki. Atakaye kulaani nitamlaani." Kwa hiyo sasa, wakisha kuibia baraka, wakisha kunyang'anya baraka, huna nguvu tena. Nguvu ya kusurvive, nguvu ya kuishi miaka mingi ni baraka. Ndio maana leo nimekuja na baraka. Wakisha kuibia baraka, unachoka. Ukisema mtu anakwambia, mimi nimechoka bwana. Nimechoka." Unachoka kuamka, unachoka kufanya kazi. Umechoka, yani umefika umechoka. Kamata pointi hii. Kuchoka huna baraka. Kuishiwa nguvu huna baraka. Mtu yoyote mwenye baraka umwezi. Ana nguvu si ya kawaida. Ana nguvu si ya kawaida. Samsoni alikuwa na baraka. Lakini kosa aliyolifanya Samsoni ni mke aliyeoa. Mke aliyekuwa amemwoa Samsoni hakuwa mtu mzuri. Yule mwanamke akamsaliti mume wake Samson. Akaleta watu wakamnyang'anya Samson alichokuwa nacho. Baraka ya Samson ikaondoka. Ilipoondoka Samson, Samson alipigwa. Samson alitobolewa macho. Lakini Samson kabla hajanyang'anywa baraka, Samson alikuwa na nguvu. Alikuwa anapiga. Nataka nikwambie mpendwa msikilizaji, wewe unaonisikiliza, sijui una miaka mingapi. Lakini nataka nikwambie, kwa miaka ulionayo unatakiwa pambane. Sikiliza, Ibrahimu alipata mtoto na miaka mingapi? Miaka 90, miaka 100. Wewe kusikia hapa mtu wa miaka 100 anazaa, lakini kwa Ibrahimu alizaa. Ni kwa nini? Ni kwa sababu alikuwa na nguvu, alikuwa na baraka. Kwa baraka ambazo Mungu alimbariki Ibrahimu hakuibiwa. Kwa hiyo watu wengi wanazeeka vibaya, wanakufa vibaya, wamesha kunyang'anya baraka, wamesha kuibia baraka. Mtoto naye mzaa unahitaji awe na baraka. Lakini hizo baraka tazipataje pasipo kumpa Mungu? Pesa unazopata unatakuwa na baraka. Mungu atakubarikije zile pesa kama umpi Mungu? Watu wengi hawataki kumpa Mungu. Watu wengi wakishapata Mungu hawampi hata fungu la 10. Watu wengi si watu waje wa fungu la 10, wanamuibia Mungu. kwenye kanisa lako nalosali. Unamwibia Mungu. Ukishamwibia Mungu, utakosa baraka kwenye fedha. Matokeo yake utakwama kwenye kazi zako. Ni kwa sababu unamwibia Mungu. Mapambazuko ya leo nakwenda kukuombea. Lakini ninachokuomba kuanzia leo, acha wizi, acha kuiba kwenye kanisa lako. Kama uko ofisini, acha kuibia ofisi. Mali kokoto uliko usiibe. Rizika na ule mshahara wako. Rizika na kile kipato, utamwona Mungu. Mungu atakubariki. Kumbukumbu la Torati 28:6 anasema hivi, unabarikiwa unakotoka, unabarikiwa unakoingia. Kwa hiyo pale uliko kazini kwako, mimi naenda kukuombea baraka. Kwenye biashara zako nina kuombea baraka. Mimi nakuomba chonde chonde, acha kuiba. Kuanzia leo acha kuiba. Unafanya biashara kwenye muzani, usiibe. Unauza mafuta kule kwenye kituo cha mafuta, usiibe. Huko ofisini usifanye forgery. Usifanye forgery na yote. Ishi kwa ule mshahara wako. Utamwona Mungu. Mungu ni zaidi hapa uliko. Ukishafanya kosa, baraka zinaondoka. Baraka zikiondoka na Mungu anaondoka, anakuacha. Sasa mimi nimerudi kwako. Nimemleta Mungu kwa ajili yako. Mahali ambako Mungu alikuacha, mahali ambako baraka zilikuacha, uliiba. Na kuomba tena, na kuomba usiibe. Usiibe mke wa mtu, usiibe mume wa mtu. Likatulia. Kuna baraka ya mke, kuna baraka ya kuolewa, kuna baraka ya watoto, kuna baraka ya kuishi, kuna baraka uzima. Vyote na kuombea, utamwona Mungu. Kam zuri sasa. Naanza maombi. Ninaanza maombi. Baba, katika jina la Yesu, nakushukuru kwa kuwa umesikia. Na umeelewa kwa habari ya baraka. Na umeelewa namna gani anaibiwa baraka. Ni vimakosa vidogo vidogo ambavyo Mungu anakukosea. Mungu nimewaambia, na umesikia na umeelewa. Nisamee Baba. Nisamee waliopoteza baraka. Nisamee walioibiwa baraka. Mungu natubu kwako. Hata wale ambao wanaiba fungu la 10, wanajijua wanaiba fungu la 10. Mimi natubu, nisamee kwa ajili yao katika jina la Yesu. Asante Mungu kwa kuwasamee. Asante Mungu kwa kunisikia. Najua umewasamee kwa jina la Yesu. Naamini Mungu ndani yako wewe unaonisikiliza. Na ikataa roho ya kilio. Roho ya kilio ulionayo. Roho ya maumivu, maumivu ulionayo. Nakataa maumivu. Nakataa mateso ulionayo. Mateso mbalimbali ulionayo. Shida mbalimbali ulizonazo, nazikataa kwa jina la Yesu. Naamini Mungu ndani yako. Ninapiga madhabahu ile kuibia baraka. Napiga madhabahu ile kunyang'anya baraka. Masaa haya naamini Mungu ndani yako. Naituma damu ya Yesu. Nakomba baraka zako. Narudisha baraka zako. Nakomba baraka zako. Narudisha baraka. Baraka ya mume, baraka ya mke, baraka watoto, baraka ya kazi, baraka biashara, baraka kuishi, baraka ya mali, na kurudishia kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na mwinua Mungu ndani yako. Kwanza sasa hivi ninafuta maroho mbalimbali yalikuwa na kukosanisha na Mungu. Ninafuta maroho mbalimbali yalikuwa na kubishanisha na Mungu. Mungu, na kuinua ndani ya msikilizaji huyu anayekusikia. We Mungu ni roho. Neema yako Mungu, naomba iwe juu ya baba huyu, iwe juu ya mama huyu, iwe juu ya kila mmoja anayenisikiliza. Neema yako Mungu iwe juu yao wote hawa. Neema kubarikiwa na wewe, neema kupiganiwa na wewe. Mungu, naomba neema yako iwe juu yao kuanzia sasa hivi katika jina la Yesu. Mungu, umesema kwenye Kumbukumbu la Torati 28 ule mstari wa 6 ya kwamba tunabarikiwa tunakotoka, tunabarikiwa tunakoelekea. Na kuinua sasa ndani ya kila moja huyu anayenisikiliza. Wewe unanisikiliza, ninakuombea baraka, nakutamkia baraka hapo uliko, nakutamkia baraka kuishi. Natamka baraka ya watoto, natamka baraka ya mume, natamka baraka kwenye pesa zako, ninatamka baraka kwenye fedha ulizonazo, nakutamkia baraka hiyo pesa yako hiyo, natamka baraka ya kuongezeka, natamka baraka kuzidishwa kuanzia sasa. Pokea kuzidishwa, pokea kuongezeka kuanzia sasa hivi. Naamini Mungu kwenye biashara zako, natamka baraka kwenye biashara zako kuanzia sasa. Natamka biashara yako ikue na iongezeke kuanzia sasa hivi. Naamini Mungu ndani yako ambako ofisini huko kwenye
2: kwenye kazi umeajiriwa, umejiajiri, na kutamkia baraka kwenye kazi yako, na kutamkia maongezeko kwenye kazi yako. Pokea kuongezeka, pokea kuzidishwa hapa uliko. Kwanzia sasa ninafuta alama za kutoa na kugawanya walizokuwekea, zile alama zinazogawanya fedha, zinazogawanya fedha. Unapata pesa inatawanyika ovyo huji inavyokwenda. Nafuta alama za kugawanya, nafuta alama za kutoa hela zako. Naamini wa Mungu ndani yako. Natamka maongezeko, natamka kuzidishwa. Pesa yako naifunika. Haitagawanyika ovyo, haitatawanyika ovyo kuanzia sasa. Naamini wa Mungu kwenye mikono yako. Inua mikono hapo uliko. Naamini Mungu kwenye mikono yako. Nafuta chuma ulete kwenye mikono yako. Na komboa hiyo mikono. Ninatamka baraka kwenye mikono yako. Wanaonisikiliza, Mungu amesema anabariki kazi za mikono. Natamka baraka kwenye mikono yako. Wanaonisikiliza, hata kama unalima, natamka baraka kwenye mikono yako. Hata kama ni mwalimu huko shuleni, natamka baraka kwenye mikono yako. Hata kama ni dereva unaendesha bajaji, unaendesha pikipiki, unaendesha gari.

wewe ambaye una mimba ina mwezi moja, miezi miwili, na tamka baraka ya kubeba mimba miezi tisa na kuzaa watoto wa kike na wa kiume kuanzia sasa hivi katika jina la Yesu. Asante Mungu, maana umesema tuwe baraka, tuwe baraka, tuwe baraka. Utawabariki watakao tubariki. Mimi leo natamka baraka juu ya watu hawa wanaonisikiliza, na waombea baraka, baraka ya amani, baraka ya upendo, baraka ya kuolewa, baraka kwa pokea baraka hapa uliko, pokea baraka kuishi miaka mingi kama Enoko alivyoishi miaka mingi. Leo nakutamkia baraka hiyo kuanzia sasa hivi. Pokea baraka ya kwenda miaka 90 kama Ibrahimu alikuwa na miaka 90, alikuwa na nguvu, hakuchoka. Na wewe leo na kutamkia

0: nao wamesikia na wameamini na wamepokea, sema amina, amina, amina.
1: Amen, amen, amen. Mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana.
0: Amina, amina, amina, pokea.
1: Amina sana. Na jinsi ya kukupata, tunaomba mawasiliano yako kama mtu anahitaji
0: maombi. Mawasiliano yangu ni 0784 98 33 26. Namba nyingine ni 0621 977 667.
1: Amina sana. Mungu akubariki na karibu wakati mwingine.
0: Amina.
1: Msikilizaji ni mtumishi wa Mungu mchungaji Amos Elisha Tanem, kama ulivyoweza kumsikia na mawasiliano yake ni hayo. Basi unahitaji maombi zaidi, unaweza ukamtafuta kwa nambari yake hiyo ambayo ameitaja. Na kufikia hapo hatuna la ziada. Ulikuwa na Misofia Cosmas pamoja na mtumishi wa Mungu mchungaji Amos Elisha Tanem. Kanisa linapatikana pale maeneo ya Mwanga Msufini, ni wa kanisa la Siloam Ministry, liko pale maeneo ya Mwanga Msufini. Tukutakia asubuhi njema, naendelea kubarikiwa na 90.5 Juu FM Kigoma, Tanzania.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili asubuhi.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Maana mtatoka kwa furaha, mtaongozwa kwa amani.
3: This is the word of God. You shall go out in joy and be led forth in peace.
4: Sara, mbona una haraka?
5: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu anaalisha. Alafu nimwaeshe kituo cha huduma za afya.
4: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
5: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anang'ata vitu vingi vikiwemo vichafu.
4: Kumbe hii ndio sababu?
5: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini. Kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
4: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
5: Mpe oro, unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Itamsaidia?
5: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
4: Asante jirani, moja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
5: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
4: Asante Sara.
6: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asiishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu elimu ya afya kwa umma.
9: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.

0: Movie Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit All Day Confidence.
1: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
2: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala na mashine ya kuchekecha hii hapa, na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
1: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
3: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni, na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
4: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
5: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
4: Hizo zinakuaje?
5: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
4: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
5: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Asubuhi nzuri msikilizaji. Ah, nitafutie wimbo naanza na Mungu. Leo ni tarehe 1 mwezi wa 10 2026. Wale wa timu Oktoba, timu Oktoba. Tuko hapa tumeanza mwezi wa 10 kwa bashasha, kwa furaha, lakini pia tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kuweza kufika tarehe 1 mwezi wa 10 na ukiangalia aliyopita ndani ya mwezi wa 9, isikano umekutana na changamoto, umeugua, umepona, umefanya mambo mbalimbali, lakini kikubwa ni kumshukuru Mungu kwa sababu amekufikisha mwezi wa 9, mwezi wa 10 umeiona tarehe nyingine tena. Tarehe 1 mwezi wa 10. Kwa hiyo nikupongeze sana sana sana sana. Na mimi nikiwa miongoni mwa timu Oktoba,
1: una enjoy umefika mwezi wa 10.
0: Timu Oktoba.
1: Na wapo ambao hawajabahatika kufika.
0: Mhm.
1: Yeah. Lakini wewe umefika, unamshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu. Ninaanza na Mungu. Mungu ni wa kwanza kwenye maisha yangu.
1: Unataka tuanze na yeye. Kabisa.
0: Tunaanza na Mungu. Japo muda wetu unakimbia kulikweli, lakini sisi tunaanza.

0: dear Lord, thank you for everything. Asante Mungu kwa pumzi. Asante Mungu kwa nafasi nyingine. Maana kuna wengine tulikuwa nao. Sasa hivi tuko nao.
1: The Mafiki wanakuambia ninaanza na Mungu. God is my first one. Tunaanza na Mungu. God is our first one. Kwa hiyo leo kiwa tarehe moja msikilizaji mwezi wa 10, sisi kama team Good Morning tumeamua kuanza na Mungu. Tunaamini kwamba mpaka mwisho wa mwezi tutakuwa bado tunaendelea na Mungu. Mimi ni Orida Sayoni, nipo na Timotheo Leonardi, lakini pia mitamboni yupo Edwin Rukolela. Hakikisha kwamba unatupata kwa uzuri kabisa kabisa huko uliko. Na nikukaribishe ili uweze kuwa nasi, na namba ya kushiriki nasi ni 0768150190. Tunakuwepo na tunapatikana kwa nambari hiyo hapa studio. Tupo na watu ambao wanatupa shavu, wanahakikisha tunasikika kwa uzuri huko uliko, ni pamoja na Mtetema Shop, lakini pia tupo na St. James, lakini pia tupo na Lupimo Sanitarium Clinic na wengi wengi ambao wanatupa shavu katika asubuhi. Leo tupo tunataka kukuambia kitu kutoka Movit.
2: Yes, kabisa kabisa, na nikwambie wewe ambaye unatufuatilia hivi sasa kwamba unazijua zile Movit Herbal Gel na sabuni ambazo karibu kila nyumba inayo. Sasa hizi sio za mama pekee, ni kwa ajili ya familia nzima. Movit Herbal Gel na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali. Kuna zile original kabisa bila kiambatanishi chochote, kuna za parachichi. Sasa yani mafuta na sabuni zilizo na parachichi, kuna za papai na kuna zenye aloe vera. Zote ni kwa ajili ya utunzaji wa ngozi kavu, na sio ngozi za watu wazima tu, bali hata ngozi laini za watoto. Movit Herbal Gel na sabuni huipa familia nzima mwonekano ulio asili kila siku. Asili hutunza, nasi tualinda. Movit All Day Confidence.
1: Na hii inatoka kwa Mtetema Shop and Electronics, ambao ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya umeme na magodoro kwa wateja wa jumla na rejareja, kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na bei rafiki kwa wateja wote. Ukifika Mtetema Shop utajipatia friji, freezer, majiko ya umeme na gesi, radio, TV, feni, majagi ya kuchemshia maji, microwave, oven na vingine vingi. Na hujachelewa, Mtetema Shop wamekuletea magodoro kabambe kabisa. Njoo jipatie magodoro harisi na yenye ubora, yani family foam. Na magodoro haya ya family foam yanapatikana katika size zote na ni mazuri kwa afya ya mgongo, pia ni mazuri kwa matumizi ya majumbani, shuleni, hotelini, na yanapatikana kwa bei za jumla na rejareja. Mtetema Shop wanakupatia ofa ya punguzo la bei pamoja na usafiri wa bure kwa wateja wa jumla. Mtetema Shop wanapatikana Zulu jirani na stendi. Na kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia nambari za simu 0753 418 841, 0753 418 841. Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA mkoa wa Kigoma pamoja na wadau wa forodha walikubaliana kutumia bandari ya Ujiji kusafirisha mafuta yanayoelekea nchi jirani wakati ukarabati wa bandari ya Kigoma ukiendelea. Makubaliano hayo yamefanyika katika kikao kilichoongozwa na meneja wa TRA mkoa wa Kigoma, Beatrice Nchota, kilichowakutanisha TRA, mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania TPA, shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC, chama cha mawakala wa forodha Tanzania TAF, pamoja na wakusanyaji wa mizigo midogo. Chota amesema ufinyu wa eneo la kupakilia mafuta katika bandari ya Kigoma na kutokana na ukarabati unaoendelea ni miongoni mwa changamoto zilizojadiliwa. Hivyo matumizi ya bandari ya Ujiji yatawezesha shughuli za usafirishaji kuendelea. Tumsikilize.
3: Yaani tulikuwa tuna changamoto ya meli za mafuta kufuatia kuwepo na eneo dogo kwenye bandari, kufuatia uwekezaji mkubwa ambao serikali inaufanya, ambako tumeweza kutoa suluhisho kwa changamoto hiyo kwa kuwaruhusu wale wamiliki wa meli za mafuta kupakilia mizigo ya mafuta ya transit kwa kutumia bandari ya eneo la Ujiji. Kwa hiyo ni mwendelezo wa jitihada za serikali kupitia taasisi hizi hususan TRA kuhakikisha kwamba tunawezesha hizi biashara kwa ajili ya kuchochea uchumi wa nchi yetu, lakini pia lakini pia na kipato cha wananchi wetu wa mkoa Kigoma.
1: Kwa upande wao mwenyekiti wa TAF mkoa wa Kigoma Dunia Salutwe Shakul na mmoja wa wakusanyaji wa mizigo midogo Meto Emmanuel Mnoko wamesema makubaliano hayo yatasaidia kuimarisha utaratibu wa usafirishaji, utendaji wa shughuli za forodha na kudhibiti uingizaji holela wa mizigo kwenye meli.
4: Sisi Tanzania ni wanachama wa mashirika meli ya kimataifa, lakini nchi tunazozihudumu si wanachama wa mashirika meli ya kimataifa. Hivyo sisi Tanzania ni wanachama, tumeratifa zile sheria za kimataifa za usafirishaji kwa njia ya maji. Sasa wenzetu wanakuwa na changamoto ambazo tunajaribu kuziweka pamoja ili tuweze kufikia utendaji wa kazi wa pamoja ili kuweza kuwahudumia wananchi na kuleta tija katika uhudumiaji wa bandari zetu.
5: Sisi kama TASAC, maazimio makubwa ambayo tumeyachukua na kukubaliana katika kikao hichi ni kuhakikisha kuwa kila taasisi inazingatia sheria, taratibu na kanuni ambazo zinalenga katika utekelezaji wa huduma mbalimbali hapo bandarini. Kwa hiyo tunawashauri na watoa huduma wote wa bandari katika bandari ya Kigoma kuhakikisha na kufuata sheria na taratibu ili kuweza kuhakikisha ufanisi wa huduma za bandari na kazi za shirika pia. Vikao vya namna hii ninapendekeza viendelee kuwepo kwa kila baada ya muda fulani, aidha kukumbushana aidha kuambiwa wajibu wetu. Na mimi kama mwenyekiti wa chama cha mawakala wa forodha mkoa wa Kigoma ninaahidi kuyatekeleza yale yote yaliyoelekezwa na wakuu wa idara zote na elimu tuliyojifunza hapa, na ujumbe huu nitauwasilisha na kuupeleka kwa mawakala wa forodha kwa nia njema ili iwe sehemu salama ya kufanyia kazi na mazingira yetu ya
1: kama tulivyosikia. Kwa hiyo usafirishaji wa mafuta unahamia bandari
2: ya Ujiji. Ya kabisa.
1: Kwa hiyo kupisha ukarabati ambao unaendelea katika bandari ya Kigoma.
2: Ili wasikose eneo lazima alternative way ipatikane. Na tupongeze kwa jitihada hizo na makubaliano hayo ambayo wameyafikia kwamba itumike ya Ujiji kwa kipindi hiki ambacho upanuzi unaendelea. Unajua shughuli lazima ziendelee, lakini biashara lazima ziendelee. Kwamba si hapa wako wanatengeneza sasa shughuli za uchumi wa watu zisitishwe. Mizigo ya mafuta inatakiwa kusafirishwa kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Sasa lazima ipatikane njia ya muda kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kazi zinasonga.
1: Lakini pia serikali tunahitaji kuendelea kuingiza na sisi kipato. Serikali inahitaji kuendelea kuingiza kipato. Kwa hiyo kama utasitisha kutoa huduma kwa bandari zote kuna kitu tutakosa. Kwa hiyo tupongeze kwa sababu umechukua maamuzi hayo. Tukiachana taarifa hiyo, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba jana Septemba 30, 2026 amekutana na kufanya mazungumzo maalum na viongozi wa madereva wa mabasi na maroli nchini katika ofisi ndogo ya Waziri Mkuu Oysterbay jijini Dar es Salaam. Mkutano huo umefanyika kufuatia mkwamo uliotokana na mgomo wa madereva uliodumu kwa siku mbili mfululizo katika baadhi ya mikoa nchini uliovuruga shughuli za usafiri na wa umma na kuacha abiria wakiwa wamekwama vituoni. Katika mazungumzo hayo yaliyolenga kutafuta suluhu ya kudumu, viongozi wa madereva wameafiki kusitisha mgomo huo ili kuruhusu huduma za usafiri na usafirishaji kurejea kama kawaida, huku serikali ikisisitiza utayari wake wa kusikiliza, kuchambua na kuzifanyia kazi changamoto zote zinazowakabili wadau hao wa sekta ya usafiri nchini. Nisikia timu. Kwa hiyo Waziri Mkuu amezungumza na viongozi wa
2: lile sakata lile.
1: Jana niliona clip mama mmoja analia kweli. Anasema amekwama naenda kumzika mama yao.
2: Ya lakini shughuli zimerejea.
1: Sababu
2: kuna ndugu yangu yule nilitaja kwamba hajasafiri. Mambo mazuri.
1: Mambo
2: hivi sasa yupo kwenye basi.
1: Okay.
2: Kwa lazima tushukuru. Kwa kilichotokea, unajua safari zikisitishwa maumivu ni makali. Kwa hiyo alishindwa kufika kwa wakati, lakini mpaka hivi sasa yupo ndani ya basi. Kwa hiyo orida unaweza ukasema waendelee tu kugoma tu. Hauko wanasafiri wewe, hujakata 100,000 ya kuelekea Dar es Salaam VIP, ukaona msoto na iwazia ile hela uliyoilipa ya kuelekea huku na wazi utarudishiwa
6: au kilichoenda kwa mganga akirudi.
1: Kikubwa nashukuru na viongozi na waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kukutana na kukaa na kuzungumza. Na serikali pia imeahidi kuendelea kusisitiza la kusikiliza na kuchambua na kuzifanyia kazi changamoto ambazo zinawakabili hawa maafisa usafirishaji.
6: Yes, kama tulivyokuwa tunajua ile ya point. Bila shaka kwa kweli kwa majaribio
1: ni miongoni mwa kitu ambacho kiliibua
6: watu walikuwa wanasema kwamba kwa nini sasa majaribio mmeyafanye kwa kukata kabisa. Kamba, sasa jamani, majaribio yanafanyikia wapi
1: hivi? Kwani wale waliokata kwa sababu ilikuwa majaribio leseni zao zitamani?
6: Yale ni majaribio. Tusikilize hivyo wanavyosema kwamba mambo hayo, alisema waziri mambo ya ndani ya nchi, mambo hayo hayapo.
1: Sawa, waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi ametangaza hatua zilizochukuliwa na serikali kufuatia maagizo ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yenye lengo la kumaliza kero za madereva na mgomo uliodumu kwa siku mbili tangu tarehe 29 Septemba 2026. Akizungumza katika kituo cha kikuu cha mabasi cha Magufuri Mbezi jijini Dar es Salaam, Katambi amebainisha kuwa rais ametoa maelekezo kwa waziri mkuu ambaye naye amemkabidhi maagizo hayo ili kuyatekeleza kwa haraka.
7: Kuna maelekezo ambayo tumekwisha pewa. Maagizo ya Mheshimiwa Rais ameyatoa baada ya taarifa hii, akayatoa kwa waziri mkuu. Sawa sawa, makamu wa rais amesafiri huko nje ya nchi kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu. Mheshimiwa waziri mkuu amepokea maagizo ya Mheshimiwa Rais, akaja kunipa mimi maelekezo ya namna ya kuyatekeleza. Na ndio maana hatutakaa, hatutachoka. Mwenye changamoto ya leseni, mwenye changamoto yoyote ile, haya tunayamaliza. Sasa ndugu zangu, kwa hiyo Wizara ya Ujenzi kwenye masuala ya mabarabara na ameshateua waziri mwingine na aliyekuepo amefanya kazi kwenda kuhakikisha mashimo yote ambayo yanapelekea ajali yanafanyiwa kazi. Maeneo yote ya miundombinu yenye changamoto yanayoharibu gari na hata usalabu wenu wa kufanya kazi yaende yakatatuliwe. Lakini pia utaratibu wa mizani, kama gari haina ulazima wa kuita mizani inyooke. Lakini pia kuna maeneo mengine ambayo yana beria nyingi nyingi nchini, au sio? Sasa zile beria nyingine zimeendelea kubaki zisizo na sababu, zote tumekubaliana na IGP Wambura ameshaagiza zote ziondolewe zile ambazo hazina sababu. Kwa hamtasimama simama. Sawa ndugu zangu, tumekubaliana pia kwenye masuala ya leseni, isipokuwa zile ambao walisababisha ajali mbaya za kuua na zina ushahidi mahakamani au kuna kesi zinaendelea. Nyingine zile zote tunaenda kwa utaratibu wa sheria, na bahati nzuri mamlaka ya rufani waziri wa mambo ya ndani tutawarejesheeni leseni za wale ambao wana makosa ya kawaida madogo madogo na wametumikia adhabu kwa kiwango fulani. Au
1: waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi. Kuna swali nilikuwa nalo, nilikuwa najiuliza uliza, je, leseni zitafanyaje? Amesema wataendelea kufuatilia wale ambao walikuwa na makosa madogo madogo watarejeshwa leseni zao, lakini sheria itaendelea kuangaliwa kwa wale ambao leseni zao zimechukuliwa.
6: Yes, pamoja na kwamba wanarejeshewa, nao pia wahakikishe kwamba wanaendelea kuzingatia sheria. Ile operesheni ambayo imeanza toka juzi tarehe 29 ya wale wanaovunja sheria za usalama barabarani. Unajua unakutana na pikipiki nyingi za abiria hazina saidi mira. Yaani anageuka kuangalia aliyeko nyuma, jamani. Kweli
1: analiamini shingo lake.
6: Baadaye akikatwa pointi, hata kama ilikuwa ni majari.

0: Mabasi Tanzania TABOA kimetangaza kumalizika kwa mgomo wa madereva wa mabasi ya masafa marefu na kuwataka abiria kujitokeza kusafiri kurejea kwenye shughuli zao, huku wakisisitiza serikali ya kuzingatia na kuzifanyia kazi kwa dhati hoja za msingi za madereva ili kuzuia kujirudia kwa migogoro hiyo. Mkurugenzi wa habari na mawasiliano wa TABOA, Mustafa Mwalongo, ameyasema hayo alipokuwa akizungumza na wanahabari katika kituo kikuu cha mabasi cha Magufuri Mbezi jijini Dar es Salaam.
1: Nadhani mmeona jitihada za wamiliki wa mabasi lakini pamoja na serikali. Baada ya jana wamiliki wa mabasi madereva kuwasilisha hoja zao, nadhani ni za msingi kabisa ambazo waliwasilisha, ambazo zilipelekea wao kutotoa huduma. Hoja zile alizitatua Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani. Waziri wa mambo ya ndani katika hoja tano ambazo waziwasilisha, la kwanza lilikuwa maslahi yao, la pili lilikuwa kwenye kukatwa pointi, la tatu ilikuwa kwenye kufungiwa kwa leseni zao, lakini la nne lilikuwa kwenye swala la VTS. Mambo haya ndio yaliyopelekea jana madereva kugoma kusafirisha abiria. Waziri wa mambo ya ndani alikuja akayafanya yafuatayo: aliondoa swala la pointi, akasema hili swala la point liko chini ya uwezo wangu. Kwa hiyo aliondoa, akasema ile kanuni wanaenda kuifanyia kazi. Lakini Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani aliondoa swala, aliwaomba madereva wote waliofungiwa lakini wamekatwa point wafike leo ofisini kwake saa 3 kamili ili waweze kuangalia namna gani ya kuwarudishia leseni zao. Lile jambo la VTS alisema lile limekaa kisheria zaidi, hivyo lazima akutane na mamlaka wajaribu kulijadili, na swala zima la maslahi yao ambao liko Wizara ya Kazi na Ajira, ambalo nalo alisema limekaa kisheria, lazima akutane na waziri mhusika wakae waweze kujadili. Baada ya kuondoka Mheshimiwa Waziri jana, kuna kundi la madereva halikukubaliana na majibu ya waziri. Walikaa pembeni wakatengeneza kikao, wakasema mgomo unaendelea, wao hawajamuelewa. Chama cha wamiliki wa mabasi Tanzania tulikutana saa 5 usiku. Tukaanza kufanya juhudi za kutaka safari zijirejee. Ni kweli tulimpigia simu tajiri mmoja mmoja, mmiliki wa basi mmoja mmoja, kumtaka na kumuomba aongee na madereva wake ili warejee kufanya kutoa huduma ya kusafirisha abiria leo. Mpaka ilipofika asubuhi tulikuwa tumekushaongea na wamiliki wa mabasi wa kutosha, na saa 2 usafiri ulianza. Magari yalianza kutoka saa 2 hapa kwa ajili ya kuendelea mikoani. Na mpaka sasa tunavyoongea gari 85 zimekwisha toka kuelekea mikoani. Athari ni kubwa, na ndio maana na sisi tuliingia ulingoni kwa ajili ya kuwashawishi wamiliki wa mabasi wawashawishi madereva zao. Sisi pamoja na kuwa tunatoa huduma, sisi ni wafanyabiashara. Na biashara zetu sisi tunategemea mikopo kutoka benki. Hivyo gari isiposafiri siku moja, sisi hasara ni kubwa. Na hizi tarehe unazoziona za 30, sisi kuna wamiliki wengi tunatakiwa tufanye marejesho kwenye benki ambazo tumekopa. Hivyo kuendelea kuwa gari hazitembei ni hasara kubwa sana.
0: Kwa upande wa mwenyekiti wa umoja wa madereva wa mabasi Tanzania UWAMATA, Majula Kapumu, amewaomba radhi abiria kwa usumbufu uliotokana na kusitishwa kwa baadhi ya safari, huku akisema malalamiko ya madereva yamepokelewa na serikali na yanaendelea kushughulikiwa.
2: Pole kwa haya yaliweza kujitokeza kuanzia jana hadi leo kwa hawa abiria ambao tunabidi tuwahudumie kama chombo cha usafirishaji. Naomba kutoa masikitiko yangu ya dhati. Naomba pia mtusamee katika hili. Na tunatambua wazi kabisa kwamba binadamu sisi ndio wapungufu. Na pia tunaomba msamaha kwa jinsi yoyote ile ambayo inaweza ikawa imekukwaza, na kusameheana kupo. Napenda kutoa taarifa kwa madereva wangu au madereva wenzangu kwamba kero na matatizo yote ambayo mko mkilalamikia yamepokelewa na serikali. Kama mnavyoweza kuona hapa, waziri wa mambo ya ndani yupo, DC yupo, na pia tumefika mpaka kwa waziri mkuu. Tumewasilisha kero zenu, matatizo na kila kitu ambacho kinawezekana kwamba kifanyiwe, na kimefanyiwa na kimepokelewa. Maagizo mengine yako chini ya waziri wa mambo ya ndani, ataeleza. Kwa hiyo naomba kutoa shukrani za dhati. Pia naomba madereva wangu, madereva wenzangu, tufanye kazi kwa weledi, tuwapeleke abiria sehemu wanazohusika kwa usalama zaidi. Pia wafike wakiwa na afya njema. Hatuhitaji kusikia kwamba huko mnakokwenda kumetokea janga lolote la ajali. Nia na mapenzi yetu tuwafikishe abiria wakiwa salama. Hatuhitaji kuona vurugu zinatokea barabarani

0: una kadhia zozote zile ambazo zimewafikisha hapa leo, basi ukafanya hiyo kazi ukiwa na manunguniko. Fungua roho yako, fungua nafsi yako. Hii ni kazi kama kazi zingine. Fanya kazi kwa weledi, wafikishe abiria wakiwa salama. Mheshimiwa Waziri, naomba kutoa shukrani zangu za dhati kwako. Pia nasema abiria tuwe na safari njema.
1: Sawa, mambo sasa hivi yamekaa sawa. Mm-hmm. Wamefikisha malalamiko yao kwa serikali na madereva waendelee kufanya kazi yao kwa moyo mkunjufu, kwa amani, ili kwamba wafikishe abiria sehemu salama.
2: Ya, nikupe ujumbe huu mzuri kabisa. Hivi unajua zile Movi Table Gel na sabuni ambazo kila familia na nyumba inayo? Sasa hizi siyo za mama pekee, ni kwa ajili ya familia nzima. Movi Table Gel na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali. Kuna zile original kabisa bila kiambatanishi chochote, kuna za parachichi sasa, yani mafuta na sabuni zilizo na parachichi, kuna za papai na kuna zenye aloe vera. Zote ni kwa ajili ya utunzaji wa ngozi kavu, na sio ngozi za watu wazima tu bali hata ngozi laini za watoto. Movi Table Gel na sabuni huipa familia nzima muonekano ulio asili kila siku. Asili hutunza, nasi twalinda. Move it all day confidence.
1: All day confidence. Sasa msikilizaji, niangalie ujumbe wako ambao umenitumia hapa studio. Huyu anasema anaitwa Julius Kasiano Dobe, mwana Simba wa Muhinda. Anasema tatizo la nchi, anasema siasa imeteka kila kona, wanakumbuka kuzoa maji ya kishamwagika. Ni ujumbe wako, lakini wasema ukiona wasemaje, ukiona watu mpaka wanagoma kufanya kazi ya usafirishaji, ndio ujue kama kuna tatizo sehemu. Ni Shabani Musa wa Kigoma Gungu, shukrani sana. Ni ujumbe wako, lakini pia huyu anasema unasemaje wewe, wasemaje hapa? Okay. 0768150190 utatuma ujumbe wako na mimi naweza kusoma ili niweze kujua kama uko pamoja na mimi. Unasema nawafuatilia kwa makini, tunawapata kwa uzuri Mkongoro. Ni Nicodemus Salmon amezungumza hiyo. Hivyo anasema anaitwa Moche ndiye abuye, anapatikana Terukengwa. Mwenzetu unatupata kwa uzuri sana, endelea kuwa na sisi. Lakini pia unasema habari za hapo mjengoni, nisome kama ni story. Unatupata kwa uzuri, endelea kuwa na sisi. Lakini pia unasema nawapata vizuri, ni Mubali wa Mubali kutoka Muhanga. Unasema kutoka wapi? Kutoka Muhanga. Sawa, endelea kuwa na sisi, na sisi tunahakikisha kwamba tunakupa kilicho kizuri kabisa. Lupimo Sanitarium Clinic wamekuletea habari njema kwa msikilizaji, ambapo Lupimo Sanitarium Clinic wamekuletea dawa inayoitwa JC Herbs ambayo husaidia kuimarisha afya uzazi kwa wanaume. Sio hivyo tu, wamekuletea dawa aina ya Firm Herbs ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa inafaa kwa matumizi ya binadamu, na zinapatikana nchi nzima katika vituo vyote vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini pia wilayani Kasulu wanapatikana mtaa wa JTZ karibu na chuo cha walimu TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu jioni, na siku ya Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu jioni. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwasiliana nao kwa nambari za simu 0693-664-848 au 0715-944-941. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika. Sasa tunao mengi ya kuzungumza, kama nilivyokuambia asubuhi ya leo, tunao mengi ya kukushirikisha kuhakikisha kwamba unapata burudani safi ya muziki, unapata elimu, unapata kujifunza mambo mbalimbali kupitia hapa 90.5 Radio FM. Sasa turejee kwake fundi mitama, tunapata makala. Na makala hii bwana
2: ni makala maalum kabisa.
1: Makala maalum
2: ya Amka Tuongee,
1: na yapo mengi ambayo utayasikiliza katika makala hii.

0: Ni wakati wa Amka Tuongee, tunazungumzia swala la wajibikaji. Kipindi cha Amka Tuongee ni kipindi kinachodhaminiwa na taasisi ya Wajibu, kikiwa na lengo la kukuza ushiriki wa wananchi katika masuala mbalimbali ya wajibikaji hapa nchini. Mimi ni Timotheo Leonardi.
1: Nami ni Philbert Gabrieli. Na leo msikilizaji, tunaangazia upungufu wa vituo vya afya katika halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Je, wananchi wanapata huduma za afya kwa umbali gani? Halmashauri inahitaji vituo vingapi vya afya na ina vituo vingapi kwa sasa?

0: Taasisi ya Wajibu ni taasisi fikra ya uwajibikaji wa umma iliyoanzishwa na aliyekuwa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG Bwana Ludovic Utto kwa lengo la kutengeneza mazingira ya kukuza uwajibikaji na utawala bora hapa nchini.
1: Ili kukamilisha adhima hiyo, Wajibu hufanya uchambuzi na kurahisisha ripoti za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali na kupata mambo yenye umuhimu mkubwa kwa jamii.
0: Mambo hayo huwekwa katika lugha rahisi ambayo mwananchi wa kawaida anaweza kuyaelewa.
1: Na wewe msikilizaji, unayo nafasi ya kushiriki katika kipindi hiki. Kama una maoni, ushauri au jambo lolote unalotaka kulizungumzia kuhusu huduma za afya katika eneo lako, tuma ujumbe mfupi wa maandishi. Anza kwa kuandika neno Wajibu, kisha acha nafasi, na kisha tuma kwenda namba 0768150190.
0: Msikilizaji, katika moja ya mambo utakayoyasikia kwenye kipindi hiki ni pamoja na
2: nilipata tuna machungu, zanati wakaongea kwamba zao la nne hawawezi kuruhusu kuzalisha hapo, ni kwenda mjini ndo kutafuta mtumbo, kuchanga-changa hela, kuchangisha hela, kijiji kizima wanachangia.
3: Mfano akina mama anapoenda zahanati, anaweza akaenda saa 2 asubuhi akarudi saa 11 jioni.
1: Ripoti ya CAG ya mwaka wa fedha 2024-2025 inaonyesha kuwa halmashauri ya wilaya ya Kigoma ilikuwa na mahitaji ya vituo vya afya 16, lakini vituo vilivyokuwepo vilikuwa vine tu. Hivyo kuwa na uhitaji wa vituo vya afya 12. Je, kukosekana kwa vituo vya afya katika baadhi ya kata za halmashauri ya wilaya ya Kigoma kuna waathiri vipi wananchi wa maeneo hayo?
4: Amka, amka, tuonge.
0: Baadhi ya wananchi katika kijiji cha Mgaraganza hapa wanaeleza hali wanayokutana nayo wanapohitaji huduma za kituo cha afya, ambapo hulazimika kutumia usafiri wa pikipiki wakitumia karibu 16,000 kwenda na kurudi nyakati za usiku kutafuta huduma.
5: Kwa majina naitwa Shukrani Bromera, natokea Mgaraganza kitongoji cha Mlati. Kwenye zahanati yetu huduma tunazozipata, kliniki ya watoto, kliniki ya mimba unaanzia pale, ultrasound lazima uende kituo cha afya, pale haipatikani sababu wakati ni mjamzito. Nimefikia wakati wa kujifungua, niliambiwa niende kituo cha afya. Kwa hiyo nilienda kwa usafiri wa pikipiki na ilikuwa ni usiku kufuata huduma kwenye kituo cha afya Bitari. Tuko tunaomba serikali tutazame kwa jicho lingine kwa sababu wamama tunasumbuka sana.
6: Mimi kwa jina naitwa Hadija Hasani, mkazi wa kitongoji au kijiji cha Mgaraganza. Kwa hiyo sisi tuna shida kuhusu na zahanati. Kila ni kitongoji kingine na sisi hiki ni kitongoji kingine pia. Kwa hiyo na sisi tulikuwa tunahitaji tupate zahanati.
7: Kwa jina naitwa Tausi Musa. Changamoto kubwa kwa sisi ambao tunazaa, kwa kweli changamoto hiyo ni kubwa sana. Unaenda kule hospitali Bitare, ilikuwa inatakiwa tupate kwa wepesi hapa pa kwetu kitongoji cha Mlati na sisi tupate kituo cha afya. Kweli ni mbali sana, tunachukua muda mrefu sana, wazazi tunapata shida njiani, kuna wakati barabara zenyewe za kutumia bodaboda kwa sisi wajawazito tunafika tumechoka.
8: Kwa majina naitwa Salum Juma Madi, mkazi wa kitongoji cha Mlati, kijiji cha Mgaraganza. Sisi wakazi wa kijiji cha Mgaraganza patwa na changamoto mbalimbali. Hususan kama mimi ni safishaji boda boda maarufu hapa Mlati, huwa tunapata changamoto pale mtu akitaka kujifungua, ukimpeleka zahanati wanakuambia hapa hatuwezi, mpeleke Bitare. Sasa wakati mwingine unakuta mgonjwa au mama mzazi yuko hoi, unawaza ukimpeleka kwa spidi kali unaweza kupata ajali, ikawa changamoto kama hiyo. Kwa hiyo sisi tukipata kituo cha afya kama Mgaraganza hapa, maeneo tunayo mengi maeneo ya kuweka kituo cha afya, tunaomba serikali popote wanapotusikiliza watu wa Mgaraganza waliangalia hilo swala.
0: Kukosekana kwa kituo cha afya karibu kunaweza kusababisha madhara gani? Philipet Gabriel ametembelea katika kata ya Matendo kijiji cha Pamila katika halmashauri ya wilaya ya Kigoma na kufanya majadiliano mafupi na wakazi wa eneo hilo.
9: Ninaye bwana Jumaine Kaziri, huyu ni mwenyekiti wa kijiji cha Pamila. Silvasia Ntibirungama, huyu ni mtaalamu wa afya ngazi ya jamii na mkunga wa jadi, lakini pia Ezekiel Gabriel, huyu ni mwenyekiti wa kitongoji cha Samwa, lakini pia ni baba na Siwe Madaudi Ruhinda, huyu ni mzazi, na Merania Barosha, huyu pia ni mzazi. Na tunakwenda kujadili hali ya upatikanaji wa huduma za afya katika kata hii. Tuanze na Merania Barosha. Wewe kama mzazi,
10: tukienda hospitalini hapa wanatuambia tuende Rusesa au Maweni.
9: Rusesa ni katika halmashauri ya wilaya ya Kasulu. Kwa nini wawaambie kwenda huko?
10: kwa sababu kule ndio kuna huduma mbalimbali, maana wanaongeza damu, maji, ndio maana wanatuambia tuende kule.
9: Hili likoje mwenyekiti kwa eneo hili la kijiji chako? Huduma zinazopatikana ni za kiwango gani?
4: Kwa kweli ni mtangazaji, huduma zinazopatikana ni ngazi ya zahanati tu. Hivyo tunapata shida hasa watu tunapokuwa wanaugua. Inakuwa ni usumbufu sana kupiga akili sasa kutafuta fedha kuchangisha mitani kwa ajili ya kusafirisha mgonjwa kwenda kituo cha afya Rusesa.
9: Silvansia, mhudumu wa afya ngazi ya jamii, huwa mnawasaidieje hasa kwa mama wajawazito, ikizingatiwa kwamba huduma za afya kwa mama wajawazito na watoto ni muhimu sana?
11: Huwa tunapenda kabisa wakituita tunaenda kuangalia wazazi, na mzazi ukimkuta pale unamshindikiza kwenda kituoni Rusesa. Na kuna wakati mwingine wakina mama wakifika njiani ni wanapushi paka katoto kanazalikia njiani, wengine watoto wanapoteza maisha kwa ajili ya umbali wa usafiri. Kwa kuwa hapa kwetu hatuna huduma ya kutosheleza kwa kina mama, kuna wakati mwingine mama anaweza kujifungua bebe kakwama. Hapa kwetu hatuna ujuzi huo. Haya, kuna wakati mwingine mama mtoto anaweza akaja vibaya amechuchumaa tumboni mwa mama. Ujuzi huo huwa unapenda kuleta changamoto kwa kina mama. Kwa hiyo ndio maana tunapenda kuwapeleka wapi Rusesa, na Rusesa huko ni kituo cha afya cha Kasulu, sio cha Kigoma. Mama ameendea mikononi mwangu, kufika kule kitofu ndicho kilichotangulia na miguu ya mtoto. Hasa niambie, ingekuwa ni zahanati huyo mama katoto ka kwanza tusenge kapata, kwa sababu amejifungua watoto mapacha. Lakini kwa kuwa tulikuwa kule hospitali walianza kutuambia kwamba tumpeleke Maweni, nikaomba samahani watusaidie, wametusaidia. Paka sasa kwa kweli changamoto pamila ipo ya kwa wazazi na watoto. Watoto mara mtoto anaugua anakosa damu. Kwa hiyo damu ikiisha tu tunampeleka mpaka Rusesa. Kuna wengine wanapoteza maisha tukifika pale kwa sababu huduma imefanyaje? Imechelewa.
9: Bwana Ezekiel, mimi nije kwako. Ukosefu wa huduma za afya, hasa kukosa kituo cha afya, kama wazazi inawaathiri namna gani?
12: Wazazi inawaathiri, hasara ya kwanza kuwasafirisha wagonjwa. Inafika muda bodaboda anamwambia yule mzazi ambaye ndio mjamzito, kwa maana ya muuguzi wake, anamwambia alipie 30,000 kwa bodaboda. Kiasi kwamba kama ingilikuwa ni hapa karibu, hizo gharama zilikuwa hazipo.
9: Bwana Siwema Daudi, labda nije kwako nawe. Uwepo wa huduma hii ya zahanati, kuna namna ambavyo labda imepunguza makali ya ugumu wa kuweza kupata huduma hizi za afya?
13: Nadhani hata kama zahanati ipo, huduma baadhi inapatikana lakini haikizi mahitaji kwa wakazi wa Pamila. Tunataka kituo cha afya, kituo cha afya ndio kinaweza kikamaliza changamoto yote ya wakazi wa Pamila au kata ya Matendo.
9: Nirudi tena kwa mwenyekiti. Changamoto ni nini?
4: Changamoto hasa tulikuwa tuko kwenye kikao cha ODC tarehe 29 mwezi wa sita, tulikuwa tunatafuta wapi tupate ardhi kwanza, lakini tayari imepatikana Matendo, eneo hili la karibu na sekondari. Kwa hiyo tulichukua uwiano wa mkazi wa kitongoji cha Kibumba kule na mkazi wa kitongoji cha Pamila kulingana umbali, tukawa tumeweka hapo karibu na sekondari. Lakini tayari tulikubaliana na mheshimiwa diwani, ni mfuatiliaji sana na ni mtu wa mahiri. Tulikuwa tunahitaji sana, tunatamani kufika mwaka kesho angalau tuwe tumeshapata taswira kamili ya kukamilisha angalau hata kwanza hatua za awali za ujenzi, hata kwa kutoa mawe, alafu tuombe wahisani angalau watusaidie pale. Hasa mama amesimulia kuhusu wajawazito, kwa kweli huwa ni shida. Hata kama angekuwa ni mgonjwa wa dharura yeyote, tunapata shida. Pikipiki ni kuchukua saa 8 za usiku, wanaenda mule njiani, kuna matatizo mengi.
9: Labda nirudi tena kwa Melania Barosha. Ni huduma za aina gani au za namna gani ambazo huwa mnazipata kwenye zahanati yetu?
10: Tukipeleka mtoto kuanzia mwezi sifuri hadi miaka 5, anapata huduma. Paracetamol, mseto na madonge vingine anapata. Ila mtu mzima haendi kwenye kliniki. Ukienda kukutana na mganga unatoa shilingi 3,000 ili unaenda na mganga, na unatoa 5,000 kwa ajili ya kupata huduma.
9: Bi Silvasia, wewe ni mhudumu wa afya ngazi ya jamii. Mara nyingi ukosefu huu wa huduma za afya, changamoto hasa huwa zinakuwa ni zipi ambazo wewe umekumbana nazo wakati wa kuwahudumia, na ikizingatia kwamba umbali ni mrefu kilipo kituo cha afya.
11: Kuna wengine wanakuambia kwamba bado tunaivisha kwanza uchungu, lakini ikifika muda wenyewe anakuja kukuita unakuta baba yuko na haha hana chochote kile mfukoni. Baadaye mnaondoka nayo, kifika njiani mama anajifungua. Hiyo ni changamoto ya kwanza. Changamoto ya pili ni pale wakina baba tunapoondoka usiku na usafiri wa pikipiki, unakuta kuna watu wamesimama huko, kuna poli kubwa. Unakuta watu wamesimama huko, unamuuliza dereva, ye dereva yuko na kuhaha kupeleka mama, hajaona kilichoko pembeni. Kumbe wewe uliyemshika yule mzazi unamuona aliyesimama njiani. Hiyo ni changamoto, na mpaka ndio maana watulipisha na hiyo hela yote ya shilingi 30,000. Kwa maana hapa anaenda kuuza roho yake usiku. Kuna wakati mwingine anaweza akaenda asirudi, au wakati wa kurudi anakutana changamoto ya jambazi. Tunaomba mtusaidie na sisi mtufikirie wanapamira. Kwa kweli wakunga huwa tunapataga changamoto nyingi. Mama anaendea mkononi kwa mkunga, mkono mmoja ni beseni, mkono mwingine mama unamshikilia hivi mpaka kumuingiza Lusesa, ni tabu kubwa sana.
9: Sawa, nimalizie kwa mwenyekiti, katika hili huwa suluhisho la muda mfupi ni lipi?
4: Tumtangazaji, kuwa suluhisho la muda mfupi nitaendelea kusukumana nalo.
9: Unamaanisha kwamba wananchi wako tayari kujitolea kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya?
4: Asante, wananchi wetu hapa ni wasikivu sana, na kwa swala la maendeleo wanakuwa wako tayari, sio wagumu na wala sio wazito, kwa sababu wana hamu na kituo cha afya mno kwa muda wa miaka mingi.
9: Asante sana msikilizaji, katika majadiliano yetu sina la ziada. Nilikuwa na Jumanne Kazili, mwenyekiti wa kijiji cha Pamira, Slevasia Ntibirungama, mtaalamu wa afya ngazi ya jamii, na mkunga wa jadi Ezekiel Gabriel, mwenyekiti wa kitongoji cha Sama, lakini pia huyu ni baba Siwe Madaudi Ruhinda, huyu ni mzazi, pamoja na Merania Barosha, huyu ni mzazi pia. Mimi ni Fulbert Gabriel, msikilizaji wa Wajibu, endelea kusikiliza makala hii mpaka tutakapofikia tamati.
0: Fulbert, baada ya kusikia wananchi hawa, jambo moja linajitokeza: huduma inaweza kuwepo lakini isikidhi na kuwalazimu kufuata huduma bora zaidi umbali mrefu na kuibua kikwazo, kama ambavyo tumewasikia wananchi hawa.
9: Ni kweli kabisa Timotheo, na ndiyo maana swali linalofuata sasa ni halmashauri ya wilaya ya Kigoma inahitaji vituo vingapi kwa sasa ili huduma ziwe karibu na wananchi hao.
0: Hewani ni kipindi cha Amka Tonge, endelea kutuandikia ujumbe wako, anza na neno Wajibu, kisha acha nafasi, tuma kwenda namba 0768150190, lakini pia kwenye mitandao ya kijamii ya Facebook, Instagram, tuandikie maoni yako huko, tunajulikana kwa jina la Wajibu. Mimi ni Timotheo Leonardi, mwenzangu ni Philbert Gabriel.
14: Kwa kina na

Lakini msikilizaji, tunapozungumzia upungufu wa vituo vya afya, swali sio tu vituo vingapi vinahitajika, bali serikali imeweka utaratibu gani kuhakikisha huduma za afya zinakuwa karibu na wananchi. Kwa mujibu wa mkakati wa maendeleo ya utekelezaji wa huduma za afya ya msingi wa mwaka 2022 hadi 2032, serikali inatambua umuhimu wa kuimarisha huduma za afya ya msingi ili wananchi waweze kupata huduma kwa urahisi katika maeneo wanayoishi. Mkakati huo unaonyesha kuwa upatikanaji wa huduma za afya bado ni changamoto katika baadhi ya maeneo, hasa maeneo ya vijijini na yaliyo mbali, ambapo umbali wa kufikia huduma hii ni miongoni mwa sababu zinazoweza kuchelewesha wananchi kupata matibabu. Na katika mfumo huo wa huduma za afya ya msingi, zahanati na vituo vya afya vina nafasi tofauti lakini zinazoshabihiana. Zahanati ni sehemu tu ya huduma za msingi zilizo karibu zaidi na jamii. Wakati huo, kituo cha afya kinatoa huduma pana zaidi na pia hufanya kazi kama ngazi ya rufaa kwa wagonjwa kutoka zahanati. Amkani.

0: Kata ya Bitale ni moja ya maeneo yenye kituo cha afya, wakati maeneo mengine wananchi wakitembea umbali mrefu kutafuta huduma. Wananchi wa eneo hili wanasifu upatikanaji wa huduma na kusema uwepo wa kituo cha afya unawaondolea adha ya kutembea umbali mrefu.
1: Naitwa Evelyn Bruno. Kituo cha afya kinatusaidia kwa sababu hata huduma inakuwa ya karibu. Hata usafiri hatusumbuki sana kama kwenda sehemu za mbali.
2: Kwa jina naitwa Ronka Musa Ronka. Kwa kweli kituo cha afya cha Bitale, kwa huduma hapa Bitale ni nzuri sana. Mimi naomba tu serikali iendelee kuboresha kutokana na huduma za hapa. Kwa zahanati kweli huduma inakuwepo kisio sana kama kituo cha afya kiwepo kijijini kwenu.
3: Naitwa Zainabu Habibu. Kituo cha afya cha Bitale, tunamshukuru Mungu kwanza madokta wanahudumia vitu kwa wakati, yani dawa unapewa kwa wakati, wanakuja kuangalia wagonjwa masaa 24. Mimi nilikuwa nimekuja kujifungua. Nilivyokuja nimekaa machungu yamenishika, hivyo imeenda. Sasa ikaonekana labda inatakiwa niende wapi kwenye operation. Ndio nikabebwa, nikapelekwa kwenye operation, kumfanyia operation. Ila sasa hivi najisikia niko vizuri. Ingekuwa ni shida kwa sababu kituo cha afya unapata huduma zote, damu zikikuishia, maji yakitakiwa zipo hapo hapo, yani masaa 24, lakini kwenye zahanati unaweza ukajikuta kifaa kimoja hamna.
4: Katibu wa kituo cha afya Bitale Dr. Emilius Pesha ameeleza huduma zinazopatikana kwenye kituo cha afya na umuhimu wa kukitumia kituo hicho cha afya Bitale.
5: Kituo chetu hiki cha afya kiko katika kata ya Bitale, tarafa ya Mahembe. Kinahudumia kata zote jirani ambazo zinakaribiana na hiki kituo. Vijiji kama Kongoro, vijiji kama Chankele, Kizenga, Ngaraganza, Kiganza, vyote vinategemea huduma katika kituo chetu. Kituo unaweza nikasema kimeendelea. Tunalaza wagonjwa wote wa jinsia zote, kike na kiume, watoto ambao ni magonjwa ya kawaida. Pia tunafutua huduma za kujifungua na upasuaji. Sisi ni mmoja ya kituo ambacho tunatoa huduma za ultrasound na huduma za meno. Tunatoa huduma kinywa na meno na tunatoa meno bandia. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba karibia kata nyingi sana katika halmashauri hizi na kitegemea hicho kituo. Kuongezeka kwa watu kutoka katika vituo vingine kuja hapa unatupa changamoto, kwa sababu unakuta mahesabu yana tunasisi kwa mwaka watu nakitu nakita nanili mpango kazi. Uli mpango kazi watu naupanga kulingana na total population tunayokuwa nayo. Sasa tunakuta tunatumia labda total population ya kata ya Bitale na vijiji jirani. Sasa anapoongezeka mtu labda tuseme ametokea Mkigo, tayari manake unakuta zile asilimia za kuhudumia za commodities zile zina shoot kwenda juu.
0: Mtangazaji Philbert Gabriel ametembelea kijiji cha Mtanga, kata ya Ziwani, halmashauri ya wilaya ya Kigoma, ambapo wananchi hufuata huduma za afya kwa kutumia usafiri wa boti ndani ya Ziwa Tanganyika au kutembea kwa miguu kupanda milima kutokana na ukosefu wa miundombinu rafiki ya barabara.
6: Hii ni safari ya kuelekea katika kijiji cha Mtanga, kijiji kinachopatikana katika halmashauri ya wilaya ya Kigoma na ni katika kata ya Ziwani. Kijiji hiki kiko mwambao mwa Ziwa Tanganyika, kikiwa na wakazi takriban 6,000 mpaka 7,000, na shughuli yao kubwa ikiwa ni uvuvi. Kijiji hiki hakijafanikiwa kuwa na kituo cha afya, bali wana zahanati ambayo inaendelea kuwahudumia watu na wakazi wa eneo hilo. Na huko nakwenda kukutana na Bikiza Huseni ambaye ni mama wa watoto wanne. Mwaka moja na nusu uliopita alijifungua mtoto wake wanne, lakini katika harakati za kujifungua kakutana na changamoto kadhaa. Nimefika katika sehemu ya kwanza ambapo ni mwendo wa pikipiki, lakini sasa tunaanza kutembea kwa miguu. Ni takriban dakika 30 mpaka 45 kufika kijiji cha Mtanga. Kuna milima na maporomoko, lakini lazima safari iendelee mpaka kufika kwa Bikiza. Tayari nimefika katika kijiji cha Mtanga na sasa nimekutana na Bikiza.
7: Muulize anti huko. Wai. Karibuni.
8: Asante.
7: Mtangazi.
8: Hodi.
7: Karibuni.
8: Asante, tunashukuru. Msikilizaji, yeye alipatwa na maswaibu miongoni mwa wananchi ambao waliambiwa waende wakajifungulie katika kituo cha afya tofauti na zahanati iliyopo hapa Mtanga, lakini ulikuwa ni uzao wake wanne. Hii ikiwa ni kwa sababu tu atakazo tueleza yeye mahala hapa.
7: Nilipata tuna machungu, kapelekwa zahanati hapo. Zahanati wakaongea kwamba zao ya nne hawawezi kuruhusu kuzalisha hapo. ni kwenda mjini ndo kutafuta mtumbo, kuchangachanga hela, kuchangisha hela ili tupate usafiri wa kunipeleka mjini. Unakuwa na shida shida kuzalia hapo zahanati, kwamba upungufu wa damu unaweza kawepo, na kuwa mtoto labda kageuka tumboni wenyewe hapo hawaruhusiwi, labda maji tu ndo yanapatikana. Changamoto ni ile kupata usafiri kwa haraka ndio shida. Ili zikipatikana hela ya mafuta ndo nasafirishwa, ni njia moja tu ya maji.
8: Na changamoto njiani zilikuwa zipi?
7: Ukipambana na upepo safiri hamna usalama kabisa.
8: Unazungumziaje huduma zinazotolewa kwenye zahanati yetu ya hapa Mtanga?
7: Huduma ya hapa kwetu zahanati sio nzuri. Kama hivi kwa mfano, mtu kashikwa na machungu amepelekwa pale, unaambiwa kwamba nenda hospitali kubwa, na mtu ana machungu unaweza kupata na kitu chochote huko njiani, kwa sababu usafiri wa kutoka hapa hadi mjini watumia lisaa lizima. Kama hiyo juzi imemuguza huyu kutapika na kuharisha, amepewa dawa, hakupimwa kama anaumwa nini, hakupimwa kipimo chochote, bali alifika tu anapewa dawa basi.
6: Jumanne Abdara Balibari, huyu ni mhudumu wa afya ngazi ya jamii katika kijiji hiki cha Mtanga, na hapa anatueleza ni kwa namna gani ambavyo huwa wanawasaidia wananchi ambao wanapitia katika changamoto za afya, ikizingatiwa kwamba huduma zinazopatikana hapa ni za zahanati na wala si za kituo cha afya.
9: Mjamzito anapatikana huwa kwa mara moja tunachukua ratiba yao, na inapotokea anataka apeleke kituo cha afya au hospitali kama wilaya, tunawasafirisha na tunakuwa nao, tunahakisha amefika sehemu husika.
8: Na kwa mfano kwenye zahanati, huduma zipi ambazo huwa hazipatikani kwenye zahanati na mnatakiwa kuzifuata mbali?
9: Kwanza huduma za vipimo vikubwa, kwa mfano x-ray, ultrasound, kufanya operation, hivyo vitu vipati. Ba huduma zilizoko hapa ni ya afya ya mama na mtoto. Hiyo inatuathiri kwa asilimia kubwa, kwa sababu na wagonjwa wengi wanakuwa hawatimizi yale malengo. Wanaweza katoroka, na akienda atafanya kwa nini? Kwa sababu inahitaji gharama kubwa. Kutoka hapa kwenda mjini na kurudi ni zaidi ya 20,000 zinapotea.
6: Albert Mlisho Mlumbula ni mwenyekiti wa kijiji hiki, anatueleza zahanati yao ina uwezo kiasi gani kuweza kukidhi kutoa huduma za afya kwa wananchi hawa.
10: Zahanati ile haikidhi. Population ya watu wa hapa ni kubwa. Tuna watu takriban 6,000 na kidogo ambao wanakaribia 7,000. Ukiongeza na wageni wanatoka kwenye vijiji jirani, tuna almost karibu 9,000-10,000. Kwa hivyo zahanati ile haitoshi kabisa, haitoshi. Kwa mfano wanapima wajawazito, kupima tu, si kwamba wanahudumia wajawazito, wanapimwa wale wanaumwa malaria na kadhalika, kuna dawa wanatolewa wanapewa. Na inategemeana dawa zipo, kama hazipo maana yake mtu ataenda kutafuta huduma zingine, kwa maana kutafuta dawa mahala pengine. Kuna huduma za kawaida sana kama wanavyotoa kwenye zahanati zingine, lakini hazitoshi hizo kulingana na mahitaji ya watu na magonjwa nyemelezi yaliyoko hapa kijijini.
6: Zuberi Mafuta ni diwani wa kata ya Ziwani ambako kijiji hiki cha Mtanga kinapatikana, na hapa anatueleza serikali ina mpango gani wa kuweza kuhakikisha kata hii nayo ikiwemo kijiji hiki wanapata huduma za afya kupitia kituo cha afya.
11: Tuna boti zetu ambazo nadhani kimsingi tunazimiliki, kwa maana ya halmashauri ya kijiji. Tunalo boti moja ambalo tumepokea, liko chini ya kikundi cha BMU. Tunazo boti pia za halmashauri. Wakati mwingine inapotokea emergency yote, basi huwa tunapiga simu na kuhakikisha boti inakuja na hatimaye mgonjwa huyo kumpeleka ili aweze kupata huduma.
6: Hayo ndiyo ambayo tumefanikiwa kuyapata kutoka katika kijiji hiki cha Mtanga kinachopatikana katika kata ya Ziwani, halmashauri ya wilaya ya Kigoma, hapa mkoani Kigoma. Sasa narejea tena safari yangu ya kutembea kwa miguu takribani dakika 45, kisha mwendo wa pikipiki kwa takribani dakika 40 tena mpaka dakika 60. Mimi ni Philbert Gabriel.
0: Ni Philbert Gabriel akizungumza na wananchi hao namna wanavyotamani huduma za afya kusogezwa karibu na wananchi.

0: Ni upi mkakati wa serikali katika kuongeza vituo vya afya kwenye kata nyingine ndani ya halmashauri ya wilaya ya Kigoma? Huyu hapa ni mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma, Chiriku Hamisi Chirumba.
1: Upatikanaji wa huduma za kiafya katika halmashauri ya wilaya ya Kigoma uko vizuri, na sisi kwa maana ya vituo vya kutolea huduma ya afya jumla kuu tunavyo 42. Kati ya hivyo vituo 42 tunayo hospitali ya halmashauri ya wilaya moja ambayo iko kwenye eneo la Mahembe, lakini pia tunavyo vituo vya afya 6, na hapa namaanisha kituo cha afya Mwandige, kituo cha afya Bitale, kituo cha afya Simbo Kagunga, lakini tuna kituo cha afya Mwamgongo, tuna kituo cha afya Kalinzi. Lakini pia tunayo jumla ya zahanati 35 kwenye halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Kwa hiyo ukijumlisha hospitali ya halmashauri, vituo vya afya vile 6 pamoja na hizo zahanati 45, tunapo vituo vinavyotoa huduma za afya 42.
2: Kwa mujibu wa taarifa ya CAG ya 2024 ilionyesha kwamba kulikuwa kuna vituo vya afya 4 katika vituo vya afya katika kata 16. Mahitaji yakiwa ni 12. Sasa umezungumzia kuna ongezeko la vituo vya afya 2. Hivi viwili vimeshaanza kufanya kazi mpaka sasa kwa maana ya Mwandiga na Kalinzi sasa?
1: Hivi viwili viko kwenye hatua za mwisho kabisa ili vianze kufanya kazi kama ambavyo inategemewa ukilinganisha na vituo vya afya vingine. Nasema hivyo kwa sababu watumishi wapo tayari na baadhi ya vifaa tiba tayari vimeshapelekwa. Kwa hiyo ndio maana kwenye zile nne hizo vingine ambako wanavitaja tunaongezeko la hivyo viwili. Ukienda sasa hivi kituo cha afya Mwandiga utakuta watumishi pale. Na almost huduma zote ziko pale. Sasa kwa sababu ni juzi tu ndo tumeshaanza hivyo mchakato, ndio maana nasema kwamba hakuna shida na tunavihesabia sasa rasmi.
2: Ndio ndio. Kingine ambako bado kuna zahanati, nako mpango mkakati ni upi?
1: Tunaendelea vizuri na huduma zinaendelea kutolewa. Wananchi wote wanapata huduma za kiafya pia kwenye zahanati zetu. Hakuna shida yoyote. Tunatazama vizuri kabisa kwamba wananchi wetu ni muhimu wapate huduma za kiafya kwenye hayo maeneo. Na ndio maana kwenye hiyo taarifa ambayo umenipa ya CAG ya vituo vya afya vinne, Kagunga haikuwepo. Lakini mpaka sasa hivi tunaongea mimi na wewe tayari na kuhakikisha kwamba kuna kituo cha afya Kagunga pale, na ni kizuri tu. Kwa hiyo Kagunga kipo, lakini pia Mwamgongo tunacho kituo cha afya na kinaendelea kufanya kazi. Hakuna shida yoyote. Kabla ya kituo cha afya kile cha Kagunga, ni kweli tulikuwa na changamoto fulani, nakuta baadhi ya dharura za usiku ambazo zinahitaji mwananchi achukuliwe pale aje kupata huduma Kigoma huku, kutegemeana na mtazamo wa wananchi, kwa sababu wale wako jirani sana na nchi ya Burundi. Unakuta baadhi ya wananchi wetu wengine walikuwa wanaondoka wanaelekea kutibiwa kwenye maeneo ya Burundi.
2: Utaratibu ukoje ikiwa watu wanahitaji kupata kituo cha afya au kutengeneza mwendelezo kutoka zahanati kwenda kituo cha afya?
1: Nafikiri hilo ni swala la kisera. Sera ilishabainisha vizuri tu, ikishaweka wazi kwamba kila kata itakuwa na kituo cha afya na kila kijiji kitakuwa na zahanati. Sisi kwenye halmashauri kupitia vikao vyetu halali vile ambavyo vinahusisha waheshimiwa madiwani pamoja na wataalamu, wakati za kuandaa bajeti huwa tunaiweka, afu tunawakumbusha watu wa ngazi za wizara, na baadaye tunaletewa fedha na vituo vya afya vinaendelea kujengwa. Sisi wajibu wetu sasa kama wataalamu, mimi nasimamia wataalamu, ni kuhakikisha kwamba fedha ambazo tunazipokea kutoka serikalini na maeneo mengine zinasimamiwa vizuri.
3: Msikilizaji, kumbuka leo tunazungumzia na kujadili hoja za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG katika ripoti yake ya ukaguzi ya mwaka 2024-2025. Katika ripoti hiyo tumeangalia upungufu wa vituo vya afya katika halmashauri ya wilaya ya Kigoma.
0: Kipindi hiki cha Amka Tuongee kimeletwa kwako na taasisi ya Wajibu kwa kushirikiana na Radio JFM. Kufikia hapa hatuna la ziada. Shukrani sana kwa muda wako wa kusikiliza kipindi hiki. Tunakusihi usikose kusikiliza tena marudio ya kipindi hiki siku ya Alhamisi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 3 kamili asubuhi. Mimi ni Timotheo Leonardi, mwenzangu ni Philip Gabriel. Tunapata mapumziko mafupi. Tukirejea tutajadili mada hii kwa kina, ambapo hapa studio tumemwalika mganga mkuu wa halmashauri ya wilaya.

0: 你 Joy FM。Na tumerejea tena mara baada ya kupata makala ambayo tuliandaa katika halmashauri ya wilaya ya Kigoma, tukiangazia upungufu wa vituo vya afya katika halmashauri hiyo, tukitazama zahanati zilizopo namna gani ambavyo zinawahudumia wananchi, lakini pia yale maeneo ambayo yana vituo vya afya, wananchi wanazungumziaje huduma zinazotolewa. Na hivi sasa tayari moja kwa moja studioni tumemwalika Julius Masaba, huyu ni katibu wa afya kutoka halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Vile vile tumemwalika hapa studio Zuberi Maftaha Bakari, huyu ni diwani kata ya Ziwani lakini ni makamu mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Karibuni sana studio.
1: Asante sana.
0: Habari za huko jamani?
1: Nzuri kabisa.
0: Baraza la madiwani, bwana Bakari, mambo yanaenda?
1: Mambo yanakwenda vizuri sana.
0: Karibuni sana.
1: Asante sana.
0: Bila shaka tumewasikia wananchi mbalimbali katika halmashauri yenu.
2: Ndio, tunawasikia.
0: Karibu sana, tuanze na bwana Julius Masaba, wewe ni katibu wa afya halmashauri ya Kigoma. Tumewasikia wananchi wakizungumzia zahanati, maeneo mengi wana zahanati, na hata kwenye ripoti ya CAG ambayo tumesikia inaonyesha kwamba vituo vya afya vilivyokuwepo wakati anafanya ukaguzi wake vilikuwa ni vinne, huko upungufu ukiwa ni vituo vya afya 12 na mahitaji ikiwa ni kuhakikisha kwamba kata zote 16 zinapata vituo vya afya. Tuanze kwa kuangalia upatikanaji wa huduma za afya hasa kwenye upande wa zahanati katika halmashauri ya wilaya ya Kigoma ukoje?
2: Nashukuru kwa kwa hali halisi iliyopo hivi sasa. Upatikanaji wa vituo vya afya katika halmashauri yetu unaenda kuwa mzuri kutokana kwamba serikali imewekeza na imetia jitihada kubwa katika kutatua changamoto.
0: Ndiyo.
2: Na kusogeza huduma za afya karibu kwa wananchi. Na kwa muhtasari tu kwamba sasa hivi halmashauri ya wilaya ya Kigoma ina jumla ya zahanati 36 za serikali. Lakini vile vile ina vituo vya afya vitano vya serikali na ina hospitali moja ya serikali. Lakini vile vile pia kuna vituo vya afya viwili kutoka taasisi za kidini pamoja na zahanati mbili kutoka kwenye taasisi za kidini. Lakini vile vile pia halmashauri ya wilaya Kigoma ina zahanati 7 zinazomilikiwa na watu binafsi. Ukilinganisha pia na kuna zahanati pia 3 ambazo pia zinamilikiwa na taasisi za kijeshi. Kwa hiyo jumla katika halmashauri yetu ya wilaya ya Kigoma tuna jumla ya zahanati 48, vituo vya afya 7 na hospitali moja. Hiyo inayopelekea jumla ya kuwa na vituo vya huduma ya afya jumla ya vituo 56 katika halmashauri yetu yote. Jambo ambalo linatia moyo, linatia faraja ukilinganisha na miaka 5 ya nyuma ambayo imepita, kwa kweli kwa kuna changamoto.
0: Okay.
2: Ndio, ndio.
0: Labda kwenye hizo zahanati 36 za serikali zinajitosheleza?
2: Ndugu mtangazaji, hizo zahanati 36 kwa kiasi fulani zinajitosheleza, isipokuwa bado kulingana na mwongozo wa serikali kwamba walau kila kijiji kiweze kupata zahanati. Na katika mazingira ambayo yaliyopo kwenye vijiji vyetu, kuna vijiji vingine huwa vinakuwa ni vikubwa zaidi na vingine kwa mujibu wa sheria huwa vinagawanywa. Yaani kwa maana hiyo vijiji vinazidi kuongezeka. Kwa mantiki hiyo sasa serikali bado inaendelea kutia jitihada zake katika kuweza kusogeza hiyo huduma kwa jamii.
0: Okay, na msikilizaji, endelea kututumia swali lako. Inawezekana una swali lako linalohusiana na upatikanaji wa huduma za afya katika halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Tutumie swali lako kupitia 0768150190, lakini vile vile tutaruhusu baadaye simu yako.
3: Labda mimi ni elekee kwa makamu mwenyekiti. Tumesikia baadhi ya maoni ya wananchi. kama wawakilishi wa wananchi, mnatazama hii hali kwa jicho la namna gani? Halmashauri ina vituo vya afya sita tu ambavyo ni vya serikali.
1: Asante sana. Kwanza kabisa nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, ambaye kwa uwezo wake tumeweza kukutana na kushiriki na kujadiliana katika mada hii tulionayo hapa leo. Jambo kubwa sana la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini la pili ni washukuru kwa kunialika pia. Ni bahati kubwa kupata nafasi pia ya kuzungumza na makamu mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Kigoma, lakini ni diwani ambaye ni mwakilishi wa wananchi kupitia kata ya Ziwani. Na kimsingi tumewasikiliza na tumewasikia wananchi wetu wakizungumzia hali halisi ya upatikanaji wa huduma, na hasa hususan kama ambavyo umesema, mpaka sasa hivi halmashauri yetu tuna vituo sita vya afya na zahanati kama ambavyo umepata kusikia. Nafikiri takwimu zimetolewa hapo na katibu wetu wa idara ya afya, ameeleza kwamba tuna takribani zahanati 36. Kimsingi ni kweli swala la huduma ya afya kama ambavyo sera inaelekeza ni kuhakikisha kwamba kila kata angalau inakuwa na kituo cha afya na kila kijiji kinakuwa na zahanati. Kama baraza la madiwani, kwa niaba ya mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri, tunao mkakati mkubwa sana ambao tunaendelea nao, na hasa kuanzia kwenye ngazi ya jamii kwa maana ya ushirikishwaji wa wananchi kwanza pia, lakini pia na wadau mbalimbali, lakini pia na kutegemea pia fedha kutoka serikali kuu. Na kimsingi wajibu wetu sisi ni kuhakikisha tunaweka kwenye bajeti zetu, na sisi kama baraza la madiwani tumefanya hivyo kama sehemu ya wajibu wetu wa kuhakikisha tunaweka kwenye bajeti na kuweka maombi maalum kabisa ya kuhakikisha kwamba serikali kwa namna ambavyo serikali yetu ilivyo, ni serikali sikivu inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, basi nasi pia ni sehemu pia mojawapo ambako tunategemea sana kuhakikisha yale maombi yetu ambayo tumeyapitisha kwenye bajeti yetu ya mwaka 2026 2027 basi yanatekelezeka. Na kimsingi tunachosubiri ni kusubiri fedha kutoka serikali kuu, lakini tunaanza na wananchi pia, kwa sababu yapo maeneo na tumekwisha kujionea kwenye upande wa zahanati ushirikishwaji umekaa vizuri, viongozi tumewashirikisha, wananchi wetu wameanza kujitolea katika baadhi ya maeneo, na hata vituo ambavyo sisi tunavyozungumzia ushirikishwaji wa awali kabisa ulikuwa ni nguvu za wananchi, na baadaye serikali ikaunga mkono juhudi za wananchi.
0: Hizo ni nguvu gani za wananchi?
1: Nguvu za wananchi kwanza ni pamoja na kuwashirikisha kwa hatua za awali. Kwa maana hatua ya kwanza ni ya kuhakikisha kwamba kata zetu zinakuwepo na maeneo ambayo yenye vigezo na sifa kwa mujibu wa mwongozo wa Wizara ya Afya. Jukumu hilo tunalifanya sisi kama sehemu ya jamii, kwa maana ya kuwashirikisha wananchi katika maamuzi. Na kama ambavyo unafahamu, mathalani labda nikupe mfano kwenye kata yangu. Kata yangu ina vijiji vitatu. Ina kijiji cha Mtanga, ina kijiji cha Kigalie, lakini pia ina kijiji cha Karalangabu. Mchakato wa ujenzi wa kituo cha afya kata ya Ziwani tayari tumekwisha anza vikao vyetu, tumekaa kwa maana ya vijiji, na hatimaye tumekaa kikao chetu cha kamati ya maendeleo ya kata kwa maana ya ODC, ili kuona namna sasa ya kuanza kutafuta eneo la ujenzi wa kituo cha afya kata ya Ziwani ni pamoja na maeneo mengine. Lakini hatua ya pili baada ya kupata eneo, mchakato unaofuata ni wananchi pia kushiriki moja kwa moja katika kuhakikisha kwamba zile hatua za awali, kwa maana nguvu kazi, kusafisha eneo, lakini pia kusogeza mawe, kokoto hizo na mchanga, lakini na kutumia wadau mbalimbali tulionao kwenye vijiji, kwenye kata, kwenye mkoa, lakini na wadau mbalimbali kutoka hata nje wameendelea kutusaidia katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo matarajio yetu sisi tunaendelea na mchakato, na kata zingine zinaendelea na mchakato huo, na wapo kwenye hatua mbalimbali mbali katika kutekeleza hilo jambo.
0: Turudi kwake katibu wa afya. Huduma gani ambazo zinatolewa kwenye zahanati hizo 36?
2: Asante ndugu mtangazaji. Huduma ambazo zinatolewa katika zahanati zetu ni pamoja na huduma za wagonjwa wa nje, huduma za matibabu ya magonjwa ya kawaida, huduma za afya ya kina mama na mtoto, huduma za kliniki na huduma baada ya kujifungua. Lakini vile vile hiyo ni kwa ngazi ya zahanati, lakini kwa ngazi ya vituo vya afya huduma ni hizo hizo, isipokuwa kuna huduma za dharura na huduma za upasuaji ndizo ambazo zinaongezeka katika vituo vya afya pamoja na hospitali. Ikiwa ni pamoja na huduma za uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya kina. Asante ndugu mtangazaji.
3: Labda kwenye huduma hizi za mama na mtoto tujaribu kuweka sawa hapa. Kwa sababu tumemsikia mama mmoja wa Mtanga ambaye amesema wakati wa kujifungua ilimlazimu kusafiri kwenda Kigoma mjini kwa ajili ya kupata huduma. Lakini pia tumewasikia wamama wa Mgaraganza na baadhi ya wazazi wakisema huduma ya mama na mtoto analazimika kwenda Bitale ili hali pale kuna zahanati. Katika ukubwa gani kwenye huduma hizi ambazo zinaonekana ni muhimu, ambapo kwenye ukubwa huo hizi zinapatikana zahanati, hizi zinapatikana kituo cha afya?
2: Asante ndugu mtangazaji. Kuna miongozo ya serikali kupitia Wizara ya Afya ambayo inataka akina mama wajawazito wanapokuwa katika ujauzito wa kwanza na ujauzito wa nne kuto kupata huduma au kuto kuhudumiwa katika ngazi ya zahanati. Hiyo ni kutokana na changamoto ambazo zinaweza zikajitokeza wakati wa kujifungua. Kwa hiyo kupitia hiyo miongozo inashauri kwamba akina mama walio katika hizo hatua, katika hizo mimba au katika hizo huo ujauzito wa kwanza na wa nne hawapaswi kujifungulia katika ngazi ya chini ya huduma ya afya. Wanatakiwa waende katika vituo vikubwa kwa ajili ya uangalizi wa karibu ili panapotokea changamoto yoyote wakati wa uzazi basi waweze kuhudumiwa kwa haraka zaidi. Iko hivyo.
3: Kwa maana hiyo sasa kuna namna tunaweza tukasema kwamba kuna umuhimu wa kila kata kuwa na kituo cha afya.
2: Ndio ndugu mtangazaji, kuna umuhimu wa kuwa na kituo cha afya kwa kila kata, na hiyo ndio mwongozo wa serikali ambapo unataka kila kituo cha afya yani kiweze kuwepo kituo cha afya kwa ajili ya kusogeza huduma za dharura hizo zikiwemo na hizo dharura za uzazi kwa lengo la kusaidia wananchi.
3: Sasa mpango kwa mfano ni upi kwa halmashauri yetu, kwa sababu tunakata takribani 16 na vituo tumeona vipo takribani 6 vya serikali au vya umma?
2: Ndugu mtangazaji, mpango wa serikali ni kuendelea kuongeza idadi ya vituo vya afya kwenye halmashauri yetu kulingana na uhitaji, kwa sababu pia miongozo ya serikali bado pia ina yenyewe inazingatiwa. Mfano miongozo inasema kwamba kutoka kata moja kwenda kata nyingine kusiwe chini ya kilomita 50 ili kujengwa kituo cha afya. Sasa unakuta kata nyingine zipo karibu sana. Sawa? Alafu pili vile kuna kata hiyo isiwe chini ipo kituo cha afya kiwe. Sasa kuzingatia hiyo miongozo na yenyewe inakuwa ni sababu ya moja ya serikali, sehemu ambazo kuna idadi kubwa ya watu lakini vile vile kuna umbali wakitoka kata mwingine. Kwa hiyo miongozo hiyo bado inasimamiwa na serikali, lakini pamoja na hayo bado serikali inaendelea kuangalia namna zozote za kuweza kufanikisha kusogeza karibu huduma za afya kwa jamii.
3: Tuangalie ufanisi kwa vituo vya afya vilivyopo, na kwa upekee zaidi tuangalie kituo cha afya Bitale ambacho kimepokea maua au sifa kwa wale ambao wamepata kuhudumiwa katika kituo hicho. Ufanisi ukoje tukianza na vituo vyetu vya afya, lakini pia tusisahau tuna hospitali ya wilaya?
2: Ndio. Asante ndugu mtangazaji. Kituo cha afya Bitale ni miongoni mwa vituo muhimu vya afya katika halmashauri yetu. Kwanza kulingana na ukongwe wake, ni kituo ambacho kimeanza muda mrefu kuliko vituo vyote vya afya vilivyopo katika halmashauri yetu. Lakini kilipewa uwezo zaidi kwa kuwa ni kituo kikongwe, na hivyo kiliweza kutoa huduma nyingi zaidi za dharura, za magonjwa, uchunguzi wa kina na huduma mbalimbali ambazo ziliweza kutolewa katika kituo hicho. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba katika halmashauri yetu ni kituo ambacho chenye ubobezi mkubwa zaidi kuliko hata hospitali ya wilaya. Hospitali ya wilaya imeanza kutoa huduma yake hivi karibuni, ambapo mpaka sasa, kufikia sasa, huduma zinazotolewa pale zinaweza zikalingana kama ambazo zinatolewa katika kituo cha afya Vitale.

0: ikiwemo upasuaji. Hospitali yetu ya wilaya inatoa huduma ya upasuaji, huduma ya uzazi na huduma nyingine za magonjwa ya zalula. Kwa hiyo ufanisi wa kituo cha afya Vitale ni mkubwa sana, na kwa kweli tunashukuru serikali kwa kuweza kuendelea kutoa elimu kwa watumishi, mafunzo mbalimbali, lakini vile vile vifaa tiba na dawa ambazo zinaenda kusaidia moja kwa moja ufanisi wa utoaji wa huduma katika kituo hicho kikubwa na vituo vingine vyote ambavyo vinaizunguka vilivyomo kwenye halmashauri yetu.
1: Sawa, mimi labda nigeukie tena kwa makamu mwenyekiti.
0: Ndio.
1: Tumewasikia wananchi wa Pamira. Moja ya changamoto yao ni kupata huduma katika halmashauri ya wilaya ya Kasulu ambako ni halmashauri nyingine. Tumesikia pia wananchi wa Mgaraganza, wao wanalia na miundombinu wakati wa kwenda kupata huduma za afya. Ni kipi ambacho unaweza ukazungumza kwa changamoto hizo mbili?
2: Asante sana ndugu mtangazaji. Kama ambavyo nafikiri tumezungumza awali, lengo letu kama halmashauri ni kuhakikisha tunasimamia na kuhakikisha tunaboresha, ikiwa ni pamoja na kuweka miundombinu mizuri, kuhakikisha wananchi wetu wanapata huduma nzuri na huduma iliyo bora zaidi, na hususani ni kuhakikisha wananchi wanaendelea kupata huduma kwa maana kufuata vituo vyetu vya kutolea huduma umbali ambao kwa kweli kimsingi kama miongozo inavyotaka. Na changamoto kweli ya miundombinu kama ambavyo umesema ni kweli, na hasa tukiangalia miundombinu yetu ya namna ambavyo wananchi wanavyoweza kufika kwa urahisi, hasa upande wa barabara. Kimsingi kwa kushirikiana na TARURA halmashauri tumeendelea kuhakikisha tunafanya maboresho na matengenezo ya barabara zetu ili kuweza kuruhusu wananchi wetu kuweza kupita kwa urahisi na kwa haraka zaidi, kuhakikisha wanakwenda kupata huduma, ikiwa ni pamoja na kufanya ile matengenezo ya kawaida sehemu ambazo zimepata itilafu, kwa maana madaraja ama makaravati ama kama ambavyo tunategemea kupata mvua hizo, kwa maana ya serikali kupitia TARURA tumejiandaa vizuri kama halmashauri kuhakikisha tunakabiliana na changamoto hizo kimsingi, ili isije kuwa ni sehemu ya changamoto ambazo zinaweza zikashindwa kuwapa nafasi wananchi wetu kuweza kukimbia kwa haraka na kwenda kupata huduma za afya kwa haraka. Kwa hiyo kama halmashauri tumejipanga sana, na si kwenye miundombinu tu ya barabara, hata kwenye ukanda wa majini huko. Nadhani mwasikiliza wananchi wetu wakilalamikia pia usafiri, kwa maana ya sisi ambao wananchi tunakaa ukanda wa Ziwa Tanganyika, umesikia wakilalamikia namna ambavyo wanavyopata changamoto ya kupata usafiri wa haraka. Na usafiri wetu, kwa maana barabara yetu ni Ziwa Tanganyika, kwa maana nyingine tunatumia vyombo vyetu vya kwa maana ya maboti. Na kimsingi halmashauri tuna boti hizo na zinafanya kazi. Kimsingi ni kweli kama ambavyo unaona changamoto ya Ziwa Tanganyika, wakati mwingine linaweza likachafuka kwa haraka, mawimbi, upepo na kadhalika, lakini tunajitahidi sana kuhakikisha kwa namna yote ile inapotokea dharura, basi lengo letu ni kuhakikisha tuna, kama ni mama mjamzito, basi anasafirishwa kwa haraka zaidi na kwenda kupata huduma kwenye vituo vyetu vya afya, kwa maana umesikia Vitale, Mwandiga, umesikia hospitali yetu ya wilaya. Kimsingi halmashauri tunaendelea kuboresha hali hiyo. Na kwa wananchi ambao wanakwenda kupata huduma wilaya ya Kasulu, na sio hao tu ndugu mtangazaji, ni kwambie kata ya Kagunga, ndio maana tunahakikisha tunasimamia huduma inaanza mara moja kwa wananchi wetu wa kata ya Kagunga. Nafikiri kimsingi kama utaendelea kuwafuatilia vizuri, wananchi wetu wanafika mahali wanaenda kupata huduma katika nchi jirani ya Burundi, kiasi ambacho kimsingi kumwambia kwamba asafiri, kwa maana azunguke aje hospitali yetu ya wilaya ama aje Vitale kituo cha afya ama atoke Kagunga kuja Mwamgongo, wanaona njia nyepesi na urahisi na ukaribu zaidi ni kusogea pale mpakani na kwenda kupata huduma kwenye nchi yetu. Lakini kimsingi serikali jambo hilo inaendelea kulifuatilia vizuri, ndio maana tulipokea fedha, tumeweza kujenga kituo

0: kwa mfano kinajengwa wapi kata Ziwani?
1: Kama nimevyosema ndugu mtangazaji kwenye maelezo yangu ya kwanza, tayari tumekwisha kukaa kwenye vikao vyetu na sasa tumewapa mchakato vijiji, kwa maana kupitia mikutano yake ya vijiji kuhakikisha kila kijiji kinatambua eneo ambalo lenye sifa na vigezo. Watakapotuletea sisi kama ODC tutakaa kwenye kikao chetu kwa mujibu wa taratibu zinavyotuelekeza, lakini pia tutawashirikisha wataalamu wa halmashauri kwa maana kuanzia ngazi ya idara ya afya, lakini pia na wahandisi wetu kuhakikisha wanakuja kulitembelea ile eneo, mwisho wa siku tufanye maamuzi wapi tunajenga kituo cha afya, ama Kalalangabo ama Kigali ama Mtaka.
0: Sawa. Nadhani una zaidi ya kipindi kimoja ukiwa katika baraza la madiwani.
1: Ndio.
0: Tupe picha wakati unaanza mpaka sasa, hali ilikuwaje? Tunaendelea au tunaenda kwa kasi au tunaendelea taratibu au tuko pale pale?
1: Kimsingi ni kweli, mimi ninayezungumza hapa, hichi kipindi changu ni kipindi cha tatu kuwa mwakilishi. Ni wananchi wameendelea kuniamini. Kwanza nitumie nafasi hii kwa kweli kuwashukuru sana wananchi wangu wa kata ya Ziwani kwa kuendelea kuniamini kuwa mwakilishi wao katika baraza la madiwani. Na ni kweli mimi nimeanza mwaka 2015. Nikizungumzia swala zima la huduma za afya, kwa kweli tumepiga hatua kubwa sana. Niseme kwa kweli sasa hivi tupo kwenye mchaka kweli kweli. Mimi nimeanza 2015, kwa kweli nimekuta kuna vituo vya afya viwili. Leo tunazungumzia sita. Hiyo ni hatua kubwa sana kwa kipindi tu hichi ambacho kimsingi kama ambavyo unafahamu vituo vya afya gharama za ujenzi ni kubwa, lakini pia mahitaji ni makubwa. Hata serikali kama ambavyo tunavyotegemea nchi, na ukiangalia halmashauri ni nyingi, kata ni nyingi zaidi. Kwa hiyo kadiri budget inavyoruhusu, naamini tutaendelea kupiga hatua zaidi. Na nafikiri hata takwimu zimekuonyesha pia, tulikuwa na zahanati chache sana, lakini leo tunazungumzia zahanati 36, kiasi ambacho kimsingi kwa kweli tunaendelea kupiga hatua kubwa sana. Mimi imani yangu kama halmashauri, baraza la madiwani kwa kushirikiana na wataalamu, tunahakikisha kwa kweli tunaendelea kusonga mbele na kuhakikisha huduma za afya zinaboreka zaidi. Kwa kweli tumepiga hatua kubwa sana.
0: Sawa, labda nirudi kwa katibu.
1: Naam.
0: Kama halmashauri kuna mpango wote wa ongezeko la vituo vya afya ukiacha hivi sita, yani vinne vilivyo tayari, viwili vinavyojengwa, labda vingine zaidi kwa kipindi hiki cha miaka ya karibuni, labda miwili mitatu?
2: Asante ndugu mtangazaji. Ndio, halmashauri ya wilaya Kigoma imeweka mikakati

0: Kwa kufafanua zaidi, shilingi milioni 50 zilitengwa kwa ajili ya ununuzi wa vifaa tiba, ukiacha mbali kwamba kila kituo cha afya huwa kinanunua chenyewe dawa na vifaa tiba. Lakini sasa serikali kama halmashauri ilishatenga bajeti ya kununua dawa na vifaa tiba maalum kwa ajili ya vituo vyetu vya huduma za afya. Pamoja na hayo, lakini pia kuna ujenzi wa nyumba za watumishi katika hospitali ya wilaya. Lengo hasa ni kusogeza huduma. Watumishi hao wanapokuwa mbali na vituo vya kutolea huduma, kidogo inakuwa adha kwa wananchi kuweza kupata ile huduma kiurahisi. Lakini panapokuwa na nyumba za watumishi karibu na kituo cha huduma, basi inakuwa ni rahisi zaidi hata mtumishi kuweza kuhudumia jamii kwa urahisi zaidi. Lakini vile vile kuna ukamilishaji wa jengo la mochwali pale hospitali ya wilaya, ambapo jengo la hospitali ya wilaya bado halijakamilika mpaka sasa, hivyo tunategemea. Moja na hayo pia jambo ambalo linakuwa ni adha kwa wananchi kipindi cha mvua. Kwa hiyo zile njia za kutembelea zitakapokuwa zimetengenezwa, basi zitapunguza adha ya wananchi na zitawasaidia wananchi wanapokuwa wanaenda kupata huduma kutoka eneo jengo moja au kutoka kwenye huduma moja kwenda kwenye huduma nyingine kiurahisi zaidi. Lakini vile vile kuna mpango wa ukamilishaji wa kituo cha afya Kalinzi. Kituo cha afya Kalinzi ni moja ya vituo muhimu sana vilivyopo mwambao wa njia ya kuelekea Manyovu, lakini kilishajengwa kikakamilika, lakini bado kilikuwa kina changamoto ndogo ndogo. Hivyo basi bajeti yake pia nayo ipo katika utaratibu mwaka huu wa fedha. Fedha zitakapoingia, basi kitaenda kufanywa ukarabati na ukamilishaji. Lakini vile vile pia kuna kituo cha afya Kagunga, kama ambavyo mheshimiwa pale diwani ameelezea. Kituo cha afya Kagunga pia kitaenda kufanywa ukamilishaji. Mpaka sasa kimekamilika, bado hakijaanza kutoa huduma, na muda wote kuanzia sasa serikali itakapotupatia watumishi, basi kitaanza kutoa huduma. Na changamoto nyingine iliyokuwepo ni vifaa bado havijaletwa, lakini tayari bajeti yake ilishatengwa, ndio hiyo ambayo nimeisema, milioni 50. Vitakapokuwa vimekuja vifaa basi na watumishi, basi kituo kitaanza kutoa huduma kwa wananchi. Lakini pia kuna changamoto za ukamilishaji. Mfano hapo kituo cha afya Kagunga kuna changamoto ya mochwali ambayo bado pia na yenyewe haijakamilika. Hivyo basi bajeti yake na yenyewe imeshawekwa. Lakini vile vile katika kituo cha afya Simbo pia kuna ujenzi wa nyumba moja ya watumishi. Lengo ni lile lile kama nilivyosema awali, kusogeza huduma kwa jamii, ni pamoja na kuwasogeza wale watu wa huduma karibu na kituo, kwa sababu mpaka sasa kituo hatumishi, jambo ambalo linawafanya watumishi wa kuishi mbali na kituo kunaweza kukasababisha wananchi wasipate huduma kwa haraka zaidi. Wakati mwingine watumishi wanakuwa wako mbali, wako na familia, lakini kuwajengea nyumba inawasogeza karibu na wananchi. Mikakati hii ya halmashauri si katika kujenga tu majengo pekee, bali katika hata kutoa vipaumbele mbalimbali ikiwemo kuongeza watumishi wenye sifa katika vituo hivyo, vifaa tiba, dawa na vitendanishi, kusogeza miundombinu ya maji na umeme, samani, mifumo ya taarifa za afya na mifumo mingine ya dharura ikiwamo magari ya dharura za rufaa. Asante ndugu.
1: Asante sana. Na kwenye swala la upatikanaji wa dawa kwenye yale maeneo ambayo kuna zahanati, upatikanaji wa dawa ukoje?
0: Asante ndugu mtangazaji. Upatikanaji wa dawa katika vituo vyetu ni mzuri kwa 85%. Halmashauri yetu na katika vituo vyetu vinapata dawa na hamna changamoto yoyote ya dawa ambazo zina uhitaji kwenye jamii yetu. Ndio.
1: Na kwenye vituo vya afya?
0: Hali kadhalika na kwenye vituo vya afya hamna changamoto yoyote ya upatikanaji wa dawa. Yes. Dawa zote muhimu zinapatikana katika vituo vya afya, na katika hospitali yetu ya

0: ya wilaya.
1: Kuna zile mashine CT scan, x-ray na kadhalika, vipi kwenye vituo vyetu vya afya hivi sasa? Serikali imeendelea kuongeza, na watu wengine wakisema kwamba hivi sasa hospitali sasa mataifa mbalimbali yanakuja kwetu.
0: Ndio, asante ndugu mtangazaji. Kwenye vifaa hivyo vya vifaa tiba, kwa maana ya kwamba CT scan, vifaa hivyo kwa sasa vinapatikana na vinaendelea kutoa huduma katika kituo cha afya Vitale na katika hospitali ya wilaya peke yake.
1: Okay.
0: Lakini katika vituo vingine hivi bado huduma hizo hazijaanza kutolewa kutokana na vifaa hivyo kuwa bado havijanunuliwa. Lakini kwa sasa vituo viwili tu peke yake ndivyo ambavyo vinatoa hiyo huduma kwa jamii.
1: Asante sana. Sauti yake Julius Masaba, huyu ni katibu wa afya katika halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Tupo na Zuberi Mafutaha, huyu ni diwani kata ya Ziwani, lakini ni makamu mwenyekiti katika halmashauri ya wilaya ya Kigoma, tukiangazia upungufu wa vituo vya afya katika halmashauri ya wilaya siana, pia na upatikanaji wa huduma kwenye maeneo ambayo tayari vituo vya afya vipo. Sasa inawezekana na wewe una swali katika eneo lako, pengine upo katika halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Tutumie swali lako sasa, piga simu 0768150190, utuambie hali ya upatikanaji wa huduma za afya katika eneo lako ikoje, upatikanaji wa dawa ukoje. Pia tuanze kupokea simu sasa ya huyu msikilizaji. Halo.
2: Halo.
1: Ndio, tunaongea na nani na uko wapi?
2: Unaongea na mzee Msola Mbogo nikiwa Kidahwe.
1: Karibu sana.
2: Asante sana. Mimi nitakuwa na maswali kama mawili hivi. Hapa Kidahwe tulianzisha kituo cha afya, kujengwa kituo cha afya. Lakini kabla hakijaanza kujengwa kulikuwa na kuzindua. Sasa kuzindua huko, yani walikuwa wanaenda kuzindua kwa kufieka. Wamezindua karibuni safari nne. Lakini bahati nzuri tukawa tumepata fedha kutoka kwa waziri wa nishati na madini akatuwakia. Hiyo imetufanya kuingia kwenye mtaka wa kuanza, wa msingi ukaanza, lakini mdudu siasa ukaingia. Sasa huu mdudu wa siasa, je, nyinyi hamjauona? Ili kwa kuwa ni watumishi wa serikali, mnatumikia wananchi wa ngazi ya chini, mkaweza kulitatua hili bila kuangalia itikadi za siasa? Hiyo moja. La pili ni kuhusu swala la magari ya hospitali ya kubeba wamama wajawazito. Kwa mfano Kidahwe, kutoka hapa kwenda Vitale ni hatua kubwa sana, na watu wengi wanatumia gari za private za kukodi. Je, mko tayari sasa kufanya haraka mnaposikia taarifa kwamba kuna mama mjamzito Kidahwe, kuleta ambulance ya kuweza kumwalisha Vitale au kinginecho?
1: Asante sana. Tutazame msikilizaji mwingine kwenye line ya simu hapa. Halo. Pole sana kwenye line ya simu hapa. Halo.
3: Halo.
1: Ndio, tunaongea na nani na uko wapi?
3: Maana unaongea na Marius Majeshi, maarufu kama Mbembe wa kimataifa, napatikana Luringa Sunuka, huko ni wilaya ya Uvinza.
1: Karibu.
3: Ya, kwa kuwa mahitaji yaliyoko wilaya ya halmashauri ya Kigoma vijijini yanafanana na sisi Uvinza, ukizingatia ilikuwa ni wilaya moja kabla ya halmashauri kugawika, na shida zilizoko huku ziko huko. Nitaka kumuuliza kwanza mwenyekiti, makamu mwenyekiti wa halmashauri, nimefuatilia makala, nimesikia moja mama yule wa Mtanga akilalamikia usafiri

0: Hello.
1: Hello.
0: Ndio tunaongea na nani na uko wapi?
1: Ah, unaongea na Sia Jela ndio kutoka Muhanga Kasulu.
0: Karibu. Aya, msikilizaji wetu huyo, lakini wapo ambao wameendelea kututumia ujumbe mfupi wa maandishi wakiuliza, lakini tuanze kwanza kuyajibu haya walau ili kila mmoja afutane.
2: Asante sana ndugu mtangazaji. Naomba nijielekeze kwenye swali ambalo limeulizwa moja kwa moja kama makamu mwenyekiti wa halmashauri, na nafikiri nimpongeze sana ndugu yangu kutoka Uvinza, amefuatilia vizuri sana hasa kwenye eneo la usafiri na amezungumzia swala zima la usafiri.

0: Hivyo hivyo halikadhalika ni wajibu wetu kuhakikisha katika maeneo yetu ya ukanda wa ziwani huku hata kwenye usafiri wa maboti ule uchangiaji kwa kweli unakuwa si sawa sana kwa mwananchi kuweza kuchangia swala la mafuta. Na kimsingi kama halmashauri tumekwisha kuweka mkakati, na mimi hasa nikiwa ni sehemu ya usafiri ambao wananchi wangu wanaotumia wa boti, tumeweka utaratibu na sasa tupo kwenye mkakati mzuri wa kuhakikisha vituo vyetu vyote vya kutolea huduma ukanda wa ziwani, na hasa nikizungumzia kata ya Ziwani kwa maana ya kijiji cha Kigalye, tunakuwa na benki ya mafuta kwenye vituo vyetu ili kuondoa hiyo changamoto ambayo inaweza kupelekea mwananchi kuanza kujitafuta, wananchi kuanza kupitisha daftari na kuweza kuchangishana wakati wa mgonjwa anasubiri kuweza kupata huduma kwa haraka, jambo ambalo linaweza likaleta athari kubwa sana na matokeo yake tukaweza kupoteza wananchi wetu kwa maana ya kuchelewa sana kuweza kupata huduma na mwisho wa siku yakatokea. Kwa hivyo kimsingi katika vituo vyetu vya kutolea huduma kwa maana ya kijiji cha Kigalye lakini pia Mtanga, halikadhalika na kituo chetu cha afya mwa Mgongo, halikadhalika na kata ya Kagunga, lengo letu na tayari tumekwisha kuweka azimio kupitia baraza la madiwani kuhakikisha idara ya afya katika bajeti yake ya mafuta inaweka utaratibu mzuri na kuhakikisha kwenye vituo vyetu tunakuwa na benki ya mafuta ili dharura yote inapotokea basi mwananchi asiweze kuhusika na kuchangia ama kutoa mafuta. Lakini kimsingi mafuta hayo yanatumika, ndio maana pale panapojitokeza dharura zaidi basi utaratibu wote wa kupata mafuta ukifanyika, serikali kwa maana kupitia halmashauri kupitia idara yetu ya afya mafuta hayo yanarejeshwa. Kama ambavyo tunafahamu ni jambo ambalo ni kazi ambayo inafanywa kila siku, inaweza ikatokea, hatuombi dharura zitokee, wagonjwa watokee, lakini kimsingi halmashauri tumejipanga kuhakikisha kwenye vituo vyetu hasa ukanda wa ziwani benki ya mafuta kwa maana ya mafuta kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma yanakuwepo na yanapatikana kwa urahisi. Halikadhalika pia kwenye vyombo vyetu vya usafiri kwa maana ya boti, sisi halmashauri nimesema tuna boti ambalo kimsingi ndo lina operate kazi hiyo, lakini kwa maana kata Ziwani boti lipo, Kagunga boti lipo, lakini pia tuna boti zetu ambazo zipo chini ya idara ya uvuvi, nazo pia huwa ni sehemu mojawapo ya kuweza kutusaidia zaidi kuweza kuhakikisha wagonjwa wanapata hiyo huduma kwa maana kukimbizwa hospitalini kuweza kupata huduma zaidi. Lakini kwenye swala la barabara ni kweli na mikakati yetu nafikiri tumekwisha kueleza, na ni moja ya halmashauri pia kuhakikisha kata zetu zinaunganishwa kwa barabara. Na kimsingi ndugu mtangazaji, kwenye eneo la barabara halmashauri yetu ina urefu wa barabara wa kilomita kama 440.88. Kwa kushirikiana na TARURA kazi inaendelea kufanyika kuhakikisha vijiji vyetu vinaunganishwa kwa barabara. Kazi inaendelea, na hata ukiangalia utekelezaji wa bajeti yetu tulionayo ya kupitia TARURA, shughuli ya utekelezaji wa ujenzi wa barabara zinaendelea. Na mfano mdogo tu nitakupa kwenye kata yangu, mimi nina changamoto kweli, lakini napozungumzia mfano wa kata yangu ni pamoja na maeneo mengine, kuhakikisha kila kijiji kinaunganishwa kwa barabara. Na ni kweli vipo vijiji ambavyo kwa kweli kimsingi vilikuwa vijaunganishwa, lakini kwa bajeti hii ambayo tunakwenda nayo nina hakika vijiji vyote vitakuwa vimeunganishwa kwa barabara. Nilikuwa na mfano mdogo, mimi nimeingia, vijiji vyote vilikuwa vijaunganishwa kwa barabara, lakini leo tunavyozungumza kijiji cha Mgaraganza kimeunganishwa na kijiji cha Kagongo, Kagongo imeunganishwa na Mwandiga, Mtanga pia imeunganishwa na Mgaraganza, Kalalangabo imeunganishwa mpaka na Kibirizi, kata Kibirima Manispaa Kigoma Ujiji. Kwa hiyo kazi inaendelea na tupo kwenye utekelezaji wa hatua mbalimbali za ujenzi wa barabara. Kwa hiyo hilo nimuhakikishie kwamba ujenzi na kazi inaendelea na serikali ipo kazini, na Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anaendelea kutoa fedha kupitia TARURA, na waheshimiwa wabunge na mheshimiwa mbunge tule naye yuko makini vizuri, pia anaendelea kufuatilia jambo hilo kuhakikisha miundombinu yetu ya barabara inakaa vizuri. Kwa hiyo nimeondoe hofu na shaka, serikali ipo kazini na kazi inaendelea.
1: Kuna yule aliyeulizia kule Kidahwe, mzee Msarambongo, kuhusu kituo cha afya.
2: Asante ndugu mtangazaji. Ni Kidahwe, kata ya Kidahwe ni moja ya kata ambazo wananchi.

0: wameweza kuibua mradi wao wenyewe kwa nguvu zao katika ujenzi wa kituo cha afya. Na kwa bahati nzuri wakati wakianza waliweza kupata support au uwezeshaji kutoka kwa waziri aliyekuwa waziri wa nishati na madini Mheshimiwa Dr. Biteko kwa kipindi hicho, na walipewa mifuko 500 ya simenti, na kwa jitihada zao pia kwa hapa sasa tunapozungumza kituo kipo katika hatua ya ujenzi wa msingi. Hivyo bado wanahitaji nguvu kubwa katika kuendelea na ujenzi huo. Lakini pamoja na hayo pia mfuko wa jimbo pia nao ulishawe kuwawezesha shilingi milioni 5 katika ujenzi huo wa kituo cha afya Kidawe. Na wananchi bado wanaendelea kujikusanya katika kuendelea kuhakikisha kwamba wanafikia malengo ambayo wamejiwekea. Lakini pamoja na hayo, serikali bado pia, serikali kwa maana ya halmashauri ya wilaya ya Kigoma, bado nayo pia ilishaweka mikakati ya kuweza kusupport au kuwezesha nguvu za jitihada za wananchi wa Kidawe katika ujenzi wa kituo cha afya.
1: Okay, na amezungumzia pia kwamba gari la kubeba wagonjwa.
0: Naam, asante ndugu mtangazaji. Kwa upande wa gari, hii nitaiunganisha na mjumbe mwingine au mwananchi mwingine kutoka Pamila. Yeye pia naye alihoji kwamba kwa nini serikali sitafute hata usafiri wa bajaji ili kuondoa adha ya usafiri kwa kina mama. Lakini kwa ufafanuzi ndugu mtangazaji, halmashauri ya wilaya Kigoma ina jumla ya gari za dharura, ziko gari 3. Na hizo gari 3, na lengo hizo gari 3 ni kutatua changamoto za usafiri wa dharura kwa wanawake peke yake. Na hizo gari 3 zinahudumia kwa maana ya kwamba niseme ukanda wa njia ya kuelekea Manyovu. Hiyo gari ipo Bitare, gari moja, kwa maana hiyo inahudumia ukanda wote kuanzia Mwandiga, Kiganza, Mgaraganza, Kagongo, Bitale, Kongolo, Kalinzi kwenda mpaka Nyarubanda. Lakini pia kuna gari nyingine ambayo ipo hospitali ya wilaya, na kazi ya hiyo gari na yenyewe ni kutatua dharura ambazo zinatokea katikati hapo Mahembe, kwa maana ya kata ya Mahembe, Kiganza na kata zinazoizunguka eneo hilo. Lakini vile vile gari ya 3 ipo ukanda wa Simbo, ambapo sasa itahudumia kata zote ambazo zipo karibu na kata ya Simbo, ikiwemo na Kidawe mpaka Pamila. Kwa hiyo kwa maelezo hayo ndugu mtangazaji, niseme kabisa wananchi wanapopata changamoto ya dharura za usafiri, wasisite kuwasiliana na watu wa huduma wa vituo, kwa sababu utaratibu wa hizi gari kwa ajili ya rufaa za wajawazito huwa zinaanzia kwenye kituo. Kwa hiyo kama ndugu au mzazi anapata dharura ya kujifungua, basi hatua ya kwanza anayotakiwa kufanya ni kupiga simu kwa mganga mfawizi wa kituo ambacho yupo karibu nacho, na baada ya hapo gari itamfuata popote atakapokuwapo. Kwa hiyo hiyo ndio huduma ambayo inatolewa. Kwa hiyo ni mtoe hofu mwananchi ambaye anadhani labda usafiri haupo, hapana, gari zipo 3 na zinatosha kabisa kuhudumia. Na hata hivyo serikali bado inaendelea kuongeza magari, kuna mikakati ambayo ipo tayari na imelenga kuongeza usafiri, lengo kutatua changamoto za usafiri. Lakini pamoja nayo pia niendelee kuwashukuru wadau mbalimbali ambao pia huwa wana kwa namna moja au nyingine huwa wanasimama pamoja na sisi katika kutatua dharura za wagonjwa hususani wajawazito. Kuna upande wa Mwambao, mheshimiwa tayari ameshazungumza Mwambao kwa maana ya ziwa. Kuna wadau ambao ni Tanapa au Gombe, niseme wao huwa wanatoa vyombo vyao vya usafiri, tukipiga tu simu wao wanatoa usafiri bure kabisa. Kwa hiyo ni washukuru sana hao wadau, wamekuwa wakishirikiana na sisi bega kwa bega katika kuhakikisha huduma ya dharura inatolewa katika vituo vyetu vya huduma.
1: Asante sana. Huyu ni Fedia Damiano Dugilo wa kule Center Janda Buhigwe, anasema je, ni lini hospitali au vituo vya afya vitakomesha tabia ya kuagiza mgonjwa kwenda kununua dawa kwenye maduka ya dawa? Yeye anauliza hilo. Je, na huko halmashauri ya Kigoma tabia hii ipo?
0: Kwa halmashauri yetu kwa kweli changamoto hiyo hapana, haipo. Isipokuwa labda inawezekana kuna dawa nyingine ambazo huwa hazitolewi, yani kwa mujibu mwongozo wa serikali na Wizara ya Afya huwa hazitolewi kwa ngazi ya kituo. Kwa hiyo unakuta maelekezo mengine, mtu wa huduma anatoa maelekezo kwamba huyo mteja au huyo mgonjwa aende sehemu nyingine ngazi ya juu ya huduma, kwa mfano labda kituo cha afya au hospitali ya rufaa, ili kuweza kupata hiyo huduma. Kwa hiyo ni utaratibu tu ndo ambao huwa unatolewa kwa wagonjwa.
2: Tamani kuongezea
1: kidogo. Ndio, karibu sana.
2: Tamani kuongezea kidogo kwenye swala la usafiri kwa maana ya gari, pamoja na kwamba kama halmashauri, kama ambavyo katibu amesema, tuna gari zetu tatu, lakini pia kupitia mheshimiwa mbunge mheshimiwa Kiza Hussein Mayeye naye pia amenunua gari yake, kwa maana kama sehemu ya msaada kuwasaidia wananchi wake wa jimbo la Kigoma Kaskazini. Tunayo gari pale ya Noa ambayo kimsingi ipo chini ya ofisi ya mbunge, na namba pia zipo wazi, na nafikiri hatua ya mwisho tutawatajia namba wananchi kwa dharura yote ile, iwe ni mgonjwa, mama mjamzito, inawezekana kapiga simu kwa mganga mkuu huku hakuweza kumpata kwa haraka, kapiga kwa katibu, lakini pia anaweza pia kupiga kwa katibu kwa maana kupitia namba zetu za dharura, kupitia gari la mheshimiwa mbunge ambalo linalofanya kazi ya kusogeza wagonjwa wajawazito au dharura yote ile. Hata kama mgonjwa ameenda hospitalini, amepata matibabu, amepona, sasa namna ya kumrejesha nyumbani, bado anaweza akapiga simu akafuatwa hospitalini na akapelekwa nyumbani kwake. Hilo ni gari ambalo amekwisha kulinunua mheshimiwa mbunge kwa ajili ya kuwasaidia wananchi wake wa jimbo la Kigoma Kaskazini.
1: Pale ambapo mwananchi ameona hajaridhishwa na utoaji wa huduma, kuna namba yoyote anaweza akapiga kwa taarifu?
0: Ndio, pale ambapo mwananchi anaona kwamba hajaridhika na huduma, basi asisite kuwasiliana na mganga mkuu wa wilaya kwa namba zifuatazo, nitaweza kuzisoma.
1: Karibu sana.
0: Asante. Pale ambapo mwananchi hajaridhika, basi asisite kuwasiliana na namba ya mganga mkuu wa wilaya ambayo ni 0688 214 847.
1: Irudie.
0: 0688 214 847. Hiyo ni namba ya mganga mkuu wa wilaya, basi anaweza kuwasiliana naye pale ambapo anaona hajaridhika na huduma ambazo amepewa katika vituo vyetu vya huduma, na naamini atapewa maelekezo mazuri tu. Asante.
1: Asante sana. Karibu sana makamu mwenyekiti, nini wito wako kwa wananchi wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma kuhusiana na hiki ambacho tumekizungumza hii leo?
2: Mimi ni waombe tu wananchi wawe na imani na serikali, kwamba serikali inaendelea kuboresha miundombinu yetu hasa katika sekta ya afya. Lakini pia nichukue nafasi hii kupitia mganga mkuu wetu wa wilaya na wataalamu wetu watu wa huduma kwenye vituo vyetu kuhakikisha wanatoa huduma ipasavyo, wanawahudumia wananchi ipasavyo, kama ambavyo tumeelekeza kupitia kwenye vikao vyetu halali vya baraza la madiwani. Mganga mkuu, jambo hili naomba alichukue kuhakikisha benki zetu za mafuta, kwa maana ya kuweka akiba ya mafuta katika vituo vyetu vya kutolea huduma, hasa kwenye ukanda wa ziwani huko, kwa maana ya kata zetu, mafuta hayo yanakuwepo kwenye vituo vyetu, kuhakikisha dharura yote inapojitokeza, basi mwananchi asihusike na kuweza kuchangia mafuta hayo. Hili ni azimio ambalo tumekwisha kulifanya, naomba nilisisitize hapa na niwahakikishie wananchi wetu kwamba tutaendelea kulisimamia na kuhakikisha huduma hiyo inapatikana vizuri. Lakini mwisho wa yote niendelee kuwaomba wadau kwa kushirikiana na wananchi pale ambapo tuna miradi ambayo kimsingi wananchi tumeianzisha, basi wadau wetu kama sehemu ya wafadhili wetu lakini pia na serikali kuhakikisha wanatuunga mkono.
1: Asante sana. Sauti yake Zuberi Maftaha Bakari, diwani kata Ziwani lakini pia ni makamu mwenyekiti katika halmashauri ya wilaya Kigoma. Pamoja naye ni Julius Masaba, katibu wa afya katika halmashauri ya wilaya Kigoma. Tumeangazia kuhusu upungufu wa vituo vya afya katika halmashauri ya wilaya Kigoma na kilichofanya tuwatafute ilikuwa ni kutokana na ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG ya mwaka 2024-2025 ambayo ilikuwa imeonyesha kwamba kulikuwa na vituo vya afya vinne tu huko kata 12 zikiwa hazina vituo vya afya kwenye halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Na hivi sasa, na msikilizaji, kwa niaba ya Philbert Gabriel, mimi ni Timotheo Leonard, tunawasindikiza namna hii.

0: 90.5 ni Joy FM.
1: Na msikilizaji, na tumaini bado upo nasi na unaendelea kuwa nasi. Umetoka kusikiliza kwa makala ya Amka Tuongee ambayo ilikuwa inaangazia kuhusu upungufu wa vituo vya afya katika halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Umejifunza mengi, umepata mengi, mazungumzo yalikuwa mengi kabisa. Sasa naamini kwamba umepata kitu cha kujifunza na utaendelea kufanyia kazi, na serikali itaendelea kufanyia kazi yale ambayo inapaswa kuyafanyia kazi. Sasa nikwambie, uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi fuatazo. Kwanza ni ngazi ya nursery school ambapo ni English medium kwa umri wa miaka 4, standard 1 English medium, lakini pia kuna form 1 ambapo ni kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili, kidato cha 3, kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya pre form 1 yamekwisha kuanza toka tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 mwaka huu 2026. Na shule za St. James Kigoma wana walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Wana mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule ni inafanya vizuri katika mitihani ya ndani na kitaifa. Wanatoa elimu na malezi bora kwa wanafunzi. Ada ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule inakutwa ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James, na mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi, mazingira bora kwa ajili ya mstakabali wake. Lakini pia unaweza kuwasiliana nao kwa nambari za simu 0755093324 au 0678615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mstakabali bora, nyote mnakaribishwa.
2: Na moja kwa moja sasa tutazame yale yaliyoandikwa kwenye magazeti ya asubuhi ya leo. Nimekamata gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii likiwa limeanza kwa kuandika mgomo madereva waacha maumivu, walala stendi za mabasi, wengine waishi wa fedha za fedha na chakula, safari za vurugika, wafanya biashara wapata hasara, shughuli muhimu za kwama, serikali ya sitisha mfumo wa pointi, wanajeshi waimarisha ulinzi stendi ya Magufuli, habari ukurasa wa pili na watatu, Lisu alivyotoana jasho na Jamhuri, habari hii ipo kwenye ukurasa wake wa 4 na 5, taasisi za umma zatakiwa kuwapa vijana fursa za uongozi ukurasa wa 7, lakini mwenye ulemavu wa kusikia asimlia magumu anayopitia kiafya kiuchumi ukurasa wake wa mbele. Lakini taarifa nyingine, mahojiano maalum, katibu mkuu mpya TFF ajitwisha mzigo wa udhamini FVS ukurasa wake wa 23 ya kimichezo. Lakini wajane wa Zanzibar wanaunganisha nguvu kujipambania.

0: ya kiuchumi ukurasa 15 gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Nikiachana na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi ya leo, ni kamata gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, likianza kwa kuandika katika habari yake kubwa kabisa inayosema madereva wa mabasi wasitisha mgomo. Rais Dr. Samia atoa maagizo, hoja za madereva baadhi kufunguliwa leseni, VAR yaja kuadhibiti, ukurasa wake wa 4. Lakini Muhimbili yazindua miradi minne ya kimkakati, ukurasa wake wa 2. Serikali yaagiza barabara za AFCON zikamilike Disemba, kurasa zake za ndani utakutana na habari hiyo. Raia wa Morocco jela miaka 30 kesi ya unga, ni ukurasa wake wa 20 utakutana na habari hiyo. Barrick yawekeza shilingi trilioni 1.2 yaanza kutekeleza dira 2050, ukurasa wake wa 3. Tanzania yaeleza umuhimu bajeti mtazamo wa kijinsia, ukurasa wa 4. Lakini mashirika yaagizwa maamuzi magumu, balozi Kusiluka ahimiza amani, vijana wabunifu wapewe nafasi, ukurasa wake wa 2. Tanzania Urusi kuimarisha ushirikiano elimu dijiti, ukurasa wa 3. Zote hizi zipo kwenye gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Nikiachana na gazeti hilo, hapa mkononi nimekamata gazeti la Mwananchi Tanzania, likianza kwa kuandika mgomo wa acha vilio vya hasara ni kwa abiria pamoja na wafanyabiashara. Waziri mkuu akutana na madereva wa mabasi na malori, madai yao yasikilizwa, ukurasa wake wa 4. Mwendelezo ukurasa wa 5. Lakini uzee hauondoi thamani ya mtu, watetewe, ni habari ukurasa wake wa 3. Dr. Salim atambuliwa gwiji utatuzi wa migogoro, ukurasa wake wa 2. Lakini ujuzi utumike kuwapa vyeo vijana si uzoefu, ukurasa wake wa 2. Lakini uteuzi wa Samia warejesha wabunge naibu waziri, ukurasa wake wa 6 utakutana na habari hizo kwenye gazeti hili la Mwananchi. Gazeti la Uhuru kweli daima likiandika mitazamo ya wasomi siku 14 za Ndejembi, ukurasa wa 2. Lakini magonjwa ya moyo yaua watu milioni 20 duniani, ukurasa wa 5. Na habari nyingine nasema balozi Kusiluka ataka waamuzi mgumu utekelezaji dira 2050. Tanzania yaweka kipaumbele cha bajeti jumuishi ya kijinsia, ukurasa wake wa 2. Lakini mgomo wa isha mabasi stendi ya Magufuli mikoani yaanza kusafirisha abiria maeneo tofauti tofauti nchini. Serikali yaahidi kushughulikia changamoto zilizowasilishwa na madereva, ukurasa wake wa 3. Utakutana na habari hiyo la usafiri ukirejea, wanaonekana hapa kwenye picha abiria wakiingia kwenye mabasi. Lakini wanasiasa wasomi watoa neno uteuzi ma-DC dead, habari hii utakutana nayo kwenye ukurasa wake wa 2. Rais Mwinyi ashusha maagizo makada CCM, ukurasa wake wa 2 kwenye gazeti hili la Uhuru ukweli daima kwa asubuhi ya leo. Nikamate gazeti la Majira likianza kwa kuandika siku ya moyo duniani usikose mapigo ya moyo, ukurasa wa 11. Lakini mataifa 48 kushiriki mkutano kata Arusha, ukurasa wa 4. Lakini utekelezaji wa dira 2050 unahitaji maamuzi magumu, ukurasa wake wa 3. Waziri mkuu akutana na viongozi wa madereva wakubali kusitisha mgomo uliodumu kwa siku 2, huduma za usafiri kuendelea kama kawaida, habari hii ipo kwenye ukurasa wake wa 4. Tanzania yaweka kipaumbele bajeti jumuishi ya jinsia, ukurasa wake wa 4. Rais Mwinyi asisitiza mafunzo makada CCM, ukurasa wake wa 4. Mchengero atoa maelekezo matatu kwa bodi MNH, habari hii ipo kwenye ukurasa wake wa 4. Lakini Qatar yashinikiza makubaliano kati ya Marekani na Iran, habari hii ipo kwenye ukurasa wake wa 10 sasa kwenye gazeti hili la Majira, na ndo hilo linalonifanya nikamilishe gazeti asubuhi.
1: Hiyo magazeti ambayo tumekuletea kwa asubuhi ya leo. Kitaka habari kwa undani, basi itafuta nakala husika. Tunapata burudani safi ya muziki na tunalipa bili. Tukirejea watu wa kickoff watakuwepo hapa. Orida, Sayoni, Elisheba Ndijenyene pamoja na Timotheo Leonardi.
2: Now let me take it back to the hood right now. We're gonna do remix the last, huh? Neki, you ready? Lordy, forgive me.

0: 0765 772 65 0765 772 65 Sun White Hall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie.
1: Idara ya sifa na muziki ya The Free Pentecostal Church of Tanzania, yani FPCT, jimbo la Kigoma, inawatangazia kongamano kubwa wapigaji wa vyombo vya muziki na mafundi mitambo wote kuhudhuria kongamano, yani misheni zote 17 mnakaribishwa. Misheni ya Kibirizi, Usinge, misheni ya Bweru, misheni ya Bubango, misheni ya Mlole, misheni ya Nyerubanda, misheni ya Uvinza, misheni ya Nguruka, misheni ya Mnanira, misheni ya Kagunga, misheni ya Lukoma, misheni ya Sunuka, misheni ya Mwakizega, misheni ya Kale, misheni ya Mwanga na misheni kongwe ya Bigabilo. Walimu watakaofundisha ni mchungaji kiongozi Zakaria Andrea, katibu wa jimbo Tumaini Simon Miti na mchungaji Michael Joel Swabi. Kongamano litafunguliwa na baba askofu wa jimbo la Kigoma, Askofu Jonas Ntahosigaye, na litaanza tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2026 hadi tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka 2026, na siku ya kuripoti ni tarehe 30 mwezi wa 9 mwaka 2026. Na kongamano hili litafanyika katika misheni kongwe ya Bigabio. Kila mshiriki anatakiwa kuchangia shilingi 5,000 tu kwa ajili ya malazi. Chakula kitatolewa bure kabisa kwa kila mshiriki. Kila mshiriki anatakiwa kuja na Biblia, daftari, kalamu, mashuka, kikombe, sahani na kijiko. Waimbaji, wapiga vyombo vya muziki na mafundi mitambo wote mnakaribishwa.
2: Nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni kwa muda. Na Sunda Solar Panel imara, ina umbo moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajazaka sana hata kama kuna mawingu.
2: Jeff, na kwa
3: ni TV bora kubwa 19, size ikiwa 19 TV. Sunda Sabufa. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Jaribu kwanza.
5: Mchangani hadi viwanja vya mbele vya mbele. Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe. Kibabe. Hii ni Kick-Off.
6: Uchambuzi wa kibabe ndani ya Kick-Off ya 90.5 Radio FM. Wako hapa watu wa Kick-Off kuhakikisha wanakupa habari za kimichezo. Karibuni sana.
7: Asante.
6: Sitaki hata kupoteza muda, maana mambo ni mengi na ni matamu.
7: Muda mchache. Jana ulikuwepo uwanjani?
6: Nilikuwepo uwanjani.
7: Mbona sijakuona kwenye picha?
6: Sasa changamoto ipo kwa mpiga
7: picha. Au na bifu na mpiga picha.
6: Sijajua.
7: Yaani ulikatwa.
6: Nijitahidi lakini hapana.
7: Ulikatwa.
6: Kuja kuangalia picha yako na hata picha yangu jamani. Licha ya kuwa uwanjani ya kuwahi.
7: Maliza tofauti zenu. Tofauti zenu. Na mpiga picha.
6: Ngoja nitakuwa wawili, sijui wawili. Sawa.
7: Karibu sana kwa Kick-Off ndani ya Good Morning Kigoma, tutazame taarifa za kimichezo. Tukiwa bado tunaendelea kuchukua tahadhari dhidi ya El Nino. Kwa kuhakikisha mitaro yote inakuwa safi, lakini hata maeneo yetu ya nyumbani yanakuwa safi, ili tuendelee kupata burudani ya kandanda, kwa sababu tukipata madhara huenda tatusipate burudani

0: ndani pale pale uwanjani, wengine kupitia redio, lakini hata kwenye mitandao ya kijamii. Nyome ilikuwa la kutosha. Tuendelee kutoa shout out kwa watazamaji wetu, mashabiki wetu wa Michuano ya Denza. Mechi ya ufunguzi pale katika dimba la Kawawa, tukahamia pale katika dimba la Hali ya Hewa, na baadaye mechi zikahamia pale katika uwanja wa shule ya msingi Kibirizi. Kusema kweli, Nyome limekuwa la kutisha. Kibirizi, Kibirizi mwakani tena mmeonesha kusema kweli ushirikiano mkubwa sana. Kwa hiyo sisi tunasema Kibirizi mwakani tena. Muli salama kabisa?
1: Niko salama.
0: Ama Kibirizi sio mwakani tena? Kibirizi mwakani tena.
1: Nafikiri wao wakae mkao wa kula tunakuja tena.
0: Kibirizi tena, mwakani tena. Na tunaendelea kupiga chafuo kwa wadau wajitokeze. Sasa hivi tunaelekea kwenye mvua. Apatikane mdau tu ambaye anaweza akatusaidia kupanda nyasi pale kwenye zili wananchi wa Kibakandanda waendelee kuburudika. Sio kwa michuano tu kama Mr. Dr. David Livingstone, lakini kwa timu zao zilizoko pale kuendelea kufanya mazoezi pale pamba la shule ya msingi Kibirizi. Tuanze safari ya michuano hii mpaka kufika final. Mbivu na mbichi.
1: Yes, ilikuwa safari nzuri, lakini ambayo ilikuwa ina mabonde, ina milima. Nasema alhamdulillah, ana wataala akatenda kulingana na ukuu na utukufu wake. Tulianza tarehe 29 kama unakumbuka.
0: Yep.
1: Tulianza mchezo wa kwanza pale uwanja wa Kawawa, licha ya changamoto. Baadaye tukahamia viwanja vya Hali ya Hewa. Kibirizi tulianza tarehe 30, maana siku moja baadaye. Combine pia katika uwanja ule. Of course nafikiri katika viwanja vyote, binafsi mimi ninapongeza watu walitika. Hata Kawawa mwitikio ulikuwa mzuri kwenye mechi ya kwanza ukiangalia. Lakini pia tukija kwenye kiwanja cha Hali ya Hewa, licha kwamba ni kiwanja ambacho kipo kwenye mazingira fulani yaliyojificha, yani kwamba ni namna ya ufikiaji sio mzuri sana, lakini kuna namna pia ulikuwa unakuta mashabiki wapo. Tena mechi zote mbili zile ile ambayo iko inachezwa saa 9 kamili na ile ya saa 11, watu walikuwa naitika sana. Lakini ukija kuangalia Kibirizi, wao nafikiri ilikuwa ni kama sherehe. Nafikiri wao ndio walivunja rekodi, licha kwamba jana ilikuwa ni rekodi nyingine kubwa zaidi. Lakini Kibirizi kuna namna ambavyo kiukweli mimi binafsi nilitarajia kuwapata mashabiki, lakini sikutarajia kwa ukubwa ule. Ukubwa mambo yalikuwa ni makubwa zaidi. Na shukrani za pekezi mwendee diwani kupata ile Mwisho Mwamba, pamoja na mkuu wa kituo cha polisi
0: cha Kibirizi. Hivi ni msafiri?
1: Namjua kwa jina moja tu ambalo tunapenda kumuita Kopa. Shikopa, kitu kama hicho.
0: Nadhani ndio yeye.
1: Hilo jina ndio nimekalili.
0: Okay.
1: Kiukweli hakuna namna ambavyo naweza nikazungumza. Walitupa ushirikiano mkubwa sana. Mkuu wa kituo mara nyingi sana alikuwa akija pale kutoa zile nasaha za kuhakikisha watu wanadumisha amani wakati wote. Na alitupa ushirikiano, hata wakati mwingine alikuwa anaingilia yeye mwenyewe kusimamia swala la ulinzi. Na pale ambapo wakati mwingine mechi inaonekana kwenda ndivyo sivyo, kuna namna alikuwa anaingilia kati yeye mwenyewe pamoja na mheshimiwa diwani kwenda kusuluhisha, kutuliza mambo na nini. Kwa hiyo Kibirizi kuna namna ambavyo kikweli inawezekana wasifikie labda maeneo mengine ambayo labda tuliwahi kupita kama Mwanga City, lakini kipekee kwangu mimi ndio sehemu ambayo imekuwa the best. Ni mara ya kwanza, lakini imekuwa the best kwa kiasi kikubwa sana kwenye michuano yetu. Kingine ambacho mimi nakiangazia kwenye hivi ni surprise waliocheza finali jana.
0: Yeah.
1: Right, kama mwezi wa 8 ule tunaandaa, ungeambia kwamba Emo Karago na 77 wangekuwa machampion au wangecheza finali.
0: Afote ni best loser.
1: Wote best loser. Kuna mtu ambaye angemkatalia kwamba hapana, hii haiwezekani. Lakini katika uhalisia wao ndio wamekwenda kucheza finali. Unaweza kaona timu kubwa kama Mwanga United, Mwanga City,
0: Airport, Kigoma Ujiji, Kibirizi,
1: vijana Kazegunga, wenyeji Kibirizi Combine, wote hao walitoka na wakaweza kuwapisha wao. Kitu ambacho kwa sehemu kubwa ukikaa ukitafakari ndio hivyo. Ukiangalia 77. Unajua 77 alikuwa na mwendo wa kinyonga
0: Kabisa.
1: Wanashinda moja au kwa mikojo ya penalti.

0: wakishinda moja kurudishi kwa shughuli ya kikutangulia. Leo wajana wamecheza finali wakanywa kwa kitita cha milioni 1,200,000. Emo Karago, kadri siku zinavyokwenda ndivyo alivyokuwa anazidi kubadilika. Jamaa wangu wa Kahabwa Fighters anakuambia hataki tena masuala ya
1: best. Kilimkuta selekutana na Emo Karago, afu akampiga chuma 4-1, 2 kama sikosei.
0: Ninamuelewa. Binafsi ninamuelewa. Lakini mwisho siku ndio mpira ulivyo. Cristiano Ronaldo na Ureno walipita kama best loser wakaenda kumfunga Ufaransa finali, kama unakumbuka.
1: Mm-hmm.
0: Ivory Coast alipita kama best loser akaenda kushinda ubingwa wa AFCON. Kwa kwenye mpira pia hayo huwa yanatokea, na nafikiri ni maumivu tu ya mpira. Kwa hiyo kwa sehemu kubwa bana, mimi niendelee kuwapongeza. Lakini pia sijasahau, niendelee kuwapongeza sana KFA kwa ushirikiano wao. Waamuzi kwa ushirikiano wao. Mwamuzi, mimi ni watemoyo waamuzi. Mwamuzi hajawahi kukamilika kwa 100%.
1: Yeah, ni sahihi.
0: Mfano mdogo natolewa kwamba kuna VAR. Lakini bado waamuzi wanafanya makosa na VAR zinalalamikiwa. Kwa changamoto zile ni za kawaida. Lakini tunachoahidi tu kwamba msimu ujao tunatamani tuje tukiwa tumeboresha zaidi. Lakini ninashukuru sana, namshukuru sana Mwenge Miombi kwa ushirikiano wake ambao ameutoa toka tulipoanza mkurugenzi. Ni wa kipekee sana kwa sababu kila hatua alitoa ushirikiano mpaka usiku. Kwa mfano siku ile ngumi zinaruka kati ya mwamuzi Isa na yule kiongozi wa yapoti, alitoa ushirikiano mpaka usiku saa 6 usiku. Alikuwa akipigiwa simu anapokea, na tuwa romani nifanyeni hivi, sasa katika hili tunafanya hivi, tuende hivi, mpaka tukafika mwisho. Kwa hiyo pia kuna namna ambavyo binafsi na amina litupa ushirikiano mzuri sana. Lakini mwisho wa yote, hii imekuisha sasa, tunatarajia tuanze upya tena. Na mwakani binafsi natamani tuje na kitu kilichobora zaidi. Tuone namna ambavyo tunaweza tukaboresha kutoka hapa kuenda eneo lingine. Na niwatie moyo tu wale vilabu wote. Nadhani wale ambao walimeshiriki kuna kitu watakuwa wamepata. Kwamba sisi mashindano yetu hatutarajii bingwa awe yule ambaye watu wanamsema.
1: Na aliyekuwa ni anatajwa hata tunata, namba 3 hajachukua.
0: Sisi tunatamani bingwa awe yule ambaye ameonyesha uwezo.
1: Uwezo.
0: Bas.
1: Na si vinginevyo.
0: Si vinginevyo. Ambao ameonyesha uwezo ndio tunataka awe bingwa.
1: Sawa sawa. Imekwisha na hatimaye jana ndo ilikuwa finali. Watu wengi sana walikuwa wanauliza, kuna wengine hawafahamu ulipo uwanja wa Kajuna Complex. Wengi wakawa wanasema upo Kagera Ujiji. Lakini uwanja upo Sabasaba.
0: Uko Sabasaba.
1: Na Sabasaba ndo ilikuwa anacheza jana. Kwa ilikuwa rahisi sana. Ukiwa unaenda Mlole Sekondari unauona uwanja. Na ile nyomi ya watu unaiona pale pale uwanja wa Kajuna Complex.

0: tuanne wale kwa maana ya namba 7, 11, namba 9, namba 10. Siano mazuri sana wa namna ya kupishana. Lakini pia kuna namna kulikuwa kuna na mazingira mazuri ya namna ya kuchezeshana hasa kwenye timu. Nilikuwa najaribu kuangalia 7-7 namna ambavyo walikuwa wanafanya transition kutoka eneo la goalkeeping kuja mpaka eneo la backline afu kwenda eneo la midfield. Walikuwa wanakwenda vizuri kabisa. Na walikuwa na uwezo wa kupushi. Na Karagwe alichokifanya mara nyingi pressing yao walikuwa wanaifanya kwenye mid block hasa eneo la katikati ya uwanja. Kwa hiyo kufika pale kwenye mid block ndio changamoto ilikuwa inaanzia. Na mpaka nikaa nawaza kwamba ina maana mwalimu haoni nambari 8 nambari 10 kuna namna ubunifu ulikuwa umepungua kwamba namna gani Mbappe alikuwepo Mbappe alikuwepo bwana mdogo yule Chodo alikuwepo na bwana mdogo mwingine nafikiri alikuwa ni Musa sijui kuna namna ambavyo walikuwa wanatakiwa kuweza kupishana katika maeneo ya juu pale lakini pia kuna namna ambavyo ukimwangalia Chodo na Mbappe Kevin ambaye ndio mchezaji bora wa mashindano hawakuwa wachezaji ambao walikuwa wanastiki kwenye eneo moja la juu bali walikuwa ni wachezaji ambao kazi yao wao walikuwa wanakimbia katika engo zote yani walikuwa wanakimbia wide kwa mapana ya uwanja. Sasa ikihitajika nini? Kilihitajika mtu wa mwisho ambaye anaweza kana jicho la kupiga pasi ya kuvunja mistari miwili kwa sababu wale Karagwe walikuwa wanacheza katika mistari miwili ambapo kwa kuna mstari wa chini wa kwanza kabisa walinzi wa mwisho afu kwa kuna mstari wa kiungo ambao sasa alitakiwa mmoja tu kupiga pasi elekezi either ya juu au ya chini ambayo ingeweza kuvunja ile mistari lakini hicho kitu kilikosekana. Lakini Karagwe kipindi cha kwanza kuna namna ambavyo walicheza wakishambulia wakifika eneo la katikati basi wanafinya uwanja wanaingia wanapeleka mashambulizi ku face 18. Kipindi cha pili wakaja na mpango tofauti. Wakacheza wide kwa mapana. Mapana ya uwanja. Mapana ya uwanja yakaweza kuwapa faida. Ukiangalia na alipoingia jamaa yule mwenye rasi mwenye dredi kuna namna aliweza kubadilisha kwa sababu alipotoka mshambuliaji wao yule ambaye alikosa nafasi nyingi yule jamaa aliingia akaanza kucheza kama force number 9
1: ambaye ni kama akiwepo uwanjani kama humuelewi leo hii
0: yani na wale ni ngumu
1: yuko slow ila anafanya vitu vya uhakiki
0: na ni ngumu kuwakaba watu wa vile kwa sababu kuna haujui atapokelea mpira wapi na hatulii sehemu moja ile iliweza kuwasaidia na aliweza kuwapa utulivu wale mawinga wake winga wa kulia na kushoto na wakacheza kwa mapana ya uwanja kwenda kukimbia kupitia pembeni na wakaweza kufanikiwa na mianya mingi kabaki katikati walikuwa na mshikaji alikuwa na jina mgongoni la Hazard alikuwa amevaa jezi namba 10 ikabidi akaanacheza kama namba 10 yule bwana nafikiri ndio alifunga goli mbili kama no alifunga goli moja yule bwana akaanatoka sasa nyuma yule jezi yule jamaa mwenye dread kwa sababu alikuwa anatoka akiondoka kwenda pembeni walinzi wanamfuata yule jamaa Hazard yule akawa anapita eneo la katikati kwa hiyo kwa kuna baki eneo kubwa la uwazi kiasi kwamba Karagwe inawezekana angeweza kufunga zaidi ya magoli mawili kwa hiyo hicho pia kikawa kimeweza kuwasaidia lakini kwa historia kwa namna nilivyofuatilia 7-7 katika mechi nyingi kipindi cha pili huwa upepo unakata ndio kilichotokea jana. Unabaki unaona juhudi za wachezaji mmoja mmoja. Kwa mfano, ulikuwa unabaki unaona juhudi labda za Mbappe, Chodo katika eneo la juu. Chini utabaki unaona juhudi za Dante kwenye eneo la ulinzi, Yoro ndio unabaki unaona kwenye maeneo ya ulinzi. Lakini wengine wote huwaoni. Na ndio kilichotokea mpaka matokeo yanakuwa vile. Okay. Kwa hiyo kuna namna ambavyo inawezekana pia labda aina ya mazoezi utimamu inakuwa ni shida kama unavyojua kwamba timu zetu nyingi hasa za Manispaa Kigoma Ujiji. Sina hakika

0: Niwapo ngambo ya Dar es Salaam, yani
1: lakini pia ni mara ya kwanza timu kutoka halmashauri ya wilaya nyingine nje ya wilaya Kigoma kutoa ubingwa. Wamecheza hapa timu kadhaa kutoka Kasuru dhidi ya timu za hapa Manispa, wote waliambulia kipigo. Tena sio kipigo tu,
0: kipigo kweli kweli.
1: Lakini Emo Karago wanatoa ubingwa Manispa, tena katika mazingira ambayo Manispa wanabaki wanashangaa mbele ya mkombe kwa wilaya wao, anawapa kombe kikombe.
0: Vijana wa mheshimiwa mbunge Kandahari.
1: Vijana wa mheshimiwa Nuru wanatoa ubingwa. Kwa hiyo ni jambo ambalo wanastahili kupongezwa, wanastahili kupongezwa kwa hiki ambacho wamekifanya. Na unajua jana pia kuna jambo moja lingine ambalo mimi nilikuwa silitarajii. Hofu yangu nyingine ilikuwa je, wataweza kucheza kwenye pitch nzuri kama ile? Boli linaweza kutembea kwenye pitch nzuri kama ile?
0: Changamoto ni kwa sababu wamezoea kucheza kwenye viwanja ambavyo ni vya
1: raf.
0: Ukija kumweka kwenye pitch ya namna ile mdamu kucheza, nilipata uzoefu wa timu ile ambayo na yeye ni huku Uvinza msimu uliopita kwenye michuano ya Kajuna Cup. Yep. Na wenyewe walipata shida kwenye rafu huko. Wana ubona, ila wakija kwenye pitch ambayo kuna nyasi, sasa ilikuwa ni changamoto. Kwa hiyo jana usiku kweli watu wameenjoy, wapenda soka wameenjoy. Tukiachana na michuano hiyo ya kumwenzi Daktari David Livingstone, itakumbukwa kwamba msikilizaji, wiki ijayo show za ligi kuu zinarejea tena, ambapo Mashujaa wenyewe walikuwa kule Dar es Salaam na rasmi sasa wanarejea ni Kigoma. Na leo ndo wanarejea Kigoma sasa kwa ajili ya maandalizi ya mchezo dhidi ya Polisi Tanzania. Baada ya hapo wanarejea Dar es Salaam tena kwa ajili ya mechi dhidi ya Simba, Azam na Yanga. Wakimaliza hapo wanarejea tena Kigoma. Kwa hiyo mambo yako hivyo. Na kule wamecheza mechi mbili bila shaka za kirafiki. Moja wamepoteza kwa KMC kama sikosei. Walipoteza kwa KMC 2-1.
1: Alafu kashinda na Maniema 1-0.
0: Yeah, kwa hiyo ndio mechi walizozipata
1: hizo. Wanakuja kucheza na timu ambayo iko kwenye fomu. Iko kwenye fomu na maandalizi, nafikiri alihitaji utulivu kama huo wa kuweza kuhakikisha wanapata nafasi ambayo wanaweza wakaiandaa vema timu yao. Polisi Tanzania wameweza kuthibitisha kwa kupata matokeo nje na ndani. Lakini pia dhidi ya timu baadhi ya timu kubwa, kupata sare dhidi ya Azam FC sio kitu kidogo. Na Anwar Jabil yupo kwenye ubora mzuri sana, tena ubora mkubwa. Ameweza kuamua baadhi ya mechi. Lakini kwa bahati nzuri wanakuja Lake Tanganyika ambako Mashujaa kuna namna anakuwa na nguvu. Licha kwamba ameweza kushinda mechi zote za nyumbani. Zote alizocheza dhidi ya Singida. Pia tafsiri hii nakuja kupata swila hiyo hiyo tu kwamba bado pia naye Mashujaa sio haba, sio mnyonge. Yote all in all, mechi nzuri ambayo tunaitarajia. Hofu yangu tu mimi ni kwenye issue ya kiwanja cha Lake Tanganyika.
0: Kina hali mbaya.
1: Kusema
0: kweli kina hali mbaya. Na sijajua, sina uzoefu sana kwamba leo uwanja ukianza kumwagiliwa maji mpaka wiki ijayo nyasi zitakuwa zimeanza kuota.
1: Leo tarehe moja.
0: Leo
1: tarehe moja mpaka nani, kwa mfano maji yakipatikana uwezekano upo, lakini maana yake lazima kipate maji.
0: Sinatakiwa na mbolea.
1: Yes, lazima kipate mbolea
0: alafu na maji iwe kila siku.
1: Maji kila siku asubuhi.
0: Inawezekana kama imeshindikana tangu tupishe kalenda hii ya FIFA mpaka leo hamna kinachoendelea.
1: Sijajua tatizo ni nini. Binafsi mimi nashangaa. Ndio, yani
0: tatizo ni nini? Sasa nimekuambia ni maji. Hamna maji.
1: Tatizo ni nini? Maji yakosekane.
0: Ni pampu mbovu.
1: TFF walitoa msaada wa kuchimba kisima.
0: Pampu imeharibika.
1: Na pampu imeharibika. Ile pampu sijajua ni bilioni ngapi mpaka ishindikane kununua.
0: Bili ya maji.
1: Mwenye uwanja, pale kwenye uwanja kuna watu wamepanga, naamini wanalipa kodi. Lakini pia naamini mechi za Mashujaa kuna kitu zinalipa. Kuna ofisi ziko mle. Sijajua kwa nini, sijui tunafeli wapi. Na TFF, huo msaada wa TFF wa kuchimba kisima, binafsi mimi naamini ni uzembe, kwa sababu wakati ule Mzee Buti aliweza kumudu lile zoezi. pasi na shaka kabisa. Aliweza kulimudu kabisa na alikuwa anatumia maji ya kuasa. Nakumbuka onyo ambalo liliwahi kutolewa lilikuwa ni onyo la uzio ambalo lile sasa lile lilikuwa liko juu ya uwezo wake binafsi, naamini hivyo. Lakini unakuja kuangalia pia kuna maji ya kuasa. Yaani maji ya kuasa, kuna wakati mzee Buta alikuwa anafanya ile kazi. Sasa kwa nini ishindikane? Yote hao mawili mimi yananifikirisha sana. Lakini pia changamoto ya pili, wanaotumia ule uwanja kwa sehemu kubwa au wenye mamlaka na ule uwanja kwa sehemu kubwa ni watu wawili wenye nguvu sana katika taifa hili. Chama cha Mapinduzi ambao ndio wamiliki pamoja na Jeshi la Wananchi ambao ndio wenye timu ambayo inatumia ule uwanja. Kwamba Jeshi la Wananchi hawajatenga, hawana bajeti kwa ajili ya kiwanja, kwa ajili ya miundombinu kama ile. Inanifikirisha sana binafsi kuweza kuona uwanja upo kwenye hali ile. Nafikiri kuna namna ambavyo lazima tutafute suluhisho. Tutafute suluhisho. Mbona Kinondoni wameweza na ni halmashauri moja? Mbona Dodoma na Chama cha Mapinduzi wamepita kwenye kashikashi kama hiyo, lakini sasa hivi wamesovu? Mwanza wamesovu.
0: Alafu Kigoma haijawahi kutokea hii.
1: Haijawahi kutokea, lakini kwa nini tusijifunze kwao hao ambao yamewahi kuwakuta?
0: Yaani msimu ndo tunaiona hii changamoto kwamba uwanja unataka kufanana na uwanja wa shule ya msingi Kibirizi.
1: Kwa kweli
0: inasikitisha, na bahati mbaya sasa mechi inapigwa saa 8. Tuombe tu maji yapatikane ili mpaka tarehe 7 nyasi ziwe zimeanza kuota, ili tusije tukakutana na Rungu tarehe 8 kwenye mechi, kwa sababu tukutana na Rungu ina maana tunakwenda kumiss ligi kuu Kigoma, na sio ligi kuu peke yake, tutamiss pia na first league ambapo Kigoma FC ana mechi tarehe 29 mwezi wa 10.
1: Kwa hiyo manake na manispaa nao watatumia uwanja ule.
0: Yep. Watakiwa kutumia ule ndio uwanja uliosajiliwa, walimesajiliwa uwanja wa CCM Lake Tanganyika.
1: Sasa kuna haja gani sasa? Kuna haja gani sasa ya kuwa na timu kama hatuwezi kumudu vitu kama hivyo?
0: Si umeniahidi kama ni kesho tutakuwa na ambao ni wahusika?
1: Mimi binafsi natamani ni waone kwanza wamiliki wa uwanja binafsi, angalau tujue tatizo ni nini, kwa sababu sisi kwetu Kigoma kukosa ligi kuu kwetu sisi ni simanzi kiukweli. Kwetu sisi ni simanzi. Hatutamani sana iwe hivyo, kwa sababu hatukutarajia. Tunaziwa tu hapo karibu, sio Dodoma sisi. Kwamba maji siji tutayafuata mbali wala Singida. Sisi maji hapo karibu hapa. Tunatamani maji tuyapate. Yaani tukose vitu vingine, lakini kwa nini tukose burudani katika mazingira hayo? Na zaidi ya yote mimi narudia, tuna taasisi kubwa mbili. Sisi ndio wenye nchi. Mashujaa ndio walinda nchi. Sio, nielewa.
0: Nakuelewa.
1: Yaani hawa ndio wenye mamlaka kwenye nchi hii. Hakuna anayeweza kusema juu yao hawa.
0: Kwa nini tukose?
1: Sasa kwa nini tukose hii burudani, uwanja uwe kwenye mazingira hayo? Anyway, uwanja of course haujafu. Tusiongee sana, uwanja haujafungiwa,
0: lakini tunatamani sana.
1: Tunatamani tusiingie kwenye hatari.
0: Tusiingie kwenye hiyo hatari kusema ukweli. Sawa sawa, msikilizaji, tuendelee kutazama taarifa nyingine za kimichezo na tuitazame Ngao ya Jamii. Jana tumeshuhudia game mbili. Kwa mara nyingine tena Yanga anaendelea kuwa wateja Yanga Princess. Shida nini muli? Licha ya usajili waliofanya.
1: Kama ulifanikiwa kuona hata vipande vidogo vidogo vya game ile.
0: Niliangalia mechi yote, nianza ya Mashujaa Queens na JKT Queens, nikamaliza ya Simba Queens na Yanga Princess.
1: Unaweza kukubaliana na mimi kwamba mwisho wa siku kuna vitu ambavyo vipo. Cha kwanza, psychologically, kwa namna ambavyo Simba amekuwa akipata matokeo hasa Simba Queens mbele ya Young Africans. Lakini cha pili, utakubaliana na mimi kwamba bado kuna kitu ambacho ni standard na quality ya mchezaji mmoja mmoja mpaka hivi sasa. Simba bado ameseti standard na ubora katika timu yao mpaka sasa, na hata wanavyosajili, mahitaji ya timu yanavyozingatiwa, maeneo yote kuanzia eneo la ulinzi, eneo la goalkeeping, Young Princess wako vizuri, lakini eneo la ulinzi bado kuna madhaifu kadhaa. Eneo la midfield napo pia kuna madhaifu kadhaa. Eneo la ushambuliaji bado kuna madhaifu kadhaa. Yanga bado ana magepu mengi, bado ana matobo mengi ambayo yanahitaji maboresho. Na maboresho si ya siku moja wala siku mbili.

0: aje hata wakimpa mgosi mwenyewe kwamba sasa turn uje huku, anafungwa tena za kutosha.
1: Mm-hmm.
0: Kwangu mimi bado nafikiri Yanga hawajaamua kuwekeza kwenye ukubwa huo.
1: Sawa, ndo hivyo. Kwa hiyo Simba anakwenda kukipiga finali na JKT Queens.
0: Mm.
1: Baada ya kuibuka na ushindi wa goli moja dhidi ya Mashujaa Queens.
0: Mm.
1: Kwenye mchezo wa hapo jana, kusema kweli, na Yanga Princess wali kila mechi wanakuwa na red card hawa.
0: Mm.
1: Nadra sana kukosa red card. Goli la pili ukiangalia alipopimiwa golikipa, unajiuliza maswali mengi sana. Yanga Princess ambayo mashabiki wake, wanachama wake, mwaka jana kwenye mwaka huu kwenye mkutano aliahidiwa kwamba inaenda kuboreshwa.
0: Mm.
1: Na bahati mbaya wanachama wenyewe wanachojali ni matumbo. Ni ndio, lakini kinachokuja kufanyika ndo haya ambayo tunayaona. Kusema kweli, Yanga Princess iko hoi. Uwekezaji bado. Yanga wanahitaji kuendelea kuweka nguvu zaidi kwenye timu ya wanawake ambayo ni Yanga Princess. Lakini tukiachana na hilo bana, ligi kuu ni wiki ijayo, na tunafahamu wiki ijayo pia tunakwenda kushuhudia Kariakoo Derby. Wakati huo tukienda kushuhudia Kariakoo Derby, timu mbalimbali kwenye mapumziko haya zimetumia kwa ajili ya kufanya ni maboresho. Lakini wakati huo huo timu ya Tanzania tunakipiga mechi ya kirafiki dhidi ya Morocco.
0: Mm.
1: Hii inakwenda kumsaidia chochote coach Miguel Angel Gamond?
0: Ukiangalia mpango kazi, kwa kuangalia tu hata kama haujaona ulipoandikwa na malengo na mipango yake, unagundua kwamba si mkubwa anaangalia namna atakavyocheza AFCON. Unajua kuandaa timu ya kaliba ya Tanzania ni long plan. Short plan huwezi. Long plan kwa maana kwamba lazima uwape exposure wachezaji wacheze, wakutane, wakae pamoja. Exposure kwa maana wakutane na timu kubwa ambazo zinaweza zikana wachezaji wakubwa, zile ambazo nakwenda kushindana nazo, na zile ambazo inawezekana kukutana.

0: Bahati nzuri sana Gamondi sio mwalimu mwoga. Na Gamondi ni mwalimu ambaye anabadilika kulingana na mpinzana naye kutana naye. Yaani anacheza kulingana na mpinzana naye kutana naye. Sasa vitu vyote hivyo ili waweze kuelewa ni lazima ucheze mechi nyingi ambazo mpaka kuja kufikia Juni basi mtakuwa kimekupa kitu kilicho bora. Na ndio maana pia ukiangalia kila siku timu yetu ya taifa inabadilika badilika. Kuna maeneo machache sana. Mechi ya kwanza tuliofungwa goli mbili na Guinea Bissau na mechi ya pili ambayo tumetoa sare eneo la goalkeeping libadilika. Eneo la ulinzi kulikuwa kuna ingizo la mtu. Kwenye midfield ni ushambuliaji kulikuwa kuna mabadiliko. Kwa hiyo hii inakupatizwa kwamba mwalimu anahitaji kutengeneza wachezaji timu kikosi kipana, wachezaji wengi wenye exposure, wengi ambao watakuwa wanaelewa anataka wazungumze lugha gani ili baadaye waweze kwenda pamoja. Na hiyo ndio silaha pekee ambayo tunayo kwa sababu hatuna professional player ambao utakuja kukutanisha wiki moja, siku mbili, siku tano, mkambini, muende mcheze. Hatuna hao. Sasa hao ambao tunao ambao ni amacha na ni wachezaji wa ndani, lazima tuwatumie kwa njia hiyo. Kwa hiyo hii itamsaidia sana.
1: Okay. Sawa, iko hivyo msikilizaji, ipo hivyo, lakini wakati tunaendelea kutizama story kubwa kimataifa ni Goti. Goti kama Goti, ambaye jana jioni bana aliondoka kambini. Ikiwa ni kama saa chache hivi baada ya kupigwa bench kwenye mechi yao dhidi ya Norway. Na mpaka jana jioni Ronaldo na kocha wake hawakuwa sawa. Kwa hiyo Ronaldo akaamua kuchukua ndege binafsi na kuondoka kambini. Na ukiangalia ukivitia kwenye page ya timu ya taifa ya Ureno, ni anaondoka na kijiji chake, watu wana unfollow ile page.
0: Ameondoka?
1: Ni aliondoka kambini jana. Kwa baada ya kupigwa benchi, alipigwa benchi jana. Kwa akakasirika. Kwa nini pigwe benchi wakati mimi mchezaji mkubwa?
0: Lakini unajua sometimes kuna wakati inabidi tu Kristan. Kwangu, kwa mtazamo wangu mimi. Kama hawezi kukubali mazingira hayo, basi angekubali tu kuamua kustaafu kucheza mpira. Kwa sababu mwisho wa siku ni kweli kuna namna ana matumaini na matamanio ya kufikia rekodi zake anazozihitaji. Mechi nyingi, magoli mengi, lakini kuna namna ambavyo mahitaji sasa ya timu, kile ambacho timu zinahitaji kinatakiwa kuwa kikubwa. Ni kweli anahitaji kuheshimiwa, sikatai, lakini pia naye anatakiwa kuweza kuwaheshimu. Yaani kuheshimu hisia za nini? Za Wareno na mashabiki wake wote duniani kote. World Cup iliyopita tuliona alichokifanya. Hakuna mtu ambaye hakuona.
1: Hakuna maajabu tena.
0: Hakuna maajabu tena kwa Cristiano. Basi angewekeza tu katika hayo magoli 21 aliyobaki ili afikishe magoli 1000, angeatafuta tu kwa namna nyingine na akawa mtu wa hamasa kwa kiasi kikubwa kuliko. Sijajua washauri wake wanamshauri nini au yeye ndo hataki kukubali. Unajua leo ameamua kukubali kustaafu. Mshindani wake. Basi yeye nafikiri naye angekubali tu kustaafu.
1: Ni vipi ndo mkubwa?
0: Cristiano mkubwa miaka 41. Leo miaka 39.
1: Na amekubali yeye mwenyewe?
0: Yeye amekubali yeye mwenyewe kuondoka. Yeye
1: shida nini?
0: Kwa sababu mwisho wa siku rekodi zipo. Inawezekana ukataka kuweka rekodi ya kipekee ambayo ni ngumu dunia kuvunja, lakini mwili bado unahitaji, bado unaweza kufanya kile.
1: Umegoma ule.
0: Changamoto inaanzia hapo.
1: Okay. Sasa ipo hivyo, na mashabiki wanasema Ureno mmeanza kutupoteza, sisi tuko na Goti wetu, anapoenda Goti na sisi tupo huko. Alipo Goti ndipo alipo mashabiki wake ambao ni mashabiki wameipenda Ureno kupitia kwa Goti. Lakini jana pia mechi za kufuzu AFCON 2027, mechi Eritrea na Afrika Kusini. Afrika Kusini alishinda goli 5-0.
0: Eritrea 5-0.
1: 5-0. Na Eritrea alikuwa nyumbani.
0: Unajua Eritrea bwana, sijajua tu kilichowakuta ni nini. Eritrea waliita wachezaji wao wanaocheza kimataifa. Walikuwa na wachezaji wawili tu wanaocheza ligi ya ndani kule kwao. Walikuwa na wachezaji wawili wanaocheza barani Afrika. Jumla walikuwa na wachezaji wanne wanaocheza barani Afrika. Sasa sijajua labda ndo wachezaji wale wale wa ligi daraja la 5 daraja la 6 huko. Lakini ukiangalia namna walivyoita kile kikosi, kuna namna walimetikisa Afrika.
1: Mm.
0: Walikuwa na kikosi kimoja ambacho kilikuwa ni matata sana.
1: Sasa hivyo tena.
0: Haya bwana.
1: Sawa, ipo hivyo msikilizaji, na jana mechi mbalimbali tunafahamu kuna mechi za kirafiki za kimataifa, lakini kuna mechi kwa ajili ya kufuzu ikiwemo UEFA National League. Hii leo tunakwenda kumshuhudia Ujerumani atakuwa na Serbia, Ugiriki atakuwa na Uholanzi. Mechi zote zinapigwa majira saa 3 na dakika 45. Lakini wakati huo huo Ureno na Denmark, lakini Wales pamoja na Norway, tunakwenda kushuhudia mechi hizo hii leo. Kwa hiyo mambo ni mengi sana, mambo ni mengi. Tunaendelea kuenjoy football. Tunatamani sana kujua nani ni nani, lakini tunaendelea kujifunza. Serengeti Boys pia na wenyewe wako dimbani leo.
0: Serengeti Boys leo.
1: Yeah, Serengeti Boys wako dimbani dhidi hivi, yes, no, na China.
0: Okay, na China.
1: Na China. Wako dimbani leo dhidi ya China. Kwa hiyo tunaendelea kuwatakia kila la heri wadogo zetu, waendelee kupata uzoefu zaidi na zaidi, kwa sababu walipata uzoefu kwenye AFCON na sasa wanaenda kutafuta uzoefu kwa ajili ya kujiandaa na mashindano. Kwa hiyo wakipata hizi mechi

0: tano na 0763-174-342. Nyote mnakaribishwa.
1: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
2: Sara, mbona una haraka?
3: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu anaalisha. Alafu nimwaishe kituo cha huduma za afya.
2: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
3: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anangata vitu vingi vikiwemo vichafu.
2: Kumbe hii ndio sababu?
3: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
2: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
3: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
2: Itamsaidia?
3: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
2: Asante jirani, moja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
3: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
2: Asante Sara.
4: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asiishiwe maji na madini chumvi, na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
7: Mchungaji Gabriel Johnny wa kanisa la Grace Fellowship Ministry Kigoma Airport kwa kushirikiana na Missionary Mwenge Muyombi wameandaa semina kwa ajili yako mtumishi wa Mungu. Ni semina kwa ajili ya wachungaji wote na viongozi wote wa kanisa, na semina hii ni kwa ajili ya dini zote, na kwa kila kanisa kuna nafasi 5 za washiriki. Semina hii imeletwa na huduma ya Kingdom Fellowship Ministry, na wahudumu ni Brian Blank na Bruce Watson kutoka California, Marekani. Semina hii itaanza tarehe 8 mwezi wa 10/2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 10/2026 kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 9 kamili alasiri. Chai na chakula cha mchana vitatolewa bure kwa washiriki wote. Tarehe 11 mwezi wa 10/2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 10/2026 siku ya Jumapili na Jumatatu kutakuwa na semina ya wanandoa wote wa dini zote kuanzia saa 9:30 alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Semina zote zitafanyika katika kanisa la Grace Fellowship Airport, mkabala na ukumbi wa Justin Times. Wote mnakaribishwa.
8: Naitwa Karim Mandonga, mtu kazi, na sikiliza Radio Joy 90.5 Kigoma.
9: Mtakupiga kama ngoma.
10: Unasikiliza 90.5 Radio Joy FM.
11: Mashua.
12: Safari
13: ya uhakika na Joy FM.
14: Tembea.

0: naitwa Karim Mandonga mtukazi. Nasikiliza Radio Joy 90.5 Kigoma.
1: Nitakupiga kama ngoma.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bwana Yesu asifiwe. Shalom shalom. Leo ni tarehe moja ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Ni siku ya Alhamisi tulivu. Karibu katika kipindi hewani ni Mashua. Mashua nakuja kila siku za Jumatatu mpaka Ijumaa. Muda wetu ni kuanzia saa 4 kamili mpaka saa 6 kamili. Msikizaji, kuna mengi tumekuandalia ukujua kwamba leo ni TBT, tutakuwa na taarabu za kizamani, tutakuwa na makabila ya kizamani. Kama unavyofahamu, shiriki nasi 0768 150 190 0768 150 190. Tuna elimu pia tuna burudani, na usisahau kama leo ni tarehe mosi, kuna mengi tulikuwa umeandaa. Pole yako kama ni mgonjwa, umeamka afya yako imetetereka. Mwenyezi Mungu ndio mpaji wa kila jema, atakufanya upesi endelee na majukumu yako. Na wewe ulijaliwa neema asubuhi, umeamka, umesali, umefanya shughuli zako, upo kazini, upo sokoni, uko nyumbani, uko katika mihangaiko ya pale na pale. Hebu mshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema, kwa kuiona siku ya leo, kwani sio kila wote ameona siku ya leo. Jina langu naitwa Bishala binti Juma Mlindwa, lakini naitwa the best MC Kigoma wani, naitwa MC Mama Kita. Nikisema pembeni yangu yipo Beatrice Po Rubandanya, lakini fundi mitambo leo si mwingine ni Mulo Van Chepa. Kwenye moja na mbili tutakuwa naye DJ Omi. Shiriki nasi kwa sababu gani wewe ni mtu wa thamani na ni mtu wa muhimu, kwa sababu kuiona tarehe moja si mchezo. Kuna watu walitegemea utaiona lakini hawajaiona. Mimi na wewe tuseme asante Mungu. Beatrice, habari za asubuhi?
3: Habari za asubuhi ni nzuri kabisa. Happy new month kwa kila mmoja. Mm-hmm. Heri ya mwezi mpya kwa kila mmoja. Leo ni tarehe moja jamani. Mm-hmm. Mwezi wa 10. Mwaka 2026. Natamani kuzungumza neno hapa. Kila tarehe moja mwezi mpya, jitahidi sana kukabidhi huo mwezi mikononi mwa Mungu jamani. Mm-hmm. Jitahidi sana kukabidhi huo mwezi mikononi mwa Mungu, kwa sababu mwezi unapoanza mpya unakuwa na mambo yake
2: sana.
3: Ujaye kumsikia mtu anakuambia mwezi
2: wangu umekuwa bora, umeisha.
3: Bora umekuwa mgumu sana.
2: Wapo.
3: Yes, lakini tunaamini wote, tunaamini kwamba chini ya himaya ya Mwenyezi Mungu hakuna kinachoharibika. Kwa hiyo mwezi unapoanza, mwaka unapoanza, yani kila mwanzo wa kitu chochote, akisha kwamba umekeka mikononi mwa Mungu. Mwambie tu Mungu, mwezi ndio umeanza. Wewe ndio unajua lililopo mbele yangu, mimi hata sekunde mbili zijazo sijui nini ambacho kitatokea. Kwa hiyo ninaweka mwezi mzima wa 10 mikononi mwako. Kama kuna hila zote, kuna mabaya yote ambayo nimepangiwa yashindwe.
2: Lakini tunaomba yawe yaheri na baraka. Mwezi huu yaheri na baraka. Kama mwezi wa 9 ulikuwa wa mitihani, Mwenyezi Mungu basi aiondoe
3: mitihani.
2: Usimame tena
3: baraka.
2: Imara.
3: Tuna utaratibu huo itatusaidia sana.
2: Kwa kila kitu chochote, Beatrice.
3: Yes.
2: Unapomwanza Mungu tu hakuna kitachoshindikana, kwa sababu Mungu ndio kila kitu, Mungu ndio nguzo yetu, Mungu ndio imani yetu, Mungu ndio msiri wetu, na Mungu ndio anatuhifadhi.
3: Kabisa. Ongereni kwa nyinyi ambao mlikumbuka labda mkaianza ile saa 6, ile saa 6 na dakika kadhaa zile.
2: Dakika moja.
3: Ile huwa ina nguvu sana, ina nguvu sana. Hata nguvu mbaya zinapokuja basi, kwa sababu nguvu ya Mungu ushaika karibisha pale, kila kitu
2: kinakuwa
3: sawa sawia. Kabisa. Sawa, msikilizaji, tuko hapa mpaka pale saa 6 kamili za mchana kama kawaida yetu. Na mwezi unapokatika na mwingine kuingia, ina maana pia hata mwaka pia unakaribia kuisha.
2: Majali.
3: Kwa hiyo kama mwaka unayoyoma, kila mtu anajua malengo yake alijiwekea. Mwaka huu hapa nataka nifanye hiki na hiki na hiki nikamilishe. Mwaka huu hapa nataka nifanye hiki na hiki nikamilishe. Sasa ni vizuri sana kurudi kwenye dayali yako kama uliandika. Au kurudi kwenye kile ambacho ulitarajia kwamba mwaka huu nataka niwe nimekamilisha hiki na hiki na hiki. Na kiukweli maiti pekee ndio haiwezi kutengeneza mipango. Lakini sisi ambao pumzi bado tunayo, ni vizuri rudi kwenye dayali yako au rudi kwenye kumbukumbu yako. Ulisema mwezi mwaka huu 2026. Ulisema eti utatimiza nini na nini?
2: Utafanya nini?
3: Kumbuka mwenyewe. Ulisema mwenyewe tuliimizana hapa jamani tutengeneze malengo. Na wengine wakafuata kweli wakatengeneza malengo. Mwaka huu ulisema utafanya nini?
2: Mwaka unaenda huko.
3: Unaondoka. Umeshakamilisha hata moja kweli?
2: Hata nusu, hata robo tatu au chwe.
3: Au ni asilimia ngapi? Jitafakari wewe mwenyewe ndio unajua majibu yake. Lakini kwa wewe ambaye hukuweka mipango yoyote au malengo yoyote, jamani, ni vizuri sana kabla mwaka hatujaukata, anza kujitengenezea mwaka kesho. Mimi nataka nikamilishe hili hata likiwa moja tu. Ukalikamilisha, basi hapo umetimiza adhma ya lile ambalo ulikusudia, na ukiishi katika malengo kila kitu kinaenda vizuri. Lakini ukiendaenda tu utajikuta pesa unatumia jinsi ambavyo haujapangilia.
2: Leta kama tulivyo kwa sababu huna malengo. Lakini kama una malengo kila kitu kinawezekana. Na hujachelewa, bado muda upo.
3: Bado upo.
2: Simama.
3: Mwezi wa 10, wa 11 ule kule. Wa 12 ule pale.
2: Wiki moja mwezi Mungu anaweza kaleta chochote kile kama una malengo na ukimtegemea yeye.
3: Yes. Mm-hmm. Kwa hiyo tupange mipango yetu vizuri, lakini tuisimike chini ya himaya ya Mwenyezi Mungu.
2: Sahi kabisa.
3: Sawa, kwa familia ambayo inatamani kuwa na muonekano mzuri, baba, mama, yani mtu akiingia kwenye familia sema hiyo wana ngozi ya kitajiri hawa. Kuna ngozi ya kitajiri unajua?
2: Mafuta unaona mtu mashallah. Unamuuliza wewe unapaka mafuta gani? Mbona una uso wa kijivu kijivu? Mimi nasikuelewi, lakini kuna mafuta.
3: Kuna mafuta kabisa yako pale. Alafu mtu akikupita hivi pembeni unasikia kabisa ananukia jamani.
2: Asikudanganye mtu, biti simo vitamini badilisho. Kuna mtu anaweza mkate bwana uso wako mzuri, kaambia una angalia Movit, wewe ndo habari ya mjini.
3: Jamani, Movit bei chee sana, bei rahisi sana. Ndiyo. Lakini Movit hebo jeli, lakini kuna sabuni pia ni nzuri sana, nzuri sana. Kwa hiyo anza kuitumia. Na kuna baadhi ya watu wamekalili ni za kina mama peke yake, hapana. Ni kwa ajili ya familia nzima. Movit Herbal Gel na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali. Kuna zile za original kabisa bila kiambatanisho chochote, lakini kuna zile za parachichi. Kuna zile pia, hapo nazungumzia sabuni na mafuta lakini kuna zile ambazo zina papai na kuna ile ambayo ina kiambatanisho cha aloe vera. Sasa chagua wewe hapo unaenda wapi, ni wewe tu. Zote hizi hapa ni kwa ajili ya utunzaji wa ngozi kavu, na sio ngozi za watu wazima tu, hata watoto wachanga. Ngozi italainika, itakuwa vizuri kabisa. Movit Herbal Gel na sabuni naipa familia yako muonekano asili kabisa kila siku. Tunasema asili hutunza, nasi twalinda. Movit Herbal Gel confidence.
2: Okay.
3: Tuanze safari.
2: Safari leo tarehe 1 sana na dakika 20. Kama nilivyokuujuza msikilizaji, leo ni Alhamisi, TBT kama zote. Tutakuwa na Afua Suleiman anakuambia utalijua jiji. Kazi yako ofisadi ndugu wangu.
3: Pole.
2: Jeuri, ngembe na ndembe ndugu yangu. Baraka ofisadi umejifanya mkali sasa, mume tumemchukua na tuna mbanae. Wakati wengine wanamfanyia madikodiko unakalia unaranda na njia tu. Sasa amechukuliwa ndugu yake.
3: Ulikuwa unaona kila siku unasema hawa nini mimi?
2: Nitampata lini?
3: Mwenzangu kila siku anaangalia nitampata lini mimi.
2: Kumbe kule anaogeshwa, kule anaambiwa anapewa chai ya karafuu, anapewa chai tu ya mchaichai. Wengine wanaweka chai tu ya majani, tu chai inanukia paka unanukia nibishi. Sasa kuna watu wamejua kumlia, wamejua kumbembeleza, wamejua kumvisha, wamejua kumpita. Unalia na nini ndugu yangu? Wakati alikuwa leo alisema chai nini, sasa kaja kwangu ndugu yangu.
3: Ni majuisi tu.
2: Ulikuwa unampa juisi ya togo na andazi. Wanshangaza mie. Tunarudi.

0: Mimi naletua ndani wao watangananjia udugu wangu watufanane hata siku moja. Mapishi, nidhamu, adabu, stara.
1: Ndio
0: ilisababisha kamia kwangu udugu.
1: Na mwenye akili huku kuna mafundo.
0: Yeah.
1: Unafundwa humu mwenye akili.
0: Eh, kuna masomo humu.
1: Yaani unaweza kaona kama vile tu mtu kaibiwa, lakini humu kuna masomo kabisa.
0: Sana.
1: Jamani, somo ameturekebisha hapo.
0: Na Afua Suleiman.
1: Afua Suleiman ameturekebisha. Wewe unakaa hujui hata mume wako amekula nini, amevaa nini.
0: Hujuma pishi.
1: Hujui anarudi amerudi saa ngapi. Ndio
0: ile mshale wa jua unawaachia watoto tu.
1: Unawaachia watoto.
0: Basi ameshikwa huko.
1: Akikamata unasikia ho. Yaani. Wewe si jamani.
0: Amebadilika.
1: Wezi waume zangu.
0: Ukae chini kuweka manjumati. Huna nidhamu mdomoni. Huna stara. Kuanzia asubuhi na nguo ile shindano ndo unalala nayo unasema kuna baridi. Hata kujimwagia maji jamani. Hata vimafuta vya movie tunashinda kupaka jamani.
1: Kiarufu
0: harufu asikie jamani. Kila siku ni shungi tuna unapolala shungi jamani. Aone na vinywele kama ni vya pilipili. Udugu wangu.
1: Mama Kita somo.
0: Naweza. Hatari. Jamani, hii ni TBT. Ukisikia ni Hamisi ndo hii. Tumewakumbusha watu mbali na mimi mtu mzima nimekumbuka mbali na kuna masomo nimechukua. Na mimi nitaenda kuwafuna wa mwali zangu.
1: Sasa je?
0: 90.5 ni moja tu, ogopeni matapeli.
1: Ogopa matapeli mjini wewe. Jamani, Kasiano anatusikiliza, Jiles Kasiano. Dobe, anatuambia TBT ijayo. Anataka lile pembe la ng'ombe.
0: Alifichiki.
1: Alifichiki.
0: Rama K.
1: Alifichiki pembe la ng'ombe.
0: Sawa.
1: Tenda mugango. Tenda mugango.
0: Wee.
1: Pembe la ng'ombe. Hamisi Mustafa.
0: Tumesikia.
1: Wasambala.
0: Oh yeah.
1: Kasema pembe la ng'ombe TBT ijayo.
0: Inshallah.
1: Litaradadi hapa.
0: Rama Q ndo alioimba.
1: Hama
0: Q. So shida zetu.
1: Jamani, Joy FM mko vizuri. Sawana ndo jina lake pande za Mwandige Mgerabi pale. Naitwa Norbert Gervasi Andrea wa Kumuhama pale na tusikiliza. Mela Kibigali yuko pande za Mishamu anasikiliza Joy FM.
0: Asante.
1: Anasema tena kwa utulivu mkubwa kabisa. Aha, Kajua anasema kapo kwa mbali anaenjoy mwenyewe.
0: Wow. Wapi hiyo?
1: Jamani, kuna mtu anasema hivi, ana mkumbuka Mama Saufa, ameshapanda mashua.
0: Huyu ni Mama Lina wa Ilagala.
1: Mama Lina ni kweli.
0: Mama Suna kariri.
1: Mama Saufa unaulizwa ushapanda mashua.
0: Atakuja kusema sio shida zake Mama Saufa.
1: Atakuja.
0: Huko anashuka ameshafajia zake huwa mwanamke mstarabu ana hofu ya Mwenyezi Mungu. Ni mwanamke ambaye anapoleta ujumbe wote, analeta ujumbe Radio Joy wa maneno maana mazuri. Unaona huyu ni wa hofu ya Mwenyezi Mungu. Kafundika.
1: Kafundika.
0: Na nidhamu kwa kweli.
1: Safi kabisa.
0: Na stara. Na mume wake na na wajukuu.
1: Wewe
0: ugopi Mama Saufa. Hatari.
1: Jamani, ana imani tu la komee. Tuko vizuri kabisa. Ameshaipanda mashua na tupata vizuri kabisa. Yuko nasi mwanzo mwisho. Dabi msalimie MC la kimataifa Mama Akita.
0: Asante nani mwenzangu.
1: Jose wa Buronge, kile mtoto wa Mama Lia.
0: Nipo hapa.
1: Jana uwanjani pale.
0: Watu
1: kwa Kajuna pale.
0: Nilikutana
1: na Jose wa Buronge.
0: Yo mami, hongera.
1: Asante kwa kweli.
0: Akakufuata.
1: Alafu afu ambacho ni kwa sijui kumbe kwa shehe kuniona. Anasema nakulaga Christmas sauce.
0: Mashaallah.
1: Afu mimi kwa sije kumuona maskini. Akanambia mbona nishakuona.
0: Maskini. Mapigo na mwendo alikuja uliona naye.
1: Sikuonana naye kwa kweli, labda kama alikuwa kwa washangiliaji kule ya kusogea. Mapigo mwendo alisema atakuwepo.
0: Lazima kwa sababu nataka nione mimi akuone wewe.
1: Tulikuwepo. Mama Kita ndo akuwepo tu afanikiwa.
0: Nilikuwa nenda kutafuta ndugu yangu, ndugu yangu kesho kazini kuna kazi.
1: Kazini kuna kazi. Kwa ni mwona mtoto wa Mama Lia ni kafurahi sana.
0: Hongera sana. Kijana.
1: Kijana cha mwenyewe.
0: Maskini, kanya upendo.
1: Ana upendo sana.
0: Tunashukuru ndugu yangu, ulienda kumfuata ndugu yetu Biti. Sio ni timashua. Tunakupenda Jose.
1: Nilifurahi sana.
0: Asante
1: Lucy
0: sana.
1: Lucy kutoka Bushabani atupata vizuri kabisa. Tarabu leo imfikie DX. Anamwambia vidia X asimfuatilie. Dia X upo? Lakini sasa mwenye X mwenyewe. Kwani amejitaja jina?
0: Sasa tusi hewa hiyo tu jamani.
1: Dia X
0: taja. Funguka. Una banabana nini?
1: Hajajisema kwa kweli hapa. Natafuta jina hapa lakini mwenyewe Dia X hajajisema. Ngoja. Ni Lucy.

0: Lucy
1: kutoka Bushabani.
0: Aha.
1: Anamwambia DX usimfuatilie.
0: Aha.
1: Pole DX, mwenzako nipo salama.
0: Nimekula kwa mwanamke bizarri, unaona cha nini wange nitampata lini?
1: DX wake Lucy.
0: Aha.
1: Utulie jamani, mwenzako anakuambia iko salama, usimfuatilie.
0: Mhm.
1: Watu hawajui kuachika.
0: Yeah.
1: Baba Oscar Mkabogo, tarabu ya leo kali kweli kweli.
0: Asante.
1: Tausi kutoka Katonga, tarabu pambe.
0: Asante Tausi.
1: Anatupata kwa uzuri kabisa.
0: Tunashukuru.
1: Akiwa kazini pale, mubali wa muhanga pale.
0: Mm-hmm.
1: Asante mubali, Renzi Chaita pia kutokea Rosaba pia ndugu yetu huyu.
0: Sawa.
1: Anatusikiliza. Anasema tarabu pambe, mama Kita ujambo unaulizwa.
0: Mimi sijambo, sunasikia ni kule lele bahati bukuku. So shida zangu jamani.
1: Anasema joy ni burudani sana.
0: Asante sana.
1: Sefati Kasulu Titie.
0: Mm-hmm.
1: Mama Saufa huyo hapo.
0: Ameingia.
1: Mama Tina,
0: Mama Lina.
1: Mama Lina.
0: Wailagala.
1: Wailagala. Mm-hmm. Mama Saufa huyo hapa.
0: Yupo lelele, yupo live.
1: Anasema yuko mubashara na
0: sawa.
1: Sisi. Anasema ITBT imemkumbusha wakati anafunga ndoa.
0: Ah.
1: Enzi hizo.
0: Ndio aliingia nayo.
1: Au. Mzangu, labda.
0: Labda
1: ndio ilikuwa kipindi hicho inatamba.
0: Ah.
1: Sawa. Mama Kita na mimi tunasalimiwa hapa.
0: Tunashukuru.
1: Remy Matias Bulamata. Mishamo pale ndipo anapotokea. Havia Limana, mjukuu wa Rujukundi kutoka Muhinda Manyovu, anatusikiliza mm-hmm. vizuri kabisa.
0: Ndiyo.
1: Anita kutokea Mahembe pale, jambo la kumshukuru Mungu katufikisha salama siku ya leo.
0: Amina, tarehe moja.
1: Sifa na utukufu tumrudishie yeye.
0: Amina.
1: Dakrisi, asante, umenikumbusha nini? Nadhani amesha kuweka mwezi mikononi mwa Mungu.
0: Amina.
1: Amina. Okay.
0: Tunaomba uwe wa kheri na baraka.
1: Kabisa.
0: Usiwe mitihani kwetu.
1: Mm-hmm.
0: Mimi na msikilizaji wote.
1: Tunaomba mwezi wa 10 uwe mwezi mzuri kabisa, mwezi wenye mm-hmm. baraka, mafanikio, mahusda yote, mabahati mbaya, mikosi, malaana, yote yakija tu.
0: Mavisigo nyaburo vyote itoke hapo.
1: Joy kutoka Mwanza anatupenda sana.
0: Asante.
1: Wewe uogopi Joy anasikiliza Joy FM.
0: Mwanza. Hey.
1: Yaani uogopi Joy anasikiliza Joy FM.
0: Ah, ni kweli. Joy, Joy.
1: Joy anasikiliza Joy FM.
0: Furahia mavuno.
1: Furaha katika kutokea Machazo, tarabu pambe sana. Tunashukuru. Anaitwa Leonard kutoka Mkatanga pale, tarabu nzuri sana. Asante.
0: Mm-hmm.
1: Baraka Erasto, mjukuu wa Kalayenga kutokea Kasulu, Mkesha kule mtaa wa Mwembe Yanga. Huyu atakuwaje askilizi kipindi ametuma tu, maana aliyeandika
0: aendani na muda.
1: Atakuwa askilizi kipindi. Mtengenezaji wa Mbehe Sadiki Juma, Unyamori, waganga na waganguzi jamani, mtamaliza mizizi. Yaani yeye ana furaha kubwa sana.
0: Wewe.
1: 777 kutolewa kwenye final. Ah, 77.
0: Ah, ya jana. Ya jana yanafurahisha.
1: Jamani, kaandika 73.
0: Ndio maana umeshinda kumuelewa.
1: 777. Ah, ni 77. 77 FC. Jana walitolewa.
0: Karago FC walichukua.
1: Karago Emo Karago.
0: Ilikuwa vizuri sana jana. Hongera.
1: Mama Kita.
0: Hey.
1: Yaani ungekuepo.
0: Tirudie basi.
1: Ah, ndio hivyo inawezekani. Kiukweli jana kulikuwa kuna
0: mambo lele lele.
1: Mama Kita, nimekuja kugundua Kigoma kuna vipaji
0: vya
1: mpira.
0: Hata kuimba biti, si unasema mpira, hata kuimba, hata kucheza. Tuko juu.
1: Na tunaendelea kuomba watu mbalimbali
0: wajitokeze.
1: Wajitokeze kuanzisha ligi mbalimbali.
0: Ndio.
1: Tunagundua kuna vipaji vingi. Mama Kita, kuna watu wanacheza jamani mpira. Yaani unaangalia mpira hivi kama vile
0: unaona raha.
1: Alafu
0: tamani kuisha.
1: Mimi sio mpenzi sana
0: wa
1: mpira, lakini jana nilikuwa na enjoy. Yaani kwa na enjoy tukabeti pale na watu.
0: Mashaallah, burudani kwa wote na kwamba umefurahi.
1: Tulianzisha kampuni yetu ya kubeti pale. Unabetia wapi? Unabetia wapi?
0: Hongera, nasikia ulikuwa MC jana.
1: Nilikuwa MC jana.
0: Uliweza, nasikia sana.
1: Mungu ni mwema jamani.
0: Ningekuwa pembeni yako mie.
1: Acha. Mbona mambo angekuwa pale?
0: Wewe.
1: Inshallah
0: mwakani tutakuwa pamoja.
1: Mwakani kama kawaida.
0: Kama
1: kiukweli, kiukweli tunawapongeza sana Emo Kalago.
0: Sawa.
1: FC. Walideserve. Nadhani mengi yameongelewa hapa kwenye
0: asubuhi.
1: Asubuhi kwenye kikofu.
0: Okay.
1: Lakini mengi yataongelewa zaidi kwenye dimba la michezo.
0: Sawa, jioni.
1: Tuachie wao, lakini tu sisi tuishie kwenye pongezi.
0: Na
1: Tunawapongeza sana, lakini hata 77 walicheza mpira mzuri sana. Yes.
0: Asio mshindani. Lazima wapokee.
1: Lakini pia tumepokea sifa zenu. Mm-hmm. Watu wanasema ligi ilikuwa nzuri, yenye amani, hakuna upendeleo.

0: utulivu. Walitushukuru na sisi tunawashukuru pia.
1: Na watu naona walikuwa wengi.
0: Mashabiki walikuwa wengi sana.
1: Unaona Instagram.
0: Yes, mashabiki walikuwa wengi sana, lakini mashabiki pia walikuwa watifu.
1: Oh.
0: Walikuwa wanashangilia vile, yani sio ile wanashangilia kwa fujo, unajua kuna kushangilia kwingine kwa fujo. Lakini walikuwa wanashangilia kistaarabu. Watu wanaambiwa msiingie uwanjani kwanza, watu wanatii kweli, wako pembeni kabisa kule. Safi, yes. Kwa hiyo niwapongeze sana, lakini heko nyingi pia ziwaendee watu wa Kibirizi jamani.
1: Sawa.
0: Mmetuheshimisha kwenye uwanja wenu pale, tumejua tuko na viwanja viwili, eh.
1: Ndiyo,
0: hali ya hewa na na Kibirizi pale. Finali ndo tulienda pale uwanja wa Kajuna. Kwa watu wa Kibirizi tunawashukuru sana pia. Upendo wenu ni mkubwa sana. Tunajivunia sana kuwa na nyinyi. Kila mechi iliyokuwa inachezwa pale watu wa Kibirizi nyumi.
1: Wow.
0: Wengi. Na jana kiukweli walikuwa wengi sana.
1: Naam, kuja kwa nani mshindi?
0: Msikilizaji, kama unataka kuona matukio yote hayo, namna gori lilivyofungwa, namna mashabiki walikuwa wanashangilia na vitu vingine vingi, zawadi zilivyokuwa zinatolewa, pita kule kwenye ukurasa wetu wa Facebook na Instagram, utumie jina moja tu, andika pale Radio Joy 90.5 FM. Moja kwa moja utaona pale. Jamani, saa 4:42, ngoja tuende nyumbani sasa hivi.
1: Leo kama nilivyokujuza msikilizaji, ni Alhamisi na makabila leo ni TBT. Tutakuwa na wamatumbi.
0: Wamatumbi mpo? Mpo jamani. Wanakatibitika waka hapa, tuka enjoy nao, tutarudi nitakuja kukuambia baadaye wamatumbi wanatokea wapi.

0: Akina Mao, akina Tati.
1: Jamani wa matumbi yao. Hawa wanatokea ki asili kabisa. Wanatokea mkoa wa Lindi.
0: Sawa.
1: Wilaya Kilwa pale. Wa matumbi ndipo wanapotokea ki asili. Lakini tunaamini wa matumbi pia kwa maeneo mbalimbali.
0: Ndio.
1: Sehemu mbalimbali wanatusikiliza pia. Tunawapenda sana wa matumbi na matumbi popote pale ulipo. Najua utakuwa umeburudika vizuri kabisa. Santeni sana wa matumbi. Hiyo ilikuwa ni zamani. Tulikuwa tujaenda studio jamani.
0: Makofi ya unasikia sauti la kwanza, sauti la pili. Hamna ngoma, hakuna ni hadi raha, makofi tu.
1: Hakuna studio iliyotumika.
0: Wamevaa rubega hapo kama nawaona hapo na fimbo. Safi.
1: Sawa. Tunawashukuru wote pia ambao mnaendelea kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi kwenye 0768 150 190, 0768 150 190. Kuna mtu mmoja anasema wa matumbi wamebaluza kweli kweli.
0: Sawa.
1: Mungu ibariki Radio Joy FM.
0: Amina, amina, amina, ubarikiwe na wewe kwa kweli.
1: Na watangazaji wake wote.
0: Amina.
1: Mama Lina.
0: Wow,
1: amina,
0: asante.
1: Mama Lina, asante, tumepokea baraka yako. Habarini za siku jamani. Ulikuwa umeenda wapi? Amerudi tena mjengoni, tuko pamoja. Mama Zahoro.
0: Oya majengo moja, Mama Zahoro.
1: Mama Zahoro yuko wapi?
0: Mimi sijui, labda alikuwa na jambo, labda mambo ya simu, labda mambo ya safari, mambo maradhi.
1: Wa matumbi wameweza Good Lucky Batromeo kutokea Kigogwe pale. Yani nyimbo nyingine jamani, unafuata mdundo tu.
0: Akina
1: Tati nene.
0: Hatari.
1: Maisha yanaenda.
0: Ni kweli.
1: Sawa, wa matumbi wako vizuri. Jamani mkipendeza naomba mtukumbuke Wajaluo. Sawa, sijali.
0: Sawa.
1: Wajaluo. Jumatatu tunakuahidi Jumatatu. Mungu akipenda. Siku ya Jumatatu tutajitahidi kuwakumbuka Wajaluo, maana Mjaluo huyu nakwambia, na hivi ndo ameshatumwa na kijiji. Waambia Radio Joy.
0: Tungekuwekea leo tulikuwa tumeingia ndio hivyo tena Jumatatu inshallah.
1: Tukijaliwa. Tukijaliwa Mwenyezi Mungu akitupa majaliwa ya kuendelea tena kupumua, basi atakuletea. Jamani, okay, sawa. Soma meseji yako hii. Sawa, ngoja tukaperuzi jamani.
0: Okay.
2: Sasa tulizo peruzi leo.
1: Tukaperuzi jamani. Hivi Mama Kita, ngoja kwanza niulize swali kabla tujaenda mbele. Inawezekana kumlea mtoto katika njia ambayo ni nzuri, alafu ya kumpendeza Mungu, namfundisha mambo mengi sana ya kimungu? Inawezekana kumlea mtoto katika misingi ya dini nzuri kabisa, mtoto akitoka shule nenda madrasa, mtoto usiku kabla hujalala sali, kabla ya kula sali, umemaliza kula shukuru mwanangu. Yani mtoto unayemlea kwenye misingi hiyo, misingi ya kumjua Mungu, misingi ya kutenda yaliyo mema, inawezekana mtoto wa namna hiyo ambao umemlea hivyo baadaye akageuka akawa jambazi au akawa mwizi, hivi inawezekana? Anyway,
0: kwa kweli
1: msikilizaji utatujia,
0: inategemea na baadaye na makundi yake kwa baadaye sasa huko.
1: Lakini inawezekana kubalika.
0: Inawezekana.
1: Sawa.
0: Bora na hema mie. Mutima gudugudu.
1: Kweli jamani. Ndio nakwambia hii, sikilizie kwa mwenzako tu. Ikikuja ikikufika kwako. Anyway jamani, tukio limetokea pale kijiji mtaa wa Naurei, kata ya Sekei jijini Arusha pale.
0: Sawa.
1: Kuna mwanamke mmoja ana umri wa miaka 40. Huyu mwanamke alikuwa ni mfanyakazi wa usafi katika moja ya vilabu ambavyo vilikuwa karibu pale na kwao. Huyu mwanamke akiwa ametoka kwenye shughuli zake, njiani alikutana na vijana.
0: Sawa.
1: Ambao kwa yeye alisema ni madereva bodaboda,
0: usafirishaji,
1: maafisa usafirishaji wa maeneo yale. Lakini baada ya muda, kama vile walikuwa wengi kama 4 hivi 5, baadaye walimzingira. Yaani kama vile walikuwa wanampita tu hivi, anampita lakini baadaye
0: wao mbele yake.
1: Ngira Yesu. Wakamchukua, wakamfumba mdomo, wakamchukua, wakampeleka alipompeleka, wakamlawiti na wakambaka. Wakati tumsikie shuhuda huyu. Huyu yeye ni mtu ambaye amempangisha yule mwanamke kwenye ile nyumba. Ambaye pia alisikia kelele. Ngoja tumsikie kwanza anavyotuelezea. Alafu tutarudi.
3: Jina naitwa Gideon Peter, ni mkazi wa hapa Philips. Tukio lilipotokea ilikuwa saa 11 kama na nusu asubuhi. Hawa wa vijana walimteka pangaji wangu. Walikuwa maeneo ya hapo Sky. Sky ni klabu. Baada ya kuwa hapo klabu, hawakuruhusiwa kuingia ndani. Baada ya kutoka, wakati huyo mama anatoka kazini kufanya usafi, tini wale vijana wamvamia.

0: akambeba akaondoka naye. Tulimfuata kila mtu, tuligawana pamoja na wafanyakazi pia wa Sky. Wengine wakaenda njia ya Meru, wengine wakaenda Kijenge, wengine wakanyosha na barabara. Hatukufanikiwa kumpata. Baadaye tukiwa njiani, ndio tukaambiwa kwamba amerudi. Meneja wa Sky alimchukua akampeleka kituo cha polisi. Baada ya hapo akampeleka hospitali, wakamfanyia uchunguzi kila kitu, and then jioni akarudi. Ni huu ni wamemfanyia kwa kweli. Mbaka na viti, tukio hilo sio zuri.
1: Hatari. Unaona? Kwa hiyo kwa mujibu wa binti huyu anasema hawakugombana.
2: Ndio.
1: Hana ugomvi naye.
2: Ndio.
1: Hajala cha

0: Zembali wamepata cha kwake, anarudi nyumbani tu anatulia. Lakini hakuwahi kuelewa kwamba kuna watu aidha wanamfikiria vibaya au wanampangia kumfanya. Kwa hiyo ni tukio ambalo walio wengi wamelilani vikali kabisa.
1: Ndiyo, na mimi pia.
0: Ehe. Lakini huyu mwanamke mzuri. Anasema anaweza akawatambua baadhi yao.
1: Naam, hapo ndo sahihi.
0: Anaweza akawatambua baadhi yao. Kwa hiyo operation inaendelea. Inaendelea kuwatafuta waliotenda hilo tukio. Hatujui kama ni imani za kishirikina. Hatujui kama ndo basi tutamazao.
1: Jamani.
0: Yaani haijulikani bado.
1: Wametumwa haijulikani.
0: Na hapo unajua Mama Kita kwenye hayo mambo cha kushukuru, yani cha kuomba tu Mungu. Yaani sawa wamefanya hilo tukio, basi Mungu asaidie wasiwe na magonjwa. Mungu asaidie pia asipate ujauzito.
1: Ndio.
0: Kwa sababu baada ya kupata ujauzito, imagine mtoto unamzaa unamwambia babako ni nani? Yaani kwanza yule mtoto anakukumbusha maumivu kila wakati, sana. Kitendo ambacho alifanyiwa. Kwa hiyo kiukweli ni kitendo cha kinyama sana.
1: Donda litosha katika nafsi yake
0: sana,
1: kabisa.
0: Sana.
1: Hiyo ndio nasikia sintosahau hiyo.
0: Kabisa. Yaani huwezi kusahau mbona? Yaani huwezi kusahau kabisa, inakaa akilini mwako muda wote unakumbuka walichonifanyia hawa watu.
1: Sasa hii kabisa.
0: Yes, hilo ndio tukio limetokea pale Arusha kiukweli, na ni tukio ambalo limetokea Arusha, lakini sisi tunaamini ni tukio ambalo linaweza au huenda limewahi kutokea popote pale. Watoto mnaofanya haya matendo, jamani, mjitafakari kabla siku ya mwisho haijafika. Tusichukulie poa, kila mtu ana siku yake ya mwisho, na siku yako ya mwisho imagine inafika afu unakufa na hiyo dhambi ya ulawiti na ubakaji, imagine. Anyway, meme za siku ya leo jamani. Mimi zinatambia hivi, kuna muda mvumilivu akikaa kimya, mjinga huwa anaamini kwamba
1: ameshinda.
0: Asante.
1: 90.5.
0: Unapata kila kitu
1: hapa.
0: Ai. Kuna muda mvumilivu akikaa kimya.
1: Naam.
0: Mjinga huwa anaamini kwamba ameshinda.
1: Kumbe sio lolote.
0: Lakini wala.
1: Tumekupa cheo. Mjinga mpe cheo.
0: Hatutaki makuu.
1: Hatutaki tukupe kiki.
0: Kuna muda tunaamua tu tuachane naye. Maisha yaendelee, yapite.
1: Sio kila kitu utaongea, sio kitu useme.
0: Mengi niangalie tu.
1: Na kuna mwingine naweza nikaongea na nikaja nikajivunjia heshima yangu, bora nikutazame tu ushinde mwenyewe. Imeisha hiyo.
0: Kushabara. Kwa hiyo jamani, kuwa kimya pia wakati mwingine ni nzuri, kwa sababu mjinga si anajiona ameshinda, lakini wewe moyoni mwako unajua sababu hasa ya kukaa kimya ni nini. Kukaa kimya kunaepusha mengi. Kwanza, moja, ukikaa kimya unaepusha migogoro.
1: Naam.
0: Manake hawezi, mtu hawezi kugombana ukuta. Anakusema wewe umekaa kimya. Anakuanzia wapi? Lakini pili, unaipa amani nafsi yako.
1: Naam.
0: Kwa nini uanze kujibishana na mtu?
1: Na tatu, unapata sababu kwa sababu wewe amesema yeye amepata dhambi,
0: umekaza kimya. Na nne, unajilindia heshima yako.
1: Sahihi. Hapo kwenye heshima hapo.
0: Unajilindia heshima.
1: Ndio imebeba kila kitu heshima hiyo.
0: Ukijilindia heshima yako, watu watakuheshimu.
1: Sana.
0: Tena watu ndio watakuwa wanasema, alikuwa anamtukana mama watu kimya.
1: Kimya, ana nidhamu.
0: Alikuwa anamtukana baba watu, amenyamaza kimya.
1: Acha Mungu amlipie, alimkomesha yule mama amepata wasaizi
0: yake.
1: Mungu anakujibia.
0: Ni baraka, Mungu anakujibia. Kwa hiyo sio kila vita, yani
1: ushakuwa
0: mtu mzima, kuna baadhi ya vitu unavipotezea tu.
1: Tunaona mengi.
0: Maisha yanaenda.
1: Tunapuuza tu.
0: Kwa sababu kuna watu wakishaamua kukuwekea ideology fulani kichwani
1: mwao. Hata ufanyeje?
0: Hata uojaribu kuzungumza nini hawakuelewi. Kwa hiyo ni bora tu kukaa kimya na maisha mengine yaendelee.
1: Wewe mwachie Mungu. Mungu ndo ataongea nao.
0: Unaachana naye tu.
1: Kabisa.
0: Sawa. Kwenye ujumbe mfupi wa maandishi, Mama Saufa anasema, "Ee Mungu, tunusuru na hiki kizazi.
1: Amina.
0: Pole sana kwa huyo mama. Ana imani watakamatwa. Ile inaumiza sana." Anasema memezi ni subra tu.
1: Sawa.
0: Kila mwenye kusubiri
1: atakuwa pamoja na Mwenyezi Mungu.
0: Asante. Renzi Chaita kutoka Lusaba, memezi ya leo anasema naishi nayo.
1: Ya mimi mwenyewe nimependa. Kwa sababu watu nakutana nayo mtaani na tunayo. Sasa kuna mama kitu bwana anasema kitu gani? Itapita, itakuja na nyingine.
0: Nihitaji
1: nisimame kwenye heshima yangu, nisionekane mtu mzima ovyo. Acha nikupecheo ufanikiwe, lakini mimi ratiba zangu zimejaa. Sio shida zangu.
0: Kuna mtu hapa anasema hivi, jamani, tunampa muendelezo wa mtaani kwetu ya jana.
1: Ni tamu.
0: Ipo.
1: Leo. Kwani kwa kutulia.
0: Tu baada
1: ya leo. Ni elimu pamoja wafanyabiashara na sisi wenyewe.
0: Kabisa. Eh,
1: kwa sababu yamemkuta mwenzetu hapa pa Kigoma.
0: Na wewe unaweza kukuta na wewe.
1: Eh, ajana.
0: Mm.
1: Au utaisikia.
0: Muendelezo muda si mrefu cha kuja ndugu yangu.
1: Kwa kutule sala pili naingia.
0: Eh.
1: Tukipata maji hata za maji.
0: Ah, tumemaliza tunarudi. Mama Yusra kutokea Msimba pale huyu mama.

0: Majamani, Mungu amsaidie asiwe amepata maradhi na hao vijana
1: wakamatwe
0: kama wanajulikana wafungwe. Kweli yani ndo yani hicho ndo cha kuomba. Asipate ujauzito asipate maradhi. Imagine mmoja ni mwathirika. Yani hivi mmoja ni mwathirika. Ina maana wote lile kundi na huyo mama wote wanaathirika.
1: La.
0: Magonjwa zinaa. Yani tunamwambia tu Mungu wa kweli. Acha tu hiyo. Amepata mimba mtoto. Tukua namkumbusha machungu kila wakati.
1: Na yeye mwenyewe BTC House kukaa vizuri kila kikaa nafikiria. Anaona tukio alivoamka asubuhi alivoondoka alivomzingira alivofanya hivi.
0: Mama ameshindwa kuongea alikuwa analia.
1: Lazima unaweza kuongea nini?
0: Alikuwa aongee. Amelia tu. Lakini kwa kulialia hivyo hivyo lakini
1: anatoka apatwa na saikolojia.
0: Wamsaidie
1: ni kweli. Bila hivyo anaweza kufanya jambo la ajabu sana.
0: Sasa mimi ni mwangaikaji tu jamani. Inaumiza sana. Watu ni wabaya nyie.
1: Wabaya watu.
0: Mungu mpe uvumilivu huyo binti.
1: Amina.
0: Mimi naishi nayo.
1: Sawa.
0: Mama Lina huyo. Kweli kabisa. Mungu ampe uvumilivu sana na aweze kukabiliana na hicho kitu. Yaani ichukulie kama ni changamoto tu na maisha yaendelee. Lakini sasa unajua inachokuja kuumiza zaidi ni nini? Wale watu wanaomzunguka pale. Wale wasio na aibu, wasio na utu, kila mtu asema nilibakwa. Na wengine wanaweza kusingizia.
1: Jamii ile ndio itakuwa ni sababu kuonekana kwa.
0: Wengine wanakusingizia hata alikula vya watu. Lakini
1: siri hamna lolote alichukua mke wa mume wa mtu, wamemkomesha. Waje wanakusaga maneno. Wape tu picha watamaliza wenyewe habari.
0: Wanamaliza caption. Jamani, mbona matukio ya ubakaji yamezidi Arusha? Kuna nini? Jamani, Suto yuko wapi? Binti wenye Rubanda. Atakuja tu Suto, usijali. Asha kutoka Msimba, mimi anaishi nayo. Anampa pole sana huyo dada, Mungu amsimamie. Anasema anasikia anasema okay, limetokea tukio maskini. Mama Asia kutoka Mgalaganza. Mama Asia, basi tutakutafuta utupe habari zaidi. Nasikia kule mwandike kitu kama hicho anasema. Kuna tukio umetokea kule, mwanamke amebakwa mpaka kafariki. Tutakutafuta ndugu yangu, utupe details.
1: Maeneo wapi ni wapi, tujue tunafanyaje.
0: Yes, unajua msikilizaji, wewe ni miongoni mwa watu ambao
1: ni mtu wa thamani sana kwetu.
0: Unatupa taarifa kwa sababu sisi macho masikio yetu hayapo kila kona, lakini wewe upo na nyie kwa wingi wenu. Tukio linapotokea mkatuletea hapa, mnasaidia watu wengine pia. Unaweza kukuta ile tukio watu wameficha, lakini baada ya sisi kulitafuta, basi waliofanya ile tukio wakafichuliwa. Memeza naishi nayo, Mama Vine kutoka Kasulu. Rosie kutokea Machazo, Memezi ya leo anaishi nayo pia.
1: Ndio.
0: Jamani, Memezi ya leo pambe.
1: Ni sana.
0: Nimekubali,
1: sema tu sina chochote ningekupa hata maziwa.
0: Anasema imegusa mule mule. Yaani wajinga poleni sana. Jennifer kutokea Msimba. Peruzi ya leo ni ya kikatili, kama huyu dada alifatwa akawatukana, basi lazima wamvamie, na hususan sisi wanaume wanashawishiwa na maumbile, basi wasiwe wanatoa nyodo. Sadiki Juma Wanyamoli, hata kama ametoa nyodo, hii sio adhabu anaopaswa kupewa hata mara moja. Hata kimya ni jibu. Po Kubira kutokea Sente Nyerele kabisa. Beatrice Chubwa Nyandoro, Kurugongo pale Kasulu, au mabodaboda watafute, wakamatwe, wafungwe kabisa. Okay, Datrisi, unanisaidia sana kwenye memezi, Mungu akubariki sana. Amina. Innocent Gabriel Kinyangi kutoka Mwangabika Sulu, Timashua, aliyeroga jiji la Arusha atafutwe au kumiwe kifungo cha maisha. Tulishachoka matukio kutoka huko, ikiwezekana kamba la mirembe ihamishiwe. Kambi la mirembe sio maisha, ihamishiwe huko, ikiwezekana wanajeshi pia wahamie huko. Datrisi Arusha waliruhusiwa kulima. Mbona matukio ni mengi? Bora akae na memezi. Ukiona mvumilivu, mjinga akiona mvumilivu amekaa kimya, anajua amemudu. Kumbe asijue huyo aliyekaa kimya anamudu, anamudu kila kitu. Ndiyo. Ila tu ana hofu ya Mungu. Innocent Gabriel Kinyange bwana. Okay, Mungu amtetee na amsimamie huyo mama. Vipaji kutoka vijape kutoka Kigogo Tauni, Mungu atamlinda huyo mama. Tausi kutoka Kigoma, Mama Yusra kutoka Msimba, mimi zianaishi nayo. Azuri Kibabi yuko Kigalaga pale Muinda, anasema kiukweli memezi ameielewa mno.
1: Sawa.
0: Okay, Radio Joy inaomba mwe mnasoma meseji za salamu Msutenge.
1: Sawa.
0: Kutoka Kizamba. Okay, Kizambarawani, sawa.
1: Mzambarawani pale juu Mlole.
0: Sijajua. Pididi tukwenda kumuita Kadagwa, anasema dada nimelia sana.
1: Wewe pole.
0: Pole, inaumiza kweli. Yaani haijalishi hata kama huyo dada aliwajibu vibaya.
1: Haijalishi
0: hata kama huyo dada aliwadharau. Haijalishi, bado hiyo haiwapi wao sababu au mamlaka ya ku tenda hilo kosa kubwa sana walilofanya kwa mwenzao. Saa 5 na dakika 3 tuna tukapate matangazo, tutarejea tena.
2: Mashua.
3: Safari
2: ya uhakika na Joy FM.
3: Tembea na mashua.
4: Eba ni

0: 0765 77 65 0765 77 65 Sun White Hall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Idara ya sifa na muziki ya The Free Pentecostal Church of Tanzania, yani FPCT, jimbo la Kigoma, inawatangazia kongamano kubwa wapigaji wa vyombo vya muziki na mafundi mitambo wote kuhudhuria kongamano, yani misheni zote 17 mnakaribishwa. Misheni ya Kibirizi, Usinge, misheni ya Bweru, misheni ya Bubango, misheni ya Mlole, misheni ya Nyarubanda, misheni ya Uvinza, misheni ya Nguruka, misheni ya Mnanira, misheni ya Kagunga, misheni ya Lukoma, misheni ya Sunuka, misheni ya Mwakizega, misheni ya Kale, misheni ya Mwanga na misheni kongwe ya Bigabilo. Walimu watakaofundisha ni mchungaji kiongozi Zakaria Andrea, katibu wa jimbo Tumaini Simon Miti na mchungaji Michael Joel Swabi. Kongamano litafunguliwa na baba askofu wa jimbo la Kigoma, Askofu Jonas Ntahosigaye, na litaanza tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2026 hadi tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka 2026, na siku ya kuripoti ni tarehe 30 mwezi wa 9 mwaka 2026. Na kongamano hili litafanyika katika misheni kongwe ya Bigabio. Kila mshiriki anatakiwa kuchangia shilingi 5,000 tu kwa ajili ya malazi. Chakula kitatolewa bure kabisa kwa kila mshiriki. Kila mshiriki anatakiwa kuja na Biblia, daftari, kalamu, mashuka, kikombe, sahani na kijiko. Waimbaji, wapiga vyombo vya muziki na mafundi mitambo wote mnakaribishwa.

0: Movie Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza, nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Move It All Day Confidence.
1: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers ni mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104401 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
2: Mashua,
3: safari ya uhakika na Joy FM.
2: Tembea na

0: naitwa Kali Mandonga mtu kazi. Nasikiliza Radio Joy 90.5 Kigoma.
1: Mtakupiga kama ngoma.
2: Mashua.
3: Safari ya uhakika na Joy FM. Tembea na mashua.
4: Hello everyone, this is Kali Selvan from Tamil Nadu, part of India. So you're listening to Joy FM 90.5 Kigoma.
5: Hakika inalipa kusikiliza mashua kwa sababu mengi yanapatikana hapa. Elimu pamoja na burudani yote muhimu yanakuwepo hapa. Sasa naomba nizungumze na wale wote ambao mehangaika sehemu mbalimbali kutafuta dawa ambayo inaweza kuwasaidia nyie kuondokana na tatizo la afya uzazi. Lipimo Sanitarium Clinic wanakuletea habari njema kabisa. Wamekuja kwa ajili yako wewe ambao unasumbuka na magonjwa mbalimbali ambayo yana kusababisha usipate mtoto. Wewe ni mwanaume au ni mwanamke? Mwanaume unashindwa kutungisha mimba, mwanamke ndo hivyo, uwezi kubeba ujauzito. Basi umekuletea dawa. Kwa hiyo mwanaume, dawa yako inaitwa Jesse Hepsi. Hii inasaidia kuimarisha afya ya uzazi. Na kwa mwanamke, dawa yako inaitwa Fem Hepsi. Wameileta kwa ajili yako kabisa na imewasaidia watu wengi, na wewe pia jaribu iweze kukusaidia pia. Na ni kutoe hofu tu, kwa sababu dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya. Na wamesema na wamethibitisha kwamba inafaa kwa matumizi ya binadamu na inapatikana nchi nzima katika vituo vya Lipimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, jengo la CRDB hapa Kigoma mjini ndipo anapatikana. Kwa Kasulu ne waone pale mtaa wa JTZ karibu na chuo cha walimu cha TTC. Watafuta kwa namba ya simu 0693 664 848, namba nyingine 0715 944 941. Karibu sana Lipimo Sanitarium Clinic. Mweze kupata matibabu bora na ya uhakika.
6: Naam, saa 5 dakika 12 moja kwa moja tukasikilize mshale wa leo, mshale wa siku ya Alhamisi.
7: Mshale wa leo.
8: Ya, kwa jina naitwa Moses Magela. Umeona bana, mshale wangu wa leo, tabia yani nisioipenda kabisa kwenye maisha yangu ni kuiba. Yaani umelala na mali zako ndani unaamka hivi hamna. Mara umeamka asubuhi TV yako inchi 50, inchi 60 ulinunua kwa shida, unakuta umechana dirisha wameiba. Ni tabia ambayo inarudishana nyuma sana kimaendeleo, kwa kweli inanikera sana. Kwa hiyo jamani, sasa ushauri wangu, wenye hizo tabia wote wezi, badilikeni. Kazi ni nyingi mjini, hata kufukua mitaro imejaa maji ni kazi. Kwa serikali inatafuta jamani, watu wafanye kazi na achia line jamani.
9: Mshale mkali.
6: Ni kweli Beatrice, mtu umejitafuta kaiki
5: 32 wako hapo.
6: Karedio kako hapo ndugu wangu wewe.
5: Mtu anakuja anatungua kirahisi.
6: Jamani,
5: roho inauma sana.
6: Unakutana dirisha limeshachukuliwa, kila kitu amechukua.
5: Roho inauma sana.
6: Simu imepelekwa. Shida sio simu line, kuna majina ya muhimu, kuna wafanyakazi wako mle, kuna ndugu, kuna mke, kuna watoto.
5: Magrupu yako ya WhatsApp ya kikazi.
6: Jamani, wizi sio mzuri, kwa nini tusifanye kazi? Inauma.
5: Na unajua nini? Vile ambavyo yule uliyemuibia analia kila wakati analia na anakulani, wala uwezi kufanikiwa. Utaishia hivyo hivyo. Na mwisho wa siku utakamatwa.
6: Wala vina baraka.
5: Utaishia hivyo hivyo. Kwa sababu unajua hakuna kitu kibaya sana makita kwenye haya maisha. Epuka sana machozi ya mtu. Mtu akilia kwa ajili yako,
6: hiyo ni radhi. Hiyo ni radhi.
5: Ni mbaya sana.
6: Mtu umehangaika, umejinyima, unakula mihogo na sasa mimi sili ugali kwa sababu nataka kufanya kitu fulani na malengo yangu. Leo tumezungumzia swala la malengo. Kuna watu wamelabu wamejiandaa. Mtu umeshakuwa na malengo, sasa nimenunua haka, nimenunua kakochi kangu, nakutana wanakuja kukachukua. Katibu amekachukua. Inauma. Viatu havikutoshi Beatrice.
5: Mama Kita, mimi nakumbuka miaka fulani hivi huko nyuma wakati nipo chuo. Nilikuwa ni nyumba ambayo nimehamia ni mpya.
6: Sawa.
5: Ni hostel tu, nimehamia ni mpya. Sasa kuna zile nyumba madirisha ni ya kuvuta, ndio unavuta. Alafu kuna wavu tu pale. Sasa ule wavu sipo roki ule wavu.
6: Imekula kwako.
5: Mtu anaweza kafungua. Sasa mimi nimelala usiku nikasahau kuroki ile pale. Pale mezani pale, yani dirisha meza hii hapa, kuna simu,
6: kuna kila kitu.
5: Kuna hela. Pocket money yangu maskini ilikuwa ya mwisho ile nakumbuka. Nimeweka pale juu ya meza, kuna saa.
6: Kuna vitu gani
5: lakini kuna
6: mafuta,
5: vitu vingi
6: kila kitu kama mwanamke unavyojua.
5: Kwa hiyo usiku ule mtu kafungua taratibu kama vile ni pondotoni hivi. Nasikia kama vile mpaka dirisha linagusa lakini usingizi ile unajua.
6: Mzito, macho mazito.
5: Kumbe mtu kafungua vizuri, kachukua ile hela.
6: Kachukua simu.
5: Kachukua simu.
6: Kachukua pochi.
5: Sikumbuki vitu gani vingine lakini kachukua alivichukua. Na ile saa pia alichukua saa. Nilipewa zawadi ya gharama nzuri kweli.
6: Oh my God.
5: Kachukua. Kwa hiyo, sasa mimi nimekaa hivi nasikia mbona mbu wamekuwa wengi?
6: Eh, hey, wanatoka wapi?
5: Mbu.
6: Na ile joto.
5: Eh, hey, mbona mbu ni wengi? Oh my God, nikasema hivi. Niinuke hivi sasa. Dirisha lipo mwa.
6: Wow.
5: Vitu pale mezani hakuna.
6: Roho gudu gudu.
5: Roho ili.
6: Maumivu na wasikia.
5: Hiyo likuwa kwenye saa kumi na saa kumi usiku ile pale. Usiku
6: singizi hamna tena.
5: Siku lala na kumbuka.
6: Unawaza. Unatoka.
5: Nililia. Nikasema huyu aliyechukua. Mungu amwaibishe siku moja. Yani nililia. Kwa sababu unajua maisha ya chuo ni magumu sana.
6: Popote pale maisha ya kujitafuta. Hey.
5: Afu unajua saa hizi simu tunatunzia vitu vingi, notes kwenye email, mambo mengi kwenye nini. Unaona, kwa hiyo na kwa miaka hiyo sijui kama mimi ndo nilikuwa mshamba usijajua kutunza vitu kwenye email nilikuwa bado sina uwezo. Kwa hiyo vitu tu nilikuwa naweka kwenye note nini vile naviandika na document nyingine mtu alikutumia ume screenshot na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nililani.
6: Unarudi kumwambia mama au baba nitumie hela. Unamwambiaje?
5: Naomba nitumie tena hela. Nikasema Mungu mwenyezi.
6: Ulikosa amani, hata darasani sidhani kama ulisoma vizuri.
5: Siku hiyo sikuingia darasani na kumbuka nilikuwa nalia macho yamevimba hivi.
6: Unaona sasa kila ukikumbuka
5: vitu. Sina simu, watu wananitafuta kujua sina chochote.
6: Nani?
5: Hebu fikiria mama kitu maisha chao afu anze kujipanga tena kupata ile simu. Unaipata wapi?
6: Ndio hapo.
5: Kwa hiyo baada ya muda yule kijana, alafu uwezi amini jamani, kweli. Ni mwanachuo, msomi kabisa. Na yeye pia alikuwa yuko mwaka wa pili kama mimi. Alafu kumbe ni mwizi anaibia wengine.
6: Unaona.
5: Kwa hiyo akawa amekamatwa. Mama Kita nikimsimamisha hapo nikamwambia ndio mwizi unamkataa.
6: Unasema kweli?
5: Very handsome.
6: Wa mtokeo si wa mshindio.
5: Smart kabisa.
6: Bonge la bwana.
5: Kabisa.
6: Ah.
5: Wiki moja baadaye alikamatwa kwenye hostel
6: unaona
5: nyingine.
6: Unaona mambo ya Mungu. Lala yako hii.
5: Kapigwa. Nikamwambia

0: Siku sasa wanapa, maana hakuja yeye, walikuja polisi wakawa wanatoa vitu.
1: Sawa.
0: Ndio wakawa wanatoa vitu vyake, wanatoa nje ya hostel. Wakati wanatupa tupa hivi, wanatupa tupa hivi, sina iona saa yangu. Nikasema
1: ndo bandindo.
0: Na iona saa yangu.
1: Jamani, kila siku nasemaga Beatrice kikulacho kingoni mwako mpaka mtu anakuja kubakisha ameshachukua ratiba zako zote, anajua muda
0: kwa hiyo yani,
1: muda hivi kwa kwenye kipindi kwa hewani ni kwa anajua.
0: Inaumiza nyie, inaumiza
1: mimi. Sasa na huyo aliyokuja mama kanunua TV yake kaweka hapo.
0: Mtu anakuja na nguo.
1: Akachukua inchi 32 jamani.
0: Kitu ambacho sio halali yako maidia.
1: Haipendezi kwa kweli. Hebu ridhika.
0: Tuacheni uizi.
1: Haupendezi.
0: Wezi jamani, acheni kitu ambacho sio halali yako,
1: kitu cha kawaida sana. Na mtu hawezi kukubariki hicho kitu kwa sababu gani? Sio cha kwako. Na kama ulikuwa unategemea tu na kuiba kuku ya watu, bata ya watu, acha. Wizi sio mzuri.
0: Utakuja siku kula kuku ya watu umeiba afu inalia kutumbo.
1: Kokoko unakuwa na juti. Nisamehe kweli.
0: Unaanza kumtafuta mwenye kuku sasa, umpate wapi? Tumboni.
1: Mtihani kwa kweli.
0: Kuna wengine wanakuambia adui unayemweza usimwachie Mungu.
1: Hawa hapa mara naye.
0: Wanamalizana na wewe.
1: Hapa Mungu atakwenda kujua kwenye hesabu huko.
0: Unasikia tu unatembea kuku analia tumboni wako. Asubuhi
1: na kama ni cha kuiba na ni Beatrice, basi unakuwa na amani na kila kikumbuka kama una hofu ya Mungu na Samungu.
0: Hawezi kuwa na amani.
1: Sina hata mizizi ya kuku zinapitaka pale dukani kwa unasema mnatanda sokoni sisubutu. Ah, mama kanituma sikubali mimi. Sina uaminifu kwa sababu gani? Wao vijana hawakubaliki, hawaeleweki.
0: Beatrice Chibwa Nyandoro kutoka Korogongo anasema vile anatusikiliza huyu. Kasulu pale mshale leo umelenga penyewe kabisa, wenye tabia kama hiyo wabadilike. Mariam kutoka Businde mshale umebaluza. Sawishi Paineto umeshamwa mshale mkali. Mshale leo unatufundisha sana. Ila ni sahihi sana kweli kweli. Yeye mwenyewe akija kwako, ukija kwake, yani ukienda kwake, ukikamata akweli maamuzi atakayochukua
1: Mungu ndo anajua.
0: Ni magumu sana. Anadhani makubwa, anasema anadhani wakubwa mnamuelewa. Sadiki Juma.
1: Tumeelewa.
0: Jicho la tatu. Anasema atakachokufanya utaamini.
1: Utosahau katika maisha yako.
0: Rebecca wa Pamela mshale leo mkali sana. Anasema vile anatusikiliza vizuri kabisa mpaka tamati.
1: Asante, tunashukuru.
0: Yeye ameibiwa TV ya nchi 43.
1: Unaona sasa.
0: Maskini.
1: Amejipanga.
0: Rebecca pole.
1: Amekula moja ache moja.
0: Anunue TV, unakuja unaiangua
1: kweli.
0: Mungu anakuona.
1: Kweli.
0: Hawawezi jamani, sasa hivi wameona ndio kazi. Wanashindwa
1: za mwezi 40.
0: Kufanya kazi zao, anasema ni wezi wakikamatwa wachomwe moto. Mama Yusra kutoka Msimba pale. Mshale leo umebamba sana, hata kule kwao juzi tu wameiba mbuzi wanne wa mzee wake wakome kabisa au majizi. Azaeli Gershoni anapatikana zizi maskini.
1: Mtihani sana.
0: Pole. Sio juma kita mbuzi sasa hivi wana bei.
1: 2,500 mbuzi kama ng'ombe.
0: Yaani mbuzi sasa hivi wana bei.
1: Mbuzi huwezi kupata mbuzi ya laki.
0: Sikuzi ya laki ni katoto.
1: Mbuzi anaanza 2,500. Sasa
0: mbuzi zako wameibiwa wanne.
1: Hebu jifikirie. Sisi katika kuchinja tunauzwaga mbuzi 300,000. Mbuzi mmoja 300,000. Sasa yeye amefuga ili mbali msaidie kesho yake, unakuja unachukua. Kwa hiyo utakosa kulaanika.
0: Lazima uranike.
1: Utafanikiwa, utapata baraka.
0: Laana itakuwa ndama. Unachoshika akishikiki.
1: Akishikiki kwa sababu havina baraka.
0: Umeshaiba wewe, unasema sasa hivi ngoja hizi hela nizoibia hizi nifanyie biashara.
1: Na wala ziwezi kudumu.
0: Unafanya biashara hazizai. Kwa sababu sio za kwako, sio halali yako.
1: Unafanya biashara ubadiliki, kumbe kuna mikono ya watu na laana za watu.
0: Machozi ya watu. Mama Havei wa Migazini pale Kasulu, jamani, hawezi jamani, walaniwe tu tena sana tu. Rosie kutoka Machazo, mshale wa leo ni mkali sana. Okay, Tausi wavamia mshale wa leo ni hatari sana. Mawakita nawapenda sana.
1: Tunakupenda pia Tausi.
0: Sisi anasema kule kwa anasema wanaiba, wanakuku, wapovamia. Hapo jirani na soko mapenzi yako. Wanaiba sana kuku, nadhani kwa namaanisha hivyo.
1: Poleni sana. Shale
0: leo ni mstari wa maisha.
1: Okay.
0: Anaitwa Emmanuel Cosmas kutokea Sunuka pale.
1: Sawa.
0: Sawa, twende mtaani kwetu mazangu.

0: yule dada alikuwa anasema muda tunasubiria, ndio hiyo sintosahau yetu tunaianza tena. Labda nikukumbushe, tunaendelea nikukumbushe. Bwana sintosahau kuna kijana hapo Mwanga Race Corner. Yeye ni bodaboda kama anavyoongea, alitokea mteja akaja, alikuwa anaongea na simu, alivyokuwa anaongea na simu wakamfuata kama kawaida yao, bodaboda anamfuata abiria. Akaambia subiri malize kuongea na simu. Wakati anamaliza kuongea na simu akamtafuta mmoja, akamuita dada, kaka yeye njoo nipeleke ambapo unaona kama kuna sehemu wanauza michele, anakoboa michele, mimi na shida mchele mwingi, mimi ni mgeni. Akaambia aka sio shida zangu. Akampeleka kwa makala mbili tunapafahamu pale Mwanga. Akatoka paka mpeleka Buzeba Zeba. Lakini badala kumpeleka akasema, kaka mimi nakupenda kijana wangu, ninaomba sasa, tumeshazunguka, nimeshaonana na watu wa michele, nimezungumzana, nimewapa oda. Tutukatafute sehemu ya kula. Wakana kutafuta sehemu ya kula. Akaambia wewe ni kama mdogo wangu, chagua chakula chochote unachokihitaji. Yeye akasema hapa mtima pambo sote tunataka watu wa Kigoma. Kwa maikula amemaliza, baadaye nipeleke Kibirizi sehemu nyingine unapofahamu, akampeleka. Baada kumpeleka ikafika jioni, akaambia sasa mimi na watu waachane, nipeleke katika loji yote naweza nikalala nikapumzika. Kampeleka, kamfikisha, akamwambia sasa ujira wako shilingi 40. 40 akaona 40 hela nyingi.
1: Nimepata
0: kweli. Nimeshapewa na chakula. Huu si ndio mteja huyu. Tubadilishane namba, hata kesho nitakuchukua, nitapoenda kuendelea kutafuta michele yangu. Sawa sawa. Sasa jana tuliishia alimpeleka Buzeba Zeba. Baada kupeleka Buzeba Zeba, kilichofuatia ni kitu gani? Boda boda tuambie.
2: Mashua.
3: Safari ya uhakika na Joy FM.
2: Tembea na mashua.
4: Tulipotoka pale sasa kanaambia sasa mdogo wangu, hapa tena ni ushafika majira ya kula, ni mchana tena. Hebu tutafute place tukae tule. Kaambia hata pale pajana kuna chakula kizuri, tuturudi pale. Mimi nilichukua tena pikipiki, akapanda mimi kama dereva ya abiria, tukawa tumeenda kwa mazana pale. Tukapata chakula cha mchana kama kawaida, kama kawaida. Tena yani ile oda niliyoipata ilishinda hata oda ya juzi ya ile ya jana. Nilikula chakula safi sana. Tukatoka pale, tulipotoka pale baada ya kumaliza kula, akanambia mdogo wangu naomba unipeleke Kibirizi. Nikamwambia ina shida bro. Tukao tumepanda nani pikipiki, tukao tumeenda Kibirizi. Na Kibirizi tulipofika wakao wanaendelea na kazi hile ya kumkoborea mpunga. Walipomaliza maliza pale kuongea ongea nao, akaambia sasa mdogo wangu huu hapa ni muda wa kupumzika. Nirudishe roji nikapumzike. Nikawa nimewasha tena pikipiki, tukao tumeenda, nimempeka mpaka nani hapo hapo Nazareti roji alipokuwa amefikia. Akawa ameingia akaandikisha tena kama kawaida. Baada mimi kabla sijatoka kanipa tena 40. Nikasema si ndo kazi jamani, ningepata yani ningepata hata watu wa hivi au angekata mwaka hapa hapa yani dai sasa ningeshukuru kwa kiukweli alinifanyia surprise kubwa sijawahi kufanyiwa. Yani nilifurahi sana, nilijiona kama sasa yani sijui Mungu amenifungulia baraka gani sasa. Yani nilikuwa naona sasa ndo mwanzo wangu mimi wa kutoka. Nilimshukuru pale brother sana. Nilimshukuru sana. Nilimshukuru zaidi tena sana. Nikamwambia brother, ninakuomba usiweze kuchukua mtu mwingine brother, kwa sababu nashukuru naona kama ni neema kwangu. Akaambia usijali mdogo, katika maisha kuna kusaidiana. Nikamwacha pale roji, akaambia nitakutafuta kesho yake. Niko naye ndani ya ndani, hiyo ilikuwa ni siku ya pili ambayo ile kesho yake tena alivyonipigia simu ilikuwa ni siku ya tatu. Nikawa nimerudi nyumbani kwa niaba kupumzika hapo, nilikuwa ni tipu za siku 10 nishakuwa na 80 tena. Nilishukuru sana. Yaani sana yani haijawahi kutokea. Yaani nilifurahi mno. Yaani siyo niongee nini yani. Nikarudi nyumbani sikutaka hata nijichoshe tena. Nikaje nikapaki pikipiki na poia changa nikarudi nyumbani kupumzika. Mwenyezi Mungu alivyonijalia nilipoamka asubuhi majira saa 3 kama na nusu alinipigia simu tena na kuniuliza mdogo wangu uko wapi? Nikamwambia brother mimi ndo nimeamka nikuwa nasubiri simu yako maana uliniahidi kwamba nisije kuchukua trip nyingine tena. Akanambia basi njoo loji mdogo wangu, ili tuweze kumalizia mizunguko yetu tuone inakuwaje. Nikamwambia sawa brother, yani dakika 5 hapo nitakuwa nimefika. Nikaenda tena loji alipokuwa amefikia, nikamkuta amemaliza kujiandaa pia na yeye. Nikawa nimemchukua kama dereva yani ni abiria mpaka mashineni kwa makala mbili. Tulipofika pale wale na wale kina mama walikuwa nishanizoea kabisa na kuchukua kwamba mimi ni ndugu yake kabisa wa yule jamaa, kwa sababu tulikuwa tukifika pale yani aise yani ananiaminisha kabisa kama mimi ni pale ni ndugu yake. Na wale kina mama waliniamini kupitia yeye. Akawa ameenda kuongea akashuka bodaboda, alivoshuka bodaboda akaenda mpaka kwa wale kina mama na wale ambao wanakoboa mpunga, akawa amezungumza nao tena akaambia lakini ninaomba siku ya leo tumuhakikishe mmenipakilia kila kiloba cha mchele ienee kilo 100 na mchele huu muandae yani kistadi ambayo ilionyoka, mchukue mafuta mumwagie kwa sababu ya kuandaa kwenda sokoni. Lakini kabla ya pale alinita pembeni akanambia, mdogo wangu, kwa sababu nimekuamini na wewe unaniamini, naomba ubaki hapa kwa sababu ya usimamizi, ili wasiweze, maana sisi ni binadamu, unaweza kuachia kazi ukafanya unavyojua na vile visiene. Hakikisha kila kiloba kimeingia kilomea. Mimi nikawa sina shida naye kabisa, kwa sababu kwa muda mfupi mambo alionifanyia. Yule blaza akawa ameniaga na kwenda benki kwa niaba kuchukua chombo changu sababu ya usafiri. Sikuwa na tatizo lolote, yani kumshakia kitu chochote kabisa, kwa niaba za zile siku tatu tulizoishi naye. Alinionyesha upendo mkubwa sana. Alinijali kupita kipimo. Sijawahi kupata abiria kama yule. Mimi nikamwambia ndio brother nabaki. Maana aliniambia naenda benki. Nikawa nimempa funguo kama amechukua pikipiki na rasketi yake aliondoka nayo kama aondoka. Mimi nimekaa pale. Nilivokaa pale nimekaa kwa muda mrefu sana. Sana, yani sana kama masaa mawili bila kumpigia simu kwa sababu nilihisi ni usumbufu. Wale akina mama wakao wananisumbua. Mbona ndugu yako arudi na tunazidi kumchele kuupaka mafuta na tunazidi kumchele kuupakia kwenye magunia, na wengine huko wanashona, wengine wanapakia, wengine wanaunga mafuta ili kwa sababu ya kung'aa. Mimi nikachukua simu la kwanza nilimpigia simu ikaita pasipo kupokelewa. Hapo bado nilikuwa wala sijastuka kitu chochote kwa sababu alionyesha uaminifu mkubwa sana. Wakati hao akina mama sasa wanaendelea kunisumbua, nikawa nimepiga simu tena kwa mara ya tatu, ile simu ikawa haipatikani kabisa. Nilistuka sana kwa sababu nilipiga simu inapatikana na aliniaga naenda benki, na benki zetu hapa Kigoma na hapa maeneo nilipokuwa mimi si mbali, kwa sababu alienda na usafiri wa private. Bora ngeenda hata na labda daladala lingeni na sababu bajaji naenda, alienda moja kwa moja. Nilipompigia simu kwa mara ya nne hakupatikana. Mara ya tano simu yapatikani. Kiukweli nilisikia pressure ya hali ya juu. Kiukweli pressure ilipanda kwa muda mfupi. Nikasema sasa hapa nimesha tapeliwa.
2: Mashua.
3: Safari ya uhakika na Joy FM. Tembea na mashua.
1: Je, ni kweli ametapeliwa au kuna sintofahamu fulani?
0: Kuna elimu hapa. Ni kesho tena.
1: Tajua kesho tena
0: tutaendelea. Ehe. Wa mchele ilikuwaje?
1: Ilikuwaje mchele na? Washapaka mafuta mchele mpaka.
0: Viroba ameshafunga kila kitu.
1: Viroba ameshafunga kilo 100.
0: Ilikuwaje? Ni kesho ndugu yangu, kwa kutulia.
1: Yes,
0: ni 90.5, na wewe kama una historia yako, kama una sintosahau ya kwako ambao unasema itakuwa ni elimu.
1: Ndiyo.
0: Kwa sababu hapa baadaye kutakuwa kuna elimu kabisa.
1: Elimu kubwa sana.
0: Sana. Na kama kuna ukatili mtaani, mama anampiga mama, anampiga baba, mama wa kamba anamnyanyasa mtoto, kuna mambo ya ajabu na unaona kwa kama haya yafai kwenye jamii.
1: Mtaani huko majirani hawaelewani, kila siku tukanana.
0: Mtaani vikoba huko watu mnamalizana kwa sababu ya pesa. Jamani, tupo kwa ajili yenu.
1: Ndio.
0: Shiriki nasi kwenye 0750 185 719, 0750 18 57 19. Hii ni namba kwa ajili ya matukio ya mtaani kwetu.
1: Ndiyo.
0: Na wewe kama una story nzuri ambayo ina elimu, naomba unitafute.
1: Sawa, twende tukapate burudani nzuri kabisa kutoka kwa DJ Omi anatuwekea wimbo wa Celine Dion, anakuambia falling into you.

0: Asante sana, burudani nzuri kabisa hiyo ya muziki. Inatufikisha pale saa 5:33. Ni burudani kutoka kwa Celine Dion, anakuambia falling into you. Na kwa sasa basi, moja kwa moja
1: tunakwenda jikoni.
0: Tuende jikoni.
1: Leo tunapika uyoga wa samaki mkavu. Wanaandaliwaje uyoga? Unakuwa na mishanga, mwingine anakuwa ni mzuri. Aya, tukamsikilize ambaye mpishi wetu wa leo.
2: Mashua dondoo za jikoni.
3: Kwa majina naitwa Zamda Ha Amisi, ni mwana Kigoma wa Jihadi. Leo tunapika pishi la uyoga na samaki, nachanganya vitu kwa pamoja. Pishi letu la leo, ukitaka kuanza, unaanza kuchukua kwanza samaki wako, aidha wawe wabichi au wawe wakavu, wale wa kukunja ni wewe utakavyoamua. Mimi leo napika pishi langu, nachukua samaki wakavu. Cha kwanza naanza kwanza kuchukua uyoga na usafisha. Maana uyoga unakuaga na ule uchafu ule wa kung'oa ule kama matope. Kwa hiyo naanza kuchambua na usafisha vizuri na maji masafi hata mara mbili mara tatu. Kisha na uchemsha. Hakikisha uyoga wako ui hata nusu saa au dakika tano unautoa jikoni, unakosha kata vitunguu, hoho, karoti. Kuna wengine wanapendaga kuwekaga na magi, lakini mimi leo tunachukua viungo vyangu, natia mafuta jikoni. Hakikisha sufuria lako liwe pana kutokana na mboga unazopika. Kisha unakaanga viungo vyako vyo vya brownie. Nyanya yako ushaisaga. Hakikisha nyanya iwe nyingi kidogo kwa sababu pishi linatakiwa lichangamke. Unaweka nyanya, nyanya ikishaiva, unatupia ule uyoga wako, unageuza, unageuza, mwisho wa siku unachukua wale samaki wako ambao ushawatengeneza. Samaki wasiwe na mwiba katikati jamani. Ambao wanaopika pishi la uyoga na samaki wakavu, unatakiwa hakikisha samaki hana mwiba. Ukishaosha wale samaki wako unadumkiza. Jamani, ndimu au limao isikosekane, lazima mchachuko uwepo. Unachukua ule nani, ndimu yako au limao unaweka. Ukishaweka hapo shata shata, pishi liko tayari kwa kuliwa. Aidha unaweza ukalia na wali au na ugali, ni wewe utakavyo. Ili pishi linalua muda wote. Kuna wale wabembe kama sisi tunakula asubuhi, kuna wale wanakula mchana, na kuna wale wanakula usiku, ni wewe utakavyoamua. Lakini pishi letu linakuwa liko shata shata. Hapo baza hapo, jamani, nawapenda Radio Joy.
2: Mashua dondoo za jikoni.
1: Ugali.
0: Ugali mwoga maindi.
1: Wote. Tunasemea pamoja, udugu wangu mie.
0: Tunajua hizo.
1: Sana. Ai.
0: Kanafuka moshi hivi juu. Kamvuke flani fikana panda.
1: Wafu chini ya mti wa Radio Joy.
0: Shati umege ugali, ukuna upuliza.
1: Na. Ndora.
0: Ndora mwuzangu. Siona umege ugali, unaenda moja moja kwenye mboga. Ukisha miga ka ugali, kalete kidogo ufu.
1: Kakibana kwenye kuna chuka maji na shushi.
0: Sasa,
1: na kapili pili.
0: Pishi hilo mambo ende vizuri kabisa. Mm-hmm. Tuko tayari kupokea simu yako, na hapa ni salamu za mlo mwema. Tutatengeneza utaratibu mwingine, wakati mwingine, wa kusoma meseji za salamu. Lakini kwa sasa, utaratibu uliopo ni simu tu. 0768 150 190 mtu wa

0: Kwanza ni huyu hapa. Halo.
1: Halo dada, habari yako?
0: Safi kabisa, habari ya kwako?
1: Namshukuru Mungu, si jambo. Bila kupoteza muda, jina langu naitwa Mahenge wa Mahenge, napatikana kijiji cha Murubanga Kasuru.
0: Karibu sana.
1: Asante. Wa kwanza namwambia mlo mwema, huyo anaitwa kijana wangu Beno Mahenge akiwa pale Kijweni. Wa pili Shedu wa Krashidi akiwa pale Kijweni ya Kitonto. Tatu Deiwaka Mwiranza Kasuru. Nne Maiko Ngombo wa Ngombo Msambara, ujumbe naambia kufa kubaya. Asante dada.
0: Asante sana. Kwenye laini ya simu leo.
2: Ebana sister, mambo ni aje?
0: Safi kabisa, karibu sana.
2: Ebana, huyu si mwingine ni Kakaa Mkubwa Mubali wa Mubali pande za Muhanga.
0: Karibu wasalimie watu wanne.
2: Ebana, wa kwanza Mahenge K huyo, japokuwa amenisahau. Naenda mpaka Mwiranja namkuta Dei Waka.
0: Sawa.
2: Kanazi pale namkuta Yosa Mtakaolaho. Yusi namkuta.
0: Okay, ujumbe?
2: Ujumbe na watakia waje fasta tu, tupige msosi hapo.
0: Haya, asante sana. Kwenye leni ya simu, loo.
3: Poa, halo.
0: Habari?
3: Salama.
0: Punguza sauti ya radio yako. Karibu, unaitwa nani?
3: Au, naongea na Isaka, aka Miro, Matia, bravo.
0: Sawa, karibu, wasalimi watu wanne.
3: Wa kwanza namsalimia Deli Chazo. Wa pili namsalimia Engelbert rafiki yangu. Wa tatu namsalimia mama yangu akiwa shambani.
0: Sawa.
3: Na wa nne namsalimia dada yangu akiwa Dar es Salaam.
0: Ujumbe.
3: Tuko pamoja wakati wote.
0: Shukrani sana, wasalimi wote hapo. Kwenye leni simu leo.
4: Halo.
0: Habari?
4: Habari ni nzuri, habari ya studio Radio Joy hapo.
0: Tuko vizuri, Mungu ni mwema. Jina lako ni nani, unapiga simu kutokea wapi?
4: Sauti ya Nestor Bernardo, napiga simu nikiwa Uita Kasuru, kata ya Uita mtaa Buhima, lakini kwa sasa nipo Kasuru hapo.
0: Ndio.
4: Eh bana, moja ziende kwa huyu mama Sarufa, namwambia kwa mama tuko pamoja. Pili nije moja kwa moja mpaka kwa Maiko Ngombo wa Ngombo pale Msambara, namwambia tuko pamoja.
0: Okay.
4: E bana, za tatu naomba nizipeleke mpaka kwa jamaa huyu anaitwa Yosamu Digabora, anapatikana pale Kanazi, namwambia kaka tuko pamoja. E bana, za nne na za mwisho naomba nizipeleke kwa huyu kaka mkubwa anaitwa Mbali wa Mbali pale Mwanga pale, namwambia tuko pamoja.
0: Okay, ujumbe?
4: Ujumbe namwambia Radio Joy sauti ya kweli, tuendelee kuisupport.
0: Asante sana.
4: Ai.
0: Oh, hello.
5: Hello.
0: Habari? Tuko vizuri. Jina ni nani, unapiga simu kutokea wapi?
5: Regina
0: Nyarubanda. Okay, Regina Nyarubanda. Karibu sana.
5: Nakwanza kusikia kwa studio.
0: Tumezipokea. Ya
5: pili maji ni Mazumbo.
0: Ndiyo.
5: Ya tatu Malini ya Hani.
0: Nne na mwisho?
5: Nisikia Shanko.
0: Okay, ujumbe gani unatuachia? Aya, Regina unaumwa?
6: Mbona uchangamke?
5: Nimetulia.
0: Haya, asante. Kwenye laini ya simu, hello.
7: Hello.
0: Habari ya kwako?
7: Habari nzuri.
0: Karibu sana. Na tunazungumza na nani?
7: Nazungumza na Kobero wa Kobero, napatikana hapa Kigondo Kasuru.
0: Karibu sana.
7: Asante. Zangu za kwanza nizipeleke Mwanga kwa Sajali Andrea. Salamu zangu za pili nizipeleke Mufiti kwa mzee wa Mpigo na Mwendo.
0: Sawa.
7: Salamu zangu za tatu ni kwa mke wangu Shukrani Abeli. Na za nne ni kwa watoto wangu Oliver na Gervas kwa hapo hapa Kigondo.
0: Ujumbe?
7: Mimi nawatakia mchana mwema.
0: Asante sana. Halo.
8: Halo, Dabi, habari za mchana?
0: Safi kabisa, habari za kwako mami?
8: Nashukuru Mungu, tumesikizana tena leo.
0: Karibu sana.
8: Kwa faida ya wasikilizaji, naitwa Mama Sofa hapa Bujibazeba.
0: Haya, lipo madeni.
8: Nashukuru. Salamu zangu za kwanza kabisa zifikie kaka yangu Nasiru Bunadi, nimempata, nashukuru.
0: Ndio.
8: Salamu zangu za pili wafikieni hapo studio, nawapenda sana.
6: Tunakupenda pia dada.
8: Asante. Salamu zangu za pili zifikie kaka yangu Mapigo na Mwiro, jina nimempata. Salamu zangu za nne zifikie mama yangu na ndugu wangu.
0: Ndugu wako mwenyewe, yani kila siku lazima aulize. Kwanza ameshapanda mashua huyo.
6: Ipo hewani, naomba iko nafuma shuka.
8: Sana, ni ndugu wangu tayari.

0: Amin.
1: Ujumbe.
2: Sawa.
0: Na pia ni boda boda. Niliza sana saka kiukweli.
2: Ah, mtani kwetu yeye ya boda boda. Na kesho sikilize kinachoendelea.
0: Habari boda boda.
1: Wasikilizaji
0: wote ambao watakuja kupiga simu mapotezea muda. Mchana mwema na mlaume mapia.
2: Asante. Kesho sikilize kilichoendelea ni elimu kwa watoto wako.
0: Sana kuhusu hilo.
1: Asante. Kwenye line ya simu leo.
3: Halo.
1: Habari?
3: Salama, habari za hapo studio.
1: Safi, karibu sana.
3: Unaongana si ajira ndio kutoka Mhanga Kasulu.
1: Ndio.
3: Asante sana. Kwanza kabisa kwa Ibrahimu Mikareti kwa hapa Mhanga.
1: Mhm.
3: Namba mbili, bila kumsahau mda wangu Malini mwana Yohana kwa mrufu Shiga wa mjini. Namba tatu, kwa Majidi Mavumba kwa Kalela. Ine na za mwisho.
1: Mhm.
3: Niende kwa Paulo Kubila akiwa Asante Nyerere. Ujumbe na natakia mshana mwema. Asante sana.
1: Shukrani sana. Hello. Oh, jamani, umepata bahati, umepotea ghafla. Hello.
4: Hello mama.
1: Habari?
4: Salama, kwema.
1: Kwema kabisa. Tunazungumza na nani, upiga simu kutokea wapi?
4: Mnaongea na mzee Beatrice Chuba Nyando kutoka Kurugongo Kasuru.
1: Okay, karibu sana kutokea Kurugongo. Wasalimie watu wanne, watakie mlo mwema na mchana mwema.
4: Mzangu tusikie familia yangu iko hapa hapa Kurugongo.
1: Mhm.
4: Salamu za pili ngoja nipeleke kwa jirani yangu mbali wa mbali akiwa Muhanga. Salamu zangu za tatu zimfikie Gabriel Ndijuye tukiwa naye hapa Kurugongo.
1: Okay.
4: Salamu zangu za nini naziwacha hapo kwa mama Kita na wewe mwenyewe mko hapo studio.
2: Tunashukuru sana kaka, Mungu akubariki.
4: Asante, ujumbe na watakia kazi njema Radio Joy.
2: Asante, asante sana
1: na kwako pia.
4: Haya, asante.
1: Okay, kwenye line ya simu, hello. Let's go ngelie huyo. Hello.
5: Hello, habari za hapo mjengoni?
1: Safi kabisa, habari ya kwako?
5: Habari ya kwangu ni salama.
1: Nani huyu?
5: Sauti hii alikuwa nkibigiwa meza. Ukipenda nisema ache ya Simba. Napatikana Tandala Uvinza.
1: Sawa, karibu sana kutokea Tandala Uvinza.
5: Asante sana. Moja, kuna huyu Mahenge wa Manesori Verena. Tatu, kuna Maiko Ngombo wa Ngombo. Nne, kuna huyu Ntaichoi Mena Ujumbe.
1: Ndiyo.
5: Hata ukiwa masikini vipi wezi kuwazima mpati.
1: Shukrani sana. Kwenye line ya simu leo. Hello. Okay, sawa. Naona huyo hayupo. Ngoja tupokee simu. Lakini tukukumbushe tu simu ni watu wanne na unapopata muda basi utumie vizuri na baada ya salamu. Kuna watu wanakuambia mpaka vidole vinauma kupiga simu kila wakati kutafuta line.
6: Kwa mtu mzima Duraka, niko maeneo ya Sofia hapa.
1: Karibu sana.
6: Namba moja, kakaangu Mahenge Sheni, tatu tuko pamoja kibaba. Namba mbili, kakaangu kubwa wale wa pale kwa Panga hapo tuko pamoja. Ndio ni huyu mtu koroboi ya kuna kinazi ndali wa hatari na pingo ya simu. Aisee dadangu ujumbe.
1: Ndio.
6: Ongeleni sana Baba Kita na sauti ya Bahati Bukuku. Wewe mwenyewe una sauti nzuri ya kike. Cheka yako inanimaliza.
2: Tunashukuru umeshasikia cheko la Bukuku na cheko la sauti lake.
1: Bwana. Oh, hello. Salama kabisa, habari za kwako?
7: Salama, hii ni sauti ya dada Beatrice Paul kutoka Joy FM au sio?
1: Ndio.
7: Okay, big up sana. Habari za kazi studio hapo?
1: Salama. Kwani ulikuwa usikilizi kipindi?
7: Nimepiga tu, nimecheza na muda. Kwa majina naitwa Adam Sula Memba aka Msimamo PhD from Mange Village kitongoji cha Zanati.
1: Okay. Mayange Joy FM haifiki?
7: Inapatikana sana ila nilikuwepo pembeni na radio kidogo.
1: Karibu sana.
7: Asante, asante, asante. Hii ya kwanza salamu namtupia baba yangu mdogo Tano Mlisha Msula Memba Ilagala.
1: Ndiyo.
7: Ya pili ni kwa jamaa yangu kipenzi sana Hamza Enoch aka baba wawili wa Muhunga Kasulu. Ya tatu ni kwa huyu Majidi Mavumbo aka umbwa mkali wa Kalela.
1: Sawa.
7: Ya mwisho ni kwa Wema Daudi wa mahakama ya Mpunga Pamila. Ujumbe?
1: Ndiyo.
7: Jamani, wema ni akiba, tujitahidi kutenda wema kwa kila hatua, kwa kila siku. Kazi njema hapo studio, dada Beatrice Paul.
1: Asante sana. Tunapokea simu mbili za mwisho.

0: Y le decimos aló. Aló. Huyu kumbali kidogo na simu, ngoja tupokee huyu mwingine. Aló.
1: Halo, habari za studio Clifford.
0: Safi kabisa, habari ya kwako?
1: Sauti ya Ramadhani je, kivaa kutoka Chagwe Mnalani hapa.
0: Karibu sana.
1: Asante kabisa. Salamu zangu za kwanza ziende kwa mjomba wangu Mama Bahati kupatikana Kinazi. Salamu zangu za pili ziende kwa mama mkubwa kupatikana Mkombora, anaitwa mama Joni. Lakini zangu za tatu ziende kwa Shidra Kitobi akiwa hapa Chagwe Mnalani. Nne na mwisho ziende kwa Abdu Said akiwa hapa Chagwe Mnalani. Katika ujumbe natakia mchana mwema.
0: Shukrani sana na kwako pia. Mtu wa mwisho leo ni huyo hapa. Halo.
2: Halo.
0: Habari ya kwako?
2: Habari ni nzuri. Habari ya hapo studio?
0: Mungu ni mwema, tuko vizuri sana sana sana.
2: Asante, unashukuru hapo.
0: Ndio, karibu sana.
2: Asante sana. Moja ziende kwa Ingrid Majaliwa, anapatikana hapo Ruhupa.
0: Ndio.
2: Za pili naomba nizikumbuke kwa huyu jamaa anaitwa Mahengi Kea, anapatikana Nyakitonto.
0: Ndio.
2: Za tatu naomba nizipeleke kwa huyu jamaa anaitwa Ndali wa Ndali, anapatikana Muhinda Manyovu pale.
0: Mhm.
2: Eba na za nne na za mwisho nizilete mpaka kwa Dei Waka Patrol Center Mwiranga pale.
0: Ke ujumbe?
2: Ujumbe ni watokee mchana mwema kwa wote.
0: Asante sana na kwako pia. Sisi hatuna la ziada hapo msikilizaji, tunakushukuru sana kwa muda wako. Dakika zilizosalia tunataka tuziache kwa DJ Omi akupe burudani nzuri kabisa ya muziki. Kwenye mitambo alikuwepo Molo Van Chepa, Beatrice Pon alikuwepo hapa kwenye MIC, lakini pia Mama Kita alikuwepo kama naudha wako pia kukupa yote hayo ambayo umeyasikia siku ya leo. Tutakutana kesho panapo majaliwa, lakini endelea kuisikiliza 90.5 Radio Joy FM kwa sababu vipo vipindi vingi sana hapa ambavyo vinaendelea. Sasa sita kamili ni taarifa ya habari, lakini vipindi vingine vitafuata. Endelea kuisikiliza 90.5 Joy FM ili uweze kupata elimu, burudani na mengine mengi sana usiyoyategemea, lakini hapa utayapata. Tunakutakia asubuhi njema, mchana mwema. Mungu abariki kazi ya mikono yako iliyo halali. Bye bye.
3: Radio Joy 90.5 FM.
4: Was the night before Christmas? And all through
5: hold it now, wait, hold it. That's played out. Hit it.
6: Tisini Nukta Tano ni Joy FM.
7: DJ Omi TZ. The most fire. DJ.

0: Every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM.
1: Hivi sasa ni saa 6 kamili mchana.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Tryphon Odas. Miongoni mwasikia mchana huu ni pamoja na halmashauri ya wilaya Buhigwe imezindua kampeni ya usafi wa mazingira ya magari kuwapatia elimu viongozi wa serikali za mitaa kuhusu udhibiti wa huduma za nishati na maji. Kimataifa, jeshi la Nigeria limesema kuwa limezima jaribio la utekaji nyara wa wasafiri wasiopungua 41 kutoka nchini Senegal. Na katika michezo, Cristiano Ronaldo ondoka katika kambi hii ya timu ya taifa ya Ureno. Habari za kitaifa, na tuanze hapa mkoani Kigoma. Halmashauri ya wilaya Buhigwe mkoani Kigoma imezindua kampeni ya usafi katika maeneo yote ya barabara na makazi ya watu, mkiwa ni mkakati unaolenga kuzuia maafa na athari zitokanazo na mvua. Zoezi hilo la usafi limezinduliwa katika kata ya Mnanila wilayani Buhigwe likiongozwa na mkurugenzi wa halmashauri hiyo George Mbirinyi, ambapo amesisitiza kila kaya kuwa nafanya usafi wa mara.
4: Ujiandae, mitalo hii yote tunatengeneza sehemu ambayo sisi tunategemea kanae. Lakini pia usafi na tahadhari za watu binafsi yao, wachukue hizo tahadhari za mvua. Na mwisho wa siku maandalizi haya yawe endelevu kwenye kata zingine zote. Kila kata kuanzia sasa watengeneze taratibu ya kufanya usafi siku moja.
3: Baadhi ya viongozi wengine akiwemo afisa maendeleo ya jamii mkoa wa Kigoma Msafiri Nzunuri pamoja na mkuu wa kituo cha polisi Manyovu CP Abdallah Mustafa wamesema kila raia ana wajibu wa kuweka mazingira safi na salama ili kutokomeza magonjwa mlipuko. Hata hivyo, wananchi wamepongeza hatua ya viongozi hao kuwa mstari wa mbele kuhamasisha usafi, huku wakiomba maeneo korofi kupitika nyakati za masika yaweze kupewa kipaumbele kwa kufanyiwa ukarabati. Ofisi ya mkurugenzi wa manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma imefanya usafi wa mazingira kwa kuziba mitaro katika soko la Gungu manispaa ya Kigoma Ujiji, lengo likiwa ni kukabiliana na mvua za El Nino zinazotarajia kuanza kunyesha ili zisilete athari kwenye miundombinu na makazi ya wananchi. Akizungumza na waandishi wa habari, afisa usafi na mazingira katika manispaa ya Kigoma Ujiji Petronila Gwakila amesema kutokana na tahadhari iliyotolewa na mamlaka ya utabiri wa hali ya hewa wameamua kuziba mitaro ili mvua zitakapoanza kunyesha maji yaweze kupita, huku akisisitiza kuwa wananchi wanatakiwa kufanya usafi kwenye maeneo yao kila wakati. Kwa upande wake, afisa maendeleo ya jamii manispaa ya Kigoma Ujiji Jabir Majira amesema mazingira yanapokuwa masafi yanasaidia watu kufanya shughuli za maendeleo, huku akiongeza kuwa wapo baadhi ya wananchi ambao wamekuwa wakichafua mazingira bila kuzingatia kuwa inaweza kuleta athari kwao. Serikali imezitaka bodi na management za mashirika ya umma kufanya maamuzi magumu na ya haraka katika kutekeleza majukumu yao, huku ikisisitiza kuwa kasi hiyo lazima iende sambamba na misingi ya sheria, uwajibikaji na utawala bora. Akifunga mkutano wa wenyeviti wa bodi na watendaji wakuu wa taasisi na mamlaka na mashirika ya umma iliyofanyika jijini Arusha, katibu mkuu kiongozi Barozi Dr. Moses Kisiruka amesema miaka ya mwanzo utekelezaji wa dira ya 2050 ni muhimu, kwa kuwa maamuzi yanayofanywa sasa yanaathiri kwa kiasi kikubwa kasi na ubora wa maendeleo ya Tanzania katika miaka ijayo. Balozi

0: Kusilu kuteza kuwa utekelezaji wa dira ya 2050 unahitaji viongozi wenye ujasiri wa kufanya maamuzi mazito na kuchukua hatua kwa wakati, akionya dhidi ya maazimio yasiyoendana na mabadiliko yanayohitajika. Hata hivyo, amesema kuongezeka kwa kasi ya maamuzi humaanisha kuachana na taratibu na misingi inayosimamiwa na utendaji wa serikali. Kwingineko, mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA kanda ya magharibi imewapatia elimu viongozi wa serikali za mitaa katika halmashauri ya mji wa Nzega mkoani Tabora kuhusu udhibiti wa huduma za nishati na maji. Semina hiyo imefanyika ikiwahusisha watendaji wa kata na mitaa pamoja na wenyeviti wa serikali za vijiji. Meneja wa EWURA kanda ya magharibi mhandisi Karim Ali amesema viongozi hao ni daraja muhimu kati ya utekelezaji wa shughuli za udhibiti, ikiwemo utoaji wa leseni na vibali pamoja na utatuzi wa malalamiko kati ya watoa huduma na wateja. Naye mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Nzega Shomari Mdorwa ametaka EWURA kuendelea kuimarisha mifumo ya udhibiti inayolinda maslahi ya watoa huduma na watumiaji.
1: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
0: Kimataifa, Mfalme Mohamed wa Sita amemteua Fatima Zahra Mansour kuwa waziri mkuu wa kwanza mwanamke wa Morocco. Uteuzi huo unafuatia ushindi wa chama chake cha PAM katika uchaguzi wa bunge uliofanyika wiki iliyopita. Mfalme huyo amemteua Fatima Zahra Mansour kuwa waziri mwanamke wa kwanza katika historia ya Morocco na kumpa jukumu la kuunda serikali.

0: Bimwanchi hiyo. Aliyu Danja, msemaji wa jeshi la eneo la kaskazini maharia, ameongeza kuwa wanajeshi wa serikali wamekoa watu hao waliokuwa kisafiri kwenye barabara kuu ya la jimbo la Zamfara baada ya gari lao kuharibika. Kwa mjibu wa msemaji huo, wasafiri waliokolewa ni pamoja na wanaume 24 na wanawake 10 na watoto 7. Wasafiri hao walikuwa wanatoka Senegal kuelekea Kano kaskazini mwa Nigeria wakati gari lao lilipopata itilafu ya kiufundi huko Zamfara. Watu wanaoshukiwa kuwa ni magaidi wanadaiwa kutumia fursa hiyo kuwateka nyara, na walikuwa wanajiandaa kuwapeleka mateka hao kali walipofika na kuwaokoa wote 41 bila kujeruhiwa. Hata hivyo, jeshi la Nigeria limesema kuwa shughuli za kila siku za eneo la kaskazini mwa Nigeria zinaendelea, huku wanajeshi nao wakiendelea na jitihada za kuyasaka magenge yenye silaha na kuimarisha ulinzi kwenye njia kuu ya usafiri.
1: Na sasa ni michezo na burudani.
0: Na katika michezo, nahodha wa timu ya taifa ya Ureno Cristiano Ronaldo anatajwa kuondoka katika kambi ya timu ya taifa ya Ureno, huku ndege yake binafsi ikielezwa kuelekea Copenhagen ambako timu hiyo imeweka kambi. Ronaldo amekosa mazoezi ya timu hiyo usiku wa jana licha ya kocha mkuu George Jesus kusema mapema leo kwamba mchezaji huyo angehudhuria mazoezi. Inaelezwa kuwa Ronaldo ameudhika na kauli ya kocha mkuu wa Ureno Jesus aliyenukuliwa akisema kuwa leo hatuanza kwenye kikosi cha kwanza dhidi ya Denmark mchezo wa UEFA National League. Ronaldo anataka kuondoka kikosini na kukutana na rais wa chama cha soka cha Ureno ili kujua nafasi yake ndani ya timu ya taifa baada ya kutofurahishwa na yeye kukalishwa benchi dakika 90 katika mchezo wa Ureno dhidi ya Norway na leo katika mchezo dhidi ya Denmark, akiambiwa kuwa ataanzia benchi ikiwa yupo fiti au hana majeraha. Mwisho wa habari za michezo na burudani. Katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea mchana huu ni pamoja na halmashauri ya wilaya Buhigwe mkoani Kigoma imezindua kampeni ya usafi wa mazingira. EWURA kanda magharibi imewapatia elimu viongozi wa serikali za mitaa kuhusu udhibiti wa huduma za nishati na maji. Kimataifa, jeshi la Nigeria limesema kuwa limezima jaribio la utekaji nyara kwa wasafiri wasiopungua 41 kutoka nchini Senegal. Na katika michezo, Cristiano Ronaldo aondoka katika timu ya taifa ya Ureno. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Joy FM. Taarifa nyingine ya habari itakujia saa 2 kamili usiku. Mimi ni Tryphon Odas na nikutakie mchana mwema.
1: Flashing like lightning through the sky. Kigoma. We will keep your attention. Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
2: Jesus didn't do things by half measures. His compassion wasn't ordinary everyday compassion. It was religious power. It was God's awesome power. Hi, I'm Bernie Diamond. Thanks so much for joining me again on Christianity Works. Today we're continuing in this teaching series called How to Live an Extraordinary Life. So as we share this time together, I'm praying that God will reveal His amazing goodness towards you by His Spirit and His Word. I have a confession to make. I'm not naturally a compassionate person. How about you? Now, that doesn't mean that I don't care about people deeply.

Habari kamili, Tehran. Iran imesema imepokea jibu rasmi la Marekani kuhusu pendekezo lake la kumaliza vita vilivyodumu kwa miezi saba sasa. Hata hivyo haijaeleza yaliyomo katika jibu hilo wala ikiwa Marekani imelikataa pendekezo hilo kama Rais Donald Trump alivyofanya hadharani siku chache zilizopita. Msemaji wa serikali amesema waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi aliwasilisha jibu hilo kwa Rais Masoud Pezeshkian katika mkutano wa baraza la mawaziri. Pezeshkian amesema Iran itafanya kila iwezalo kufanikisha makubaliano huku ikilinda haki za wananchi wake. Amesisitiza kuwa makubaliano lazima yazinufaishe pande zote mbili. Katika hatua nyingine, jeshi la Marekani limetangaza kukamilisha uondoaji wa wanajeshi wake nchini Iraq, likihitimisha operesheni ya miaka 12 dhidi ya kundi hilo linalojiita Dola la Kiislamu IS. Serikali ya Iraq imeitaja hatua hiyo kuwa ishara ya kuimarika kwa mamlaka yake. Trump naye ameipongeza, akiitaja operesheni hiyo kuwa safari ya gharama kubwa kuelekea kuzimu. Moscow. Wizara ya ulinzi ya Urusi imesema vikosi vyake vimeshambulia meli ya mizigo katika bandari ya Chornomorsk nchini Ukraine kwenye bahari nyeusi. Moscow inadai meli hiyo ilikuwa ikisambaza vifaa vya jeshi la Ukraine. Wizara hiyo pia imesema imeshambulia kituo cha usafirishaji mjini Kiev, ikidai kilitumika kutengeneza boti zisizo na rubani. Kituo cha data mjini Odessa nacho kimeshambuliwa kwa madai kuwa kilichakata taarifa za kijasusi na operesheni za jeshi la Ukraine. Wakati huo huo, Rais Volodymyr Zelensky amesema jeshi la Ukraine limeshambulia kituo cha mafuta katika eneo la Samara nchini Urusi usiku uliopita. Katika hatua nyingine, Estonia imezuia kupitishwa kwa nafaka za Urusi na Belarus katika ardhi yake, ikisema haitasaidia kufadhili vita vya Moscow. Mumbai, India. Rubani wa India Smit Amashchichar ametajwa leo kuwa shujaa baada ya kupambana kudhibiti ndege iliyokuwa ikisafiri kutoka Dubai kuelekea Tel Aviv baada ya kudaiwa kushambuliwa na rubani mwenzake. Amashchichar mwenye umri wa zaidi ya miaka 30 na uzoefu wa zaidi ya mwongo mmoja wa rubani alijeruhiwa katika tukio hilo, lakini aliendelea kudhibiti ndege hiyo na kusaidia kuzuia janga kubwa. Marafiki na majirani wa wazazi wake katika kitongoji cha Mumbai wamemweleza kuwa mtu mpole, mwenye kusaidia wengine na ambaye siku zote amekuwa mtulivu anapokabiliwa na mazingira ya shinikizo. Naye rais wa India Draupadi Murmu amesema taifa linajivunia Amashchichar, akipongeza ujasiri wake na uwezo wa kufanya maamuzi katika wakati mgumu. Kwa upande wake, Waziri Mkuu Narendra Modi amesema licha kujeruhiwa vibaya na kukabiliwa na hatari kubwa, rubani huyo alionyesha ujasiri mkubwa na dhamira ya kulinda maisha ya wengine, huku mwenzake wa Israel Benjamin Netanyahu akipongeza ujasiri wa rubani huyo na kusema hatua zake zilisaidia kuzuia ajali kubwa. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Khartoum. Mshauri wa kiongozi wa jeshi la Sudan Abdul Fattah al-Burhan

0: ameonya kuwa mpango wa Marekani wa kusitisha mapigano unaweza kuigawanya nchi hiyo kwa mtindo unaofanana na Libya. Akizungumza na shirika la habari la Reuters, Amjad Farid amesema mpango huo unaweza kuruhusu wanamgambo wa RSF kuendelea kuwepo na kuwa na nafasi katika mustakabali wa kisiasa wa Sudan. Pendekezo hilo la mshauri wa Marekani Massad Boulos linataka mapigano yasitishwe kwa siku 90 kisha yafuatwe na mazungumzo ya kumaliza vita na kurejesha mchakato wa utawala wa kiraia. Farid amesema serikali inaongozwa na jeshi ilipendekeza marekebisho, likiwemo sharti la RSF kuondoka mjini chini ya usimamizi wa kimataifa, lakini akadai kwamba Marekani imeonekana kuyapuuza. Marekani haikujibu mara moja ukosoaji huo. Vikosi vya jeshi la Sudan na RSF vinapigana tangu Aprili mwaka 2023, huku juhudi za RSF kuunda serikali sambamba Darfur zikiongeza hofu ya Sudan kugawanyika. Hatimaye Bujumbura. Burundi imekubali kupokea wahamiaji wa mataifa mengine wanaofukuzwa kutoka Marekani chini ya sera kali ya wahamiaji ya Rais Donald Trump. Hatua hiyo inaifanya Burundi kuwa miongoni mwa nchi kadhaa za Afrika ambazo tayari zimekubali mpango huo. Hata hivyo, msemaji wa rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye, Nancy Ninette Mutoni, amesema watawapokea tu wahamiaji ambao hawatatuhumiwa kwa uhalifu au ugaidi.
1: Maandalizi yanaendelea kwa sababu kama mnavyojua kuwapokea kuna hitaji mipango ya kina, ikiwemo mahali watakapoishi, chakula watakachokuwa na kula na jinsi watakavyoishi pamoja na wakazi wa maeneo watakayokwenda.
0: Naam, huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
2: DW dunia yetu leo mchana.
3: Taarifa habari imesomwa kwako na Tatu Karema. Msikilizaji, karibu sana kwenye uchambuzi wetu wa kina wa yale tuliyokuandalia, na mengi ambayo yametamalaki vichwa vya habari kimataifa mchana huu ni hali ya huko Mashariki ya Kati, hasa kisa cha Fly Dubai. Uchunguzi unaendelea kuhusu tukio hilo la mvutano wa marubani wa ndege ya Fly Dubai, huku Israel ikilitaja kuwa jaribio la shambulio la kigaidi dhidi ya nchi hiyo. Na barani Ulaya, mgogoro wa Ukraine bado unatikisa. Kiev imesema Urusi imeendelea kufanya mashambulizi ya anga nchini humo usiku kucha. Tutakuarifu pia kuhusu hali ya huko nchini Ethiopia, ambako milipuko imesikika usiku kucha katika mji mkuu Addis Ababa. Kwa hayo na mengine, baki nasi. Tunakushukuru sana kwa kuendelea kubaki nasi kwenye matangazo haya. Tuandikie ujumbe wako, tutausoma hapo baadaye kwenye kurasa zetu mbali. Tuanzie Mashariki ya Kati. Israeli imelitaja tukio la ndege ya

0: ndege ya shirika la Fly Dubai iliyokuwa ikielekea Tel Aviv alijaribu kuiangusha ndege hiyo kwa makusudi ili kuwaua abiria waliokuwa ndani na kulitaja tukio hilo kuwa kitisho kikubwa cha usalama. Katika ujumbe wa video, Netanyahu alisema kuwa karibu abiria wote waliokuwemo ndani ya ndege hiyo walikuwa raia wa Israeli.
1: The attacking pilot.
2: Rubani mshambuliaji sasa anachunguzwa nchini Saudi Arabia. Tunaendelea kufuatilia uchunguzi huo kwa karibu na huenda pia tukashiriki. Hata hivyo sio siri kwamba Iran imekuwa ikitaka kulenga raia wa Israeli waliopo nje ya nchi pamoja na kuishambulia Israeli yenyewe. Tunaona dalili kwamba si Iran pekee bali pia makundi yanayoiunga mkono yana nia ya kutekeleza mashambulizi, hasa makundi kama Hamas na Hezbollah, hasa katika kipindi hiki kuelekea uchaguzi.
0: Kwa upande wake, waziri wa ulinzi wa Israeli, Israel Katz, amelielezea tukio hilo kuwa ni jaribio la shambulio la kijihadi ambalo lilizuiwa kutokana na ujasiri wa baadhi ya abiria wa Israeli waliokuwa ndani ya ndege hiyo. Abiria waliokuwemo ndani ya ndege wakisimulia tukio hilo walisema kuwa kulizuka mabishano makali ndani ya chumba cha marubani, hali iliyosababisha mapambano ya kudhibiti ndege na kuanza kushuka kwa kasi ya ghafla. Kwa mujibu wa tovuti ya ufuatiliaji wa safari za ndege ya Flight Radar 24, ndege hiyo ilishuka ghafla kwa takribani futi 17,000 za mwinuko ndani ya muda wa dakika moja tu kabla ya kutua salama, hali iliyozua hofu kubwa miongoni mwa abiria. Abiria wa Israel waliokuwa ndani ya ndege wameeleza jinsi rubani mkuu ambaye ni raia wa India aliyekuwa akitokwa na damu baada ya kuchomwa kisu na rubani mwenzake alivyofanikiwa kufungua mlango wa chumba cha marubani na kuwaruhusu abiria kuingia ili kusaidia kukabiliana na hali hiyo. Rais wa Israel Isaac Herzog amesema atawatunuku tuzo za ushujaa wa Israel wanne waliodaiwa kusaidia kumdhibiti rubani msaidizi wa ndege hiyo ya Fly Dubai na kuzuia jaribio la kuiangusha ndege hiyo. Rubani mkuu wa ndege hiyo, Captain Smith Mashachal, ambaye amepongezwa na viongozi wa Israel na India kwa mchango wake katika kuzuia maafa, anaripotiwa kuwa katika hali nzuri na yenye utulivu kwa mujibu wa ubalozi wa India nchini Saudi Arabia. Wakati huo pia, rais wa Marekani Donald Trump amefanya mazungumzo ya simu na waziri mkuu Netanyahu na kulijadili kwa kina tukio hilo. Akizungumza na waandishi wa habari katika ikulu ya White House, Trump alisema inaonekana rubani msaidizi anayeshukiwa kuhusika na tukio hilo huenda alikuwa gaidi au mtu mwenye matatizo makubwa ya akili. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alikuwa ameonya katika siku za hivi karibuni kuhusu kile alichokitaja kuwa vitisho vya kiusalama vinavyozidi kuongezeka, ingawa hakutoa maelezo maalumu kuhusu chanzo cha vitisho hivyo. Tahadhari hiyo inatolewa wakati Israel ikijiandaa kuadhimisha miaka mitatu tangu shambulio la Oktoba 7 mwaka 2023 lililofanywa na kundi la wanamgambo la Hamas dhidi ya Israel.
3: Na bila shaka tutaendelea kuitupia jicho hali katika kanda hiyo ya Mashariki ya Kati kwenye matangazo yetu ya hapo baadaye. Tutakuletea mengi zaidi yanayojiri kutoka eneo hilo. Alikuwa ni Sylvia Mwihozi huyo na taarifa hiyo. Tuelekee huko Ukraine ambako mamlaka nchini humo zimeeleza kuwa Urusi imeendelea kufanya mashambulizi ya anga usiku kucha na kusababisha watu kadhaa kujeruhiwa na kufanya uharibifu mkubwa wa miundombinu. Ukraine imesema Urusi ilirusha zaidi ya droni 100 dhidi ya hiyo. Grace Kabogo ametuandalia taarifa zaidi.
4: Idara inayohusika na huduma ya dharura nchini Ukraine imesema leo kuwa watu wawili wamejeruhiwa katika mji mkuu Kiev na mji wa bandari wa Odessa kusini mwa Ukraine baada ya mashambulizi ya anga ya Urusi yaliyotokea usiku wa kuamkia leo. Afisa wa huduma ya dharura katika jimbo la Odessa, Alexander Kolosyuk, amesema shambulizi la jimboni humo lilikilenga kituo cha biashara na kusababisha moto ambao lakini ulizimwa na kikosi cha zima moto.
2: Urusi inaendelea kuitia hofu Odessa. Usiku kucha adui aliishambulia Odessa. Majengo mawili ya kituo cha biashara yaliharibiwa. Mlipuko ulisababisha madirisha kuvunjika na kubomoa sehemu ya ukuta katika ghorofa ya tano. Kwa bahati mbaya, mtu mmoja alijeruhiwa katika shambulizi hilo.
4: Mamlaka za Kiev zimesema pia mashambulizi ya anga ya Urusi yalimjeruhi mtu mmoja katika mji huo mkuu. Droni nyingine ya Urusi imeishambulia shule moja ya Kiev, ikiwa ni sehemu ya ongezeko la mashambulizi ya anga dhidi ya mji huo. Hata hivyo, mamlaka zimesema hakuna mtu aliyeripotiwa kujeruhiwa. Jeshi la anga la Ukraine limesema Urusi ilirusha droni 107 dhidi ya nchi hiyo usiku kwa kuamkia leo, miongoni mwa hizo zikiwemo droni 63 zilizokuwa za kasi ya juu zenye injini ya ndege. Jeshi hilo limesema mashambulizi yalirekodiwa katika maeneo 11 huku mabaki ya droni zilizodunguliwa yakiangukia katika

0: kama eneo manne. Katika taarifa yake ya kila siku, jeshi la anga la Ukraine limesema mashambulizi hayo yalikuwa bado yanaendelea, huku droni nyingine zikiendelea kuruka angani. Aidha, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kuwa jeshi la nchi hiyo limekishambulia kituo cha mafuta katika jimbo la Samara nchini Urusi. Wakati huo huo, wizara ya ulinzi ya Urusi imesema kuwa vikosi vyake vimeishambulia meli ya mizigo katika bandari ya Chornomorsk kwenye bahari nyeusi nchini Ukraine. Kwa mujibu wa wizara hiyo, meli hiyo ilikuwa ikisafirisha vifaa vya jeshi la Ukraine. Wizara hiyo imesema kuwa vikosi vya Urusi vimekishambulia pia kituo cha usafiri na ugavi katika mkoa wa Kiev, ambacho kilikuwa kinatumika kutengeneza boti za kivita zisizo na rubani. Urusi imedai pia kukilenga kituo cha kuhifadhia taarifa mjini Odessa, ambako taarifa za kijasusi na taarifa nyingine za operesheni za jeshi la Ukraine zilikuwa zikiandaliwa. Katika hatua nyingine, waziri wa mambo ya nje wa Estonia, Margus Tsahkna, amesema leo kwamba nchi hiyo imepiga marufuku usafirishaji wa nafaka kutoka Urusi na Belarus kupitia katika ardhi yake. Tsahkna ameandika katika mtandao wa kijamii wa X kwamba Urusi haiwezi kufanya vita vya uchokozi, huku ikitarajia mataifa mengine kusaidia biashara yake kuendelea. Amesema Estonia haitosaidia kufadhili vita vyake wala kurahisisha kuendeleza uchokozi wake.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Twende sasa Afrika Mashariki, tukimulikia kabisa nchi ya Kenya. Kenya inakwenda kwenye uchaguzi mkuu mwaka 2027, na vuguvugu la vijana linalojiita Sitatumika limeanzisha kampeni ya kuhamasisha ufanyikaji wa siasa bila vurugu. Vijana hao wanataka mijadala kuhusu sera, ajira na mustakabali wao ipewe nafasi kubwa badala ya kutumiwa kuzua fujo au kushambulia wapinzani wa kisiasa. Viongozi wa dini na polisi pia wanahimiza ushirikiano katika kudumisha amani. Mwandishi wetu wa Kiombogo anayo taarifa zaidi.
3: Sitatumika, I will not be used.
4: Vuguvugu la vijana linalojiita Sitatumika limeanzisha kampeni ya kuhamasisha vijana kushiriki katika siasa bila kutumiwa kama chombo cha kuzua vurugu, rabsha au kukabiliana na wapinzani wa kisiasa. Altonen Jumba ni mwanzilishi wa vuguvugu hilo la vijana linalojiita Sitatumika Youth Movement.
5: As young people of this country,
6: kama vijana wa nchi hii, kwa kuangazia matukio ya uhuni ambayo yamekuwa yakishuhudiwa, tuna ujumbe mmoja kwa vijana kwamba hakuna heshima katika vurugu, hakuna heshima katika kuumizana au kuuana.
4: Vuguvugu hilo linasisitiza kuwa vijana wana haki ya kushiriki kikamilifu katika mchakato wa kisiasa, lakini ushiriki huo haupaswi kugeuzwa kuwa njia ya kutekeleza maslahi ya kisiasa ya watu wengine. Vijana hao wanaohusika na mchakato huo wana haya ya kusema.
7: For the longest time, kwa muda mrefu katika historia ya nchi yetu, tumekuwa tukitumiwa vibaya. Leo inaashiria mwanzo wa mwisho wa nchi inayoishi kwa hofu kila baada ya miaka mitano.
5: There is nobody that has what you call monopoly.
8: Tuna uhuru wa kutumia bendera ya Kenya. Sisi tunachohusisha na bendera hiyo ni dhamira ya Sitatumika. Sisi hatuungani na chama chochote cha kisiasa.
4: Badala yake, vijana wanahimizwa kuuliza maswali kuhusu sera, ajira, elimu, uchumi na mustakabali wao. Omar Irero, kamanda wa polisi katika kaunti ya Bungoma, anaeleza.
9: Peace do not happen by accident.
6: Amani haitokei kwa bahati, hujengwa kwa pamoja na kudumishwa kwa vizazi vyote. Kwa polisi, ninawahimiza kutekeleza majukumu yenu kwa weledi na kuzingatia haki za kibinadamu kila mnaposhughulika, hasa na vijana wetu katika kipindi hiki muhimu.
4: Vile vile Askofu Justus Hisa, kiongozi wa kidini kwenye dhehebu la Church of God of All Nations, ametoa wito kwa viongozi kuzingatia haki za binadamu.
10: Vijana, muamuke na mutetee haki yenu kwa amani na usalama.
4: Takwimu zilizotolewa na waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen mbele ya baraza la seneti mwezi Septemba zinaonyesha kuwa vijana 121,870 walifungwa katika vituo vya urekebishaji kati ya mwaka 2022 na 2026. Kati yao 11,824 walikuwa wamefungwa kwa makosa yaliyohusishwa na magenge ya kihalifu, itikadi kali za vurugu na uhuni wa kisiasa. Katika kundi hilo, vijana 1,189 walihusishwa moja kwa moja na makosa ya uhuni wa kisiasa. Vijana ni sehemu muhimu ya mchakato wa kisiasa. Kenya inavyoelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, mjadala kuhusu nafasi ya vijana katika siasa unaendelea kushika kasi.
2: Ilikuwa ni Wakio Mbogo kutoka huko Nairobi, kutoka huko Nakuru, kundradhi nchini Kenya. Na hivi sasa tuelekee nchini Ethiopia ambako miripuko imesikika usiku wa kuamkia leo katika mji mkuu wa Ethiopia Addis Ababa, huku ripoti zikisema kwamba mashambulizi ya droni yamerindima katika mji huo ikiwemo yaliyolenga makao makuu ya jeshi. Vyanzo vitatu vya kidiplomasia vimeeleza kwamba mashambulio hayo yamefanyika wakati ukiongezeka wasiwasi kuhusu kutanuka kwa vita. Lilian Mtono ana mengi zaidi kuhusu hali jumla ya mazingira yalivyo katika nchi.
11: Kadiri mapigano yanavyoenea kaskazini mwa Ethiopia, raia wanajikuta katikati ya mapigano kati ya pande zinazohasimiana. Taarifa zinazotoka kwenye eneo lililoathirika ni chache mno, kwa kuwa huduma za intaneti na mawasiliano kwa ujumla zimeathirika. DW imefanikiwa kuzungumza na mashuhuda ambao kwa hakika wanakiri kuwa madhara ni makubwa. Mwanamke mmoja wa umri wa miaka 22 kutoka mji mdogo wa Selenuha aliambia DW kuwa jamaa zake walikuwa wamejificha majumbani mwao wakati makombora mazito yalipopiga makazi yao na hivyo kuwapoteza wanafamilia 6. Na walionusurika kwenye shambulizi hilo ni majeruhi na kwa sasa wamekwama majumbani mwao. Hawawezi kufika kwenye vituo vya afya ambavyo hata hivyo havifikiki kwa urahisi. Mkazi mwingine katika mji wa Alamata ambao ni muhimu kimkakati unaodaiwa kutekwa na vikosi vya serikali ameiambia DW kwamba raia walilengwa kwa makusudi, akirejelea maelezo yaliyotolewa na wanamgambo katika eneo hilo. Anasema mashambulizi hayo yalikuwa ni ya kulipiza kisasi dhidi ya watu wa Alamata. Akaongeza kuwa wanamgambo waliwaambia kwamba wameshambuliwa na vikosi vya serikali kwa silaha nzito za mizinga. Mkazi mwingine mwenye umri wa miaka 45 alisema anaamini shambulizi hilo lilipangwa ili kusababisha madhara makubwa kwa raia wakati soko linafunguliwa na wengi wakiwa wamekusanyika hapo. Kwenye soko hilo la Jumamosi la huko Alamata, watu 11 waliuawa na wengine 15 walijeruhiwa. Lakini hata hivyo madai haya hayakuweza kuthibitishwa na vyanzo huru. Msemaji wa jeshi la serikali hakupatikana alipotafutwa ili kutoa maoni yake kuhusu madai haya. Hofu inaongezeka kuhusu madhara kwa raia na ukiukwaji wa haki, huku wakazi wa eneo hilo wakijiandaa kwa mapigano zaidi na mashirika kama Kamati ya Kimataifa ya Msalaba Mwekundu yakiwa yamefanikiwa kuwahamisha watu wachache tu walionaswa katika mzozo huo. Wafuatiliaji wana wasiwasi kuhusu hali ya wakazi si tu katika eneo la Tigray bali pia kote kaskazini mwa Ethiopia. Amde Gebril Admasu, wakili wa Ethiopia anayeshughulikia masuala ya kisiasa na kisheria, aliambia DW kuwa alipokea taarifa za wapiganaji kushambulia vituo vya umma ikiwemo shule, hospitali na taasisi za kidini ambavyo pia hutumika kama mahali pa kujihifadhi kwa wakazi. Kulingana na wakazi wa eneo hilo, matukio kadha ya vurugu na mapigano yalitokea hivi karibuni hasa katika eneo la mpaka kati ya mikoa ya Tigray na Amhara, huko kukiwa na ripoti zaidi za raia kuuawa kwa mashambulizi ya mizinga. Mapigano makali yalianza Septemba 23 wakati vikosi vya Tigray vilipodhibiti viwanja vya ndege vya mji mkuu wa eneo hilo Mekele pamoja na vituo muhimu vya Aksum na Shire.
2: Ilikuwa ni Lilian Mtono, msikilizaji na unayetufuatilia, kumbuka ujumbe wako popote pale unapotuandikia, iwe ni kwenye Facebook, Instagram au kwenye YouTube, unatufikia na baadaye bila shaka tutausoma. Na twende Burundi hivi sasa ambako nchi hiyo imejiunga na nchi nyingine za Afrika zilizoridhia kupokea wahamiaji waliofukuzwa kutoka Marekani chini ya mpango wa Rais Donald Trump. Ripoti ifuatayo inatazama kwa kina hatua hiyo ya Burundi na msomaji ni Amina Bubakar.
11: Burundi ndio nchi ya hivi karibuni kabisa kujiunga na msururu wa nchi nyingine za Afrika zilizokubali wito wa Marekani wa kupokea wahamiaji wasiokuwa raia wa mataifa yao waliokataliwa nchini Marekani. Rais Evariste Ndayishimiye kupitia msemaji wake Nancy Ninete Mutoni ametajwa kuridhia mpango huo, akisema Bujumbura iko tayari kuwapokea wahamiaji ambao hawahusishwi na matukio yoyote ya ugaidi au uhalifu. Tangazo hilo la Bujumbura halikufafanua wala kutoa maelezo zaidi kuhusu idadi ya wahamiaji itakayowapokea wala muda au masilahi ya kifedha yanayohusika, ingawa msemaji wa Rais Ninete Mutoni alitoa maelezo haya.
12: Inyungu ya mbere ni kumenya ko ugambira
13: Burundi. Faida ya kwanza ni kwamba Burundi imekuwa kwa muda mrefu ikiwapokea watu wanaokabiliwa na matatizo. Hii pia itaimarisha ushirikiano wetu na mataifa mengine. Watu wanahitajiana na Burundi inazingatia umuhimu wa amani na mahusiano yaliyo bora.
12: Amahoro bushira imbere kugwiza
11: Inafahamika kwamba Marekani chini ya sera yake kali ya kuwafukuza wahamiaji imekuwa ikiwasafirisha kwenda kwenye mataifa ya ulimwengu wa tatu wahamiaji chungu nzima, na ikituhumiwa kwamba imekuwa ikitoa mamilioni ya dola kwa serikali za mataifa hayo ambayo mengi ni ya barani Afrika. Msemaji wa Rais Ndayishimiye amesema mchakato wa kusafirishwa Burundi wahamiaji kutoka Marekani unaendelea na tayari yanafahamika maandalizi ya makazi watakayoishi watu hao sambamba na mipango ya kuwajumuisha kwenye jamii za Burundi.
12: Biliko biligwa byacano nosogwa.
13: Maandalizi yanaendelea kwa sababu kama mnavyojua kupokea wahamiaji kuna hitaji maandalizi makubwa ya uhakika kujua nini watakachokula na vipi watakavyoishi bega kwa bega na wenyeji wa nchi hii.
12: Gisaba integuro zimbitse biracano nosogwa rero.
11: Lakini pia ameongeza kusema kwamba ikiwa wahamiaji watakaoletwa Burundi wataamua kutaka uraia wa nchi hiyo ili kuchangia kuleta maendeleo, basi sheria itafuatwa, huku pia akisisitiza kwamba Bujumbura inalenga kuimarisha mahusiano yake ya kidiplomasia na Marekani. Lakini jana Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilipozungumza na shirika la habari la Reuters ilisema haiwezi kutoa tamko lolote kuhusu mazungumzo ya kidiplomasia ya kibinafsi baina ya Marekani na serikali ya taifa lolote lile. Ingawa kwa upande mwingine Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Burundi imesema maelezo zaidi juu ya makubaliano yaliyofikiwa bado hayajatolewa.
2: Na tutazame hivi sasa yaliyoko kwenye mitandao ya kijamii, na leo alipata nafasi ya kutazama huko ni Hawa Bihoga. Karibu Hawa, kuna yapi?
14: Ni mengi sana Saumu, lakini tutaanza na Tanzania. Huko katika eneo la kusini mwa Afrika ambapo mfanyabiashara maarufu wa Zimbabwe Wicknell Chivayo amefariki dunia katika ajali ya helikopta iliyotokea eneo la Marondera vijijini huko Zimbabwe. Sasa Chivayo alikuwa akisafiri pamoja na mkewe Lucy, wengi wanamfahamu kama Lulu Muteke, na watu wengine wanne, na polisi imethibitisha kwamba watu wote sita waliokuwa ndani ya helikopta hiyo wakiwemo marubani wawili walipoteza maisha.
2: Huyu ni mfanyabiashara maarufu kutokana na maisha aliyokuwa anaishi
14: kwenye mitandao, maisha ya kifahari, lakini
2: ya NASA,
14: pia
2: pesa,
14: akitoa misaada mikubwa mikubwa kabisa. Na msaada wake wa mwisho, nadhani posti yake inayozunguka sana ni nadhani ni jana, ndani ya saa 24 zilizopita, alitoa zawadi zenye kiasi kikubwa sana cha fedha kwa watu wawili ambao mwenyewe aliwataja wa karibu, ambao ni mawakili huko Zimbabwe. Sasa kufuatia msiba huu, viongozi mbalimbali barani Afrika wametuma salamu za rambirambi.
2: Wanasemaje?
14: Nitaanza na kule kwetu Afrika Mashariki. Rais William Ruto anasema nimehuzunishwa na kifo cha ghafla cha rafiki yangu Wicknell Chivayo pamoja na mkewe Lucy Muteke. Wicknell alikuwa rafiki mpendwa ambaye ukarimu, upendo na imani yake kwa uwezo wa Afrika vitakumbukwa na wengi.
2: Na picha yake pia inazunguka Ruto na Chivayo
14: vile sana hii. Na utakumbuka wakati binti yake akichumbiwa alialikwa na walipiga picha, wakafanya selfie, aliwaendesha. Kwa hiyo ilikuwa ni wakati
2: alikuwa na mahusiano mazuri na viongozi takriban wote Afrika Mashariki.
14: Ndio, na kuna wakati picha yake na rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ilitembea kwenye mitandao ya kijamii wakati alipoenda kumsalimia, na wakati alivyoenda kumhani alivyopoteza mumewe, pia picha yake ilitembea kwenye mitandao ya kijamii.
2: Wako viongozi wengine waliotoa rambirambi zao hapo kwenye mitandao?
14: Ni wengi, lakini nimetamani nimemchukua William Ruto, lakini na raia mmoja anasema huu sio msiba wa wanyongeni, marais mabilionea ndio waliokuwa rafiki zake, pumzika kwa amani. Huyu si mwingine ni Niklaus de Charles,
2: anajitoa kwenye msiba.
14: Ah, ni wawote. Utakwenda, utakwenda Harare.
2: Unaambiwa muda umekwisha Hawa Bihoga, lakini labda kuna mmoja kwa uchache kabisa unaweza kutudokeza, unaweza
14: ni kidogo sana. Cristiano Ronaldo ameondoka kambini, hatua hiyo imezusha mjadala mpana katika ulimwengu wa soka, wengine wakisema je ndio mwisho wake, lakini mwenyewe amesema kwamba muda ukifika atazungumza. Lakini kocha wa
2: bado ana nguvu, Ronaldo
14: ana nguvu. Kocha nani Jorge Jesus anasema kwamba hata alimuondoa kwenye kikosi cha kwanza, na pengine watu wanasema hiyo ndio sababu wanaona anawekwa kando sana, lakini wengine wanasema bila yeye mechi lazima isonge.
15: Sawa sawa, tuangalie ujumbe kutoka kwa wasikilizaji wetu hawa uliotufikia kuanzia kwenye YouTube. Kwanza yuko James Rocky wa Buhingwe, Tanzania, anasema anawatakia kila la heri Marekani na Iran katika mazungumzo yao ya kusaka amani. Kwabi Masaka yupo Tunduru, Tanzania, huko anasema Mashariki ya Kati na Afrika zinatumiwa kwa maslahi ya nchi za Magharibi. Alafu upo ujumbe wa Edward Mwambene na yupo Tunduma, anasema poleni sana abiria wa Israel kwa adha walioipata ndani ya ndege hiyo ya Fly Dubai.
14: Kuna Emmanuel Sebastiani Buhiliza wa Kigoma, Tanzania, anasema Umoja wa Ulaya suluhisheni mgogoro wa Urusi na Ukraine. Justin Mpemba akiwa Msumbiji anasema namuomba Trump umaliza vita vyako na Iran inayoathiri uchumi wa mataifa hasa barani Afrika. Leonard Stanley wa Shinyanga, Tanzania, anauliza amani itapatikana lini duniani kote.
15: Na uona ujumbe wa Florence Felix hapa anatokea Kagera, yeye na anasema pongezi kubwa ziende kwa rubani aliyeweza kuzuia ajali ya ndege na kuokoa maisha abiria. Na kuna ujumbe wa Bisebise yupo Serengeti ni huko kwa Tanzania, yeye anasema naomba vijana wenzake wa Kenya kufanya siasa safi bila ubaguzi wa kikabila na dini, wazingatie sera bora ili tupate viongozi bora. Ndio ujumbe wake, na naambiwa hawa utakuwa ujumbe wa mwisho. Tutaangalia tena hapo baadaye. Unayetufuatilia, endelea kuwa nasi.

0: DW. Makala yetu leo.
1: Matumizi ya stika za WhatsApp yamekuwa sehemu ya mawasiliano ya kila siku. Hutumiwa kama njia ya ucheshi, kujieleza na kuwasiliana kwa haraka. Mara nyingi, stika hizi hutengenezwa kwa kutumia picha za marafiki, ndugu, watu maarufu au hata watu wa kawaida. Jambo linaloonyesha jinsi teknolojia ilivyobadili utamaduni wa mawasiliano ya kidijitali. Hata hivyo, mwenendo huu unaibua maswali muhimu kuhusu faragha na ridhaa. Je, ni halali kutumia picha ya mtu kutengeneza stika bila idhini yake? Ingawa wengi hulichukulia kama mzaha usio na madhara, matumizi ya picha za watu bila ruhusa yanaweza kusababisha aibu, usumbufu, migogoro ya kijamii au hata malalamiko ya kisheria. Katika makala yetu leo, tunaangazia iwapo picha ya mtu inayotumiwa kutengeneza stika inaweza kuhesabika kama

0: hisia, kufanya mzaha au kuwasiliana kwa njia ya kipekee zaidi kuliko maandishi ya kawaida. Teknolojia imefanya iwe rahisi kwa mtu kuchukua picha kutoka kwenye simu, kuibadilisha kuwa stika ndani ya dakika chache na kuisambaza kwa marafiki, familia au kwenye makundi mbalimbali ya WhatsApp. Kwa watumiaji wengi, hili ni jambo la kawaida lisilo na madhara. Lakini si kila anayepatikana kwenye sekta hiyo huwa ametoa ruhusa ya picha yake kutumiwa kwa namna hiyo.
1: Jina nafahamika kama Abdurrahman Athman kutokea hapa Olton, Mombasa. Ili swala sijafahamikiana nalo vizuri, maana kwetu haya mambo ya stika ni kitu cha kawaida tu kama enjoyment nini mwenzako kibonge vile unaweka. Kwa hiyo ati nikosa kisheria? Mimi yo, mi naona tu ni kitu cha kawaida. Ni hivyo yani tu, mara nyingi unajua tu tunatengeza stika kwa ajili ya utani nini, WhatsApp ile kuchekacheka nini.
0: Hata hivyo, kadri matumizi ya stika yanavyoendelea kuenea, baadhi ya watu wameanza kuhoji iwapo matumizi ya picha zao bila idhini yanaheshimu haki yao ya faragha. Katika baadhi ya matukio, picha ambazo awali zilikuwa zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii au kuhifadhiwa kwenye simu za marafiki zimeishia kutengenezwa kuwa stika na kusambazwa kwa mamia.

0: Hili pia linaibua maswali muhimu ya kisheria. Je, picha ya mtu inaweza kutambuliwa kama taarifa binafsi? Na je, mtu anaweza kuwajibika kwa kutumia picha ya mwingine bila idhini yake? Ili kupata ufafanuzi kuhusu masuala haya, tulizungumza na mwanasheria Asia Muhammad kuhusu nafasi ya sheria katika matumizi ya picha za watu kwenye mawasiliano ya kidijitali.
1: Chini ya kifungu cha pili cha Data Protection Act 2019, taarifa za kibinafsi ni taarifa yote ambayo inamhusu mtu anayetambulika ama anaweza kutambulika. Na inakuja kwa njia nyingi: utambuzi wa uso, taarifa za kibiometric, ama pia taarifa nyeti za kibinafsi. Kwa hivyo ukusanyaji, matumizi, uchapishaji au pia usambazaji wa hizi picha za mtu za kibinafsi lazima zizingatie misingi ya sheria.
0: Kwa mujibu wa wataalamu wa sheria, ridhaa ndio msingi mkuu katika matumizi ya taarifa binafsi. Hata pale ambapo picha imepatikana kwa urahisi kupitia mitandao ya kijamii, hilo halimaanishi kwamba mtu yoyote ana uhuru wa kuitumia kwa namna yoyote anayotaka. Sheria inalenga kulinda haki ya kila mtu ya kudhibiti jinsi taarifa zake binafsi zinavyokusanywa, zinavyotumiwa na kusambazwa.
1: Kutengeneza au kubadilisha picha ya mtu na kuitumia kama vile WhatsApp sticker ni aina ya kuprocess ile personal data. Na kifungu cha pili cha Data Protection Act inafafanua kwa upana processing ni nini haswa. Na iwapo hiyo sticker imetumika bila ridhaa ya mhusika au bila msingi wowote wa kisheria, itakuwa huyo mtu amekeuka sheria.
0: Aidha, mazingira ambayo stika hiyo inatumika yanaweza kuwa na uzito mkubwa. Iwapo matumizi hayo yanamwaibisha mtu, yanaharibu sifa yake, yanachochea unyanyasaji au yanakiuka haki yake ya faragha, yanaweza kusababisha malalamiko rasmi au hata hatua za kisheria. Kutokana na kuongezeka kwa matumizi ya teknolojia na mitandao ya kijamii, wataalamu wanasema ni muhimu kwa wananchi kuelewa kuwa maudhui ya kidijitali yanaweza kuwa na athari halisi katika maisha ya watu.
1: Mtu anaweza kuwasilisha malalamiko yake kwa ofisi za Data Protection Commissioner pale anapoamini kuwa haki zake zimekiukwa. Kulingana na sheria ya Kenya kama vile Data Protection Act, kifungu cha 56 kinampatia mamlaka commissioner kupokea hizi malalamishi, kufanya uchunguzi na pia kufanya uamuzi kulingana na sheria.
0: Kwa wengi, kutengeneza stika ni jambo la kawaida na la kuburudisha. Lakini wataalamu wa sheria wanasisitiza kuwa kila mtumiaji wa mitandao ana wajibu wa kuzingatia maadili ya kidijitali na kuheshimu haki za wengine. Kabla ya kutumia picha ya mtu, ni vyema kujiuliza ikiwa mhusika ameridhia matumizi hayo na kama matumizi hayo yanaweza kumletea madhara yoyote. Hatua ndogo ya kuomba ruhusa inaweza kusaidia kuepusha migogoro, kulinda uhusiano mzuri na kuhakikisha haki za kila mmoja zinaheshimiwa.
1: Iwapo yule aliyokeuka sheria amepatikana na kosa, basi huyo mhusika anaweza kushtakiwa na akipatikana na hatia aweza pewa adhabu ambazo ni kama vile faini, kifungo ama vyote viwili. Na hii yote inategemea na aina ya hiyo kosa husika ambao imemfanya apelekwe mbele kisheria.
0: Kadri matumizi ya teknolojia yanavyoendelea kukua, ndivyo wajibu wa kuitumia kwa uangalifu unavyoongezeka. Kilichoonekana kuwa mzaha kwa mtu mmoja kinaweza kuwa chanzo cha maumivu, fedheha au sumbufu kwa mwingine. Hivyo basi, matumizi ya picha za watu yanapaswa kwenda sambamba na heshima, uwajibikaji na kufuata sheria. Stika za WhatsApp zimeleta ubunifu mkubwa katika mawasiliano ya kisasa. Zimerahisisha kujieleza, kuongeza ucheshi na kufanya mawasiliano yawe ya kuvutia zaidi. Lakini pamoja na faida hizo, matumizi ya picha za watu bila ridhaa yanaendelea kuibua mjadala kuhusu haki ya faragha, ridhaa na matumizi sahihi ya taarifa binafsi. Hata hivyo, swali linalobaki ni hili: kabla ya kutengeneza stika inayomhusisha mtu mwingine, je, umeomba ruhusa yake? Unapotafakari hilo, mimi sina la ziada kwa sasa. Jina langu ni Fathia Omar, kwa heri.

0: Ni saa 7:39 kwa saa za huko Afrika Mashariki. Ni matangazo ya mchana kutoka DW Kiswahili.
1: DW Sema Uvume.
2: Katika dunia ya leo, teknolojia imeendelea kuwa suluhisho la changamoto nyingi za kijamii. Hata katika sekta ya nishati imekuwa ikikumbwa na changamoto kadha wa kadha, ikiwemo upotevu wa umeme na hata ufuatiliaji wa matumizi ya umeme. Hujambo msikilizaji, karibu katika makala ya Sema Uvume, na leo inaangazia mfumo wa online metering and electricity service, yani OMES. Langu jina ni Tatu Yahya. Kwa miaka mingi matumizi ya umeme nchini Tanzania yamekuwa yakikumbwa na changamoto mbalimbali. Watumiaji wengi wamekuwa wakikosa njia rahisi ya kufuatilia matumizi halisi ya umeme, kuongezeka kwa gharama pamoja na kupanga matumizi kwa ufanisi, kama anavyobainisha Mrisho Habibu, mgunduzi wa mfumo huu wa online metering electricity service, OMES.
3: Kama ilivyo kawaida, changamoto huwa ni fursa katika jamii. Kuhusiana na changamoto ambazo zinakuwa zinapatikana pale ambapo mtu akihama kutoka mitamo, hivyo hiyo ikawa inakuwa ni changamoto ambayo inasababisha wastage of resources. Kuanzia hapo tukapata wazo la kwamba tunaweza tukatengeneza mfumo ambao utaweza kumsaidia mtu kuhamisha units kutoka kwenye mita moja kwenda kwenye mita nyingine.
2: Katika kubuni mfumo wa OMES imechukua takriban miaka miwili mpaka kukamilika, na haikuwa rahisi kukamilisha mfumo huu. Changamoto kama fedha na hata kuaminika kwa teknolojia mpya zimekuwa zikikabili mfumo huu.
3: Kutokana na mfumo wa sasa jinsi ulivyo, mtu akitaka kununua umeme ni lazima anunue umeme, then atatumiwa token, aziingize zile token, then ndio umeme utawaka. Sasa ile inakuwa inasababisha changamoto nyingi sana, chueleweshaji katika kuingiza umeme. Au pia unakuta sasa hivi unakuwaga na changamoto kwenye mfumo wa manunuzi ya umeme wenyewe, uharibikaji wa vitu kwa sababu umeme unakatika ghafla. Kwa hiyo mfumo unakuja kwa ajili ya kutatua matatizo hayo yote.
2: Kulingana na Mrisho, mfumo huu umeundwa kuzingatia mtumiaji wa kawaida pamoja na watu wenye uhitaji maalum, na matumizi yake mtu anaweza kununua umeme na kisha atumie baadaye, au mtu anaweza kununua na kuweka moja kwa moja na ukawaka pasipo kuhitaji zile tokens.
3: Anaweza kafuatilia tokens zake ambazo alinunua kwa ajili ya matumizi ya baadaye. Inaweza kumruhusu mtumiaji kuweza kuhamisha umeme kutoka mita moja kwenda mita nyingine. Anaweza akapata hii service ya auto buy, ambayo hii ataweka ya pesa zake pale kwenye application, then ile application itakuwa inafanya kazi ya kumnunulia umeme automatically bila yeye kufanya intervention yoyote.
2: Teknolojia hii inamsaidia mtu kupata taarifa rasmi na kwa wakati kutoka mamlaka husika, na imeleta nafuu kubwa kwa wananchi kutoka kuondokana na kero za kuingiza tarakimu ndefu za token gizani hadi kumsaidia mpangaji anayepoteza salio lake la umeme anapohama nyumba. Ashura Shaban, mmoja wa wananchi walioshiriki kwenye jaribio la mfumo huu, anaeleza uzoefu wake.
4: Tangu nianze kutumia huu mfumo, japokuwa upo kwenye majaribio, lakini naona nafuu kwa sababu nikiwa mbali naweza kununua umeme tu na ukawaka bila mikuwa nyumbani. Lakini pia naweza kufuatilia nimetumia umeme kiasi gani, na pia sina shaka kukatiwa umeme kwa sababu unajinunua automatic, muhimu tu niwe na pesa kwenye app.
2: Katika kulisukuma gurudumu hili la ubunifu, kunahitajika kuwa na ushirikiano na mamlaka na wadau mbalimbali. Kujua mengi kuhusu mfumo huu, nazungumza na Bwana Kuriho Matiko kutoka Chuo Kikuu cha Mzumbe, ambaye ni msimamizi katika mfumo huu, kutaka kujua ni vipi kutokana na ubunifu huu, ni nini kiboreshwe ili kuhakikisha kuwa unafanya kazi kwa ufanisi.
5: Ili ubunifu uzidi kusonga mbele, ni muhimu zaidi tuzingatie vitu kama cha kwanza, kile kipengele cha kuhifadhi pesa kwenye application kwa ajili ya umeme kujinunua wenyewe. Kitu kinaitwa ulinzi wa data pamoja na zile pesa. Mfumo uwe na usalama mkubwa wa muda mfupi na mrefu. Hii inaweza kufungua milango ya huduma zingine kama mikopo ya umeme au ofa kulingana na matumizi. Kingine itaongeza uwazi mapato ya TANESCO na kurahisisha maisha ya wananchi.
2: Kukamilika kwa mfumo wa OMES kunaweza kufungua kurasa mpya katika usimamizi na manunuzi ya umeme nchini. Mwisho wa makala ya Sema Uvume, ulikuwa nami Tatu Yahya. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.
0: Na bado tupo kwenye matangazo yetu haya mchana. Hawa Bihoga upande ule wa pili bado ameendelea kuangalia angalia mitandaoni. Hawa kuna mambo mengine mazuri mazuri?
6: Ndiyo, wanasema mchezo kwa hutunzwa. Na sisi tunaangalia katika kurasa zetu hapa Dochivele katika Facebook, Instagram na TikTok na YouTube pia. Kuna video imechapishwa huko ikionyesha roboti wenye umbo la binadamu huko Hong Kong wanaonekana wakihudumu kwenye maduka madogo madogo yale ya muhimu ya haraka haraka wanasema vioski. Sasa wanahudumu huko, lakini maendeleo hayo yameibua hofu mpya kwamba teknolojia ikiendelea kukua huenda kazi za binadamu nazo zitapungua zaidi.
0: Manake hawa inaonesha wameanzia chini kabisa. Make kazi hizo nyumbani unaweza kusema ni kama za machinga. Kuviosk vidogo vidogo. Ni watu wafanyabiashara wa chini sana wanaofanya maduka hayo madogo madogo. Sasa, kwa hiyo sasa ni marobot.
6: Uende Kariakoo pale ukutane na
0: manake machinga wote wanakaa pembeni ni marobot tu na wanazungusha vitu vyao au wanauza vitu vyao madukani.
6: Ndio, kwa mfano kwa utafiti uliofanyika mwaka 2025 China ilitengeneza maroboti 13,000 sawa na 90% ya uzalishaji duniani kote. Sasa unaweza ukaona ni kwa namna gani haya maroboti yanaweza yanatarajiwa kuzagazwa zaidi katika maeneo ambayo pengine walingechukua binadamu 10 au 15. Sasa anaenda kukaa roboti mmoja na binadamu mmoja, binadamu ndiye atakaye muendesha roboti.
0: Niliwahi kumsikia Elon Musk kama sijamnukuu vibaya akisema kwamba kufikia miaka 10 ijayo kutakuwa na roboti bilioni 1.
6: Inatisha.
0: Unaweza kufikiria mwenyewe utakuwa ulimwengu wa namna gani.
6: Lakini kuna huyu Dionisi Kahanda anasema tunakoelekea binadamu hata kuwa tunakuwa tunapishana na roboti barabarani na hautajua kama ni roboti. Ni kweli kabisa, ndio hicho ulichokizungumza sasa hivi.
0: Kwamba atakuwa kama binadamu kabisa na nywele na kama ni mwanamke na mambo yote aliyonayo mwanamke.
6: Ndio, ndio, kwa sababu sasa hivi ukiingia kwenye mitandaoni ukiangalia tu roboti wanaofanana na binadamu wakati mwingine unaweza
0: watatembea like, kama sisi kweli.
6: Usiniambie roboti
0: lazima Yunus. Lazima utaweza kumfahamu roboti akitembea.
6: Unamkumbuka roboti Yunus alipelekwa kwenye bunge la Tanzania? Sasa watu walimkosoa, lakini ni sehemu ya majaribio ya awali kabisa kwamba hichi kinawezekana, na aliulizwa maswali japokuwa alikuwa yuko chini kujibu anachelewa, lakini alikuwa anaweza kujibu kwa kiwango chake. Kuna Felix, kuna huyu anaitwa Joseph anasema hapo baadaye hakutakuwa na binadamu wa leo tulionao. Yani miaka milioni 1 ijayo inawezekana kusiwe na spishi kama zetu.
0: Na pengine ukiwaza sana unasema pengine wakati unakwenda retire umeshakuwa mtu mzima unaweza ukapata roboti wako ukakaa naye akakupikia chai, kwa sababu maisha ya watoto siku hizi hawataki kaeka za kutumikishwa. Kwa hiyo badala ya kutumikisha mtoto wako yuko kwake anakula raha zake, na wewe unampata roboti roboti Jumaa pembeni anakupigia naambiwa muda umekwisha tuondoke hawa. Msikilizaji unaitufuatilia, endelea kuwa nasi, ni DW Kiswahili.
1: DW Mwangaza wa Ulaya.
2: Karibu miaka 30 imepita tangu kifo cha Princess Diana, alikuwa mke wa mwanamfalme Charles ambaye sasa ndiye mfalme wa Uingereza. Licha ya muda mrefu kupita tangu ajali iliyochukua uhai wake jijini Paris, bado jina lake linaendelea kuamsha hisia, kumbukumbu na mijadala nchini Uingereza na duniani kote. Hivi sasa kitabu kipya kilichoandikwa na kaka wa Diana, Charles Spencer, kimezua mjadala mkali kutokana na madai mazito dhidi ya mfalme Charles III kuhusu namna familia ya kifalme ilivyoshughulikia siku zilizofuata baada ya kifo cha Diana mwaka 1997. Kufahamu mengi kuhusu yaliyoibuliwa na kitabu hicho, ungana nami Angela Mdungu katika makala ya Mwangaza wa Ulaya. Karibu.

0: Kitabu cha Charles Spencer kinachoitwa Swan Song, Diana, My Sister, kimebeba simulizi kuhusu maisha ya dada yake. Ndani yake anasimulia utoto wao, maisha ya Diana ndani ya familia ya kifalme na hasa matukio yaliyofuata baada ya kifo chake akiwa na umri wa miaka 36. Sehemu iliyovuta hisia zaidi ni madai ya Spencer kuhusu mazungumzo aliyosema aliyafanya na aliyekuwa mwana mfalme wa Uingereza ambaye sasa ni mfalme Charles wakati wa maandalizi ya mazishi ya Diana. Kwa mujibu wa Spencer, alijaribu kupinga mpango wa kuwafanya wana wa Diana, William na Harry, waliokuwa na umri wa miaka 15 na 12 wakati huo, kutembea nyuma ya jeneza la mama yao mbele ya mamilioni ya watu waliokuwa wakifuatilia mazishi hayo. Anasema alihofia hatua hiyo ingeongeza maumivu kwa watoto hao waliokuwa bado wanakabiliana na msiba mkubwa wa kumpoteza mama yao. Katika mahojiano na televisheni ya ABC News nchini Marekani, Spencer alikumbuka kauli ambayo anasema haijawahi kufutika akilini mwake.
1: Sitayasahau kamwe maneno yale matano. Tutamsahau haraka tu. Na hakuyasema tu, bali aliyatoa kwa sauti ya dharau.
0: Kauli hiyo imekuwa miongoni mwa sehemu zilizonukuliwa zaidi. Buckingham Palace imekanusha madai hayo, ikisema kwamba huzuni ya kumpoteza ndugu inaweza kuathiri namna mtu anavyokumbuka matukio yaliyopita. Hata hivyo, Spencer amesisitiza kuwa ameandika kile anachoamini kuwa ni ukweli.
2: Well, it's not every day you're gaslit.
1: Si jambo la kawaida kwa mfalme kupinga maelezo ya mtu kuhusu tukio analolikumbuka. Nilikasirika sana kwa sababu niliona jibu hilo lilikuwa la dharau. Nilichosema ni ukweli ulionyooka.
0: Pamoja na hayo, si kila mtu anayeyachukulia madai hayo kama ukweli usiopingika. Kitabu hicho kilipoanza kuuzwa katika maduka ya vitabu jijini London, baadhi ya wasomaji walisema wanataka kukisoma kwa kina kabla ya kuzungumzia madai yaliyotolewa. Miongoni mwao ni mtafiti na mtaalamu wa kimataifa katika masuala ya elimu, teknolojia ya habari na akili mnemba, Chris Imafidon.
3: Kama unataka kufahamu ukweli kuhusu Diana kwa undani, ukweli ambao haujachujwa, basi ni vizuri kusoma kitabu chenyewe. Humo unapata nafasi ya kumfahamu vizuri Princess Diana kama mtu wa misaada aliyewajali wanyonge na waliotengwa na jamii. Alikuwa mtu aliyeweka kando baadhi ya tamaduni za tabaka la kifalme na kuwafikia watu katika mazingira ambayo wengi wasingetarajia. Nimeamua kukisoma ili nipate mtazamo mwingine kuhusu maisha yake.
0: Kwa wengi, Diana hakuwa tu mwanamke wa familia ya kifalme. Alikuwa sura ya huruma na utu. Katika miaka 1990, alifahamika duniani kwa kampeni yake dhidi ya mabomu ya kutegwa ardhini yaliyokuwa yakiendelea kuwaua na kuwajeruhi raia hata baada ya vita kumalizika. Pia aliwatembelea wagonjwa wa ukimwi wakati ambapo kulikuwa na hofu na unyanyapaa mkubwa dhidi yao. Kupitia shughuli zake za kibinadamu, Diana alionekana kuvuka mipaka ya maisha ya kifalme na kujenga uhusiano wa karibu na watu wa kawaida. Ndiyo maana kwa baadhi ya Waingereza, kitabu hiki ni fursa nyingine ya kuangalia maisha yake kwa mtazamo mpya. Miongoni mwao ni Samuel Ogunwale.
4: Mimi ni shabiki mkubwa wa Princess Diana na nimekuwa nikifuatilia maisha yake kwa miaka mingi. Nadhani alikuwa mtu muhimu sana. Alikuwa alama ya mitindo, mama na mtu ambaye wengi walihisi kuwa karibu naye. Nadhani anastahili hadithi yake kusimuliwa. Na sasa tunaipata kupitia simulizi ya kaka yake.
0: Lakini si kila mmoja anayeshawishika na kile kilichomo ndani ya kitabu cha Spencer. Baadhi wanaamini muda uliochaguliwa kuchapishwa kwa kitabu hicho unaibua maswali. Adrian Masterson, ambaye ni mkurugenzi na mshauri katika kampuni zinazohusiana na sekta ya fedha na bima, ni miongoni mwa wanaona kitabu hicho kinalenga zaidi kuvutia mauzo kuliko kuweka wazi ukweli.
5: I think it's completely opportunistic.
6: Nadhani hili ni swala la maslahi zaidi. Charles Spencer amekuwa na zaidi ya miaka 25 ya kuyazungumzia mambo haya. Kwa hivyo, kwa upande wangu naona kukitoa kitabu wakati huu ni swala linalolenga zaidi kutumia fursa kuliko kutafuta ukweli.
5: and I don't think it contributes anything.
0: Lakini hata baadhi ya wakosoaji wa kitabu hicho wanakubali kwamba Diana alikuwa mtu aliyebadili kabisa sura ya familia ya kifalme ya Uingereza. Kutoka harusi yake na Charles mwaka 1981 hadi kazi zake za kiutu duniani kote, Diana aliendelea kuvutia mamilioni ya watu. Mwandishi Reuters anayefuatilia maisha ya familia ya kifalme kwa miaka mingi, Michael Holden, anasema kifo cha Diana kilikuwa moja ya matukio yaliyotikisa zaidi taasisi ya kifalme katika historia.
7: The death of Diana was...
8: Kifo cha Diana kilikuwa moja ya matukio makubwa zaidi kuwahi kuitokea familia ya kifalme katika kipindi cha miaka 50 hadi 100 iliyopita. Kilitikisa taasisi hiyo kwa kiwango ambacho watu wengi hawakukitarajia. Pia kilisababisha mabadiliko mengi na kuibua maswali kuhusu namna familia ya kifalme ilivyokuwa ikifanya kazi. Hadi leo, Diana bado ana mvuto mkubwa kwa watu duniani kote. Na ukweli kwamba kitabu hiki kipya kimevutia kiasi hiki unaonyesha jinsi Diana anavyoendelea kuwa muhimu katika mioyo ya watu wengi.
7: Diana still means.
0: Charles Spencer amekuwa mmoja wa sauti zinazoikosoa familia ya kifalme kuhusu namna ilivyomshughulikia Diana. Alipozungumza wakati wa mazishi ya dada yake mwaka 1997, alikuwa miongoni mwa waliolaumu vyombo vya habari kwa shinikizo kubwa lililomkabili Princess Diana kabla ya kifo chake. Na hata sasa Spencer anasema bado kuna mambo mengi ambayo hayajawekwa hadharani.
2: Didn't hold back, but I could...
1: Siku sita katika kuandika kitabu hiki, lakini ningeweza kusema mengi zaidi. Kila jambo nililoandika ni muhimu ili kuelewa hadithi hii. Watu wanauliza kama nina hasira au uchungu, lakini ukweli ni kwamba sina.
0: Mbali na madai dhidi ya mfalme Charles, Spencer amezungumzia pia namna vyombo vya habari vilivyomshughulikia Diana na jinsi anavyoona kuna mfanano na kile kinachowakabili mwana mfalme Harry na mkewe Meghan Markle. Kwa mujibu wa Spencer, Diana alikuwa mtu ambaye mara nyingi aliumizwa na ukosoaji mkali uliokuwa ukielekezwa kwake na baadhi ya vyombo vya habari. Ndio maana anaamini kwamba kuna mambo yanayofanana kati ya yale yaliyompata Diana na changamoto ambazo Harry na Meghan wamekuwa wakisema wanakabiliana nazo katika miaka ya karibuni. Na msikilizaji, hadi hapo makala ya Mwangaza Ulaya haina la ziada kwa leo. Mimi ni Angela Mdungu, kwa heri.
9: Basi tukamilishe matangazo yetu haya ya mchana kwa kutazama yaliyotufikia kutoka kwenye mitandao ya kijamii, ikiwa ni ujumbe kutoka kwako wewe uliyetufuatilia hadi wakati huu. Kwenye ukurasa wetu wa Facebook, Michael Barak wa Tunduma, Tanzania, anasema ni masikitiko makubwa kama sasa hadi marubani bila kutofautiana na wanaojitoa muhanga, dunia inakwenda wapi? Ni mtazamo wake. Na Pascal Jevas wa Kiaka, Tanzania, anauliza jamani, nchi za Afrika zina tatizo gani? Kwa matatizo ya kiusalama na umasikini walionayo Warundi, bado wanapokea wahamiaji? Swali hilo. Na Daniel Nseko naye anasema idadi ya watu Burundi ni kubwa kuliko ardhi yao, hao wahamiaji wataishi wapi? Ezekiel Tulianje yupo Ubungo, Dar es Salaam, naye anasema rubani huyo anayepaswa kuenziwa pamoja na watu wengine waliosaidia kuokoa maisha ya abiria wote kwenye ndege hiyo ya Fly Dubai. Na Wili yeye anasema serikali ya Burundi, kweni makini, nchi yetu ni ndogo, huku mnatuongezea watu wengine hatujui wanatoka wapi. Na Morgan Stewart yeye anauliza kwa nini Rais Trump asiwapeleke Ulaya wakimbizi hao? Burundi ni nchi ndogo yenye changamoto ya maji na miundombinu. Kwa nini anawapeleka Burundi? Padri Moshi wa Kotela Moshi naye anasema pongezi kwa rubani wa India kwa kuzuia janga la ajali ya ndege. Na Makwesa Joe yeye anasema Waafrika tukatae kuwapokea wahamiaji kutoka Marekani. Kwa nini asiwaweke kambi katika majimbo yake na kuwahifadhi? Na Dionisi Kahanda wa Ruhita kule anasema serikali ya India inafaa impe na tuzo rubani huyo, kwani ni jasiri. Na ujumbe huo ndio wa mwisho. Tunakamilisha matangazo yetu haya ya Oktoba mosi ya mchana. Mimi ni Saumu Mwasimba, kwa niaba ya wenzangu wote uliowaona, uliowasikia, asante na hadi baadaye.
10: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini.

Kichwa cha neno la leo, neema si kibali cha kufanya chochote kile. Je, mwai kujikuta ukiwaza hivi? Najua hainipasi kukifanya, lakini ni mara hii moja tu. Labda ni suala la kuafikiana na jambo ambalo unataka kulitetea. Labda ni neno kali ambalo umeshindwa kuliombea msamaha, au labda ni hatua ya kutii ambayo unaendelea kuahirisha. Moyoni kabisa unafahamu kilicho sahihi, lakini hutaki kukubaliana nacho. Haujambo? Mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Jana tulizungumza habari ya uaminifu wake Mungu usiokoma, kwamba hata tukifeli yeye haondoki. Lakini ukweli huu unajaribu moja la hatari. Mtu hufikiri kwamba kwa sababu neema inatufunika, kutii si lazima tena. Ni kama dereva anaposimamishwa kwa sababu ameendesha gari kwa mwendo wa kasi kupita kiasi. Polisi anaweza kumwacha baada ya kumpa onyo, na kwa siku chache anaendesha gari lake taratibu. Lakini baada ya muda, tabia ile ya zamani inarejea tena, hadi pale anaposimamishwa tena na askari wa usalama barabarani na kulipia faini. Mtu akipuuza neema, mwisho wake ataumia. Ndiyo maana ya maneno yake Yakobo, ndugu yake Yesu, wakati alipoandika yafuatayo. Yakobo sura ya 4 mstari wa 17 inasema, basi yeye ajuaye kutenda mema wala hatendi, kwake huyo ni dhambi. Yakobo hakuwa anawakemea wasioamini, alikuwa anawaonya wanaoamini. Watu ambao walielewa rehema ya msalaba, lakini walikuwa wanarudi katika kiburi, wivu na kujinufaisha. Neema haitoi udhuru kwa ajili ya dhambi, hapana, bali inaidhihirisha ili mtu apate uponyaji. Msalaba ulimgharimu Yesu vyote. Mtu huendelea kuishi kana kwamba dhambi haidhuru na kushusha hadhi ya kafara yake Yesu. Kwa hiyo, kama Roho Mtakatifu amekunongonezea kuhusu jambo ambalo ulikuwa unalipuuza, tabia fulani, kinyongo au maafikiano mabaya, basi nisikilize. Neema haimaanishi kwamba Mungu haoni tena, bali ni mkono wake unaokushika usianguke tena. Kwa sababu anayekusamehe ndiye anayekuita uishi maisha ya hali ya juu zaidi. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atuletee neno. Karibu.

Tumaini langu ni kwamba katika kila hali, waendelea kukua katika imani yako, hasa kutokana na mafundisho kwenye kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati. Kwa neema yake, twakutana wakati huu, kusudi tujifunze kutokana na hayo yaliyotendeka katika maisha ya watu wa Mungu, taifa la Israeli. Basi, karibu kwenye somo letu la leo, lililoko kwenye sura ya 13, tukianzia aya ya 6, hadi sura ya 14, aya ya 29. Nasoma neno la Mungu kutoka kwenye aya ya 6 hadi ya 9. Atakapo kushawishi kwa siri ndugu yako, mwana wa mama yako, au mwana wako, au binti yako, au mke wa kifuani mwako, au rafiki yako aliye kama moyo wako, akikwambia, twende tukaabudu miungu mingine usioijua wewe wala baba zako, katika miungu ya mataifa yaliyo kando kando yenu karibu nawe au mbali nawe, tokea ncha moja ya dunia hata ncha ya pili ya dunia, usimkubalie wala usimsikize, wala jicho lako lisimuone huruma, wala usimuache wala usimfiche, muue kweli mkono wako na uwe wa kwanza juu yake katika kumuua, na baadaye mikono ya watu wote. Yaweza kuonekana kana kwamba ndugu msikilizaji, hili aliloagiza Mungu lilipita mipaka kabisa. Amri na maagizo haya ni yenye uzito sana kuliko yale tunayoweza kusikia katika kizazi chetu. Ni jambo gumu sana kumtupia jiwe la kwanza nduguyo litakalo kuwa la kwanza, ili wengine wamtupie mawe hadi kufa. Licha ya agizo hilo kuonekana kuwa lenye ukali sana, maisha ya watu wengi yaokolewa kwa njia hiyo. Ule ufalme wa kaskazini, baada ya kukengeuka maadili yake Mungu, wengi waliangamizwa kwa makali ya upanga. Waliosalia walichukuliwa mateka hadi Ashuru. Je, haingelikuwa vema tena sawa kwao kuwapiga mawe hadi kufa wale manabii wa uongo waliowaongoza kumuasi Mungu? Naam, hao manabii kutupiwa mawe hadi kufa ingelikuwa bora kuliko kuangamizwa kwa watu wengi. Nasikitika kwamba hili ndilo latendeka miongoni mwetu, kwani utapata kuwa watu waovu waachiliwa na kisha urudi kuwahangaisha wapendao amani. Ni vyema hao wanaoendeleza ukaidi na uhalifu kushughulikiwa viwavyo, yani kupewa hukumu ya kisawasawa, ili kulinda raia wanaopenda amani na kujiendeleza. Njia ya Mungu ni kwamba wahalifu wanaokeuka maadili ya Mungu ni lazima kuhukumiwa jinsi inavyohitajika, ili kuhifadhi maisha ya wale walio katika hatari ya kuathiriwa kwa njia moja au nyingine. Tunapogeukia aya ya 10, neno lasema hivi: nawe mtupie mawe hata afe, kwa kuwa alitaka kukupotoa na Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Mungu hutekeleza hukumu ya kifo, msikilizaji. Leo hii twafikiri na hata kuona kuwa hukumu hiyo ni ya kinyama, na pia ni ya dhana za kale isiyofaa katika kizazi hiki. Naamini kwamba wengi wanaofikiri kwa jinsi hiyo waweza kusema kuwa mawazo ya Mungu si ya maendeleo jinsi wao huhesabu maendeleo. Na kwao ninalo swali hili: je, maendeleo madogo walio nayo na desturi zao walitoa wapi? Yote waliyatoa katika neno la Mungu, na kila mmoja anayelitegemea neno la Mungu, huyo anaendelea zaidi. Ni rahisi sana kutembea katika sehemu nyingine hapa kwetu kuliko huko walioko katika nchi wanazodai kuwa wameendelea. Sababu ni kwamba hao wanayodai kuendelea waona kuwa hukumu ya kifo ni jambo lisilofaa hata kidogo. Wengi wameondolea mbali hukumu ya kifo. Hili limekuwa tisho kwa maisha ya watu wengi. Kwa sababu, msikilizaji wangu, iwapo kuna jambo ambalo Mungu ameagiza, ni ya kwamba huyo anayetenda jambo linalostahili kufa ni lazima afe kwa mkono wa serikali iliyopo mamlakani. Kwa hivyo, serikali inapokosa kutekeleza hilo ambalo ni wajibu yake, ni lazima Mungu atawahukumu wanaowajibika. Kwenye aya ya 11, neno la Bwana latuambia hivi: na Israeli wote watasikia na kuogopa, wasifanye tena uovu mfano wa huo katikati yako. Watu hawa walihitaji kumfuata Bwana Mungu wao, Mungu wa kweli, daima maishani mwao. Mradi waishi kwa utii kwake, baraka zilikuwa zao, ila wakishi kwa kumkaidi, hukumu ndiyo itakuwa sehemu yao. Leo hii, msikilizaji, ndivyo ilivyo hadithi yao. Ulimwenguni mwote, hamna wale tunaoweza kuwataja kwamba wamekumbana na magumu kuliko watu hao Wayahudi. Yote hayo ni kwa kuwa walikosa kumtii Bwana Mungu wao, na hivyo kupatwa na maafa ambayo yamewapata
kama ilivyo sasa. Kisha kwenye aya ya 12 hadi 14 neno laendelea kutuambia hivi: ukisikia yasemwa habari ya miji yako mmoja wapo akupayo Bwana Mungu wako ukae humo, ukiambiwa kumetoka katikati yako mabaradhuli kadha wa kadha, wamewapotoa wenyeji wa mji wao wakisema, twendeni tukaabudu miungu mingine msioijua, ndipo nawe uulize na kutafuta, ukiuliza kwa bidii, nawe angalia ikiwa ni kweli, na jambo lile halina shaka kwamba machukizo mfano wa haya yafanyika katikati yako. Bwana Mungu kwa kuwalinda watu hawa awaambia kwamba lolote watakalosikia, hasa ikiwa kwamba mabaradhuli wametokea katikati yao na kwamba wamewapotoa watu wa mji mmoja wao, basi watahitajika wasifanye lolote kwa haraka. Ilikuwa ni lazima wao kufanya uchunguzi kwa umakini sana, hadi hapo kweli itakapojulikana, ndipo hatua ichukuliwe kulingana na maagizo yake Bwana kwa mujibu wa amri yake, jinsi ilivyo kwenye aya ya 15 na 16 zinazosema hivi: hakika yako uwapige wenyeji wa mji ule kwa makali ya upanga, kwa kuangamiza kabisa pamoja na vitu vyote vilivyomo na wanyama walio humo kwa makali ya upanga, na nyara zake zote uzikusanye katikati ya njia zake, na mji uuteketeze kwa moto, na nyara zake zote kuwe sadaka kamili ya kuteketezwa kwa Bwana Mungu wako, nao utakuwa magofu milele, usijengwe tena. Rafiki yangu, kumwacha Mungu ilikuwa hatia kubwa sana, kwani mji mzima ungelipigwa kwa makali ya upanga na kila kitu kuteketezwa. Iwapo mlikwemo watu ambao hawakuabudu sanamu au kumwacha Mungu katika mji ule, nao walikaa tu bila kunena kinyume cha mambo kama yale, wao walihukumiwa sawa na waliopotoka na kumwacha Mungu. Leo hii kuna Wakristo wengi wanaofikiri kwamba kuwa Mkristo ni kukaa kimya. Kuna wengi wasiosimamia kweli, hata wakiona kuwa kweli yahalifiwa. Mwenzangu, ni vyema kutenda hilo linalokustahili, hasa wakati unaofaa, licha ya kuwa waweza kujipata peke yako katika kusimamia kweli ile. Lakini usijali, maana neno la Mungu latuambia kwamba wewe pamoja na Mungu mwatosha. Hii ni kwa kuwa mkuu ni yule aliye ndani yako kuliko huyo aliyeko duniani. Kwa kumalizia sura hii ya 13, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 17 na 18: kisishikamane na mkono wako kitu chochote katika kitu kilichoharamishwa, ili ageuke Bwana na ukali wa hasira zake akurehemu, akuonee huruma na kukufanya kuwa wengi kama alivyowapia baba zako. Utakaposikiza sauti ya Bwana Mungu wako kwa kushika maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ufanye yaliyoelekea machoni pa Bwana Mungu wako. Kwa kutekeleza hukumu ya Mungu juu ya wale waliokengeuka amri za Bwana Mungu, basi hukumu na hasira ya Mungu ingeondolewa miongoni mwa waliosalia. Funzo kwetu hapa ni kwamba twahitaji kusimama wima kwa chochote tunachofahamu kuwa ni kweli kutoka kwenye neno la Mungu. Baada ya kuona hayo yanayohusu hukumu juu ya hao waliomwacha Bwana, sasa twageukia jambo lingine. Nalo jambo hili lahusu lishe ya wana wa Israeli. Ijapokuwa habari ya vyakula halali waliostahili kula wa Israeli twapata maelezo yake kwenye sura ya 11 ya kitabu cha Mambo ya Walawi na sehemu nyingine kwenye Biblia, sura hii yaelezea zaidi tena kwa uwazi kuhusu chakula cha hao watu wateule, watu wa Mungu. Sababu ya habari hii kuwepo hapa ni kwa kuwa kwa miaka 40 imejaribiwa. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza na ya pili: ninyi mmekuwa wana wa Bwana Mungu wenu, msijitoje mili yenu wala msifanye upaa katikati ya macho yenu kwa ajili ya aliyekufa. Kwa kuwa u taifa takatifu kwa Bwana Mungu wako, na Bwana amekuchagua kuwa watu wake hasa kuliko mataifa yote yaliyo juu ya uso wa nchi. Haya tuyasomayo kwenye neno la Mungu yanena hasa kuhusu matendo waliotenda wale watu wa mataifa. Katika ulimwengu kuna hao wanaojitoja kwa sababu ya waliokufa. Kujitoja ilikuwa sehemu ya ibada ya wale watu wa mataifa kwa mizimu na miungu yao. Watu wa Mungu walijulishwa kwamba haikuwapasa kufanya lolote kama hilo. Tulipokuwa tukijifunza kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi, tuliona orodha ya vyakula ambavyo watu wale walihitaji kula. Vyakula vile havikuwa tu hitaji lao la kidini, bali pia kwa ajili ya afya bora miongoni mwao. Hili ni kwambialo ni jambo ambalo limejaribiwa kwa karne kadhaa. Kuna wakati mmoja, imepita miaka mingi sasa, kulikuwepo na tauni katika bara la Ulaya, lakini halikuwagusa Wayahudi.
wengi wa watu wa mataifa walikufa kwa tauni ile. La kushangaza ni kwamba watu hao wa mataifa walianza kuwalaumu Wayahudi kwa hayo yaliyowapata. Bila shaka watu wale hawakuhusika na lolote kama hilo, bali lishe yao na jinsi ya maisha yao ndiyo iliwahifadhi kutokana na hiyo tauni. Hivi sasa ulimwenguni twaishi katika siku ambazo kila mmoja ajitafutia lishe yake, kwani watu wachagua kila wanachotaka. Mungu hajatupa sie wa Kristo lishe au chakula tutakayokula. Kula au kutokula nyama hakuwezi kutusogeza kwa Mungu au kutuondoa kwa Mungu. Hata hivyo, napenda ufahamu hivi kwamba ukila kama vile watu hao waliagizwa, basi utaishi katika ulimwengu huu kwa muda mrefu kidogo. Ukikosa kufanya hivyo, basi utatutangulia kuingia katika uwepo wake Bwana mbele yetu. Msikilizaji, hivyo ndivyo ilivyo. Kwenye aya ya 3 hadi 6, neno la Bwana laendelea kutuambia yafuatayo. Usile kitu chochote kichukizacho. Wanyama mtakaokula ni hawa: ng'ombe na kondoo na mbuzi, kulungu na paa na kongoni, na mbuzi wa mwitu na paa mweupe, na pofu na mbuzi wa mlima. Na kila mnyama aliyepasuliwa ukwato, ukapasuka ukwato wake zikawa mbili, naye ni mnyama mwenye kucheua, akatafuna tena katika wanyama wote, ndiye mnyama mtakaye mla. Hapa, rafiki msikilizaji, twapata habari za hao wanyama waliokuwa halali kwa wana wa Israeli kula. Mambo mawili yaliwatambulisha wanyama wale, sawa na vile twapata somo mbili kuu za kiroho katika hili. Kwanza, mnyama aliye safi au halali ni lazima kuwa na ukwato uliopasuliwa kuwili. Hali hiyo ya kupasuka ni mfano wa maisha yaliyotengwa yanayomfaa Mkristo kuishi leo hii. Jambo muhimu hasa ni kutengwa kwa ajili ya Kristo na si kutokula vyakula vya namna fulani. Unapotengwa kwa ajili ya Kristo, msikilizaji, moja kwa moja utakuwa umeungamanishwa naye. Kwa kuunganishwa na Kristo, mwenendo na maisha yako huwa tofauti kabisa. Nalo jambo la pili katika hao wanyama walio halali ni kucheua. Funzo la kiroho kwenye sehemu hii ni kwamba kama vile mnyama huyo ucheua, ndivyo mtoto wa Mungu afaa kuchukua muda kuwa pamoja na neno la Mungu kila wakati. Zaburi ya kwanza mstari wake wa pili wasema hivi: bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Mstari wa kwanza wasema heri mtu yule. Mtu huyo aliye heri, ndugu msikilizaji, hupendezwa na sheria ya Bwana, naye hutafakari mchana na usiku, mfano wa mnyama aliye halali anayecheua hicho alichokula. Kutafakari, msikilizaji, kwa ufahamu wako, ina maana ya kama kucheua jinsi ng'ombe au mbuzi afanyavyo. Ni lazima kuwa na lile neno la Mungu katika maisha yako ili upate nafasi ya kutafakari au kuwaza na kuwazua hilo analokuambia Mungu kwenye neno lake. Mnyama asiye halali hana haya mawili, yani ukwato uliopasuliwa wala hacheui. Neno kwenye aya ya 9 na 10 lasema hivi: mtakula hawa katika wote walio majini. Kila kilicho na mapezi na magamba mtakula, na kila kisichokuwa na mapezi na magamba msile, ni najisi kwenu. Kati ya viumbe vya maji, hao walio halali ni hao wenye mapezi na magamba. Kisha kuna orodha ya ndege walio halali na hao walio najisi. Kuna watu wengi wanaofuata orodha hii ya lishe. Hamna shida katika hilo, bali ni ushirika wako na Mungu, ndugu msikilizaji, ndio wafaa zaidi ya kile ulacho. Kwenye aya ya 11 na 12, neno laendelea kutuambia hivi: mnaruhusa kula katika nyuni wote walio safi, lakini hawa msiwale: tai, furukombe na kipungu. Rafiki yangu, Mungu aliwataka watu hawa wawe na afya bora, ndiposa akawachagulia lishe bora. Afya yao Mungu aliishughulikia viwavyo. Waweza kuijaribu iwapo utaweza. Ila napenda kurudia kwamba lishe hii haituhudhurishi mbele yake Mungu tule tusile. Ni Yesu tu ndiye awezaye kutuhudhurisha kwa Mungu, nasi tutakubalika mbele zake. Fuata hilo akwambialo kutoka kwenye neno lake, nawe utakuwa sawa kusimama mbele za Mungu na mbele zake pia. Waweza kukumbuka kwenye Injili, Yesu alipokuwa kinena na Mafarisayo, aliwaambia kwamba sio kile kiingiacho katika mtu ndicho umfanya kuwa najisi, bali ni kile kitokacho ndani ya mtu ndicho umfanya najisi. Baadaye wanafunzi wake
walipokuwa wamekaa pamoja naye walimuuliza maana ya mfano ule. Yesu akawaambia kwamba kile kinachotoka ndani ya mtu ni kile kilichoko katika moyo wake. Maana kutoka moyoni ndimo utoka mawazo maovu kama vile wivu, uasherati, wivi na mambo mengine kama yale. Hivyo ni kusema kwamba iwapo moyo wa mwanadamu haujashughulikiwa, basi lolote atakalotenda nje, iwe ni kula chakula ambacho ni halali kulingana na lishe hii ambayo tumeisoma hapa, hiyo haiwezi kumuudhurisha mbele zake Mungu. Hiyo ni katika lolote ambalo mtu aweza kufanya kwa nje. Lakini moyo wa mwanadamu unaposhughulikiwa na kutakaswa kwa damu ya Yesu Kristo, lolote ambalo litatoka ndani yake litakuwa ni safi, na kwa njia hiyo sio chakula ndicho kitamuudhurisha mbele za Mungu, bali ni hilo ambalo Mungu ametenda ndani ya maisha yake kwa njia ya Yesu Kristo. Ndugu msikilizaji, huenda ulifikiri ya kuwa unapotekeleza maagizo ya dini yako kama vile kula hicho ambacho neno la Mungu lataja kuwa ni halali, basi waweza kuingia mbele zake Mungu. Kile ambacho napenda ufahamu ni kwamba chakula hakiwezi kukuudhirisha mbele za Mungu, wala huwezi kupata kibali mbele za Mungu kwa sababu ya chakula. Kibali unachohitaji kupata mbele za Mungu ni kwa njia moja, nayo ni Yesu Kristo. Yeye mwenyewe alisema kwamba mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia yangu. Je, wewe utatafuta kufika kwa Mungu kwa njia ya chakula unachokula na mengine unayoyatenda? Mpendwa, mbona wafikiria kwa jinsi hiyo? Mjaribu Bwana Yesu Kristo, na mara unapomwamini utapata hakikisho na ujasiri toka moyoni mwako wa kusimama mbele za Mungu bila hofu yoyote ile. Hivyo ndivyo ilivyo kwa kila mmoja anayemwamini Kristo. Tunapogeukia aya ya 22 na 23, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: usiache kutoa zaka ya fungu la kumi katika maongeo yote ya mbegu zako yatokayo shamba mwaka baada ya mwaka. Nawe utakula mbele za Bwana Mungu wako mahali atakapochagua apakalishe jina lake zaka ya nafaka zako na divai yako na mafuta yako na wazaliwa wa kwanza wa makundi yako ya ng'ombe na ya kondoo, ili upate kujifunza kumcha Bwana Mungu wako daima. Mungu aliahidi kuwabariki watu wake ikiwa watamtii. Kutoka kwa baraka ile walihitaji kutoa fungu la kumi au zaka toka katika mazao yao na mifugo yao. Nao walihitaji kuila ile zaka mbele za Bwana nje ya mahali pale patakatifu. Kwa kufanya hivyo, watakuwa wakisherehekea hayo aliyowatendea Mungu. Kisha kwenye aya ya 24 hadi 26, neno la Mungu liendelea kutuambia yafuatayo: na njia ikiwa ndefu mno nawe usiweze kuchukua, kwa kuwa mahali ni mbali nawe mno, atakapochagua Bwana Mungu wako apakalishe jina lake, hapo atakapokubarikia Bwana Mungu wako, ndipo uzibadili ziwe fedha na kufunga zile fedha uende nazo mkononi mwako hata mahali atakapochagua Bwana Mungu wako. Na zile fedha zitumie kwa chochote zitakachotamani roho yako, ng'ombe au kondoo au divai au kileo au roho yako itakacho kwako chochote, nawe utakula huko mbele za Bwana Mungu wako, tena furahi wewe na nyumba yako. Yote haya tuyasomayo hapa, ndugu msikilizaji, ni kwa msingi kwamba Mungu aliahidi kuwabariki watu hawa katika kila hali. Basi kwa kutokana na zile baraka, Mungu awaambia kwamba wahitaji kumtolea sehemu hiyo, nayo wataitoa mahali ambapo atachagua kuweka jina lake. Iwapo mahali pale ni mbali, iliwabidi kubadili hilo walilohitajika kutoa kwa fedha, nao wakazibeba zile fedha hadi hapo ambapo Mungu alichagua. Pale walinunua vile ambavyo vilihitajika na kuvitoa mbele zake Mungu na kufurahi tena mbele za Mungu pamoja na Mlawi aliye karibu na malango yake. Hilo ni kama vile lilivyo kwenye aya ya 27. Msikilizaji, mambo haya kwa hakika ni mambo ambayo yangeonyesha moja kwa moja jinsi Mungu amewabarikia. Aya ya 28 yasema hivi: kila mwaka wa tatu mwisho wake, toa fungu la kumi lote la maongeo yako ya mwaka huo, uliweke ndani ya malango yako. Ukitazama maandiko vyema, msikilizaji, utapata kwamba watu hawa walitoa asilimia 30 ya mazao yao na si asilimia 10. Hili nalisema kwa msingi kwamba kulikuwepo na zaka za aina tatu walizohitaji kumtolea Mungu. Zaka au fungu la kumi liliingia katika hekalu mara moja, ila kulikuwepo na ile fungu la kumi baada ya miaka mitatu. Na hiyo fungu hiyo
Maagizo yake ndiyo haya kwenye aya ya 29 inayomalizia sura hii ya 14. Neno lasema hivi: na Mlawi kwa kuwa hana fungu wala urithi pamoja nawe, na mgeni na yatima na mjane aliyefiwa na mumewe, walio ndani ya malango yako, na waje wale na kushiba, ili kwamba Bwana Mungu wako akubarikie katika kazi yote ya mkono wako uifanyayo. Mungu, kulingana na andiko hili, aliwataka wana wa Lawi waliofanya huduma hiyo ya kiroho kushughulikiwa katika mahitaji yao. Pamoja na hiyo, Mungu aliwajali maskini katika hili. Hakika Mungu wetu ni wa ajabu. Je, msikilizaji, wafanya nini kwa habari za kushughulikia watumishi wa Mungu? Hebu sikie hili andiko lililoko kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 6 mstari wa 6 unaosema hivi: mwanafunzi na amshirikishe mkufunzi wake katika mema yote. Je, wayafanya haya? Je, habari gani hao maskini walioko karibu nawe? Naamini kwamba Mungu atakusaidia upate kufanya hilo ambalo ataliweka katika moyo wako kwa kusudi la kuwabariki hao walio karibu nawe. Hebu na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, umetufunza neno lako leo hii, neno ambalo limetufungua macho yetu, tuone ya kwamba si hayo tunayoyafanya kama taratibu ya dini ndiyo yatuhudhurisha mbele zako, bali ni utii kwa yale unayotuagiza ndiyo yatupa kibali machoni pako. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa kutokana na haya ambayo tumejifunza, utamsaidia ayapokee yanayompasa kutenda, na kwa kupokea hayo apate kuyatenda kwa sifa na utukufu wa jina lako. Bwana wetu, twajua ya kwamba hatuwezi kuyatenda haya kwa nguvu zetu na uwezo wetu. Kwa hivyo naomba ya kuwa Roho wako Mtakatifu atatusaidia kusudi tupate kukutii katika kila unalotuagiza. Jina lako libarikiwe, jina lako liinuliwe milele, maana najua hili ndilo utakalolitenda, kwa kuwa tumeliomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Amen. Rafiki yangu, Bwana Mungu akubariki sana unapozingatia haya ambayo tumejifunza leo hii. Haya ambayo tumejifunza, yote ambayo yakupasa wewe, unapoyatenda utaziona baraka za Mungu maishani mwako. Neema yake iwe pamoja nawe hadi tukapokutana tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.

Kwa hakika, ndugu mpendwa, neno la Mungu limetujia kwa njia ya nguvu zaidi, nami natumai ya kwamba umebarikiwa. Kila mara tunapopokea maoni na maswali yako, mioyo yetu hujawa furaha, na kuomba uendelee kutujulisha jinsi kipindi hiki kinakusaidia kwa kutumia barua. Andika kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Mpendwa, twakuomba utusaidie kukiendeleza neno kwa njia ya kipindi hiki. Kile ambacho Mungu ameweka moyoni mwako ukitoe kwa kuchangia kipindi hiki, ndicho tutapokea nawe utabarikiwa. Andika mani order au hundi yako kwa Trans World Radio, kisha uitume kupitia anwani niliyokupa. Mimi ni mwenyeji wako, dada Pamela Umodo, na neno litaendelea.

0: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768 386 899, 0768 386 899.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Basi msisumbukie ya kesho.
2: This is the word of God. Do not worry about tomorrow.
3: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.

0: Na msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, ikiwa ni tayari saa 8 na dakika 30 kwa saa za Afrika Mashariki, ni kukaribisha kwa dhati kabisa ndani ya kipindi cha afya yako. Kipindi kinachokujia kila siku za Jumatatu mpaka Ijumaa muda na wakati kama huu. Mimi ni Victoria Ndekee, mitamboni niko naye Mulo Vanichepa. Na kushiriki nasi katika kipindi chetu, msikilizaji, unaweza kututumia ujumbe kupitia 0768 150 190, 0768 150 190. Mada yetu inasema ugonjwa wa glaukoma. Leo tunaangazia ugonjwa wa glaukoma. Daktari Luisa Modesti, habari za kazi?
1: Habari za kazi ni nzuri.
0: Tuende moja kwa moja kwenye mada yetu inasema ugonjwa wa glaukoma. Tujue kwanza ugonjwa wa glaukoma ni ugonjwa gani, lakini pia unatokea kwa sababu gani. Karibu.
1: Asante sana. Ugonjwa wa glaukoma ni ugonjwa ambao unaathiri jicho. Mtu akiupata ni ugonjwa ambao ni hatari sana. Ni kati ya magonjwa ambayo yanasababisha upofu, nafikiri ni ugonjwa wa tatu. Kwa kusababisha upofu. Kwa hiyo sasa ukiona ugonjwa ambao unasababisha upofu, sio kitu ambacho ni kidogo, ni kitu kikubwa sana. Jicho lina kazi nyingi sana. Kuona, ufanye shughuli zako kwa usahihi na mambo mengine, kama kuna michezo uone, ufurahie wanachezaji. Sasa kama uwezi kuangalia, kulinda afya ya jicho na utambuzi, utajuaje? Ni kazi kubwa sana, na watu wanakuwa wanapata hili tatizo bila kujitambua wakati mwingine. Maana ni ugonjwa ambao unakwenda kuharibu ile sehemu ya, kuna ile nevo ya kuona ya jicho, optic nerve, ambayo inatoa taarifa kwenye jicho kupeleka kwenye ubongo kuweza kuleta utambuzi, ufafanuzi ulichokiona kitu gani, kina rangi gani, kikoje. Sasa ile nevo inakwenda kufanya nini? Inaharibika, haiwezi kufanya kazi jinsi inavyotokea, inavyofanya kazi kama kawaida inavyotakiwa. Na hii inatokana na pressure kuwa nyingi kwenye jicho. Kwenye jicho kuna pressure. Sawa. Kuna intraocular pressure. Ile pressure ambapo inakuwa kwenye jicho inafanya jicho hilo lionekane katika umbo la kawaida. Yaani kulinda umbo lake la kawaida. Sasa kuna majimaji, aina ya majimaji ambayo yanakuwa kwenye jicho, ambayo inapita na kulifanya jicho likae katika hali ambayo ni kawaida. Kwa kawaida pressure kwenye jicho inakuwa kwenye katika kipimo cha 10 mpaka 21 milimita per mercury. Sawa, wastani wa 15 mpaka 16. Sasa ile majimaji yanapokuwa yanapita aina ya fulani ya maji hayo, yanafanya jicho likae katika muonekano mzuri. Yaani sasa kama unavyoweka upepo kwenye mpira. Upepo ukipungua, ule mpira utafyampa. Sawa, utabonyea. Sasa na ile pressure iko kwa ajili ya kulinda

0: inazunguka katika hali hiyo.
1: Mm-hmm.
0: Lakini sasa inapokuwa ikaziba. Tunasema glaucoma ya pembe ya kuziba.
1: Mm.
0: Glaucoma angle of closure. Glaucoma ikaziba. Sasa unakuta ile pressure inakuwa nyingi kwenye jicho. Sawa?
1: Mm-hmm.
0: Inazidi katika hali ya kawaida. Na ikizidi katika hali ya kawaida ndio inakwenda kuharibu ile optic nerve ikaharibika.
1: Mm-hmm.
0: Lakini inaweza kwa wakati mwingine ikawa inatoka lakini asitoke katika hali ambayo ni ya haraka haraka. Inakuwa inatoka kidogo kidogo.
1: Mm-hmm.
0: Sawa?
1: Mm-hmm.
0: Lakini itakuja kuleta matatizo kwa baadaye. Na hii inaweza ambayo iko wazi matatizo yake yanaweza kujitokeza kwa baadaye. Inakwenda taratibu taratibu. Kwa hiyo tunasema kuna acute na chronic.
1: Mm-hmm.
0: Ile ya wazi ndio ambayo tunasema kwamba sio sugu. Ndio sugu ambayo ya wazi inakwenda inatoka kidogo kidogo. Sawa?
1: Mm-hmm.
0: Lakini sio kama inavyotakiwa. Kwa hiyo ile ambayo inaziba moja kwa moja ndio tunasema na acute ambayo ni hatari sana hapo hapo ndo hata dalili zake zinaonekana kwa haraka sana.
1: Mm-hmm. Na kuna tofauti gani kati ya ugonjwa wa glaucoma wa macho na magonjwa mengine ya macho?
0: Asante sana. Tatizo ya magonjwa mengine kwa mfano kama trachoma.
1: Mm-hmm.
0: Kuna bakteria ambayo inasababisha hilo tatizo. Mm-hmm. Bakteria.
1: Mm-hmm.
0: Wanaleta hilo tatizo. Lakini bado matatizo mengine kwa mfano kama infection.
1: Mm-hmm.
0: kwenye jicho. Sawa? Inaweza ikaenda ikasababisha vile vile nini? Ugonjwa wa glaucoma. Maana kama mm-hmm. jicho likiharibika, ule mtiririko wa maji ambao unakuepo usiende sawa sawa. Inaweza ikaleteza hivyo. Lakini bado kuna tatizo la uvimbe. Tunasema tumor.
1: Mm.
0: Inaweza ikatokea uvimbe. Si unajua uvimbe mahali ambapo unaweza kujitokeza. Basi unaweza ukaziba eneo husika. Kuzuia maji ambapo yalikuwa yana flow au yanatiririka katika mtiririko ambao unatakiwa pakaribika. Kwa hiyo kukutana ikawa katika hali hiyo.
1: Mm-hmm.
0: Ukapata ugonjwa wa glaucoma. Kwa hiyo ni swala ambalo la kuangalia kwa makini sana. Kwa nini? Maana ile ambayo inakwenda taratibu taratibu haina dalili.
1: Mm.
0: Sawa. Unaweza kumpelekea mtu akakuta anakuwa katika hali mbaya zaidi maana haionyeshi kwa haraka haraka. Aianze kuonekana kwa dalili au viashiria fulani. Unakwenda nayo lakini mwisho wa siku inakwenda kujitokeza kuwa tatizo ambalo ni kubwa ambalo linaweza kumpelekea mtu akakosa kuona.
1: Mm. Na ugonjwa huu wa glaucoma unampata mtu mwenye umri gani hasa?
0: Asante sana. Sasa ni watu wazima kuanzia miaka 40 mpaka kwenda 60 ndio unapata, lakini watoto wanaweza kupata.
1: Mhm.
0: Vile vile watoto wanaweza kupata. Ingawa sio mara kwa mara. Sawa?
1: Mm-hmm.
0: Lakini kuanzia miaka 40 na kuendelea inaweza kuendelea miaka 40 mpaka 60 ndio unakoanzia hasa watu kujitokeza.
1: Mm-hmm.
0: Na ndio maana tunakuwa tunashauriwa angalau kila mwaka unakwenda unapima.
1: Mm-hmm.
0: Unajua Afrika tuna tatizo moja. Kama haujapata tatizo, unaona hakuna umuhimu wa kwenda kupima. Na ndio maana unaweza kukuta mtu mwingine akapata ule unatembea, ulikuwa utambui kama tatizo lipo, ghafla unaona huoni, ni giza tu. Yaani umetoka nyumbani mzima, sawa?
1: Mhm.
0: Uko safarini unakwenda sehemu fulani. Ghafla unatokea kwamba huoni. Kumbe tatizo lilikuwepo, kuweza kuligundua, au unasikia kwa mbali mbali. Unajua si binadamu tumezoea. Tatizo kama lijaa kubwa.
1: Mm.
0: Unachukua kama ni sehemu ya maisha yako. Unaona macho yanakusumbua, unaona labda kuna maumivu, huoni vizuri. Sema siku hizi bwana, nakuwa sioni vizuri na tatizo la kuona, unaendana nalo. Kwa kuwa likuzuiwa wakati mwingine kufanya shughuli zako za kawaida.
1: Mm-hmm.
0: Hapo ndipo inatokea tatizo. Na ambalo tunasema, kupima sio mpaka usubiri kuumwa. Lakini wakati mwingine inatokea na tabia za watu wa huduma. Sawa?
1: Mm-hmm.
0: Unajua wakati mwingine unafika kwa daktari.
1: Hebu daktari bazi. Kabla ya kufika kwa daktari, kwanza umesema dalili moja ni kutokuona vizuri. Nyingine ni zipi ambazo mtu anaweza kujua kwamba sasa hapa changamoto imeniingia ya ugonjwa huu wa glaucoma?
0: Asante sana. Mm-hmm. Dalili tategemea na aina.
1: Mm-hmm.
0: Ile ya pembe wazi.
1: Mm-hmm.
0: Na ile ya kufunga.
1: Mm.
0: Tukianza na ile ya kufunga, mtu anaweza kusikia maumivu.
1: Mm-hmm.
0: Kwenye jicho husika ambalo lina tatizo hilo.
1: Mm-hmm.
0: Maumivu makali. lakini pamoja

0: na kichwa kuuma. Sawa? Lakini macho yanaweza kuwa mekundu. Sawa? Lakini bado mtu akawa anaona rangi kama blue, yani anaona uono wako sio mzuri. Auoni katika usahihi. Unakuwa unaona katika hiyo. Lakini mtu anaweza kasikia kichefuchefu na kutapika. Sasa fikiria katika hapo. Unaona, una tatizo ni kwenye macho. Ndio kuna tatizo au kwenye jicho. Lakini kichefuchefu na kutapika. Unasema kichwa kinauma, sehemu za mbele. Sio rahisi kukumbuka kama ni macho ambayo yanakuuma. Sawa. Ndio watu wasema unapoona tatizo lote lile. Sawa. Fika kwa madaktari waweze kuchunguza ni kitu gani. Nenda ukararamike. Lakini kwa watoto anaweza akawa anatoa machozi kwenye macho bila kulia. Una mtoto machozi anakuwa anamtoka. Si unajua mtoto anaweza asiseme. Ana tatizo lakini hasemi. Sasa mzazi au mlezi unaweza kuwa na mtoto, sawa? Yupo unaona macho ya machozi yanatoka kwenye macho, ukachukulia kitu cha kawaida. Usishtuke. Lakini ukiona mtoto ali machozi yanatoka kwenye macho, lazima ushtuke. Lakini mtoto kama analamiki, mtoto kama ni kitu cha kawaida. Unamwacha anacheza, anakwenda hivi hivyo. Mwisho wa siku mtoto maskini anaweza kukuta anapoteza uono. Ahoni. Maana hii nyingine inakuja bila hainyoshi dalili mapema. Mpaka huko mwishoni, maana ugonjwa umekaa muda mrefu, umekaa nao sasa umekua, ambao tunasema ni chronic. Basi inakwenda kujitokeza taratibu taratibu, unaanza bila kuonyesha kitu chochote. Basi unakuta mtu inakuwa katika hiyo. Kwa hiyo hizi ndio dalili zake ambazo zinaweza kujitokeza pindi mtu anapokuwa na ugonjwa wa glaucoma. Kwa hiyo ni kitu ambacho kuchakua cha msingi sana. Itakuja, unasikia labda kichwa kinakusumbua, unasikia kichefuchefu, unatapika. Mtu atafikia vitu vingine. Haitakuwa rahisi kusema kwamba ni tatizo la ugonjwa wa glaucoma. Sio rahisi kusikia.
1: Na mtu anatakiwa kupima macho mara ngapi ili kugundua glaucoma mapema?
0: Tunasisitiza at least angalau mara moja kwa mwaka, sio mbaya.
1: Mara moja kwa
0: mwaka. Angalau mara moja kwa mwaka. Sawa. Maana kama una hii haina ambayo inakwenda taratibu taratibu, hautaigundua mapema. Lakini ile ya ghafla, sawa. Basi ile itakushtua. Maana utaona kichwa kinauma sana, macho yanauma, unasumbuka. Unajua bila tumekuwa na tabia. Ule ugonjwa ambao unakusumbua sana. Basi ndio unaona kwamba ni ugonjwa ambao unapaswa niushughulikie. Ule ambao unakupa kaunafu, unafanya shughuli zako, zinakwenda kama kawaida. Mara nyingi watu watashtuki. Binadamu ni wengi katika hiyo. Na ndio maana mara nyingi tunafika katika vituo vya kutolea huduma. Daktari anakuambia, "Mbona umechelewa? Ulikuwa wapi?" Na ukikumbuka unasema, "Ah, tangu mwaka jana hili tatizo linalo." Lakini kwa kuwa likuwa jambo kubwa, sikufika katika hospitali. Unaona? Kwa hiyo daktari akichukua ile historia, anaona kwamba wewe hili tatizo lianza mbali. Sio kwamba daktari anakuja kujua historia kwa kuangalia hivi kwamba ugonjwa mapana. Wewe unapokuwa nakuuliza kwamba kama una kumbukumbu, haya macho yalianza kusumbua muda gani tangu yanauma? Unaweza kusema tangu mwaka jana kwenye mwezi wa saba. Kufika mwaka huu ni mwaka mmoja na kitu. Kwa maana gundua huyu mtu alikuwa na tatizo muda mrefu sana. Kwa hiyo tatizo linakuwa kidogo kidogo. Basi ndio maana tunasema at least kwa mwaka mmoja nenda ukacheki. Sasa hapo ndio pekee nataka kusema baadhi ya watumishi watu wa huduma. Unajua tunatofautiana. Ukienda kumwambia daktari, mimi nimekuja siumwi. Kwanza kutamka siumwi, sema nimekuja kufanya nini? Kama umwi. Unamwambia bwana, mimi nataka nikapime labda macho afanye kitu gani. Lakini si kitu chochote. Mwingine anaweza kusema kwamba ni usumbufu. Kama na wagonjwa wengi sana hivi. Anaweza kana kwamba ni usumbufu. Mwingine sio wote. Kuna ambao wana tabia za hivyo. Sasa kama umwi unasema kwamba umekuja hospitali kufanya nini? Lakini tunasema watu wakapime, waende wakaangalia afya zao. Sasa na inaweza kuwa inakatisha watu tamaa. Ruga ambayo sio nzuri, sio ya sio customer care kwa mgonjwa, inaweza kaleta shida. Kwa baadhi, lakini sema kwamba ni wote. Kuna wengine wana tabia za hivi, kama mimi sasa nimekuja kufanya nini, unakuja kutusumbua, kuweka furi ni kubwa pasipo sababu. Sasa unakuta watu katika hali hiyo inakuwa ni shida. Wakati mwingine bado kuna changamoto hapa, inaweza kusababisha watu wasio nakwenda kufanya matibabu haraka haraka sana, au nakwenda katika magonjwa mengine. Unasema bwana daktari, mimi siumwi. Sawa. Nimekuja kufanya check up. Sawa. Inaweza kuwa ngumu sana.
1: Ni kweli. Na wakati mwingine daktari, mtu anakwenda hospitalini anapimwa macho.
0: Ndio.
1: kuna vipimo tofauti. Sasa vipimo vya ugonjwa wa glaucoma ni vipi hasa?
0: Sawa, kuna kipimo kinaitwa tonometer.
1: Mm.
0: Sawa?
1: Mm-hmm.
0: Wanakwenda kuangalia kwenye pressure yako ya jicho, wanapima ikoje kama iko sawa sawa. Kipimo kinaitwa tonometry. Wanacheki hali yako ije. Vifaa vipo.
1: Mm-hmm.
0: Vinapima kabisa, ndio maana tunasema kwamba wanakwenda kwenye kwa mwaka mara moja unafanya check up. Vifaa vipo. Sawa, isipokuwa sisi ule utayari. Tatizo la dia kubwa. Atuende katika vipimo kwenda kufanya uchunguzi.
1: Pengine namna ya kujieleza dalili za mgonjwa kunaweza kuathiri kupata matibabu sahihi ya macho pamoja na matibabu mengine.
0: Asante sana. Ndio maana unapofika katika kituo cha kutolea huduma. Unapashwa uwe systematically sawa.
1: Mm-hmm.
0: Unapokuwa unajieleza. Kuna mgonjwa mwingine anaweza kueleza vitatizo vingine au anafika pale pale.
1: Mm-hmm.
0: Sawa.
1: Mm-hmm.
0: Akwambia mimi nataka kupima kitu fulani. Sawa.
1: Mm.
0: Aje akueleza kinachomsumbua ni kitu gani.
1: Mm.
0: Kwa hiyo ni vizuri unapokuwa unaumwa. Wewe ndiye unayeumwa ndio unamwambia daktari. Sawa. Yeye hayuko katika mwili wako. Sasa wewe mueleze kitu chochote kile ambacho kinachokuwa kinafanya nini? Kinakusumbua. Tatizo likoje? Yaani tunasema ushirikiano mzuri wa daktari na mgonjwa. Jieleze vizuri unavyojisikia. Wewe usirukie. Umeanza kusema kitu kimoja, daktari, mimi naona hivi bwana, tatizo langu ni kitu fulani. Wewe mwambie moja kwa moja. Kuna wagonjwa wana tabia za hivyo. Yaani akianza kuelezea moja mbili tatu, anasema daktari bwana, mimi naona tatizo fulani. Anakimbilia kwenye ugonjwa. Ajapima.
1: Hajasema dalili vizuri.
0: Sasa akisema moja mbili, yaani okay bwana, mimi naona bwana tatizo langu ni kitu fulani. Sawa.
1: Au ndio ile mimi naona ninaumwa malaria.
0: Anaenda kwenye diagnosis moja kwa moja.
1: Mm-hmm.
0: Sasa inakuwa si nzuri.
1: Mm-hmm.
0: Wewe elezea kila kitu unachokisikia chochote kile kusudi daktari aweze kujua vipimo gani ataweza kupima. Inawezekana wakati mwingine una tatizo la macho, lakini kuna kitu kingine ambacho ni mbali na hicho. Mm-hmm. Unapokuwa na maana mgonjwa unaweza kuwa na ugonjwa zaidi ya moja. Sawa. Magonjwa mawili, magonjwa matatu unaweza kuwa nayo. Lakini sasa ugonjwa unaokuwa umekupeleka hospitalini ni huu. Lakini kumbe una dalili zingine. Sasa unapofika kwa daktari, wewe muelezee vyote ambavyo vinakuwa vinakusumbua. Aweze kujua ni sampuli gani za vipimo ataweza kuagiza kuweza kukusaidia. Au kama yeye yuko kwenye kitengo cha macho, basi atajua kutokana na hili mimi nimeishia hapa. Lakini moja mbili tatu nenda namba fulani. Sawa? Kuna daktari wake atakusaidia. Maana hospitali kuna vitengo. Akiona kwamba hiki kitengo sio cha kwake, mwenye kitengo yupo, basi atakuruhusu kwenda kwenye daktari mwenye kitengo husika kusudi upate matibabu ambayo yamekamilika.
1: Msikilizaji, kama ndio kwanza na tutegea sikio, kipindi hewani ni afya yako. Kushiriki nasi, namba zetu ni 0768150190, 0768150190. Na leo tunaangazia ugonjwa wa glaucoma au pressure ya macho, daktari.
0: Ndio.
1: Aha. Na swali jingine labda na ningependa kufahamu kwamba glaucoma inachukua hatua gani kugundulika, yani katika vipimo?
0: Asante sana. Hatua ambayo inachukua kugundulika ni kule kwenda kufanya kipimo kama kuna viashiria.
1: Mm-hmm.
0: Sawa.
1: Mm.
0: Kwamba huyu anaweza, kuna uwezekano ili tatizo kampelekea kwa kwenye glaucoma.
1: Mm.
0: Sawa.
1: Mm.
0: Basi wakigundua mapema.
1: Mm-hmm.
0: Na tunavyokuwa tunashauri.
1: Mm-hmm.
0: Unapokuwa umefanya kipimo kwamba hii kuna viashiria fulani.
1: Mm.
0: Sawa, kama tuliona kwamba ile flow ya maji inavyokuwa inapita, inavyokwenda, ile pressure imefika kiasi gani, labda wewe hujaanza kuathirika kwa kiasi kikubwa.
1: Na hapo kwenye pressure, kawaida pressure ya macho inatakiwa iwe ngapi?
0: Asante sana. Mm. Inakuwa kati ya 10 mpaka 21.
1: Mpaka
0: katika kipimo cha milimita per mercury. Sawa, kama tunavyopima pressure kwenye mkono. Sawa, lakini kwa wastani ni 15 mpaka 16.
1: 15 mpaka 16.
0: Ni wastani average.
1: Uh-huh.
0: Sio mbaya. Lakini sasa ndo nikasema inapokuwa mbaya, yale maji kwamba yanapokuwa kwenye jicho yale yanaleta ule muonekano wa jicho jinsi lilivyo. Sawa? Kuleta pressure ambayo ni ya kawaida. Kwa hiyo yakipungua vile vile ni matatizo. Kama yakatoka sana jinsi sivyotakiwa, muonekano wa jicho litafanya nini? Litabonyea, litakuwa na mbonyeo. Na kuletea vile vile matatizo. Maana ikiongezeka ni shida, vile vile kipungua ni matatizo. Hakuna mahali ambapo ni salama. Sasa ukisha pima hivyo kuweza kusudi usiendelee katika hali ambayo ni mbaya zaidi. basi ni kupata matibabu.
1: Na matibabu inatibika kabisa au inathibitiwa?
0: Asante sana. Mm. Glaucoma inathibitiwa. Mm-hmm. Kusudi isiendelee kuleta tatizo au kuenda kuleta upofu. Inathibitiwa. Mm-hmm. Alikai katika hali ambayo ni ya kawaida. Na ndio maana tunakuwa nasema mtu ufike mapema katika kituo cha kutolea huduma wakigundua kwamba una tatizo, unafanya check up, labda wakati mwingine ulikuwa hujajisikia, hauna dalili yote, una ile ambayo ni ya glaucoma ya nani ya pembe pembe wazi ambayo inakwenda taratibu taratibu, lakini wanao kwamba kuna viashiria hapa, huyu anakwenda kuelekea ambako sio kuzuri, basi unaanzishwa matibabu mapema. Sasa na matibabu itategemea kwa matibabu ya dawa za kuweka kwenye macho, kuna dawa ambazo tutatumia za labda za kumeza au kafanywa upasuaji kusudi tatizo lisiweze kuendelea kuwa kubwa. Kama nilivyosema, mtu anaweza kuwa anatembea, umekwenda safari, yani sintofahamu, yani ghafla unaona giza, unashangaa ni kitu gani. Sasa hapo ndo nakuta watu wanaanza kwenye waganga wa kienyeji, wanaanza kutembea, na ule upofu kitokea tunasema ni irreversible. Hauwezi kurudi katika hali ya kawaida. Huu utakuwa kipofu moja kwa moja. Maisha ni mwako. Kurudisha katika hali ya kawaida itawezekana. Kwa hiyo sasa unaweza kuona kwamba ni kiasi gani ni muhimu kufanya vipimo kabla tatizo halijatokeza na kufanya matibabu mapema iwezekanavyo.
1: Na ni kwa nini mgonjwa anatakiwa kutumia dawa za macho kwa kufuata maelekezo ya daktari?
0: Asante sana. Ni vizuri unapokuwa umepewa maelekezo ya daktari, lazima uyafuate. Vinginevyo unaweza ukajiovua dozi ukaribu utaratibu wa dawa ufanyaji kazi, maana dawa zinakuwa zinafanya kazi katika utaratibu fulani. Na unapopewa dawa, daktari anakuambia bwana katumie moja mara mbili au mara moja kwa siku. Lakini sasa mtu mwingine anaweza kuona kwamba labda kupona haraka haraka ni kutumia mara nyingi. Na mara nyingi watu wanakuwa katika hali hiyo. Kumbe kutumia mara nyingi vile vile dawa, unajua dawa ni sumu. Inatakiwa itumike katika kipimo ambacho daktari amekwambia. Ukizidisha kusudi upone mapema, itakuletea matatizo mengine ambayo wakati mwingine kuyatibu yatakuwa ni vigumu sana. Kwa hiyo ni muhimu kufuata daktari anakuambiaje. Lakini unaweza kutumia dawa ukajua kwamba unataka kujiponesha haraka sana, ulikuwa unaona kwa shida shida uweze kuona kwa haraka. Kumbe unakwenda kuharibu moja kwa moja. Jicho linaharibika, unapoteza uone moja kwa moja. Kwa hiyo ni vizuri mtu kutumia maelekezo ya daktari alivyosema. Ukiona unatatizwa, labda unatumia dawa. Sio, unajua unaweza kutumia dawa. Lakini ukiona tatizo labda alienda haraka haraka. Unajua matibabu kuna mpango wa matibabu. Kuna hatua ya kwanza, kuna hatua ya pili, kuna hatua ya tatu. Sio, kwa mfano hapa unaweza kuweka dawa za kuweka za kumeza, lakini na upasuaji. Sasa unaweza ukaanza na hatua ya kwanza ambayo sio upasuaji. Ni option mojawapo hii ya matibabu. Wanaangalia sasa. Umetumia labda miezi kadhaa, tatizo alijaisha. Basi unaona kwamba huyu kumsaidia zaidi tufanye nini? Tumfanyie upasuaji. Kwa hiyo ufuatiliaji hapo sasa ndio utaweza kusaidia. Na ndio maana tunapenda kuelezea wagonjwa anapokuwa na ugonjwa fulani. Sawa? Ujue tatizo la ugonjwa likoje, ukubwa wake, usipofuata matibabu yake, kitu ambacho utakipata ni kitu gani. Na ukiwa mgonjwa una haki ya kumuuliza daktari ili tatizo likoje, nikitumia dawa itakuwaje, nitaona nini, ni haki ya mgonjwa. Lakini sasa ndipo narudi tena, kuna baadhi ya watumishi, sawa, ukianza kumuuliza kwamba hii dawa inafanyaje kazi, nitaona nini, asema nimekwambia wewe katumie moja mara mbili, basi mimi ni daktari, wewe unaja kujua. Wengine wanaruga za hivyo, lakini una haki ya kujua dawa unayotumia ni dawa gani, sawa. Ni haki ya mgonjwa hiyo, katika zile haki za mgonjwa. Sema wagonjwa wengi wajui haki zao, anapofika kwa daktari hawezi kuoji matibabu ya koje, wakati ni haki yake ya kuweza kujua na matibabu ya koje. Na mgonjwa ana haki ya kukataa matibabu. Daktari akwambia fana una ugonjwa glaucoma, sasa nataka nikupasue. Pasuaji. Unaweza kukataa ukasema sihitaji. Sasa sio kwa matibabu ni lazima. Ni haki yako, unasema mimi tabobu sitaki, nataka matibabu labda ya vidonge. Unachagua hayo. Lazima mgonjwa unamuelezea faida ya matibabu haya yakoje, ugonjwa ukoje, ugonjwa ukoje. Lakini ikifikia kati ya matibabu matatu, sawa, tu ya kwanza, ya pili, ya tatu, mpango gani mgonjwa ana option nao? Basi mgonjwa anachagua kwamba mimi nataka upasuaji kwanza tusimamishe, mimi nikatumia dawa. Ndio.
1: Na glaucoma inaweza kuzuiwa?
0: Kuzuia wakati mwingine unaweza kuizuia kwa isikue zaidi. sawa, kuzuia kwake. Ndio maana tunafanya upime mapema viashiria vikionekana, basi uweze kupata matibabu ya kuweza kuzuia, kucheki mapema kwa mwaka angalau mara moja. Unacheki, unaangalia, ndio kitu ambacho kinaweza kusaidia zaidi.
1: Na pengine labda kuna tabia au mazingira yanayoweza kuongeza hatari ya ugonjwa huu wa glaucoma?
0: Asante sana. Kuna vitu ambavyo vinaweza katika riski. Sawa. Kwa mfano mgonjwa ambaye ana hypertension, high blood pressure. Sawa. Mgonjwa ambaye ana kisukari. Sawa. Inaweza kuongeza hatari ya ugonjwa wa glaucoma. Kwa hiyo ndio maana tunasema unapokuwa na kisukari, unajua wagonjwa hatujui. Mtu ana sukari, ana high blood pressure. Sawa. Shinikizo la damu la juu. Lakini nenda kliniki. Lakini kuna mazoea yale kuzoea. Usitumie pombe, vyakula vya wanga, sawa, punguza chumvi. Sasa haya maelekezo nakuta mara nyingi watu wanayapuzia. Anaona kuja kuzoea chakula ambacho hakina chumvi alivyozoea. Ah. Anachukia kama ni mazoea. Lakini ugonjwa utafanya nini? Utakuwa unakuwa na kusumbua. Unakuta mtu ana kisukari. Nakwambia usitumie pombe, sawa. Lakini isa tunaelekea saa 9. Kifika saa 10 au saa 10:30 ametoka kazini, anapitia moja baridi maji moja moto mpaka saa 6 za usiku, mpaka saa 7, sawa. Unazidisha tatizo. Na saa hizi vinywaji vingine wamevitengeneza sasa kama hizi bia, wakwambia hazina sukari. Sasa watu wengi unakuta wanakimbilia kule kwamba hizi hazina sukari, sawa. Lakini ujue kwamba pombe ni pombe tu, unapotumia katika wingi kupitiliza itakusumbua. Kwa hiyo ndo maana ya magonjwa kama kisukari, shinikizo la damu la juu, tunashauri watu waende katika kliniki na kufuata taratibu, kufanya mazoezi, vyakula. Hiyo yote ni kusaa nini? Wasije wakaingia kwenye complications zingine za magonjwa ambayo hakuwa nayo yakaanza kujitokeza.
1: Na pengine mtu anayetumia sana kompyuta au simu anaweza kupata changamoto hii ya ugonjwa wa glaucoma?
0: Sina jibu la usahihi moja kwa moja kusema kwamba watumiaji wa kompyuta au kuaje, hapana, sina uwasilia nalo.
1: Sawa kabisa. Na muda unakwenda kweli kweli. Je, ugonjwa huu wa glaucoma pengine ina kurithi katika familia au ni unakuja tu wenyewe?
0: Asante sana. Kuna watu ambao wanarithi. Ni katika watu ambao wanakuwa katika at risk. Kurithi ni mojawapo ya kama uko kwenye familia. Sawa, unaweza kupata. Na kama tulivyosema wakati mwingine kurithi, lakini na age, umri unavyokuwa umekwenda, unakuwa katika riski ya kupata glaucoma. Kwa hiyo katika familia kama upo, kizazi kingine kinaweza kupata ugonjwa.
1: Ungependa kutoa ujumbe gani kwa watu ambao hawajawahi kupima macho?
0: Asante sana. Ujumbe wangu kuhusiana na macho. Unaumwa macho, macho hayaumi, angalau nenda ukapime mara moja kwa mwaka, sio mbaya.
1: Daktari, nikushukuru sana na nikutakia siku njema pia.
0: Asante sana.
1: Na mshukrani zaidi kwako msikilizaji kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Kumbuka mwisho wa kipindi hiki ndio maandalizi mazuri kabisa ya kipindi kinachofuatia. Mitamboni tulikuwa naye Mulovani Chepa, mimi ni Victoria Ndekeye, hii ni 90.5 Radio FM. Lakini pia nikuambie tu, endelea kututumia maswali kupitia 0768 150 190.

Uhari gani mtoto mzuri? Kwa jina langu naitwa Dada Lilian, karibu tena katika kipindi cha hadithi. Karibu mtoto mzuri ili uweze kujifunza kupitia hadithi hii, lakini pia hadithi hii iweze kukupatia furaha. Hadithi yetu ya leo inahusu urafiki wa panya na simba. Mtoto mzuri, hapo zamani za kale palikuwepo na simba alikuwa akiishi katika pori moja pamoja na na panya huyo. Simba huyu alikuwa akiishi katika misitu pamoja na wanyama wengine. Alikuwa haishi peke yake, palikuwa na baadhi ya wanyama wengi nao walikuwa wakiishi katika msitu huu, kama vile tembo, kama vile sungura, kama vile twiga, kama vile swara na wanyama wengine tu wengi walikuwa wakiishi katika msitu huo. Basi baada ya simba huku amekaa kwa muda mrefu ndani ya msitu ule, siku moja simba aliamua kutoka na kwenda mtaani kwa ajili ya kutembea. Basi simba huyu alitoka na kutembea tembea kule mtaani. Alipofika mtaani, simba alipendezwa sana na maisha yalikuwa wakiishi watu mtaani. Simba alifurahia sana na akatamani siku zote aweze kuishi kule. Basi siku hiyo simba alitembelea baadhi ya maeneo fulani, akatokea kuyapenda sana, akatokea kuvutiwa nayo, akajiahidi moyoni mwake kwamba kila siku nitakuwa nakuja kutembelea hapa. Basi simba akawa anafanya hiyo kazi kila siku. Anatoka anaenda kutembea, baadaye anarudi msituni kwake kama kawaida ambako ni nyumbani kwake. Sasa basi mtoto mzuri, baada ya siku kadhaa kwa zinapita hivyo hivyo, siku zinaenda, simba anafanya hivyo. Siku moja ikawa imetokea njia kali sana katika msitu ambao simba alikuwa akiishi pamoja na wanyama wengine. Njaa ikapiga, wanyama wengi wakapoteza maisha yao kwa sababu ya ile njaa. Lakini simba ule mmoja akakumbuka ya kwamba kuna mtaa ambao aliwahi kwenda. Mtaani kule aliona vyakula vya aina nyingi. Aliona mbuzi, aliona mbwa, aliona ng'ombe, aliona kuku, aliona vitu vingi vikiishi kule. Akajisemea mwenyewe moyoni mwake, nawezaje kufa na njaa hapa? Na wakati kule mtaani niliona vitu ambavyo vinaweza vikanipa mimi maisha yangu tena. Basi akasema kuanzia leo mimi nitaondoka katika msitu huu na sitarudi tena kuishi hapa, bali mimi maisha yangu yatakuwa mtaani. Kuanzia hapo yule simba katoka na kuondoka tena kwenda kwa yule mtaa. Simba alienda, hatimaye akawa amefika pale mtaani. Alipofika mtaani, simba alijikaza kidogo, hakuionyesha ile njia yake halisi. Basi wakati anaangalia kwanza, bado anasoma mazingira ya pale, akaona watu wakipishana, wengine wameshika mbuzi, yani kamba ya mbuzi akiwa nyuma anafuata, anaenda kuwafunga. Akawa anaangalia, lakini anaangalia hivyo akuwa ndani kabisa ya mtaa, alikuwa kwa huku nyuma kama unatokea ni ukiwa unatokea polini kuelekea mtaani. Sasa ndio ambapo simba alikuwa ameketi anatazama. Basi simba kati anaangalia, alipoona kuna mbuzi amefungwa, simba akamtamani sana ule mbuzi kwa sababu alikuwa na njia mno. Akaanza hatua kuelekea kwa ule mbuzi alipokuwa. Basi simba kaenda. Sasa kati anaondoka, akakutana na panya njiani. Panya akamsimamisha simba. Akamwambia, "Wewe bwana, unaelekea wapi?" Akamwambia, "Mimi nipo naelekea huku mtaani." Akamwambia, "Tangu lini simba wewe ukaishi mtaani? Unaelekea wapi hapo? Usio kuna mambo unataka kuyafanya hapa mtaani kwetu?" Akasema, "Hamna bwana. Mimi nipo na tunazunguka. Nipo naangatu hali ya hewa." Akamwambia, "Kwani uko msituni hamna hali ya hewa nzuri? Umeona hali ya hewa nzuri ipo mtaani tu?" "Hapana bwana simba, kuna jambo baya ambalo umekusudia, mimi naamini kabisa." Akamwambia, "Kamnyema kadogo, mbona unaongea sana?" Akamwambia, "Hapana bwana, hebu rudi tu huko unakoishi." Basi simba kaona aibu, akaamua kurudi. Aliporudi, panya akaendelea na safari zake. Siku ya pili simba tena kanyemelea, akarudi. Akaja tena akakutana mara ya pili na panya. Panya akamwambia, "Bwana simba, umerudi tena?" Akamwambia, "Unajua rafiki yangu, mimi nina njaa sana. Yaani huko kwetu maisha ni magumu, ni njaa, chakula kipatikani. Yaani watu wamepoteza maisha. Hata hivyo unavyoniona mimi hapa, nipo kwa neema tu. Naomba tu unisaidie nipate chakula." Simba anamwambia nani yule panya? Panya akamwambia, "Sasa tukubaliane. Kuanzia leo mimi na wewe tutakuwa marafiki." Simba akamwambia, "Hapana bwana. Mimi sitaki tuwe marafiki. Ila naomba tu tusaidie. Yaani kila mtu aendelee na maisha yake." Akaambia, basi sawa, mimi nitakusaidia. Wewe nisubiri hapo hapo, mimi nitaenda kutafutia chakula." Basi simba akiwa anasubiri, basi yule panya aliondoka hadi kufika kwenye nyumba moja
ya mtu akuiba chakula mle ndani. Alipoiba alikuwa amepika nyama, kaiba nyama na kumpelekea simba. Simba kala na kufurahi sana, baadaye akanywa na maji. Kwa hiyo siku hiyo ikawa nzuri kwake. Wakati wamekaa pale simba na panya wakaanza kupiga story. Simba akaanza kumwambia, hivi rafiki yangu, hebu niambie maisha ya huku mtaani watu wanaishije. Akamwambia, watu wa huu mtaa, watu wa huu mtaa hawapendi watu, hawapendi wizi, watu wa huu mtaa hawapendi mali zao zipotee. Akamwambia, sasa mbona unasema habari za mali tu? Akasema, mama mimi najua kuna mali ambazo binadamu anamiliki. Kuna mifugo, kuna mashamba, kuna pesa. Kwa hiyo wewe simba, ninachojua hapa kati ya binadamu, plani yako kubwa unayotaka kuchukua kwa binadamu, hakuna nyingine zaidi ya mifugo. Kwa hiyo siku kisubutu kugusa mifugo ya mwanadamu, atakumaliza. Hatutaka kukuona tena katika maisha yake. Akamwambia, sasa wewe panya wewe unaishije? Akamwambia, mimi kwani mimi ni mwizi? Ninaishi kwa kuiba vitu vya watu. Lakini mimi naiba vitu vidogo vidogo ambavyo binadamu havimpi madhara sana. Lakini wewe simba, ukiingia ukibeba kwa mfano ng'ombe mzima, ukabeba mbuzi mzima, unampa hasara sana binadamu. Na ndio sababu wewe ukitokea tu mtaani, waga na kuogopa na watu waga na kuinda ili waweze kukuua. Simba kisema, ah, kwa kweli mimi yani sijui nifanyaje. Panya akamwambia, hamna cha kufanyaje hapa. Unachotakiwa ni, rafiki yangu, ni utulie, mimi nitakuwa nakusaidia nitakapoweza. Nitakaposhindwa na bibi, wewe mvumilivu, kwa sababu unatakiwa kujifunza kuvumilia, maana haya maisha kuna kupata na kukosa, rafiki yangu. Akamwambia, sasa kwa hiyo mimi nitakuwa naishi hapa peke yangu. Akamwambia, wewe ishi hapa, usije ukasubiri hata siku moja ukatoka na kwenda mtaani, maana nilipo utakuwa mwisho wa maisha yako. Asi simba akamsikiliza panya. Kwa siku hiyo stori zikawa zimeishia hapo. Panya akamwaga simba, mimi naondoka. Akamwambia, haya haya. Simba akaondoka akawa ameenda. Panya akaondoka akawa ameenda na kumwacha simba pale. Basi panya akawa amerudi kule mtaani. Siku ya pili tena alipofuatia, panya akawa anafanya mizunguko yake, baadaye anaenda kumtembelea nani? Simba. Panya hivyo hivyo anapelekea chakula na anapiga story na badilishana mawazo. Hivyo hivyo siku zinaenda. Sasa siku moja panya akawa katika pitapita harakati za kutafuta maisha. Siku hiyo ametafuta wapi akupata chakula kwa ajili ya kumpelekea nani? Simba. Simba huku njia inamuuma, inamuuma. Simba akajikuta amekasirika sana, amepata hasira, amechukia, akamchukia kabisa nani? Panya. Panya ametafuta, kajitahidi huku na huku, lakini wapi ya kuweza kufanikiwa. Akaamua kuondoka hadi kwa rafiki yake simba. Akafika akamwambia, rafiki yangu, leo nimekosa kabisa. Simba akamwambia, wewe sio rafiki. Rafiki gani? Unaweza kumwacha rafiki yako mwingine afe na njaa? Wewe unajua umeshiba, unajua una njaa, ndio maana hata mimi unijali, umeniacha mimi ni. Basi akaongea maneno mengi ambayo yakamkera sana panya. Panya akaanza kumwambia, sasa wewe simba, mbona wewe unaonekana una shukrani? Siku zote nimekutafutia, lakini leo tu nimekosa, unaonekana eti sikuanzia sio marafiki. Simba akamwambia, ah, basi poa, kwanza kajitukinye kadogo, hebu nenda, sitaki tena kuona katika maisha yangu. Kwanza mitanguli mikana rafiki na panya aka mnyama kadogo kama wewe. Panya akasema, sawa sawa, akaondoka. Basi kuanzia siku hiyo panya akawa kuwahi tena kwenda kumtembelea simba. Simba akawa anahangaika na njaa, anahangaika na njaa, akasema na yale maneno yake kwamba mimi nitaenda mtaani, mimi siogopi tena, taamua zangu niende tu mtaani. Basi simba kweli akaamua kuondoka pale alipokuwa anaishi na kuanza kwenda mtaani. Simba kaenda mtaani, kaenda. Na muda hapo zilikuwa imepita kama siku mbili hawajaonana na nani na panya. Sasa katika kupita simba akamwona panya kadumbukia kwenye shimo refu. Panya naye kwa kutazama juu akamwona simba. Akamwambia, rafiki yangu, naomba unisaidie, nimedumbukia humu. Simba akamtazama panya. Akamwambia, hivi wewe ilivyo unajielewa kabisa? Mimi kabisa nije nikutoe wewe humu kwenye shimo? Na anzaje kwanza mtu kama wewe, nikwambia nitafutie chakula, mimi hadi nimekuja mtaani kwa sababu wewe unijali. Akamwambia, hapana rafiki yangu, kumbuka ule wema niliokutendea. Nikumbuke bwana simba, usiniache. Mimi nakuahidi nitakusaidia. Mbona mimi nilikusaidia dia lakini sijalalamika? Wewe mbona unanilaumu tu? Kwa mimi sije kukutendea wema hata siku moja? Simba akamwambia, bwana mimi siwezi kukutoa. Akamwambia simba, kumbuka wema. Kumbuka ipo siku unanizalau mimi na kuniacha humu. Ipo siku utanihitaji nikusaidie. Siku ambayo utakuwa na shida, unafikiri utaweza, nani atakusaidia isipokuwa mimi ambaye ninakufahamu?
Simba basi yale maneno kidogo ikawa imemuingia. Huruma ikawa imuingia. Akambia basi subiri hapo nikatafute kamba. Simba akakimbia na kwenda kutafuta miti, miti ambayo inatoa kamba, akaunganisha zile kamba, akafika paka kwenye ile shimo, akarusha ile kamba. Akambia sasa hiyo kamba nimeifunga hapo kidogo, ingiza shingo lako hapo ndani ya hiyo kamba, alafu nitakuvuta juu. Basi ile kamba alivyorusha ile kamba mle, yule panya akadumkiza kwa ile shingo lake ndani ya nini? Ile kamba. Basi Simba akamvuta, akamvuta panya paka juu. Panya kamba, oh, walifika juu, akamwambia na kushukuru sana rafiki yangu, yani Mungu akubariki, asante kwa kunitoa humu, umenisaidia. Paka yule Simba akamwambia, ah bwana, mimi sitaki kusikia maneno yako, mimi na njia naenda kutafuta chakula. Akamwambia sawa, lakini mimi nakushukuru. Ah, nenda zako bwana, mimi tu nimekusaidia tu, basi tu wala nikosa kukusaidia tu mimi, yani nimefanya tu, sio ili unishukuru, wewe nenda tu. Panya kama sasa kwenda kama mpole. Basi Simba naye kaenda, panya naye kaenda, sizunguka, hatimaye akafika kwenye nyumba moja. Hiyo nyumba ifuga mbuzi. Simba alipofika pale kwenye ile nyumba, akaona mbuzi wapo ndani ya banda lake. Sasa ilikuwa ni mchana, akajua kabisa hapa wataniona kila mtu, na ni kila size nitashtukiwa. Basi Simba yule akatulia, akasubiri ilipofika ule usiku, wale watu sio kujua kama Simba ameingia mtaani, wakawa wamefunga banda lao vizuri. Simba akabomoa lile banda, akala mbuzi mmoja, afa kaondoka. Walipoamka asubuhi, wale wana kijiji mwenye yule mwenye nyumba pale akasema, "Ha, mbona mbuzi wangu kaliwa nani?" Kala akasema, "Basi hapa ndio tutakiwa kufanya, tutege mtego ambao utamgundua ni nani anayekula mbuzi wetu." Basi wana kijiji wakatengeneza wavu mkubwa, wakautega karibu na lile banda la mbuzi lilipokuwa, wakautega ule wafu. Basi Simba kama kawaida yake akijua kwamba hajagunduliwa, kumbe tayari wanakijiji washagundua Simba yuko mtaani. Basi Simba kama kawaida yake muda usiku ndo anaendaga kufanyaje? Kuiba. Sasa ilipofika tena usiku, akaenda katika ile nyumba kwenye ile banda la mbuzi. Simba alipofika pale akavunja tena banda na kuchukua ule mbuzi. Sasa akati anamtoa ule mbuzi, ile wavu uliokuwa umetegwa ukatoka wote, ukafika kumfunika. Simba akawa hana njia ya kupita kutoka. Akaanza kuwaza, akaanza kulia, maana alijua ndio mwisho wa maisha yake. Hana msaada mwingine, hana tumaini lingine. Inachosubiri tu ni nini? Mtoto mzuri. Kifo. Afe basi, maana wale wana kijiji hawezi kumsamehe kwa sababu ameshakula mifugo yao. Simba akiwa pale anatafakari, anawaza atafanya nini. Panya akawa ametokea pale kwa bahati nzuri. Yupo katika pita pita. Katika pita pita panya akamuona Simba. Simba alipomuona panya, akamwambia, "Rafiki yangu, naomba unisaidie." Panya akamwangalia Simba, akacheka. Akamwambia, "Simba, si nilikwambia haya maisha tunasaidiana, usijue kanizalau. Leo unaona upo kwenye mtego. Je, nikisema sikutoi humu?" Akaambia, "Nakuomba please, please nisaidie rafiki yangu, nitoe humu, maana binadamu akinikuta humu wataniua, unisaidie." Panya kana muangalia kama, "Mimi siwezi kukusaidia, jitu kubwa kama wewe, mna nguvu nyingi, unaweza kujitoa katika huo wavu, mimi naamini kabisa, ngoja tu mimi niondoke zangu." Akaambia, "Tafadhali naomba nisaidie." Basi nani, panya alikuwa ni mwenye huruma sana, akaanza kukata hata zile nyavu, hatimaye akamfungulia yule Simba, akawa ametoka. Wakaongozana Simba na panya mpaka kule Simba alipokuwa anaishi, ambapo panya alimwambia sitoke. Alipofika pale, Simba akamwambia, "Ninakushukuru, niamini kabisa, kumbe tunapaswa kuwa tunasaidiana na tunapaswa kuwa na shukrani. Rafiki yangu nisamee kwa mara ya kwanza kutokushukuru japokuwa kwa unanisaidia chakula." Panya akamwambia, "Usijali, kwa sababu najua haya yote ni maisha, yani sisi tunawahi kusahau tunapotendeana wema." Basi Simba akamwambia, "Kuanzia leo utakuwa rafiki yangu na ninakuahidi nitakuwa na kutendea wema, na pia nitakuwa na kushukuru kwa kila jambo jema utalokuwa unanifanyia." Basi wakaanza kuishi panya pamoja na Simba, pamoja na urafiki wao ukadumu tangu siku hiyo. Hata hapo, mtoto mzuri, tumefika mwisho wa hadithi hii. Sasa hadithi hii inakufundisha nini? Hadithi hii, mtoto mzuri, inakufundisha wewe kutoa shukurani pale unapokuwa umesaidiwa. Jifunze kusema asante. Na hadi hapo, mtoto mzuri, hatuna cha ziada katika hadithi hii yetu nzuri ya urafiki wa Simba na nani na panya. Ulikuwa nami dada Lilian hapa studio. Asante kwa ushirikiano. Tukutane siku nyingine, muda na wakati kama

0: Right, here we go.
1: Linapofika mchana, kuna chimbo moja tu lenye mjumuisho wa burudani kali za ndani na nje ya 255.
2: Hello.
1: Hii ni ya kuitwa East Africa Show.
3: Let's go.
1: Nazungumzia mixing kali zenye stamina kutoka kwa DJs wa kali. Exclusive interview kutoka kwa wasanii wa Kigoma na nje ya mkoa wa Kigoma. Mada, tunamaliza na hot stories za town kwenye In and Out. Yote haya ni katika kuhakikisha wiki yako inaenda moro kabisa. East Africa Show ni kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 9 kamili mchana hadi saa 11 kamili jioni.
4: Yo, baby.
1: On Radio Joy FM.
5: This is

0: kata. Sito kwenda baby nipo na we mire.
1: Yes! We! Ndo, chaguo langu. Wendo kila kitu kungu mama. Aha! Hii! Wendo kila kitu kungu mama. We, ndo, chaguo langu. Wendo kila kitu kungu mama. Ebwana, mibaruzo flani hivi. Hipi ni hipo hapo. Imebaruzo hapo. Hipi ni hipo hapo za TBT. Za kitambo flani hivi ambazo zilifanya vizuri kipindi hicho. Misi yu likuwa wapi enzi ambazo ngoma hizi hapa zilikuwa zina banki. Noma, noma. Ulikuwa wapi mwamba? Ulikuwa wapi mamilo? Wana check na mimi hapo kwenye 0768-150-190. Yani ni mwendo nuna kupenda. Sana, sana, sana. Wewe. Bwana kuna mangoma fulani hivi hapo amepita amenikumbusha mimi mbali sana sana sana. Mimi sijui wewe ulikuwa wapi, unakumbuka nini? Mimi natamani kujua sana. Natamani kujua ndio. Bwana asante sana mama Chema Ufeti mami kutoka kutupa zuri. Bwana ametune 90.5 Joy FM, alafu ananisikiliza, alafu ana enjoy kinoma noma Feti mami. Sasa hivi anaitwa Mama Chemar. Yes, anaenjoy sana. Bwana asante pia kwa Kapaku Mtura kutoka Nyanganga pia anasikiliza East Africa Show Joy FM. Joy FM mnakome tulimo. Anasomeka kama Emmanuel Ashu kutokea Chagwe pale Kizambano pia nimekuona. Dada Kwema, mimi niko fresh bwana. Mtoka mbali niko dem ndo jina lake. Mambo ni aje, niko fresh sana mjengoni. Anasema bwana Faizo kama vile amebaruza flani hivi ametisha kinoma noma sana. Asante. Ya watu James pia nimekuona King Master MC Muhammad mwana wa Kiba Liza pia na kuona pia umetune 90.5 Joy FM. Asante pia kwa Rehema kutoka Nyarubanda pia anasema anaisikiliza East Africa Show. Anasema mangoma kama haya yanamkumbusha enzizo yuko darasa la 4. Unajua kila mtu na TBT yake, unaelewa? Kila mtu na TBT yake. Kuna TBT hapa inaweza kagongwa, alafu kuna mwingine ndo kwanza alikuwa hajazaliwa. Na mwingine ndo vile alikuwa shuleni, na mwingine ndo vile yani hata akumbuki kama alikuwepo. Hizo ndo maana nzima kabisa ya TBT. Ibrahim Dida siku tokea Kagera pale Ujiji. Anatamani kusikiliza ngoma ya Stamina. Sijui ngoma gani, ngoma ya Stamina na Professor J inaitwa naongea na wewe, itakuwa mikao nyama sana sana sana sana. Okay, fresh mwamba Sedekia Steven kutoka Buyaga Kibwigwa pia nimekuona, anaitwa Abdul tukipenda tumuite Itenguladi anatokea Magenge, anasikiliza East Africa Show ya Joy FM. Hanzuruni Fadhili yuko Ujiji Kigoma, anaisikiliza pia East Africa Show ya Joy FM. Jonemu Mkeha kutokea Ruhita pale Kasulu. Inasema hizi ngoma bwana, yeye kwake zinamkumbusha. Okay. Anasema zinamkuna kweli kweli, yani ngoma kali. Okay, Pendo Kasia Pasi kutokea Mishamu, habari za mchana bwana, na enjoy sana yeye. Anasema asante Pendo. Latrice, hizi ngoma mimi zinanikumbusha enzizo nilikuwa nimejipata sana kimaisha. Sasa hivi nipo choka mbaya. Pole bwana, maisha ndio yalivyo, maisha yanabadilika. Ni kuna wakati mambo yanakuwa fresh, kuna wakati mambo ndio hivyo. Pole sana, lakini anasema ni ngoma ambazo zinamkumbusha enzizo alikuwa amejipata. Aha, Sidikia Steven kutokea Buyaga pia nimekuona mwamba. Naomba nikungie ngoma ya Crazy GK East Coast Team leo. Itakuwa mekao nyama sana, hamna noma mwamba. Okay, bwana asante sana msikilizaji, nitakuja kupita na ujumbe mfupi baadaye kidogo. Lakini nina jambo hapa muhimu kabisa ambalo ninapaswa kuzungumza na wewe. Jambo zito sana, jambo ambalo ukinisikiliza kwa makini kabisa kuna watu watakuonea donge, unaelewa? Mhm. Bwana, kwanza nikufahamishe tu kwamba East Africa Show inadhaminiwa na Simba Dumo, mabati ambayo yapo, yalikuwepo na yataendelea kuwepo, mabati ambayo tulikuwa nayo, tupo nayo na tunaendelea kuwa nayo, mabati ambayo tangu enzi za kina Pere Pele, Maradona, mpaka sasa hivi enzi za kina Messi, unaelewa. Bado mabati yanatamba tu. Mabati enzi hizo kabisa ambapo tulikuwa na tano, sasa hivi ni vyama vingi. Na ni mabati ambayo enzi hizo kabisa, enzi hizo za millennium. Afu sasa hivi tuko na Gen Z, unajua, mabati yalikuwepo yapo na yataendelea kuwepo sana tu. E bwana, ni mabati imara sana, mabati ambayo kiezeka ni mara moko tu. Tumeshakubaliana tunaezeka mara moja tu, kwa sababu ni mabati mapana fulani hivi ambayo ukiezeka utatumia bati chache kumaliza mjengo wako. Mabati haya yana sifa nyingi sana, lakini sifa kubwa kabisa yana madini ya aluminium kwa 55%. Na tukumbuke tu madini ya aluminium yanasaidia kuzuia kutu kwenye bati lako. Tukumbuke pia mabati haya yana madini ya zinc kwa 43.5%, na kazi yake kubwa kabisa ni kuzuia michubuko kwenye bati lako. Kwa hiyo ukiezeka na bati la Simba Dumo, unasahau michubuko kabisa kwenye bati lako. Madini pia silicon yapo kwa 1.5%, na ukitumia madini haya kazi yake kabisa ni kuunganisha, tunaita binder, yanaunganisha kati ya aluminium na zinki, ambapo inafanya bati lako kuwa imara kabisa, si ndio? Sasa una kila sababu ya kuchagua bati hili la Simba Dumu kutoka Alaf Limited, kwa sababu ni madhubuti dhidi ya kutu. Yani tunasahau kabisa swala la kutu, usinielewa, mapana sana. Kwa hiyo unatumia bati chache sana katika kuwezeka, na vile vile unaokoa gharama za maisha. Unajua maisha yanapanda sasa hivi, kwa hiyo usipoangalia namna ya kucompensate hapo, wana economics wanakuambia if there is possibility of getting higher, why should you get low? Kama unaweza kupunguza gharama za ujenzi ukatumia bati la Simba Dumu, kwa nini utumie mabati yenye gharama alafu quality na kuwa ndogo? Kwa nini? Kwa mfano, afu kubwa zaidi kuliko yote ni kwa mabati ya Simba Dumu bwana, ukianunua unapata warranty ya miaka 7. Uni uthibitisho kabisa kwamba bati hili ni bora bwana, yanapatikana kirahisi kabisa nchi nzima. Sasa tulia hapo, kwa sababu huwa inatokea kwenye kitu bora kama hiki, kuna baadhi ya watu wanaleta vitu fake. Achaki vitu fake. Kama unanunua bati la Simba Dumu, kwanza ukiliangalia kwenye ile bati kuna alama nyekundu ya simba. Na huyo simba hana kiduara. Hiyo ni alama moja wapo kwamba bati hilo ni la Simba Dumu kutoka Alaf Limited. Lakini kitu cha pili, lile bati pembezoni pale kuna namba, zipo pale za toleo. Pembeni pale ya bati utaliona, ujue kabisa hilo ni bati la Simba Dumu. Vile vile ukiangalia ile bati katikati pale kuna muhuri mwekundu, umepigwa pale papapa, jua kabisa hilo ni bati la Simba Dumu kutoka Alaf Limited. Sasa mimi ngoja nikupe namba hapa ambayo utaagiza bati lako freshi. Kama unajenga na hujafikia huko, agiza bwana, weka ndani, unajua weka ndani akiba, kwa sababu ujui lini pesa itakuponyoka. Bwana, nambari ya simu ya kucheki ili uweze kupata bati lako la Simba Dumu, nambari ni hii hapa: 0800 0800 750 194, 0800 750 194. Namba hii imelipiwa jamani, waipiga zako tu mara moko, utapokelewa na vile vile utaagiza bati lako zuri kabisa la Simba Dumu kutoka Alaf Limited, wadhamini wa East Africa Show ya 90.5 Joy FM. Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kusikiliza East Africa Show ya Joy FM. Tulia hapo hapo, kwa sababu nina mengi kwa ajili yako. Ninarudi dakika 0.

0: Okay, saa 9 na dakika 51 msikilizaji kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi najua una enjoy kinoma noma sana na hii hapa ni East Africa Show. Pindi la kijanja kabisa. Jumatatu mpaka Ijumaa ni East Africa Show saa 9 mpaka saa 11. Alafu siku ya Jumamosi ile pale ni saa 8 mpaka saa 10 za jioni. Sasa Jumamosi ni mdogo wa East Africa Show. Yes, tunaita East Africa Top 20. East Africa Top 20. Mangoma flani 20 tunahesabu pale. Alafu mambo yanakuwa vizuri kabisa. Mangoma ambayo umeachagua wewe mwenyewe, tunayabaruza pale ngoma 23. I mean ngoma 20 kali kabisa. East Africa Top 20 ya Joy FM. Jumamosi ile pale sana ni mpaka saa 10. Lakini East Africa Show baba lao ni kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Muda ni saa 9 mpaka saa 11 za jioni na tuweze tu kwenye mada pale, tukazungumza kidogo mawili matatu. Leo ni TBT unajua eh? Tukumbuke zile momenti zetu ambazo momenti ambazo tuliwahi kupitia. Yes, hivi ni nini ambacho umewahi kupoteza zamani? Aidha kupoteza au kuibiwa, nini ambacho umewahi kuibiwa au kupoteza mpaka sasa hivi unakikumbuka msikilizaji? Umewahi kupoteza nini kwenye maisha yako kitambo kidogo, lakini mpaka sasa hivi kama vile da ukivuta kumbukumbu unasema nikikumbuka mwaka fulani nilipoteza ganini. Unajua, yes, kuna baadhi ya vitu tunahaso sana kuvipata kwenye maisha yetu. So vinapopotea au kuibiwa au kuondoka kwenye mazingira yoyote yale, kuna namna fulani hivi kovu linakaa, na hasa hiyo pesa huo umehaso kuipata kwa muda mrefu. Sikwambie mtu, yani umehaso zako mwenyewe, umehaso, umepata zako pesa, umenua zako labda nchi ya 43 TV kali kabisa, nchi ya 43 unaiweka pale ukutani, alafu ghafla unaibiwa, watu wanavunja, wanaiba zao. Hiyo haiwezi kuondoka kwenye memory zako. Unajua kuna baadhi ya vitu tunapoteza actually kwenye maisha yetu vinabaki kuwepo, kwamba niliwaigi kupoteza kitu fulani hivi mwaka fulani hivi mpaka leo kinaniuma. Yes, ndicho ambacho tunakizungumzia hapa kwenye mada yetu. Nini ambao umewahi kupoteza kwenye maisha yako, kupoteza au kuibiwa, lakini mpaka sasa hivi bado kumbukumbu kumbu ipo. Ebwane, kwenye 0768-150-190 takuja kupita na jubako mfupi wa mandishi. Lakini nenda pia kwenye ukurasa wetu wa Facebook pale, mada iko pale fresh kabisa. Nambari ni moja tu, pale unatupata kwa jina moja tu. Una search kwa jina la Radio Joy 90.5 FM. Radio Joy 90.5 FM. Kule kuna vitu vingi sana, sio tu mada, kuna vitu vingi sana. Unajua jana ilikuwa finali ya michuano wa Dr. Livingstone Cup, mashindano ambayo yanaandaliwa hapa Joy in the Harvest na Radio Joy FM. Mashindano makali kabisa ambayo alifanyika jana, na Emo Kalago FC alipata zake zawadi pale nini. Shangwe ilikuwa la kutosha sana, lakini kuna baadhi pia ya watu walipata zawadi na vitu kaa hizo. Ukitaka kuona mambo yalikuwaje uwanjani, pita kule Instagram page yetu na Facebook page yetu, jina ni moja tu, Radio Joy 90.5 FM. Lakini wale ambao mlikuwa nyumbani labda mko mbali hivi, najua mlikuwa mnatupata moja kwa moja kwenye matangazo mubashara kabisa hapa, matangazo ya mpira pia tulikuwa mubashara. Sasa msikilizaji, kaa hapo hapo, pita kule kwenye mitandao yetu ya kijamii. Lakini wakati unapita pita na peruzi kuangalia yaliyoendelea pale uwanjani, kuna mada pale utaiona. Comment pia nieleze kwa upande wako nini ambacho umewahi kukipoteza au kuibiwa kwenye maisha yako mpaka sasa hivi hauwezi kukisahau kabisa. Mimi nitakuja kusoma ujumbe wako mfupi hapa hapa ndani ya 90.5 Joy FM baadaye kidogo. Kwa sasa nakuachia nafasi uendelee kudondosha comment yako, na wana kibao wameshaanza kudondosha hapa, lakini nawapa time pia na wengine ambao mmechelewa fulani hivi, muendelee ku comment hapo, nitakuja kusoma ujumbe wenu baadaye kidogo. Nini ambacho kitu gani au nini ambacho umewahi kupoteza kwenye maisha yako mpaka sasa hivi bado unakikumbuka? Sio, unajua leo ni TBT Throwback Thursday, tukumbukia zamani kidogo hata kama ilituumiza, alafu baadaye tutamingo pamoja hapo, si ndio? Yes. Wacho zetu kitana wana, leo tuko zetu pande za Dar es Salaam. Mwamba Shebe Clever kitambo sana hajatuwakilisha. Sasa leo amesema acha nirudi tena kwa ajili yenu. Yes. Bwana Shebe Clever kipande cha Dar es Salaam anazungumza na wana pale.
1: Wana mwana kitaa. Ukiniuliza

0: Elimu Sanitarium Clinic. Wanahusika na utoaji matibabu kwa kutumia njia ya utumiaji wa mimea, mboga mboga na matunda pia. Let me put the topic on the table. Kitu gani umewahi kupoteza mpaka leo haujasahau?
1: Kwa majina naitwa Juma Abdalla, natokea hapa Kinyerezi. Kitu ambacho nishawahi kupoteza mpaka sasa hivi nakikumbuka na sijakisahau, ilikuwa ni simu. Kipindi ambacho nasoma bwana, nilikuwa na simu ambayo nilipambana sana kuipata, alafu nikaja nikanyang'anywa, nikaja nikapulwa na wanangu ambao najua. Huo ndipo kabwaga ile mpaka leo inaniumaga ile simu. Afikia nikimwangalia mshikaji nikuta naye mtaani, mpoga simu yangu tu. Yaani maumivu yangu yanaanzaga pale kimuona, ni simu yangu ya kwanza ambayo da nifanyaga nakumbuka kila siku.
2: Naitwa Happy, natokea Kinyerezi. Kitu ambacho siwezi kusahau ambacho nilipoteza, nilitapeliwa. Ilikuwa sikukuu ya wajinga. Kuna kaka yangu akanipigia akaniambia njoo nipokee, nipo standi. Mimi tena kumpokea kaka kaja, si nikatoka. Nikaenda mpaka standi. Kufika standi hayupo, ngampigia simu, mbona haupo? Akaniambia sikukuu ya wajinga leo wewe. Basi ninaporudi nyumbani, kabla kuingia getini, nikakutana na huyo baba. Ni baba mtu mzima, ana heshima zake, amevaa vizuri tu. Akaanza kunisemesha, "Oh, sijui natafuta watu wa kwenda kusoma chuo, peramia, sijui na nini na nini na nini." Na mimi kipindi hicho nilikuwa nataka kwenda kusoma nursing huko huko. Nikaona kama nimepata kitonga mtu wa kufanyaje wa kuniunganishia. Si ndo nikaanza kumsikiliza. Kumbe tapeli bwana. Basi akaniambia tusogee pembeni kidogo. Akaanza kuniambia, "Oh, unajua wewe una nyota kali, ile nyota yako ilifu kiwa makaburini sijui nini, kwenda kiwa ni safishe. Kuna bibi mmoja alichukua nyota yako akampa mjukuu wake ya kwako akaizika." Akanitajia mpaka eneo hilo, hiyo sehemu ambayo hiyo bibi yupo. Kizingatia hiyo sehemu tulishaienda na mamangu mzazi, si ndo nikamwamini. Akaniambia, "Fu, mguu wako wa kushoto unakufa ganzi sana. Ukiangalia ni kweli mguu wangu kushoto, hata nisipoukunja huwa unakufa ganzi." Nikajiuliza, huyo amejueje kama mguu wangu wa kushoto unakufa ganzi? Basi akaendelea kuniingiza kingi. Nikamwambia, akaniambia naweza toa hiyo ganzi kwa unatembea tu vizuri. Nikamwambia sawa, ina shida. Akanambia nichume jani niweke mate. Nikachuma jani nikaweka mate. Akanisugulia juu ya mguu ukatoka moshi. Basi baada hapo akanambia, "Sasa ili kusafisha nyota yako ulete kitu kama madini." Kuna dini alilitaja, kusema kweli silikumbuki. Na nikiangalia katika kumbukumbu zangu hata shule hatujawahi soma dini la namna hiyo. Ya mimi nikamwambia dini silijui. Akanambia kalete hizo eleni, sijui pete pete 250, 100. Mimi nikiona tu najua hili ni dini la aina gani. Nitakusafisha nyota yako. Mimi tena mbio nyumbani, na dadangu ni ana uwezo. Aliye vitu vyake ni vyote ni vya thamani ya juu, yani dhahabu za hela nyingi, milioni, laki ngapi huko. Mimi nikaenda mpaka chumbani kwa dada. Nikachukua pochi yake, ainuaga 50,000. Nikavuta, alikuwa na dressing table, yani ina vito ni vingi usiambiwe. Mimi nikavuta draw moja nikamimina na nilimu. Nikamimina vile vitu vyake kwenye hicho kipochi chake. Nikatoka navyo na vilikuwa ni vizito, yani ukiviweka begani tafikiri umebeba lita 15 za maji, jinsi uzito ulivo. Kwani ulionekana utakuja kuwa tajiri mkubwa sana. Basi nani asiopenda kuwa tajiri? Mimi tena. Akaniambia, "Sasa huu mkoba uache hapa, we nenda." Basi mimi kweli nikabwacha ule mkoba. Nikaenda nikavuka barabara nikatafuta mti, nikaenda kwa chini, nikaanza kusali, "Baba itule mbuni, jina la kulitukuzwa." Mara ya kwanza, mara ya pili. Sasa mara ya tatu akili ndo inakuja. Hivi kuna mkoba nilikuwa nimeshika. Mungu wangu, una vito vya dada. Alafu hapa nafanya nini? Yaani kama akili fulani hivi sasa ndo inarudi, yani kama najitambua hivi, hapa nafanya nini? Yaani matukio yanaanza kurudi. Hey, kuna vitu nilichukua, nikampa mtu fulani, nikaanza kurudi mbio. Hapo nimeishia mara ya tatu sasa, hata mara 10 sijafika. Narudi ile eneo nilomwacha yule baba, kwani sasa nilimkuta? Sijamkuta, mkoba dada umeondoka. Na vito vyake. Jamani, siku ile nilipigwa, sijisahau. Yaani nakumbuka kama kakacho, ai nipiga dada, sa Mungu wangu, vitu vyangu vinakaribia bilioni 3, we mtoto. Yaani siji kusahau kwa kweli. Yaani mpaka kesho sisahau, nilipoteza vitu vingi sana sana. Hivyo tu yani.
0: Mimi natia nukta namna hiyo. Ila usisahau kuna Lupimo Sanitarium Clinic, ambayo ndo suluhisho la magonjwa yanayokusumbua kwa sasa. A go by the name Shebi Clever, untouchable man.
3: Wanatishi sana Shebi Clever kutoka kipande cha Dar es Salaam, unatuwakilisha fresh kabisa hapo. Na wewe pia msikilizaji, nafasi ni yako ako. Chagua unapita huku kushoto au kulia kwenye ukurasa wetu wa Facebook au kule kwenye ujumbe mfupi wa maandishi 0768150190. Niambie pia na wewe kitu gani umewahi kupoteza kwenye maisha yako au kuibiwa mpaka sasa hivi, yani unakikumbuka. Na kule kwenye ukurasa wetu wa Facebook pale tunapatikana kwa jina moja tu la Radio Joy 90.5 FM, Radio Joy 90 98.5 FM. Sidiyo? Yes, itakuja kupita na ujumbe wako mfupi baadaye kidogo, lakini naomba nizungumze na mamalishe na babalishe. Kuna yale mabaki ya chakula, kuna chupa zile ambazo wateja wanakuwa wanatumia kunywa maji. Sasa tunaambiwa kwamba vile zile taka tuzitenganishe. Usichukue mavyakula, maugali, mawali na chupa umeume ukaweka pamoja, hapana. Weka sehemu nyingine, kubalianeni kwa pamoja kabisa watu ambao mnafanya biashara ya chakula eneo hilo. Chukueni sehemu moja, wekeni kama ya kuweka makopo yawe makopa, kama ni sehemu ya kuweka mavyakula au imini mabaki ya vyakula, wekeni sehemu moja, kwa sababu kuna watu sasa hivi ambao taka kwao ni fursa. Kwa hiyo kuna watu wanapita wanaomba mabaki kama hayo, chupa na vitu kama hivyo. Sasa hivi taka ni fursa za, jamani, ni taka ni fursa. Kwa hiyo tunahamasishwa vile vile kutotupa taka hovyo, tuweke sehemu moja ili wale wanaochukua basi wakija akibeba kama ni kopo, basi makopo wanaona haya ni makopo, sio michanganyiko na vyakula, jamani, si ndio? Yes, kwa muda huu tupe bill kidogo, msikilizaji usiondoke. Tukirudi hapa atarudi zetu hapa kwenye interview. Tuna pay bill then ngoma moko, baada ya hapo tutakuja zetu hapa kwenye interview.
4: Sibatili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
6: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
5: Kwani zina thamani gani?
6: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
5: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
6: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
7: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
4: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Sara, mbona una haraka?
9: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu analisha, alafu nimwaishe kituo cha huduma za afya.
8: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
9: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anangata vitu vingi vikiwemo vichafu.
8: Kumbe hii ndio sababu?
9: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini, kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
8: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
9: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
8: Itamsaidia?
9: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
8: Asante jirani. Ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
9: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
8: Asante Sara.
10: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi, na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
13: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
14: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
13: Hizo zinakuaje?
14: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
13: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
14: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara.

0: Kijijini, tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
1: Afrika Show 90.5 ni Joy FM.

0: Yes, ngoma ya kwake King Crazy K yuko na AY umo ndani, Mwana FA pia. Ngoma inaitwa Hii Leo. Ngoma ambayo imepita pale kwenye 1 and 2 za DJ Faizo. Inatufikisha mpaka pale saa 10 na dakika 8. Na time hapa kama nilivyokuambia pale mwanzo ni time ya interview. Na kwenye interview tayari tunaye mwamba mtu mzima Jayvess 1TZ ambaye tayari yuko hapa. Jayvess, mambo vipi?
1: Safi yetu sister.
0: Uko fresh kabisa?
1: Niko fresh, tusijui nyie hapa.
0: Tuko bomba kabisa. Game linaendaje K-Town?
1: Game kiukweli namshukuru Mungu. Naendelea vizuri katika mambo yangu.
0: Okay. Mm. Na unajua kuna baadhi ya watu wanaamini kwamba game bwana hapa K-Town kutoboa ni ngumu sana. Yaani mpaka uhaso mno, competition ni kubwa lakini vipato ndo hivyo, kutoboa ni kazi sana. Wewe unaamini nini?
1: Kwanza kikubwa mimi ninachokiamini mimi katika yani kiukweli kila mtu kisha kuwa katika upambanaji wako.
0: Mm.
1: Kikubwa cha kwanza yani waga ni imani.
0: Okay.
1: Yaani
0: ukishaamini unachokifanya.
1: Yaani kuamini unachokifanya.
0: Mm.
1: Kama labda unakuwa ni mkulima, unaenda kulima, unaekeza katika ulimaji.
0: Mm.
1: Lakini hicho huko unapoenda kuwekeza katika ulimaji, yani uamini kama unazoka ukaja ni kutusua ni masuala ya kulima.
0: Okay.
1: Yaani haiwezekani. Ila kwa mimi tunamshukuru Mungu.
0: Mm.
1: Sehemu mambo kwanza niliopo mimi mambo yani kitu ninachokifanya cha kwanza nakiamini.
0: Unajiamini kwamba ipo siku utatoka?
1: One day tu Mungu akitiki.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Game wewe umeanza lini?
1: Game mimi nimeanza
0: Tuseme
1: labda nimeanza tu huu mwaka huu.
0: Ah. Yaani game lako umeanza mwaka 2026?
1: Huu mwaka ndo nimeanza.
0: Okay.
1: Mm.
0: Na ngoma yako ya kwanza kabisa ni mwezi wa ngapi umeitoa?
1: Ngoma yangu ya kwanza ilikuwa kwa sababu kutokana na matatizo ambayo niliyapataga. Kwa hiyo yaani kutokana na matatizo ambayo simu ambayo nilikuwa natumia kwa sababu sio wasanii wengi waga.
0: Mm.
1: Tukirekodi ngoma tunazifanyia promote, tukishamaliza kufanya promote lazima ngoma ipande YouTube.
0: Yes.
1: Ambapo kishapanda YouTube hapo ndo tunaamini kuwa hiyo sehemu ile ofika ni sehemu salama na sehemu ya kuhifadhia vitu kwa usalama.
0: Yes.
1: Umeona?
0: Mhm.
1: Sasa tunavyoamini hivyo. Unajua kila unajua mtu kishakuwa ni binadamu, binadamu huaga na mambo mengi.
0: Hivyo.
1: Kwa hiyo kulitokea mambo mbalimbali tu
0: ambayo yakasababisha
1: ni mpaka mambo yenyewe nikaanza tena mwanzo yani.
0: Yaani ile account yako ilipotea au ilikuwa?
1: Yaani account ilipotea.
0: Ilipotea kwenye mazingira gani yani?
1: Yaani mazingira kwanza ni cha kwanza ni kupoteza simu.
0: Ah, ulipoteza simu.
1: Hmm.
0: Okay, lakini ukipoteza simu kama account yako ipo hata ukitumia simu nyingine si inawezekana kuipata?
1: Ni kweli inawezekana kuipata ila kwa sababu kipindi ambapo nimepoteza simu na ndio nilikuwa kipindi hicho nipo form 4.

0: either yes. umeigiza kwenye kwenye muziki au umeigiza kwenye nini afu okay. maneno mengine unasikia tena upo kwenye darasa mbaya kwa hiyo ndo nilifanya mpaka ni hata ile mambo ambayo nilikuwa nishapanga kabisa ni
1: ukatulia kwanza
0: na ndo maana nimekwambia ni muziki ambao rasmi ambao mimi nasema nimeanza
1: ni mwaka huu
0: nimeanza mwaka huu
1: kwa hiyo tuseme kwamba umeanza muziki baada ya kumaliza shule
0: ndo nilianza rasmi yani
1: okay lakini baada ya form 4 kuna kuendelea pia kuna 5 kuna 6 au unaenda kusomea kitu fulani wewe ulilizika kuishia form 4
0: hapana yani
1: au muziki ndio ulikufanya
0: hapana yani kifupi sisi yani sema labda tuseme kila mtu waga na ile kauli ambayo tunaamini tunasemaga bado nipo najipanga panga.
1: Ah okay bado unajitafuta.
0: Bado najitafuta. Na sio kama eti kama TV. Ni kweli amnaga kwa sababu hii dunia haujui unapo yani utapo kwa sababu kuna sehemu unaweza kuamini wewe. Lakini kama Mungu hajasema wewe utotokiaga hapo. Itakuwa ni ngumu.
1: Utapambana sana.
0: Kwa sababu naamini ninapoamini ukishaishi mjini uwezi kuwa na kazi moja.
1: Okay. Kwa nini wazazi wenyewe wanasemaje kuhusu kuendelea na masomo?
0: Sasa wazazi wangu wapo wananipa sana support.
1: Okay. Kwa una mpango wa kurudi kuendelea shule?
0: Na mpango kabisa.
1: Okay. Na muziki tuseme umesema rasmi kabisa umeanza mwaka huu hapa 2026.
0: Ndio.
1: Ngoma yako ya kwanza kabisa umeanza mwezi wa ngapi kuirekodi?
0: Ngoma yangu ya kwanza nakumbuka ni rekodi kwa mwezi sikumbuki lakini nakumbuka nilikuwa nipo form 4.
1: Okay.
0: Mwaka huu. Fumfusi mwa nanilia.
1: Hai, mini mwaka jana.
0: Mwaka jana. Asa, kipini ni ambu nipo fumfu wapo. Kipini cho ndo producer unajua kama mnafahamu.
1: Anaitwa nani?
0: Maprochoki yule baga.
1: Ah, okay baga, okay.
0: Braza we. Mwana ndo tukua nae pale, ndo nilikanae chini. Asa mdogo wangu, moja mbili tatu. Njo tu rekodi na hivi. Kipini cho na shule hapo shule ni ipo. Yani kapini kani meshika mawili. Sasa kuamini kama nazafikani ponyoka au. Okay. Au labu kipindi cho sana nilipo na mapochoki. Tukama tufanye ngoma, ambayo ngoma ndio nilikuwa na nilianzaga kuimba. Ambali simaga tufanye kama remix ile. Tuchukue misari fulani ya Mbosso alafu mingine sasa nitumie mwenyewe uwezo wangu sasa.
1: Okay. Kwa hiyo ulifanya cover tuseme.
0: Nifaka vile cover.
1: Ya Mbosso. Ngoma gani hiyo?
0: Ambayo ilikuwa na ile ilikuwa inaitwa Shida, ilikuwa inaitwa nakumbuka mimi vile Shida hivi.
1: Ilikuwa inaitwa Shida. Okay. So baada ya hapo ndo ukaanza kutoa official sasa.
0: Baada hapo sana nikasema mapo mbona isika vile ni hapa ninavyokuwa nafanya vitu vya watu. Kwanza mtu hata anaza skupi hata imani yani kwa sababu anaamini wewe uwezo wa kuandika huna.
1: Kuandika ngoma yako uwezi, okay? Lakini uwezo ulikuwa unajijua kabisa wewe unao.
0: Mimi uwezo nilikuwa nao kabisa. Ila kutokana kwa sababu unapo yani tuseme bwana ninapokuja kwako. Mimi sinajua ni mkubwa. Usha una mambo mengi. Afu labda mimi katika kukua kwangu tu labda nimekurupuka tu. Kwa mimi kama nimsikilize kwa sababu naamini yule pale jamaa ananishinda vingi.
1: Okay. Kwa hiyo alianza kushauri kwamba anza cover. Baada ya cover ndio utoe official.
0: Kwa hiyo yani alianza mimi kwa mimi ninavyoisi alianza labda kuniambia labda mimi nianze cover. Akiamini kuwa labda nikisema labda kwa sababu sisi tunaamini mwanamuziki mkubwa ambaye ana yani yake kweli anaimba vizuri nini Mbosso gani? Umeona? Sasa yeye akaamini kuwa mimi labda akiona labda nimeimba labda chini nini yani akiona labda nimeshindwa hata kupita hata nusu hata kama Mbosso gani.
1: Okay. Kia Mbosso gani?
0: Ni hata kia hata Mbosso gani ndiye ana.
1: Kwa hiyo ina
0: maana yani anaweza imani zake ni zikaisha.
1: Uenda producer alikuwa anataka kuona uwezo wako uko wapi. Okay. Na ina maana Mbosso gani ndio msanii ambao unamtafuta au unamsikiliza sana au?
0: Hapana.
1: Sio yeye.
0: Hapana.
1: Msanii gani ambao huwa unamsikiliza sana ngoma zake?
0: Msanii ambaye huwa namsikilizaga sana ni yani bila kwenda huko wala huko ni Donny Breeze.
1: Donny Breeze
0: ndio huwa namkubali sana.
1: Ngoma yake ni ipi?
0: Ambao ngoma Donny Breeze ambayo naikumbuka na ambayo naikubali sana. Kuna ile kuna hii turudi.
1: Em jaribu kuimba inaweza usikumbuke jina lakini ukiimba jina ukalikumbuka.
0: Kuna hii
1: Umesahau.
0: Imenitoka baki kidogo ila okay. Yani nikisikia tu hapa na kuimba fresh yani.
1: Kwa hiyo yeye ndio alikukonvince au alikuinspire wewe kuingia kwenye game?
0: Yani so kwa sababu mimi nakumbuka kama vile yani mimi. Yani kwa mimi ninavyojua mimi ni yani kifupi ni yani Donny Breeze mimi nimeanza kumkubali tu hivi alipoanza kutoa muziki huo wa hadithi. Nimeanza kumkubali sana. Na okay. Na yule pale na kuna muziki fulani yule alimba

0: kisa siwezi mwacha sijui kisa sijui yeye sijui. Nikaona da brother yani kiukweli brother akatokea kunivutia sana ni.
1: Okay.
0: Anavyoimba.
1: Kwa hiyo kahisi na wewe pia unaweza kaingia kwenye game. Sasa umeshaingia kwenye game tayari na nimeona umenitumia ngoma kama nyingi fulani hivi kwa kipindi kifupi. Na wasanii hapa wana hapa K-Town wengi wanalalamikia pay kwenda studio back to back zile inakuwa ni ngumu. Ila umetumia ngoma kama 6 hivi nadhani. Umewezaje kuzifanya hizo kwa mwaka huu tu?
0: Kifupi pale kuna ngoma kama kuna ngoma ambazo nilirekodi kipindi nipo nasoma. Ambao kuna ngoma kwanza ambayo ilikuwa inaitwa Shida. Ambayo Shida yenyewe imerekodi ipo nasoma. Kuna ngoma ambayo inaitwa kuna hii ambayo inaitwa nini ile?
1: Ya kwako mwenyewe lakini.
0: Ya kwangu mwenyewe. Kuna ngoma ambayo inaitwa Shida, kuna ngoma inaitwa Hii Turudiana ambayo nilitoa na Ba Classic.
1: Okay.
0: Ambayo na yenyewe ni mpya.
1: Kuna... Kwa pesa ya kwenda kurekodi unaitoa wapi yani? Kama utojiani. Yani
0: pesa ya kurekodi yani ni ili watu yani kuwa na ile kukubaliana tu kwenda na damu.
1: Kwa hiyo unachangia tu umeme tu basi.
0: Yani ni ile tunakubaliana tu bwana mdogo wangu. Kutokana labda mimi nimeona una kitu fulani na sisi na yeye kutokana na yeye nitokea kuniamini mimi. Na mimi nimetokea kuamini kitu ninachokifanya kwa sababu mtu hawezi kuamini akuweke sehemu fulani lakini uamini hapo sehemu unapoenda kufanya nitatoboa kweli. Yaani wote kifupi kila mtu ameamini kwa sehemu yake anapoamini yeye.
1: Okay. Kwa hiyo ina maana haumlipi kwa kiasi kikubwa yani tuseme hivi.
0: Simlipi kwa kiasi kikubwa ni sidangani.
1: Kwa hiyo anakufanyia fair.
0: Yaani ni fair tu.
1: Okay. Sawa, hii ngoma ambayo tunaitambulisha leo inaitwa Zanzibar. Ni ngoma ambayo ni ya hivi karibuni au ina muda kidogo?
0: Hiyo ngoma ya Zanzibar ni ngoma ambayo ipo yani ina muda mrefu tu.
1: Na umundani nimesikia umeimba kama Kifaransa fulani hivi. Kama sio Kifaransa Kilingala, ni Kifaransa?
0: Kile kilikuwa kama Kifaransa.
1: Kifaransa. Kifaransa unakijua?
0: Hapana, kwanza Kifaransa kiukweli sikijui.
1: Ilikuwaje hii mistari ya Kifaransa ikaja? Nani alikuandikia yani?
0: Kwa sababu ukisikiza hiyo nyimbo sijaimba peke yangu. Umeona? Hiyo nyimbo kuna mtu tumeimba naye ambaye anaitwa Rema VP.
1: Okay.
0: Kwa sababu yeye kazi yake huwa anapana magazine live is live nini?
1: Ina maana yeye ndo ameimba Kifaransa huko.
0: Yaani yeye kwa sababu yeye Wewe unaona kama unataka kunikamatisha kwa sababu kuna posti yako fulani posti kama vile ni radio Joy hivi nime inasemwa kuwa msanii sio kuandikiwa si mstari hivi na hiyo sasa naona kama vile
1: hapana.
0: Naweza ikasemwa labda ingeonekana bwana mimi ndio miongoni wale. Umeona?
1: Kwamba unahisi ukisema hivyo itakuwa ni udhaifu
0: hapa. Labda ingeonekana bwana mimi ni miongoni wale wale.
1: Hapana. Kwani ni udhaifu wewe kwa upande wako unaoona?
0: Mimi kikubwa tu ngoma itoke inaeleweka. Yaani mimi siangalii kama kwa ni udhaifu wala nini.
1: Kwa msanii kuandikiwa ngoma sio udhaifu.
0: Yaani kwanza unaandikiwa ngoma yani unajua ni kuna utofauti yani kuna utofauti sana.
1: Kwani ngoja kwanza. Hii ngoma uliandika mwenyewe?
0: Naandika mwenyewe.
1: Hii mistari ya Kifaransa, maana umeshasema Kifaransa ukijui. Hii mistari ya Kifaransa uliwezaje?
0: Yaani hii mistari ya Kifaransa mimi nilikuwa naongea kama Kiswahili nikamwambia bana. Wewe unaweza kunigeuza kwa sababu yeye anajua.
1: Anajua Kifaransa. Kwa hiyo kamwambia nigeuzie haya maneno
0: yaani Kifaransa. Yaani kwa lugha ya Kifaransa kutokana mimi mistari yangu nilivyokuwa nimetunga. Nikaona kama vinapishana hivi.
1: Okay.
0: Nikamwambia yani sikumwambia kama niandikie. Nikamwambia sasa mimi hapa naona yani maneno yangu sibadiliki lakini nataka yani unifanyie nini unipangie tu hivi na nifikae vizuri. Mimi nitajua jinsi ya kuvipega vya kuweka mwenyewe tu jinsi ya kuimba mwenyewe.
1: Okay.
0: Akanipangia pale. Kutokana na ile maneno yangu
1: Sasa kwenye pronunciation pale namna ya kutamka, unajua Kifaransa kinavyotamkwa na Kiswahili ni tofauti kidogo. Alikuwa anakuelekeza na namna ya kutamka pia.
0: Kiukweli ilinichukua muda kwa sababu ni kitu
1: ni lugha ngeni kabisa kwangu.
0: Kwa sababu ni lugha ngeni sana kwangu. Kwa hiyo ilinichukua sana muda yani mpaka yani kuweza kukitamka kwa sababu ilikuwa nafikia wakati mpaka yani naona kama vile nikimba kama vile naona kama vile mwa vile nice kama vile yani sivielewi.
1: Okay.
0: Mara mwisho siku nikaimba.
1: Lakini ni mistari yako ile ile.
0: Lakini kwa ni mistari yangu ile kutoka tu ilitoka nje ya lugha. Ndio ikaja ikawa imenivuruga.
1: Okay.
0: Okay.
1: So lakini manake pale ile mistari ya Kifaransa ilikuwa inamaanisha nini? Maana unasema uliandika Kiswahili ukamwambia kugeuzea Kifaransa.
0: Mimi kwa mimi ninavyojua niliandika maneno yangu mambo maneno yangu mziki wangu tu wenyewe nilikuwa namaanisha kuwa yani namfananisha ni huyo binti mrembo. Namfananisha huyo binti mrembo na kama mji wa Kizanzibar yani kama yani mji wa Zanzibar.
1: Eh. Okay.
0: Sasa sijui kama anaelewa aliweka labda vya kwake kwa sababu mimi siku.
1: Kwa hiyo kumuuliza
0: nilimuuliza na yeye kanikubalia bana
1: hii. Akasema ndio hayo.
0: Ndio hayo hayo.
1: Kwamba kubadilisha.
0: Na kubadilisha ni ambacho anachokimaanisha yeye ni kama vile nilivyosema.
1: Okay.
0: Eh.
1: Okay sawa. Ngoja msikilizaji leo tunachokizungumza kwenye hii ngoma. Ngoma inaitwa Zanzibar ni ya Mwamba. Jayvest 1TZ. Ngoja tukaisikilize alafu tutarudi.

0: Okay, Zanzibar hiyo Zanzibar bonge moja la ngoma kali pia. Kwa hiyo yale maneno ndo yale ambayo uliandikiwa na huyo mshikaji wako. Na hiyo Sherina Ngai.
1: Sikuandikiwa, nilibadilishiwa.
0: I mean ulibadilisha. Utaki kuonekana dhaifu.
1: Nisemekana bwana mimi ndo wale wale.
0: Okay, Sherina Ngai alikwambia naye pia ukipiga hivyo itakuwa imekaa vizuri.
1: Kwa sababu nilipopanga mimi akasema bwana ukianza kupanga ile paneno na ukapanga hapo itakuwa
0: vimeenda.
1: Cha kwanza mimi niliamini cha kwanza kiukweli kwa mimi mazingira ambayo naishi mimi. Naonaga sana muziki ambao watu waga wanafuatilia fuatilia sana, ni muziki ambao ni watu ambao ni ukiimba tu. Yaani kwa sababu mimi mazingira ambayo naishi mimi. Yaani sijui yaani kama nitakuwa nakosea. Yaani wanapenda tu kusikia ni mtu Kiingereza ajui, lakini anapenda tu kusikia ni mtu anaimba tu Kiingereza tu. Yaani anaimba tu lugha nyingine.
0: Kwa hiyo ukahisi kwamba nikitumia lugha nyingine itawaamsha watu pia.
1: Inaweza kanifanya mpaka nikasikizika bana watu tofauti na hapa.
0: Okay. Na kuna ungenge hapa umeuweka. Maneno ulibadilisha mwenyewe au kuna mtu alikuassist pia kuyabadilisha?
1: Kama maneno gani?
0: Kuna maneno fulani hivi mwanzoni kabisa ya Kiingereza.
1: Hayo maneno nilikuwa nipo shule.
0: Kwa hiyo ungenge ulikuwa bado upo kichwani vizuri. Okay, sawa. Mara kwanza umesema akaunti yako ya Instagram kama vile ulipoteza hivi.
1: Ndio.
0: Okay, sasa hivi unayo nyingine mpya?
1: Leo ndo nilikuwa nipo nafunguliwa.
0: Leo. Mm. Okay, kwa hiyo bado hizo ngoma hujaanza kutupia huko.
1: Yaani kifupi ngoma ambayo nishaitupia, tumeitupia leo. Niyo Zanzibar.
0: Ndio ambayo umeshaitupia huko.
1: Ndio tumetupa leo.
0: Unakumbuka akaunti yako inaitwaje?
1: Inaitwa Jevis One.
0: Okay, JVC
1: 1.
0: Okay. Yaani J A Y V E S.
1: Ndio hiyo.
0: JVC afu mtu anaandika 1 pale.
1: 1 kwa mbele.
0: Okay. Ndio inavyoitwa hivyo hivyo account.
1: Ndio hivyo hivyo.
0: Akiingia hapo ataikuta hii ngoma hapo.
1: Yaani masaa 24.
0: Okay. Sawa. Tutegemee nini hasa? Najua mangoma yapo mengi.

0: Zaidi atapata ya time labda siku nyingine panapo majaliwa tutatambulisha. Baada ya hapa mpango wako mwingine ni upi? Au ndo umeshafanya hizo ngoma ume relax?
1: Hapana. Kwa sababu hamna kitu ambacho wewe unachokiamini ni kizuri kikashindwa kukifanyia promo kwa sababu kitu kizuri. Yaani kina kile kuonekana kizuri kinaanzishwa na wewe mwenyewe ambaye unataka kufanya kiwe kizuri.
0: Okay.
1: Oa. Kwa lazima
0: plana mwendelezo kwa hiyo upo.
1: Mwendelezo upo.
0: Okay.
1: Tena mkubwa sana.
0: Wazazi vipi wanachukuliaje?
1: Wazazi
0: yani wewe kufanya game unajua wazazi pia wanatofautiana. Wewe kufanya game wanachukuliaje wao?
1: Wanachukulia vizuri tu.
0: Au upo tena kwenye himaya yao?
1: Kwa hichi kimu changu nitatoka tena kwenye himaya. Nipo pale pale kwao.
0: Bado upo kwao. Okay. Kwa hiyo hawakunji yani.
1: Hawakunji yani. Yaani kikubwa tu yaani ndani na vile wanavyotaka wenyewe. Kama utafanya hivyo. Kama yaani kwa sababu wenyewe wanaamini unapopaamini wewe ndio kwa sababu hauwezi kulazimishwa ndio tunavyoishi sisi.
0: Okay.
1: Eh.
0: Basi wazazi wako wazungu. Neno lote la kuzungumza na shabiki yako kabla tuje sign out.
1: Neno la kuzungumza mashabiki zangu. Kwanza ningeomba kwanza support yangu katika channel yangu ambayo naitumia YouTube ambayo ni JVS1.
0: Okay. Wewe uingie kule
1: wa subscribe, wa view.
0: Okay.
1: Na comment.
0: So tunategemea ngoma nyingine pia utapandisha kule.
1: Siku sio nyingi tu.
0: Wasanii wengi wa Kigoma bwana video imekuwa kizungumkuti amfanyi video. Shida ni nini? Asa mtakishafanya audio
1: asa
0: au akafanya visualize ile amemaliza.
1: Asa mimi na hisi hiyo itakuwa ni kwao.
0: Kwako wewe.
1: Kwa sababu so yani kwa sababu nikisema kwangu mimi ndio nakosea. Kwangu sisi, yani kwetu sisi.
0: Okay.
1: Yani kwetu sisi. Kwetu sisi yani kuna nyimbo fulani kama vile nishaiku kutumiaga hivi. Ile ambayo inaitwa turudiane ile pale.
0: Okay.
1: Ambayo nilimba na Baba Classic. Ile nyimbo video yake ipo.
0: Okay.
1: Na
0: kwa kwenye ngoma zako zote umeshafanya video moja?
1: Video moja tu.
0: Okay. Hii hapa una mpango kufanya video?
1: Hiyo hapo.
0: Hiyo
1: hapo mpango.
0: Shia wapi?
1: Chukipata kingine unahisi kama hichi kingine kama unakichukulia poa. Sawa. Tulivyo tengeneza nyingine hii. Mimi na Baba Classic. Sasa mimi mwenyewe nikaona kabisa hii mimi na Baba Classic kama vile ninaona ni nyimbo kali. Kwa hiyo mpaka ikanitamanisha mpaka tufanye kabisa na video.
0: Okay. Kwa hiyo Baba Classic ni kama meneja wako pia kwa upande mwingine?
1: Hapana, Baba Classic naye ni msanii.
0: Okay. Maana nasikia unatumia sana. Yaani mpaka kwa hiyo ni mtu tu anayekusupport kwenye game.
1: Yaani wote yani kiufupi tunasupportiana kwa sababu wote si wasanii.
0: Okay.
1: Tunasupportiana katika mambo yetu.
0: Okay. Anyway, bwana mimi nimeenjoy kupiga story na wewe na nadhani tukipata time tutatambulisha ngoma yako nyingine panapo majaliwa.
1: Sawa.
0: Na najua mangoma mengine makali yatakuja mapya.
1: Zaidi haya.
0: Okay. Wana walio kusindikiza wape ya time. Walio kusindikiza ni washikaji zako?
1: Hao ni washikaji zangu tu. Mwingine hapa nipo na brother wangu.
0: Anaitwa nani?
1: Yeye anaitwa Joshua.
0: Okay, na mwingine pale?
1: Tumishi wa Mungu. Hapa nipo na
0: okay.
1: Nipo na basi.
0: Okay. Fresh. Bwana amna noma panapo majali wa ngoma nyingine kama kawaida au sio? Okay. Msikilizaji tukapay bill kidogo. Baada ya kupay bill tutakuja hapa kuzisikiliza ngoma tatu za wasanii wa nyumbani. Kumbuka leo ni TBT Throwback Thursday. Tuenda kuzisikiliza ngoma za K-Town ambazo pia wasanii walifanya kitambo kabisa.
2: Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma anawatangazia wananchi wote wenye nia ya kujenga frame za biashara katika soko la Mwandige kuandika barua za maombi ya ujenzi kwa mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Wafanyabiashara na wamiliki wa awali ambao hawakuomba awamu zilizopita wanakaribishwa pia katika awamu hii ya mwisho. Uwasilisho wa barua hiyo ya maombi utapangiwa moja kwa moja chumba utakachojenga na kutambua block utakayokuwa unafanyia biashara yako. Muda wa maombi ni wiki moja kuanzia tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2026 hadi tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka 2026. Waombaji wazingatie mambo yafuatayo. Barua zote ziandikwe kwa mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Ofisi zipo katika kata ya Mahembe. Muda wa kutuma maombi ni wiki moja kuanzia tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2026 hadi tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka 2026 kuanzia saa 1:30 asubuhi hadi saa 9:30 alasiri. Mwombaji anaweza pia kuwasilisha barua yake katika ofisi ya biashara iliyopo makao makuu ya halmashauri kata ya Mahembe. Barua zitakazowasilishwa baada ya tarehe na muda uliopangwa hazitapokelewa. Unakumbushwa kuandika mawasiliano yako ya simu yanayopatikana muda wote.

0: Tangazo hili limetolewa na Ramadhani Mpasiwakom, kaimu mkurugenzi halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0741-882-450, 0741-882-450. Watu wote mnakaribishwa.
1: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.

0: Movie Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit, all day confidence.
1: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi, piga simu namba

Kiganza. Okay. Ah, sijakuelewa hapa. Anyway, huyu anasema ashapoteza 10,000 na mpaka sasa hivi hajasahau. Anaitwa Machunga wa Pamela. Da, message yako imebananisha kweli kweli. Anthony Jonas anatokea Kigoma Airport. Aliwahi kupoteza 700 mwaka 1992. Aliumia sana. Alikuwa anaenda kumnunulia mke wake kanga 350. Mpaka sasa hivi anasema mpaka sasa bado anakumbuka. Jamani pole. Ni aje, niko vizuri. Sadiki Juma kile bouncer wa Nyamoli. Yeye hawezi kusahau aliwahi kupoteza pesa. Alitapeliwa na mtu. Akanunua simu kwake kumbe ni sabuni. Hawezi kusahau. Pesa ilikuwa 400,000 jamani. Pole. Kiukweli inauma sana. Hata mimi singesahau. Gaston Doriki yuko zake Mvinza pale. Hatosahau tukio la kuibiwa dictionary. Alikuwa form 1 na jamaa ambaye anamfahamu, alafu alikuwa hawezi kumudu. Na baada ya mwezi mmoja alifukuzwa shule. Pole sana. Anaitwa Abdul, tukipenda tumuite Itenguladi. Nguladi anatokea magenge. Kitu ambacho aliwahi kupoteza na hawezi kusahau, alikuwa na simu afu akaibiwa. Ali Mr. Kazura Mimba aliwahi kupoteza mpenzi wake wakiwa bado wako shule. Mpaka sasa hivi hamjakutana. Pole sana jamani. Okay, Pendo Kasiapasia kutoka Mishamo. Kuna mtu aliyewahi kumuibia nguo na nguo ndo ilikuwa anaitegemea jamani. Miaka mingi kweli, lakini mpaka sasa hivi anakumbuka kama vile ameibiwa asubuhi tu. Pole sana jamani. Okay, huyu anasema aliwahi kupoteza kwenye maisha yake kitu ambacho hawezi kusahau. Aliwahi kumpoteza bibi yake kipenzi ambaye alikuwa mlezi wake kipindi cha udogo. Udogo wake, okay, uko aliko Mungu amrehemu, ampumzishe, ampunguzie adhabu ya kabri. Yuko na mimi mpaka tamati kwenye pindi la kijanja kabisa, burudani ya East Africa Show, Jose mtoto wa Mama Lea. Pole sana Jose. Anaitwa Tanasi Bey wa Mwaya pale. Hatosahau siku alipoibiwa mbuzi akiwa porini, Watu wakasema eti hiyo mbuzi ameiuza. Da, pole. Yaani mtu kaibiwa mbuzi, anakuja nyumbani anasema jamani mbuzi ameibiwa, anasema huyo mbuzi utakuwa umemuuza tu. Mpaka sasa hivi hajasahau mwamba. Huyo anasema nakumbuka aliwahi kupoteza simu yake. Ilichukuliwa na teacher, na huyo teacher yeye kamtaja hapa. Teacher Ubwe hai Moshi Kilimanjaro. Anasema aliumia sana maana alipata kwa kuwapanga sana wazazi. Pole sana. Huyu anasema nakumbuka alipoteza alipoteza nini? Sawa. Kutoka mtaa wa Katandara pale Msambara Kasulu. Jina lake anaitwa Pasco. Pasco anasema au baba Peter, kipindi kwa darasa la pili alipoteza shilingi 5. Ikaokotwa na rafiki yake, akamwomba amrudishie, akakataa. Zaidi alinunua bajia, akamwomba na bado hakumpa hata kidogo. Anasema aliumia sana kulingana na jinsi alivyoipata ile shilingi 5. Pasco Umagi kutokea Msambara pale Kigoma. Mpaka sasa hivi anakumbuka. Da. Okay, anaitwa Ngote. Da, kitu ambacho aliwahi kupoteza kwenye maisha yake na hatoweza kusahau. Aisee, ni story ndefu sana tena sana, lakini siku moja atakuja nayo kwenye kipindi ya okay, sawa. Nadhani tulikuwa tunamaanisha kipindi cha mashua. Kipengele cha mtaani kwetu kile. Anasema kwa hapa hatoweza haitoweza kuisha, sawa. Basi kesho panapo majaliwa ukisikia namba ya mtaani kwetu uichukue, alafu utapiga, alafu utaangalia namna gani ya kupata. Kesawer anaitwa Mbeba Jayara, yuko pamoja na mimi mpaka tamati. Thank you. Huyu anasema shii kupoteza hela. Alikuwa anaenda kuemea, sasa hiyo hela ilikuwa ikadondoka nyumbani. Alisema alichukulia kama vile ameiba, sijui Ibrahim.

Mdidas, da kama message yako sijaelewa hivi. Aha, huyu anasema hawezi kusahau kabisa leo kupoteza kuku. Amemnunua asubuhi, jioni kuku kaibiwa. Yaani mpaka sasa hivi aje kusahau, inamuuma kweli. Pole pole sana. Of course kuna baadhi ya moment tukikumbuka pia, unajua leo ni Alhamisi, tunakumbuka kitambo kidogo. Kuna baadhi ya moment huwa zinatukumbusha mbali sana, lakini now we out, imebaki story. Okay. Bwana saa 10 na dakika 50, dakika 10 zilizosalia inabidi nizipeleke pale kwa DJ Faizo akupe vibe la kutosha kabisa mpaka pale saa 11 za jioni. Ehe. Na kushukuru sana msikilizaji kwa time yako. Umenisikiliza tangu pale saa 9 mpaka time hii hapa. Na asante kwa wewe pia ambao umepata nafasi ya kuandika ujumbe kwa mfupi wa maandishi. Asante pia kwa wewe hata ulikuwa unasikiliza tu East Africa Show ukiwa unaendelea na shughuli zako za kila siku. Basi amna noma, lakini nikukumbushe tu wewe ambaye unatamani familia yako iwe na muonekano wa kistar, muonekano mzuri, basi nunua mafuta na sabuni ya Moviti, itakumekaa vizuri kabisa. Moviti Hebo Jelly na sabuni itasaidia kuipa familia yako muonekano mzuri kabisa. Moviti Hebo Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, kuna zile za original kabisa lakini kuna zile ambazo zina viambatanishi, kiambatanishi cha parachichi, papaya, aloe vera, na zote ni kwa ajili ya utunzaji wa ngozi kavu. Hata watoto wachanga pia wanatumia. Moviti Hebo Jelly ni sabuni ambayo itaipa familia yako muonekano mzuri kabisa. Asili utunza na situlinda, Movita All Day Confidence. Bwana kwa timu hapa DJ Faizo, maliza mpaka pale saa 11 za jioni. Trice Bebe Baby kwenye mitambo pale, Daniel Yamando. Bwana chao, kesho panapo majaliwa Ijumaa Furahi Day takwepo pia hapa kwa ajili yako.

0: Imetimia saa 11 kamili jioni.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Nimekuita kwa jina langu wewe uwangu.
3: This is the word of God. I have summoned you by name. You are mine.
4: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtawa Mlole, mkabla na ofisi za Sido, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.

0: Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit, all day confidence.
1: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school, wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, Tawa Mlole, mkabla na ofisi za Sido, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
2: Si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
3: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
4: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
3: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
4: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
3: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
5: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
2: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Una kero inayokwaza jamii yako? Maji, barabara, huduma za afya, elimu au usalama? Sauti yako sasa inapata jukwaa. Karibu kwenye Sauti ya Jamii, kipindi kinachowaleta pamoja wananchi na viongozi kutafuta majibu na suluhu za changamoto zinazotukabili kila siku. Sikiliza Meza ya Malalamiko, ufafanuzi na uwajibikaji. Sauti ya msikilizaji, hatamu ya suluhu. Usikose, ni Jumatatu hadi Ijumaa saa 11 jioni hadi saa 12 jioni hapa 90.5 Joy FM. Sauti ya Jamii, tunachochea mabadiliko, tunatafuta suluhu.

0: Ikiwa ni tarehe moja mwezi wa kumi mwaka huu wa 2026, msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, ni kuwarike kwenye kipindi kipendacho, kipindi cha Sauti ya Jamii, kipindi kinachokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Katika kipindi hiki tunakuwa na mambo mbalimbali ya kuzungumza, hasa masuala ya kijamii kama miundombinu ya barabara, lakini tunakuwa tunagusia masuala ya elimu, bila kusahau miundombinu ya maji, umeme, yote hayo tunayagusia msikilizaji. Na leo msikilizaji, mambo tutakayozungumza kwenye kipindi hiki cha Sauti ya Jamii, leo ni siku ya wazee duniani. Wazee walikuwa kiadhimisha siku yao, na leo ndio mambo tutakayozungumza. Kwa hiyo hapo ulipo msikilizaji, kaa mkao wa kula katika kusikiliza masuala yanayowahusu wazee, masuala ya malezi, matibabu yao yakoje na mambo kama hayo. Leo utakuwa nami Lucas Oha, lakini pia nitakuwa na Shangwe Seruke, bila kumsahau Esperanza Ramadhani. Tutakuwa wote hao msikilizaji hapa kwenye kipindi cha Sauti ya Jamii. Kipindi hiki kinakupatia nafasi ya kutuma ujumbe mfupi kupitia 0768150190, 0768150190. Lakini leo tutaruhusu msikilizaji uweze kupiga simu, hususan ni kundi la wazee na vijana. Kwenye kipindi hiki pia tutawagusia namna wanavyowalea wazee. Kwa hiyo utapiga simu, toe maoni yako, ni nini unapenda kifanywe kazi ili wazee waweze kuishi kwenye maisha tunayoyataka. Lakini pia kwa wale wapenzi wa mitandao ya kijamii, Facebook tupo kwa jina la Radio Joy FM 90.5 FM, lakini pia Instagram tupo kwa jina la Radio Joy FM 90.5 FM, lakini pia kwa wale wapenzi wa YouTube tupo kwa jina la Joy Media TZ. Huko kote tupo msikilizaji. Na katika siku hii ya wazee tutakuwa na mgeni ambaye tumemwalika, anaitwa Binura Joshua. Huyu ni afisa ustawi wa jamii mfawidhi kwenye kituo cha makazi ya wazee wasiojiweza pale Kibirizi maarufu Sirabu. Tutakuwa naye hapa. Jamani, habari za saizi?
1: Salama, salama.
0: Mhm, mambo yanaendaje?
1: Mambo yanaenda salama. Mambo salama. Yapo vizuri.
0: Leo ni siku ya wazee duniani.
1: Leo ni siku ya wazee. Na mimi ni mzee.
0: Na wewe?
1: Mimi ni mzee mtarajiwa.
0: Wewe ni mzee mtarajiwa.
1: Sasa ulivyosikia kwamba na mimi ni mzee, nimeanza na kucheka.
0: Nimecheka kwa sababu umri bado ni mdogo.
1: Mimi ni mzee mtarajiwa kwa sababu hata mzee alikuwa binti.
0: Kwa sababu kwa sheria na taratibu za nchi yetu, kijana ni kuanzia umri wa miaka 18 hadi 30 na tuseme hadi 40.
2: Sasa
0: 44.
2: 45.
0: No, sikiliza kwanza nikufafanue vizuri. 18 mpaka 44 ni kijana. 45 hadi 59 mtu mzima. 60 mpaka hapo Mungu atakapokupenda. Kwenye kipindi cha mzee.
2: Bahati nzuri watu na afisa ustawi tuambie. Kwa sababu mimi kama ninavyoelewa, labda najua kijana anaanza miaka 18 hadi 45. Hapo ndo ujana umeisha. Ukishaanza miaka 46 hapo sasa ndo umekuwa nini? Umeelekea kwa
0: vile vile. Hakuna tofauti na nilivyo sema mimi.
2: Kwa mimi 44.
0: 45 nimesema.
1: Basi mimi nasikitika kwangu. Maana bado miaka 10 nifikie uzee.
0: Basi kazi ipo. Ndio, Binura, karibu sana ofisi za studio za Joy FM 90.5.
3: Asante sana, nashukuru kupata mwaliko. Kwa majina mimi naitwa Binura Abbas Joshua. Ni afisa ustawi mfawidhi makazi ya wazee na wasiojiweza Kibirizi. Nashukuru kwa kutambua uwepo wa wazee na kuitambua siku hii ya maadhimisho ya wazee duniani, ambayo kila mwaka huadhimishwa tarehe moja mwezi wa 10. Ndio.
0: Sawa, leo wazee tumezungumza nao. Tumezungumza nao akiwemo mwenyekiti wa baraza la wazee mkoa wa Kigoma. Tulikuwa naye, amezungumza mambo mbalimbali yanayowasibu wazee. kabla ya yote tumsikilize kwanza mwenyekiti wa baraza la wazee. Ni kaimu mwenyekiti wa baraza la wazee mkoa wa Kigoma. Amezungumza mambo mbali mbali ili baadaye sasa

0: miaka na uzee wenyewe chakula ni shida. Kwa hiyo matibabu ni makubwa. Wana magonjwa ambayo hayaambukizwa kama kisukari, BP, wana magonjwa kama tezi dume na mambo mengine, henia. Kwa hiyo matibabu hayo, ukienda hospitali za kawaida, kwa mfano hospitali za private, wanakuambia kwamba operation ya henia 100,000 mpaka 200,000, mzee ni shida, hatimaye anashindwa na kufa polepole. Serikali iangalie vizuri sera ya matibabu kwa wazee, ijikite kuangalia kipato chetu ni duni. Kama hatutafanywa utaratibu na uchambuzi yakinifu, wazee bado tuko kwenye shida, afya zetu ziko hatarini, baadaye tunapotea na kuondoka tukiwa na malalamiko. Kwa hiyo matibabu kwa wazee hajawekewa kipaumbele zaidi. Sera za afya ya wazee zinapotungwa, baada ya muda zinatungwa tena, baada ya muda zinakuwa hazieleweki kwa jamii na hasa wazee. Sera kama hizo zielimishwe katika vikao vya makundi ya wazee kwenye kata, ili yaeleweke, hata kama hakuridhika lakini yawe yanaeleweka. Sisi wazee hasa upande wa wanaume, katika ile makundi maalum, kundi la vijana, wanawake na watu wenye ulemavu, wanapata mikopo katika ile 10% za halmashauri. Sisi wazee wa kiume tumewekwa pembeni. Ukiangalia zaidi, bado wazee wa miaka 60 70 wanaweza kuishi hata miaka 10 30, ukimpatia mtaji akakaa kwenye kiti chake kigoda, akiwa anauza mahindi amekaa kwenye kiti kivulini, anaweza akaenda kuishi na fedha kidogo kidogo, akamsaidia hata mtoto wake au mjukuu anayemtunza, baada ya kutelekezwa na wajukuu wao waliozala kujiru na kukimbilia Tabora nguruka hadi Dar es Salaam wapi. Haki za wazee zinaporwa kwanza kwenye jamii na familia. Baadhi ya watoto wakiona mzee amezeeka wanamuombea au wanatarajia kwamba afya haraka ili waweze kurithi mali zao. Serikali iweke, hata serikali za wilaya ziweke sheria ndogo ndogo, ili swala kama hilo, kabla serikali kuu kuweka sheria, wao wakielimisha maafisa ustawi wa jamii au wakuu wa wilaya kwamba wazee sasa wamefikia kiwango cha kutunzwa na watoto wao, maana waliwalea. Watoto wasiwasebu wazee wao kwamba hawakuwa na akili kuleta umaskini, bali walijitahidi kwa wakati wao. Na hao vijana nao wataona kwamba wazee hawakuwajibika, kumbe ni wakati wao.
1: Ndio, afisa, tumemsikiliza mwenyekiti, kaimu mwenyekiti wa baraza la wazee mkoa wa Kigoma, Elias Kuingeneza. Amezungumza mambo mengi kweli kweli. Amesema mambo yanayowasibu wazee, kwamba hata watoto wenyewe kuna wakati wakishaona mzazi umri umeenda, anamwambia afe tu ili waweze kulisi mali.
2: Okay, sawa. Ni kweli kwenye jamii kumekuwa na hiyo changamoto kwa kiasi kikubwa. Ni kweli wazee wamekuwa kukutana na changamoto mbalimbali ambazo kwa namna moja au nyingine sisi vijana ama watoto tumekimbia jukumu la kuwalea wazee wetu na kutimiza wajibu wetu, tuseme kama vile kurudisha zile fadhila kwa wazee. Asilimia kubwa tumeona kama ni kipengele, lakini tukiangalia kwa namna moja au nyingine pia kuna namna wazee pia kipindi chao cha nyuma enzi za ujana wao na wao kuna namna moja ama nyingine walikuwa hawatimizi wajibu wao.
1: Sio wote lakini.
2: Ni kweli. Sasa kwa kuongezea kitu hapo ni kwamba jamii kwa ujumla inapaswa kutambua kwamba kwanza wazee ni tunu, na tuna msemo wetu tunasema uzee na kuzeeka haukwepeki. Kama ambavyo alitangulia kuongea dada hapo akasema na yeye
1: ni mzee.
2: Ni mzee mtarajiwa, ni kweli kwa sababu hamna mtu ambaye anaweza kukwepa uzee. Hivyo nitoe rai kwenye jamii kwamba kila mtu abebe jukumu la kumlea mzazi, la kumlea mlezi wake. Kuzeeka sio kwamba ndo mwisho wa kila kitu, ila tunapaswa kutambua kwamba kila mtu akitimiza wajibu wake kwenye jamii, sidhani kama kutakuwa na changamoto kama hizi ambazo zimeweza kujitokeza. Nimesikia pia mwakilishi wa wazee, kaimu mwenyekiti wa wazee
1: mkoa.
2: Yes, akiongelea kuhusu swala la huduma ya afya. Serikali kwa kupitia bima ya afya imeanzisha mfuko wa bima ambao unaitwa bima ya afya kwa wote, ambapo walianza nafikiri ni mwaka huu mwanzoni kutoa bima za afya kwa wazee wote. Sasa inawezekana ilianza kutolewa kwa mafungu kwamba labda tuanze kwanza kwa kaya, kwa labda mkoa huu, wilaya hii.

0: nini. Lakini serikali kwenye swala la huduma ya afya ni jambo ambalo wamelitolea macho sana, na tunaamini siku zijazo kila mzee atapata ile bima ya afya ambayo itamwezesha kupata huduma mbalimbali. Kwa mfano kama sisi kwa katika makazi yetu ya wazee hapo Kibirizi, wazee wetu wote tayari wamekwishapata bima za afya na wanatibiwa kwa kutumia hizo bima za afya. Na pia kwenye vituo vya afya, hospitali zote za serikali na zisizo za serikali, kulikuwa kuna ujumbe ambao ulikuwa unasema mpishe mzee kwanza. Kwa hiyo nitoe nani rai kwenye jamii ni kwamba tujitahidi, tunapomuona mzee naomba ahudumiwe kwanza, tumfikirie kwanza yeye kabla ya mengine, ili tuendelee kupata busara zao. Kwa sababu kama ninavyotangulia kusema kwamba uzee ni tunu, tunapata busara na mambo mbalimbali kutoka kwa wazee wetu.
1: Na ukiangalia kauli mbiu ya mwaka huu ya siku ya wazee duniani, nasema maadhimisho ya siku ya wazee duniani mwaka huu wa 2026 yamebebwa na kauli mbiu semayo zama za maisha marefu, tuboreshe maisha kwa wazee.
0: Kauli mbiu inasema hivi: zama za maisha marefu, tuboreshe huduma kwa wazee.
1: Ni huduma, sawa.
0: Tuboreshe huduma kwa wazee. Sasa huduma ni neno ambalo limebeba vitu vingi. Tukimaanisha huduma za afya, huduma za malazi, huduma za chakula, yani zile huduma zote muhimu wazee pia wanahitaji kuzipata. Ndio.
1: Na utaratibu umesema kwamba kuna wazee mnawalea pale silabu. Labda wazee mnaowalea huwa wanatoka kwenye mazingira gani? Au ni mzee yote tu akiamua kuja pale mnampokea?
0: Hapana. Kwa ujumla tunapokea wazee wanaotoka sehemu mbalimbali. Kwa kifupi, Wizara ya Maendeleo ya Jamii ina vituo vya kulea wazee 13 katika mikoa tofauti tofauti. Kwa Kigoma, makazi haya yako Kigoma mjini, ambapo sisi tunapokea wazee kutoka wilaya ya Buigwe, tuseme ni wilaya zote za mkoa wa Kigoma. Na kiutaratibu sisi wale wazee tunawapokea kwa kupitia ofisi ya manispaa iliyopo chini ya mkurugenzi. Ofisi ya manispaa kuna kitengo cha ustawi wa jamii, ambapo wazee huwa wanafika pale kwenye ofisi za ustawi wa jamii baada ya kufanyiwa tuseme ni kama assessment, wataandikiwa
1: mahojiano,
0: yani watafanya uchunguzi mbalimbali kuhakikisha ni kweli huyu mzee hana ndugu, hana watoto, hana jamaa, hana mtu yoyote ambaye anaweza kumpatia huduma, ni kweli ametelekezwa. Kwa mfano, kuna baadhi ya wazee unakuta wanapatikana maeneo ya sokoni, unakuta labda mzee analala kuanzia tarehe moja mpaka tarehe fulani, mwezi fulani, mwaka fulani, alikuwa analala sokoni. Kwa hiyo ikitokea afisa ustawi, kwa sababu jamii kwa sasa hivi asilimia kubwa ya jamii inafahamu kwamba kwenye baadhi ya mikoa kuna haya makazi. Kwa hiyo kwa mfano kwa mkoa wetu wa Kigoma, ikitokea mzee amepatikana eneo la sokoni, afisa ustawi anahusika katika hiyo kata, kwa sababu sasa hivi maafisa ustawi karibia kata zote za wilaya za mkoa wa Kigoma kuna maafisa ustawi. Kwa hiyo afisa ustawi kata ana jukumu la kuhakikisha kwamba yule mzee anapata huduma zilizo bora. Kwa hiyo baada ya kugundua kwamba yule mzee amepatikana, jukumu lake la kwanza ni kuhakikisha kwamba anapata kama ni huduma ya kwanza, in case amepatikana labda anaumwa.
1: Sawa.
0: Atahakikisha anampeleka labda ni hospitali. Baada ya hapo sasa ndo ataanza hatua za mahojiano, kumuuliza labda umetoka wapi, changamoto ile kufikisha mpaka hapa na nini. Then baada ya hapo akiwa amesha confirm kwamba kweli huyu mtu labda hana wazee, kwa sababu confirmation hiyo ataifanyaje? Mzee anaweza akasema mimi natokea labda Bushabani. Natokea mtaa labda Bushabani. Aha, unatokea mtaa Bushabani, watamtafuta mwenyekiti wa mtaa. Watamuuliza unamfahamu mzee huyu? Akijiridhisha kwamba kweli mimi namfahamu na kweli wazee nani labda watoto wake, ndugu zake, yani hana ndugu wala jamaa, yule afisa ustawi ana jukumu la kuandika barua kumwombea hifadhi kwenye makazi. Kwa kifupi, sisi tunawapata kwa kupitia ofisi ya mkurugenzi kitengo cha ustawi wa jamii.
1: Aha.
2: Ndiyo. Kama kauli mbiu inavyosema kwamba zama za maisha marefu tuboreshe huduma kwa wazee. Nyie katika kituo chenu mnaboreshaje sasa hizo huduma kwa wazee?
0: Okay, sisi tunatoa huduma mbalimbali, tukiachana na huduma tu hizi ambazo nimetangulia kusema. Kwa mfano, kwanza sisi kwenye kituo wazee wote wana haki sawa. Kwa hiyo mzee tunapompokea pale kwenye kituo tunahakikisha lazima anapata chumba cha kulala, godoro, kitanda, mazingira yanayompa uhuru na amani, kwa sababu tunaamini kila mtu anakutana na changamoto tofauti tofauti. Na pia huwa tunatoa huduma za kisaikolojia, ushauri na saa, na vitu vingine vingine ambavyo tunavitoa. Tunakuwa na recreational activities kwa sababu tunaamini kwamba sometimes mtu anaweza akawa na self isolation kwa sababu ya changamoto alizokuwa amekutana nazo, lakini kupitia recreational activities tukishamtambua, kuna namna ambayo tunaweza kumhandle yule mtu na kuhakikisha kwamba anaweza kuchangamana na wenzie ili aweze kufurahia maisha anapokuwa kwenye makazi.
1: Sawa sawa. Msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako kupitia 0768 150 190, 0768 150 190, lakini pia unaweza ukatupigia simu moja kwa moja hapa studio na unaweza ukauliza swali kwa afisa ustawi wa jamii, kama kuna kitu unaona kinakutatiza na unaona hujakielewa vizuri, ningependa kufafanulie ili uweze kuelewa, piga simu moja kwa moja, yuko hapa ataweza kukujibu. Moja ya vitu ambavyo wazee wamekuwa kilalamikia hususan ni jinsia ya kiume.
0: Ndiyo.
1: Kuna hii mikopo inayotolewa na halmashauri kupitia mapato ya ndani zile 10%. Kundi la wazee wa kiume ni kama vile wametengwa. Kuna zile zinazoenda kwa vijana, watu wenye ulemavu, wanawake na watu wenye ulemavu. Sasa ukishazungumza wanawake, na maana na wanawake jinsia ya kike, na wao wako mle ndani. Ila huku kwa wazee wa kiume ni kama vile wametengwa, kama sio mlemavu, kama ni mzee alafu sio mlemavu, maana yake mfumo unakuwa umempita. Hali ikoje, mikakati ya serikali ikoje kwenye hili?
0: Mimi naamini, sidhani kama wametengwa, ila inawezekana tu ni kwa namna moja au nyingine uelewa kwenye jamii. Ila mimi naamini kwamba ile mikopo inatolewa kwa makundi yote. Sasa kitu ambacho mimi naweza nikashauri, labda aweze kufika katika ofisi za maendeleo ya jamii ambazo zinapatikana katika ofisi za halmashauri na pamoja ofisi za mkoa.
1: Ofisi za manispaa au kwenye halmashauri husika, kwa sababu
0: kwenye halmashauri husika au kama ni sana sana kwenye halmashauri husika, kwa sababu maafisa maendeleo ndio wanaohusika na utoaji wa mikopo katika nyanja hiyo.
1: Lakini pia kuna hili swala la watoto wakishafanikiwa kwenye maisha. Mzazi amehangaika, amemlea mtoto, amemsomesha, amepata elimu. Halafu mtoto huyo akishapata kazi anamtelekeza mzazi wake. Huko vijijini wazazi wanalalamika, baadhi ya wazee, kwamba wanatelekezwa na watoto wao. Unahisi ni kwa nini baadhi ya vijana, sisi vijana, unafikiri kwa nini tunafanya hivyo na nini suluhisho ili kuondoa hilo?
0: Mimi nafikiri changamoto iliyoko ni kutokujitambua, kwa sababu hata yeye wakati anakulea kuna namna moja au nyingine alipitia ugumu au alipitia changamoto katika kukulea, lakini alihakikisha kwamba anakupa mahitaji yako yote muhimu, anakulea mpaka umeweza kujitegemea. Kwa hiyo nafikiri tu ni kutokujitambua na ile hali ya kuthamini au kujali sehemu uliotoka. Kwa hiyo wito wangu ama ushauri wangu kwa vijana wenzangu, tuwapende kama ambavyo waliweza kutupenda mpaka tumekuwa watu wazima. Tubebe jukumu la kuwalea wazee wetu, kwa sababu kwanza kumlea mzazi wako ni baraka. Kwa hiyo sidhani kama ni vyema tutakubaliana, yani ni vyema kuzikosa zile baraka au thawabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu eti kwa sababu utaki kumlea. Kile chochote kidogo unachokipata share na mzazi wako na utabarikiwa.
1: Sawa, lakini pia kuna wakati mzee akishafika kipindi chake cha uzee, wamekuwa kihusishwa na imani za kishirikina, kwamba na macho mekundu na mambo kama hayo. Mwisho wa siku mzee anajikuta kwenye hatari ya kufanywa vitendo vya ukatili. Wazee wamekuwa kiripoti kwa kiwango gani vitendo vya ukatili ambavyo wanafanywa kwenye jamii?
0: Kwa vitendo vya kikatili kwa wazee, kwa kweli vipo, hilo hatuwezi kulikataa, vitendo hivyo vipo. Na nafikiri hata hapo nyuma kuna clip niliweza kuiona ambayo ilikuwa inasambaa sana ikionyesha mwananchi mmoja akimtuhumu sio ni mzazi wake sio ni jirani yake kwamba ni mshirikina. Na swala hilo nafikiri waziri wa wizara yetu aliweza kuintervene na wamepata solution na wameweza kumchukulia hatua yule mhusika. Kwa hiyo nafikiri tu ni swala la uelewa na hatuchoki na tutaendelea kutoa elimu kwa jamii na tuachane na hizo mila au hizo imani. Mtu kuwa na macho mekundu haimaanishi kwamba ni mshirikina. Saa nyingine mtu mzazi anaweza au mzee anaweza akawa na changamoto ya macho ndio maana inawezekana ana macho mekundu. Kwa hiyo tuendelee kujifunza na tupokee yale ambayo tunaelekezwa. Swala la ushirikina au kumsingizia mwenzako ni mshirikina ni kitu ambacho hakikubaliki na serikali haitafumbia macho.
1: Serikali haitafumbia macho. Lakini pia kuna wale maafisa ustawi wa jamii ambao wako kule kwenye ngazi ya kata. Si ndio? Utendaji wao wa kazi ukoje? Kwa sababu na wao kwa namna moja au nyingine wamekuwa kilalamikiwa na baadhi ya wazee kwamba wakati mwingine wazee wanapitia changamoto, maafisa ustawi wa jamii kule wapo na wazee hawajui waende wapi, hawajui msaada huo waupate wapi. Na kuna wakati hata kwenye mambo ya mirathi watoto wanaweza kaungana wakauza mali za mzazi. Sasa yule mzazi unajua ukishazeeka kuna wakati akili inakuwa sijui ikoje, kwa hawezi kujua aende kuripoti wapi. Wanafanyaje kazi hawa maafisa wa jamii kule chini kule?
0: Okay. Uzuri sasa hivi kwenye masuala ya kada tuseme. Kwenye kata kuna kada tofauti tofauti. Inawezekana kweli ulifika kwa ajili ya kuonana na afisa ustawi na bahati mbaya hukufanikiwa kukutana naye labda kulingana na majukumu ambayo alikuwepo nayo. Sasa hivi kwenye kata kuna hadi mapolisi kata.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo mzee kama amekutana na changamoto au kitendo chochote cha ukatili anaweza kumfikia afisa polisi kata aliyokuwepo kwenye kata husika. Ni kweli inawezekana kwamba amekutana na changamoto na mtu aliyekuwa anatakiwa kumpa msaada akawa hajaweza kumfikia au changamoto yake haijaweza kutatuliwa. Sasa hivi kuna zile namba ambazo kila mkoa ina namba za afisa ustawi mkoa. Sijajua kama hapa Joy tayari mlifanikiwa kuipata. Ila kila mkoa kuna namba za simu ambazo zilitolewa kwa ajili ya kuwasilisha changamoto mbalimbali endapo ulifika kwenye ofisi ya kata na haukufanikiwa kuonana na afisa ustawi wa jamii kata. Namba hiyo kabla sijamaliza kipindi
1: utatutajia. Ni changamoto zipi kwa sasa ambazo ni kubwa zinazowakabili wazee?
0: Sio lazima la ukatili.
1: Ukatili.
0: Yes. Kama ambavyo aliyekaimu nafasi ya mwenyekiti baraza la wazee alitangulia kusema swala la ukatili, hivyo jamii yani vijana kutokuwajali na kuwathamini wazee ni kitu ambacho kimekuwa ni changamoto kubwa. Wazee wamekuwa kipitia msongo wa mawazo na wengine pia kukosa tumaini la kuendelea kuishi kwa sababu ya kukosa ile faraja. Yani binadamu sisi tuna kwa jinsi siku zinavyoenda ni tuseme pia kuna namna moja au nyingine sisi maisha yetu pia yanategemeana na kupata faraja. Kwa hiyo mtu ukiwa unakosa faraja au una hata yule mtu kuongea naye kwa namna moja au nyingine inakuathiri.
1: Sawa sawa. Yeah. Sawa. Wazee wana haki zipi ambazo jamii inapaswa izifanyie kazi?
0: Jamii mzee ni binadamu. Kwa hiyo mzee ana haki zote zile ambazo binadamu anatakiwa kuwa nazo. Mzee ana haki ya kuishi, ana haki ya kufanya maamuzi, ana haki ya kuthaminiwa, kuheshimiwa. Yaani zile haki zote ambazo sisi tunaona kama vijana tunatamani ambazo tunazo, hata mzee pia zile haki anazo.
1: Sasa ni kwa namna gani jamii hasa ni kwenye ngazi ya familia wafanye nini jamii ili kuhakikisha wanawalinda na kuwatunza wazee? Kwa sababu kwenye jamii au hasa kwenye kaya kule unakuta wazazi wana watoto labda tuseme 6. Si ndio? Wakishafikia umri fulani wamemaliza masomo watatoka pale nyumbani. Wengine wataoa, wengine wataolewa, si ndio? Pale wazee mwanzoni walianza maisha wakiwa wawili, kwa maana ya mke na mume, mwisho wa siku sasa wamepata watoto, wamekaa nao kwa miaka kadhaa, baadaye tena watabaki vile vile kama walivyoanza maisha. Ni mfumo upi ambao ni mzuri ambao jamii inatakiwa iufanye ili wale wazee pindi wanapobaki pale nyumbani waweze kuishi vizuri?
0: Mimi nafikiri au niseme kwamba upendo ndo kila kitu. Upendo ndo kila kitu. Wao walikuzaa, wakakulea kwa upendo mpaka umefika, umeweza kujitambua na unaweza kutafuta riziki zako na ukawa na sehemu yako. Kwa hiyo na wewe ni jukumu lako kumpenda, kumjali na kumthamini na kumheshimu mzazi wako. Kwa hivyo ukiwa na upendo lazima utakumbuka nyumbani. Huwezi kumtelekeza mzazi wako ukasikia kwamba labda baba fulani au baba yangu yuko sehemu fulani anaishi maisha fulani ambayo hata wewe ukija kuambia wewe mwenyewe kwanza unaona aibu, hautamani. Lakini sasa sijui ni ule mjini mjini ama ni namna gani vipi. Lakini kikubwa ni upendo na kuwathamini na kuwajali kama ambavyo wao walitumia muda wao kutujali, kututhamini na kutupenda.
1: Na kwa kweli, kwa sababu kuna wakati sisi vijana, kuna wakati tunafeli kwenye mambo mengi. Unakuta kijana mjini anaishi maisha mazuri, nyumba nzuri, lakini sema alipotoka kule kwa wazazi, ukienda nyumbani kwake, nyumbani kwao alipozaliwa, unaweza kuhisi mbona kama vile si huyu afisa kabisa, anaishi kwenye nyumba nzuri vile, afu wazazi wake wanaishi kwenye nyumba ya namna hii, unaweza ukahisi kwamba sio wazazi wake waliomzaa. Ni changamoto kubwa sana. Msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako kupitia 0768150190. Sasa kuna wazee ambao pia tumeongea nao, mbali na kaimu mwenyekiti wa baraza la wazee, kuna wazee tumeongea nao nao wametoa maoni yao, tuwasikilize.
3: Mimi naitwa Fatuma Shabani Kifu, natoka ndani ya wilaya ya Uvinza, lakini mimi ni mkazi wa Nguruka. Mimi ni mjumbe baraza la wazee wilaya, lakini pia ni mjumbe baraza la wazee mkoa mpaka taifa. Ni kwamba vijana wengi hawajali wazazi wao, hasa wanapopata familia. Wakipata familia wanazitelekeza kwa wazazi wao, kama ni watoto wanawaachia watoto wao, wao wanakimbilia mjini, hasa mabinti wanakimbilia mjini, wanaenda kujiuza, wanasahau kabisa familia zao, kama wameacha watoto kwa mama zao na hawawaletei matumizi, isipokuwa wanaenda kule, wakipata watoto tena wanawaletea wazazi wao, au wakipata maradhi, hasa ili gonjwa la ukimwi. Wanapata ukimwi, hawaishi mjini, wanapopata maradhi ndipo wanapowakumbuka mama zao. Lakini pia wakina mama, hasa upande wa kina mama, wanashutumiwa kwamba wao ndio wachawi kwa sababu wao ni wazee. Lakini wasijue kwamba nani nishati tunazozitumia zinatuathiri. Kwa mfano, unatumia jiko la mkaa, kuni zile mioshi, lazima macho yawe mekundu. Lakini macho yakiwa mekundu, wewe mzee unaonekana ni mchawi, unakosa haki kabisa. Wanaweza wakakuchomea kwenye nyumba, hata watoto wako wanaweza wakasema mama yetu ni mchawi, bila kuangalia kwamba wewe umewakuza wakiwa wadogo mpaka wamefikia umri huo. Vijana wamekuwa hawaelewi kwamba wao ndio taifa linawategemea, kama wao ndio taifa la kesho. Wanajikita kwenye madawa ya kulevya, lakini pia unaweza ukakuta sehemu nyingine

0: ambao ndio moyo wa taifa wazee. Ikiwa wazee waweza kuondoka kabisa wote ghafla, taf, historia itakuwa imekwisha. Sasa ili historia iwepo, wazee watunzwe waweze kuishi maisha marefu.
1: Wazee watunzwe waweze kuishi maisha marefu. Wazee wa, kuna mambo mengi hapo wameyazungumza. Hususani wamezungumzia pia upande wa mabinti. Watoto wa kike. Anazaa mtoto, anajua kabisa wazazi wake kule kijijini uwezo wao ni mdogo. Akishampata yule mtoto, baada ya kuwa amejifungua yule mtoto, akishafikia umri wa kuanza kula, kwa maana amemaliza kunyonya, anakapeka kale katoto kwa wazee kule kijijini. Hili nalo likoje? Maafisa ustawi, mnafanyaje kazi ili kuhakikisha hii hali inaondoka kwenye jamii? Kwa sababu mtoto kimzaa anatakiwa mtunze wewe mwenyewe. Sasa kwa nini unaende kumpa mzigo mzee wakati unajua hali ni mbaya? Wamenilalamikia pia hilo.
2: Kwa kweli ni changamoto. Mi kama nilivyotangulia kusema kwamba kuna swala la umjini, yani kwamba mtu anataka kuendelea kuwa slay, anataka kuendelea kuonekana mrembo, hata kubeba yale majukumu yake alikuwa nayo, ni kuto kujitambua. Umesha kuwa mama, timiza wajibu wako kwa mtoto. Mama yako alikulea, wewe ni muda wa wewe kumlea. Kwa hivyo ni kweli tumekuwa tukiendelea kutoa
1: elimu
2: kwenye jamii ili kila mzazi au kila tuseme ya mabinti wabebe majukumu yao, na kama unahisi kwamba hauko tayari, basi jitahidi usibebe mimba, jitahidi kutokushiriki ngono zembe tuseme, ili utakapokuwa tayari uweze kuzaa na kubeba majukumu yako kama mama kumlea mtoto wako. Kwa hiyo tusiwatwishe wazazi wetu mizigo eti kwa sababu sisi tunataka kufanya mambo yetu mengine, alafu wa bibi au babu ndo ageuke kuwa mama au mlezi wa yule jukumu.
1: Hivi sasa kiustawi, sasa kiustawi, yule mtoto ni athari zipi ambazo anaweza kazipata, kwamba tunahisi hata weza kwa mazingira yale ya kulelewa na babu au bibi, kuna malezi ya mzazi atayakosa, athari kwa mtoto yule ni zipi?
2: Kwanza upendo. Upendo tunasemaga kwamba sijui nilieleze vipi kitaalamu, ila
1: wewe ndio mtaalamu mwenyewe.
2: Yani kuna ile connection mtoto anakuwa nayo. Yani mtoto pale anapozaliwa tayari anakuwa kuna namna moja au nyingine anaweza kumtambua mzazi wake. Lakini sasa unapokuwa umemtelekeza kijijini au umemwacha somewhere else, alafu analelewa na mtu mwingine, tayari ana mtoto anatengeneza mapenzi mapya na yule mtu ambaye yuko naye karibu. Kondo kile kipindi sasa inafika, mama wewe uliniacha mimi kijijini ukarudi mjini kula maisha, alafu sasa baadaye unazeeka unarudi kwangu nikulea, wakati wewe hukubeba lile jukumu la kunilea. Ndo pale sasa kunapotokea gele changamoto kwamba watoto wangu hawanitaki, watoto wangu hawanilei, hawanijali, kumbe kuna namna moja au nyingine na wewe hukutimiza wajibu wako kama mzazi au mlezi mtoto wako alipokuwa mdogo.
1: Sawa sawa. Huyo anasema, anaitwa Tobias Simon, anasema tuko pamoja, anasema yuko Muhinda huko. Tobias, tunashukuru sana. Na huyo anasema, naitwa Damas Simon, nipo Kibonde Maji, Kakirungu, kitongoji cha Nyamzaba. Nawatakia wazee jioni njema. Vitongoji vina majina magumu kweli kweli. Tunashukuru sana Damas.
3: Tunashukuru sisi wazee.
2: Tunashukuru sana.
1: Sasa nimeongea pia na afisa ustawi wa jamii wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma, anaitwa Gwantwa Nelson Mwasalianda. Nimezungumza naye kuna maneno ameyazungumzia kuhusiana na siku hii ya wazee. Kabla ya kuendelea, tumsikilize.
4: Sisi tumekuwa karibu sana na wazee, kwanza kuhakikisha kwanza kwamba wazee wanakuwa na ustawi mzuri, pia wanakuwa salama. Mara nyingi tunatoa elimu. Kwanza tunatoa elimu kwa wazee wenyewe, wajue kwamba wao wana haki ya kupendwa, kuthaminiwa, kujali utu wao, tukiangalia kwamba wazee ni tunu. Wazee ni tunu la taifa letu. Kwa hiyo tunawaelekeza kwamba wazee hawatakiwi kunyanyaswa, hawatakiwi kufanyiwa ukatili, hawatakiwi kufanyiwa ukatili na mtu yoyote kuanzia watu wa nyumbani kwake.

0: yake. Kwa hiyo tunawapa hiyo elimu na tunawaelekeza kwamba pengine kama atafanywa kitendo chochote cha ukatili au unyanyasaji wa aina yoyote, basi akaripoti. Kama kuna kituo cha polisi jirani, akaripoti kituo cha polisi. Kama kuna ofisi za kata, akaripoti ofisi ya kata au ya kijiji au kwa afisa ustawi, ili lile swala lake ambalo amefanyiwa basi liweze kushughulikiwa. Vile vile hiyo elimu haishi kwa wazee tu, tunaipeleka mpaka kwa jamii nzima. Wajue kwamba wale wazee tunatakiwa tuwapende, tuwafanyie mema, kwa sababu uzee ni kweli, uzee na kuzeeka havikwepeki. Hata sisi leo hii tunajiona bado ni vijana, lakini na sisi tutazeeka kama hao wazee. Kwa tunatakiwa wazee tuwafanyie mambo mazuri ambayo na wenyewe yanawapa ustawi bora katika maisha yao. Kwa hatutakiwi tuwafanyie vitendo vya unyanyasaji. Kwa hiyo tunaendelea kutoa hiyo elimu kwa jamii, ili jamii ibadilike, ikae na wazee vizuri, wazee walindwe, wazee watunzwe. Na sisi tunahakikisha tunakuwa karibu zaidi na watoa huduma wa afya, kuhakikisha kwamba kweli wazee wanapofika hospitali wao ni wa kwanza kupata huduma zile zote zinazotakiwa kwa wazee. Kwa hilo tunalisimamia, na wazee wetu ni kweli wakifika kwenye hivyo vituo wanapata huduma stahili. Na wakumbuke kwanza, unapomtunza mzee pia unabarikiwa, na hata kule unakoenda utafanikiwa zaidi, kwa sababu huku nyuma umeacha mzee ana furaha, anakuombea kila wakati. Kwa hiyo wakumbuke kuwatunza wazee wao ambao wamewahangaikia wao tangu wakiwa wadogo.
1: Huyo ni Gwantwa Nelson Mwasarianda. Majina sijui ni ya mkoa gani, majina magumu kweli kweli. Afisa ustawi wa jamii wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma amesema kwamba wazee ni hadhina, kwa natakiwa tuwalinde, tuwalee, lakini pia na tuwapende. Lakini pia amesema unapomtunza mzee unapata baraka kutoka kwa Mungu. Kwa sababu baraka kwetu sisi watoto kwa asilimia, niseme asilimia 100 zinatoka kwa wazazi.
2: Ni kweli.
1: Mbali na viongozi wa dini, lakini pia wazazi ndio wanabeba. Kwa sababu wao wakati mwingine ndio wanajua hata asili yako wewe ni ipi. Wanajua namna walivyohangaika katika mapambano kuhakikisha wakati mwingine unapata elimu, unapata nguo za kuvaa, unapata chakula. Kuna wakati mwingine wazee wanaamua wakati mwingine hata kuacha starehe zao, mambo yao mazuri wanayaweka kando kwanza, ili mtoto wakati mwingine apate ada akiwa kule chuo. Sasa haya mambo vijana walio wengi wakishafanikiwa wanajisahau. Kumbe kuna wakati mzee alijinyima kwa ajili yako, kuna wakati pia alilala hata bila kula, ili wakati mwingine sisi tupate ada tusome, lakini mwisho wa siku tunawatelekeza.
2: Ni kweli. Ndio maana na mimi kama nilivyotangulia kuambia hapo nyuma kwamba ni swala la kutokujitambua. Mzazi wako alijinyima ili wewe upate. Kwa nini na wewe unashindwa kujinyima ili mzazi wako aishi yale maisha? Hauwezi kufikisha ile asilimia 100 ya maisha ya ndoto yake aliyotamani kuyaishi, lakini at least unaweza kumsogeza sehemu fulani. Sasa unaishi mjini, mzazi wako anaishi lese kijijini, alafu hujui anakula, anaumwa, haujali. Sio kitu kizuri. Na yani tuachane tu na kiserikali, hata tu kiubinadamu. Mzazi wako anaishi nyumba ambayo mvua inanyesha, analoana, anaugua, anapelekwa hospitali, hana ndugu, hana jamaa anayefika pale hospitali kumuona, na wewe unaishi comfortable kabisa mjini. Sio kitu kizuri.
1: Na kuna wakati mwingine kuna nyumba baadhi za wazee, ukienda nyumba ukitaka kuingia na kuuliza kwanza maswali, ile nyumba ni kuangukie ni kuue au ni kuache kwanza uingie ndo ni kuangukie? Changamoto kubwa sana.
2: Ni kweli.
1: Hivi
3: kuna jambo hapa nilikuwa na diwaza. Kuna kaya ambazo ni maskini lakini wanaishi na wazee. Sasa upatikanaji wa kipato cha kuwatunza wazee inakuwa ni ngumu kidogo. Sasa watu kama hao wanaruhusiwa kuwachukua wazee na kuwapeleka katika majumba hayo ya kuwalea wazee?
2: Naomba urudie tena swali lako.
3: Yani nilikuwa nawaza hapa kwamba kuna watu ambao kaya zao ni maskini, yani kuna kaya maskini zile, lakini wana wazee hawana ule uwezo wa kuwahudumia wazee. Je, watu hawa wanaruhusiwa na wenye kuchukua wale wazee ambao wanaishi nao kuwaleta huko ambapo majumba ya, kwenye majumba hayo ambayo yanawalea hao wazee
1: au kwenye vituo vya kulelea wazee?
2: Kwanza naomba tutambue kwamba kuna TASAF. TASAF wana database tuseme ya karibia kaya zote maskini. Kwa hiyo serikali kupitia TASAF wanawezesha zile kaya maskini. Na sisi kwa namna moja au nyingine tukijidhihirisha kwamba ni kweli. Yaani sisi tunachotafuta pale ni kuona ni kweli huyu mtu hawezi. Sisi ni jukumu letu. Ni jukumu la serikali.
3: Na utaratibu hapo unakuwaje sasa?
2: Utaratibu kama alivyotangulia kusema, anaweza kupitia kwa afisa ustawi wa jamii kata, kuna mtendaji wa kata, kuna watendaji wa mitaa kama sijachanganya. Yaani kuna zile ngazi ambazo zinapatikana kwenye kata, viongozi wanaopatikana kwenye ngazi ya kata. Unaweza kupitia wao, yaani unaweza kuwafikia wao na kupitia wao unaweza kufika kwetu sisi na ukapata huduma. Ni ule utayari. Kwa sababu saa nyingine kuna mzee ambaye kweli kuja kuishi sehemu mpya. Kwa hiyo ni ule utayari. Huwa tunasisitiza kwamba yule mtu au afisa ambaye anamleta pale kwenye makazi amwandae. Kwetu tutahakikisha kwamba anakuwa na uwezo wa kukop na yale mazingira kwa sababu ni sehemu mpya. Lakini na ule utayari. Kuna wengine wanakuwa wako tayari kabisa na kuna baadhi wanatoka kabisa wanasema mimi kweli sina watoto, sina ndugu, sina nani. Anafuata procedure, anafika kwa mtendaji wa kata, yani kwenye viongozi wale wa ngazi ya kata. Na wengine wanaenda forward mpaka wanafika ofisi za manispaa, wanakutana na maafisa ustawi, wanawaelezea changamoto zao, wanafanyiwa ile assessment. Baada ya hapo ikionekana kwamba ameridhia na ni kweli yale anayosema kwamba labda sina ndugu, sina mtoto, sina nani, basi anaombewa kibali.

0: ya kwamba kioo atakuwa na majukumu ya ni yapi hizo ni zipi wazee wafafanulie wazee waweze kuelewa.
1: Nafikiri sisi nisemeje wanawake haijalishi ni mzee ni binti kwa sababu hata pale kituoni kuna mzee bado naye anatamani kupaka wanja. Anatamani kupaka lipstick.
0: Hao ndio nio kwa nataka.
1: Sasa hivi niambia kwamba mzee wa miaka 60 yeye yupo hana shughuli yote na umeingizia kipato akatamani kuoa. Ataweza kumlea mzee wa namna hiyo? Hapana. Kwa hiyo nafikiri wengi wameshakubaliana na ile hali kwamba mimi niko sehemu fulani nalelewa, kwa hiyo nitulie.
0: Aha. Mm. Sasa tukiwa tunaelekea mwishoni. Hivi kwenye hivi vituo hawa wazee wanaruhusiwa kufanya shughuli nyingine za kujipatia kipato kwa maana ya kwamba shughuli za kilimo, lakini pia anaweza akawa amekuja pale lakini akawa na wivu wa kufanya biashara. Hao mnawezesha kwenda huko kuhangaika afu baadaye warudi kituoni na waendelee kulelewa pale au hali hiyo huwa ikoje?
1: Hapana. Naomba ieleweke kwamba kukumbuka kile kituo kinaitwa makazi ya wazee na wewe ni mzee. Kwa hiyo yani kuna namna moja au nyingine kwamba hauna tena uwezo wa kujitafutia. Ndio maana serikali inakuhudumia. Ukisha declare kwamba mimi ninaweza, kwa hiyo ina maana wewe hautaki kuwepo kwenye makazi.
0: Aha.
1: Kama na nimekujibu swali lako. Shughuli ambazo tunahamasisha wazifanye ni vile vishughuli vidogo vidogo kwa ajili ya kuwawezesha kuepukana na masuala ya maradhi nyemelezi, kwa mfano sio masuala ya BP. Kwa ni shughuli zile ndogo ndogo tu ambazo wanazifanya, lakini kusema eti una biashara yako ya duka mjini alafu unakuja kuishi kwenye makazi da hiyo hata sidhani kama yeye mwenyewe anaweza akaona kwamba ni sawa.
0: Aha, ila shughuli ndogo ndogo zile, kwa mfano kulima mboga mboga
1: nani, lakini sio kwamba eti unalima mboga mboga ni za kuwa wewe unauza. Mara nyingi ni zile zinalimwa, yani tunasemaga hivi ni vishughuli vya kijamii, yani vile vijishughuli vya kijamii. Mm-hmm. Kwa sababu pia ni ile namna moja au nyingine wao kuweza kuinteract, kuchangamana.
0: Aha. Sawa, tunashukuru sana msikilizaji. Leo ilikuwa ni maadhimisho ya siku ya wazee duniani, na leo tulikuwa na Binura Joshua. Huyu ni afisa ustawi wa jamii mfawidhi makazi ya wazee wasiojiweza pale Kibirizi, manispaa ya Kigoma Ujiji. Ni mambo mengi ambayo tumeyazungumza, lakini pia tumemsikiliza afisa ustawi wa jamii wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Si mwingine ni Gwantwa Nelson Mwasarianda, lakini pia tumemsikiliza kaimu mwenyekiti wa baraza la wazee mkoa wa Kigoma, lakini pia tumewasikiliza wazee kutoka mkoa wa Kigoma kwenye halmashauri tofauti tofauti, wametoa maoni yao tofauti tofauti namna ambavyo wazee wanatakiwa watunzwe na namna ambavyo masuala yao yanatakiwa yawe ili waweze kuishi vizuri. Msikilizaji, kesho nayo ni siku kwa niaba ya Shangwe Seruke, bila kumsahau Esperanza Ramadhani. Mimi ni Lucas Owa, tutakutana kesho kwenye Sauti ya Jamii. Tumekuandalia vitu moto moto. Jioni njema.

0: Imetimia saa 12 kamili jioni.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Maana mtatoka kwa furaha, mtaongozwa kwa amani.
3: This is the word of God. You shall go out in joy and be led forth in peace.
4: Sara, mbona una haraka?
5: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu anaalisha. Alafu nimwaeshe kituo cha huduma za afya.
4: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
5: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anangata vitu vingi vikiwemo vichafu.
4: Kumbe hii ndio sababu?
5: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini. Kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
4: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
5: Mpe oro, unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Itamsaidia?
5: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
4: Asante jirani, ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
5: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
4: Asante Sara.
6: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.

0: Movie table jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit, all day confidence.
1: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko ni mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104401 au 0629 747 841. Wote mnakaribishwa.

0: Ni siku nyingine tena tunakutana hapa na ni mwezi mwingine tena tunakutana hapa ikiwa ni tarehe moja mwezi wa kumi, yani Oktoba mosi. Dakika ni tano zimeondoka toka ipotimia saa 12 za jioni, na sauti ni ya Garincha Sadiki Kibwana. Niko hapa Ulama Babu Ramso na Leopard John. Tutakuwa naye hapa kwa siku ya leo katika kuongoza na kuangazia yale yote ya kimichezo ambayo tumeyatayarisha kutoka chumba cha habari kwa siku hii ya leo. Kwa mitambo ni Mulo Van Chepa, Chepa JR, naye pia tuko naye kwa siku ya leo akiwa anasimamia ughalabu wa sauti zetu kutoka hapa kufikia kwako huku ziwe na hali ambayo itakuwa ni shwari njema moja kwa moja. Lakini nao ni sehemu ya kipindi ambapo namba ya 0768 150 190 utaweza pia kutuandikia jumbe hapo, lakini muda ukiruhusu zaidi utaweza pia kutupigia simu kwa kile ambacho tutakuwa tunajadili moja kwa moja kwa siku husika, hasa siku hii ya leo. Ni Alhamisi ambayo ni TBT kama ilivyo kawaida. Tutakuwa na mambo kadhaa kadhaa ya kizamani zamani ambayo tutakuwa tunaendelea kuyazungumza hapa kupitia story na maongezi mbalimbali kwa siku hii ya leo. Na kubwa zaidi leo msikilizaji tutakuwa tunatazama kuhusiana na mpira wa sema wa wavu, ambapo weekend hii tunaenda kushuhudia mchezo mkubwa bonanza katika wilaya ya Buhigwe. Napita kule kwenda kuitazama hapo, lakini kwa upande mzima wa timu yetu ya taifa tunafahamu kabisa kwamba bado hapo kule Morocco, na tarehe 5 utakuwa na mchezo wa kirafiki na nchi ya Morocco, mchezo mwingine kujiandaa zaidi kwa upande mzima katika ile michuano katika ile kalenda ya kimataifa. Lakini wapo nyota ambao mpaka sasa hujaona katika timu mbalimbali, hasa timu yetu ya taifa. Shida imekuwa ni nini? Tutakuja pia kujadili hapa moja kwa moja. Lakini Simba Marathon nayo inaendelea kushika kasi kwa upande huu. Lakini kujuza kwamba bado siku 9 kama sio 10 kuelekea ile Kariakoo Derby ama Derby ya nchi kwa mwaka huu 2026-27 msimu huo, ambao itakuwa ni mechi ya kwanza katika ligi kuu Tanzania bara kwa msimu huu, na itakuwa ni Oktoba ya 10 pale ambayo itakuwa ni siku ya 10 katika mwezi huu wa 10 tunakutazama mchezo huo mkubwa. Mazoezi yameendelea kupamba moto kuanzia kwa wananchi Simba, pia wote wanaendelea kufanya maandalizi kwa ajili ya mchezo huo. Utakuwa pia tunakuja hapa kuangazia katika hilo ili tujue moja kwa moja mambo yatende na magari. Lakini kimataifa zaidi, Ureno aondoka kwa upande mzima wa mtasha Cristiano Ronaldo. Ameondoka namna gani? Lakini inaaminika amestaafu, inaaminika hivi na hivi, mambo yako ni mengi. Akiwa hapo Ureno na mchezo mwingine dhidi ya Denmark. Ureno ni Ronaldo kwa sasa hivi, hilo sio jambo ambalo moja kwa moja linaweza kushangaza. Wapo wa Kongo wametoa mambo mengi sana wakizungumza kuhusiana kile ambacho kimepelekea Cristiano Ronaldo Mreno mwenyewe kuondoka katika timu hiyo ya taifa akiwa na mchezo mwingine dhidi ya nchi ya Denmark. Lakini bado pia katika hiyo international break kwa Afrika kuna mchezo mwingine pia inaendelea, na jana tulishuhudia baadhi ya michezo, leo pia kuna mchezo mwingine itapigwa. Lakini bila kusahau pia kwa wenzetu kule Ulaya pia mambo yameendelea katika uwanda wa namna hiyo. Lakini zile tetesi za awali sasa hivi zinaendelea kwa kasi kubwa sana moja kwa moja. Lakini swala la Vinicius Junior nalo limeibuka tena. Watu wanawaza na kujadili kwamba huyu Vini ni yule yule kweli au ni tofauti. Mambo yako ni mengi sana kimhusu Vini Junior kwa wakati huu hapa moja kwa moja, akiamini kwamba performance yake imeshuka kwa kiwango kikubwa sana tofauti na awali jinsi ambavyo alivyoweza kuwa kwa upande wa timu yake ya taifa na klabu yake ya Real de Madrid. Hayo ni sehemu ambayo tutakuwa nayo kwa siku leo. Ni kualiki karibu sana kuanzia hivi sasa mpaka pale saa 2 ambapo tutakuwa tunatoka katika dimba hili la kimichezo.
1: Hoya, nani una heshima bwana? Sawa, uwe na heshima ndugu yangu. hamjui kiangazi athari yake ni ipi.
2: Nakwambia kila mwenye gwande gwande atachukua ile kubwa ile inalifunika hapa na kule.
3: Nyosha mstari moja tu, Yanga kaingia finali mzee.
4: Haipendezi klabu kubwa kama hii nzuri iliyofanya kazi nzuri mnakuwa na kaugomvi na katoto.
5: Tunashukuru Mungu Azam FC wamekula, wamesema sisi tuko tayari kumnunua Faisal Salim, ni jambo la kiungwana, ndio football iko hivyo, ndio bwana.
3: Hakuna jambo la kujaji tena.
2: Eh, hey, tulia wewe. Wewe tulia kabisa. Kaa kimya.
6: Jambo limekuwa na kusema kweli jezi za blue na nyeupe zinapendeza. Hasa zikiwa zimechorwa namba 6 mgongoni.
2: Wewe bingwa. Wewe bingwa. Wana Simba vaeni makoti yenu. Vaeni makoti yenu.
7: Sikia kapempen, nataka fungulie doo. Kapempen, nataka fungulie dogi bwana.
8: Lakini tunawakumbusha tu kwamba wale sio marhumo.
2: Wewe ndo kaa kimya kabisa. Tena nilikuwa nakusaka nitakudhalilisha.
7: Kanazo kipa uongo.
2: Najua yuko live kwa sababu yule ana heshima.
9: Dimba la michezo ni sauti ya soka.
10: Anaingizwa ndani katika nafasi nzuri ile. Anaweza kufanya. Oh, mashujaa! Wazee wa mapigo na mwendo. Crispin Ngushi.
11: Kwa kuwa watafika Kigoma na watakwenda uwanjani watavuka leli. Basi hawa wameisha.
10: Haya imeletwa ile cheza kile leo na bao ya pili. Yes! Alizaliwa Morogoro lakini anawafaa Kigoma leo.
9: Sikiliza habari na uchambuzi kutoka ardhi ya Kigoma, ardhi ya nyumbani.

0: Namna hiyo, tumerejea mambo kwa ni mengi sana hapa. Jamani ni shwanga.
1: Ni vizuri.
2: Barida tu fresh.
0: Tumekuja kidhibiti. Shwanga.
2: Fresh barida.
0: Aina kweli.
2: Aina kweli hiyo. Oi.
3: Bwana kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu. Sauti ya mvua imerejea.
0: Ah yes.
3: Inanyesha tu.
0: Yeah. Lakini niliona jana. Jana kuna vitu ulitumia ndio maana ikawa vile.
3: Ah vitu gani
0: tu? Au ulikamia.
3: Ah unajua jana ilikuwa ni historical day. Kwa mzee wangu bwana jana kuna muda alikuwa anaomba maji unajua mizuka nini unajua tena mashindano makubwa alafu kitu ambacho jana mimi kilikuwa kinanifanya niweze kufurahi zaidi ni kwa namna ambavyo tulikuwa tuna yani hatujatumia nguvu kubwa alafu mashindano yameitika. Kuna watu ambao wanatumia nguvu kubwa lakini bado wanakuwa hawafiki pale ambapo wanapohitaji, lakini sisi nguvu kidogo. Unaona jambo ambalo limekuwa vizuri. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni la kufurahia. Na of course tumeshuhudia mashindano ambayo yame make headline mkoa wa Kigoma. Mzee wangu jana alikuwa moto sana.
0: Na niwapongeze jamani.
2: Mimi ndo vibe zangu zile.
0: Kwanza mbona niko napongeza mbona mpokee
2: bwana. Shukrani ndugu yangu.
0: Hongera sana.
3: Shukrani
0: sana bwana.
2: Shukrani.
0: Kwanza huyu hapa hongera sana bwana, ni mwana wa kwanza.
2: Mara ya kwanza.
0: Na umetisha.
2: Kila mara ya kwanza. Mimi naambia bwana ndo vibe zangu hizo bwana.
0: Nashukuru
2: bwana kwa michuano Dr. Livingstone bwana. Inatupa kumbukizi nyingine kubwa. Yaani kwangu mimi kumbukizi ambayo nimeipata katika michuano hii ya Dr. Livingstone tangia nimeanza kuiona, lakini pia nikiwa kwenye kipaza imebaki kwenye kumbukumbu zangu kichwani na itabaki milele kwa hiki ambacho Radio Joy 90.5 ambao wamekuwa kikifanya miaka na miaka. Na mimi ni mwaka mwingine miaka tofauti nimesha join. Kusema kweli ni love kubwa sana ise. Ni kubwa kuliko yani. Pakubwa sana.
0: Sawa sawa.
3: Jana bwana nimefurahi nimeona kipaji yule Kevin Mbappe. Ni mchezaji mzuri sana. Wa 7-7 ana kipaji kikubwa. Yaani jana alikuwa anavaa uhusika kwenye mchezo. Sometimes ulikuwa unaona kabisa timu imepoteana, lakini yeye alikuwa anavaa ile X factors na anaamua kutamani kuweza kuiamua mechi. Though kwamba jana haikuwa kwa upande wao, lakini of course he deserve kuweza kuwa MVP wa mashindano kwa namna ambavyo amekuwa na kiwango bora wallahi.
0: Kwa upande wako kuna surprise ambayo umeiona?
3: Surprise?
0: Yeah.
3: Surprise kwanza ni Kalago FC. Best loser. Anakuja kuchukua ubingwa. Ametukumbusha AFCON mwaka 2023 Ivory Coast. Alipita kwa best loser hivi hivi
0: ama Ureno 2016.
3: Kwenye Euro alivyokwenda kutoa ubingwa. So katika huo muktadha, surprise ya kwanza ambayo nimeshuhudia ni Emo Kalago FC kwenye historia. Inakwenda kuwa mara ya kwanza kwamba inakwenda kombe linakwenda nje ya wilaya ya Kigoma. Kwa hiyo unaona jinsi gani ambavyo imeandikwa rekodi mpya kwa Dr. Livingston Cup kwa mwaka huu 2026. Kwa hiyo Kalago kiwango bora sana kwenye haya mashindano na amekwenda katika hatua na amefanikiwa kuweza kuchukua ubingwa kwa siku ya jana na kuweza ku make headline.
0: Kuna historia kama tatu ambazo zilitengenezwa. Kwanza ni best loser wawili kukutana finali cha kwanza hicho. Lakini pia best loser kwa mara kwanza pia kuchukua kombe. Kwa michuano hii haijawahi kutokea best loser akaenda kuchukua kombe. Haijawahi kutokea.
3: Mara ya kwanza.
0: Kwa mara ya kwanza, yes. Amepita best loser na huyo akaenda pia akafanikiwa kuchukua kombe.
3: Pengine msikilizaji leo kutokea maeneo ya Kalago atuambie jinsi ambavyo vibe lilikuwa baada ya kutoa ubingwa, ya mapokezi yale. Jamaa nasikia anatoka mbali, wanapanda usafiri kama sio miwili wanavuka maji. Mto Maragarasi nafikiri. Wanapanda pantoni. Kwa hiyo huko leo nafikiri ni maziwa na asali tu vinanyweka.
2: Walipocheza ile mechi ya ilikuwa ni nusu finali siku ya Jumapili zidi airport. Niliwasikia kama vile walitamani kwamba hawarudi. Yaani kwa mazungumzo yao walisema haturudi, tunapiga kambi maeneo hapa hapa karibu. Kwa sababu nakumbuka kama la mbili hivi wamekuwa kidogo wanachelewa kidogo kutoa udhuru kutokana na sehemu ambapo wanaotoka ni mbali pia kidogo. Kwa hiyo wanastahili pongezi kwa makubwa aliyofanya katika michezo hii ya Dr. Livingstone. Timu ambayo ilionyesha ina aggressive kubwa, imewapiga vigogo ambao walishakuwa mabingwa wa ligi ya Dr. Livingstone tofauti tofauti, Kabwa Fighters, Mwanga United, Airport, lakini pia well deserve. Angalia hata mechi ya jana finali, the way jinsi walivyocheza, performance kubwa timu ilicheza, inaona kabisa ni timu ambayo inaenda kutafuta matokeo. Kuna namna the way jinsi wanavyo switch, walikuwa na deserve kusema kweli kwa Karagwe FC kutokea kile ambacho wamekipata kwa siku ya jana. Lakini pia overall kwa michuano tu ya Dr. Livingstone kwa ujumla, ilikuwa ni michuano ya msimu huu, ilikuwa ni the best pia the way ilivyochezwa. Angalia vibe la mashabiki, vibe kubwa pia tu, bila kusita tutoe pongezi pia kwa mashabiki wa Kibilizi. Waliheshimisha sana michuano hii, the way jinsi ilivyokuwa inatokea, vibe ambayo ilikuwa pale uwanjani. Lakini pia tumerusha michezo mingi mubashara pia kwa wale watu ambao pia hawakupata bahati ya kufika katika viwanja, waliweza pia kusikia matangazo yetu yakiwa live. Lakini pia mambo mengi yametokea, mechi nyingi zimeamuliwa katika utofauti wao. Tumeshuhudia mechi 20 zikiamuliwa kwa mikojo ya penalty, lakini pia tumeshuhudia magoli 162 yakifungwa katika michuano hii. Kwa kusema kweli ni michuano ambayo ilikuwa ni bora zaidi kwa msimu wa Dr. Livingstone.
0: Sawa, na zaidi pia tutoe pongezi kwa wadau wote wa soka, kwa sababu sidhani kama wote wako naishi katika eneo la Kibilizi pale. Walikuwa wanatoka sehemu mbalimbali kuja kutazama mchezo. Kuna ambao walikuwa wanatoka kata mbalimbali, kata zote 19. Na kuingia kuna toka nje ya kata, kwa maana kwamba nje hata ya halmashauri ya manispaa ya Kigoma Ujiji, hata wilayani huko, wilaya zingine pia kuna kuja kutazama finali kwa siku ya jana, lakini katika michezo mingine. Yes.
2: Kubwa nyingine waamuzi. Waamuzi ambao wamechezesha mechi ya jana finali wanastahili pongezi kubwa sana. Nimeona ile class ya waamuzi ambao namna gani walivyochezesha ile mechi. Haikuwa na lawama. Unaona matukio yalikuwa yanafika kwa wakati, maamuzi yalikuwa sahihi. Kusema kweli inatia faraja kuona waamuzi wetu ndani ya Kigoma wanaweza kuchezesha mpira katika level za design vile. Kusema kweli hata mechi ya ufunguzi ile ya Airport zile ya Unit FC, waamuzi pia walichezesha vizuri, na sofa hata mechi ya kumaliza ya jana finali, waamuzi wanastahili pongezi kubwa sana the way jinsi walivyochezesha mechi hizo pia na nyingine ambazo katikati ambazo ziliweza kuchezwa pia.
0: Sawa sawa, tuendelee na tuangalie mambo mengine msikilizaji ya kimichezo. Lakini nikwambie tu tuandikie jumbe kwa namba ya 0768150190 kwa wewe kutuandikia, tuweze kupata maoni kwa kile ambacho tuendelea kujadili kwa wakati huu hapa moja kwa moja. Ni muhimu sana, ndio maana nakumbusha kwa sababu wewe ni muhimu kusikika kwa kutuweza kutuambia pia kwa jumbe, lakini pia kwa kupiga simu kama muda ukiweza kuruhusu. Kwa upande mzima wa volleyball, tarehe 3 Jumapili watakuwa wana bonanza ambayo itakuwa inafanyikia kule Buhigwe, na ni bonanza ambalo kwa asilimia kubwa linaenda kuanza saa 2 asubuhi, na timu shiriki kitazama, nimeona nimeona kuna Tanganyika Volleyball Club, nimeona pia kuna timu ya Bandari, kuna timu za Buhigwe, kuna timu ya Kasulu, kuna Tanganyika kwa ujumla, kwa maana kwamba kwa wanaume na wanawake kama nilivyotaja hapo awali. Lakini mchezo mwingine nimeona kuna Bandari pia kwa wanaume na wanawake. Kwa hiyo zipo timu nyingi ambazo zitaenda kushiriki katika ile bonanza kwa siku hiyo ya Jumamosi, na lengo kubwa ni kukuza mchezo wa mpira wa wavu katika mkoa wa Kigoma na pia katika wilaya ya Uvinza. Na kwa mujibu wa ratiba katika mchezo husika itakuwa ni Tanganyika Volleyball Club kwa wanawake watacheza na Buhigwe, lakini pia mchezo mwingine itakuwa ni Bandari watacheza na Kasulu. Tanganyika Volleyball Club wanawake tena watacheza na Buhigwe, Kasulu watacheza pia na Buhigwe. Mchezo mwingine itakuwa ni Bandari wanawake watacheza na Buhigwe wanawake. Mchezo mwingine ambao utakuwa ni mchezo wa sita itakuwa ni Kasulu watacheza na Tanganyika Volleyball Club. Hii ni kwa wanaume pia. Bandari watacheza pia na Buhigwe. Tanganyika Volleyball Club wanawake watacheza na Bandari wanawake, na Tanganyika Volleyball Club watacheza na Bandari. Kwa michezo hiyo itafanyika kule Buhigwe, ni katika viwanja vya shule ya msingi Buhigwe. Kwa hiyo kwa mkazi wa Buhigwe pale basi afahamu kwamba Jumamosi kuna mtoko wa mpira wa wavu ambao tena kufanyika kule. Nakumbuka kula, kunywa, kucheza, kuburudika ni sehemu ya mambo yatakuwepo katika bonanza hilo.
2: Moja kati ya mpira ambao ni mzuri ukijaribu kufuatilia na ukagundua sheria zake ni mpira ambao unavutia sana na moja unafurahisha pia. Kwa hiyo ukiachilia mbali football, kikapu, lakini mpira wa wavu pia ni mchezo mwingine pia ambao unavutia. Nadhani pia tumeona pia michuano yake ikichezwa hata juzi kulikuwa na ligi inaendelea pale Dar es Salaam. Lakini so far hata hapa kwa Kigoma mjini tumeshuhudia kuna mechi kadhaa, kuna timu zipo hapa zinafanya mazoezi lakini pia zinacheza. Kwao ni fursa pia hii kwa wana Kigoma wanaotaka kwenda Buigwe, lakini pia kwa wana Buigwe wenyewe mtoko, lakini kwa wana Kasulu ambao karibu zaidi na Buigwe ni nafasi pia kwao kwenda kuangalia na kufurahi, kwa sababu michezo ni upendo, ni furaha na ni burudani pia.
0: Sawa, hiyo ni ya pande mzima wa mchezo wa mpira wa wavu msikilizaji. Dakika ni ya 23. Tuandikie jumbe hapa, sema anaitwa Norbert huyu. Norbert sema nasemaje hapa? Jumbe yake asema yuko na sisi paka tamati, shukran sana. Japokuwa anasema anatakia timu yake ya Simba ushindi kwenye dabi. Asante sana. Sasa tukumbuke dabi ya Kariakoo itakuwa ni tarehe 10 mwezi huu hapa. Maoni tutumie kwa awamu hii, utuambie. Bado ni mapema lakini tuendelee kuitazama dabi taratibu taratibu. Dondoo mbalimbali tutakuwa pia tunakupatia kuhusiana na dabi hizo ama dabi hiyo ambayo iko usoni kwenda kukipiga baada ya kurejea kwa ligi kuu Tanzania bara. Msikilizaji, nipite kidogo hapa na wadhamini wangu ambao niko nao hapa kwa siku ya leo. Kumbuke nipo na shule bora kwa mtoto wako. Hii si shule nyingine bali ni karibu Kandahari Secondary School na Primary School. Hizi ipo katika kata ya Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wetu wa Kigoma. Kandahari Secondary ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu inayopatikana shuleni hapo. Wanapokea wanafunzi wa pre-form 1 na wanaalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu, weledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Mawasiliano za kupiga simu 0717 116 678, 0717 116 678. Kandahari Secondary School na Primary School, elimu bora ndio msingi wa mafanikio, na nyote mnakaribishwa zaidi na zaidi. Lakini pia tuko na Movit ambapo moja kwa moja tuko nao, na sijui kama unafahamu ama unajua kwamba Movit Herbal Gel na sabuni ambazo ni karibu kila wewe na poisha, ni kila jirani na nyumba yako hapo katika duka hapo, hizi utazipata, yani Movit Herbal Gel. Na sasa hizi sio kwa upande mzima kwa wanawake pekee, bali ni kwa ajili ya familia nzima. Movit Herbal Gel na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali. Kuna original kabisa bila kiambatanishi chochote, kuna parachichi, sasa yani mafuta na sabuni zilizo na parachichi, kuna papai na kuna zenye aloe vera. Zote ni kwa ajili ya utunzaji wa ngozi kavu, na sio ngozi za watu wazima tu bali hata ngozi laini za watoto. Movit Herbal Gel na sabuni huipa familia nzima muonekano ulio asili kila siku. Asili hutunza, nasi twalinda. Movit All Day Confidence. How ni Movit? Tunaenda kidogo mapumziko, tukirejea tutakuwa tunaelekea kitaifa. Karibu sana. Hii ni Dimba la Michezo.
4: يتقدم من هنا بحث عن التقدم مرة من الأول سدد أرسل كرة جول
5: Pakone kama ingekuwa ni halali kabisa ilitakiwa licha Yanga kumlipa bodi ya ligi na TFF wamlipe.
6: Sasa wewe acha tu ndugu yangu weche Maloni goli wa kumwanzisha namba 6.
7: Tuna kazi pia kuonyesha njia ya Man City jinsi ya kumfunga Al Ahly. Ndio kweli.
8: Kwanza lazima upige jezi lakini la pili msuri unafungwa hivi. Usitovalie misuri baadaye mkam imeanguka.
6: Shinde wa Yanga wananchi ile game sio ya kumfunga Simba goli 5. Inawezekana kuna hujuma zimeuchimika.
9: Simba asipofungwa leo wallahi wabillahi naomba washabiki wa Simba popote mnapoona Tanzania mnikate mkono wangu. Na usipomkata mkono wananiogopa.

0: Movie table jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Move it all day confidence.
1: Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma anawatangazia wananchi wote wenye nia ya kujenga frame za biashara katika soko la Mwandige kuandika barua za maombi ya ujenzi kwa mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Wafanyabiashara na wamiliki wa awali ambao hawakuomba awamu zilizopita wanakaribishwa pia katika awamu hii ya mwisho. Uwasilisho wa barua hiyo ya maombi utapangiwa moja kwa moja chumba utakachojenga na kutambua block utakayokuwa unafanyia biashara yako. Muda wa maombi ni wiki moja kuanzia tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2026 hadi tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka 2026. Waombaji wazingatie mambo yafuatayo. Barua zote ziandikwe kwa mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Ofisi zipo katika kata ya Mahembe. Muda wa kutuma maombi ni wiki moja kuanzia tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2026 hadi tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka 2026 kuanzia saa 1:30 asubuhi hadi saa 9:30 alasiri. Mwombaji anaweza pia kuwasilisha barua yake katika ofisi ya biashara iliyopo makao makuu ya halmashauri kata ya Mahembe. Barua zitakazowasilishwa baada ya tarehe na muda uliopangwa hazitapokelewa. Unakumbushwa kuandika mawasiliano yako ya simu yanayopatikana muda wote. Tangazo hili limetolewa na Ramadhani Mpasiwakom, kaimu mkurugenzi halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0741-882-450. 0741-882-450. Watu wote mnakaribishwa.
2: Nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
1: Mchungaji Gabriel John wa kanisa la Kingdom Fellowship Ministry Kigoma kwa kushirikiana na missionary Mwenge Miombi wameandaa semina kubwa kwa ajili yako mtumishi wa Mungu. Semina hii ni kwa ajili ya wachungaji wote na viongozi wote wa kanisa wa madhehebu yote. Kwa kila kanisa kuna nafasi 5 za washiriki. Semina hii imeletwa na huduma ya Kingdom Fellowship Ministry na wahudumu ni Brian Brank na Bruce Watson kutoka California Marekani. Semina itaanza tarehe 8 hadi tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi hadi saa 9 kamili alasiri. Ni katika ukumbi wa Joy in the Harvest. Chai na chakula cha mchana vitatolewa bure kabisa kwa washiriki wote. Tarehe 11 hadi 12 mwezi wa 10 mwaka 2026 siku ya Jumapili na Jumatatu kutakuwa na semina ya wanandoa wote wa dini zote kuanzia saa 9:30 alasiri hadi saa 12 jioni. Semina itafanyika katika kanisa la Grace Fellowship Airport mkabala na ukumbi wa Just in Times. Watu wote mnakaribishwa.
4: Dimba la michezo ni sauti ya soka.
5: Cross anajaza ndani kule. Shacha man pita shalu lile.
4: Michezo ndio jumba letu na soka ndio raha zetu.
6: Football video support inatumika na kupindua uamuzi wa mwamuzi aliyoamua on field.
7: Msipende watu tuanze kuongea vitu ambavyo vilikuwa viko hadharani. Kwanza kabla mpira sisi tukishajua kwamba matokeo
4: magoli, matokeo, usajili, taarifa za moto zote zinapatikana hapa. Kila bao, kila point.
6: Jabir! Dakika ya 89 inakuwa ni dakika ya kurudisha matumaini kwa polisi Tanzania.
7: Tunaumia sisi mashabiki na sio wachezaji.
6: Penalty!
7: Juchuma! Taki! Taki! na mwoniache nyutuma.
4: Kila kishindo kime tufikia
8: Sokwani kwa Shadrack Boka. Oh, kangwana
9: na furaha kubwa kwa sababu tumepata matokeo mazuri kwenye mchezo mgumu.
10: Kuna mpanzo anapiga dakika zake 80, dakika 10 bwana mdogo anaingia kutuburudisha.
8: Mpanzo anajaza manduku ni pase. Jama! Hello Mr. DJ.
11: Simba ametoka away, anacheza pungufu na amepata alama 3.
7: Oh no, nani halali? Haya, nani nani na
12: baada ya mapito yote hayo, hatimaye tumefanikiwa kuchukua huu ubingwa.
8: Simba amerejea kwenye njia ya mataji. Simbaka amekuja kuinyanyua Simba.
4: Hili ni dimba la michezo anga za kitaifa.

0: Yes, tumerejea. Dakika ni ya 34 saa 12 za jioni, msikilizaji. Tuangazie mengine ambayo tunayo hapa na mengine ambayo yaliopo zaidi. Ni timu yetu ya taifa, Taifa Stars, ambayo tunafahamu kwa hivi sasa inaendelea na maandalizi moja kwa moja ya kwenda kucheza mchezo yao ya kirafiki hivi karibuni, lakini utakuwa na mchezo na timu ya taifa ya Morocco ambao utakuwa ni kujipima, itakuwa ni tarehe 5 ya mwezi huu. Tukumbuke bado katika muundo wa international break paka hivi sasa. Paka sasa msikilizaji, tushacheza michezo miwili kwenye international break, na michezo miwili hiyo tumeshinda, tuna mchezo wote ambao tumeshinda, ila tumepata sare mchezo mmoja na kupoteza mchezo mmoja. Na hii ni katika upande mzima ili ya kufuzu, lakini huu wa Morocco utakuwa ni wa kirafiki tu kwa ajili ya kupimana ubavu kwa upande mzima huu ambao tunajua. Tukumbuke tulikuwa tucheze na Ghana, mchezo ambao ni kama umeotambawa moja kwa moja. Mchezo hii ya kirafiki, lakini kaenda hii kwetu tumeona ikiendelea, lakini kuna baadhi ya nyota pia bado hujaona uwanjani, kina Kamungo wale, mambo yamekuwa kidogo endelea kujadiliwa huko, lakini mpaka sasa tunaona kwamba timu ni kama vile bado endelea kujijenga kila kukicha. Shida ni nini labda? Kwamba yes, kwamba ni kwa kuwa mwalimu ana muda mfupi, kwa hiyo ni lazima afanye haya.
1: Yeah, of course, kwa sababu tumeona call up ya mwalimu ambayo ameita kuelekea kwenye hii tournament ya qualify AFCON kwa mwaka 2027 sambamba na baadhi ya games za kirafiki. Na ukijaribu kuangalia maswali ya watu, wamekuwa wengi katika mazingira namna hiyo, kwamba baadhi ya nyota ambao pengine wangekuwa na umuhimu mkubwa, lakini ndio hivyo, hawaonekani kwenye mechi ambazo zinahusu Stars pale ambapo wakiwa wanacheza. Mwalimu Gamondi jana hapa tulizungumza kwenye dimba kwamba hapa, yani, hana muda mwingi wa kukaa na timu na kujiandaa. Yani yeye akipata muda mrefu sana wa kukaa na timu ni wiki mbili au wiki moja anaingia kwenye mchezo. Katika mazingira ya kiufundi, mwalimu kuandaa session ya wachezaji ambao kila mmoja anatokea huko alikotoka inakuwa ni ngumu. Ndio maana tumeshuhudia kwenye hizi mechi mbili ambazo Stars amecheza, mwalimu Gamondi ametumia kwa asilimia kubwa vikosi viwili ambavyo havifanani kwa uwiano uliokuwa mkubwa. Kwenye mechi ya kwanza tulishuhudia kikosi ambacho kimeanza kilitofautiana kwa nyota watano, tofauti na kile ambacho kilikuja kuanza katika mchezo.

0: ana mapungufu ili mradi aweze kurekebisha, lakini pia maeneo ambayo ana ubora mkubwa na inabidi aendelee kuweza kuongeza huo ubora. Na hapa ndipo ambapo tunashuhudia mwalimu akiwa anahitaji hizi game za kirafiki back to back baada ya kutokuwa na mwenendo mzuri kwenye haya mashindano ya kufuzu AFCON kwa mwaka 2027. Katika huo muktadha, mwalimu Gamondi unaweza ukawa unamuelewa kwa uwanda mpana kwamba kapata nafasi, kwa maana baada ya hapa kuna likizo kama vile ya mwezi mmoja. Huu mwezi wa 10 wote national team haichezi mchezo wa kimashindano hadi mwezi wa 11. Wanakwenda kumkabili Nigeria katika uwanja wa ugenini. Kwa hiyo mwalimu anatamani kuweza kumaintain ile momentum kwa mechi hizi mbili za kirafiki dhidi ya Morocco, lakini pia dhidi ya AS FAR ambayo itakuwa ni siku ya kesho majira ya 2:00 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki, 12:00 kwa saa za Morocco. Kwa hiyo katika hayo mazingira, Gamondi anatafuta chemistry, combination play, lakini pia kuweza kuiweka ile timu ya kiwanjani na yeye mwenyewe kuweza kuamini kwamba ikitokea national team collab kuna baadhi ya nyota ambao kwake yeye watakuwa muhimu, tofauti tu na this time around. Tumeshuhudia baadhi ya majina ambayo kwa muda mrefu yalikuwa hayapo kwenye timu ya taifa, akiwemo Kamungo Bernard. Tunafahamu kwamba hii imekuwa kama sio mara yake ya kwanza, ni mara yake ya pili. Kibu amerejea kwenye national team na wengine wengi ambao wanakwenda kupata experience mpya ya chini ya mwalimu Miguel Angel Gamondi. Gamondi licha ya kwamba hajawa na kiwango bora mpaka wakati huu, kwenye mechi 9 ambazo amecheza hajapata ushindi wowote kwenye mechi za kimashindano. Hiyo ni pressure ambayo mwalimu psychologically tu, au kama mwalimu ambaye anafahamu kwamba always makocha wanaajiriwa kwa lengo la kufukuzwa, anakuwa anapata pressure katika mazingira kwamba hana matokeo mazuri, lakini hiyo haiondoi quality au ubora wa Miguel Angel Gamondi. Recently ukisema Gamondi hafai kuifunisha national team, nani ambaye anaweza akaja for this time around kwa wakati huu taifa lilipo and then akatupatia kile ambacho tunakihitaji? Amepita hapa Adel Amrouch akaondoka zake, wakaja hapa wazawa Ahmed Morocco wakaondoka zao. This time around amekuja kocha ambaye tunaamini kwamba anafahamu mandhari ya Tanzania, anafahamu mazingira ya soka la Bongo, anafahamu pia mazingira ya wachezaji wa Tanzania, nini ambacho anakihitaji. Na hapo ndipo ambako taifa kwa ujumla tukaamua kuwekeza kama vile project kwa ajili ya AFCON 2027, kwa kuwa na kocha ambaye tunampa takribani mwaka mmoja na nusu aweze kuitengeneza timu. Kujaribu kuangalia mpaka wakati huu Gamondi unaweza usiweza kuzungumza kwamba kuna kitu ambacho amekiongeza kwenye national team, lakini jaribu kuangalia kile ambacho tumekuwa tunakifanya hasa katika upande wa kiuchezaji. Ni wazi kwamba hajawa ndio na matokeo mazuri, lakini ni kocha ambaye unaweza kuamini kwamba kwa kipindi hichi ambacho tuko naye anaweza akatupa kile kitu ambacho unahitaji kwenye tournament kwa namna ambavyo amekuwa anafanya. Kwa hiyo mimi nafikiri ni wakati wa Tanzania wachezaji wenyewe, kwa maana wafahamu kitu gani ambacho kwenye taifa watu wengi wamekuwa wakizungumza kwa maana ya deni, and then wa focus kwenye kile ambacho taifa wamekuwa kinahitaji kwa manufaa tu ya taifa kwa ujumla, na kuweza kuipa nchi sifa kubwa katika michezo, hasa tukiwa kama wenyeji wa mashindano ya AFCON kwa mwaka 2027.
1: Sawa, haya ni ambayo ameeleza Leopard. Tumsikie hapa Clifford Maliondimbo, msemaji wa timu ya taifa ama timu za taifa, akielezea kile ambacho kinaendelea kwa wakati huu kwa maandalizi.
2: Baada ya mchezo wetu wa kufuzu AFCON 2027 dhidi ya Madagascar, kikosi kimesafiri kuja hapa Rabat kwa ajili ya mchezo wa kirafiki kwenye kalenda ya FIFA, mchezo ambao tunataraji kucheza tarehe 2 ya mwezi wa 10, na utakuwa ni mchezo wa ndani, lakini pia tarehe 5 ya mwezi wa 10 tutacheza mchezo mwingine wa pili wa kirafiki ambako tutacheza dhidi ya timu ya taifa ya Morocco. Lakini kikosi mara baada ya kuwasili hapa Rabat kimekuwa na session ya mazoezi, mazoezi kwa ajili ya kurejesha miili katika utimamu, na baada ya hapo manake itaendelea na maandalizi mengine sasa kuelekea kwenye mchezo huo wa kirafiki. Kambi mpaka sasa hivi iko salama, iko vizuri, wachezaji wote wana hali nzuri na wako tayari kwa ajili ya michezo hiyo miwili ya kirafiki kwenye kalenda ya FIFA.

0: Clifford huyo Mario Ndimbo. Tumemsikia hapo akielezea kile ambacho kilichopo kwa wakati huu hapa, moja kwa moja kwa upande mzima wa maandalizi. Sema kuna mchezo mmoja ambao utakuwa uko wazi, kuna mwingine utakuwa hauko wazi. Dhidi ya Raja Athletic. Utakuwa ni mchezo lakini utakuwa ni wa ndani.
1: Dhidi ya SFA.
0: NFA, yes, utakuwa ni wa ndani.
1: Na SFA ndio yupo Pedro Goncalves. Kocha wa zamani wa Young Africans akiwa ndio kocha mkuu kwenye timu hiyo. Na hii mechi itakuwa kesho tarehe 2 mwezi wa 10, lakini pia baada ya hapo tutakuwa tuna mechi sasa dhidi ya timu taifa ya Morocco, ikiwa tuna sehemu ya kujiandaa, kwa maana tunafahamu Tanzania tuko nchini Morocco baada ya mechi yetu dhidi ya Madagascar. Tumeendelea kusalia kwa ajili ya mechi hizo mbili za kirafiki.
2: Na kwenye kalenda inaisha lini?
0: Kalenda inaisha kwenye tarehe 7 kama sio 6.
1: Ligi inaanza tarehe 8.
2: Afu ligi inaanza tarehe 8. Mekaje hii?
0: Tuchete tarehe 5 lakini.
2: Tarehe 5
0: sio. Tarehe 5 kwa Jumatatu.
2: Alafu tarehe 8 Alhamisi. Ligi inaanza. Nadhani ni mechi ambazo tumeziongezea, lakini baada ya matokeo unajua
0: ilikuwepo kama kumbuka hapo kuna mchezo wa Ghana.
2: Na Ghana, si ndio? Lakini tumeona kuna mechi kama hiyo ya Sfarabad.
0: Hii
2: haikuwepo.
0: Hii haipo. Yes. Yeah. Hata kwenye sabika ya sabiki. Hii
2: sabiki. Kwa hii sisi kwa sisi tunahesabu. Si moja ya mechi ambayo
0: hatuioni. Yaani kwenye timu, kwenye zile za maandalizi. Kwenye sema kwenye kalenda ya FIFA haimo hii mechi.
2: Hii haimo, lakini kwa sisi si ndio tunahesabu.
0: Kwa wanabona ndaa kwa sababu matokeo tuliyopata labda tujitoe hadisiwe kama ilikuwa na hivi na hivi.
2: Matokeo tutapata tu. Si moja kati ya maandalizi ya mechi. Tunaweza tunakichafua na wachezaji wetu. Au anaenda kucheza kocha peke yake. Si bora wachezaji zao si hao ambao wameitwa.
0: Ni sawa.
2: Ni part ya mechi pia. Lakini naona pia ni pressure kutokana na matukio ambayo tunayapitia. Sawa, tulikopo na kalenda kucheza mechi zidi ya Ghana. Wewe unafikiri kwamba tungekuwa na ile good result? Hii mechi baada postpone ya mechi ya Ghana. Unafikiri tungekuwa na game nyingine?
0: Tungecheza kwa mimi na mimi tungepata mechi nyingine, tungepata mechi nyingine.
2: Shughuli kwa imalizika hapo.
0: Kweli?
2: Tungerudi, watu wangefanya preparation. Au labda tungecheza tu mchezo wa indoor tu. Wa ndani kwa ndani. Lakini pia kwa sababu pia matokeo sio rafiki pia kwa mwalimu,
0: lazimisha
2: tupate mchezo mwingine ili kidogo mwalimu baada apate pia nafasi kubwa ya kuangalia kikosi chake. Inawezekana katika michezo hii miwili mwalimu bado kuna kitu bado hajakiona. Kwa hiyo so far anahitaji bado kuona kwamba kuna kitu nakitengeneza, lakini bado sijafanikiwa. Kwa hiyo mechi ya kwanza ya pili afu niishie hapa tena mpaka turudi tena kwenye kalenda nyingine tena. Tupate mechi zingine hapa hapa kabla tujarejea ili kutengeneza kile kitu ambacho mwalimu alikuwa anakitengeneza. Lakini hili swala mimi la kila siku wanakuja walimu sisi tunatengeneza. Kila mwalimu akija tunasema tunaanza tunatengeneza sisi kikosi.
0: Project.
2: Hii sio sawa.
0: Sawa ni ipi sasa?
2: Njoo na mwalimu kuja na mikakati yako. Unasubiri mechi 8 10. Unapoteza, unatengeneza project. Atakuja mwingine tutapiga mechi 10 hapo.
0: Swali ndio unakuja hapo kwanza. Project anatengeneza mwalimu ama anatengeneza wenye mpira wao?
2: Sisi kama wenye mpira
0: mchusika
2: mkugenzo fundi yule si yupo?
0: Yes, tuko na Mlambo.
2: Hivi si ndo yupo sasa hivi?
0: Yupo.
2: Hivi hajatoka bado, yupo sasa Mlambo.
0: Yupo.
2: Kwenye mabadiliko ambayo nimeona katika. Yeye ndo anakuja na mkakati. Mwalimu anapokuja bana project yetu 1 2 3. Kwa hiyo akija adapt kuanzia pale. Lakini mambo sijui kila siku akija mwalimu mwingine anakuambia tunakuja na project nyingine. Akija tunakuja na project nyingine tutachelewa kufika. Kwa sababu tunapoanza project mpaka uje kukaa saa tusha. Mbona sasa hivi tunavyoenda hatuna matokeo mazuri. Mechi 8 za mwalimu kupata ushindi mechi moja. Yanakwenda 9 10 11 12.
0: Bado kuna project
2: ndio. Mwalimu mpaka aje kujipata huko mechi sio 15. Kwanza tena za kaa tasi asiendelee kuwepo katika hiyo project yake kabla hajamalizika. Atakuja mwingine tena. Atapiga project 1 2 3. Sasa mwisho siku tutakuwa tunafanya hivyo hivyo.
0: Kwa nini timu taifa anatakiwa mfanye vipi ili muweze kufanikiwa?
2: Aina wachezaji ambao unawaita, lakini pia project pia inasaidia ya mkurugenzi wa fundi yale maandalizi ambayo tunaweza kuyaona. Kila mwalimu anakuja na strategy zake. Kuna mwalimu akija mwingine yeye atatamani tu kuona wachezaji hao ambao amewaona machoni mwake. Hii utaratibu wa kuwaleta wachezaji wengi kutoka wa kigeni. Nadhani Miguel hata before
0: kabla hata Miguel
2: yupo nao. Ah, lakini sio kwa wingi huu.
0: Amruchi ameleta wengi.
2: Eh, Amruchi ndo alikuja na project hiyo kubwa. Sana ndo alianzisha kuleta wachezaji wengi wa kigeni kutoka nje. Lakini wachezaji wazao, makocha wazao walokuepo walikuwa wanaita lakini walikuwa so preferred sana wachezaji wa kigeni. Yaani wao walikuwa trust sana wachezaji wao ambao sio tukizimuza kigeni na wachezaji ambao wanacheza ni wa Tanzania lakini wanacheza soka huko kwenye mataifa mengine huko ambao mara kwa mara wewe ni ngumu kwa sisi wenyewe kuweza kuwaona. Labda uwe mtu wa kufuatilia sana in deep. Lakini unaona kabisa hata mwalimu Hemedi Morocco pamoja na Mgunda na mwalimu Don Julio falsafa hiyo waliikuta, waliiendeleza kwa kiwango chake, sio kwa ukubwa ule. Lakini alipokuja mwalimu Miguel Gamond amekuja naye kwa kufufua wengine huku mara wengine huku wengine huku. Atakuja mwalimu mwingine hapa, yeye atakuwa naamini tuna wachezaji wake hapa, chukua hapa wacheza ndani hapa.
0: Kwani hiyo ina afya? Maana hiyo ilikuja
2: hii ina afya, lakini sasa strategy kidogo hizi kubadilisha badilisha walimu ndio mwisho wake ndio Amruchi aliintroduce kwa kiwango kikubwa. Amekuja akina mwalimu
0: Hemedi
2: walichukua kiso kwa kiwango hiko. Amekuja mwalimu Miguel ameintroduce. Hata sasa hivi unaona kabisa idadi kubwa ya wachezaji wa kigeni imefanyaje? Imeongezeka. Ameenda kumwad pia huyu Bernard Kamungo sijui rudisha kina Kibu, rudisha na wachezaji wengine.
0: Diaspora.
2: Diaspora. Karudisha. Kwa hiyo anaweza kaja mwalimu mwingine ukapewa timu. Yeye mwalimu yeye basically yake ataamini ndio wachezaji wa Kitanzania wanaocheza soka laba hapa hapa ndani ya Afrika. Yeye anaenda na pick Kibu, sijui nani. Yeye mambo ya kumsikia sijui yule Damiro sijui Miano sijui Alakala sijui nani. Yeye mambo hayo hakuna. Yeye ana pick tu wachezaji wake. Mwisho wa siku utasikia sijui Kachwele sijui nani anakuambia hapana wewe. Mimi natembea na Nori Jabi. Ananiofa kitu. Inakwenda project mara chui kuisha habari. Kwa sasa tutakuwa ama tuende na mkakati kama taifa.
0: Kama tuchukue madiaspora wote.
2: Yani mkakati kama taifa. Yani tuna mkakati kama taifa.
0: Nje ndani wote waje. Tutengeneze mpango.
2: Tuna mkakati. Kwani tuna mipango mikakati mingi tu kama taifa. Inawezekana. Sio maana tuna mkurugenzi wa ufundi. Yaani uko pale kwa sababu gani? Sababu kuna project zingine kama taifa tunahitaji. So mwalimu tu unakuja huko from nowhere na unakuja mikakati yako, lakini kama taifa sio na base yetu pia. Mwalimu unapoita coach yako, kikosi chako, tuitie wachezaji wawili watatu under 20 tu. Wawepo kwenye kile kikosi. Tuna kipindi hapa kwa hii tusi ushiana anaitwa kufanya nini? Sasa ana umuhimu wake, mwache aitwe. Kuna mtu anakuja kutumika, yote a get exposure. Kwa hiyo ni mikakati. Mwalimu hata afanya nini bwana, tuna wachezaji tunahakisha vijana under 20, tunahitaji kuona kwenye national team. Wawili watatu waingie. Hivyo hivyo. Tunapata kuona vijana mchanganyiko. Lakini sisi tukikaa kwamba tuna mpango lakini tunakaa nao tu tunajifichia, mwalimu akija na mpango wake, basi tutakuwa hatari hapo.
0: Sawa. Ni sehemu ya majadiliano ambayo tulikuwa tunatazama hapa kuhusiana na timu zetu ya taifa, kwamba mpango upi ni sahihi, ni kutazama project ambayo tunayo ama ni kuangalia project ambayo anakuja nayo mwalimu. Jambo ambalo limekuwa pia likifikirisha sana. Tuambie wewe msikilizaji, wewe unaonaje? Ili tufikie mbali tuende na kitu gani? Tufikie mbali zaidi tuende na kitu gani? Leopard. Amezungumza kwa upana ulama hapa kuhusiana na timu yetu ya taifa hizi, kwamba namna ambavyo tunatakiwa twende project yake ni kubwa zaidi, yakiendelea kumsukumia kazi kurugenzi wa ufundi kwamba yeye ndo anatakiwa angalie hivi. Kwa Tanzania yetu tunaweza.
1: Tunaweza kama tukiamua na tukiweza kuinvest nguvu, akili na mshikamano. Kwani leo hii tunazungumza Tanzania, kila mmoja akiwa ana imani na vijana wale wa Serengeti Boys ambao kimsingi asilimia kubwa wametokea kwenye zile camp za TFF, zile academic development za Tanga, Dar es Salaam na Zanzibar, kwa sababu kuna kitu ambacho wamekifanya. Sasa why isiwe kwa national team? Najua watu wengi wanazungumza kwamba timu yetu imekuwa is not flexible kwa sababu tumekuwa tukipata matokeo ambayo sio mazuri. Lakini kujaribu kutizama kama Tanzania tukaingia AFCON, mimi sifikirii kwamba mwalimu anaweza akaenda na call up ambayo imesheheni tu seniors team kwa asilimia kubwa. Nategemea pia kuweza kuona vijana wakina Isa Chole, wakina Mzalendo wale wa under 20 na baadhi yao ambao walikuwa na quality kubwa, kwa lengo tu la kwenda kuongeza kitu kwenye haya mashindano. Leo hii timu mbalimbali tumekuwa tukizishuhudia zikiwa zina ubora mkubwa, zikiwa pia zina sheheni vijana ambao wanawapa kitu ambacho wanahitaji. Leo
0: lakini hii, sasa Leopard tunashuhudia Tanzania tutakubali kweli hicho mmoja uzungumza kwamba kocha aite wale vijana? Amemuita vijana mfano mzuri, anaita vijana watatu au wanne, alafu kuna senior mmoja ambaye amekiwasha kweli kweli ameachwa.
1: Always kwenye national team huwa ni current performance. Mchezaji ambaye yupo kwenye kiwango bora kwa wakati huu ambao mwalimu anatangaza call up ya national team ndio huyo huyo ambaye anajumuishwa kwenye timu nyingi za taifa. Sasa hiyo kuestablish vijana kwenye timu ya taifa. Hiyo ni chachu kwamba unawapa ukomavu vijana moja, lakini mbili unakwenda kuwaongezea experience kuelekea kwenye mashindano husika kutokana na kile ambacho watakuwa wanakitaka. No one anaweza akapinga kwenye hili. Vijana wana vipaji, lakini kitu ambacho unaweza ukawa na mashaka napo ni katika upande wa experience, kwa maana uzoefu wa mashindano makubwa kama AFCON. Leo hii ukiangalia kwenye national team, miongoni mwa eneo ambalo tumekuwa tukikosa ufanisi ni katika maeneo ya katikati mwa uwanja na katika upande wa eneo la kushambulia. Hapo ndipo ambako hata coach Gamondi leo hii ukimwambia nani ambaye anaweza akampa magoli kwenye kila mchezo ambao atakuwa anacheza, itakuwa ni ngumu. Tumecompete kwenye mechi mbili recently. Tumefunga goli moja tu, tumeruhusu magoli matatu. Ni wazi kwamba eneo la kushambulia tumekuwa hatuna ubora mkubwa, na hapo hapo kwenye vijana hawa under 17 tumeshuhudia kuna Mbengelendi, kuna bwana mdogo Lukman alikuwa na kiwango bora kweli, alikuwa anafunga. Yule Dismas bwana mdogo alikuwa anafunga. So why usiwape uzoefu vijana hao waingie sasa kwenye timu na ule ule ubora wao ambao walikuwa nao kwenye mashindano ya AFCON ya vijana, kama wanao uwezo wa kuweza kuhamishia kwenye senior team. Amepita hapa kocha Adel Amroch, alikuwa analalamikia katika maeneo ya kufunga kwamba Stars hakuna mshambuliaji mzuri. Akaja hapa Ahmed Morocco, wakawa pia wanazungumza hilo hilo kwamba hakuna mfungaji mzuri, na yeye pia akaongezea akasema kwamba hakuna goalkeeper mzuri. This time around Gamondi amekuja vile vile, lakini yeye amekuwa azungumzi tu, yeye anajaribu kuweza kuwatumia kwa sababu ndo ulichonacho, hauwezi kukataa. Sasa utafanyaje na ndo mazingira ambayo yanakuzunguka, lazima uamini hao wao. Ndio maana kwenye AFCON akaweza kumtumia Masalanga ambaye alikuwa na good performance. Kwa hiyo ni mazingira tu ambayo kila mmoja anaweza akaona jinsi ambavyo Stars ilivyo na kipi ambacho wanaweza wakafanya.
0: Sawa, hii ni kwa upande mzima wa timu yetu ya taifa, Taifa Stars, kubwa zaidi katika yale maandalizi, lakini tulikuwa tunajadili namna gani ambapo tutaweza kunyanyuka kutoka hapa, kwa sababu ni kama tumetua kidogo, tumeshindwa kuendelea kwenda mbele zaidi. Mwalimu Miguel Angel Gamondi toka sasa ukiangalia mchezo nane ameshinda mchezo mmoja pekee, watu wakiangalia kwamba ni kama bado mwalimu hajatua kile ambacho Watanzania wengi watamani kukiona. Shida inakuja wapi? Shida inatokea sehemu gani? Na nini tufanye, kitu gani ili kutoka hapa? Tumejadili hapa kwa upande wetu sisi, na tumeona timisho ni hilo kwamba kuna haja mambo kadhaa yafanyike, hasa kama nchi tuandae msingi kwa upande mzima kwa kupitia mkurugenzi wa ufundi TD. Anapaswa kuhakikisha anatengeneza mfumo ambao utasaidia timu zetu za taifa zote, kwa kocha yote akija anatembea kupitia mfumo ule ule, ili kuepuka kuanza upya mara kwa mara, jambo ambalo limekuwa kati fulani linaturudisha nyuma kwa ile mipango ambayo nchi tunakuwa tumejiengea. Je, tutaibuka hapo ama tutanyuki hapo? Tusubiri kuona, na kama je itakuwa namna hiyo, kwa kuanza na kocha hivi sasa Miguel Angel Gamondi, ambaye sasa ndiyo kocha ambaye anaongoza timu yetu ya taifa kwa wakati huu hapa. Tusubiri kuona kwenye hilo. Naamini pia nawe ni una yako, labda tuambie kwa namba yetu 0768 150 190, utuambie unaonaje kwa upande mzima wa hiki hapa. Kama una swali pia uliza, uliza tuweze kuona vipi ambavyo wewe yako ulionayo. Lakini kama mtaani huko na mjadala, tuambie pia huko mnajadili kitu gani, labda tuweze kusaidiana hapa moja kwa moja. Msikilizaji, dakika ni 57 hapa, dakika ni 57 ikiwa ni saa 12 za jioni, na tunaangalia taarifa nyingine. Na taarifa nyingine, tarehe 3 itakuwa ni finali ya upande mzima wa ngao ya jamii ambao tunaenda kushuhudia ufunguzi kwa wanawake, ambapo Simba Queens wanakutana na JKT Queens. Yes, uwanja wa KMC pale. Mchezo ambao utapigwa majira ya saa 10 za jioni. Kesho pia, siku hiyo pia itakuwa ni mchezo wa tatu kwa upande mzima kupata mshindi wa tatu katika mchezo huu ambao utakuwa majira saa 7 kamili mchana, ambapo ni Yanga Princess dhidi ya Mashujaa Queens. Na kesho makocha ataenda kuzungumza kuelekea katika huu mchezo ambao utapigwa kwenye uwanja huo wa KMC Complex. Makocha atakuwa wanazungumza hapa moja kwa moja. Nimeona jumbe hapa napenyezewa ndugu zetu wa Karago bwana. Kule Karago watu wanaambiwa mji umezizima.
1: Sasa hivi shangwe tu.
0: Watu wako barabarani wanasubiri kuwapokea mabingwa.
1: Msikilizaji huyo amekutumia.
2: Wana vibe. Wale mashabiki waliokupo sio wale watu wapi? Walijipatia mashabiki wengi
0: unajua. Kitu kizuri kinapendwa.
2: Yani mashabiki wale kindakindaki yani
0: liwaona. Wale umiaumia
2: liwaona. Sasa ikashangaa jamaa bwana.
1: Wale si wa kule kule.
0: Kuna watu wenye asili ya kule.
1: Kuna
0: humu wewe.
2: Okay.
1: Ndugu yangu ana
0: kule. Ndugu yako.
2: Ndoma mbuzi. Sawa, hapo nimekuelewa. Ndo maana basi.
1: Ndugu zangu hayo.
2: Kuna mashabiki wengi kweli nilikuwa nawaona pale. Sasa nikasema
0: Repoli, na maana kwamba naye ulifurahi.
1: Unajua siku zote kwenye kitu ambacho kinaonekana wazi lazima usifie.
0: Unajibu swali langu.
1: Yeah, of course nimefurahi. Nimefurahi Karago FC kuweza kuibuka na ubingwa kwa mara yao ya kwanza na wameandika historia. Pengine kama msikilizaji angepiga simu tu sikia kidogo vibe tu.
0: Tungepata vibe wetu.
1: Vibe kidogo tu la Karago kule wilaya ya Uvinza, si ndio?
0: Ngoja jabu pia nijaribu kumtafuta hapa ndugu yetu Marius Majeshi naye. Na mimi nipo kule saizi tuweze kufahamu mambo yako vipi. Marius Majeshi atuambie mambo yamekaa namna gani. Na wakati tunazungumza ndugu yako bwana, nilikuwa sijajua, lakini kuna mambo ananiambia kwamba kuna kati ya kwa anachukua. Bwana, hizi kati ni kila wakati za eneo moja. Zile kati ni za video, zile clip. Kwa chukua za eneo moja.
1: Nani?
0: Si ndugu yako amevaa jezi ya nani leo? Jezi ya timu gani siyo leo hiyo?
2: Yeah, kuna cutting fans.
1: Aha.
2: Kana kupostage mara nyingi.
0: Marius, mambo ni aje? Naona hapa mambo yakaa sawa. Natamani tuzungumze hapa na Marius Majeshi. Marius.
3: Naam.
0: Mambo vipi kaka?
3: Basta kibana kwema ndugu yangu.
0: Hapa ni kwema bwana, vipi huko? Vipi huko kaka?
3: Bwana, sasa hivi ninavyoongea na wewe. Sasa hivi ninachoongea na wewe bwana, niko viunga vya Lulinga, nimepita maeneo ya Karago.
0: Ndio.
3: Ni kweli watu ni wengi mzingatie kwamba timu yao nao imekuja mida hii, maana si nilikuwepo gari la mbele na wao walikuwa gari la nyuma. Kwa kweli kulikuwa na umati mkubwa sana umefurika, watu wamevaa nguo zao zile za kijani. Ambazo ndio sare kijani na nyeusi, ambao ndio sare ya imani ile ya Kimaelo. Kimsingi watu walikuwa na bendera, wamejaa barabarani, na hata katika stendi yao watu walikuwa wamejaa kwa wingi. Lakini nimejaribu kuuliza mtu mmoja kwamba baada ya mapokezi kama haya nini kinapata.
0: Yes.
3: Wakawa wamesema usiku watakuwa na sherehe kubwa, watakuwa na kitu anakiita bundo, kwa maana ya disco kubwa itakayofanyika uwanja wa Imani hapa Karago. Na baadaye wao wenyewe kwenye imani yao kule watakuwa pia na ibada yao. Kwa hiyo nimekuja Lulinga kidogo kupumzika, lakini mara baada ya kukoga tambiri nitachukua usafiri kurudi kijiji jirani cha Karago kujua nini kinaendelea. Nadhani mengi tutajuzana kesho.
0: Sawa. Na lakini hebu watu wanazungumzaje lakini huko?
3: Sijapata vizuri, kidogo mawasiliano yanasumbua.
0: Nasema watu wanazungumzaje kwa ushindi huo wa Karago hapo?
3: Kwa kweli si yani watu wamechukua kwa mapana makubwa. Watu kwanza hawajatarajia wakati timu imefika kivuko cha Ilagala, watu wana kama unavyojua pale Ilagala watu wapi na washuke alafu watu wakawa wanashangaa kombe wanafurahi nalo watu wanapiga picha pale pale pantoni. Kwa kweli kulikuwa na shamla shamla kubwa kubwa kubwa kubwa mno na watu wanajaribu kupongeza waandaaji wa mashindano haya ambao ni Radio Joy na Joy Investment kwa pamoja. Kwa kweli limekuwa jambo kubwa kubwa mno na mimi siwezi kusema chochote, naamini mengi. Hebu naamini baada ya kwa nimepumzika kama nilivyosema, nitakapokwenda pale Karago nitajua usiku wa leo nini kitaendelea. Nadhani kesho kwenye vipindi mbalimbali tutajuzana.
0: Sawa, shukrani sana Marius Majeshi mkongwe bwana. Huyo ni Marius Majeshi msikilizaji ambao tulikuwa naye jana, tulikuwa naye pia juzi hapa na leo shafika kule yeye kwanza kule Rulinga.
1: Akambia leo
0: dundo kule disco vumbi.
1: Leo walali leo. Zinapigwa tu muziki ya Kigoma inaitwaje ile?
0: Choma. Choma, unajua kucheza choma wewe?
1: Ah, mambo yangu wale. Sasa Jezi la mwambie.
0: Jezi anaruka debe. Zamani alikuwa anaruka debe.
2: Kama joka.
0: Majoka yale. Ah, sasa hivi anacheza choma.
2: Choma.
1: Anapiga choma kwa leo Karago kule. Choma anapiga mtafute.
2: Ndio mdundo gani?
0: Vumbi mwanangu, inabidi kwanza kwa wewe inabidi utafute kitambao ujifunge au barakoa.
2: Okay.
1: Zeus niambie ujui choma bwana.
0: Afahamu. Lazima kuifahamu.
1: Tamplayer baadaye kwanza kumalika nisikie kwanza.
2: Generationizia.
1: Leta kisakichwa kwanza. Tamplayer kwa simu yangu ninazo.
0: Sawa.
1: Tamplayer jezi.
0: Dakika ni ya 4 ikiwa ni saa 1 za usiku. Kwanza pia tutazame kuhusiana na Simba bwana. Simba bwana wana Simba Marathon ambao wanaenda kuifanya hivi karibuni. Na Simba hii Marathon msikilizaji bwana ni tukio lao ambalo linaenda kufanyika kwa mara ya kwanza na itakuwa tarehe 4 mwezi huu wa 10 ambao kiangalia itakuwa ni siku ya Jumapili kule Coco Beach ndio itaenda kufanyika. Na Simba Marathon ni sehemu ya kusherehekea miaka 90 ya Simba. Na wao pia wanatamani kuongeza mashabiki kutoka maeneo mbalimbali. Na kubwa zaidi ambayo itaendelea kule itakuwa ni marathon zenyewe ambapo kutakuwa kuna kutembea lakini kuna ile half marathon ambayo itakuwa pia inafanyika. Kutembea ama walking itakuwa ni kilomita 5. Kuna kukimbia ambayo itakuwa ni kilomita 10 na half marathon ambayo itakuwa ni kilomita 21. Na zote hizo kiingilio chake kujisajili ni shilingi 1045 ambapo pale utapata ile t-shirt pamoja na ile wanasema ile kadi ama kitambulisho kile kwa ajili ya kuweza kujisajili kwa maana kwamba unakuwa umepata nafasi ya kwenda kukimbia. Tumsikie hapa Ahmad Ali akizungumzia maandalizi mpaka sasa yamekaa vipi kuelekea katika hiyo Simba Marathon kwa mwaka 2026.
4: Tunaendelea na zoezi letu la kusajili wakimbiaji kwa ajili ya Simba Marathon na zikiwa zimesalia siku mbili pekee leo siku ya Alhamisi, mwitikio umekuwa ni mkubwa sana kama ambavyo nashuhudia. Watu ni people kweli kweli, watu ni wengi kweli kweli, wamekuja kujisajili na kuchukua vifaa vyao. Mwamko na mwitikio umekuwa ni mkubwa kweli kweli. Tunaamini kasi hii kiendelea basi kuna uwezekano mkubwa tiketi zikatamatika, kama si leo basi hadi kufikia kesho tutakuwa tumeshamaliza. Furaha yetu ni kuona mwitikio unakuwa ni mkubwa na watu wanakuwa ni wengi kwa sababu marathon ni wingi wa watu, wingi wa wakimbiaji ndio inafanya marathon inakuwa nzuri na inakuwa na bora.
0: Simba hao na marathoni yao hiyo, na tumemsikia hapo Ahmad Ali akizungumzia kuhusiana na marathoni hiyo ama tukio lao hilo ambao wanaenda kulifanya. Huenda ikaenda kuwasaidia Simba katika kuongeza watu labda mashabiki wa michezo mingine.
2: Yeah, unajua marathon tumeshuhudia marathoni nyingi zikifanyika na kwa klabu ya Simba kwa hiki ambacho wanakifanya kitaenda kuongeza pia avalo hata ya klabu yake ya Simba yenyewe. Angalia namna gani walivyoiweka categories ambazo wameziweka, zile vifaa ambavyo vinapatikana kuelekea katika marathon hiyo. Unajua ni advertisement wanatakiwa iongezeke kidogo. Jana nyinyi nilikuwa naangalia vifaa ambavyo nimependa pia raba zile kutoka kwenye kampuni yao ya udhamini ambazo zimekuwa zikitoka kwa ajili ya kuelekea kwenye marathon hiyo. Kwa kwangu mimi sio tu inaongeza pia wafuasi kwenye mitandao ya kijamii, inaongeza pia mashabiki. Unajua kuna mashabiki wengine wazakaa na morali tu, kuna watu ambao runners wale. Wao wanapenda sana kukimbia, lakini mtu anaweza kawa sio
0: mpenzi wa mpira na miguu.
2: Lakini kutokana na hiki ambacho Simba anaenda kukifanya, inaweza kawa ni kivutio kwake kwenda kuwa shabiki labda wa Simba. Lakini mwisho siku Simba katoa manufaa ya kuwa mwanachama pia, kwamba utakuwa 1, 2, 3. Kwa hiyo unaweza kawa pia kaongeza pato lingine kwa club. Kwa hiyo issue ya kuongeza wanachama, lakini hata followers pia kwenye mitandao ya kijamii. Kuna ingine ni vivutio vyao, mtu anaweza kuona why not, kwa nini Spano. Unajua kwa sababu kija kuangalia idadi ya mashabiki inaongezeka pia kutokana na aina ya vitu ambavyo pia zinaendelea. Inawezekana kuna baadhi ya vilabu inapata idadi ya mashabiki kutokana, kuna baadhi ya vitu vinafurahisha mtu mmoja binafsi nafsi yake kwa kipindi hiki cha miaka mitano. Usishangae ikawa imetengenezwa generation kubwa ya watoto ambao wanajitambua katika umri huo. Wengi wakaenda kushabikia labda Yanga kwa sababu sasa hivi Yanga wamefanya vizuri almost katika miaka mitano. Lakini miaka ukiacha miaka mitano hii, miaka mingine minne nyuma iliyopita, Simba ilikuwa the best. Kwa hiyo alitengeneza idadi kubwa ya mashabiki kutokana na watu kwa vivutio. Kwa sababu ukikaa unasikia tu mazuri ya Simba. Leo unasikia na marathon, mara leo wako wameenda kufanya training South Africa, wamerudi wanakwenda mechi na mtani, wamepata matokeo. Kwa hiyo kuna vitu kama hivi ambavyo vinaenda kuwafanya wana Simba kuwa pamoja, lakini pia vinaenda kufungua njia nyingine katika klabu ya Simba pia.
0: Sawa. Lopa, Simba walitakiwa wafanye kitu kingine zaidi kwenye miaka hayo hii 90?
1: Nafikiri ni namna tu ambavyo wametafuta njia tofauti ya kuwaleta watu tofauti tofauti. Unajua hili la marathon ni swala la kiafya ambalo pia linagusa familia kwa ujumla. Mtu anaweza kuwa na familia yake akaweza kuimotivate katika hili swala la marathon na kuweza kujumuika kwa pamoja. Unajua mbali na kuweza kuchangia kwa upande wa Simba kwa maana ile pesa ya kiingilio, lakini automatically tu unakuwa pia unaweka sawa miili yako kwa maana afya sambamba na kuweka ule umoja na mshikamano na wale watu ambao mtakuwa mnakwenda kukutana nao kwenye hiyo marathon. Na hii ina faida mbili. Kwanza ni kuweza kuleta muunganiko na mshikamano baina ya mashabiki, wapenzi na wanachama, lakini pia viongozi pamoja na mashabiki, wapenzi na wanachama katika huo muktadha wa hii marathon. Katika timu hizi kubwa ambazo kimsingi tunaamini kwamba zina interest za watu wengi hapa nchini, lazima pia uwe na ubunifu ambao utakwenda viral. Na hapa nafikiri uongozi wa Simba ulibuni kitu ambacho kitakwenda kuhusisha sio tu watu ambao wapenzi wa soka, bali na wale ambao wanapenda michezo lakini pia wanajali afya zao. Katika hayo mazingira unaweza ukaona, lakini hapa pia kuna medali, pengine mtu anaweza akaona fahari kuweza kuwa na medali ya kihistoria kwenye Simba Marathon ambayo kimsingi inakwenda kuwa sambamba na maadhimisho ya miaka 90 tangu kuanzishwa kwa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba mnamo mwaka 1936. Kwa hiyo katika huo muktadha unaona kwamba Simba wamefanya hii marathon kwa lengo tu la kuweza kugusa manyoto tofauti kwa wapenzi, mashabiki na wanachama wa timu yao ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Na hapa pia wameangalia kwa kila rika, kwa maana watu wa makamo, wazee, vijana, watoto, jinsia zote kwa maana wa kike na wanaume. Kwa hiyo ni moja kati ya idea ambayo nafikiri wana Simba ni wakati wao kuweza kuipokea katika mazingira tu ya kuweza kukubali hii kampeni ambayo timu yao ya Simba wameweza kuianzisha katika kuenzi tu na kuadhimisha miaka 90 ya klabu yao ya Simba tangu kuanzishwa miaka hiyo ambayo imekwisha pita.
0: Sawa. Sawa, hayo ni ya Simba 90 kwa mwaka huu. Dakika ni ya 12, ni nikitazama jumbe 2-3 hapa ambazo zimetufikia hapa. Sema naomba kuuliza, sema afya ya Nangu na Hamza hapo Msimbazi zinaendeleaje? Waendelee na maandalizi hivi sasa hapo wanarejea taratibu, lakini huenda kuanzia katikati ya mwezi huu wakaanza kufanya mazoezi na team. Asema mwalimu anapaswa ampe nafasi Mzize, maana ukiwa na mtu ambaye ana uwezo wa kupiga walau mashuti mawili matatu golini anafaa sana. Alikuwa anazungumzia kuhusiana na timu yetu ya taifa. Norbert Gelvas anasema anamuomba kocha wetu wa Taifa Stars akiwa anaunda kikosi chake awe anazunguka hata mikoani, wachezaji wapo wazuri, asiwe anabezi Simba na Yanga tu, hatutofika mbali kwa mfumo huo. Ya, timu taifa zitakuwa mambo yale maboresho yale tena.
2: Kuna kipindi wakati tuna michuano ya LCL inachezwa katika mkoa wa Kigoma. Kuna yule coach Shedizi yule alikuja hapa kwenye michuano kwa ajili ya kuangalia wachezaji. Unajua yule ndo hata wakina si nani Yusufu unaitwa?
0: Yes.
2: Yule kwa Kajuna FC Shinki tuna mwenzake walioitwa kwenye timu ya under 23 ilikuwa
0: yeah,
2: Under 20. Ni moja ya project ili ambao alikuja yule kocha msaidizi kuangalia vipaji ambavyo vilikuwa vinatokea katika michuano ile.
0: Tuna Mario Rivero.
2: Yule Mario Rivero. Lakini so far sasa kuja kupick ile kwenye national team kidogo itakuwa kidogo ni changamoto.
0: Ni maana nikumbusha mambo ya maboresho kama nakumbuka kipindi kile.
2: Ya kuna ile
0: Taifa Stars 12 ile.
2: Ile wakina Frank Dumayo ile wakaenda
0: kuboshimbosho
2: wachezaji wengi wakaenda kupigwa kambi kule Mbeya.
0: Kuna ambao aliibuka tukawaona, kuna ambao walisalia tu ikaishia kule kule.
2: Bwana umenikumbusha kidogo kwenye story ya ya maboresho kambi kupigwa Mbeya. Unajua hivi ni Azam au Yanga? Yule Frank wakati ana kuna watu waliruka ukuta. Wakaenda kumsajili mtu, nadhani Frank Dumayo, wakati anakwenda Azam kama sikosei. Watu waliruka ukuta, ameenda kumsajili mzee. Akiwa kwenye Taifa Stars maboresho ile.
0: Na hapo mnikumbusha ile sakata la Feitoto bwana. Nitambusha kama mimi fulani. Hakucheza kabisa ile timu.
2: Hakucheza kabisa ile. Ghafla kaibukia pande wa
0: pili. Ghafla yuko bwana pande wa pili.
2: Kwa hiyo kujaribu kusikiliza msikilizaji kwa hiyo project kidogo sijui kama inaweza ikaclick out, lakini nakumbuka kwenye hii huku chini under 20 nini inawezekana ni project nzuri. Kwa sababu hata hii project tuliona hata mafanikio yake kwenye LCL. Niliona wachezaji ambao walicheza LCL lakini walionekana kupitia michuano ile kutoka baada yule Rivero kuja kuangalia vipaji pia.
0: Sawa, anasema anaitwa Isaka ipo Kasiki anauliza kesho tarehe 2 Taifa Stars itacheza na nchi gani? Sio nchi bwana, atacheza tu na klabu. Ni Raja
2: Farabat.
0: Na Farabat sawa, anacheza na wanajeshi wa Farabati yao
2: ambao wako Morocco.
0: Morocco hapo. Sema kadi nyekundu azikii vipi, ilifutwa? Haikufutwa bwana Vitars bwana. Haikufutwa ndugu yetu. Anaitwa Nozolo wa Mwayaya, sema wachezaji walio nao wana quality ya kumlaumu mwalimu. Swali anauliza.
2: Quality ipo bwana.
0: Ni kweli?
2: Tanzania. Sio wachezaji wetu ambao tuko nao.
0: Sasa ndio yani tulionao hawa tuna haja kumlaumu mwalimu kwamba kwa nini atufungi fulani au tufungi fulani.
2: Quality tunayo. Wewe kama wenzetu ambao tumewazidi kwenye rank wanaonyesha performance, why not? Si quality tunayo kubwa tu. Tena kama kikosi hicho ambacho kimeitwa sasa hivi, quality. The best kikosi ambacho ndio performance bora kwa wachezaji wetu wa Kitanzania. Ukinaona kunaambia nikaachwa. Utajiuliza. Yaani niambia kikosi ambacho mwalimu Gamonda amekiita nani kaachwa? Hakuna. Toa
1: kina Nado Rusajo.
2: Hii ndio quality. Na hao wachezaji ambao wameachwa na sababu. Kina Mzizi unaona kabisa, kina Jobu unaona kabisa ni kutokana na changamoto pia za kiafya walizokuwa wamezipata. Lakini ukija kuangalia katika wale ambao wako katika fit wana perform, hakuna aliachwa. Hii ndio quality tulikuwa nayo. Na wachezaji ni quality kabisa.
0: Sawa, Karoli Filimoni Wanyachenda, sema yeye ni mwana Simba na Liverpool. Zao tatizo wachezaji hawajitumi wanapocheza timu ya taifa, ila kwenye vilabu wanajituma sana. Hayo ni maoni yake. Nasema ni msome kama Kobu Man kutokea Kibwigwa, sema anauliza Dickson Jobu ajaanza mazoezi na vipi fundi bora Pakome?
2: Dickson ameanza mazoezi. Mbona jana kwenye mazoezi ya Yanga ameanza mazoezi na timu. Ni kama vile Mzizi alivyoanza mazoezi na timu na baadaye tukamshuhudia kwenye mechi ile ya Geita Gold. Na so far Jobu naye ameanza mazoezi na timu. Kwa sasa ni maamuzi mwenyewe ya coach kujua atamtumiaje.
0: Sawa.
2: Na lini. Japokuwa mashabiki wengi waliaminishwa kwamba kwa hiyo Oktoba 10 Mzizi pamoja na Jobu watakuwepo.
0: Sawa, dakika ni ya 17 msikizaji. Nimepita na jumbe mbili tatu hapa. Tukumbuke tunaelekea Kariakoo Derby. Nitaka kidogo hapa tujadili kidogo. Kariakoo Derby ya msimu huu inakuja na kipya gani?
1: Da, mimi nafikiri hamna jipya kwa sababu bado Young Africans unaweza kusema kwamba amedominate derby za Kariakoo. Last time Simba anamfunga Young Africans kwenye ligi kuu soka Tanzania bara ilikuwa ni msimu wa mwaka 2022, magoli mawili kwa sifuri, magoli ya Simba yakifungwa na Aino Kinonga Baka sambamba na Kibu Dennis Prosper. Kuanzia hapo bado Young Africans alikuwa ameshika hatamu. Hata this season tayari timu hizi mbili zimekwisha kukutana na Young Africans akaibuka na ushindi kwenye Ngao ya Jamii. Kwa hiyo jipya ni kwamba kiwango cha Simba tu kabla ya mechi hii ya Young Africans, vile ambavyo wanakwenda kucheza ndicho ambacho unaweza ukakizungumza kwa uwanda mpana kwamba Simba ipo bora na inazungumza kwa kiasi kikubwa, lakini Young Africans wao hapo kimya, kwa maana timu yao kwenye mechi mbili za mwisho dhidi ya Gaborone nyumbani lakini pia Geita Gold hawakuwa na kiwango bora, walipiga pila gimbi sana Young Africans katika muktadha ambao watu wengi wakaanza kumzungumza vibaya coach Mangloba Ngiti na wengine wakimzungumzia katika masuala ambayo yanayusu Young Africans katika masuala ya kiufundi, wengine wakienda viral kwamba bado hana first 11 of course, lakini katika mazingira dabi ya Kariakoo bado mimi binafsi yangu kiniambia Young Africans kwenye 100 ana 90% kwa rekodi, historia, lakini ukija kwenye current form Simba amekuwa na kiwango bora katika mechi hizi ambazo amecheza tofauti na Young Africans. Kwa hiyo kipya ni kwamba Simba atakwenda kufanya kitu gani, na always kwenye hii derby Simba akimfunga Yanga itakuwa ni story kubwa kuliko Young Africans akimfunga Simba. It's like you know, kwa maana watu wengi ama recently tumekuwa tukikishuhudia hicho kitu Young Africans akiwa anakifanya. Kwa hiyo story kubwa ni kiwango tu cha Simba na baadhi ya nyota wake akiwemo Libasege, Elim Panzu, Chama na Anset Ura kwa kile ambacho amekuwa anakifanya.
0: Sawa. Ulama, mimi niko nawaza kwamba huenda labda kipya tukashuhudia labda ni kwa upande mzima, labda kwa sasa hivi alama wanaenda akiwa sawa, hakuna aliyepoteza mpaka sasa. Labda pia maandalizi ambayo amekuwa yafanya, kuna mmoja ameenda nje ya nchi, mwingine amesalia hapa katika baadhi ya miaka mitatu minne hatujashuhudia hilo jambo, au pia tunakushuhudia Yanga ambao inaenda kucheza ikiwa haina key player kama Aziki katika eneo lao la kiungo, ambacho huenda pia nikawa ni surprise kwa upande mzima ama pressure. Lakini kwa walimu pia labda mimi nawaza kwamba anakusikana kwa upande mzima, labda niseme kwa mwalimu Mangoba, kwa mara ya kwanza anaenda kucheza dabi kwenye ligi ukiachilia mbali ile mechi ya kwanza. Haya, huwezi hayadi kuwa kama ndio mapya kwa awamu hii.
2: Na mimi kwangu mimi mapya ni mabadiliko tu ya baadhi ya wachezaji katika vikosi hivi, lakini kwenye issue ya key player kwa mfano amezungumzia kwa Yanga sijaona, kwa sababu wachezaji ni wale wale ambao hata msimu uliopita walikuwepo, na the most sasa hivi wengi ndio wanapewa nafasi ya kwanza pia hata kwenye kikosi hiki cha sasa cha mwalimu Mankoba. Azizi Ki tulishuhudia msimu uliopita akuwa na Young African, alikuwa hayupo, lakini so far amerudi msimu huu, lakini bado hajaanza kuclick vizuri akiwa na Young African, bado anaanza kujirudisha katika ubora wake. Kwa hiyo kwangu mimi kutokuwepo kwake bado sijaona changamoto, lakini pia kitu kingine ambacho kimeenda kunapelekea labda imechi ionekane ups and downs zimekuwa nyingi labda kwa mmoja hapo, kwa sababu wote wana alama 15, Young African ana advantage kubwa na almost magoli 16 na karuhusu magoli mawili tu, lakini Simba ana almost magoli 11 yamefika na yeye karuhusu magoli machache zaidi kama sikosei
0: mawili
2: tu na Simba karuhusu. Kwa hiyo utofauti mkubwa ni current performance, na ukijaribu kuangalia unaweza kushangaa kwamba watu wana point 15 si ndio, lakini kwa sababu nini tunazungumzia current performance? Current
0: una performance 18
2: kumlazi point 18, lakini current performance si ndio tunaizungumzia Simba na performance bora zaidi kuliko Young African. Na kitu ambacho kimewafanya ionekane kama vile Young African performance yao haiko katika bora ule ni kutokana na matokeo waliweza kuyapata katika mechi za hivi karibuni. Wamekuwa wanapata matokeo lakini wana struggle sana katika upatikanaji wa matokeo, lakini so far kwa Simba ukiangalia hata kwenye ile mechi ya Mitwanderers ya nchini Malawi walipata ushindi goli moja kwa bila, Lakini kile kile walivyorudi na back walipocheza nao tena katika uwanja wa Dar es Salaam. Pia goli walimpiga goli sita zile au tano zile zilikuwa
1: sita
2: zile. Baada ya ile games unaweza kuona kabisa ni Simba namna gani ambapo ilifanikiwa ku maintain ile performance yake. Lakini angalia Yanga walivyokuwa na struggle. Kumekwenda Gaborone, wametoa sare moja moja. Wamerudi hapa Dar es Salaam, wameshinda 2-1 ambao ilibaki kidogo pressure ilikuwa kubwa kwao. In case jamaa kama angepata goli mambo yalikuwa yanabadilika pale. Lakini mechi zidi ya Geita ushindwa goli moja kwa bila. Kwa hiyo inaonekana bado Yanga hawaja click. Lakini sasa ukijaribu kuangalia katika misimu hii miwili, huu msimu uliopita ndio mpaka sasa ndio Simba akiingia mechi na Yanga wanakuwa bado wanapewa privilege. Kwa sababu baada ya msimu mwingine ilikuwa Yanga Simba kaenda kukutana na Yanga, Yanga anakuwa ndo namba moja. Yaani kwa Simba kaenda kupoteza hivi hawi mshtuko. Lakini msimu uliopita tumeshuhudia Yanga wao ndo kwenda kutafuta sare. Hata sare ya mechi ya kwanza ya ligi kule Zanzibar, mechi ya pili ya ligi katika uwanja wa Meja Isamuyo pale Dar es Salaam, Yanga ndo anaitafuta zile sare. Kutokana na matukio ambayo yalitokea, mechi ambayo ilikuwa ni 50-50. Hakuna mtu ambaye anaenda kupewa kwamba ni bora, ni mechi ya juzi Yanga ya jamii. Kwa sababu timu zote mbili zitoka kupoteza kwenye matamasha yake. Kwa hiyo so far hakuna mtu ambaye alikuwa anaonekana leo huyu ni mbabe anaenda kumshinda mwenzake. Ila kuna timu ambayo ilifanya sajili ya baadhi ya wachezaji wakubwa wenye majina makubwa ambao kidogo atakukomi kwangu mimi naamini kuelekea kwenye mechi hii. Ni mechi ambayo pia nayo ina sintofahamu japokuwa ukijaribu kuniangalia kwenye ratio na rate current performance, unaweza kumuona Simba yuko juu ya Yanga kidogo kutokana na current performance.
0: Sawa, hayo ni ya Kariakoo Derby na nikujuze msikilizaji bwana. Kuelekea Kariakoo Derby bwana, mchezo wa kwanza wa Derby ya Kariakoo ulikuwa ni tarehe 7 Juni 1965. Ambao mchezo wa kwanza ambao ulichezwa, mchezo huo wa kwanza ligi kuu kati ya Yanga na Sunderland ambao hivi sasa ndio Dar es Salaam Simba Sport Club. Na Yanga walibuka na ushindi wa bao moja kwa bila. Bao la Yanga lilifungwa na Mawazo Shomvu.
2: Kutangia mwaka 1936 klabu ya Simba ilipoanzishwa na mwaka 1935 klabu ya Yanga ilipoanzishwa. Kwa mara kwanza walikutana baada ya miaka takriban 30 na baada ya kuanzishwa kwa klabu ya Yanga na miaka 29 kwa kuanzishwa kwa klabu ya Simba. Ndio walikuja kukutana kwa mara kwanza mwaka 1965.
0: Huenda ligi kwa chezi hivi.
2: Ligi kwa chezi. Kwa sababu hata the way jinsi vilabu hivi vilivyoanzishwa. Vilianzishwa kwa malengo tofauti unajua.
0: Yes.
2: Ya kufollow kama Young Africa ilikuwa malengo pia ya kupambania, moja harakati pia za kupata uhuru pia. Moja
0: kwa kama kukutana na watu.
2: Kukutana na watu kwa ajili ya kutengeneza mipango yao.
0: Kuzuga watu.
2: Wala
0: kwenye mpira
2: huko. Kwa hiyo hivyo. Kwa hiyo kujaribu kuangalia kwa ile kana malengo yalikuwa ni hayo. Lakini baadaye sasa baada ya uhuru na mwingine la muungano watu wakaona sasa tuweke ligi sasa. Ndio mambo Sunderland. Hapa Young African mambo mengine kama hayo.
0: Ndio. Na ukitazama mchezo ni kwa ni baada pia
2: ya muungano na kila kitu. Baada hapo sasa football mambo yakaanza kuendelea. Na ushindani ukaanza.
1: Ukiambiwa dabi yako ama zako bora mbili kuweza kushuhudia, unaweza kuzungumza vipi Garinja?
0: Mbili kuweza kushuhudia.
1: Dabi zako Simba na Young Africans ambazo ni bora.
0: Kuna sikumbuki kuna mwaka juzi ile watoka moja moja kama sijasahau ile. Kama sijasahau.
1: Moja moja?
0: Kama sio moja moja, moja moja mbili mbili sikumbuki vizuri.
1: Ile mbili mbili Balama anafunga.
0: Hapana, kuna ile moja ilikuwa ni alikuwa bado yupo nani?
2: Kuna moja hapa katikati
1: kule Simba. Kuna moja moja hapo ilikuwa ni ile Okra anafunga goli na huku Stefani Kiazizi anapiga faul.
0: Yanga alikuwa na Mayele. Zungumzie Yanga alikuwa na Mayele kama nakumbuka. Paona Batu la Mayele pamoja na Nungabaka kama nakumbuka ile mechi.
1: Shidani kali. Sasa ile ilikuwa mbili bila?
0: Ile mechi kuna ile mechi
1: Kibu alifunga na Inonga.
0: Mechi nyingine
2: ile shuti la maji, yani ule mpira kama unatema mvuke mvuke wa maji hivi.
0: Yes ndio alipiga na nili. Lakini mimi mechi ya pili kwa Ninga wa Jamii kwenye msimu ule ule. Ambao ilikuwa ni Mayele alifunga bao. Mayele ndio alifunga bao. Simba anafungwa.
1: Gola Simba alifunga sako.
0: Gole Yanga alifunga Mayele, lingine sikumbuka alifunga nani. Yes, kama sikumbuka alifunga nani. Hizi ndio mechi za kumbini bora.
2: Bwana kuna mechi moja miaka hivi so karibuni sana, lakini miaka 2010 mwanzo ile mechi ya 3-3
1: ile Ngasa anapiga mbili,
2: ile Ngasa anafunga
1: moja,
2: ile
1: Mbeki anakuja anapiga.
2: Unajua ile mechi wakati naenda kuangalia mpira nilipanda moja kati ya gari ambao ilikuwa na mashabiki wengi wa klabu moja hapo. Lakini kabla mechi kukawa na lawama juu ya mtu katika mechi ile ambayo inaonekana kama vile kuna duka kidogo lilifunguliwa kwake. Lakini tulivyokwenda kwenye mechi kuna basi ya matukio yakaonekana kwenye ile mechi kwa zana nadharia zile zile. Ile vibe la mashabiki wale wa Yanga ambao walianza kupata ushindi wakiwa naongoza kwa magoli matatu bila, lakini baadaye Simba vya kusawazisha na matukio yalokuwa pale. Kuna shabiki mmoja nakumbuka, unajua zamani mashabiki hata nzani inawezekana inaendelea watu wanaweka wanaweka rehani vitu kutokana na image. Sasa yule bwana
0: alikaduka,
2: yule bwana sio aliweka mke kwa sababu kilio ambacho nilikuwa nakisikia nitamueleza nini mimi mke wangu ndio kilio kikubwa ambacho akiwakilia huko anazungumza maneno hayo. Sasa sijajua kuna kitu gani cha thamani ambacho alilia kiasi kwamba yani mpaka tunaondoka pale uwanjani yule jamaa alikuwa kama apigwa na butwa vile. Kwa hiyo kutoka na hizo mechi za dabi, lakini mechi ambayo pia iligusa hisia kubwa ya watu wengi wakati Yanga anapata ushindi anapata magoli yale ya kuongoza, mashabiki wake walikuwa wanazimia. Wakati Simba anaanza kusawazisha, mashabiki wa Simba kwa kiwango kikubwa walikuwa wanazimia pale uwanjani. Kwa nikiona machela zile zinawapitisha kuonesha kwamba huyu hali yake ishakuwa mbaya kutokana na aidha mshtuko aliopata. Kwa hiyo ni mechi ambazo kusema kweli ilikuwa ni mechi ya kuvutia zaidi ambayo mimi miongoni mwangu kwa miaka hivi karibuni ambao nakumbuka nimeziona, lakini hii nilibahatika pia kuwepo uwanjani.
1: Mimi kuniambia dabi zangu bora kwanza ni ile ya 2-2 Simba na Young Africans, ile magoli ya Simba anafunga Kagere na Deokanda, alafu Young Africans anakuja kufanya comeback na kuwa 2-2 magoli ya Barama Kipenseli anapiga mkwaju nje ya 18 inajaa kwenye net, lakini goli la pili akaja kufunga Mohamed Sabanka mpira mrefu ambao mpigwa na alikuwa ni machupa yule Adeyum Saleh.
0: Adeyum, yes.
1: Anaigusa banka hivi inajaa kwenye net, Zimbu anamvuta jezi. Ni mechi yangu bora kwa kushuhudia kwenye dabi ya Kariakoo. Lakini pia ya 2013 hiyo 3-3 what a match ya dabi. Bado hapa current sijashuhudia dabi nyingine bora, lakini ukizungumzia dabi ambazo nimeshuhudia nika enjoy magoli ni nusu finali ya kombe la shirikisho la TFF ya Yanga Simba 4-1
0: si ya Deokanda pia
1: ile alifunga Fraga nakumbuka, Chama, Boko, yes. Na Mixon kama nakumbuka vizuri. Lakini pia hii ya 5-1 ni Africans na Simba, mtu anakula tano,
0: total dominance,
1: Max anafunga mbili. Ile mechi ile akata ilizua mengi
0: mechi ambazo kwa mechi ambazo wanasema ziliweza kuwastabisha mashabiki wengi wa soka, hata wana Yanga wenyewe tu waistaajabu ile mechi
1: na kutegemea
0: ushindi ule. Yaani sawa ungemfunga mtani.
1: Mechi ilibadilika ujue.
0: Mechi ilibadilika first half. Ukumbuke kutoka ilikuwa ni moja moja. Ilivyorejea kipindi cha pili. Kufunga
1: kafunga na Musonda.
0: Ilivyorejea kipindi cha pili. Kocha kwa Nigamondi.
1: Kocha kwa Nigamondi. Kocha alikuwa ni Benchika.
0: Kwa Benchika. Hiyo ndio ilifanya kwa Benchika.
1: Robertinho.
0: Alikuwa Robertinho Sio baada hapo baba Jenny.
1: Yakaibuka mengi sana wakasema kwamba kocha alikuwa ameandaa mpango kazi kwamba kipa anze yule Morocco yule somebody Ayub Lacredi.
0: Lacredi, yes.
1: Lakini sijui kuna
0: watu wakampigia simu
1: zikaja Manula. Sijui nini. Akakaa golini zikatungunyuliwa tano. Max alipiga goli mbili. Pakome alifunga kwenye ule mchezo, Musonda na Stephen Kiaziz. Na sijui kwa nini ilitokea Max akufunga hattrick kwenye ule mchezo.
0: Na sio peke yake tu.
1: Wakati imetokea penalti. Nikasema hapa leo Kibadeni rekodi yake inakwenda
0: kuvunjwa.
1: Lakini kwenye football Young Africans walitumia akili kubwa sana kwa sababu yani ilionyesha kwamba wao matokeo kwanza, afu individual record baadaye.
0: Hiyo pia ishatokea kwa Pakome. Ilitokea kwa nani? Tukia pia kwenye mechi moja nadhani Simba kwenye hizi Kariakoo pia. Kuna moja kuna goli mbili. Mfano mzuri kwenye ile tano.
1: Ile ya tano.
0: Ile ya tano ya Simba anapata. Kama sijasahau kwa Nioku wana goli mbili. Penalti inaenda kupigia golikipa Kaseja. Kaseja. Kiasi kwamba ilikuwa ni angeenda kupiga yeye tu pale. Ilikuwa
1: imevunjwa. Lakini sasa sometimes pengine tu Kibadeni ni rekodi ambayo bado ipo mpaka wakati huu ambayo ameshindwa kuivunja, lakini nawaza tarehe 10 Wenda tukashuhudia.
0: Ah, mna rekodi kubwa. Msikilizaji, break ya break. Kirejea. Toka na gramu mingine.
5: Yeah. Kinachompa ufundi Pacome sio bleach. Na mimi kapa Pacome. Wewe unaweza kwa Pacome.
6: Yaani tukishinda unafikiri hata kuna unatumia maneno mengi.
7: Huyo imediali anavyowapa moyo. Ni sawa sawa kama na media Titanic wale watumbuizaji.
6: kwamba watu tumejifungia tu ndani. Tiketi zetu ziko mkononi.
8: Hapo naitwa Pofione. Bandika tunamevaa. Yaani wewe usitumie nguvu kubwa, bandika tu.
9: Kweli ndugu yangu. Ngoja tuteseke blaza. Inawezekana mbeleni watajirekebisha bro.
6: Yaani sisi sio kufungwa tano.
10: Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma anawatangazia wananchi wote wenye nia ya kujenga frame za biashara katika soko la Mwandige kuandika barua za maombi ya ujenzi kwa mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Wafanyabiashara na wamiliki wa awali ambao hawakuomba awamu zilizopita wanakaribishwa pia katika awamu hii ya mwisho. Uwasilisho wa barua hiyo ya maombi utapangiwa moja kwa moja chumba utakachojenga na kutambua block utakayokuwa unafanyia biashara yako. Muda wa maombi ni wiki moja kuanzia tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2026 hadi tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka 2026. Waombaji wazingatie mambo yafuatayo. Barua zote ziandikwe kwa mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Ofisi zipo katika kata ya Mahembe. Muda wa kutuma maombi ni wiki moja kuanzia tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2026 hadi tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka 2026 kuanzia saa 1:30 asubuhi hadi saa 9:30 alasiri. Mwombaji anaweza pia kuwasilisha barua yake katika ofisi ya biashara iliyopo makao makuu ya halmashauri kata ya Mahembe. Barua zitakazowasilishwa baada ya tarehe na muda uliopangwa hazitapokelewa. Unakumbushwa kuandika mawasiliano yako ya simu yanayopatikana muda wote. Tangazo hili limetolewa na Ramadhani Mpasiwakom, kaimu mkurugenzi halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0741-882-450. 0741-882-450. Watu wote mnakaribishwa.
11: Imelda Peter Bwai wa Mwanga Vamia, mtaa wa Yusufu, anasikitika kutangaza kupotelewa na mtoto wake wa kiume Imani Nikolausi Daudi. Imani Nikolausi Daudi ana tatizo la afya ya akili na hawezi kuongea vizuri na anatembea polepole. Aliondoka nyumbani Vamia kuanzia mwezi wa 8 mwaka 2025 hadi leo hajulikani alipo. Mtoto Imani Nikolausi ana umri wa miaka 16, ana kimo cha wastani na ana rangi ya maji ya kunde. Ana kovu pembeni ya paji la uso na mkono wake wa kulia ana ulemavu. Imani siku hiyo aliondoka nyumbani kwa kukimbia na kuelekea kusikojulikana. Kwa yeyote atakayemuona atoe taarifa polisi au apige simu namba 0753 770 645.
10: Idara ya sifa na muziki ya The Free Pentecostal Church of Tanzania, yani FPCT, jimbo la Kigoma, inawatangazia kongamano kubwa wapigaji wa vyombo vya muziki na mafundi mitambo wote kuhudhuria kongamano, yani misheni zote 17 mnakaribishwa. Misheni ya Kibirizi, Usinge, misheni ya Bweru, misheni ya Bubango, misheni ya Mlole, misheni ya Nyerubanda, misheni ya Uvinza, misheni ya Nguruka, misheni ya Mnanira, misheni ya Kagunga, misheni ya Rukoma, misheni ya Sunuka, misheni ya Mwakizega, misheni ya Kalenge, misheni ya Mwanga na misheni kongwe ya Bigabilo. Walimu watakaofundisha ni mchungaji kiongozi Zakaria Andrea, katibu wa jimbo Tumaini Simon Miti na mchungaji Michael Joel Swabi. Kongamano litafunguliwa na baba askofu wa jimbo la Kigoma, Askofu Jonas Ntahosigaye, na litaanza tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2026 hadi tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka 2026, na siku ya kuripoti ni tarehe 30 mwezi wa 9 mwaka 2026. Na kongamano hili litafanyika katika misheni kongwe ya Bigabilo. Kila mshiriki anatakiwa kuchangia shilingi 5,000 tu kwa ajili ya malazi. Chakula kitatolewa bure kabisa kwa kila mshiriki. Kila mshiriki anatakiwa kuja na Biblia, daftari, kalamu, mashuka, kikombe, sahani na kijiko. Waimbaji, wapiga vyombo vya muziki na mafundi mitambo wote mnakaribishwa.
12: Kutoka viwanja vikubwa vya dunia.
13: Habilita, habilisho, habilisho vino para Benzema.
14: Africa,
12: America, Asia,
14: mpaka Ulaya.
15: Ragazzi, si tocca nel mezzo, Ronaldo, Mbappé!
16: Ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, gol, gol, gol, gol, gol!
15: Cristiano!
12: Wekezaji sisi
14: hatukuangushi.
12: Uchambuzi safi na baada ya mechi
14: ni shangwe tu.
12: Wewe!
17: That way no one did for predictions in in a row.

0: darasa 7 nafasi pia hizo zipo, bila kusahau pia nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha tatu na hata kidato cha tano pia zinapatikana. Masomo preform 1 yameshaanza toka tarehe 21 lakini bado hujachelewa na ataendelea mpaka tarehe 12 mwezi wa 12 mwaka huu pia 2026. Shule za St. James Kigoma kuna walimu mahiri na wenye uzoefu wa masomo yote, mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule yetu inafanya vizuri katika mitihani ya ndani na kitaifa. Tunatoa pia elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nasal na primal wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za Sido, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni hapo St. James Kigoma. Mlete mwanao St. James apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi tafadhali piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora kwa mwanao, na nyote mnakaribishwa hapo shuleni. Tuangalie mambo mengine ambayo yaliopo, lakini zaidi hapa niangalie japo jumbe mbili tatu kwa haraka haraka. Na naanza na hii ya Gwimo Junior kutoka pale Lagasi. Hongera sana mabingwa Karago FC kwa kuchukua kombe. Asante. Bariki Tete asema vipi Mashujaa anacheza lini? Atacheza tarehe 8. MC Emedi naye asema yuko na sisi. Asema habari za mjengoni, anaitwa Ima kutoka Nyankoronko. Asema Simba na Yanga nani mwenyeji? Simba ndiye mwenyeji. Si ndio hivyo?
1: Simba ndo mwenyeji wa mechi hiyo.
0: Edifons Mollis Kebeje yupo Kazura Mimba Uvinza, sema natakia Yanga ushindi kwenye dabi tarehe 10. Sawa. Asante sana. Mashujaa kwa haraka haraka nimekumbuka bwana. Walizindua jezi bwana.
1: Bwana walizindua jezi. Juzi
0: Juzi.
1: Nakumbuka tulizungumzia kidogo.
0: Kama tetesi
1: ile maundo V1s. Lakini watu wenyewe wamejionea. Uzi ulivyokuwa wa moto.
0: Ule wa nyumbani na ule mweupe. Ogenini kasi ule wa tatu. Ule mweupe.
1: Ule balaa. Msimu
0: Za msimu shilingi 30,000 tu.
1: 30,000 Na hapa maduka yetu tale shaanza kuona nini?
0: Kwa maduka yetu hapa sijafahamu vizuri, inabidi tumtafute msemaji.
1: Msemaji, kwa sababu leo niliona kuna maduka fulani Dar es Salaam ndio auza zile jezi. Alafu sisi huku bado mimi mwenyewe katika machubacho yangu kupita pita sijui, labda kuna sehemu
0: sijaona. Alipopita pita mitaa yako ile pale.
1: Sijaona.
0: Na sio kawaida.
1: Sio kawaida. Inawezekana watu wakanataka na hamu, unajua supu na nyoka kiwa moto mtu kapenda jezi kafunguka kachukua uzi wake. Ili tarehe 8 hiyo majira saa 8 mchana zidi ya polisi Tanzania, mtu ataka utinge ule uzi kwa ajili ya kuisupport timu ya Mashujaa bwana.
0: Sawa.
2: Na kesho bwana Simba ana mechi ya kirafiki dhidi ya Polo Kwane. Kesho atakuwa anacheza mechi hiyo ya kirafiki ikiwa ni sehemu ya kambi yake ya siku 10 huko katika nchi ya Afrika ya Kusini. Kwa hiyo msikilizaji hawezi kufahamu, kesho tutamletea matokeo ya mchezo huu wa kirafiki kabla ya Oktoba 3 pia Simba kuwa na mchezo mwingine zidi ya Sekhukhune United ya huko huko nchini Afrika ya Kusini.
0: Saa, sema bwana hiyo mechi ya 3-3 asema ilichezwa mwaka 2013 na kipindi hicho waonyeshaji wa maudhui kwa hivi sasa ndio walikuwa wanaanzishwa.
1: 2013 story nilikuwa nampa 3-3 hiyo jamaa alia.
0: Analia.
2: Wangu. Comment mmoja hapo. Namkumbuka sana bwana.
0: Unajua
2: asipofunga, alisema asipofunga.
0: Lakini unajua mechi zetu nyingi Tanzania zilianza kuonyeshwa na kituo fulani hivi cha Mwanza.
1: Ndio kilikuwa kinaonesha sana.
0: Kwanza kabisa kuonyesha ligi kuu Tanzania bara.
1: Kweli kabisa.
0: Ilikuwa ni wao.
1: Na wale walikuwa wanaonesha hizi big match pia.
0: Hata mechi za baadhi ya mechi
1: za kimataifa.
0: Za kimataifa ambazo zikafanikia kule zilikuwa zinaonyeshwa.
1: Kuna mechi moja tajiri.
0: Hata zile tano zile walionyesha wao.
1: Hizi
0: tano za Simba walionyesha wao kipindi kile.
1: Kutoka mbali.
0: Sana. Lakini wajitahidi bwana.

0: Eh, maana ah,
1: si mchezo.
0: Si mchezo kwa kweli. Si mchezo.
2: Hivi Ngasa alijiamini nini?
0: Kwa nini?
1: Na alipromise kwenye ile mechi. Eh,
2: alisema asipofunga nyumba zake zote za shomwe
0: moja. Eh, alipromise sana.
2: Na akafunga goli mbili.
1: Tuli. Katuliza. Baadaye mambo yakaanza kurudi. Na kipindi hiko akaronokoza tatu, madoido mengi uwanjani.
0: Ukinyaga mpira luka hivi.
1: Kanyaga ruka.
0: Anafanya zile juggling.
2: Juzi juzi wakati mechi ya Singida na Mashujaa imemalizika. Kocha magolikipa wa Singida ni
1: Batezi.
2: Batezi.
0: Tafamtingi.
2: Sasa Batezi ni jirani yangu bwana.
0: Kule maskani.
2: Ni jirani yetu. Tunakaa mtaa fulani hiyo inaitwa Lasia. Sasa nikaa napiga piga na story pale mbili tatu. Nikamuuliza hivi ndugu yangu unakumbuka kuna goli ile? Ile ya kichuya. Isina kwa goli ile pale akacheka. Akasema kama mmoja kati ya moment ambayo huaga hapendi kuulizwa. Ni hiyo ya dabi na ile kona ndani. Yaani yenyewe mpaka leo hii haelewi
0: ilikuwaje.
2: Ilikuwaje? Kwa hiyo ni miongoni tu mwanyakati ambazo kwenye dabi pia zimekuepo na zitaendelea kudumu katika historia.
0: Sawa, asema anaitwa Kikwete anayombea Tanzania Tanzania wa Mungu asaidie ushindi na tupige hatua nyingine. Asante sana. Levocatus Ladislaus asema sema yuko na sisi. Shukrani sana. Tuangalie mambo mengine bwana. Kenya kule bwana nimeona mchezo wa playoff.
1: Bwana.
0: Mombasa United dhidi ya Kariobangi Sharks. Mombasa wameshinda mbao 2-1.
2: Abdimid Mwalimu.
0: Mchezo mwingine itakuwa tarehe 6. Ndio marejiano Jumatatu.
1: Nadhani baada ya mechi hiyo sasa
0: ligi itakuwa Jumamosi. Itakuwa Jumanne.
1: Tarehe 6 Jumanne.
0: Jumanne.
1: Baada ya mechi hiyo sasa. Unaweza kushangaa weekend sasa. Ligi inarejea. Na ikumbukwe Mombasa United ni timu ambayo ilikuwa inacheza championship na ilishika nafasi ya tatu katika michuano ya championship, lakini Kariobangi Sharks ilikuwa ligi kuu msimu uliopita, lakini baada ya zile timu mbili za awali kushuka moja kwa moja, yeye ndio alikuwa timu yake ya juu. Kwa hiyo moja kati ya vikwazo vikubwa vya ligi ya Kenya kuchezwa ni kutokana na issue ya mechi hii. Lakini sasa kutokana na mechi imeamua kupigwa Kariobangi Sharks na Mombasa United. Mombasa United wamecheza kwenye first leg wameshapata ushindi wa goli 2-1. Ikumbukwe Wakenya wengi wanatamani kuona Mombasa United wakipanda ligi kuu.
0: Wamesajili
1: kweli kweli, timu ambayo ina quality kubwa.
0: Yaani nimesikia bwana.
1: Umeona
0: hadi chukuchuku.
1: Yuko
0: kwenda
1: kule
0: kwa msemaji wa ile timu.
1: Msemaji. Tumeona mchezaji wetu Septembo. Anachezea kule. Kwa hiyo moja kati ya timu ambayo inapigwa sana.
0: Wanakuja kama wanasema kama pyramid fulani.
1: Wanapokuja. Kwa hiyo hata kwa matokeo ambayo ameyapata, nilikuwa naongea na jabangu mmoja alikuwa na check naye Momaji, akawa anambia kwamba ni matukio ambayo kwa Kenya wengi waliyategemea pia.
0: Hivi kwa pwani ya Kenya ni itakuwa ndio timu pekee?
1: Ziko mbili. Kuna timu nyingine kutoka Mombasa pia. Ipo Bandari, ipo.
0: Bandari ni ya Mombasa au ni ya kule juu?
1: Ya Mombasa.
0: Iko Mombasa.
1: Bandari, kuna timu ya Bandari ipo kwa ligi kuu.
0: Yes.
1: Nao imetoka Mombasa.
0: Sawa. Hivi sasa tunazungumza hapa Kenya kwa nyuma kwa Guinea. Guinea Conakry ya kina Segi Gulasi na Gulasi ndio amefunga bao
2: na Musa Pimpin kama
1: na leo timu ya taifa ya Kenya hapo wamefanya mabadiliko ya wachezaji wanne tofauti na wachezaji ambao walianza katika kikosi cha kwanza. Kina Ben Stanley nimeona hata Bajabilo ameanza mechi iliyopita. Bajabilo kwanza itokea bench
0: kula kadi mpaka sasa,
1: lakini alivyoingia akitokea bench kwenye ile mechi zile ya Eritrea alionyesha uwezo mkubwa sana. Mmoja kati ya wachezaji ambao walipreka pressure kubwa sana kwenye timu ya Eritrea mmoja hapo alikuwa Mohamed Bajabi, na hana timu.
0: Hana
1: timu. Mmoja kati ya wachezaji ambao ameitwa, lakini leo naona mwalimu Ben McCarthy ameamua kumwanzisha kutokana na kile ubora alikuwa anaonyesha. Lakini Ben Stanley pia ameanza. Lion Ogam, mchezaji ambaye alikuwa striker zamani wa Tusker United, lakini pia ametoka nje ya Kenya anachezea Ulaya, naye ni mngono mchezaji ambaye ameanza pia leo, ambaye alifunga pia goli mechi iliyopita.
0: Sawa, hiyo ni kuania AFCON na jana kashuhudia Afrika Kusini wakiwafunga Eritrea bao 5-0. Hii kwa
1: kundi moja sasa. Yaani Tanzania nani? Kenya,
0: Kenya
1: Eritrea
0: na Ethiopia
1: na
0: Eritrea.
1: Na Eritrea.
0: Na Afrika Kusini pamoja.
1: Afrika Kusini.
0: Sawa. Hayo ni Afrika hapo. Tupae kwa wenzetu huko majuu, ambapo
2: na,
0: majuu
2: kama ilienda majuu. Samahani mwenyekiti. Bwana Carlos Queiroz na timu ya taifa ya Ghana wamefikia makubaliano ya kuweza kusitisha mkataba baada ya kutokuwa katika kiwango bora. Mechi mbili za kufuzu wa AFCON, Ghana amefungwa zote. Alifungwa 2-0 dhidi ya Ivory Coast, lakini pia akafungwa goli 4-2 dhidi ya Gambia. Kichapo ambacho kikawaibua raia wa Ghana na kuanza kucharuka. Na akasema mbona hatuioni ile Ghana ya maziwa na asali, na akafikia hatua mpaka wakataka serikali waweze kuifungia national team ya Ghana, lakini shirikisho la soka nchini Ghana huenda wakaweza kusitisha mkataba na Carlos Queiroz, raia wa Ureno, na timu hiyo ikatafuta kocha mwingine. Ujue hawa Ghana AFCON iliyopita nchini Morocco hakuwepo.
0: Hakufuzu.
2: Miongoni mwa anguko kubwa kwa taifa kama Ghana, miongoni mwa taifa ambalo kimsingi limeweka rekodi kubwa na historia kwenye haya mashindano, wakiwa wameshwataa wametoa takriban mara 4 kombe hili la mataifa huru ya Afrika, lakini this time around wamekuwa hawana katika kile kiwango kama vile ambavyo watu wengi wanaifahamu. Kwa hiyo Carlos Queiroz huenda akatimka kwenye timu hiyo ya taifa ya Ghana inayopatikana magharibi mwa Afrika.
0: Sawa, hayo ni ya Ghana. Huko na Carlos Queiroz
2: pia bwana ametembelea Misri katika kikosi cha National Al Ahly pale baada ya mwaliko maalum. Kocha huyu wa zamani ambaye aliipatia Al Ahly Cairo mataji mawili ya ligi ya mabingwa barani Afrika.
0: Sawa, kwa wenzetu Ulaya kuna mchezo hivi sasa unaendelea wa UEFA National League. Lakini taarifa kubwa zaidi huko ambapo tunaiona leo ni ya Cristiano Ronaldo ambao tumeamka nayo, ambapo ameondoka kambini na leo tukumbuke Ureno wanacheza na Denmark. Itakuwa saa 3:45 usiku na mchezo kwenye muda huo. Kuna michezo mingi inachezwa muda huo kwa siku hii ya leo, ambao pia Ujerumani na Serbia, Ugiriki na Uholanzi, Wales na Norway, Ireland na Austria, Israeli na Kosovo, Malta na Gibraltar. Mchezo yote hiyo inapigwa muda huo huo saa 3:45 usiku. Cristiano Ronaldo mnyama. Kama ameamua kustaafu na inatajwa hivyo. Na yeah. Jezi namba 7 anakabidhiwa Rafael Leao.
1: Yeah. Promise prayer. Alitegemea makubwa Rafael Leao katika bora mkubwa, lakini sicho kile ambacho nakiona ambacho anaendelea nacho Rafael Leao. Lakini kumpa jezi kubwa kama ya Cristiano Ronaldo angalia vitu vikubwa ambavyo Cristiano Ronaldo.
0: Tutazame sakata hili la Ronaldo. Shida ni nini? Ni mwalimu George Jesus?
1: Amna, unajua kuna muda Cristiano lazima itakiwa kuamuelewa kwa age alikuwa nayo, mipango mwalimu isingekuwa kwamba yeye ni lazima kwamba muda wote awe anaanza katika kikosi cha timu ya taifa ya Portugal. Inawezekana pia kitu ambacho kimemkera pia Ronaldo ni kutokupewa ile nafasi katika kikosi hicho cha Ureno. Nakumbuka mechi ya kwanza alianza, mechi ya pili kama alikaa bench.
0: Mechi ya kwanza alianza, mechi ya pili akucheza.
1: Akucheza. Sio nadhani ni vitu ambavyo Cristiano sio mchezaji ambaye anapenda kukaa bench. Kwa hiyo itamani kuona anaendelea kupewa nafasi na mwalimu. Lakini mambo yanabadilika. Unajua kuna vitu vingine unaweza ukawa nampa mchezaji aina kama ya kwake, lakini haoneshi. Why not usiwapa wachezaji wengine? Kwa hiyo mwalimu alivyoamua kufanya maamuzi magumu, inaonekana kitu ambacho labda hakikumfurahisha zaidi Cristiano Ronaldo. Lakini kwangu mimi sidhani kama alikuwa ni muda sahihi wa kwake kuweza kuondoka kuchezea timu ya taifa ya Ureno. Nadhani ilikuwa ni wakati pia wa kuendelea kukubali na kumsikiliza mwalimu George Jesus kwa kitu gani ambacho anakitaka pia. Ingeweza pia mwalimu angeona kuna mechi hii naweza nikampa nafasi Cristiano Ronaldo na akacheza. Na anaweza pia katimiza yale matarajio yake ambayo anataka kuyatimiza kwa kufikisha magoli 1000 pia. Lakini so far kuna aina ya games mwalimu yangeamua, lakini sivyo anavyotaka yeye. Kuwa ni mchezaji ambaye ameifanya makubwa akiwa na timu ya taifa ya Ureno lakini pia sikutegemea kama anaweza kuiachana timu katika minadili au ndo wale mambo kama ya Lionel Messi ashakutishia kama
0: Messi alistaff kipindi kile akutishia alistaff
1: sasa kama baadaye lakini naye hakuwa katika sahihi kwake kustaff na alistaff kupanic. Ya unakumbuka mchezaji
2: apewe heshima nini ambacho unastahili?
0: Heshima gani unataka apewe Ronaldo?
1: Heshima like, ni kupewa nafasi kwamba ucheze hata pale muda mwingine ambapo mwalimu anaangalia kwamba katika plani ya mechi hii how deserve kwanza.
2: Ronaldo is like a professional football. Takriban ni mechi 230 na kitu akiwa na Ureno national team. Why haya tujashuhudia kati akiwepo Roberto Martinez maybe? Why this time around kwa George?
1: Unakumbuka lawama ambazo kanapewa coach Roberto Martinez kwa kumtumia Cristiano Ronaldo hata kwenye World Cup? kuna mechi na Cristiano Ronaldo unamuona kabisa hapa
0: paswa yanze hata kumaliza dakika 90
1: kwa hiyo haya alofaa Joe Jesus sio ajabu kwani Croatia unaona juzi mechi yake na Spain Luka Modric alikuwa benchi lakini mechi yake kwanza zidi ya Czechia Luka Modric alifunga goli yes. la Croatia why not tungemsikia kwenye media naye Luka Modric no mimi nahitaji kuondoka
0: na Modric na Ronaldo lingana umri
1: wanalingana umri why not ni ze ego ni ile I'm star lakini sio sahihi kwa kitu ambacho Ronaldo amekifanya
0: au report una maoni yapi kuhusiana na hili la sakata la Ronaldo na timu yake ya taifa michezo umetaja zaidi ya 200 hapo mabao 100 zaidi ya 140 na anayo pale
2: mimi nafikiri ni namna tu ambavyo wamepishana katika muktadha mzima wa kila mmoja kuweza kupambania kwenye nafasi yake. Ronaldo kama icon wa Ureno kuna kitu ambacho anakitafuta. Tunafahamu kwamba this time around Cristiano Ronaldo yupo kwenye mpakati gani wa yeye kuweka rekodi yake binafsi kufikisha magoli 1000 na atafikishaje magoli 1000 pasipo kupata game time. Ni miongoni mwa kitu ambacho yeye kama mchezaji anafahamu na kimsingi Ronaldo ni kama vile anamalizia hivi. Yaani anytime unashangaa announcement kwamba Ronaldo ameweka daruga kwamba ametangaza kustaafu katika muktadha kwenye mechi kama hizi ambazo anapata alafu quality players kama Cristiano Ronaldo. Yaani hata iweje leo hii Cristiano Ronaldo akawa ni miaka 54 is never ana umuhimu wake katika pitch. So why coach unamtems Ronaldo katika mazingira ya age unasahau quality ambayo yupo nayo. Ronaldo katika national team kama hizi anaweza akawa na kauli zaidi ya kocha.
0: Samani, Ronaldo ana quality ama ana ustar kwenye timu ya taifa Ureno.
1: Kwa this time ni star tu. Unajua yani
2: icon of course.
1: A star ke yani vitu mafanikio yake binafsi wakati anaenda kuirun team. Yani kwa sababu anataka kufikisha magoli 1000 ndio mwalimu aenda kumpa sawa michezo 233 akiwa na national team magoli 146 akiwa na national team mara 6 akicheza siku kwenye World Cup kwenye Euro sijui ana magoli takriban siku 14 yote hayo lakini this time timu inataka nini?
0: Chuma ndio kufuzu.
1: Inataka kufuzu. Hata unajua basi tu kuna vitu ambavyo watu wana vilaumu lakini mimi sikuona World Cup moja kati ya mchezaji ambaye amechangia pia.
0: Ureno kutoka yes kutoka. Sawa.
1: Poor performance. Nile tu yani ile mapenzi ya watu ambao walikuwa nayo kwa Cristiano Ronaldo, yes. Team Ronaldo lakini mmoja kati ya mchezaji ambaye alikuwa ni changamoto ilikuwa ni wakati
0: wa anaikaba timu
1: ni wakati wa kumpa watu wachaji wengine nafasi. Toa nafasi kama wewe ni mchezaji ambao una age wise ni star taratibu tu. Sikuona kama kina Luka Modric leo yupo kesho mwalimu anampa nafasi maana apewa nafasi. Ndio zile jinsi mambo yanavyoenda. Kuna muda mwenyewe utafika tutatua hapa sasa. Taratibu.
0: Ya yeah, mfano mzuri tunatazama waondoka kina Figo.
1: Yeah, Figo.
0: Ama kizazi kile cha kina Figo chenyewe cha kina Figo. Kina Rui Pinto au waondokaga kipindi kile.
1: Kina Nuno
0: Costa, Nuno Gomez waondokaga. Ilikuwa ni hivyo hivyo. Ronaldo alikuja kucheza na kupata nafasi, kina Kolezi wakaingia katikati wakaondoka wakapita.
1: Wewe mtu tangia 2004 yuko na national team. Leo ni mwaka gani? 2026 miaka takriban 22. Bado unataka kuendelea kuwa Eagles kwenye national team. Itakuwa mfano kwa wachezaji wenzake. Unakaa ukipewa nafasi unaingia unaonesha uwezo wako. Unataka kucheza dakika 90 kwa sababu unataka kutimiza tu lengo ili ufunge tu. Kuna muda mwingine kuna maamuzi mengi alikuwa anafanya. Analazimisha kufunga sehemu ambayo hatakiwi hata kwenda kufunga kuja kutengeneza nafasi kwa sababu unataka kutimiza rekodi zako binafsi. Kama records back kwenye club ni mchezaji ambaye ana heshima kubwa amefanya vitu vikubwa katika soka letu hapa duniani. Lakini kwenye hiki alikitaji kutumia busara. Umeona busara anafanya Lionel Messi? Taratibu. Mzee anavondoka.
0: Na huenda Messi akakumbuka sana kwenye mpira wa miguu kulikuwa na Ronaldo alikumbuka kwa mabao yake na Munich.
1: For sure kabisa.
0: Sasa, tuseme ndio mwisho wa enzi sasa.
2: Kwa Ronaldo.
0: Sasa Ronaldo, kwa Ronaldo mwenyewe.
2: A good dancer must know when to leave the stage.
0: Lakini hajajua sasa.
2: Ni wakati gani?
0: Lakini hajajua.
2: Ah, hapana. Yaani wanasema kwamba penye moshi pana moto. Sasa hichi ambacho kinaendelea huenda ikawa pia ni sababu ya kuweza kujiengua kwa maana sidhani kama Ronaldo kuna kitu ambacho anaweza akatafuta.
0: Sasa tunaondoka. Zimesalia dakika 2 pekee hapa. Lakini mshukuru sana Guzman Audani kwa kutuandikia jumbe yake lakini kuwa nasi sisi hapa toka mwanzo wa kipindi paka hivi sasa. Kwa niaba ya ulama Babu Ramso, Leopard, fundi mitambo Morvan Chepa, mimi Sadiki Kibwana naondoka na saa 2 kamili ni taifa habari na simu naye Timothy Leonard, endelea kuwa nasi na usiku uliomwema wako.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 2 kamili usiku.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Timotheo Leonard. Miongoni mwa habari utakazo zisikia ni pamoja na halmashauri wilaya ya Kibondo imesema itaendelea kuwafikia wananchi na kuwapa elimu ya kuandaa vyakula lishe. TMA imetabiri vipindi vya mvua katika baadhi ya maeneo ya mikoa 25 nchini katika siku 10 zijazo. Kimataifa, shirika la FAO limeonya katika ripoti yake kwamba fursa ya kuhuisha misitu duniani ni muhimu. Na katika michezo, kikosi cha Simba kilichoweka kambi nchini Afrika Kusini kinatarajia kucheza mechi 2 za kirafiki. Tuanze na habari za kitaifa tukianzia hapa mkoani Kigoma. Halmashauri ya wilaya ya Kibondo imesema itaendelea kuwafikia wananchi na kuwapa elimu ya kuandaa vyakula lishe kwa watoto katika ngazi zote. Afisa lishe halmashauri ya wilaya ya Kibondo Bwana Tumaini Muna amesema hayo wakati akieleza mikakati ya kusimamia huduma ya chakula kwa watoto kwa lengo la kupunguza changamoto ya tatizo la udumavu. Muna amesema wahudumu wa afya ngazi ya jamii wamekuwa wakitoa elimu kwenye kaya na vijiji vyote ndani halmashauri vimefikiwa na elimu hiyo.
4: Ili kuweza kuimarisha lishe bora katika jamii, kuna shughuli mbalimbali ambazo tunazitekeleza. Juhudi zimefanyika ambapo tunatoa elimu ya lishe, ambayo elimu hii inakuwa ikitolewa katika ngazi ya jamii na katika vituo vya kutolea huduma ya afya. Na katika ngazi ya jamii, kina mama takribani 30,108 waliweza kupata elimu kwa kutembelewa na CHW katika kaya, ambapo tumeweza kuvifikia vijiji vyote vilivyopo katika halmashauri ya wilaya ya Kibondo. Na katika shughuli hiyo tumekuwa tukitoa elimu kwa vitendo kuhusu majiko darasa ya lishe, ambapo kina mama wamekuwa wakijifunza namna ya kuandaa chakula cha watoto kwa ajili ya kuboresha zao.
3: Baadhi ya wakazi wa wilaya ya Kibondo wamesema elimu ambayo inatolewa inasaidia kuongeza uelewa wa matumizi ya vyakula lishe kwa watoto na kukabiliana na udumavu kwa watoto. Wananchi wa kijiji cha Bwelanka kata ya Buhigwe wilani Buhigwe mkoani Kigoma wamelazimika kuungana pamoja kuanzisha ujenzi wa shule ya sekondari ya kijiji hicho kwa nguvu zao baada ya kufyatua tofali, kusomba mawe na mchanga, ambapo wameomba serikali na wadau wa maendeleo kuwaunga mkono ili shule hiyo ikamilike kwa wakati. Wamesema kuwa wamefikia uamuzi huo baada ya kuona watoto wao wanatembea mbali mrefu kufuata shule kwa zaidi ya kilomita, hali ambayo imekuwa ikisababisha watoto wengi kushindwa kutokana na changamoto mbalimbali ikiwemo uchovu.
5: Tumeamua kujenga shule kwa sababu sekondari iko mbali. Watoto wakati wa kutoka hapa nyumbani wanaamka saa 11, saa 12 kwenda shuleni. Kuna umbali, wengine wanaishia njiani wanarudi nyumbani wakati wa msimu wa mvua. Watoto wanahangaika sana. Watoto wengine wanahesabiwa kuwa eti ni watoro, kumbe sio watoro. Ni changamoto ya kuwa na umbali wa sekondari kuwa mbali.
6: Kwa hiyo tumeamua kujitolea kufyatua tofali na kuzisomba wenyewe kwa ajili ya uchungu wa watoto wetu. Wanatembea umbali mrefu sana.
3: Baadhi ya viongozi wa kijiji akiwemo mwenyekiti na mtendaji wa kijiji hicho wamesema wanafunzi wengi huacha shule nyakati za masika kutokana na shule ya kata kuwa mbali, na kuwa ujenzi wa shule mpya utakuwa suluhisho kwa watoto hao kupata elimu karibu.
7: Kwa hiyo tukaona sasa na sisi ni muda mwafaka na sisi tuwe na shule ambayo itakuwa karibu na mazingira yetu ya kijiji cha Bweranga.
8: Mwamko kwa wananchi huko vizuri kulingana na mikutano ambayo tunakuwa tunaifanya, na wanajitokeza sana kwenye shughuli ya kujenga sekondari hii. Matarajio yetu ni tulitamani kufikia mwakani iwe imekamilika.
3: Kwa upande wake, afisa maendeleo ya jamii mkoa wa Kigoma Msafiri Nzunura amepongeza juhudi za wananchi hao na kwa serikali itawasaidia kukamilisha ujenzi wa madarasa yatakayojengwa. Jeshi la polisi mkoa Mtwara linamshikilia Maria Francis Mkazo wa kijiji cha Mkangala wilaya ya Mtwara kwa tuhuma za kumjeruhi mtoto wake mwenye umri wa miaka 7 kwa kumchoma moto mkononi na tumboni. Mtoto huyo ambaye ni mwanafunzi wa darasa la kwanza katika shule ya msingi Mkangala amepata majeraha katika maeneo hayo. Akizungumza kuhusu tukio hilo, kamanda wa polisi mkoa Mtwara Isa Suleiman amesema limetokea Septemba 29, 2026 katika kijiji cha Mkangala kata ya Naliendele manispaa ya Mtwara Mikindani. Amesema mtuhumiwa anadaiwa kutumia makuti makavu na kuanzisha moto kisha kumchoma mtoto huyo. Kwa mujibu wa kamanda Suleiman, chanzo cha tukio hilo ni mtuhumiwa kukerwa na tabia ya mtoto huyo kuokota korosho katika mashamba ya majirani kinyume na utaratibu. Hata hivyo, jeshi la polisi mkoa wa Mtwara limetoa wito kwa wananchi hususan wazazi na walezi kuacha kujichukulia sheria mkononi na kutumia njia stahiki katika kuwafundisha watoto wanapokosea. Kwingineko, mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA imetabiri vipindi vya mvua katika baadhi ya maeneo ya mikoa 25 nchini katika siku 10 zijazo, huko maeneo mengine yakitarajiwa kuendelea kuwa makavu. TMA imesema katika kipindi hicho mifumo ya shinikizo la juu la hewa iliyopo kaskazini mwa dunia ikiwemo Azores na Siberia inatarajiwa kuendelea kuimarika, huko mifumo iliyopo kusini mwa dunia ikiwemo St. Helena na Maskren ikitarajiwa kudhofika kidogo. Vile vile joto la bahari katika eneo la magharibi mwa bahari ya Hindi linalojumuisha pwani ya Afrika Mashariki linatarajiwa kuwa juu ya wastani ikilinganishwa na eneo la mashariki mwa bahari hiyo linalojumuisha pwani ya Indonesia. Kwa mujibu wa taarifa ya TMA leo Alhamisi, Oktoba mosi 2026, hali hiyo inatarajiwa kuimarisha upepo wenye unyevunyevu kutoka baharini kuelekea maeneo ya ukanda wa pwani ya Tanzania na maeneo jirani, hivyo kuchochea mifumo ya hali ya hewa inayosababisha mvua katika maeneo hayo.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM, na sasa ni habari za kimataifa.
3: Kimataifa, rubani mkuu na raia wa India Smit Macharia ambaye alichomwa kisu na rubani msaidizi katika tukio la ndege la Fly Dubai amepongezwa kwa ujasiri wake wa kuzuia janga kubwa. Captain Smit Macharia ameendelea kupongezwa na viongozi wa Israel na India kwa mchango wake katika kuzuia maafa baada ya kuzuka kwa tukio hatari akiwa angani. Kwa mujibu wa ubalozi wa India nchini Saudi Arabia, Manchari yuko katika hali nzuri na imara ingawa alijeruhiwa katika wakati wa tukio hilo. Hata hivyo, mamlaka hazijatoa taarifa kuhusu hali ya afya ya rubani msaidizi aliyekamatwa. Marafiki na majirani wa familia yake mjini Mumbai wamemwelezea kama mtu mtulivu mwenye moyo wa kusaidia na ambaye daima hubaki makini hata katika mazingira yenye shinikizo kubwa. Rais wa India Draupadi Murmu amesema taifa hilo linajivunia hatua za rubani huyo, akimsifu kwa ujasiri na uwezo wa kufanya maamuzi muhimu katika wakati wa hatari. Kwa upande wake, waziri mkuu Narendra Modi amesema licha ya kujeruhiwa na kukabiliwa na tishio kubwa, Manchari alionyesha dhamira ya kipekee ya kuokoa maisha ya abiria, huku waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akimpongeza rubani huyo na kusema hatua zake zilisaidia kuzuia janga kubwa. Kwingineko, shirika la chakula na kilimo la Umoja Mataifa FAO limeonya katika ripoti yake kwamba fursa ya kuhuisha misitu duniani ambayo ina mchango mkubwa katika usalama wa chakula inakaribia kumalizika. Kwa mujibu wa gazeti la The Guardian, Umoja Mataifa umeonya kwamba muda wa dunia wa kurejesha misitu ambayo ni muhimu katika usalama wa chakula na kuimarisha uwezo wa kukabiliana na dharura ya mabadiliko ya tabia nchi unazidi kumalizika. Shirika la chakula na kilimo la Umoja Mataifa FAO limezitaka nchi duniani kuweka uhuishaji wa misitu kuwa kipaumbele cha kitaifa. Kwa mujibu wa ripoti ya FAO, tangu mwaka 1990 zaidi ya hekta milioni 489 za misitu duniani zimepotea. Ripoti hiyo inaeleza kwamba ingawa hatua mbalimbali zimechukuliwa duniani za kulinda misitu na kupanda miti, lakini juhudi hizo bado hazijafikia kiwango kilichoahidiwa na nchi. Takwimu zinaonyesha kuwa kila mwaka karibu hekta milioni 127 za misitu huathiriwa na moto, wadudu, magonjwa na matukio mbalimbali ya hali ya hewa na kuifanya misitu kuwa katika mazingira hatarishi.
0: Na sasa ni michezo na burudani.
3: Na katika habari za michezo, kikosi cha Simba kilichoweka kambi nchini Afrika Kusini kinatarajia kucheza mechi mbili za kirafiki dhidi ya Polokwane City na Sekhukhune United. Wekundu wa Msimbazi watashuka dimbani Oktoba 2 na 3 wakianza kupimana nguvu na Polokwane kabla ya kumenyana na Sekhukhune siku inayofuata. Benchi la ufundi la timu hiyo chini ya kocha mkuu Steve Becker limepanga kutumia majaribio hayo kujiandaa na dabi ya Kariakoo dhidi ya Yanga inayotarajiwa kupigwa Oktoba 10. Simba pia itatumia maandalizi hayo kukabili mchezo wa raundi ya pili ya ligi ya mabingwa barani Afrika CAF Champions League dhidi ya mshindi kati ya 15 di Agosto ya Equatorial Guinea au Fombone FC utakaopigwa kati ya Oktoba 16 na 18, huku mechi ya marudiano ikiunguruma jijini Dar es Salaam kati ya Oktoba 23 na 25. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea usiku huu. Halmashauri ya wilaya ya Kibondo imesema itaendelea kuwafikia wananchi na kuwapa elimu ya kuandaa vyakula lishe. TMA imetabiri vipindi vya mvua katika baadhi ya maeneo ya mikoa 25 nchini katika siku 10 zijazo. Kimataifa, shirika la FAO limeonya katika ripoti yake kwamba fursa ya kuhuisha misitu duniani ni muhimu. Na katika michezo, kikosi cha Simba kilichoweka kambi nchini Afrika Kusini kinatarajia kucheza mechi mbili za kirafiki. Mwisho wa taarifa ya habari. Punde ni kipindi cha Radio J Matukio. Utasikia taarifa kwa undani zaidi. Mimi ni Timotheo Leonardi. Usiku mwema.

Namuhaligani msikilizaji wa 90.5 Radio FM, ikiwa imetimia saa 2 na dakika 14 usiku, ni kualike katika kipindi cha Radio cha Matukio ili kufahamu matukio mbalimbali yaliyojiri ndani na nje ya mkoa huu wa Kigoma. Na miongoni mwa matukio tutakayosikia siku ya leo, pamoja na wakulima mkoani Kigoma umeomba serikali kuendelea kuelimisha jamii juu ya umuhimu wa kilimo bora. Halmashauri ya wilaya ya Buhigwe mkoani Kigoma imezindua kampeni ya usafi wa mazingira. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Michael Sen, utakuwa nami Orida Sayuni kwa takribani dakika 30, na karibu sana.

0: Msikilizaji, unaweza kufuatilia vipindi vyetu kwa kutembelea tovuti yetu ya www.radiofm.co.tz. Na mtuanze sasa kuangazia matukio mbalimbali yaliyoandaliwa kutoka chumba cha habari. Baadhi ya wakulima mkoani Kigoma wameomba serikali na wadau kuendelea kuelimisha jamii juu ya umuhimu wa shughuli za kilimo ili kukuza uchumi kupitia sekta hiyo. Samuel Masunzu na undani wa taarifa hii.
1: Baadhi yao wakiongea na kipindi hiki wamesema kilimo ndio uti wa mgongo wa taifa, hivyo ni vema elimu ikazidi kutolewa.
2: Mimi majina yangu ninaitwa Edmond Petro Nyabaige, mkazi wa kijiji cha Muhange. Kilimo kwa kweli ni sehemu ya chanzo cha kipato, tunaweza tukasema ni sehemu ya maendeleo, tunaweza tukasema fedha imejificha kwenye mashamba na vijana wanapata fedha kutoka kwenye mashamba.
3: Majina naitwa Edisi Arame Kikitwe. Mimi natokea wilaya ya Kibondo. Kijana kijituma kwenye kilimo, baada ya mavuno yake akauza, tayari anapata faida, anapata fedha za kuendesha maisha yake.
4: Jina langu ni Zebedayo Aaron Kidongo, ni mkulima katika wilaya ya Kibondo, eneo la kijiji cha Kigendeka. Sekta mbalimbali, taasisi binafsi na serikali iendelee kuwezesha wakulima, kwa sababu kwanza eneo la wakulima ni eneo linaloonekana idadi ya watu walio wengi kuliko walioajiriwa katika sekta zingine zinazohitaji labda elimu pana na vinginevyo.
1: Utawala msaidizi ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma anayesimamia sekta za uchumi na uzalishaji, Bwana James Peter, amesema serikali inaendelea kuwekeza katika sekta hiyo ili kukuza shughuli za kilimo kwa kushirikiana na wadau wengine.
5: Tutoe ahadi kwamba sisi kama mkoa, na tukisema mkoa tunamaanisha kwa sababu hakuna mkoa bila halmashauri na wilaya, kwa maana yake wote sasa tutaendelea kushirikiana pale inapotokea tunahitaji ushiriki kwa mawazo, kwa maneno na kwa vitendo, tutakuwa tayari muda wote, na hili liwe kwa wote, kwa maana ya watekelezaji WBT lakini na good neighbors katika hili, na wote wadau walioko katika mkoa huo tushirikishwe, tushirikiane, kwa sababu wote lengo ni moja. Hamna anayekuja kutekeleza ya kwake, anakuja kutekeleza ya serikali. Na sisi hatufurahi mdau anakuja harafu kile ambacho kimemleta hakifikiwi, haitapendeza katika hilo.
1: Afisa maendeleo ya jamii halmashauri ya wilaya ya Kakonko, Bwana Mustafa Mtungwe, amesema wao ofisi ya maendeleo ya jamii wataendelea kusimamia vikundi vya wakulima kwa lengo la kuongeza tija katika uzalishaji.
6: Kunao jukumu kubwa la kulea hivi vikundi na kuhakikisha kwamba vinapata maendeleo, vina prosper, vinapiga hatua. Kwa hiyo tunaahidi mbele ya afra hii kwamba tunaenda kuwasimamia, na inshallah tunaamini hali ya walionayo leo sio watakayokuwa nayo mwaka kesho. Tutafuatilia mguu kwa mguu kuhakikisha kwamba tunawasaidia wakulima wadogo waweze kuwa wakulima wakati na hatimaye waweze kuwa wakulima wakubwa tunapoelekea kwenye dira ya 2050.
1: Nikiripoti matukio kutoka hapa wilayani Kakonko mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzu.
0: Namshukuru sana Samuel Masunzo kwa undani wa taarifa hiyo. Halmashauri ya wilaya Buhigwe mkoani Kigoma imezindua kampeni ya usafi wa mazingira katika maeneo yote ya barabara na makazi ya watu ili kuhakikisha mazingira yanakuwa shwari, mkakati unaolenga kukuza kuzuia maafa na athari zitokanazo na mvua za El Nino. Mwandishi wetu Kadislaus Ezekiel kutoka Kigoma na taarifa kamili.
7: Zoezi hili la usafi limezinduliwa kata ya Mnanila wilayani Buhigwe likiongozwa na mkurugenzi wa halmashauri hiyo George Mbilinyi, ambapo amezungumza na watumishi na wananchi akisisitiza kila kaya kuwa na utaratibu wa kufanya usafi mara kwa mara.
8: Tujiandae na mvua hizi zinazokuja. Mtendaji wa kata ya Mnanila, hakikisheni mitaro hii yote, ya sio hii tu, ya maeneo yote yenye mitaro, natengeneza usafi na maji yaweze kwenda kwenye sehemu ambayo sisi tunategemea yanayo. Lakini pia usafi na tahadhari za watu binafsi wenyewe ndani ya nyumba, kwenye makazi yao, wachukue hizo tahadhari za mvua. Na mwisho wa siku maandalizi haya yawe endelevu kwenye kata zingine zote. Kila kata kuanzia sasa watengeneze taratibu ya kufanya usafi siku moja, ambayo itaweza kwenda kuwasaidia kwenye kujiandaa vizuri na hizi mvua ambazo zinakuja.
7: Hata hivyo, baadhi ya viongozi wengine akiwemo afisa maendeleo ya jamii mkoa wa Kigoma Msafiri Nzunuri pamoja na mkuu wa kituo cha polisi Manyovu CP Abdul Mustafa wamesema kila raia ana wajibu wa kuweka mazingira safi na salama ili kutokomeza magonjwa ya mlipuko.
9: Sasa huwezi kuwa na taifa imara ambayo inaishi katika mazingira yenye uchafu. Haiwezekani. Maana kuna karibisha magonjwa. Wakaribisha magonjwa watu hawezi kufanya kazi. And so on. Kwa hiyo leo sisi kama ofisi ya mkoa tuliona sio vyema pia tukae ofisini. Ndio maana tumetoka ofisini tumekuja kuungana na wananchi wa Buhigwe. Na kwa kuwa pia serikali imeshatoa maelekezo kwamba jamani tujiandae kwa ajili ya nini? El Nino inakuja na ina madhara makubwa sana kwetu. Sasa tunasafisha mitalo, tunachoma uchafu wote, tunakusanya uchafu na kutuma mahali panapostahili. Na hii haiwezi kuwa kwenye ngazi ya jamii tu peke yake, lazima tuende kwenye ngazi ya nini? Ya familia. Maana uchafu unaoona huu hapa, vile vile ukienda kule mtaani upo.
10: Yaani wewe una eneo lako, hakikisha umefanya usafi, kuna sehemu maalum ya kutupa hizo taka. Kama haipo basi tufanye uratibu mzuri sehemu ya kutupa taka. Ili akifanye kwenye eneo lake, anakwenda kuweka sehemu fulani. Ukipita hapa kule nyuma kule tunakochoma, wakati mwingine sio sehemu salama. Unaweza ukachoma alafu karibu miundombinu mingine. Kwa hiyo yule anayehusika na soko aratibu, apitie ramani ya soko, angalie ni sehemu gani ya kuchomea, ni sehemu gani ya kurundika.
7: Kwa upande wa wananchi, wamepongeza viongozi kuwa mstari wa mbele katika kuhamasisha usafi wa mazingira, huku wakiomba maeneo korofi kwa kupitika nyakati za masika yaweze kupewa kipaumbele kwa kufanyiwa ukarabati ili yaweze kupitika.
11: Mwananchi yoyote inatakiwa awe na tahadhari ya mvua hii ya El Nino. Kwa hiyo tumeenda mbali zaidi mpaka tukawa tunawaambia kilichopo tuangalie mazingira yetu kwanza. Halafu na kuna njia zingine unakuta zinakuwa ni mbovu. Kuna madaraja pia ni mabovu. Nayo madaraja ni madaraja ambayo yani watoto hasa watoto wa shule hawa wanapita kwenye wa madaraja wanakuja shuleni.
12: Wananchi tumewaambia na wako wanajiandaa vizuri sana kurekebisha mazingira yao, kurekebisha mifereji kwenye mazingira yao. Madhara yanaweza yakawa mengi. Hususan kama sehemu ambapo tunapitisha nani, ambapo wanafunzi wanapita wanaenda shule, kuna mazingira hatarishi. Kwa hiyo ina maana tulishatoa tahadhari hiyo ili watu waweze kujua kwamba tayari sasa katika mwamko huu tunaweza tukajikidhi kivipi.
7: Kutoka wilani Buhigwe mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Na kwa taarifa hiyo inatupa nafasi ya kuangazia taarifa nyingine. Baadhi ya wanawake wanaofanya shughuli ya kuvunja kokoto katika mtaa wa Masanga kata ya Gungu manispaa ya Kigoma Ujiji wamesema licha ya ugumu wa kazi hiyo imekuwa chanzo muhimu cha kipato kinachowasaidia kuendesha familia zao na kusomesha watoto wao. Taarifa kamili na Timotheo Leonardi.
13: Hayo wameyasema wakati Radio JFM ilipotembelea eneo la mgodi wa Masanga kujionea namna wanawake hao wanavyofanya shughuli hiyo na kutumia kazi hiyo kujipatia kipato. Bi Mariam John na Bi Rosi Damian, ambao si majina yao halisi, ni wanawake wanaofanya kazi ya kuvunja kokoto, wamesema wamekuwa wakifanya kazi hiyo ili kujipatia kipato kukabiliana na mahitaji ya familia zao ikiwemo kugharamia elimu ya watoto.
14: Mimi ni mama kwa miaka 70 moja. Koba nimeacha familia watoto wanne, huku nina mtoto wangu mmoja lakini ni mgonjwa. Kama wiki mbili ukiuza guta unapata 25,000 au ukiuza sungura unapata 30,000. Sasa hivi nina wajukuu wawili wanamaliza

0: 4. Kila mmoja amenieletea haja yake, mmoja yuko Bukoba, mwingine yuko huko, na kila mmoja nimemfanyia sawasawa alivyosiwa. Nahitaji hela za sherehe za kwenda kufunga, na wengine wakinipigia simu, nina shida hizi, nina shida hii, sisikizi tu, nawaunga mkono.
1: Nikibahatika gari kubwa nitauza hiyo 60, nisipobahatika kuvunja gari kubwa nauza hiyo gari ndogo 35 na gawagawa umo na ushuru na nini, nibaki na 30 kamili. Nini huo mwaka wa tatu. Wanawake wengine wapate shida huko kukaa tu kubweteka, wafika hata hapa Masanga wao wanaokota okota kidogo kidogo, wanauza wanapata hela ya kula.
2: Eli Kinuru Kitazi, kijana anayefanya shughuli ya kuvunja kokoto katika eneo hilo, anasema tofauti na ilivyokuwa hapo awali, wanawake wa sasa wamekuwa mstari wa mbele katika kutafuta kipato na kusaidia familia zao.
3: Nikasema wanajituma japokuwa hawavunji mawe, ila wanavunja zile kokoto ambazo tulivunja zile kokoto zile ndogo ndogo ndizo wanakuwa wanazikusanya eneo moja, wanavunja wanapata kokoto. Naweza nikasema nawakaribisha kufanya kazi na wasichague kazi, wasidumae kwa kutegemea kazi aina moja. Hata hizi pia zingine nazo ni nyepesi ukielekezwa, naweza kufanyaje? Kwa hiyo niwape hamasa hiyo waweze kufanya kazi.
2: Kwa upande wake, meneja wa mgodi wa Masanga Kahogo Ibrahim Kahogo anakiri kuwa wanawake wamekuwa sehemu muhimu ya shughuli ya uzalishaji katika eneo hilo, na kuahidi kuendelea kupambana wapate vifaa vya kujikinga na majanga.
4: Kwa maisha kawaida tunakusudia kwenda kuomba mkopo kwa ajili ya vifaa. Unaona hata groups hapa hamna, kuna miwani zile za kuvaa ambazo za kukinga mionzi yani kuwa uko rahisi kwa kufanya kazi vizuri usiumie. Serikali tushike mkono ili tuendeleze maisha yetu na serikali kwa ujumla.
2: Eliudi Galikane, afisa maendeleo ya jamii na mratibu uwezeshaji wananchi kiuchumi, anaeleza hatua zinazochukuliwa na halmashauri katika kuwezesha wananchi wakiwemo wanawake kujikwamua kiuchumi.
5: Tunaongoza katika kuhakikisha kwamba wameunda vikundi, wamevisajili na vimetambulika kisheria, ambavyo ni kigezo mojawapo ambacho kinawafanya waweze kunufaika na mikopo ya halmashauri. Kuwawezesha ndio maana huaga tunakaa nao kuweza kujua kwamba mbali na kwamba shughuli ya upandaji kokoto alionayo, kama atakuwa na shughuli nyingine ambayo anahisi anaweza akawa na utayari kwamba mimi shughuli hii nikiwezeshwa mkopo wa shilingi milioni 5 inaweza kanipa faida zaidi kuliko kuponda kokoto, anaweza akawa nayo. Kwa hiyo ndio maana tunauhitaji tunachokifanya tunahakisha kwamba kabla ya kuwawezesha tunakaa nao, tunawapa elimu ya ujasiriamali, tunawapa mawazo. Kila mtu anakuwa anaenda kuombea mkopo shughuli ambayo ana uhakika kwamba mimi hii nikiifanya naweza nikanufaika.
2: Timotheo Leonardi, Radio Joy FM.
6: Na msikilizaji, natumaini unaendelea kuhabarika kupitia 90.5 Radio Joy FM, na kwa sasa unasikiliza kipindi cha Radio Joy Matukio kilichosheheni matukio mbalimbali ya ndani na nje ya mkoa huu wa Kigoma. Ni wasawa kupata maneno ya wadhamini ikiwa ni saa 2:27 ya usiku, na tutakaporejea miongoni mwa taarifa utakazozisikia ni pamoja na wazee katika mkoa wa Kigoma wameomba jamii na serikali kuendelea kuwajali na kuwalinda. Mimi ni Orida Sayuni, tafadhali usiondoke punde, nitarejea kwako.

0: Movie Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza, nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit, all day confidence.
1: Na msikilizaji, tumerejea tena baada ya kupata mapumziko mafupi. Sasa tuendelee na kipindi hiki na tunaangazia taarifa nyingine. Wananchi katika kijiji cha Bwelanka, kata ya Buhigwe, wilayani Buhigwe, wamelazimika kuungana pamoja kuanzisha ujenzi wa shule ya sekondari ya kijiji hicho kwa nguvu zao, ili kusaidia watoto wao kusoma karibu na maeneo yao. Kutoka Buhigwe, mwanahabari wetu Kadisraus Zikiri na taarifa kamili.
2: Wananchi katika kijiji cha Bwelanka, kata ya Buhigwe, wilayani Buhigwe, mkoani Kigoma, na hapa wameungana pamoja kujitolea kuanza ujenzi wa sekondari, wakianza kwanza kusomba tofari na mawe baada ya kufyatua tofari kwa nguvu zao. Ujenzi wa sekondari ya kijiji cha Bwelanka ni kuhakikisha wanasaidia watoto wao wanaosafiri umbali mrefu kutafuta elimu katika vijiji jirani, na wakisema nyakati za masika watoto wamekuwa hawaendi shule na wengine kulazimika kuacha masomo kabisa kutokana na mvua zinazonyesha.
3: Tumeamua kujenga shule kwa sababu sekondari iko mbali. Watoto wakati wa kutoka hapa nyumbani wanaamka saa 11, saa 12 kwenda shuleni, kuna umbali. Wengine wanaishia njiani wanarudi nyumbani wakati wa msimu wa mvua. Watoto wanahangaika sana. Watoto wengine wanahesabiwa kuwa eti ni watoro, kumbe sio watoro. Ni changamoto ya kuwa na umbali wa sekondari kuwa mbali.
4: Tumeamua kujenga kwa sababu ya umbali ya shule ya sekondari iliyoko Kibande na kata ya Buhigwe. Kwa hiyo tumeamua kujitolea kufyatua tofali na kuzisomba wenyewe kwa ajili ya uchungu wa watoto wetu. Wanatembea umbali mrefu sana. Kwa hiyo sisi tumejitolea kufanya hizi kazi.
2: Kwa upande wa viongozi wa kijiji akiwemo mwenyekiti pamoja na mtendaji wamesema wanafunzi wengi huacha shule nyakati za masika kutokana na shule ya kata kuwa mbali.
5: Mtoto anayetoka hapa Bwelanka anaenda kusoma shule iliyoko Buyenzi sekondari, na kule kuna umbali mrefu sana. Na kuna mtoto anatoka hapa pia anaenda kusoma shule moja iko Kibande, na penyewe ni kuna umbali mrefu sana. Kwa hiyo tukaona sasa na sisi ni muda mwafaka na sisi tuwe na shule ambayo itakuwa karibu na mazingira yetu ya kijiji cha Bwelanka.
6: Mwamko kwa wananchi huko vizuri kulingana na mikutano ambayo tunakuwa tunaifanya. Kwa mwamko huko vizuri na wanajitokeza sana kwenye shughuli ya kujenga sekondari hii. Matarajio yetu ni tulitamani kufikia mwakani iwe imekamilika.
2: Ofisi ya maendeleo ya jamii mkoa wa Kigoma inayoongozwa na Msafiri Nzunuri imefika hapa kuwatia moyo na shime wananchi hawa, wakati serikali ikiendelea kufanya jitihada za kuwaunga mkono.
7: Sasa huu ndio ushirikiano na sekta ya maendeleo ya jamii. Kazi yake kubwa ni kukaa na wananchi kwa karibu, kwa pamoja kuzungumzia maendeleo yao. Lakini wananchi wenyewe wakiwa kwenye muhimili, wakiwa kwenye usukani wa kusema kwamba sisi bana tunahitaji shule. Na wanakwenda mbali hata kujua shule ijengwe wapi. Ni maamuzi ya wananchi. Wanakaa pamoja, wanajadiliana, wanakubaliana. Baada hapo wanaweka mpango kazi, wanakwenda kutekeleza. Hapa Bwelanka wananchi umeshirikishwa, mmetoa mawazo yenu na mmekubaliana, ndio maana kazi inafanyaje inaendelea.
2: Nguvu za wananchi hawa zinahitaji kuungwa mkono na serikali kuhakikisha mipango hii ya ujenzi wa sekondari ya kijiji cha Bwelanka inaweza kutimia kwa wakati na wanafunzi kusoma katika mazingira ya karibu. Kutoka hapa katika kijiji cha Bwelanka, wilayani Buhigwe, mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
1: Namshukuru sana Kadislaus Ezekieli kwa undani wa taarifa hiyo. Vijana katika manispaa ya Kigoma Ujiji wameshauriwa kuchangamkia fursa zinazotolewa na halmashauri ya manispaa ya Kigoma Ujiji, huku wakishauriwa kufanya kazi kwa bidii. Taarifa kamili na Shangwe Seluke.
8: Hayo yameelezwa na Theoneste Nyabenda ambaye ni afisa vijana Manispaa Kigoma Ujiji wakati akizungumza na vijana katika mahafali ya pili ya shirika la Women Promotion Center WPC. Amesema vijana wanatakiwa kushiriki vyema katika jukwaa la vijana platform ili kujua fursa zinazoingia ndani ya Manispaa Kigoma Ujiji.
9: Vijana platform au jukwaa la vijana ndani ya halmashauri ya Manispaa Kigoma Ujiji, lengo la kwanza lililokusudiwa na vijana platform kwanza kabisa ni kuhakikisha fursa zote zinazolenga makundi ya vijana, kwa maana ya vijana wa kike na vijana wa kiume, vijana wenye ulemavu, vijana wa aina zote wanafikiwa. Kwa hiyo jukwaa hili la vijana platform linakwenda kuhakikisha kwamba fursa mbalimbali zinazotoka serikalini lakini pia zinazotoka kwa wadau mbalimbali, kwa mfano hawa WPC, zitakuwa zikiwafikia vijana kama ilivyokusudiwa. Vijana wii.
8: Akisoma risala, mmoja wa hitimu wa mafunzo ya shirika la Women Promotion Center Riziki Francine amesema moja ya changamoto zinazochangia vijana na makundi kukata tamaa wakati wa kuchangamkia fursa ni mlolongo wa upatikanaji wa fursa za vijana ikiwemo namba za NIDA.
10: Katika mradi tumekutana na changamoto zifuatazo: vijana wengi kutokuwa na namba za NIDA, hivyo kuchelewa mchakato wa usajili wa kikundi, ukosefu wa uaminifu kwa baadhi ya washiriki katika mafunzo, namna ya kutambua na kutumia fursa zinazowazunguka, kutokufika kwenye vipindi darasani kwa wakati, kutokuwa na uwiano sawa wa uwekaji wa akiba kwenye akaunti za vikundi. Mlolongo wa upatikanaji wa fursa za vijana, mfano upatikanaji wa mkopo kuwa na mchakato mrefu hususani 10% za halmashauri.
8: Akijibu risala hiyo, afisa maendeleo Manispaa Kigoma Ujiji Jabiri Majira amesema vijana hawana budi kufanya shughuli za kujiingizia kipato kwa njia ya vikundi.
11: Naomba kusema kuhusu hii mikopo ya 10%. Kwanza sisi tutafurahi sana kuwaona vijana tumia fursa hii ya mikopo isiyokuwa ya riba ambayo tuliyonayo sisi pale nini. Na wala aina huo mlolongo mnayosema na nini au vikwazo mnayosema, isipokuwa kuna taratibu ambazo ziliwekwa, na hii taratibu zilikuja kuwekwa na zikaongezwa. Kwa maana huko nyuma wakati mikopo inapewa, kuna baadhi vijana walikuwa wanafanya ujanja. Sasa hivi wametaka kuhakikisha mikopo hii inatolewa kwa vijana, inawasaidia, inawanufaisha vijana, inarudishwa na inanufaisha na watu wengine, anakuingizia katika mfumo.
8: Aidha amewaasa vijana kuwa vumilivu, kwani hakuna mafanikio ya njia ya mkato.
11: Vijana wengi wanapendaga njia za mkato, na ndio hao ambao wamedrop njiani. Hao waliobaki wamedrop njiani 200 kama na kitu, wao walikuwa wanafikiria kuna njia ya mkato tu, wataingia leo kesho watafanikiwa. Jamani vijana, hakuna mafanikio kama hayo.
8: Shangwe Seruke, Joy FM.
1: Naam, shukrani sana Shangwe Seruke kwa kutusomea taarifa hiyo kwa undani zaidi. Sasa wakati dunia ikiadhimisha siku ya wazee duniani, baadhi ya wazee katika mkoa wa Kigoma wameomba jamii na serikali kuendelea kuwajali na kuwalinda, ikiwemo kupata matibabu ya uhakika na kwa wakati, na watoto kuacha tabia kuwatelekeza wazazi wakati wao waliwalea na kuwapa mahitaji yote. Taarifa kamili na Lucas Hoha.
12: Akizungumza na Radio Joy FM mara baada ya maadhimisho hayo ambayo imefanyika kwenye ukumbi wa Joy in the Harvest, kaimu mwenyekiti wa baraza la wazee mkoa wa Kigoma Elias Kuingeneza amesema licha ya jitihada mbalimbali za serikali katika kuboresha maisha ya wazee, bado sera za kuwalinda wazee zinatakiwa kuangaliwa upya.
13: Matibabu kwa wazee kwa ujumla bado hajakidhi mahitaji ya matibabu kwa wazee. Kulingana na wazee walivyo na changamoto mbalimbali, miili yao imechoka, seli zimechoka, na uzee wenyewe chakula ni shida. Kwa hiyo matibabu ni makubwa. Wana magonjwa ambayo hayaambukizwi kama kisukari, BP, wana magonjwa kama tezi dume na mambo mengine, hernia. Kwa hiyo matibabu hayo, ukienda hospitali za kawaida, kwa mfano hospitali za private, wanakuambia kwamba operation ya hernia 100,000 mpaka 200,000, mzee ni shida, hatimaye anashindwa na kufa polepole. Kwa serikali usuluhishi, serikali iangalie vizuri sera ya matibabu kwa wazee, ijikite kuangalia kipato chetu ni duni. afya zetu ziko hatarini. Baadaye tunapotea na kuondoka tukiwa na malalamiko.
12: Naye afisa ustawi wa jamii mkoa wa Kigoma BFA Tamsiga amesema serikali wakishirikiana na wadau wa maendeleo wanaendelea kuweka mazingira rafiki kwa wazee kuishi, huku akisisitiza wazazi wa kizazi cha sasa kutimiza wajibu wao kwa watoto ili baadaye watoto wakishakuwa watu wazima na waweze kuwatunza.
14: Yaani mtu ili awajibike kwao, na wewe lazima una kitu nawe unatakiwa ufanye. Inawezekana kuna kijana alilelewa na mtu baki lakini mzee wake alikuwepo. Twende tukaangalie sasa hivi watoto wanaolandalanda katika mitaa. Muda wa shule watoto wanalandalanda mitaani. Kwani wale watoto hawana wazee au hawana wazazi wao? Wale watoto hawana ndugu zao? Kama ukiwalea watoto katika mazingira yale ya kurukaruka, hata watakapokuja kuwa wazee inakuwa ni shida kwao. Ndio maana tunasema mtoto aanze kutunzwa akiwa mdogo, ajifunze mimi ninaishi na mama yangu, lakini mama ana mama yake au ana baba yake, anaona mzazi au mlezi anavyoishi na nini na mzee. Mtoto kama haoni yuko mtaani wakati wote, atajifunza lini kwamba mzee anatakiwa alelewe? Hawa wazazi wa kizazi hiki wawalee watoto wao.
12: Kwa upande wake, mgeni rasmi kwenye maadhimisho hayo, kaimu katibu tawala wa mkoa wa Kigoma Bakari Tambwe, amesema nasikitisha kuona baadhi ya watoto wakiwatelekeza wazazi wao na kujikuta wanalelewa kwenye vituo vya kulelea wazee, huku akikemea tabia ya baadhi ya wananchi kuwaona kama washirikina, kitendo ambacho kinapelekea kufanywa ukatili.
15: Kwanza masuala ya afya, wanaboresha kile chumba maalum kwa ajili ya wazee ili waweze kupata matibabu kiurahisi. Lakini vile vile serikali inaendelea kuboresha hizi pensheni za wazee ambao walikuwa ni wafanyakazi serikalini. Kadri inavyoboresha na wazee wanapata pensheni zao vizuri. Mbali na hivyo, serikali inaweka ulinzi kwa ajili ya wazee kwa matendo ya kuwafanyia matendo ya kikatili, inaweka ulinzi kwa ajili ya wazee. Basi na mimi natoa wito kwa vijana waone huruma wazazi wao na wazee wao.

0: Sasa akijibu swali la waandishi wa habari wakati wa mkutano wa waandishi wa habari maeneo ya Ngozi, Baratuza alisema kuwa maafisa hao kwa sasa wako katika kambi ya kijeshi huko Baraka, Kivu Kusini, ambako uchunguzi unaendelea. Alieleza kuwa maafisa hao walikuwa wameenda katika eneo ambalo jeshi lilikuwa limejenga ngome na kuanza kupiga picha za video za eneo hilo. Hatua hiyo ilisababisha kuzuiliwa kwao ili sababu za kupiga picha hizo ziweze kufafanuliwa.
1: Intwaro za ngabo zivugwa ni zibiri, Majoro Nitunga Jeremy.
0: Wanajeshi wanaozungumzwa ni wawili, Meja Nitunga Jeremy na Kapteni Kanjuri Felicie. Wanajeshi hawa ni miongoni mwa askari ambao wako nchini DRC katika kurudisha amani mashariki mwa nchi, maeneo ya Baraka, na walitumwa huko wakiwa na wanajeshi wengine. Na shughuli wanazofanya huko zinajulikana ikiwa ni pamoja na kusaidiana na jeshi la DRC katika kurudisha na kulinda usalama ili waasi wasiendelee kutekeleza mashambulizi yao kwenye maeneo mbalimbali. Wanajeshi hao wawili kuna ambavyo viliwatokea na ni shughuli za kijeshi ambapo tumekuwa tukiwafundisha kutotembea peke yao. Ilifika mmoja akaenda kwenye kambi ya kijeshi ya DRC kinyume cha taratibu, alikadhalika na kwa mwenzake, na walikuwa hawajatumwa na mtu yoyote na hawajapelekwa Kinshasa kama jinsi ambavyo wamekuwa wakiandika kwenye mitandao ya kijamii. Uchunguzi huku unafanyika ndani ya simu zao, maana kuna vitu ambavyo vilikuwa haviko vizuri na hakuna aliyekuwa amewatuma.
1: Vyaragaragaye neza yuko bitari bitomoye neza kuko nta hantu muyaye yabibatumye.
0: Alitoa kauli hizo kufuatia taarifa zilizoenea kwenye mitandao ya kijamii zikidai kuwa maafisa hao walikuwa wamekamatwa na jeshi la DRC wakishukiwa kuwa wapelelezi wa Rwanda na baadaye kupelekwa mjini Kinshasa. Baratuza pia alikanusha taarifa kuwa wanajeshi wa Tanzania waliingia Burundi na kuvaa sare za jeshi la Burundi ili kusaidia katika mapigano nchini DR Congo. Alisema kwa jeshi la Burundi lipo DR Congo kihalali, hivyo hakuna sababu ya kuficha wanajeshi waliopo huko, akiongeza kuwa hakuna makubaliano kati ya Burundi na Tanzania kuhusu kubadilishana wanajeshi. Ni kiripoti kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli.
2: Na msikilizaji, kwa taarifa hiyo basi tutinanga ili kupisha vipindi vingine, lakini ili kuendelea kupata habari na matukio mbalimbali tembelea tovuti yetu www.radiofm.co.tz. Ulikuwa nami Rida Sayoni nikikuongozia jahazi la Radio Chuma Matukio kwa siku ya leo. Ni kukumbusha tu miongoni mwa habari ulizozisikia ni pamoja na wakulima mkoani Kigoma wameomba serikali kuendelea kuelimisha jamii juu ya umuhimu wa kilimo bora. Halmashauri ya wilaya ya Buhigwe mkoani Kigoma imezindua kampeni ya usafi wa mazingira, na wazee katika mkoa wa Kigoma wameomba jamii na serikali kuendelea kuwajali na kuwalinda. Shukrani kwa msikilizaji kwa kuwa nami kwa takribani dakika 30, na kwa niaba ya wote uliosikia, lakini pia mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Mike Huseni, fundi mitambo kwa ni Mulo Vani Chepa, na msimamizi wa matangazo Daniel Amando, ni kutakia usiku mwema na kwa heri kwa sasa.

Kichwa cha neno la leo, neema si kibali cha kufanya chochote kile. Je, umewahi kujikuta ukiwaza hivi? Najua hainipasi kukifanya, lakini ni mara hii moja tu. Labda ni suala la kuafikiana na jambo ambalo unataka kulitetea. Labda ni neno kali ambalo umeshindwa kuliombea msamaha, au labda ni hatua ya kutii ambayo unaendelea kuahirisha. Moyoni kabisa unafahamu kilicho sahihi, lakini hutaki kukubaliana nacho. Haujambo. Mimi ni Ben Damet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Jana tulizungumza habari ya uaminifu wake Mungu usiokoma, kwamba hata tukifeli yeye haondoki. Lakini ukweli huu unajaribu moja la hatari. Mtu hufikiri kwamba kwa sababu ne

Sema inatufunika, kutii si lazima tena. Ni kama dereva anaposimamishwa kwa sababu ameendesha gari kwa mwendo wa kasi kupita kiasi. Polisi anaweza kumwacha baada ya kumpa onyo, na kwa siku chache anaendesha gari lake taratibu. Lakini baada ya muda, tabia ile ya zamani inarejea tena, hadi pale anaposimamishwa tena na askari wa usalama barabarani na kulipia faini. Mtu akipuuza neema, mwisho wake ataumia. Ndiyo maana ya maneno yake Yakobo, ndugu yake Yesu, wakati alipoandika yafuatayo. Yakobo sura ya 4 mstari wa 17 inasema, basi yeye ajuaye kutenda mema wala hatendi, kwake huyo ni dhambi. Yakobo hakuwa na wakemea wasioamini, alikuwa na waonya wanaoamini. Watu ambao walielewa rehema ya msalaba, lakini walikuwa wanarudi katika kiburi, wivu na kujinufaisha. Neema haitoi udhuru kwa ajili ya dhambi, hapana, bali inaidhihirisha ili mtu apate uponyaji. Msalaba ulimgharimu Yesu vyote. Mtu huendelea kuishi kana kwamba dhambi haidhuru na kushusha hadhi ya kafara yake Yesu. Kwa hiyo, kama Roho Mtakatifu amekunongonezea kuhusu jambo ambalo ulikuwa unalipuuza, tabia fulani, kinyongo au maafikiano mabaya, basi nisikilize. Neema haimaanishi kwamba Mungu haoni tena, bali ni mkono wake unaokushika usianguke tena. Kwa sababu anayekusamehe ndiye anayekuita uishi maisha ya hali ya juu zaidi. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Bwana Yesu asifiwe. Radio Joy, na mshukuru Mungu sana kwa ajili yako. Kwa jina ninaitwa mchungaji Amos Elisha Etanim, ninatokea kwenye kanisa la The Pearl of Siloam Church, liko hapa Kigoma mjini, eneo la Mwanga, mtaa wa Msufini. Usiku wa leo nimekuletea somo lenye kichwa kinachosema kufunguliwa na Mungu kwenye nyayo za miguu yako. Kwa hiyo usiku wa leo tuna somo hili la Mungu kukufungua eneo la nyayo za miguu yako. Naomba nimshukuru Mungu. Asante Mungu kwa ajili ya somo hili. La wewe Mungu wafungua wasikilizaji hawa eneo la nyayo za miguu yao. Baba nakushukuru kwa ajili ya neema hii niliyoipata usiku wa leo. Nasema asante kwa ajili ya hii nafasi. Mungu nipe kunena kwa Roho wako Mtakatifu, niongoze, nifunulie na kuinua ndani ya msikilizaji huyu. Mpe kusikia, mpe kuelewa katika jina la Yesu. Sema amina. Twende kitabu cha Yoshua, ile sura ya kwanza, kuanzia mstari wa pili. Kitabu cha Yoshua, sura ile ya kwanza, mstari wa pili anasema, Musa mtumishi wangu amekufa. Haya basi ondoka, vuka mto wa Yordani, wewe na watu hawa wote, mkaende hata nchi niwapayo wana wa Israeli. Anasema kila mahali zitakapo kanyaga nyayo za miguu yenu, nimewapa ninyi. Kama nilivyomwapia Musa, tangu jangwa hili na mlima wa Lebanoni mpaka mto ule mkubwa, mto Frati, nchi yote ya Mhiti, tena mpaka bahari kubwa upande wa macho ya jua, hapo ndipo patakuwa na mpaka wenu. Hapatakuwa na mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiku wa leo nataka Mungu akufungue kupitia nyayo za miguu yako. Sikiliza, Mungu anasema kila mahali zitakapo kanyaga nyayo nimekupa. Nataka nikuambie, kila kitu nachokijua kipo kwenye nyayo za miguu yako. Kwa hiyo nyayo zinafungwa, zinakamatwa, nyayo, mtu anachukua nyayo, unakokanyaga yeye anazoa nyayo za miguu yako. Sasa kuna nyayo za biashara yako, kuna nyayo za kazi yako. Pale kazini unakofanya, pale kazini kwako, kama unasema nafanya kazi TANESCO, pale TANESCO unakofanya kazi pana nyayo za miguu yako. Ukisema nafanya kazi idara ya maji, pale kwenye ofisi ya idara ya maji pale pana nyayo za miguu yako. Kwa hiyo mbaya na wewe anaenda hapo, anazoa, anakuzoa wewe nyayo za miguu yako. Kuna vitu atatamka, kuna vitu atanena, vitakupata kutoka na nyayo za miguu yako. Watu wengi wamefungwa kupitia nyayo za miguu yao, wana mapepo, wana majini, una magonjwa kupitia nyayo za miguu yako. Hebu tuangalie kitabu cha Ayubu, kitabu ile sura ya pili mstari wa kwanza na kusomea. Anasema hivi, Bwana akamsole. Kitabu cha Ayubu, kitabu cha Ayubu sura ya pili

mstari wa kwanza. Tena kulikuwa na siku hao wana wa Mungu walipokwenda kujidhulisha mbele za Bwana, shetani naye akaenda kati yao akajidhulisha mbele za Bwana. Bwana akamuuliza shetani, umetoka wapi? Shetani akamjibu Bwana na kusema, natoka katika kuzunguka zunguka duniani, katika kutembea huku na huku na umo. Kwa hiyo kuna roho zinatembea na wewe. Unaenda kanisani, kuna roho iko na wewe. Umeenda kuolewa, kuna roho ziko na wewe. Sasa ngoja nikwambie, pena msikilizaji, ukisikia mtu anaroga, ukisikia mtu, wachawi wengi wanatumia nyayo. Amekanyaga wapi? Wanazoa palipokanyaga. Wanachukua zile nyayo, wanakunena, wanakunenea vitu vibaya. Kwa kuna vitu vitambatana na wewe. Kuna vitu utatembea navyo kutoka na nyayo za miguu yako. Kupitia nyayo za miguu yako wanakutupa. Wanachukua zile nyayo, wanatupa, wanakutupa. Nitakukomboa usiku wa leo, nitakuko. Wengine wamepelekwa makaburini, wamekufungia kwenye makaburi. Yani zile nyayo zako, si una ni udongo, wamezoa, wamepeleka makaburini, wamekuweka makaburini. Kwa hapo uliko na mauti natokea makaburini kutokana na zoa nyayo akapeleka. Na kufungua, sema ninafunguka, ninakufungua usiku wa leo. Kwa hiyo maombi yangu ni ya kukufungua kupitia nyayo za miguu yako. Wanafunga maisha kupitia nyayo, wanafunga kila kitu. Hizo nyayo za miguu yako zina mzunguko. Mzunguko wa hera uko kwenye miguu. Kwa anaweza kufunga mzunguko wa hera, ukaamka toka asubuhi ukazunguka mpaka jioni, mwezi mzima, mwaka mzima, huna kitu. Ni kwa sababu wamekamata mzunguko wa maisha yako, wamekamata mzunguko wa hera, wamefunga kupitia nyayo. Naanza maombi, ninaomba na uhakika Mungu atakufungua. Unaweza kusikia mtu anasema hivi, anatembea kwenye nyayo za baba yake, anatembea kwenye nyayo za mama yake. Nyayo zako ziko wapi? Tunakufungua, tunakufungua. Sasa ninaanza maombi. Mwisho nitatoa namba zangu za simu, utanifuatilia zaidi. Nina uhakika Mungu atakutoa. Mungu aliyesema hakuna atakayeweza kusimama mbele yako, chochote kilichokusimamia kupitia nyayo za miguu yako tunakipiga, tunakibomoa. Kilichokamata mtoto wako, kilichokamata mume wako, kilichokukamata, kilichokufunga, kinakuachia. Sema amina. Gusa kwenye redio kwa imani. Kama una redio gusa, kama una simu shikilia. Naanza maombi. Baba, katika jina la Yesu, nakushukuru kwa ajili ya msikilizaji huyu ambaye Mungu amekusikia kupitia redio Joy, ameelewa kabisa kwa habari ya nyayo za miguu yake. Baba, nakuja kwako, ni mimi mtumishi wako, ninakuinua ndani ya kila mmoja anayekusikiliza masaa haya. Mungu unirehemu, Mungu unisamehe kwa waliokamata nyayo za maisha yake, waliokamata nyayo za duka lake, waliokamata nyayo za mume wake, waliokamata nyayo za mke wake, waliokamata nyayo za watoto wake, waliofunga maisha yake kupitia nyayo. Usiku wa leo Baba, nirehemu mimi, nisamehe mimi katika jina la Yesu. Masaa haya na kuinua Mungu sasa, ndani ya kila mmoja anayesikiliza, naipeleka damu ya Yesu, napeleka damu ya Yesu ndani yako. Wewe unaonisikiliza, nazikomboa nyayo za miguu yako. Aliyekamata nyayo zako, aliyeshikilia nyayo zako, na kuinua Mungu sasa hivi ndani ya baba huyu, ndani ya mama huyu, na kuinua Mungu ndani ya mtoto huyu, naipeleka damu yako Yesu. Ninazikomboa nyayo zako, ninakomboa nyayo zako mali wako zipeleka, nazikomboa kule mtoni, ninakukomboa kule mtoni, nazikomboa kule ziwani, ninakomboa nyayo za miguu yako, nazirudisha kwa mamlaka ya jina la Yesu. Namuinua Mungu ndani yako. Wewe unaonisikiliza, chochote kibaya walichokunenea, chochote kibaya walichokutamkia kupitia nyayo za miguu yako, leo nakifuta na kibomoa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Namuinua Mungu mahali walipokufunga, namuinua Mungu mahali wakufungia kupitia nyayo, na ituma damu ya Yesu. Ninakufungua kuanzia sasa hivi, nafungua maisha yako, nafungua kila kitu chako, nafungua uchumi wako, nafungua maisha yako, nafungua biashara zako, nafungua kila kitu chako walichokuwa wamekifunga, nakifungua usiku wa leo. Ninatamka kwa mamlaka ya jina Yesu, kila kitu chako
kilichofungwa, na tamka kifunguke kuanzia sasa hivi. Maisha yako yafunguke kuanzia sasa. Wewe ambao umekufunga usizae, na amini wa Mungu ndani yako, nafungua tumbo lako hilo la uzazi, na ulifungua kwa jina la Yesu. Ninafuta, ninaharibu agano la nyayo za miguu yako walikokuzoa wakaenda kukufunga. Ninafuta, ninaharibu agano la udongo, ule udongo wa mahali ulikokanyaga wakazoa. Ninafuta kwa jina la Yesu. Na kufungua we mama ambaye hujapata watoto, we mama ambaye unazaa watoto anakufa, na kufungua kuanzia sasa hivi, na ipiga mauti. Mauti toka na mama huyo, toka na mke, muachie kuanzia sasa. We mauti na kupiga, toka, ondoka kuanzia sasa. Mungu, na kuinua ndani ya baba ambaye amefunga kazi, na kufungua wewe upate kazi kuanzia sasa hivi. Nafungua maisha yako katika jina la Yesu. Naituma damu ya Yesu kwenye miguu yako, kilichokamata miguu yako, aliyekamata miguu yako, hiyo miguu naifungua kuanzia sasa hivi. Ninapiga na kuondoa kila maroho mabaya kwenye miguu yako. Nyoka aliyekamata miguu yako, namkata kata kuanzia sasa hivi kwa jina la Yesu. Naituma damu ya Yesu, nafungua miguu yako, nafungua kazi yako, nafungua maisha yako, nafungua nyumba yako. Ninawafungua watoto wako wote, ninawafungua kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninafuta agano la nyayo, aliyechukua nyayo za watoto wako akafunga alichokitamka, leo nakifuta, leo nakibomoa kwa jina la Yesu. Nazikomboa nyayo za miguu ya watoto wako, nazirudisha sasa hivi kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mungu, nawakomboa watoto wa mama huyu, nawakomboa watoto wako, nawarudisha watoto wako, nakomboa akili ya watoto wako, ninarudisha, nakomboa macho ya watoto wako, ninarudisha kuanzia sasa. Na mwinuo wa Mungu ndani ya watoto wako, kwa sauti hii ninakukemea walioko ndani ya watoto, toka, achia mara moja, acha mtoto huyo, acha mtoto wake, acha mume wake, acha mke wake kuanzia sasa. Na mwinuo wa Mungu, kilichoko kwenye tumbo lako, kilichoko kwenye mgongo, kilichoko kwenye mikono, kwenye kiuno, na mwinuo wa Mungu ndani yako, ninaamuru kila pepo, kila roho hiyo kukamata, toka, achia mara moja kwa jina la Yesu. Nakomba biashara zako, na watuma malaika kwenye biashara zako, ninapiga na kuua chuma urete zote kwenye biashara zako. Yale manyoka waliokuwekea, yale mapaka waliokuwekea, ninayapiga usiku wa leo. Na mwinuo wa Mungu kwenye biashara zako, na achilia malaika waingie kwenye biashara zako kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Asante Mungu kwa ajili ya kila moja, ninakuinua Mungu ndani ya kila moja, ukasimama naye kila moja sawa sawa na ulivyosema kwenye Yoshua, ya kwamba hakuna yote atakayeweza kusimama mbele yetu siku zote za maisha yetu. Usiku wa leo na kuinua Mungu ndani ya kila moja ananisikiliza, ninapiga kilichosimama mbele yako, ninapiga mapepo, napiga wachawi, napiga mizimu yote, na mwinuo wa Mungu ndani yako, na kuombea baraka, na kutamkia baraka. Wana nisikiliza, natamka baraka ziwe juu yako, natamka baraka zikutangulie kuanzia sasa, unakotoka, unakoenda, na kuombea baraka, na kuombea baraka ya uzima, na kuombea baraka ya kuishi, na kuombea baraka ya kupona. Pokea baraka ya kupona, pokea baraka ya kuishi, pokea baraka ya kupendwa, na kuombea kibali, na kutamkia kibali, ukubalike mbele za Mungu na mbele za watu, na kutamkia kibali wewe mama uliolewa, ukubalike kwa mume wako, mume wako akukubali kuanzia sasa, ukubalike ulimolewa kuanzia sasa hivi katika jina la Yesu. Asante Mungu, na kushukuru kwa ajili ya kila moja ambaye anasikia, na iwe hivyo kama nilivyokutamkia, na iwe hivyo kama nilivyokuombea katika jina la Yesu. Sema amina, amina, amina sana. Nakupa namba za simu 0784 98 33 26, namba nyingine ni 0621 977 667, 0784 98 33 26. Pendwa msikilizaji, nakupa hii siri, amini nilichokiomba, amini nilichokitamka, imekwisha kuwa. Takia usiku mwema, tutawasiliana kwenye namba za simu

Karibu ndugu msikilizaji katika kipindi pekee, kipindi maalumu ambacho tunakwenda kujifunza juu ya kanuni za afya. Unayemsikiliza katika kipindi hiki ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic, ambao tunapatikana katika maeneo mbalimbali katika ya Tanzania, lakini katika manispaa yetu ya Kigoma Ujiji tunapatikana Mwanga au Nazareti, barabara ya kuelekea Nazareti. Ukiwa umetokea Ujenzi unateremka kidogo, nyumba kama ya 9 hivyo, utaona mkono wako wa kulia kuna nyumba ya ghorofa. Nyumba inayofuata, ingia hapo, ndipo tulipo. Na Kasulu, wale ambao wapo Kasulu, tunapatikana Murubona au katika karibu na uwanja wa msingi Murubona, ilipokuwa dispensari ya Upendo, dispensari ya Dr. Bujiji ya zamani, sio mahali pala ambapo anafanyia kazi kwa sasa, au katika barabara ya Mauseni. Ukiteremka tu kidogo hapo kwenye uwanja wa mpira, basi jengo linalofuata utatupata hapo. Lakini vile vile tunapatikana Mwanza, tunapatikana Buhongwa pale, Sengelema, tunapatikana pia Soma, tuko Iringo bandarini, lakini vile vile tunapatikana majengo ya Bunda na Bukoba na maeneo mbalimbali. Leo ninapenda tuende kujifunza juu ya tatizo gumu na baya sana katika maisha ya binadamu. Katika ulimwengu wa leo hizo ambayo athari kubwa sana kwa dunia nzima. Watu wanazidi kuongezeka kwa kupata tatizo hili ambalo ni tatizo la kisukari. Kisukari ni tatizo kubwa sana. Sasa watu dawa, na wakati mwingine wanaambiwa kwamba hakuna dawa, ni kitu ambacho ni kweli watu wanaaminishwa hivyo. Lakini ukweli ni kwamba sukari inatiba, kwa sababu sukari ni tatizo ambalo wakati mwingine

unaweza ukawa umelisababisha wewe mwenyewe. Ijapo kwa watu wengine wanaweza kupata tatizo sababu ya genetiki katika kinasaba chao, basi kuna watu ambao walipatwa na tatizo kama hilo. Lakini hata hao kuna uwezekano wa kuweza kurudi katika hali yako ya zamani. Nipende ukutajia namba hizi ili kwamba tuweze kufanya mawasiliano utakapokuwa umehitaji au unahitaji ushauri au unahitaji kufika mahali ambapo tunafanyia kazi za huduma hizi uweze kutufikia kwa urahisi. Ziandike ni 0763 91 15 83. Narudia msikilizaji, ni 0763 91 15 83. Hizi ndizo namba ambazo unaweza ukatupata muda wote. Na hivyo ni kutie moyo, tupigie. Kisukari ya inatokana labda na au ya kurithi. Na hii wanaipata hata wale ambao bado ni watoto wadogo. Inaweza wakapatwa na tatizo hilo. Kwa hiyo kama mtu kuanzia miaka hiyo 0 kwenda mpaka miaka 30 humo na ukapatwa na tatizo la kisukari, tuweza kusema hii ni tatizo la urithi. Lakini kuna tatizo ambalo ni sukari pia, na ambayo inawapata wengi sana, ambao tunaita ni type 2. Tatizo hili linatokana na kwa sababu ya lifestyle. Kwa hiyo mfumo wa maisha unapelekea watu waweze kupatwa na shida ya kisukari. Kuna watu wengi wamekuwa kiuliza maswali kwamba je, labda kisukari ni kwa sababu ya kutumia sukari sana, au sijui labda ni kwa sababu ya sio kufanya. Hapana, hatuwezi kusema direct kwamba kuna kitu hiki ambacho kinasababisha sukari, isipokuwa kisukari kinaweza ukapatwa na kisukari kwa sababu tu mfumo wa maisha kwa ujumla umeuvuruga kwa muda mrefu na kwa vitu vingi kwa kutofuata utaratibu. Kwa mfano, kuna utaratibu huu ambao watu wengi wanautumia na ambao una uwezo kuleta magonjwa zaidi ya hicho kisukari. Unaweza kupata shida ya shinikizo la damu, watu tumezoea neno pressure. Ni sahihi. Kuna watu wanaweza wakapatwa na magonjwa mbalimbali ya tabia. Magonjwa ya tabia. Kwa hiyo au kisukari hicho na magonjwa mengine mengi. Mtu kwa mfano amekula asubuhi, amepata chai saa 3. Alafu chai aliyotumia, amekula chapati 2, amekunywa na chai, wakati mwingine ametumia na vitu vingine pia anavyovijua. Sasa sikiliza kitu hiki. Unapokuwa umetumia hiyo chapati au mandazi au mikate ya unga uliokoborewa, na huu ndio unga zaidi tunaoupata katika maduka kwa kiwango kikubwa. Ni wachache wanaouza ule unga wa ata, unga wa brownie wa ngano ambayo haikukoborewa. Mara nyingi hiyo inapatikana supermarket. Lakini katika maduka ya kawaida, sehemu kubwa wanauza unga uliokoborewa. Na huu ndio wengi tunautumia. Hata katika wanaofanya biashara za mahoteli, migahawa, mamalishe hawa, wengi wanatumia hizo. Na hiyo sasa inapokuwa imekoborewa tayari ni wanga zaidi. Halafu umetumia sukari pia, ambayo nayo ndo ile glucose. Sasa vitu hivi kabla ya masaa 5 hayajaisha, mtu anaweza akaona karanga njiani, akatamani. Akasema nina hamu sana na karanga. Akachukua karanga. Na karanga zimekaangwa, zina chumvi nyingi. Halafu anakula, na karanga zina uric acid pia, hasa zilizokaangwa. Umekula hizo, huku bado ni masaa 2 tu matatu yamepita, umekunywa chai. Unafika muda wa saa 7.

halafu nasema ase ranchi tayari. Yani wewe kwa sababu tu ya muda tayari, na kwa sababu akili umeituma hivyo, unaanza kuhisi njaa ya kurazimisha. Unakwenda ranchi. Na ranchi utakaoipata ni wali. Na wali tunautumia ni ule ambao yani ni umeporishwa hasa yani umekoborewa hasa umebakia unaitwa super. Nao huo ni wanga mtupu. Na hasa kwa wanaume ni pore. Pole. Kwa matumizi hayo. Na wali huo umepikwa pia, umetumia mafuta mengi ili uweze kuchambuka vizuri, uweze kuonekana vizuri, na uweze kujisikia ukiona kwenye sahani. Unasema naam, hiki ni chakula kizuri ambacho nimekipata. Lakini ukweli ni kwamba ule wali alafu ukautumia wakati mwingine na umetumia wakati mwingine na nyama, ni mboga nzuri safi. Lakini kumbuka, mboga ya aina ya nyama, hata kwa wale ambao tunatumia Biblia, Biblia imeandika kwamba ili ule nyama vizuri, Mungu aliwashauri, aliwaelekeza watu waliokuwa wakiitwa ni watu wanaomfuata Mwenyezi Mungu, kwamba ukitaka kula nyama usile nyama na damu yake. Arafu usile nyama na mafuta yake. Lakini ili nyama iweze kuwa na ladha, lazima iwe na damu. Ili nyama iweze kuwa na ladha, lazima iwe na mafuta. Na hayo mafuta ndiyo yanayo kwenda kutengeneza ukinzani kwenye mishipa ya damu. Kwa hiyo damu baadaye inakuwa haipiti vizuri kwenye arteries zako hizo. Na misuli mbalimbali na mishipa ya damu. Sasa kisha tengeneza ukinzani, tayari ndio ile sasa tunaambiwa kwamba ni shinikizo, shinikizo la damu. Shinikizo makini kulazimisha. Damu inaanza kusukumwa kwa nguvu. Matokeo yake unaanza kusema una shida ya pressure. Na pressure inapokuwa imeendelea, inapelekea pia wakati mwingine moyo kuweza kupanuka. Mtu anaanza kuvimba miguu, mtu anaanza kupata shida, anaanza kupumua kwa shida, unaanza kujihisi vibaya, unapata shida nyingi. Sawa, somo letu halihusu habari ya pressure, lakini haimaanishi kwamba pressure hatotibu. Ninachopenda kukuambia ni hiki: mfumo wa maisha, ulaji, unywaji, kazi, kupumzika, mazoezi, ni vitu ambavyo ni muhimu, ambavyo inatakiwa kila mtu ajifunze hivi vitu. Kwamba aishi namna gani katika kula, aishi namna gani katika kunywa maji, aishi namna gani katika mazoezi, aishi namna gani katika mapumziko, na vitu kadha wa kadha. Kwa hiyo hivi vitu unapokuwa umeendelea kwa muda mrefu, ndiyo inapelekea kuweza kuchoshwa kongosho. Na sasa baadaye kongosho ile homoni yake ya insulin inashindikana kuzalishwa. Inaposhindikana kuzalishwa, na ile insulin ndiyo inayokwenda kurekebisha vile viwango vya sukari vilivyoingia kwenye damu unapokuwa umekula. Kwa hiyo unajikuta sukari imejaa kwenye damu. Na ilitakiwa ile sukari zile seli ziweze kuipokea. Sasa zinaipokeaje? Hakuna kinachosaidia. Yani kinachosaidia ni ile insulin ndio inayotakiwa sasa inapokuwa imo katika damu hiyo, inaruhusu sasa ile sukari iingizwe kwenye seli zako ili uweze kupata energy, uweze kupata nguvu. Matokeo yake sukari yako inajaa kwenye damu. Kwa sababu gani? Seli zako zimekuwa dhaifu, kwa sababu homoni ya insulini haizalishwi. Matokeo yake unaathirika kwa kiwango kikubwa sana. Nitakwenda kukuambia madhara ya kisukari. Ni madhara ambayo usingetamani kuweza kuyapata, kukumbwa na baraa hilo. Nipende kukumbusha msikilizaji, unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Stavu Jerusalem Clinic. Tunapatikana katika maeneo mbalimbali. Katika halmashauri yetu ya Kigoma Ujiji, tunapatikana
ujenzi katika barabara inayoelekea Nazareti. Ukiteremka na hiyo barabara, kama nyumba ya tisa hivi, kuna nyumba ya gorofa mkono wa kulia. Ukitoka kwenye gorofa tu, hata usipoulizia, ukitokea tu ujenzi, teremka tu kwa amani, ukiona furaha, shuka tu. Ukiona tu gorofa haijaisha vizuri, na kuna gorofa nyingine hapo mkono wa kulia, nyumba kama ya tisa ya nane hivi, nyumba inayofuata tu kutoka kwenye gorofa mkono wa kulia, ndiyo hiyo. Na utaona maandishi Star of Jerusalem Clinic. Tunapatikana kuanzia siku za Jumapili, Jumatatu hadi Ijumaa, kila siku katika siku sita za wiki. Tunapumzika Jumamosi tu. Na wale ambao tupo halmashauri ya Kasuru mjini, tunapatikana Murubona. Ukifika tu uwanja wa mpira wa shule ya msingi Murubona, nyumba inayofuata ndiyo hiyo. Au ni nyumba ambayo ilikuwa ni dispensary ya Upendo dispensary ya zamani, sio Upendo dispensary ya sasa, iliyokuwa Upendo dispensary ya zamani ya Dr. Bujiji. Au jengo la Kahurananga la hapo Murubona, utakumefika, utapata huduma. Tunafungua kazi kwanza saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Namba zetu za simu ukitaka kutupata, unaweza ukatupigia katika namba hizi ambazo nakwenda kukutajia. Ni 0763 91 15 83. Narudia, 0763 91 15 83. Nipende kukuambia madhara, na kabla ya madhara ni kuambie dalili. Unaweza ukagunduaje kisukari kwamba unacho kisukari? Kinapokuwa kimetokea, mara nyingi watu wanajikuta, anaweza kawa hata anajihisi kiu, na anapokuwa anajihisi kiu, anatamani kupata vitu ambavyo ni vimiminika, vinywaji, ili aweze kutuliza ile kiu, ili mwili uweze kufeel vizuri. Ni kwamba utatamani hata soda, utatamani juisi ambayo ina sukari nzuri, utakunywa, utatamani chai, utatamani maji. Na kwa sababu unakuna kunywa vimiminika kwa wingi, utakuna kwenda haja ndogo mara kwa mara. Sukari, dalili yake kuu ya kwanza ni kuhisi kiu. Kiu sana, iwe usiku, iwe asubuhi, iwe mchana, iwe jioni, unahisi kiu ya maji, unakunywa, na ndivyo unavyokwenda haja ndogo sana. Na mkojo unaotoka ni mkojo mweupe sana sana. Alafu utaanza kujihisi kama vile unaregea, mwili wako unachoka, magoti yanachoka, viungo vinachoka, unajihisi kama vile una malaria, lakini unashindwa kuelewa ni kwa nini. Na wakati mwingine pia unaweza sasa, kwa sababu nakwenda haja ndogo mara kwa mara, na kwa sababu zile nutrition haziingii, mwili haupokei, seli zako hazipokei, na kwa sababu kama hiyo, basi mwili unaporomoka, kwa sababu viinilishi haviingii katika mwili wako. Uzito wako unashuka kila siku, kilo zinaporomoka, unazidi kuwa mwembamba. Ulikuwa unafunga kwenye tundu fulani la mkanda, sasa unaanza kukaza zaidi, unatoboa mkanda ili uweze kukutosha. Unashangaa ni kwa nini. Ni sababu ya sukari. Sukari inasababisha kupofusha macho. Sukari inasababisha kukosa nguvu. Hata zile nguvu za kawaida za kazi, lakini hata zile nguvu zingine zinakosekana kabisa. Sukari inasababisha kuweza kuathiri viungo mbalimbali katika mwili, kwa sababu yani ni kama vile tuchukue mfano wa umeme. Ukizimika ghafla pap, halafu ukawasha ukarudi tena sharp,
inapelekea vyombo kuweza kuungua, ziwe ni friji, ziwe ni TV, vyombo vinavyotumia umeme vinaweza vikaharibika. Kwa nini? Ni kwa sababu umeme unakuja kwa ghafla, halafu unakata tena kwa ghafla. Ndivyo inavyokuwa sukari mwilini. Inapanda, inashuka, inapanda, inashuka. Ndivyo mwili unavyoathirika. Inaharibu figo. Figo zako zinashindwa kuchuja vizuri. Na figo ni kiungo muhimu sana katika mwili. Na kwa sababu sasa figo hazifanyi kazi vizuri, inapelekea pia hata moyo nao usifanye kazi vizuri. Ndio maana watu wengine wanasema kwamba sukari na pressure ni mapacha. Ni mapacha. Mara nyingi watu walio na sukari wanapatwa na pressure pia. Na hivyo unaweza pia kupata tatizo la constipation, tatizo la ukosefu wa choo. Unapokuwa na kisukari. Unapokuwa na kisukari, inakusababisha madhara mengi. Ninachopenda kukuambia ni hiki. Shida ya kisukari, kama nilivyokueleza, inaathiri vitu vingi. Na unapokuwa umeugua kisukari, jitahidi sitisha kuzaa. Jitahidi sana. Kwa sababu utatengeneza kizazi ambacho umekirithisha ugonjwa. Na matokeo yake watoto namba unaweza kuwazaa wataathirika wakiwa bado ni wadogo. Wewe utapata huzuni kwa sababu unaumwa. Mtoto pia anaumwa. Unahuzunika mara mbili. Kisukari kinasababisha stress. Na sio stress tu. Ni kwa nini upata stress? Ni kwa sababu kisukari kinaathiri ubongo wako. Ndio maana watu wenye shida ya kisukari anaweza kajikuta anakuwa ni mkali, mchungu. Hataki kumwambia mtu mara mbili hajamuelewa. Kama ni mtu anayemudu anaweza hata kumtukana. Si hivyo tu. Kisukari kinasababisha usifanye kazi zako za maendeleo. Unaishia kupoteza fedha kila siku. Unaishia kulalamika kila siku. Kisukari kinakusababisha usiweze kula vyakula ambavyo ungeliweza kula. Na kwa sababu wengi hawajui namna kuweza kujikontrol, anaishia kulalamika. Na anapolalamika, anajikuta anaanza kufakamia vyakula ambavyo havifai, kwake ni sumu, alafu anaendelea kuteseka zaidi. Ni vyakula gani hivi ambavyo haitakiwi uweze kuvitumia kwa sababu vitakuletea shida? Moja, unapokuwa na shida ya kisukari, epuka kama ukoma kula wali. Epuka kutumia nyama. Watu wanahoji, kwa nini nisile nyama? Ni kwamba unapotumia nyama inasababisha nikuambie kwa lugha labda ngumu sijui, inasababisha kuchochea tatizo. Haisaidii sukari kuweza kushuka. Haisaidii seli zako kuweza kupokea sukari. Inakuathiri. Na ndio maana nikuisha tangulia kusema hata kule mwanzo kwamba kile kilichomo katika nyama, damu, mafuta, si rafiki kwa mtu mwenye kisukari. Na hata kama huna sukari, nyama ni hatari. Lakini kama unaweza kutengeneza nyama kwa namna hii, ukatoa damu, ukatoa mafuta. Ndiyo maana Waisraeli zamani walikuwa wanaioka. Waliambiwa hata kama basi watakula nyama waoke. Na kuoka sio kule ambako sisi tunatumia unazichoma kwenye mti, alafu unasimika pembeni, alafu moto uko kwa mbali, ni sawa. Hiyo nayo ni aina ya uokaji. Lakini uokaji ule ukitumika, unaweka kwenye oven ndani. Na kuna moto, joto la humo ndani, nyama mpaka ikauke. Wengine wanasema kwamba ukitaka kutengeneza nyama iweze kurudi katika hali nzuri, uifikiche mpaka ibaki kama karatasi, iwe nyeupe kama karatasi. Haina radha tena. Kitu kingine, epuka
epuka kutumia vyakula ambavyo vina mafuta, mepikwa kwa mafuta. Mafuta si rafiki kwako. Epuka kutumia vyakula vyote vilivyokoborewa. Jitahidi sana kutumia vyakula hivi. Kula bamia katika mboga, kula nyanya chungu, kula mboga za majani aina zote, kula nafaka kama vile njegere, kunde, dengu, choroko, mbaazi. Maharage isiwe sana. Unaweza kuyaepuka kwanza. Lakini katika matunda, kwa wale ambao sasa tunawatibia sisi, mara nyingi tunakushauri uachane na matunda yote kabla, alafu utumie aina mbili tu, parachichi na tango. Ni matunda ambayo hayaongezi sukari, ila yanakusaidia kupunguza sukari. Usitumie asali mpaka hapo tutakapokuwa tumekutibu na ukarudi katika hali yako ya zamani. Na ndipo tutakaporudi kukuelekeza ni namna gani sasa unaweza ukaishi. Utatumia matunda ya aina zote na bila shida kabisa. Unapokuwa sukari, hata unapokula chakula mboga na matunda. Lakini kwenye ugali ni vizuri ukatumia ugali mtama mwekundu. Ninaposema mtama mwekundu, kwa mkoa wetu wa Kigoma kuna ile ule mtama ambao tunautumia kwenye pombe, sio ule. Sio ile nkonge ile, hapana. Ile nayo ni nyekundu, lakini ile haifai kwa ugali. Upo mtama mwekundu. Lakini vile vile, kwa sababu ule unasaidia hauongezi sukari, ila unanyonya sukari. Na unakusaidia kuweza kukaa muda mrefu bila kupata njaa, kwa sababu una nyuzi nyuzi ambazo zinasaidia kwako, na hivyo digestion yake inafanyika taratibu taratibu vizuri. Lakini ndio maana pia hata mboga za majani nazo zina nyuzi nyuzi sana ambazo zinakusaidia kuweza kunyonya sukari na hazikuongezei sukari kwa wingi. Kitu kingine unaweza ukatumia ndizi changa. Itakusaidia sana. Tatizo la kisukari linaweza likapelekea hata kukatwa viungo vyako, miguu, wengine mikono. Ukipata kidonda hakiponi. Na wengine wameshia kutumia dawa miaka yote paka kufa kwao. Watapata ganzi katika miguu. Rafiki, mwarobaini upo. Na mwarobaini wa kisukari uko mikononi mwako. Tatizo tu ni vile hujui namna kujikomboa. Stavu Jerusalem Clinic inakutangazia habari njema kwamba umepona sasa, unaweza ukatufikia. Na kama unahitaji kupona kwa haraka, tunakupatia muda wiki mbili. Unaweza ukawa sehemu za karibu na sisi, kama utachukua chumba, au ukikosa chumba unaweza ukawa unatoka mahali fulani unahudhuria pale kwetu. Kwa muda wiki mbili sukari yako inakuwa imekwisha vizuri, na tutakuelekeza namna ya kuishi vizuri bila kisukari milele. Si kupona sukari tu, utapona vitu vingi unapokumetibua sukari. Tunatibu magonjwa ya moyo, magonjwa ya figo, magonjwa ya athima. Watu wanateseka na athima, magonjwa sickle cell, na magonjwa mengine mengi, vidonda vya tumbo, miguu kuwaka moto, matatizo ya macho, nyama kuota puani, na magonjwa mengine mengi. Namba zetu za simu kitaka kwa sana na sisi, unaweza kutupigia kwa namba hizi. Kama nifikisha kuweza kwanza, tunapatikana Kigoma, tunapatikana Kasuru, tupo Mwanza, Sengerema, Bukoba, tupo Msoma, tuko Bunda na maeneo mengine mengi. Lakini namba zetu ni hizi. Ni 0763 91 15 83. Narudia 0763 91 15 83. Karibu sana na Mungu akubariki.

0: 0765 77 02 0765 77 02 65. Sun White Hall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie.
1: Ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
2: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
1: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Ni kukaribishe tena msikilizaji unayetusikiliza ukiwa mkoa huu wa Kigoma pamoja na viunga vyake. Bila shaka uko salama kabisa, na kipindi hiki ni kipindi cha Ijue Afya Yako, kipindi ambacho kinaletwa na wataalamu wa afya wanaotokea Lupimo Sanitarium Clinic. Na lengo kuu ni kuhakikisha elimu ya afya unaipata vizuri kabisa, lakini pia ushauri wa kitabibu juu ya namna ya kutunza afya zetu unaupata kupitia kipindi hiki cha Ijue Afya Yako. Endelea kutufuatilia, mida hii tumeanza lakini tamati ni takriban dakika 30 hivi tutakuwa tunamaliza kipindi hiki. Endelea kutufuatilia, endelea kufuatilia kipindi hiki. Tupo na Dr. Nathan Kiwale kutokea Lupimo Sanitarium Clinic, tayari ameshatia timu ndani ya studio zetu, yuko hapa. Na kwa wewe mkazi wa Kigoma, pengine unajiuliza Lupimo wanapatikana wapi, unatamani kuwafikia kwa ajili ya kupata huduma ya vipimo, kwa ajili ya kupata huduma ya matibabu, kwa ajili ya kupata huduma ya ushauri, basi Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor ya pili. Lakini kwa wale wakazi wa Kasulu, wanapatikana Kasulu mjini, mtaa wa GTZ, karibu kabisa na fence ya chuo cha ualimu. Muhimu zaidi ni namba za simu. Chukua namba hizi za simu ili uweze kuwapigia moja kwa moja. Namba ni 0693664848. 0693664848. Namba nyingine ni 0715944941. 0715944941. Unaweza pia ukashiriki nasi studio kwa kutuma ujumbe wako mfupi, tuambie unasikiliza kipindi cha Ijue Afya Yako ukiwa maeneo gani na unaitwa nani, na kama una swali lolote basi utauliza hapa. Mimi niko hapa kukuwakilisha wewe msikilizaji, ambapo tayari nipo na tabibu Kiwale. Na ilivyo kawaida ya kipindi hiki, huwa tunapata wasaa kusikiliza watu ambao tayari wameshapata huduma za Lupimo, watu ambao tayari wameshapona kabisa. Wamepata huduma za Lupimo na wamepona kabisa kutokana na changamoto ambazo zilikuwa zikiwasumbua. Na muda huu tukamsikilize huyu ambaye ni mmoja kati ya watu ambao tayari wameshapata huduma kupitia kliniki ya Lupimo. Pengine yeye ana yapi ya kuzungumza na wewe msikilizaji kuhusiana na huduma za Lupimo, kuhusiana na tiba za Lupimo. Tumsikilize hapa kwa dakika kadhaa. Tukirejea moja kwa moja nitamkaribisha Dr. Nathan.
1: Kwa majina naitwa Elizabeth Setamis.
0: Kwanza tukianza hapa Lupimo, ni mara yako ya ngapi kufika?
1: Lupimo leo ni mara ya 4. Mara ya kwanza nilimleta mgonjwa wangu kwa ajili ya vipimo. Mara ya pili nikafuata dawa. Nimefuata dawa kama mara 2, na leo mara 4 namleta kwa ajili ya check up.
0: Na huyu mgonjwa wako ambaye umemleta, kama ulivyozungumza kwamba hii ni mara ya 4 unafika hapa Lupimo, na ni kwa ajili ya mgonjwa ambaye umemleta, alikuwa akisumbuka na tatizo gani?
1: Tatizo lake lilikuwa ni mfumo wa mkojo. Mkojo ulikuwa kutoki. Walimwekea mpira huo kwa ajili ya kumsaidia. Sawa, walimwambia kufanya operation kule hospitalini, lakini tukawaza kwamba ipo Izebo Clinic, kwa nini tusimlete huku ili apate matibabu? Kwao tukashauriana bora tumlete huku apate tiba, na tulivyomleta tunamshukuru Mungu tumepata tiba nzuri.
0: Okay. Na maendeleo ya mgonjwa kwa sasa tukiwa tunazungumza yako vipi?
1: Namshukuru Mungu maendeleo yako vizuri. Maana before tujaja hapa mgonjwa alikuwa anahangaika sana, maumivu makali, hawezi kutembea, hata kukaa tu, yani ilikuwa ni changamoto. Dokta amelala, lakini tangia anze kutumia hizi dawa, namshukuru Mungu, yani anatembea, japo ana mpira huo, upata maumivu ya mpira, lakini anatembea kama kawaida, anaweza akaa hata masaa 7 amekaa bila kulala. Kwa hiyo namshukuru Mungu, tiba hizi zinasaidia.
0: Pengine kwa upande wako wewe, ni kitu gani ambacho ni cha utofauti na umekipenda sana kupitia hii kliniki ya Lupimo baada ya kupata huduma?
1: Yaani hapa Lupimo nilichokipenda, kuna customer care.
0: Okay. Na tumalize sasa kwa ushauri wako, pengine kuna watu wanakusikiliza muda huu wanasumbuka na changamoto kama ambayo ilikuwa ikimsumbua mgonjwa wako, na tayari kama ulivyosema matokeo mmeyaona. Ni upi ushauri wako kwa watu ambao wana changamoto kama hizo?
1: Ushauri wangu ni kwamba kila mwenye changamoto, maana hapa wanatibu magonjwa mengi sana. Kwa mimi niko na washauri wote wanaonisikiliza, wasione kama hii hizi dawa za asili au herbal clinic kama ni uganga fulani hivi, hapana. Maana ni dawa zinazotumika kwa kutumia matunda.
0: Haya, ni kushukuru sana.
1: Asante.
0: Na huyo ni mmoja tu kati ya watu wengi ambao tayari wameshapata huduma. Sasa wewe kama unasumbuka na changamoto mbalimbali za kiafya, pengine upo huko wewe unasumbuka na matatizo ya uzazi. Wewe mwanamke unahangaika na kuto kupata ujauzito, lakini pia pengine kuna mwanaume anahangaika na masuala ya uzazi. Wewe mwanaume unahangaika na masuala ya kuto kusababisha ujauzito kwa mwanamke. Basi Rupimo wapo kwa ajili yako, wafikie, utapata tiba na utapona kabisa kama huyo ambavyo amezungumza. Tiba ni za uhakika na huduma ni nzuri pia. Tupo na Dr. Nathan, kama ambavyo nilikujuza hapo awali. Nitamkaribisha hapa, atazungumza na wewe na pengine ni kitu gani ambacho leo amekiandaa kwa ajili yako wewe msikilizaji na mimi hapa. Bila shaka uko salama Dr. Nathan.
2: Nipo vizuri, habari yako?
1: Habari yangu ni njema, habari za uko Rupimo?
2: Tupo salama, Mungu mwema. Tupo vizuri sana.
1: Karibu sana.
2: Nashukuru sana. Cha kwanza kabisa ni kutambulishe kwamba kwa mkoa huu wa Kigoma tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor ya pili, na Kasulu tunapatikana mtaa JTZ karibu kabisa na fence ya chuo cha walimu TTC. Na pande zote hizi zote mbili kuna namba za simu ambazo utaziandika, utanipigia, lakini pia ni mwongozo mzuri wakati unakuja ili usipotee.
1: Ndio.
2: Namba ya simu ya kwanza ni 06
1: 06
2: 93
1: 93
2: 66

0: 11:30 jioni.
1: Okay. Sawa sawa. Fika Rupimo Sanitarium Clinic msikilizaji kwa namba hizo ambazo daktari amekutajia. Unaweza kuwapigia moja kwa moja Rupimo. Ukitaka kufika hakikisha unachukua namba za simu na unawapigia. Matapeli ni wengi. Epuka matapeli. Unaweza kaenda tu, oh basi mimi nitaulizia. Ukiulizia huko ukikutana na mtu ambaye si mwaminifu atakupeleka sehemu ambazo si Rupimo na utakuwa umetapeliwa. Vizuri zaidi na muhimu ni kuhakikisha ya kwamba una namba za Rupimo, na ukitaka kwenda Rupimo basi hakikisha unawataarifu bwana, mimi nakuja hapo ofisini kwenu, nitawakuta. Na Rupimo walivyoema huwa wana utaratibu pia wa kuja kukupokea kama huelewi mahali ambapo wapo. Sasa mimi jamani, jitizedi wapi? Rupimo huwa anakuja kukupokea. Sasa jitahidi uwataarifu uwe na namba za simu, ili ukitaka kufika mwambie kabisa Dr. Nathan, mimi nakuja. Dr. atakuwa makini kwa ajili ya kuhakikisha unafika salama bila kukutana na wale watu wanaojua kuchangamkia fursa.
0: Ndio.
1: Mjini hapa daktari.
0: Ya, lazima uchangamke, lakini pia usipochangamka utachangamshwa.
1: Usipochangamka utachangamshwa.
0: Utachangamka kwa sababu wewe ulikuwa na nauli yako tu, au na ya vipimo na dawa. Sasa umeenda pale umezubaa, unachangamshwa na lazima utaongea tu kishapolwa vyote hivyo. Sasa ni vema ukapiga simu mapema, bwana nakuja. Ama umeambiwa nataka niende GTZ. GTZ karibu na fence ya chuo cha walimu, TTC. Njoo mpaka maeneo hayo. Lazima utaliona tu bango nje, lakini pia inawezekana kabisa ukaona wahudumu wetu wamevaa sare maalum. Kila siku lazima tuwe na sare. Inawezekana ukakuta kuna t-shirt ya nyeusi ama njano ama kijani, lazima kuwe na sare maalum. Basi una haki pia hata kuuliza wewe ni wa Rupimo? Namba yenu ya simu inaishia ngapi? Haya, twende ofisini. Na ukifika ofisini lazima utakuta kuna viashiria, kuna mabango ya kila sehemu, kila eneo mpaka ndani. Kwa hiyo lazima utakuta hujapotea.
1: Sawa sawa. Daktari, leo ni nini ambacho utaelimisha?
0: Sawa, leo niko na tamani sana tuzungumzie zaidi kuhusiana na changamoto ya ngili. Ndiyo, ngili ama unaweza kaita henia. Kwa hiyo hiki ndicho tutaenda kujifunza siku ya leo. Basi tukianza na tafsiri sahihi ya ngili ama henia ni kitu gani. Kwanza, ngili ama henia ni kitendo cha either kiungo ndani ya mwili wa mtu ama binadamu yoyote yule, kiungo kama utumbo, kiungo cha asili hicho. Sasa kinahama sehemu yake ya asili pale na kwenda sehemu nyingine ambayo si yake. Kwa mfano, utumbo, ama inawezekana ni mafuta, ama ni chochote tu ambacho kipo ndani ya mwili wako. Kinahama kwenye sehemu yake ya asili na kwenda sehemu nyingine ambayo si yake kihalali. Ndio. Kwa hiyo kiungo hiki kikihama kikaenda sehemu ambayo si yake, kinaweza kusababisha either uvimbe kuonekana ama hitilafu fulani. Kunakuwa na muonekano ambao unakuwa si sawa na sehemu ya kwanza ambayo ilivyokuwa na hali ya awali ilivyokuwa. Ndio.
1: Na hii ngiri daktari huwa inawapata jinsia zote, yani wanawake na wanaume?
0: Ya, ngili inaweza kumpata mwanamke, inaweza kumpata mwanaume, inaweza kumpata mtoto mdogo kabisa.
1: Hadi mtoto mdogo?
0: Kabisa kabisa anaweza kupata hii ngili. Kwa hiyo nikianza na hizi sehemu zote tatu. Kwanza tuone visababishi. Visababishi vya ngili hasa kwa huyu mtoto mdogo kabisa. Kwa sababu mtoto mdogo huyu yeye amekosea wapi mpaka anapata ngili? Inashangaa mtoto mdogo wa kiume. Ndani ya wiki moja tu baada ya kuzaliwa unakuta sehemu zake za uzazi zimevimba. Hiyo ni ngili. Na inawezekana ni ngili ya korodani. Sasa yeye amekosea watu pia huyu mtoto? Cha kwanza kabisa, huyu mtoto inawezekana ni udhaifu wa misuli ndani ya mwili wake. Yaani huo tayari ameshazaliwa nao. Tayari inapelekea pressure fulani kutokea kule sehemu za uzazi. Na ukumbuke kwamba hawa watoto wa kiume wakati wanazaliwa haimaanishi kwamba muda huo huo na zile sehemu zake za uzazi zimeshakamilika. Hasa vile vijiai, vigololi vyake vimeshakamilika, hapana. Kwa wakati huo vinaweza vikawa bado havijakamilika, bado vipo tumboni, baada ya mwezi au wiki mbili tatu kuendelea ndo vinashuka. Sasa okay, wakati ule ambapo pale pana

0: kwa wazi na yeye anaumwa au pengine analia au anapata choo, basi ile pressure au kile kiungo fulani kinaweza katoka sehemu yake ya asili kikapita kwenye ule uwazi na kwenda kwenye sehemu ile ya uzazi kwa huyo mtoto wa kiume. Kwa unakuta hilo eneo tayari limevimba. Lakini cha pili, inawezekana kulia sana. Akilia sana ama akikohoa sana, kikohozi cha muda mrefu, kinawezekana ni sababu ya huyu mtoto pengine kupata hiyo ngili ya korodani au ngili ya sehemu nyingine. Ama pengine huyu mtoto alikuwa hanyonyi kwa wakati. Kwa hiyo kama hanyonyi kwa wakati, kumbuka mtoto huyu hali chochote. Kwa wakati ananyonya, anapata virutubisho vya kila aina. Kwa asiponyonya kwa wakati au asiponyonya kashiba, basi napelekea mapungufu fulani. Kwa yale mapungufu fulani tayari kunakuwa anakuwa ni kama analishe hafifu, lishe duni. Kwa hiyo inapelekea udhaifu ndani ya mwili wake na kupelekea pengine hii ngili kumpata kirahisi. Ndio, kwa mtoto huyo.
1: Okay, aha, tuje kwa sisi sasa.
0: Kwa sisi, kwa nyinyi wanawake
1: sasa. Watu wazima.
0: Ehe, wanawake lakini watu wazima. Wanawake lakini watu wazima. Tutaenda kwa wanaume lakini watu wazima. Okay. Kwa wanawake lakini ni watu wazima ni ujauzito. Ujauzito kadri unavyozidi kuongezeka inaweza ni sababu ya ngili nayo kuanza kujitokeza. Ndio. Na ngili hii inaweza kujitokeza kwenye kitovu. Ni kweli anaweza sishtuke mapema kwa sababu ujauzito sometimes unaweza kupelekea kitovu kujaa kidogo. Sasa wakati wa ujauzito pengine kwake haikutakiwa kitovu kijae. Sasa kimejaa kwa sababu ya ngili. Kwa hiyo ujauzito ni sababu.
1: Hivi kumbe daktari, mwanamke anaweza akawa mjamzito lakini kitovu kikabaki tu kwa kawaida.
0: Kikabaki kwa kawaida ndio.
1: Maana huko mtaani tumekariri kwamba kila mwanamke mjamzito ni lazima tumbo linavozidi kuwa kubwa basi na kitovu kichomoze.
0: Kuna mwingine sasa kinachomoza kupita kiasi. Ndio. Kwa hiyo ile ni changamoto. Maana tayari kuna pressure ndani ya tumbo. Intra abdominal pressure inaongezeka kwa huyu mjamzito. Kwa hiyo ujauzito inakuwa ni sababu ya hii ngili kutokea kwake. Lakini pia inawezekana ujauzito ule kama unavyozidi kuwa mkubwa, tayari kuna baadhi ya misuli na mishipa na pengine hata utumbo na sehemu nyingine vinazidi kukandamizwa mpaka kibofu cha mkojo. Kwa hiyo vinavyozidi kukandamizwa, basi unakuta kwenye sehemu yake ya asili inatoka na kwenda sehemu nyingine na kupelekea hii ngili kujitokeza.
1: Okay.
0: Ndio.
1: Na hiyo ni kwa upande wa wanawake sasa.
0: Wanawake
1: ambao watu wazima.
0: Watu wazima. Tukija kwa wanaume ambao ni watu wazima. Wanaume watu wazima pia anaweza kupata ile tatizo la ngili kupitia kazi.
1: Okay, kazi
0: yoyote ile anazozifanya hasa hizi za kutumia nguvu kubwa. Wakati anatumia nguvu kubwa sana, basi inawezekana kabisa ile pressure anayotumia kunyanyua kile kitu pengine mzigo fulani, basi inapelekea kiungo fulani kuhama sehemu ya asili kwenda sehemu nyingine kwa sababu ya ile nguvu kubwa anayotumia.
1: Okay.
0: Lakini pia hata yeye kikohozi cha muda mrefu kinaweza kapelekea hali kama hiyo. Inawezekana huyu mtu mwanaume huyu yanavuta pataji mzuri, lishe hafifu pia inaingia hapo kwamba anaishia kunywa tu bila kula. Au anakula kiasi kidogo sana naenda. Inawezekana kawa na kuna nyakati fulani sigara inaweza kukupalia. Moshi ule ukakupalia na kusababisha kukohoa. Au inawezekana kule kitendo cha kuvuta sana sigara, bangi, shisha na kadhalika kinapelekea ukungu kwenye mapafu. Mapafu yanakuwa na ukungu fulani, itapelekea kikohozi, tena kikohozi kikavu, kikohozi cha muda mrefu. Sasa yeye anaweza kahisi hii si kawaida tu akiniumi, basi inapelekea kule kukohoa kwa mara na inapelekea pressure kubwa ndani ya tumbo na kupelekea kuzaliwa kwa ngili. Ndio.
1: Sawa sawa. Mwanzo umesema kwamba changamoto hii ya ngili huwa kinatokea kiuvimbe. Sasa huo uvimbe ukishajitokeza, unakuwa unapata maumivu kwenye huo uvimbe au kunakuwa kwa mfano sasa mtu labda akajaribu kama anaubonyeza ule uvimbe. Unakuwa ni mgumu au unakuwa ni mlaini au unakuwaje na unakuwa na maumivu pia?
0: Yeah, kuna ngili si lazima ije kwa mfumo wa uvimbe.
1: Okay.
0: Sio lazima ije kwa mfumo wa uvimbe, lakini kwa asilimia kubwa huwa ni uvimbe. Na ule uvimbe unaweza kuwa na maumivu au bila maumivu. Na ndio maana kuna saa nyingine unaweza kuwa na ngili. Ukaiona wakati umesimama. Ukilala inatawanyika, haionekani tena. Ukiinuka

0: unaiona. Au ukifanya kazi unaiona. Mm. Ukiacha kazi inatulia.
1: Mm.
0: Ehe, kwa hiyo unaweza kashika ukaona ndani kama kuna maji. Mm. Unaweza kashika ukaona ndani kama kuna upepo.
1: Mm.
0: Unaweza kashika wakati mwingine ukakuta inaanza kuwa na maumivu.
1: Mm.
0: Kwa hiyo ni aina tu zote. Hapo sasa kuna wengine wamegawasha kwamba hii sasa ni ngili maji, hii ni ngili ya upepo, hii ni ngili kavu. Kwa hiyo ni kuchambuzi tu wa ngili. Lakini kwa ujumla ngili hizi zote zinatibika, aina zote zinatibika kabisa.
1: Na dalili daktari zinatofautiana, kwa maana kwenye sababu hapo umetaja sababu kwa upande wa sisi wanawake, lakini pia kwa upande wa wanaume, lakini pia kwa upande wa watoto. Sasa dalili pengine zinatofautiana kati ya mwanamume na mwanamke na mtoto.
0: Dalili zinaweza zikatofautiana, lakini saa nyingine zinaenda sawa tu.
1: Mm.
0: Kwa sababu cha kwanza kabisa, kama hii ngili imekuja kwa mfumo wa kuvimba, kila mtu ataona uvimbe. Kuko mtoto mdogo anaweza hata asilie. Asilie kabisa, lakini wakati unamuogesha unaona mbona si hali ya kawaida huyu mtoto kuwa sehemu zake za siri kuwa hivi. Lakini hali. Kwa hiyo inawezekana kabisa usione maumivu, lakini ukaona uvimbe. Na uvimbe huu inawezekana usiona maumivu, lakini ukawa unauona au ukaja kwa maumivu. Kwa dalili hizo unakuta ni kama zinatofautiana, wakati mwingine hazitofautiani. Ehe, lakini pia inawezekana kabisa ukaanza kuona kuna dalili ya tumbo kuwa na asili ya kunguruma nguruma mara kwa mara. Tumbo haliumi lakini linaunguruma nguruma mara kwa mara. Ama inawezekana ukaanza kuona tumbo linakuwa na asili ya kuhamahama. Upande mmoja kunakuwa kukubwa, upande mwingine sehemu ndogo, imekuwa ni ndogo. Yaani kama limejaa upande. Bado ile ni viashiria kwamba kuna kitu hakipo sawa kwenye mwili wako. Ndiyo, lakini pia inawezekana ukaanza kuona sehemu ya sehemu yoyote ile, kuanzia kwenye kifua kushuka chini mpaka kwenye mapaja hapa, kuna kitu hakipo sawa. Either uvimbe au maumivu au panakuwa na asili ya kutembea tembea, kucheza cheza. Basi hii nayo inawezekana kuna kitu hakipo sawa, either ni aina fulani ya ngili inatafuta sehemu dhaifu ijitokeze. Kwa hiyo dalili mara nyingi huwa zinatofautiana, lakini wakati mwingine zinafanana.
1: Sidi msikilizaji, ni kwamba Dr. Nathan hapa ametutajia sababu. Kuna sababu ambazo zinaepukika kabisa, yani kuna sababu za kuziepuka. Unaweza kuziepuka ili usiweze kuingia kwenye hii changamoto ya ngiri. Na kwa wewe msikilizaji ambaye ndo kwanza unajiunga nasi, ni kukumbushe kipindi hewani ni Ijue Afya Yako, na nipo hapa na Dr. Nathan anayetokea Lupimo Sanitarium Clinic. Yuko hapa anaendelea kutupa elimu juu ya tatizo la ngiri, tatizo ambalo limekuwa likiwasumbua baadhi ya watu, na pengine wewe unayetusikiliza ni mmoja kati ya watu ambao unasumbuka na changamoto hii. Na kizuri zaidi ni kwamba Dr. Nathan ametutajia dalili hapa. Sikiliza vizuri kabisa, utakuwa unajua kama hii changamoto, na je, changamoto hii inatibika? Pengine unajiuliza. Dr. atatujuza hapa kama hili tatizo linatibika na unapona kabisa. Lakini kwa muda huu daktari atatukumbusha namba za simu, ili kwa wewe ambaye unatamani uendelee kutuma ujumbe wako mfupi, unatamani uendelee kushiriki nasi hapa studio, unatamani muulize daktari una swali lolote la daktari, na mimi niko hapa kukuwakilisha wewe, nitakujibu vizuri sana na kukufafanulia swali lako. Daktari,
0: kwa Kigoma, na mkoa wa Kigoma tupo sehemu kubwa mbili. Sehemu ya kwanza Kigoma mjini, jengo la CRDB.

0: ambao tuna vituo viwili. Ila mikoa mingine ni 66 36 48 48, ama unaweza kunitafuta kupitia namba nyingine ya simu ambayo ni 0715 94 49 41, yani 0715 944 941.
1: Naam, daktari, sasa hii tatizo la ngiri lina tofauti na changamoto fulani hivi. Nishi kukutana na mwanaume mmoja, yeye alikuwa na changamoto, alikuwa amevimba kwenye zile sehemu za siri za mwanaume. Sasa huu uvimbe, daktari, una ni ngiri yenyewe au huu uvimbe unatofautiana na hii tatizo la ngiri?
0: Huu uvimbe unatofautiana. Kuna wakati mwingine mtu anaweza kachanganya kati ya busha na ngiri. Ni vitu vili tofauti.
1: Aha, huo ndo tunaoita busha.
0: Ndio.
1: Okay.
0: Inawezekana ulimkuta au ulimuona mtu wa busha.
1: Ah, okay.
0: Ndio, siku tutaongelea kuhusiana na tatizo la busha.
1: Mm.
0: Kuna watu wengine bwana.
1: Utofauti wake ni upi?
0: Tofauti yake ni kwamba tofauti yake ni kwamba ngili yenyewe unakuta ni uvimbe mdogo tu wa kawaida. Inawezekana usijai hata kwenye kiganja, ni mdogo tu wa kawaida. Lakini busha lenyewe linakuwa kwenye sehemu ya uzazi wa kiume. Kule kwenye sehemu ya uzazi wa kiume, hasa yale kwenye yale mayai, kuna kuwa na maji mengi yamejaa, yani kiasi kwamba ukiachana yatoke, inawezekana lita moja itajaa ama lita mbili. Tofauti kabisa na ngili ambayo yenyewe unakuta ni kauvimbe kadogo tu kama pela. Ndio.
1: Okay, sawa sawa. Na sasa, daktari, hili tatizo la ngiri, pengine kuna mtu kweli sasa hivi tayari dalili zote ulizozitaja daktari anazo. Hili changamoto ya ngiri, mtu anaweza akatibiwa kwa kawaida kwa dawa za kawaida na akapona, au mpaka afanyiwe upasuaji ndo changamoto hii iondoke?
0: Ya, kwa dawa za kawaida anatibiwa vizuri na anakaa sawa. Anakaa sawa, lakini lazima zingatie kwamba nini kilichosababisha ngiri kwake. Nini kilichosababisha ngiri kwake? Kwa sababu kuna sababu nyingi hatujazitaja, lakini kuna naweza nikakukumbusha hata mbili tatu kwamba kuna mtu mwingine hii ngiri ipo kwa sababu ya unene. Unene kupita kiasi.
1: Hata unene.
0: Ndio, kupita kiasi.
1: Na sababu pia.
0: Ndio. Kuna mtu mwingine hii ngiri ipo ni kwa sababu ya lishe hafifu. Kuna mtu mwingine kuvuta sigara. Ila kuna mtu mwingine inawezekana changamoto kama hii anayo toka muda mrefu anajificha, lakini kwa sababu gani? Ana umri mkubwa. Umri mkubwa nayo ni sababu. Kwa umri mkubwa mtu anaweza kaona, sasa nitamwambia nani wakati mimi mwenyewe ndo mkubwa. Kwa hiyo nakuta umri mkubwa nayo ni sababu. Kuna mtu mwingine ni ana maji mengi tumboni. Tunaita ascites. Ascites ni kuwa na mtu anakuwa na maji mengi sana tumboni. Kwa hiyo tumbo linakuwa na asili ya kujaa sana. Kwa hiyo nayo inawezekana ni sababu, kwa mtu ajihadhari sana. Inawezekana kuna kipindi cha nyuma ulishai kufanyiwa upasuaji. Ulishai kufanyiwa upasuaji, kama ni mwanamke inawezekana ni kwa sababu kwa sababu ya upasuaji wa uzazi.
1: Okay.
0: Kuna mtu mwingine ni kwa sababu labda ya kauvimbe fulani kalijitokeza. Kwa kile kitendo cha kupasuliwa tumboni, kutoa kitu fulani kabisa, ile sehemu dhaifu ikawa ni saa ngili kujitokeza tena.
1: Au daktari, umezungumza kuhusiana na upasuaji. Kuna mwanamke alishai kujifungua kwa operation. Akafanyiwa upasuaji. Sasa baada ya hapo ule mshono ule ukawa kama umevimba fulani hivi. Na hiyo ndo ngiri yenyewe.
0: Ndio. Sehemu dhaifu, maana hiyo ngiri imeanza kujipitisha tena pale pale. Kwa ile sehemu ambayo ulichanwa kwenye kakovu pale, unakuta pale panakuwa na asili ya kuvimba vimba au kuumauma mwasho. Hii si dalili njema. Ndio.
1: Sawa sawa, msikilizaji, ni Dr. Nathan kutoka Rupimo Sanitarium Clinic, na muda unazidi kwenda kabisa. Muda sio rafiki, daktari, nafikiri kwa sasa utoe ushauri wako sasa kwa msikilizaji anayekusikiliza. Pengine ni upi ushauri wako kwa mtu ambaye ana tatizo la ngiri, lakini pia ni upi ushauri wako kwa mtu ambaye bado hajapata hii tatizo la ngiri, kisha utatutajia namba ya simu na mahali mnapopatikana.
0: Ushauri wangu hasa kwa yule mtu ambaye hajapata kabisa tatizo la ngiri, awe makini na pia awe mwepesi kuchunguza mara kwa mara. Kwa sababu nimekuambia ngiri inaweza kaja bila maumivu. Kwa unaweza kukuta tu kuna hali fulani hivi ya nani ya kuna hali fulani hivi ya uvimbe ambao hauna maumivu, kakaa nao.

0: kumbe unazidi kukua na kuongezeka. Kuna wakati mwingine unaweza kukuta uvimbe unao, una maumivu lakini unaogopa utamwambiaje mtu una uvimbe sehemu za siri. Kuna kutu unajikaza. Unajikaza kumbe tatizo linazidi kuongezeka. Lakini kuna mtu mwingine hali chakula au una kikozi cha muda mrefu lakini unaona ni kawaida tu, si akina makozi, akina hapa haumi. Nakoa tu kawaida. Nakoa sasa hivi baada ya dakika 10 nakoa tena kidogo. Kuonaona
1: nasema sio mbaya.
0: Sio mbaya, haina shida. Kumbe unatengeneza tatizo linazidi kuwa kubwa. Ama ulishai kufanyiwa upasuaji lakini unaona mbona pana maumivu? Mbona pana vimba? Mbona kama pana panazidi kuwa hivi? Unajikaza, basi usifanye hivyo. Lakini kwa yule ambaye tayari alishafanyiwa upasuaji kutoa pengine hiyo ngili au henia, lakini anaona dalili ni kama inarudi kama ile ya mwanzo, afike tena ofisini hasa kwetu ama kituo chochote cha afya afanyiwe uchunguzi tena, ashauriwe na atakaa sawa tu. Kama ni mtoto mdogo pia naye anatibika vizuri. Lakini unaweza kukuta mtoto ana wiki moja toka amezaliwa, huyu sio salama sana kwenye upasuaji. Hata ukienda hospitali watakwambia hivyo. Kwa hiyo inatakiwa wewe mama uangalie wapi unakosea. Kama unamwacha analia sana, kama unamwacha anakohoa sana, kama mtoto hapati choo ama hanyonyeshwi sana, basi hakikisha unabadilika kupitia hilo. Na inawezekana kuna namna fulani umetupata na unataka kuuliza swali, hiyo changamoto nayo lakini hutaki mtu ajue, basi chukua namba yetu ya simu hii alafu utatuuliza, na kama kuna meseji pia tuma nitajibu. Na wapi tunapatikana? Tunapatikana sehemu nyingi, mikoa mingi Tanzania, lakini kwa Kigoma tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor ya pili, na pia tunapatikana Kasulu. Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ, karibu kabisa na fence ya chuo cha walimu. Namba za simu andika, tupigie, tutakupa maelekezo zaidi. 0693664848 0693664848 au ukiona namba hii ipo busy sana, basi nitafute kupitia namba ya simu nyingine ambayo ni 0715944941, yani 0715944941.
1: Naam, bila shaka Dr. Nathan ninakushukuru sana.
0: Nashukuru sana.
1: Msikilizaji, nilikuwa na tabibu kutoka Lupimo Sanitarium Clinic, Dr. Nathan Kiwale. Mimi sina la ziada hadi kufikia hapa. Nikutakie usiku mwema.

0: hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako, na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania, sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu, na hapa ndipo mahali pako.
1: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha tatu na kidato cha tano zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school, wao ni kusi Kigoma. Zipo Kigoma mjini, ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi, 755-093-324 au 0675-615-895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora.

0: Bora, mustakabali bora, nyote mnakaribishwa.
1: Sara, mbona una haraka?
2: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu anaalisha. Alafu nimwaeshe kituo cha huduma za afya.
1: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
2: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anangata vitu vingi vikiwemo vichafu.
1: Kumbe hii ndio sababu?
2: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini. Kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
1: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
2: Mpe oro, itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
1: Asante jirani, ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
2: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
1: Asante Sara.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asiishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
7: The radio is on.
8: Seva letera. Niliyesimama mbele yenu kwa majina naitwa Kulwa, mtoto wa Nabii Mlindo wa Julius.
9: Amen.
8: Kwanza namshukuru Mungu kwa neema kuongoza ibada siku ya leo. Pili, nilikuja hapa mjia makimbilio, nilikuwa na kusumbiliwa na miguu. Nilikuwa na shida ya miguu, nilikuwa na nyuma sana. Nilikuwa nikikaa chini siwezi kunyanyuka, paka mtu anishike mikono ndo aniinue. Peke yangu mwenyewe nilikuwa siwezi. Nilikuwa siwezi kufanya kazi zangu kwa kuinama, yani kwa kuchuchumaa, paka niinama nisimame ndo nafanya kazi zangu. Lakini nashukuru kwa neema mjia makimbilio, Mungu ameniponya. Sasa hivi natembea vizuri na nafanya kazi zangu zote vizuri. Vigelegele vya shangwe kwa baba. Zidisha vigelegele. Niletara.
4: Letara.
8: Najua mahali hapa nataka kumwaibisha shetani. Na nataka kumshukuru Mungu wa Julius kwa makuu alionitendea. Mimi nilikuwa niko nyumbani. Nilipatwa na ugonjwa ghafla. Niliumwa sana sana sana mpaka naambia mtoto wangu nimekufa, naanza kuwapa usia, yani nilikuwa sijitambui kabisa.
9: Ugonjwa gani?
8: Nikapelekwa hospitali Ujiji, nikapimwa vipimo vyote, nikaambiwa ni UTI sugu. Nikadungwa masindano kwenye mishipa, wakanifanya wanavyojua wenyewe. Nikaruhusiwa, nikaa kama wiki nzima, nikaruhusiwa, nikatoa 200,000. Nikaja nyumbani, nimekaa siku 3, hali ikabadilika. Hapo najisikia mwili mzima unawaka moto vibaya, pressure imeshuka, yani sijui niseme nini. Nasema nimekufa. Alafu nilikuwa na uvimbe hapa, kilikuwa kimetuna, utasema ni kichwa cha mtoto tumboni. Nikasema nimekufa. Nikasema kuna dokta, ambapo ni dokta, alikuwa ni dokta wa Kongo, anatibu sana. Nikampigia simu, akafika nyumbani, akaniambia mama, weka 300,000 hapo nikutibu. Nikamwambia haina shida. Akaanza huduma zake, nikampa 300,000, akatibu. Wapi? Nikasema sasa hapa ni kifo. Nikaona hali imezidi, wakanipeleka Maweni. Maweni nikapelekwa kwenye ultrasound, nikachukuliwa vipimo vyote vile. Wakachukua 1,080 vipimo vyote. Wakatoa majibu. Wakaniambia mama, tukuona ugonjwa wote ule, mbali tumeona nani tumbo nzima limejaa damu, tapika damu. Nikaendelea na tiba pale Maweni, nikaruhusiwa. Wapi? Nikasema sasa Mungu wangu nakufa. Watoto wameshajitahidi kukopa hela huko na huko, wananitibisha. Maana watoto wenyewe hawana hela, hawana uwezo. Walikuwa wanafanya vikazi, wanachukua hela kwa mabosi wao kwa uficho ili mama apone. Lakini wapi atuwezekani? Semeni leta raha.
9: Leta raha na utujaze raha.
8: Nikasema nadhani za kienyeji. Kila mwenye kuja Marecho umeshaumwa sana. Nenda kwanza kwa ganga kienyeji, huu sio ugonjwa wa heri tena. Tukuanza kuuma, huponi, usimami. Nenda kwa ganga kienyeji. Nikasema mimi siendi kwa ganga kienyeji. Nasema ni madonda ya tumbo tu, madonda ya tumbo ni ugonjwa mbaya sana, usikiaji dawa.

0: unaweza ukasema mama kaniroga, bibi kaniroga. Nikawa nimeacha, sikwenda, nikasikia mawazo yao, sikwenda. Nikakaa, nikaanza kutumia vya kienyeji sasa. Masufuria, mpaka nakosa sufuria la kupika. Kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii. Na meza, na meza, na meza, wapi? Akaja babu mwingine kuniona, akaniambia mimi nina dawa, nataka nikupe chemshe. Nikamwambia babu, sioni dawa yako itaniponya, kwa baadaye nimesha meza kienyeji. Semeni letara!
1: Letara!
0: Nikasema mimi sioni dawa itakayonipa, itakayoniponya ugonjwa wangu. Mimi ni wakufa tu, mniache nife, nimeacha watoto wangu. Na mimi ndio baba, ndio mama nyumbani. Nikakaa. Watoto wakasema mama hapana, twende Nyamasovu, ukapasulie hicho kivimbe kiko tumboni. Nikasema acheni kwanza niende kwenye mji wa makimbilio, anatangaza kwenye kanisa, kwenye redio. Nikaa nimefika hapa, nikamkuta Mtume Amani. Yule baba alitupokea vizuri tu, akanihudumia, akaniambia mama, hivi umefika hapa, usio na wasiwasi, utapona. Nikafikiri labda analitania. Nikasema rohoni kwangu, wala sio kweli, nataka niponye ugonjwa wangu mimi, sijui hata nitampa nini kwa kweli. Semeni letara!
1: Letara!
0: Nikakaa, Mtume Amani akaniombea, akaniombea, akanipa maji, akasema maji ya mama tumeyaombea, nenda unywe, na watoto wote wanywe hayo maji. Nikaenda nyumbani, hivyo kunywa yale maji, kulala, nikajua labda yule baba ndo alikuwa ameniroga. Kwa mepata afadhali. Asubuhi yake nikaja kanisani, nikawa nakuja kila siku. Kwa kweli hali yote ilishia hapa, na kile kiuvimbe ilikuwa nasema niende Nyamasovo nikapasuliwe, vyote vilishia hapa kwenye mji wa makimbilio. Kwa kweli huyu Mungu anatenda. Kwa kweli namshukuru huyu Mungu, magonjwa yote yalishia hapo, na nina miezi sisikii tena tena tena. Namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, kwa kweli aliniponya magonjwa yote. Nimeharibu hela na lakimbili ilikuwa nimeandaa niende nikapasuliwe, lakini sikupasuliwa na kile kiuvimbe kiliisha. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Naona na wewe umefika hapa na magonjwa, ukimtegemea huyu Mungu kwa kweli hapa pana nguvu, utapona tu, wala usikati tamaa.
2: Majina naitwa Mama Sirdia la mtoto wa Nabii Mundo Jin na Mama Ima.
1: Amen.
2: Mimi nimekuja hapa mbele zenu kumshuhudia Mungu Nabii Mundo Jin kwa makuu maajabu aliyonitendea. Semeni letera.
1: Letera.
2: Semeni letera.
1: Letera.
2: Mimi namshukuru Mungu Nabii Mundo Jin kwa kuniponya na kunifanya mwimbaji wake. Tena nimekuja kumshuhudia Mungu kwa sababu nilikopona umwa vidonda vya masikioni pia mdogo wangu. Tulikopona umwa, yani vidonda mpaka masikio nataka kuoza. Kwa neema ya Mungu Nabii Mundo Jin ametuponya na kutufungua. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu. Tena namshukuru Mungu Nabii Mundo Jin kwa kutufikisha hapa kutazania kwa maana salama. Na rai naendelea, vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu.
3: Kwa jina naitwa Consolata Gervas, natokea Nyanjore. Namshukuru Mungu kunifikisha katika mlima huu wa makimbilio. Mimi nilikuwa na miguu inawaka moto, mwili mzima. Siku moja nikahudhuria kwenye redio, wakawa nasema maombi ya kanisa la mlima makimbilio hapa karibu na Chobo. Nilikuwa usiku, tuko na mume wangu tukahudhuria. Tukaamka asubuhi tunakuja, tukakuta mtumishi akatupokea, akatufanyia huduma, akatuelekeza huduma za hapa. Lakini kutokana tunakaa mbali, hatukuweza kuwa tunahudhuria kila siku. Lakini nilivyokuwa naendelea kuja, napata huduma ile ya jioni, naombewa ile hali ya miguu, nasikia inaendelea kuwa ule moto
4: unasikia. Piga makofi na vigelegele. Kwa majina naitwa Lesa Elias Kidehe, ni mzaliwa wa Kasulu. Kwa wale wanaonifahamu wanajua nilikuja na shida gani. Kila mtu aliyoko ndani ya mji wa makimbilio amekuja na shida yake. Hakuna mja hapa bila shida. Ila shida ya kila mtu inazidiana. Mimi nilikuwa na shida kiasi kwamba hata nikikuelezea hapo unaweza kusema sasa basi kumbe mimi afadhali. Semeni leta la. Mimi nilikuja na matatizo mengi mengi mengi sana. Ila tatizo lililonileta lilikuwa tatizo moja tu kuhusu mume wangu. Ila kuna mengine yalikuwa nyuma ambayo nilikuwa naona hayana uzito kama lililoko mbele yangu. Semeni leta la.
5: Leta.
4: Mimi nilikuja hapa nilikuwa nasumbuliwa na ganzi sana. Muda mwingine ganzi ile moto ukiwaka kwenye miguu, moto unawaka, ganzi nakuja.

0: mrefu sana, nimetumia dawa za hospitalini nimeshindikana, nimeenda kwa waganga nimeshindikana, nimepambana sana. Na hapa mnaponiona, hamna mtu aliyeko ndani ya hili kanisa alishaenda kwa waganga kama mimi. Niulize, nimetembea Tanzania nzima napambana na matatizo nilionayo, lakini hakuna hata siku moja ambapo nilipata afadhali. Kila siku mimi ilikuwa ni machozi, machozi kulia. Riziki nazo ndani ndio siseme, muda mwingine nalala njaa na watoto, niko mimi peke yangu na wanangu. Sema leta la. Hizi siku ngapi hii wiki ambapo tulikuwa tunakatakata sana kamba? Huwezi amini. Jana nimeamka ni mzima wa afya, sisikii ganzi aina yoyote wala moto kwenye miguu yangu. Semeni leta la. Hadi mpaka sasa hivi changamoto ya mimi kusema kuparalyze, mpaka kuna siku nilikuwa natembea hapa na chechemea, nawaambia jamani acheni, kilichonikuta mimi ndo najua. Mguu ulikuwa umevimba, nina ganzi mguu umevimba bila sababu. Ghafla naamka nasikia mguu umevimba, hata kuja kwenye ibada sikuja. Huyo ni shetani tu alikuwa anapiganisha mimi nisiweze kufika mahala hapa. Ila kwa uwezo wa Mungu wa Nabii Mlindwa Julius anaendelea kututetea wana mji wa Makimbilio. Sema leta la. Kama ni mtu umekuja una maradhi, una matatizo, una magonjwa, ukishafika hapa sema leta la. Mimi nimeamka mpaka leo nashangaa, wanangu wananiambia mama, mbona miguu unasema sasa hivi imepona? Hebu jaribu hata kusema kwamba urukeruke. Maana siku ya kukatakata nilikuwa naruka kama kichaa, hata mtu akiniangalia anacheka. Kumbe mimi nahangaika, najua kinachoniumiza ni kipi. Nataka kweli, unapokuwa unakata kila kitu kinaisha. Kumbe nimeamini kila kitu kinaisha. Ya watu ya tunasema ya familia ya matajiri, familia ya watu huru. Kweli ni familia ya matajiri. Mimi nilikuwa nikiamka laji, yani sielewi nipo nipo hapo. Waganga walishapeleka nyota zote, sijui. Ila toka nimeingia hapa, nadhani nilipokuja na sasa hivi mnaniona tofauti sana. Niko vizuri sana. Yani hapa watu kuniambia Lesa fanya kitu fulani, mimi nafanya. Kwanza nilipoanza kuingia mji wa Makimbilio nimepigwa vita, hata nauli ya kunileta hapa nilikuwa nakosa. Namwambia mtume, mkiona siku mbili zimepita sijafika, mjue nauli sina. Akaniambia wewe kaza buti, utafika. Mwananga kamwa akasema, mama, tutakuwa tunatembea kwa mguu mpaka madhabahuni, tunafika tutarudi kwa mguu. Na kweli wiki hiyo nilifanya hivyo, tukao tunakuja mimi na kaka Zegunga. Fikiria barabara leo tunatembea kwa mguu mpaka hapa, kurudi narudi napitia Mngonya, maji yamejaa, unapita mlu umeloana. Wiki ile nilipofanya vile nilifunguliwa kila kitu. Semeni leta la. Tuna shida. Semeni leta la. Mji huu ni mji wa kuheshimu sana. Tumshukuru Baba Nabii Mlindwa Julius kwa kuwa Mungu alimtakasa sana. Amekuja kwa niaba ya kutuokoa watu wa Tanzania wote. Na atatuokoa. Mimi niwaambie tu walioko hapa, endeleeni kuvumilia, kueni na subira. Yaani msiwe na papara. Kila kitu unafika kukatakata. Maana ya kukatakata tunawaangusha watu wote.
1: Mungu wa hapa ni Mungu kwa kweli, nimeamini ni Mungu. Mimi Jumaa
2: jina
1: la, nilikuja hapa kweli niko nalia, napika misusa aliyonifanya hivyo mpaka nacheka. Alianza kwanza, kaja mtoto wangu ananiambia hivi, mama anamwaka, anameza mate, anameza chakula na shingo. Akaniambia hivi, mama, kanitafutie dawa, nimehudhuria kwenye maombi, imeshindikana. Huyu dada tumepanga naye, mama Jabiru, mama Jamara akasema hivi, njoo tuende mlima wa Makimbilio, unaponya, utaponya. Kwa hiyo mtoto wangu akaja hapa, kaombewa, kile kitu kikashuka mpaka tumboni. Akarudi tena jioni akingine, akasema, mama, kimeisha, nimepona. Kimepona, nikasema hivi kweli, nikienda na mimi hizi shida zangu zitaisha? Mama Jamara akasema, wewe njoo akuombe, nikienda pale zitarudi. Akasema, jama, zitarudi. Sasa Ijumaa nikawa nimekuja tena hapa, kawa nimejishika hivi, shema ashakaja kunitoa mkono hivi. Nimetoka mbani, mtoto wangu nikamkuta yuko nafuma shuka, na hao walikuwa wamenitengeneza na yeye yuko nafuma shuka.

0: akaniambia hivi, mama, Mungu ametenda, kazi zako zimerudi. Walikuwa wananipigia simu uende. Nikasema yani, kwa shida nilikuwa nazo, siogopi jua. Nikashika njia mpaka nikateremka mjini. Nimeteremka mjini nikakutana na ndugu yangu tunatoka kijiji kimoja. Akasema nilikuwa sijui sehemu lipo. Akasema kuna tajiri huko Dar es Salaam yuko anatafuta wa kwenda kuangalia kibanda chake cha kuku. Na ni kibanda kikubwa sana. Nikasema mimi Dar es Salaam sijaenda. Akasema ngoja nimpe kwanza huyu bosi simu muongee umsikie, maana alikuwa anataka kijana. Tukaongea na yule mama, akasema hamna kijana tena, simtaki, nataka wewe. Nikasema mimi huko sijaja, halafu nina familia. Akasema huko hauna ndugu? Nikasema kuna wako zangu wako huko, wamejenga nyumba huko, walihamia huko. Akasema waambie waje kwangu, kama naogopa naweza nikakuuza au nikakufanyia kitu chochote. Mimi nataka unyanyue na familia yako, nina nyumba za kutosha, uje ukae ufanye kazi. Nikasema hadi nilikaa chini nikalia. Yule mama akasema usilie. Nikasema yani kwa hali nilikuwa nimefikia hapo, nilikuwa nimefikia pabaya sana. Yani yule wale walikuwa wamenitengeneza, alitupa shuka chini akaniangalia kwanza. Nikasema niangalie, Mungu ametenda, maana ulinifanyia mabaya, nilikuwa sijakufanyia mabaya. Kwa kweli hapa ni suluhisho kweli. Nayo sio sinayo leo. Leo nina furaha, na usiku nimetanua. Yule mama kaniangalia mpaka kajishika hivi. Kwa kweli namshukuru Mungu, na wala sijaishia hapa. Siku nikipata hela nitakuja kumshukuru vizuri.
1: Mama, wewe ni Muislamu Mkristo?
0: Mimi nilikuwa Muislamu.

0: Kwa majina naitwa Isaya James, ni mkazi wa Ujiji. Napenda kumshukuru Mungu wa mlindwa kwa mengi alionitendea. Kipindi nakuja mji wa makimbilio mara ya kwanza, ndo nakanyaga mji wa makimbilio, nilikuwa na shida sana. Nilikuwa hata sina amani ndani ya moyo wangu. Lakini namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, mengi amenitendea kwenye maisha yangu. Na kabla sijaja hapa nimezunguka sehemu nyingi sana, nimezunguka kwa waganga, kwa wanaojiita wachungaji, wanaojiita manabii. Na kuna baadhi ya vitu nilikuwa naomba nifunguliwe kwenye maisha yangu, kwa sababu nilikuwa na magonjwa ambayo yalikuwa yanapenda kunisumbua. Sio magonjwa ya kulazwa, lakini ni magonjwa ambayo yananipelekea mimi yani kuwa tofauti. Yaani mwili wangu unakuwa, sema ni mambo ya kimila tu, mambo ya kishirikina. Nilipofika pale, yule anaita akaniambia, maka kuna yeye ana ofisi yake, sio kama hivi utaratibu wa kodi, si unaongea na mtume bure, kuna utaratibu mpaka utoe hela ndio unaonane naye. Nilipoingia mule ndani akaniambia, naomba utoe hela kwanza. Aliniambia, wewe unaonekana una shida sana, na wewe unabaki sana, usingekuja huko ungekuwa na maisha magumu sana, ila kama umekuja huko utakuja kuwa tajiri mkubwa, wewe una nyota kali sana, ila toa kwanza sadaka, toa 10,000 nikupe chumvi kaitumie, ndani ya muda tuna mambo yako akiwa vizuri. Nikamwambia mama yangu, nikawa nikamwambia mtume, mimi hapa nabii, ajita nabii, mimi hapa sina 100 hata hii, na mpaka wana nimekuja kwako, mambo yangu ya kiuchumi hayako sawa, naomba uniombe, na nitakapoenda nitakapofanikiwa nitakuja kutoa shukrani kwa Mungu. Akanambia iwezekane, kama hauna ondoka. Nikamwambia mamangu akanambia hivi, mimi nitajitahidi nitaitoa. Nikamwambia mamangu, yeye bora tukanue nani, tukanue samaki tule, hapa hamna mtu wa Mungu, hapa kuna shetani, haiwezekani uniuzie mimi maombi. Mimi nimekuja kwako uniombee nifunguliwe, tena wananiambia nitoe hela. Nikamwambia hapana, kitu kama hicho usitoe hiyo hela, tuondoke, hata usikurudiki tena kwa mwenyewe, hapana. Lakini tangu nilipokuja mji wa makimbilio nimepata neema bure, nimepona baadhi ya magonjwa ambayo kwake nisumbua ya kimila, ambao waliweka mababu na mababu, kuanziepo hapo kwake nisumbua, natokwa na damu mona. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye anajisikia kifua changu kinanukia damu muda wote, na nikichukia na lazima nitafute bakuli la damu au kikombe, yani kama ni ya kuku, kama ni ya nini, ninywe ili akili yangu na sila zangu zitulie. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye wakichinja nyama lazima nakuwa na uroho wa kula maini mbichi au tumbo au bandama, najisikia amani kweli. Lakini tangu nimeingia mji wa makimbilio, hiyo hali ikapotea kabisa. Lakini pia napenda kumshukuru Mungu, tangu nimeingia mji wa makimbilio maisha yangu naona yakibadilika taratibu, kwa hapa na pale naona kabisa anakuja anabadilika, ni tofauti na jinsi nilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu, na nitamshukuru kila itwapo leo, kwa sababu ni mengi amenitendea, na siwezi nikayaongea yote kulingana na muda, kwa sababu kuna wengine yanatakiwa wapate neema hii ya kushukuru. Ila napenda kumshukuru Mungu kwa mengi ambayo ananitendea. Mungu wa juu asimlindwe anatenda. Nataka niwaambie kitu ambacho mnanisikia kwenye redio, lakini pia wale ambao mnaniona hapa na mkinisikia pia. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa na tabia mbovu mno. Nilikuwa nakaba. Mimi unayenisikia, wewe unayenisikia kwenye redio, mimi nishawahi kukaba, nishawahi kubaka, nishawahi kumpiga mtu manusura ya kumuua, na sijui kama alikufa au ni mzima. Nishafanya tendo vya kiajabu, vya ajabu ajabu. Vijana wenzangu ambao mnanisikia mpo mtaani, kumbukeni kwamba hao ambao mnawafanyia vitu vya ajabu, na mkumbuke kwamba pumzi ambayo mnayo hamwilipi ushuru, na haumjui, umemsahau mtu ambaye amekupa hiyo pumzi, aliyokupa huo uzima. Kuna watu hapo hospitalini, ukitaka kujijua kwamba wewe ni hodari au sio hodari, ukitaka kujijua wewe ni wa muda hapa duniani au sio wa muda, nenda hospitalini, angalia watu ambao wanapumulia mashine, ndugu zao wasipokuwa na hela wanakufa. Lakini sisi, wewe ambaye unanisikia, umepewa uzima, na huo uzima unautumia kwenye wizi, unautumia kuwapiga watu, unautumia kuwadhulumu watu mali zao. Kwa Mimi nakusiwe ambaye upo mtaani njoo mji wa makimbilio. Kila kitu, kila shida yako itakuwa sawa tu tofauti na kufanya hivyo vitu. Mungu wa mji wa makimbilio anatenda. Mimi nishaye kutolewa hadi kafara ili mtu apate mtoto. Nikapelekwa kwenye vichuguu, nikapelekwa kwenye makaburi. Mtu ameona amekaa muda mrefu bila kukua na mtoto. Akaona mimi kwamba ndo ninafaa kutolewa kafara ili yeye apate mtoto. Na ilikuwa ni rafiki tu wa mama yangu amesema ni ndugu yeye, ni ndugu yako, akanichukua akanipea kwa rafiki yake. Kumbe yule mtu ni mbaya, anataka kuniua. Amekaa muda mrefu bila kupata mtoto. Alipoona mimi kwamba sijui nina nyota ya kumfanya yeye kuwa na mtoto, wakanipeleka kwa mganga. Wakanifanyia matambiko kwenye makaburi, kwenye vichuguu. Baada ya hapo akaniambia nenda kwenu bila hata kunipa nauli, na sehemu yenyewe ni mbaya. Kufika nyumbani nikazimia. Manusura akufa. Nimekaa hapo masaa, mama yangu akanibeba akanirudisha kwa kanaambia huyo mtu anatakiwa awe mzima, bila hivyo umtafune nyama. Ndio nikawa mzima. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, ni mengi ambayo amenitendea kwenye maisha yangu, sitoweza kumsahau. Nitamshukuru kila itwapo leo, japokuwa vita ni kubwa sana.
1: Kwa majina naitwa Amos Jumanne, ni mzaliwa wa Kasulu. Mimi nimefika hapa nimemuguza mke wangu. Alikuwa atembei. Yaani alikuwa ni mtu wa kunyenyua, hajiwezi chochote. Lakini kabla sijafika hapa nilianzia makanisa mengine. Lakini makanisa mengine nilikaa na muuguza pale kabla miezi mitatu. Ila sikuamulia chochote zaidi ya kuteketeza pesa. Lakini baadaye nilipata mtu anakuja kwenye ile kanisa, mwanamke mmoja hivi. Alikuwa ametokea vijijini. Sasa akafika pale akamkuta mke wangu kanisani. Siku ilikuwa ni siku ya kawaida, sio siku ya ibada. Maki alikuwa ni mtu kulala mle kila siku kanisani. Akamkuta mle. Akamkaribisha vizuri sana, pamoja alikuwa anaumwa, lakini baadaye akasema kwamba mimi naulizia kanisa fulani, sio hili. Niambiwa kanisa fulani. Kwa hiyo alikuja pale kama mtu ambaye amekosea kanisa. Basi baada ya hapo akakaa na mke wangu sana, wakazungumza vizuri. Akaongea sana, baadaye akawa amemuelekeza kwamba natafuta kanisa la mji wa makimbilio. Akasema kwamba nimelisikia kwamba linaponya. Basi mimi kwa muda huo sikuwepo. Nilikuwa kwenye mizunguko yangu. Baadaye nikawakuta mke wangu pale na yule mama. Yule mama alikuwa ni mgeni. Basi akasema kuja msudie mume wangu nimueleze hili, kama atakubaliana nalo basi taondoka na wewe mpaka mji wa makimbilio. Ndivyo fika mke wangu alinielezea. Akasema bwana, mimi sina la kuongea zaidi, lakini huyu mama anayotaka kukuambia. Yule mama akaniambia, baba, mimi nimekuja hapa nimekosea kanisa, lakini nimekuta mgonjwa mwenzangu kanisani. Sasa mimi nilikuwa naona kwamba tuungane na yeye tuwe ni mji wa makimbilio, mimi nimekosea kanisa. Nikasema haina shida mama. Kwanza mimi nishateseka sana, nishaukuza sana, lakini mabadiliko siyaoni. Basi haina shida, kama utakuwa unisikia ni kanisa zuri, na mimi tunaambatana na mimi moja kwa moja. Nishachoka hili kanisa. Maki sio mabadiliko. Kwa kweli siku hiyo mara ya kwanza nafika huko mke wangu, mimi nilikuwa sipo. Sikuja huko. Nilikuja kama kesho yake. Lakini siku hiyo hiyo mke wangu ni mtu ambaye alikuwa hatembei kabisa na kunyanyua. Alipofika huko mara ya kwanza, anaombewa siku hiyo na kuanza kusimama. Jamani, basi yule mama aliyokuja naye akanipigia simu muda huo, akaniambia kwamba mke wako amesimama. Maka alikuwa asimami. Nikasema haina shida, mimi kesho nitakuja mji wa makimbilio. Nilikuwa sipajui, lakini kulingana mimi ni mwenyeji wa hapa, nilikuwa napajua. Maki nilikuwa napitapita sana na biashara zangu hapa. Sikuweza kuhangaika, nilifika pa mji wa makimbilio bila shida, nikakuta mke wangu. Jamani, sio kwamba labda mke wangu alikosea, alipatia kuja kwenye kanisa hili. Kwa hiyo tangia leo mke wangu haumwi tena. Ni mtu ambaye amesafiri, hayupo. Lakini kabla hajasafiri, nakumbuka kuna siku alisema kwamba hii Jumapili itakayokuja ndio nikatoa ushuhuda kanisani. Lakini bahati mbaya humo katika atakwambia fanyeni amesafiri. Na sio kwamba amenituka kwamba nje nimsemere hapa. Ah, mimi ndio niliyeguswa kwamba hii shuhuda ambayo alikuwa anataka kuitoa, ngoja mimi niitoe hata kama hayupo. Jamani, kuanzia leo mimi mke wangu haumwi tena, ni mzima. Mimi ni mtu ambaye nimehangaika muda mrefu sana. Mimi nilikuwa nitambaa na maduka yangu yameshaisha. Nilikuwa na pesa tumeshaisha. Kwa hiyo mimi nilikuwa ni mtu ambaye nimekaa na mawazo miaka mitatu. Kwanza nilikuwa sina hata muda wa kucheka. Muda wote mimi nilikuwa nimeshachanganyikiwa. Maduka yangu yameshaisha, pesa sina. Naambulia mawazo. Kwa hiyo hata kama nikikaa nilikuwa nakaa kama Gaddafi, sicheki. Kwa sababu nakumbuka kila kitu ambacho mimi nimekiacha huko. Halafu nimekuja kuambulia shida. Lakini kuanzia nimefika kwa mji wa makimbio, najisikia raha sana.
2: Kwa majina naitwa Sara, semeni nilete raha.
3: Leta raha!
2: Napenda kumshukuru Mungu kwa kuniponya na kunitoa kwenye magonjwa. Maana nilikuja hapa, nilikuwa naumwa moyo na nilikuwa na tatizo la pumu. Kwenye joto nilikuwa sky, kwenye baridi sky. Kwenye joto shida, kwenye baridi shida. Lakini nilishazunguka kwenye dua kwa mashehe, washaniombea sana. Lakini sikupona. Na pia nilishawahi kwenda kwa mganga kutibiwa, lakini sikupona. Kwenye makanisa nikazunguka, sikupona. Ila mwisho wa siku ilikuwa ni hospitali tu. Dawa sindano. Mwisho wa siku dawa zilinizoea kwenye mwili. Nikaa nikinywa tena dawa zinisaidii mpaka nichome sindano. Ndo ninakaa sawa. Muda mwingine mpaka niwekewe drip. Ndo ninakaa sawa. Lakini namshukuru Mungu. Akati nipo dawa, nilikuwa nishakata tamaa kabisa. Nisemaga liwalo na liwe, nikifa basi. Kwa sababu hata ndugu walijikataa, walisema sisi tumechoka kukusaidia kutoa hela kila siku, hela. Tumechoka. Ndio mwingine ukipiga simu hivyo hapokei au anakublock. Lakini mume wangu aliniambia usijali, utapona. Nikamwambia nitapona, nishazunguka pona, niambia tu kirahisi utapona. Nikamwambia mimi siwezi kupona, mimi ni wakufa. Akaniambia utapona, ngoja tuende nyumbani. Tulikuja hapa, mama akatupokea vizuri. Lakini aliponiambia tu habari za kuja kanisani, nilikuwa mgumu sana. Yaani nilisema kanisani, moyoni kwa sema sieni. Lakini nikikaa ninasema nitaenda, lakini moyoni si nasema sieni. Lakini hiyo siku niliumwa usiku, nikazidiwa, nikatoka povu kabisa jeupe. Ile usiku nikamwambia mama, "Sulisema kuna kanisa, nipeleke." Akaniambia, "Sasa hivi ni usiku. Subiri asubuhi nitakupeleka." Sikulala, nilikuwa naangalia saa ngapi patakucha niende kanisani. Kweli nashukuru Mungu, nilifika kanisani nikakuta mitume wakaniombea. Ile siku nirudi nyumbani nilikuwa mzima na mpaka leo ni mzima. Situmii dawa, situmii sindano. Nashukuru Mungu nimepona kabisa. Moyo hausumbui tena wala pumzi haikati tena. Pia vile vile nilikuwa na tatizo la kichwa. Kwanzia nipo shule, nilikuwa na kichwa kilikuwa kinanuma sana kwenye utosi. Lakini nashukuru Mungu kupitia maombi ya mitume. Sasa hivi kile kichwa kimepona kabisa, kile kichwa hakiumi tena.
3: Makofi na vigelegele kwa Mungu wetu. Wateule. Kwa majina naitwa Mariamu Ayubu, naishi Mwasenga. Napenda kumshukuru Mungu wa mlinzi wa ajili kwa matendo makuu aliyonitendea. Mimi kabla sijafika mji wa makimbilio, nilikuwa naingia kwenye siku zangu hazikatiki. Nilizunguka kwa waganga wa kienyeji, nikaenda kwenye vituo vya afya lakini sikupata uponyaji. Lakini baada ya kufika hapa nimepona na sasa ni mzima. Nilikuwa nasumbuliwa na jini maaba. ikikuwa kifika usiku nikiamka nakuta nimeloana. Ila baada kufika mji wa makimbilio nimepona, hilo tatizo silioni tena.
4: Niona nasimama hapa kwa majina yangu, naitwa Cecilia Jonasani Barahemana. Ni mzaliwa wa Kasuru ila ni mkazi wa Ujiji, ni mhamiaji. Familia o?
3: Ambika mapepo.
4: Mimi niliyesimama hapa ni mwanafunzi wa Kristo. Mimi nilikuja hapa mwezi wa pili mwaka jana tarehe 20. Nilikuja na changamoto ya miguu. Nilikuwa naumwa tumbo linanisokota halikatiki. Nilikuwa na UTI. Nilikuwa na fangasi sehemu za siri. Miguu ilikuwa inawaka moto kweli kweli. Kiuno kilikuwa kizito, mgongo kama vile nimebeba kilo 50. Kwa kweli nilipata mateso makubwa. Nilienda makanisa haya hera kai.

0: nilikuwa nasimama kama vile nachomwa misumari, inawaka moto. Niliponyosha ile miguu yangu kwenye redio, akaomba kaomba, alivyomaliza akasema wekeni maji. Akaombea maji, nikanywa, nikaosha ile miguu. Sema nilete raha. Chukua ile maji, nikamwagia ule mguu, ulikuwa ni mguu wa kulia. Nilisikia ubaridi na nikasikia umepona hapo hapo. Tumshangilie Mungu. Nikasikia ka ubaridi kanapita kanapita. Nikasema huyu Mungu ni wa mahatari. Ameniponya kwenye redio. Nikaanza kusimama na kuutesti. Nikatembea, nikatembea. Nikasikia hauchomi ila nikasikia umebaki ni mzito. Sema nilete raha.
1: Leta raha.
0: Siku ya pili yake ilikuwa Jumamosi. Jumapili nikasema ngoja nimtafute huyu Mungu wa makimbilio. Nikaja hapa nikamkuta Mtume Amani. Nilikuja na mama yangu, nilikuja na majirani zangu. Tukafikia hapo nje. Mtume Amani alikuwa yuko anapiga simu, anaongea na simu. Nikamuuliza, "Sisi tumepotea. Tunatafuta kanisa la makimbilio." Akasema, "Mmeshafika kanisa ndio hilo hapo, ingieni na Bwana waone." Sema nilete raha.
1: Leta raha.
0: Wakati navuka huo mlango, nilisikia kama vile kamba zinavutika kwenye mguu, nikasikia kacha kacha. Kumbe ndio nilikuwa napokea uponyaji. Kuanzia hapo nilipona kabisa huo mguu, nikawa huru na mgongo ukapona na kiuno kikapona. Nilirudi nyumbani niko salama kabisa, salama salimini. Tumshangilie Mungu kwa sauti. Baada ya hapo nimeendelea kuhudhuria madhabahu mpaka mwezi wa 10. Nilikuwa na tatizo lingine tena, ambalo nilikuwa na tatizo la HIV, yani ukimwi. Lenyewe sikuweza kulisema, maana nilijua ukimwi hauponi. Kumbe na wanyama makimbilio unaisha. Tumshangilie Mungu kwa furaha. Ni mimi mnayeniona hapa, mkinisikia kwenye redio kwamba kuna mgonjwa wa ukimwi alipona makimbilio. Ni mimi hapa mnayeniona natembea kwa furaha. Nalinga kwa furaha, kwa furaha. Yaani niko vizuri kabisa kwa makini. Kwa kweli toka mwezi wa 10 mwaka jana kuanza kuomba mpaka leo, ninavyowaambia nilikuja hapa nina virusi 1575, dakika hii vimeisha. Sina magonjwa nyemelezi tena. Nilikuwa napenda nikisahau tu kumeza asubuhi, maana ni dawa zangu nilikuwa nazimeza asubuhi na jioni. Nikisahau tu asubuhi au jioni, ghafla tu nilikuwa napata majipu kwa pani, mara sehemu za siri, mara napatwa vipere. Lakini toka huo mwezi wa 10 mpaka leo situmii kidonge cha aina yoyote. Niko very much kabisa, niko safi. Yaani na furaha isiyo na kifani. Na mpaka hivi kwa sababu Mungu amenitendea kikubwa, nimeandaa mashairi ya tarehe 30 ya kumtukuza Mungu na kuwatukuza mitume wetu walioniombea na kumtukuza Mlindwa. Yaani nijimwage mwage na shairi langu. Nijimwage mwage kabisa. Mungu ni mwema wa makimbilio. Kwa yeyote anayenisikia mwenye HIV asione aibu kuiweka mbele za mitume. Unapona kabisa. Sio igizo, ili ni kweli kabisa.
2: Napenda sana kuwaona tena mara ya pili.
1: Amina.
2: Kwa majina yangu naitwa Adelina Bakisi. Niko mbele yenu kutoa ushuhuda. Niambieni nilete raha. Niambieni nilete raha. Niko hapa mbele yenu nakuja kuleta raha. Naanza ushuhuda wa kwanza. Mungu wa Mlindwa azidi kupewa sifa, apewe sifa na wewe pia ikufikie. Mimi na binti yangu anaitwa Feza.

Huyo binti yangu niliangaika sana kwenda kwa waganga wa kienyeji, lakini nilikuwa sijapata majibu. Alikuwa na ugonjwa wa moyo. Hivi sasa hivi hayupo, yupo shule. Moyo ulimsumbua sana, lakini kuja kufika hapa kumji wa makimbilio, mpaka sasa hivi ndugu zangu nawaambia moyo uliisha. Niambieni nilete raha. Mimi nina watoto sita wa kike. Nilihangaika sana. Niambieni nilete raha familia yangu. Niambieni nilete raha. Ni Mungu amulindwa, nifungua na kunipa mtoto wa kiume. Niambieni nilete raha. Lakini nilipofika kwa mji wa makimbilio, Mtume Nasani akaniambia kwa mji wa makimbilio Mungu anaweza. Niambieni nilete raha wapendwa. Yaani hapa niwaambie nini? Mungu anazidi kunitendea mulindwa. Yaani endea. Nilikaa hapa nikapambana na maombi, kuomba, kuomba. Mungu amenini mitume wakaniambia usijali mama, Mungu atakushindia. Nina raha jamani. Mungu akanisaidia nikaenda kujifungua. Ume! Mungu wa mlindo anatenda jamani. Nina ushuhuda.

0: Amena, nafurahi sana kuwaona mara ya pili. Nafurahi sana, ushuhuda wangu umeisha.
1: Familia o.
2: Napiga mapepo.
1: Wapiga
2: napiga mapepo.
1: Ndio mimi nimesimama hapa nimekuja kumtolea ushuhuda Mwenyezi Mungu. Mimi kwa majina yangu naitwa Neema Simoni Bavuga. Nilikuja hapa naumwa sana. Nilikuwa sijiwezi, mgongo siinui, hata tumbo linanitafuna sana. Ilikuwa siku ya Jumamosi ndio nilitoka hapa nikaenda nyumbani Mulela. Kufika nyumbani nikajua kwamba nitarudi. Siku ya Jumatatu nikapigiwa simu na chambu wangu hapa Mwandiga, akasema yani mtoto wako anaumwa yuko hoi sana. Roho yangu kashituka. Nikasema Mungu wangu ni nini tena? Ndio nikatoka pale nikaja hapa Mwandiga. Nikakuta mtoto wangu iko hoi, ameumwa na ameshikwa na kifafa. Ulimi wote ameshautafuna, ameshaumaliza. Anza kuomba, huo mji ni Waislamu watupu. Nikaomba mimi mwenyewe nikaweka msimamo, nikasema wewe ni Mungu wa mji wa makimbilio. Nina wiki nzima nimekaa pale, nataka kuona mkono wako. Hapo ndo tukaita bajaji, tukamuleta hapa Batista. Kufika hapa Batista wakasema jamani, hiki ni kifafa cha uzazi, sisi hapa hatuwezi, pelekeni Maweni. Ndo wakaita ambulansi tukaenda Maweni. Kufika pale Maweni mgonjwa kahudumiwa. Saa nane nikatuma meseji, nikamtumia mtumishi hapo wa Mungu. Mgonjwa huyo muomba Mwenyezi Mungu. Ila meseji mtume alionijibu ilifurahisha moyo wangu. Alisema Mungu yuko pamoja na wewe.
2: Makofi na vigelegele.
1: Saa 11 ndo wakaleta mtoto. Wakasema ndugu wa Fatuma Shabani mko wapi? Tukasema nipo. Chukueni mtoto huyu, ni mtoto wa kiume. Nikasema Mungu asante.
2: Makofi na vigelegele. Ongeza makofi kwa Kiswa Tanzania aliye hai.
1: Wakasema subirieni mama yake na mwenyewe yuko hai anakuja.

Ongo la memoire unawaambia haiwezekane mtu aendende muludini afuatefate Yesu juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna wama mekaukia ku misalaba sa mukeke, kuna wengine bajibeba misalaba bakasahau na Yesu wa mukeke, kuna wengine bameamini byenye habieleweki na bamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani, na kumbe ni bongo, sababu mahali wewe Kristo uko unatenda unafungua. Na leo Bwana naamini unaenda fiumana na kualika Kristo ingia mnyumba ya umama na nifuata ya ubaba. Kutana na wavijana, na wasichana, iwe wa autorite wa inchi. Ingia Bwana maji yote ya inchi. Ingia maji yote hata lake, hata marobine. Ingia hata maji ya mvua inaponyesha e Bwana. Maji yote kwa mama gaze, maji yote. Na yenye msikilizaji wangu ameshika. Ingia ndani Bwana sababu we ni maji ya uzima. Nguvu zako zingie sababu msalabani ulisema yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu baba, maji kadondoka kutoka bavuni mwako na damu. Kumbulishwa tutahitaji yale maji sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu. Amewafanya mbuzi zake. Hako anakunywa damu ya watu njoo vee yake. Ndio maana leo nakualika Bwana ingia mwile maji yote. Yale maji yaliyobubujika pale Calvary yaingie mkila chombo. Vye mameshika radio pia ingia ndani yake. Kila mweko nanifuata nasikia sauti ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema upeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa ya kwamba kwa kupigwa kwako tulishakapona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa. Bwana kupitia neema hiyo ya Golgotha ingia maji yote watoto wako akiatumia. Wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mweko nadanganya watu kwamba shile ni nyoka na yeye anakunyoka imai, imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wa innocent nitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai. Wanapokunywa maji wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu vimeisha, watoto wako wanaingia mdruasa ngemu bidini sabo bali na kitu, lakini kwa kuna angushwa wanafanyiwa vituko. E Bwana fungua watoto wako, ndio maana nakuomba leo dhihirika Bwana. Mwenye biashara yabika inawiri, bashomeri wafungue wape kazi. E Bwana na nchi yetu ekonomi ipande, kila mmoja aone clear na ndoto safi, kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana. Ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida njoo ujibu watoto wako, sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto akushukumalize adui ya wasikilizaji wangu, adui ya wakongomani Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi, maliza wote Bwana kwa moto wako. Na zaidi wa adui ni wanajita wakubwa wa madini wa kunadanganya watoto wako, maana kuya na imani eti watasaidika kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie maadui wa imani, huo moto wamalize na watoto wako waishi kwa imani tena Bwana, kwa amani na salama na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mwiko hii iwe magharibi iwe usiku, maana nisikia mchana, acha neema yako imwingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue, bebako mumasaktiviteza wafungue, watoto wako wako mwegze fungue. E Bwana na jeshi letu ulifungue, na wapolitisia inchi wafungue, mumaparlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana, uko Mungu sababu wewe uko upande wetu. Nisema kio upande wetu hakuna aliye juu yetu. Ndio maana nakushukuru kwa neema hiyo. Bwana nakumbuka Elia, Bwana siku hiyo kwa mlima Karmeli. Walikuwa wamemwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaharibisha inchi, yeye ndio analoga watu, ni frima, ni wakuzimu, ni lunyoka, mpaka Premier Dame Isabelle alimkimbiza aende kumuua. Lakini ukamchunga akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usijanie ni mie, ni hawa watu wa Isabelle Beli mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha inchi na njaa ya miaka 3.5. Si njaa Bwana imekuwa mingi haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba wewe Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako Bwana kupitia kinywa cha nabii wako, watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana, sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu. Ulipomtetea Elia Bwana ilikuwa ajabu. Ulipajabu Elia aliona watu wote wakasujudu wakasema kudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu amlindwa Shiloh ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie. Najua umesikia na umetenda. Pokea sifa sababu hakuna siku tulikuomboka kosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana uone mkono wako.
na furahi sababu umenisikia na hakuna siku nikumbuka kosa kujibu. Sante kufungua mama huyu, sante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Eliya alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali kuna tatizo taifa lako. Usiwahurumie.

0: kuchanga na vyao vyote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko na tenda. Nakumbuka siku ya Pentekoste mwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu, na roho wako ashuke ndani ya maji yote, kila watakunywa maji e Bwana ndani ya nchi, na wote wananisikia wajazwe na roho yako, wasidanganywe tena, wafunguliwe, na mwenye walibia nyota irudi tena anapotumia maji yako kunywa wala kwa kunawa. E Bwana, nyota kirudi, mwata ya mimina kwa kazi yake hata sokoni, kama ilogo afunguliwe, wanafunzi wakiatumia akili zao ziwe timamu, basi libaki anao apate ndoa, wewe walishindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia, sifa zikurudie Bwana. Nakumbuka siku ya Pentekoste mwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako. Na siku hiyo Bwana, nakumbuka kwa harusi ya Kana uligeuza maji kuwa divai, maji yote yanageuza kuwa damu yako, kila mmoja akitumia umusafishe makosa na dhambi, maji yote yanageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kiroho na kimwili, kila mmoja akitumia Bwana. Hata aligonjwa Ebola ya kulogwa iishie pale, hata iwe sida iishie pale, iwe wazimu iishie pale, iwe tansio, hata mbona nataka operea funguliwe, mweko hospitali arudi kwake kiroho na kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana, mweko posede akuwe delivre, wanaposikia sauti na kutumia maji haya, sifa zikurudia po. Uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako, akadevia mpango wa Mungu juu ya maisha yako, akakutia mask, akakutia magonjwa, umaskini, akatatiza maisha yako, akakufunga kwa madhabahu yake. Hata chawi na kifu, bala na mikwana wa kutoka makumbi na mtuseme. Amena. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka. Umefunguliwa, na usifiche ushuhuda. Hata ni nini najua imefunguliwa. Na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa shule. Nakupenda sana ndugu yako. Na Bwana nakupenda zaidi. Ndio maana nakualika kwa mji wa makimbilio. Njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema. Mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana. Asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu. Mbarikiwe. Kuzimu wapendwa wasipopenda. Wala wachawi na mapepo, neno litaendelea. Na kuzimu wamesha nyamaza. Amena.
1: Naam, ndugu zangu, kama vile mlivyosikia shuhuda mbalimbali kutoka kwa ndugu zetu, hizi shuhuda umezisikia kwenye kanisa la mji wa makimbilio. Na mimi nimesimama hapa tena ili nikupe anwani ya kanisa la mji wa makimbilio. Katika jiji letu la Kigoma tunapatikana kata ya Gungu, mtaa wa Masanga, maeneo ya stendi mpya. Ukifika kwenye kituo cha daladala cha Veta, uliza tu ukumbi wa Chobo. Nimesema tunapatikana kata ya Gungu, mtaa wa Masanga. Ukifika maeneo ya stendi mpya pale, ukifika pale kituo cha daladala cha Veta, uliza uko wapi ukumbi wa Chobo. Kila mtu anapafahamu, utafikishwa kwa amani na salama. Lakini wale mnaopatikana Dar es Salaam, tuna kanisa Dar es Salaam, tunapatikana Kigamboni Darajani pale round about kwenye mnada wa Tungi. Mnada wa Tungi Kigamboni Darajani pale mnada wa Tungi ndio tunapopatikana. Wala unaweza kutupigia simu kwa nambari zifuatazo: 0754200412, 0754200412. Ndugu zangu, hakuna haja ya kuumwa tena, hakuna haja ya kuteseka tena, hakuna haja tena ya kuhangaika. Basi usijisumbue sana, lipia nauli hata kama unatusikia kutoka wapi. Neema imetujia ya bure. Njoo kwenye mji wa makimbilio, ukutane na muujiza wako, ukutane na Mungu, upone ili uweze kupata tena na wewe cha kushuhudia. Lakini siwezi kunyamaza tena, na wakumbusheni kwamba tarehe 30 mwezi wa 6 tupo pale pale, mpango wetu hauwezi kubadilika. Tutakuwa na sherehe kubwa sana ambayo haichagui dini ya mtu wala kabila la mtu wala urefu wala ufupi wa mtu. Vile vile ulivyo, njoo, kutakuwa na sherehe kubwa sana. Tutakula, tunywe na tushibe. Lakini kichakwepo kimeshaombewa, kitakuwa ni dawa na tiba kali sana. Hata kama umeshindikana kupona, hata kama una matatizo ambayo yamekuwa ni sugu, basi siku ile ni siku yako ya uponyaji. Lakini pia niwakumbushe, kila mtu anatakiwa uje na bendera peperushi mkononi, maana tutakuwa na maombezi maalum kwa sababu ya kwa ajili ya kuondoa giza ambalo limeifunga sana nani nchi yetu Tanzania, na zaidi sana jiji letu la Kigoma na mkoa wote mzima. Tutakuwa na maombezi maalum, ina maana kila mtu uje na kibendera peperushi, na siku ile itakuwa ni shamra shamra, itakuwa ni furaha, itakuwa ni shangwe, kuimba, kucheza, kula na kunywa kwa kumshukuru Mungu, sababu kazi ambazo ameitenda ni kubwa sana, na zile zinaenda kutendeka ni kubwa zaidi. Basi mnakaribishwa nyote, usikose. Hata kama utakwepo umeshasafiri, jiandae sherehe, weka kwenye ajenda zako hii tarehe 30 mwezi wa 6, weka kwenye ajenda yako, usikose kufika mji wa makimbilio. Kama una

0: Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Move it all day confidence.
1: Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali kwa asili wa Bero Therapies, zamani kikijulikana katika Kigoma mjini,
2: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
1: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi. Juice yenye anti-imarisha kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo. Huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Hutibu meno na kuimarisha kucha, huimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali, na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri

msikilizaji wa kipindi cha Ijue Afya Yako, tumekutana na wewe niweze kukaribisha sana kwenye kipindi chetu cha Ijue Afya Yako, ambapo unaweza kuongea na sisi moja kwa moja kupitia kipindi hiki makini kwa wakazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake. Hasa zaidi ni kukaribisha sana katika siku hii ya leo tena nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia neema mimi na wewe tuweze kusikizana vizuri. Na tunapokuwa katika kipindi chetu, tupende kumshirikisha Mungu wa mbinguni ambaye ndiye tabibu mkuu na kiongozi wetu na mratibu wetu wa afya zetu na mratibu wa kila jambo tunalifanya. Baba wa mbinguni, wewe ni mwenye rehema na upendo. Tunakushukuru kwa sababu ya kutuamsha tena siku nyingine na kutupatia neema ya kuweza kukutana na wajoli wako ambao wengine wasumbuliwa na maradhi, wengine ni wazima, lakini wanapoamka kwenda makazini, wahifadhi, walinde, walinde njiani, waepushe na mitego ya mwovu shetani, wapatie neema na amani. Nchi yetu zidi kuitawala, kuiweka chini ya himaya yako, uzidi kuleta amani kwa kila mja wako, ukifungua mafanikio katika mwili na katika roho na katika imani, na pia katika afya, ukitupatia nguvu na ushindi kwa kila changamoto. Wale ambao wanaenda makazini na wale wanaosafiri, wale wanaohitaji kuanza pamoja na wewe, wanapokushirikisha, wajalie na wote wanaopiga magoti wakikulilia, wakihitaji uweze kutatua changamoto zao za maradhi, changamoto zao za kiuchumi, changamoto za na changamoto zao za kiroho. Tabibu, ulete afya mpya wa siku hii ya leo, ukisahau yaliyo nyuma.

moyo ndani ya moyo wako bila wewe kujua ya kwamba kama una tatizo. Ni mara chache sana unaweza kupata kifua kubana, kushindwa kupumua vizuri, moyo wako kutokupiga kwa usawa, kujikuta moyo unapiga hovyo hovyo, unasikia tutu tutu tutu tutu tutu, moyo unapiga namna hiyo, unahisi ni sijui ni kitu gani kimesababisha. Lakini pia inaweza kusababisha heart attack, pressure kupanda, pressure kushambulia mfumo wako wa na kuondoa kabisa uwezekano wa wewe kupata nguvu kwenye mwili, mwili kuishiwa nguvu, Changamoto hizi ni changamoto kubwa. Ukizungumzia tatizo la ugonjwa wa moyo, nimekuambia kwamba inashambulia wazungu kwa Afrika. Ukienda Ulaya, ugonjwa unaouua sana wazungu ni ugonjwa wa moyo. Shirika la Afya Duniani WHO inasema ugonjwa wa moyo unachukua karibu hatua namba moja kwa wakazi wote duniani, kuwa ndio ugonjwa ambao ni hatari zaidi kuliko magonjwa mengine, yakifuatiwa na magonjwa ya kisukari, magonjwa ya kansa, magonjwa ya viungo. Lakini mama wa magonjwa yote wanakuambia ni ugonjwa wa moyo, na ndio tishio kubwa. Sasa Waberoya Clinic tumekuja na suluhisho la changamoto la dawa makini sana, ambayo tayari imepata usajili kwa watu kupitia usajili wa baraza la tiba asili na tiba mbadala pale Dodoma. Na sasa dawa hii ni dawa makini sana, ambayo tumekuwa tukiita dhamani kwa jina la Omega 4 moyo. Wengi ambao wamekuwa na changamoto za moyo, waliona changamoto za moyo kufanya kazi kwa ufanisi wa chini, kiwango cha chini cha utendaji kazi, wengine wakipata matatizo ya kiharusi, wengine wakipata matatizo ya ulemavu wa kudumu, wengine wakipata magonjwa ya moyo, kuziba kwa mirija ya damu na kusababisha matatizo mbalimbali kwenye mwili na kusababisha damu kuganda kwenye mishipa. Viko visababishi vingi sana. Viko visababishi vingi sana, msikizaji wangu, vinavyoweza kusababisha tatizo la moyo kuendelea kuwa kubwa. Lakini zaidi ya yote tunachoweza kuzungumza kwamba dawa hii ya Endumbura, ambayo tunaita Endumbura, imekuwa msaada mkubwa kwa watu wenye tatizo la mishipa ya damu kuziba, watu wenye tatizo la pressure ya juu, watu wenye tatizo la kukosa usingizi, watu ambao unakuta mapigo ya moyo yako juu. Ukianza kutumia tu hii Endumbura, pressure inakusumbua, unashindwa kupumua vizuri, tatizo hili ukienda kupima pressure unaambiwa iko juu. Kwa hiyo hii ni changamoto kubwa. Watu wanafunga wengine safari kwenda mpaka India kusafisha mishipa ya damu, wengine wanakwenda mpaka Ulaya, wengine wanaenda St. Thomas huko Ulaya, hospitali mbalimbali ili wapate msaada. Lakini kama utatumia dawa za asili, dawa ya asili inayoitwa Endumbura, changamoto zako zinaweza zikigeuka kuwa historia. Kwa dawa hii imeleta mafanikio makubwa sana katika maisha ya kiafya na maisha ya kitabibu pale Waberoya Clinic. Kwa zaidi ya miaka 20 tumekuwa tukiitumia kwa watu ambao walikuwa na changamoto za ugonjwa wa moyo kwa muda mrefu, ambao wamejaribu kutumia dawa mbalimbali wameshindwa, lakini akifika Waberoya akitumia hiyo dawa inaitwa Endumbura inaleta mafanikio mapya. Kwa hiyo hiyo dawa ni dawa moja makini sana, imekuwa msaada mkubwa, imeleta mafanikio makubwa. Kwa hiyo ni kushauri tu popote ulipo, unaweza kaamua kutembelea Waberoya ukapata tiba za changamoto zako za moyo, ukapata tiba ya changamoto zako za kifua kubana, ukapata changamoto za ukatatua changamoto zako za pressure, ikazibua mirija ya damu na kuiacha kiwa wazi na kuondoa maumivu ya kifua, kifua kubana, kushindwa kupumua vizuri, ikaondoa kabisa hizo changamoto. Pressure yako kama ni ya kupanda, unatumia dawa za kizungu kila siku. Dawa za kizungu hazina usuluhisho. Nimekwambia wazungu tu wenyewe huko Ulaya kwao wanakufa sana na ugonjwa huu wa moyo. Kwa hiyo jitahidi, unaweza kaamua kutembelea pale Waberoya Clinic kama una tatizo la kumeza dawa za kila siku za kizungu. Ukitumia dawa yetu hii kwa mwezi mmoja mpaka miezi miwili,
tatizo

lako linaweza likageuka kuwa historia kabisa kwa 100%. Na wengi wanasema hivi ni kweli, wacha nikwambie, kama wewe uamini, fanya jambo moja, uje ununue tu dawa hata nusu dozi au robo dozi. Anza kunywa uone mabadiliko yatakavyojitokeza. Ndani ya wiki mbili tatu utaanza kufurahia na kushangilia na kuona kwamba kumbe Waberoya Clinic Mungu amewaleta kwa wakati ili kuleta utatuzi na uondoaji wa changamoto ambazo zilishindikana zilishindikana kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo ukifika pale Waberoya inaweza kukuta kwamba tatizo lako likapotea kabisa kwa hiyo hiyo itakuletea mafanikio mazuri kufanya mwili wako kuendelea vizuri bila shida yoyote. Kwa hiyo moyo ni moja ya kiungo muhimu sana. Moyo ni moja ya viungo makini ambavyo vinaweza kuletea mafanikio makubwa katika mwili. Kwa hiyo ili uweze kutibu moyo na kufanya kuwa na mafanikio mazuri, ni vizuri ukaamua kutembelea pale Waberoya Clinic ukapata tiba za changamoto hizi za ugonjwa wa moyo. Itakusaidia sana. Dawa yetu hii imeleta mafanikio makubwa kama nilivyokuambia msikilizaji, kwamba wengi ambao wanatembelea pale Waberoya Clinic wameona namna ambavyo dawa hii imekuwa ni msaada mkubwa kwa watu wenye tatizo la pressure ya kupanda, pressure ya kushuka. Dawa hii inafanya kuminimize na kuondoa zile shida zinazosababisha mtu awe na tatizo la moyo muda wote na moyo wake kutokufanya kazi kwa ufanisi unaohitajika. Kwa hiyo ukija pale Waberoya Clinic, dawa yetu hii inaweza kukuletea mwanzo mzuri na mafanikio mazuri kwenye changamoto zako za ugonjwa wa moyo, na ukabaki unashangilia na kufurahia na kukuta tatizo lako likatoweka kabisa kabisa. Kwa ni kushauri tu msikilizaji, chukua hatua. Waacha kuendelea kuchelewa. Chukua hatua, uje pale Waberoya Clinic upate tiba kamili ya matatizo yako mbalimbali, yatakufanya uweze kukaa vizuri na kubaki unashangilia. Hiyo itakusaidia sana kukaa vizuri na kuona namna ambavyo dawa hizi za asili zinavyoweza kupambana na changamoto ya maradhi mbalimbali. Kwa hiyo itakuletea kama hiyo Losokero, nimekuambia imekuwa msaada mkubwa kwa muda mrefu, kwa miaka mingi. Wale ambao wametembelea pale ofisini kwetu ni mashahidi, wameona namna ambavyo inawaletea mafanikio. Kwa hiyo hiyo imekuwa ni msaada mkubwa sana. Na niende tu hatua ya pili, nikwambie pale, sio kwamba tuna hiyo tu peke yake hiyo Urosekero. Nimekuambia kwamba tumesajili dawa kuu nne. Kuna hiyo Jocha ambayo inashughulika na matatizo ya viungo, kuna hiyo Urosekero ambayo inashughulika na matatizo ya moyo, tuna ile Indumbura Indumbura ambayo inashughulika na matatizo ya moyo, na tuna zingine nyingi kadha wa kadha. Kwa hiyo wewe ukitamani kupata tiba kamili na mafanikio mazuri kwenye afya yako, ni kushauri tu chukua hatua ya kutembelea hapo Waberoya Clinic. Kwa hapa Kigoma tuko maeneo ya stesheni hapa, kwa pale Kasuru tuko maeneo ya Nyasha. Na leo nitakuwa ninawahudumia wakazi wa Kasuru, nitakuwa pale na wenzangu watakuwa wanaenda kuwahudumia wakazi wa Kigoma, matabibu wenzangu, na huduma zetu zitaendelea kuwa nzuri bila shida yoyote. Kwa hiyo dawa hii ambayo inapambana changamoto za moyo, wanasayansi wanashauri ya kwamba kutokana kwamba ina viunganishi vinavyoitwa steroid regulated constitution beta systolic and other plants, inafanya kazi ya kupambana changamoto zile za mishipa ya damu ambayo imeziba na kusababisha kitu kinachoitwa dutu kwenye mishipa ya damu. Dutu ni uvimbe fulani unaoziba damu isipite kwa kutosha na kupunguza uwezo wake wa kufanya kazi wa mishipa hiyo ya damu. Lakini pia inafanya kazi dawa hiyo hiyo
ina support mfumo wa ubongo kufanya kazi kwa ufanisi vizuri, lakini kana kwamba itoshi, manapambana pia na changamoto za mfumo wa kansa, kuzuia kansa isiingie ndani ya mwili na mtu asipate kansa, ina ni kinga kwa kansa. Lakini pia kana kwamba itoshi inapambana na changamoto za maumivu ya viungo kidogo, lakini zaidi ya yote inapambana na changamoto za matatizo ya moyo kwa ujumla. Ndio kazi na regulate depression na pressure kupanda juu, pressure iliyo kwenye hatari. Ukianza kuinywa inafanya kazi vizuri sana ya kufanya kazi inayohitajika bila kupata shida mbalimbali. Ndio kazi kubwa ya hii dawa ambayo inaitwa Ndumbula. Hiyo ni dawa makini sana ambayo wengi ambao wametembelea pale Waberoya Clinic wameona namna inavyowasaidia na namna ambavyo inapambana na changamoto zao za magonjwa. Hii ni kazi kubwa ya hii dawa inayoitwa Ndumbula pale Waberoya Clinic. Lakini kana kwamba itoshi, dawa hii ya Ndumbula inatengeneza digestion yako kuwa nzuri, inaondoa sumu ambazo zinazuia mfumo wa mwili kuto kufanya kazi kwa ufanisi mzuri, inasafisha mishipa yako ya damu vizuri, alafu inalinda na kutengeneza kinga zidi ya mashambulizi ya magonjwa ya moyo yanayosababisha kupata kitu kinachoitwa heart attack. Inasaidia sana na kuondoa kabisa hizo riski. Lakini kana kwamba itoshi inafanya kazi nzuri sana dawa hii inaitwa Ndumbula kwa kusaidia watu wenye changamoto za maumivu ya viungo. Inaondoa kabisa kwa watu wenye matatizo ya viungo, lakini pia inasaidia sana kutibu tatizo la magonjwa mbalimbali ya hasa ya moyo. Kwa hiyo ndio maana inaitwa Ndumbula. Ndumbula ni dawa makini sana inayofanya kazi ya kucontrol matatizo ya moyo na kutibu matatizo ya moyo na kufanya moyo wako kukaa vizuri. Kwa ni kushauri tu msikilizaji wangu utembelee Waberoya Clinic. Tatizo kama una tatizo la moyo, moyo wako kwenda mbio, moyo wako kudunda dunda ovyo ovyo, moyo wako kutokufanya kazi kwa ufanisi unaohitajika, moyo wako kukaa kwenye hali ya taharuki, ni kushauri ni kuambie tu kwamba usiwe na wasiwasi sasa. Unakuta unageuka usiku, unaangalia huku, mara unaangalia juu, mara unaangalia upande huu, mara upande huu, ama unajaribu kukulalia tumbo, bado unakuta tatizo la moyo linaleta mbavu za kushoto ambazo tunazita pectoris angina. Unashindwa kupumua vizuri, zote hizi zinaweza kurekebishwa na dawa hii inayoitwa Ndumbula. Ni kushauri tu kwamba popote ulipo msikilizaji wangu, tembelea pale Waberoya Clinic, utapata suluhisho la matatizo yanayokusibu na kukusumbua. Utapata suluhisho vizuri sana, na baada ya hapo utabaki unamshukuru Mungu na kushangilia kwa sababu changamoto zako zitageuka kuwa historia. Lakini pale Waberoya tuna dawa nyingine ile inayoitwa Omega 1. Omega 1 imekuwa ni msaada mkubwa sana. Omega 1 imepata usajili pia, ni dawa ambayo imepata usajili vizuri sana. Hii dawa yetu ya Omega 1 inasaidia kwa watoto walio na tatizo la unyafuzi. Unyafuzi manake ni udumavu, kushindwa kukua. Mtoto unakuta kwamba anakula lakini mwili wake haubadiliki, kanakaa kako vile vile, katumbo kamebenuka hapo mbele, kanakula kula lakini huoni mtoto akiwa na changamka. Ni hali ya tishio la maradhi ya utotoni kwa watoto. Kwa hiyo hata kama mtoto wako haumwi, lakini ukachukua hii dawa ya Omega 1 ukawa unampatia, anakunywa asubuhi, anakunywa jioni, anakunywa asubuhi, anakunywa jioni kwenye uji, itamsaidia kuondokana na tatizo la upungufu wa vitamini, itamsaidia kuondokana na tatizo la udumavu, itamsaidia kuondokana na tatizo la unyafuzi, itamsaidia kuondokana na tatizo la maumivu ya utotoni. Maana kuna wakati mtoto unakuta tu anaanza kulia tu ghafla, mtoto anashindwa kufanya vizuri, mtoto anakuta kwamba anakuwa ni mtu wa kulialia kwa sababu hawezi kuongea kwamba naumwa hapa. Kuna asubuhi, kuna wakati wengine wanalia sana mchana mpaka unashindwa huyu mtoto ana shida gani.
unajaribu

ambazo zina faida kubwa kiafya, kwani hupambana na bakteria na virusi vya aina mbalimbali vya magonjwa ndani ya mwili. Hii hufanya kazi kama kisafisha damu. Kwa sababu hiyo ndiyo maana huchanganywa kwenye madawa mengi ya asili yanayotibu magonjwa ya kisukari na shinikizo la damu pamoja na magonjwa ya moyo. Yani hii unaweza kuifanya kuwa kiungo katika familia. Mkaa mnatumia kuweka kwenye uji, mkaa mnatumia kuweka kwenye chai, inakuwa ni nzuri sana. Inaifanya chai yako kuwa na nguvu, yani unapokunywa unapata zile vitamini na minerals zilizoko mle ndani kwa wingi sana. Hii ndio kazi kubwa ya hii omega namba moja. Omega namba moja pia ina vitamini C mara 20 ya ile iliyo katika machungwa. Inafanya kazi vizuri sana, huimarisha kinga ya mwili. Kwa hiyo omega 1 huimarisha na kuiwezesha kinga ya mwili kuwa na nguvu kama ikitumiwa mara kwa mara. Pia hupambana na kuua bakteria hatarishi ndani ya mwili na virusi ndani ya mwili, lakini inapambana pia na changamoto za UTI, inapambana na changamoto za kibofu, kupunguza uwezo kazi wa kibofu cha mkojo, kutoa mkojo kwa ufanisi, na mkojo nao kwa makwama, kujisikia maumivu wakati wa kujisaidia, kusikia kama unaungua ungua, unajisikia kama unachomeka chomeka. Pia inarudisha kumbukumbu na kuongeza uwezo wa kumbukumbu kwenye ubongo kwa watoto wanaoferi sana darasani. Hii ni nzuri sana. Omega 1 ni nzuri kwa mtoto kuanzia miaka kuanzia miezi mitatu mpaka mzee wa miaka 90 kuelekea miaka 100. Akitumia hii inamsaidia sana, kwa sababu kwa wazee na kwa watu wazima ambao wamekuwa kiugua ugua mara kwa mara, akianza kutumia hii inasaidia kuondoa zile seli mzee ambazo hazifai ndani ya mwili, zilizoshambuliwa na magonjwa, zilizoondolewa kinga zake, inazifagia na kuziondoa nje na kutengeneza new seli, yani seli kijana. Inatengeneza seli kijana na kuanza kurutubisha mfumo wako wa mwili kukaa vizuri. Ndio maana hii omega 1 ukiichukua ukienda kuanza kupaka kwa mfano kichwani, ikiwa umechanganya na maji ya limau alafu unapaka kichwani, kama ulikuwa na kipara, nywele zitaanza kuota. Ndio kazi ya hii omega 1. Inafanya kazi vizuri sana. Binti yangu mmoja pale Tabora anasema kwamba alikuwa na nywele ambazo zinakatika katika mara kwa mara. Alipokuja kuchukua hii omega 1 akaenda akachanganya na limau kama nilivyomuelekeza, alafu akawa anapaka kichwani, halafu anafunga kitambaa na kaa karibu nusu saa. Baadaye akiosha nywele anakuta nywele zake zimekuwa imara zaidi. Kwa kile unavyozidi kuitumia ndivyo inavyozidi kuleta mafanikio mazuri. Inazuia na kuchelewesha kuzeeka. Ni kazi kubwa ya hii omega 1. Omega 1 inapambana changamoto za maumivu ya mgongo, maumivu ya kiuno, maumivu na kutibu matatizo ya kukosa usingizi inayoitwa insomnia. Kwa kuwa ni chanzo kizuri cha antioxidant, hii hukinga mwili dhidi ya free radical, uharibifu wa seli, na kusaidia kupunguza na kukomesha kabisa uharibikaji wa seli chembechembe za mwili, na kuzuia uzeekaji wa haraka, na kuzuia magonjwa ya kansa na magonjwa mengine mengi. Husaidia tumbo na ini. Kwa kutumia hii ina hutibu infection na asidi kuzidi mwilini. Unakuta kuna watu anakuambia umeenda kupima, naambia kwamba una kitu kinachoitwa labda lactic acid ama ketonic acid ama uric acid, kwamba uric acid zimezidi kwenye mwili wako, ndizo zinazosababisha maumivu ya mwili. Ukianza kunywa hii omega 1 inatibu tatizo la uric acid, msikilizaji wangu, inatibu kabisa, inasaidia sana na kuzuia mwili, linautunza na kulinda afya ya ini, kiungo muhimu katika mwili. Ni kazi kubwa sana ya hii omega namba 1. Hii omega namba 1 kwa mfano unapoitumia, kwa mfano una tatizo la ini, una tatizo la figo, ukianza kuinywa tu matatizo yako yataanza kutoweka polepole, lakini kwa uhakika. Husaidia na kuongeza uwezo wa utoaji wa sumu mwilini na kulifanya ini lako liwe lenye afya njema. Kwa hiyo wale ambao unakuta kwamba una tatizo, wamepimwa hospitalini, umeambiwa kwamba una hepatitis B, labda una hepatitis C, ama una virusi vya papiroma, ama una virusi vya Hunter, ukianza kuinywa hii, kwa sababu inapambana na virusi vya aina mbalimbali, ina uwezo wa kufanya flushing out toxin, na inaziita ni sumu, kwa sababu zile seli zote zilizoambukizwa maradhi inazisukumia kwenda nje. Husaidia na kuimarisha mfumo wa mkojo, husaidia na kuimarisha mfumo wa utoaji wa haja ndogo kwa urahisi, na uwezo wa kutoa uchafu kwa ufanisi, urahisi na mafanikio mazuri ya hali ya juu. Hutibu matatizo ya koo. Watu wenye matatizo ya koo, unakuta mtu anashindwa kumeza vizuri vyakula, koo lake unakuta kwamba linakwama hivi. Kwa hiyo nikushauri tu kwamba, yani hii, kwa sababu ya ladha yake, kwanza sio chungu, ni tamu, utafikiri ukwaju. Kwa hiyo unapo

za kuichanganya kwenye uji au kwenye chai, inakuwa inafanya kazi vizuri na kufanya mwili wako uzidi kuwa imara na mwili wenye nguvu na mwili wenye afya njema. Inatibu mifupa. Matumizi ya omega 1 utibu mifupa na kuzuia mchakato ujulikanao kitaalamu kama osteocalcics, yani seli ambazo huvunja mifupa na kumomonyoa mifupa. Inaondoa matatizo yale ya kulia mgongo jamani. Yani kama una baba yako nyumbani ni mgonjwa wa mgongo, unaweza kumnunulia hii omega 1. Kuna ya 30, kuna ya 50, kuna ya 100 kilo moja. Hii ukimpelekea baba akaanza kuinywa, yale matatizo alikuwa anakulalamikia kila wakati, nitumie hela ninunue dawa za kizungu hapa za kunisaidia kupoza maumivu labda ya miguu, maumivu labda ya mgongo, maumivu labda ya kichwa, maumivu labda ya misuli, akianza kunywa hii ni suluhisho, itakusaidia sana kuonyesha kwamba namna ambavyo anasaidika na hiyo dawa. Hulinda mwili dhidi ya mashambulizi ya vini vya magonjwa. Hutukinga dhidi ya kikohozi na magonjwa ya kifua, mfumo wa upumuaji, kifua kikuu, TB na asthma. Yani hii omega 1 inasaidia. Watoto wale wanaougua unakohoa kohoa kila wakati, unajaribu dawa hizi, unajaribu dawa zile, unajaribu zile kule, lakini nikwambie chukua hii omega 1 uanze kumpatia mtoto wako. Matatizo yako yanaweza kageuka kuwa historia, msikilizaji wangu. Kumbuka kwamba kipindi chetu kinadhaminiwa na Wabeloya Kliniki, na mambo haya ninayokuambia yako pia kwenye kitabu chetu hiki ambacho kinachoitwa Ijue Afya Yako. Kitabu cha Ijue Afya Yako kinajaribu kuelezea namna ambavyo unaweza ukajitibu mwenyewe nyumbani kwa kutumia mimea mbalimbali na matunda mbalimbali na miti mbalimbali na mizizi mbalimbali ya miti mbalimbali inayoweza kutibu matatizo yako ya mwili. Namna unavyoweza kujitibu kwa vitunguu maji, namna unavyoweza kujitibu kwa kutumia vitunguu saumu, namna unavyoweza kujitibu kwa kutumia karoti, namna unavyoweza kujitibu kwa kutumia mdalasini, kutumia hizi pepa na vitu vingine vingi ambavyo vimekuwa ni msaada mkubwa, lakini ujui namna ya kuvitumia, utakutana navyo pale. Opjui na ni hii omega namba moja, hutibu mfumo wa utoaji haja ndogo kwa urahisi, hutibu mfumo wa upumuaji, hutibu mfumo wa uti wa mgongo, mfumo wa umengenyaji wa chakula, mfumo wa moyo na mishipa ya damu. Inasaidia kutibu vitu vingi sana. Wanasayansi wa Ayurveda na chuo kikuu cha Maiduguri kule Nigeria wanasema wamejaribu kufanya utafiti za kisayansi na tafiti za kiafya, wamegundua ya kwamba omega 1 inaweza ikatibu matatizo ya misuli vizuri kwa ufanisi mkubwa sana. Maana ina uwezo wa kufagia mafuta yote yasiyohitajika ndani ya mwili ambayo tunayaita mafuta dutu. Yaani mafuta taka mwili. Ina uwezo wa kuyatoa nje na kuyaondoa kabisa. Kwa hata wale watu wenye vitambi vikubwa wanatamani kuvisawazisha, wanatamani kupunguza vile vitambi. Hii omega namba moja ina uwezo mzuri sana wa kupambana changamoto za vitambi visivyohitajika. Lakini kana kwamba itoshi, ina uwezo wa kurudisha kumbukumbu kwenye ubongo na kurudisha kumbukumbu kwenye misuli na kufanya mwili wako kufanya kazi vizuri. Kwa watu waliopoza akiwa anatumia hii inamsaidia, kwa sababu huongeza nguvu ya kumbukumbu kwenye ubongo na hivyo uhusisha ubongo na kuboresha uwezo wake wa kumbukumbu. Hivyo ni sababu omega 1 hutoa kiwango kikubwa cha vitamin C na antioxidant ambazo husaidia uzalishwaji wa kemikali julikanayo kitaalamu kama neprofini, ambayo hufanya kazi kama transmitter ya ubongo. Hiyo husaidia kujisikia vizuri na kuwezesha ubongo kufanya kazi barabara. Kwa watu walio na tatizo la pressure ama watu walio nao upata tatizo la kukosa usingizi ambayo inaitwa insomnia, na hutoa nafuu kubwa dhidi ya misongo ya mawazo. Kwa mfano na mawazo mazito mazito makali makali yanasababisha unashindwa hata kulala usingizi, njoo uchukue hii omega namba moja, msikilizaji wangu. Ukianza kunywa kijiko kimoja asubuhi, kijiko kimoja jioni, kijiko kimoja asubuhi, kimoja jioni, tatizo lako la pressure na mawazo litatoweka vizuri sana. Litatoweka vizuri sana. Hii ni dawa moja makini sana. Moja dawa tunayojivunia pale Wabeloya Clinic. Kwa zaidi ya miaka 22 imekuwa ikitumika. Huko India wanasema wameitumia kwa zaidi ya miaka 3000. Mpaka watoto wadogo wanaelekezwa kwenda kuiandaa miti yake hii. Ukienda kwa mfano kule kwetu Iringa, mahali inakopatikana dawa hii kwa wingi sana, inastawi ukanda wa baridi baridi kali. Kama Iringa, Mbeya na kule maeneo ya Njombe ndiko inakostawi kwa wingi sana. Na matunda yake hayo yanayotengeneza dawa hii
ndio yanayotengeneza hata ile dawa inayoitwa Hope Juice. Kwa hiyo ni dawa moja nzuri sana, ambayo dawa hii ina uwezo wa kufanya kazi nyingi sana katika mwili, kwa sababu inaponya magonjwa kama ya maumivu ya viungo, kulika kwa mifupa, ile unasikiaga pingili zako za mgongo zimelika, gegedu lako bana limeshambuliwa, linatengeneza vichomi vichomi vya miguu, unakuta miguu kule chini kukitikanyaga tu unasikia kama unakanyaga misumari hivi. Unasikia miguu inauma, unashindwa hata kutembea. Hii ukichukua inatibu vizuri sana matatizo hayo, na matatizo ya pancreas pamoja na matatizo ya figo, kwa sababu ina uwezo wa kupambana na infection na kutibu maumivu ya maungio kama magoti, mgongo, kiuno, maumivu ya viungo kwa ujumla, kujisikia umechoka choka. Wewe kunywaga hii omega namba moja. Omega namba moja ukianza kuinywa inakata kabisa uchovu wa aina yoyote ndani ya mwili. Kwa hiyo hata asubuhi unapoenda shambani, unapoenda kwenye shughuli zako, wengine unakuta nakwambia kwamba tabibu, mimi nikiinama kidogo tu, nikiinama nashindwa kuamka kwa sababu mgongo unakuwa unauma kweli kweli. Sijui nina ugonjwa gani huo. Ni ugonjwa wa viungo. Kwamba kile kitendo cha kuinama muda mrefu na kuzoesha mwili kuja kuinama inama kunasababisha zile pingili za mgongo kupunguza zile lubricant ama uteute. Na kwa namna hiyo unapokunywa hii omega namba moja inarudisha zile fluidi zilizopungua na ambazo zimetoweka.

ina kitu kinachoitwa profino. Profino ambacho ni kimiminika ndani ya mmea huu au ndani ya tunda hili ambacho ni ambato husaidia kurekebisha matatizo mbalimbali yatokanayo na kisukari, husaidia usharabiwaji wa homoni ya insulini, hivyo kupelekea kupungua kwa kiwango cha sukari katika damu. Kama ulikuwa unaelekea kupata sukari, ama ndio umeanza kutumia dawa za kizungu, ama ndio umepata kisukari, tembelea Waberoya Clinic upate hii omega namba moja, ikusaidie rafiki yangu. Husaidia kuboresha mchakato wa umeng'enyaji wa wanga katika mwili. Kwa sababu vyakula vyetu vingi sisi kama Afrika, vyakula vyetu vingi ni ugali, vyakula vyetu vingi ni wali, vyakula vyetu ni hivyo. Kwa sababu omega 1 ni ina chromium ambayo husaidia umeng'enyaji wa wanga, hivyo husaidia mwili kuwa na mwitikio chanya katika kusharabu insulini na kupunguza kiwango cha sukari katika damu na kufanya mwili wako uzidi kupambana na changamoto za sukari ili sukari yako isipande wala kushuka kwa kiwango kinachohitajika katika mwili. Kwa hiyo ina regulate ili sukari yako ikawe kwenye normal range. Na ndio maana nakuta kwamba wengi ambao wametembelea pale Waberoya Clinic anakwambia, tabibu, nimetumia tu lita zangu 3 mpaka 5 za hope juice, ninaona sukari yangu inakaa vizuri. Ni kweli itakaa vizuri tu. Wewe njoo kwa mfano leo hii, kama una tatizo la kisukari na kimekuwa kikikusumbua na kuletea ganzi kwenye miguu, ganzi kwenye mikono, ganzi kwenye kwenye misuli, unashindwa kufanya kazi vizuri, nikwambie njoo uchukue hii hope juice leo, iko kwenye ofa na ofa yake inaisha leo. Ofa yake inaisha leo ni shilingi 35,000. Uchukue ile hope juice ambayo ina special kwa ajili ya kisukari. Ukifika hapa sema tu kwamba nahitaji hope juice ile ya kisukari, uende ukaitumie siku 3 siku 4. Nipigie simu uniambie kwamba kama hujaona mafanikio, si mimi niko hewani kwenye kipindi cha redio hapa kila siku. Nipigie simu niambie, tabibu, ulitudanganya, hii dawa yako nimekunywa sijaona mafanikio, au nimechukua ile omega 1 nimekunywa sijaona mafanikio. Msikilizaji, nikwambie omega 1 inafanya kazi kuwa nzuri, inaboresha na utibu na kutoa nafuu kubwa kwa maumivu ya hedhi kwa binti zetu. Kwa mfano kama mtoto wako anapataga hedhi ya maumivu makali, anaumia mpaka anazirai, wengine wanaumia mpaka wanasikia maumivu, wanashinda na kunywa tu dawa au wanawekewa drip ya dawa za kizungu, wacha nikwambie, njoo mchukulie hii omega namba moja, mtoto wako kesi yake inaweza ikamalizika kabisa. Hii inauzwa shilingi omega namba moja inauzwa 30,000. Hope juice inauzwa 35,000 leo kwenye ofa. Kwa jitahidi ufike pale Waberoya Clinic, utapata faida nzuri sana. Huongeza idadi ya mbegu za kiume kwa wanaume hii omega 1, kwa kuwa ina wingi wa madini ya chuma omega 1, hivyo ina uwezo wa kuongeza damu na pia mbegu za kiume kwa mwanaume na kumfanya rijari. Hiyo ni kazi kubwa ambayo inafanywa na hiyo omega namba moja. Faida za omega 1 kwa watu wenye changamoto za macho. Huongeza uwezo wa kuona. Upunguza na kuzuia magonjwa ya macho, mfano macho kama ni mekundu, kuchoma kwa macho, kutoka machozi kwenye macho. Hizi si dalili nzuri sana. Kama unapata matatizo kama haya, tembelea pale Waberoya Clinic ujipatie hii omega 1 hata 30,000, itakusaidia kwa ajili ya kuimarisha matatizo yako na kuondoa changamoto za maradhi na magonjwa. Msikilizaji, nikwambie tu pia kwamba ina faida kubwa katika umeng'enyaji wa chakula. Inazuia na kutibu magonjwa mengi ya tumbo kama magonjwa ya vidonda vya tumbo, infection kwenye tumbo. Unywaji wa hii omega 1 asubuhi katika tumbo tupu, kwa kutumia kijiko kimoja ukachanganya na asali na alafu kaweka pia kwenye uji, inasaidia sana kutengeneza ini lako kufanya kazi kwa ufanisi mkubwa na uboresha ubora wa umeng'enyaji wa chakula na kutibu vidonda vya kinywani na vidonda vya tumbo kwa haraka sana. Na husaidia usharabiwaji wa virutubisho vingi toka katika chakula, hivyo husaidia mwili kwa ujumla. Hutibu kuhara damu na ukosefu wa choo. Hutoa nafuu kubwa kwa wenye shida ya kiungulia, watu ambao unakuta napata kiungulia kila wakati. Hiyo inatibika na hii dawa inayoitwa omega namba moja. Ni chanzo kizuri cha madini na vinilishe muhimu, maana humkamilisha na kutoshereza hitaji la madini na vitamini na proteini ambazo hufanya mwili kupambana zaidi na virusi vya aina mbalimbali na magonjwa ya aina mbalimbali. Kwa hiyo ina faida kwa watu wenye shida za ngozi, watu wenye matatizo ya ngozi. Kama ukichukua kwa

0: Na juisi yake kwa unapaka kwenye ngozi, inatibu matatizo ya makovu ya kizamani na kuyaondoa, ngozi kuwa yenye afya na angavu, hung'aa sana na kuvutia kwa sababu Hope Juice ina omega 1 ina vitamini C na A kwa wakati mmoja, kemikali asilia huondoa seli zilizokufa na zipambanazo na makunyanzi ya uzee ambayo huzalishwa kemikali iitwayo collagen ambayo hufanya kazi na kuonekana ya kitoto na inayovutia na humfanya mtu aonekane kijana siku zote. Hurejesha na kujenga upya seli za sehemu ya ngozi iliyoharibika, hivyo huifanya ngozi kuwa nyororo na muonekano mzuri wa kupendeza. Nikwambie msikilizaji, Waberoya Clinic Mungu ametujalia kuwa na mimea mingi mizuri yenye mafanikio makubwa. Hatuna mgonjwa ambaye anasema mimi nimekunywa dawa pale Waberoya Clinic, nimefuata kawaida zile ambazo mmeziweka na sheria zile mlizotoa kwamba mtu akitumia dozi nzima akinywa hizo dawa au kimaliza dozi nzima ulioandikiwa na tabibu wetu. Na huwa kama unataka kupona kwa 100%, ngoja nikuchekeshe. Tena nikwambie msikilizaji wangu kwamba kama unatamani kupona vizuri kwa ufanisi mkubwa na afya yako irudi kama ulivyokuwa mwanzo, wacha nikwambie, usiagize dawa ije kwa njia ya magari. Njoo mwenyewe ofisini kwanza, uonane na sisi matabibu wako, tukuhudumie, tukuandikie dozi kamili na tufuatilie historia ya ugonjwa wako. Ile dozi mara nyingi wengi ambao wamekuja ofisini hawalalamiki, lakini wale ambao unakuta anakwambia nilisikia tu tangazo la Hope Juice nikaja kuchukua Hope Juice, ni vizuri uchukue ndio, lakini unaweza kukuta kwamba una magonjwa ambayo tunayaita ya mtindo wa maisha, na dozi yako yawezekana isiwe dumu la lita 5 la Hope Juice, ikawa labda ni lita 10 au ikawa ni lita 15 au lita 20. Kwa hiyo utalazimika kuendelea kufuata pale ofisini, kila inapoisha unafuata, ikiisha unafuata, unaunganisha, unaendelea kuinywa siku zote. Kama ni omega 1 ikiisha unafuata mpaka utakapona mwili wako sasa umekaa sawa, uko vizuri, hapo utashangilia na kumtukuza Mungu wa mbinguni aliyewaleta Waberoya Clinic tuwepo Kigoma. Wengi nimefurahi sana mmekuwa mkiniambia kwamba msihame Kigoma, jamani msihame. Ni kweli hatuna mpango wa kuhama, hatuna mpango wa kuhama. Kwa sababu miaka ya nyuma tulipoanza mwaka 2004 tukiwa pale Mwanga eneo la Regeza Mwendo, tuliwahi kukaa pale miaka kadhaa, lakini baada ya kutoka pale na kurudi kule Tabora, saa hii tuko tunafanya mpango wa kupata eneo la kujenga hospitali yetu ya kudumu, hata kiwezekana iwe ya kulaza, ndio mpango wetu mkubwa Kigoma hii. Kwa hiyo tukifaulu hiyo, tutaweka hospitali ya kudumu hapa Kigoma. Kwa hiyo msiwe na wasiwasi kabisa ndugu zangu, wale ambao mmekuwa mashahidi mmetembelea pale Waberoya Clinic, muendelee kuwa mashahidi kuambia watu wengine pia waje Waberoya Clinic. Changamoto nyingi unakuta mtu ana tatizo labda amepima hospitalini, ameambiwa na matatizo yale haya na yale. Wewe kata kama umeambiwa huwezi kupona kwa dawa za asili, unaweza ukaja pale Waberoya Clinic ukatuuliza sisi, tukakwambia kama umeambiwa uwezi kupona, nenda katumie siku 3 au siku 4 wakati unajipanga kusafiri kwenda kwenye rufaa yako uliotumwa. Unapotumia siku 2-3 unakuta mabadiliko yanatokea. Kama mama mmoja yuko pale Geita, yeye alikwenda hospitali ya Bugando Mwanza, akaambiwa ana kansa ya matiti. Alipoambiwa ana kansa ya matiti, yule mama akakata tamaa kabisa, wakakata kinyama fulani wakaenda kukifanyia uchunguzi kule hospitalini. Kuna vipimo vizuri sana, kwa teknolojia tumepiga hatua nzuri sana, hata wazungu kwenye teknolojia wamepiga hatua kubwa sana. Wakapima wakagundua kwamba ana kansa. Yule mama kawa ikabidi awe anakwenda kila baada ya wiki 3 anakwenda Bugando kwenda kukutana na madaktari wake pale. Wanampa dawa, anakuja anapita pale Waberoya Clinic, anachukua dawa inayoitwa omega 1 pamoja na dawa nyingine inaitwa omega 5. Anakunywa yule mama. Nasema mwanzoni alikuwa haoni mabadiliko, lakini baadaye akaanza kuona mabadiliko ya kasi. Akaacha kutumia, akatupigia simu. Akaacha akaendelea kutumia ile dawa ya omega 1 na Hope Juice. Saa hii ni mzima hivi ninavyoongea na wewe msikilizaji. Kwa hiyo nataka nikuambie tu kwamba usifike mahali pa kukata tamaa. Mungu ametoa vipaji mbalimbali kwa watu kwa ajili ya kusaidiana na kuelekezana na kujaliana. Kama una swali kuhusiana na kipindi chetu cha Ijue afya yako, namba yetu ya simu ni 0618. 0618 unaweza kunipigia kwenye namba hii. 0618 292 0-4-4-4 292, yani 2-29-20-4-4 29-20-4-4. Hiyo ni namba ya Wabeloya Clinic Kigoma. Na wale ambao mko Kasulu asubuhi hii, nitafika pale Kasulu kuanzia mida ya saa 2 na nusu, saa 3 hapo, ni wahudumie wakazi wa Kasulu vizuri, niongee na wao. Lakini pale ofisini Kigoma mjini hapa, wafanyakazi wenzangu wataendelea kukuhudumia wewe msikilizaji, wataendelea kukujali na kukupatia huduma bora, makini, yakinifu. Wapo matabibu hapo kama watatu hivi, kwa hiyo watakuhudumia vizuri sana pale Kasulu, na mimi nitakuepo hapo nikiwahudumia wakazi wa Kasulu kwa siku ya leo. Lakini kama una swali kuhusiana na utabibu wetu au umewahi kutembelea Beroya Clinic hujapata huduma nzuri, nipigie hapa sasa hivi. Mimi naruhusu kukosolewa pia. Halo?
1: Halo.
0: Habari asubuhi kaka.
1: Salama. Salama.
0: Njema kabisa. Umewahi kutembelea Beroya Clinic baba?
1: Mimi baba nakaa na umwa tu.
0: Wewe njoo utibiwe, dawa zipo za kutibu tatizo lako mzee wangu bila shida yoyote. Uje hapa Waberoya, kesi yako inaweza kutatuliwa vizuri mpaka ukafurahi.
1: Asante baba.
0: Mungu atakujalia neema, karibu sana mzee wangu.
1: Haya baba.
0: Haya. Msikizaji endelea kutupigia kwa namba 0618 0618 29 20 4 4. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja. Halo.
1: Halo.
0: Habari asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Naongea na Onesimo Fidel wa Karenge.
0: Karibu sana mzee wangu Onesimo kutoka Karenge.
1: Ndiyo, mimi ilikuwa juzi nimekuwa kwenye ofisi yenu pale Kigoma.
0: Sawa, karibu.
1: Ya dawa niyoitewa dawa ya sukari.
0: Inaitwa Hope Juice.
1: Ndiyo, sasa kuna dawa nyingine toa kwenye kopo ya unga.
0: Na wewe uliwaambia kwamba nina tatizo la kisukari.
1: Tatizo ni kisukari, sasa ganzi kwenye miguu na kuumwa kwenye mifupa kwenye miguu, yani mguu mmoja huko hoi sana.
0: Pole sana. Umetumia kwa siku ya ngapi leo?
1: Yani nimeshatumia kwa muda wa siku 2 tu.
0: Ah, hiyo Mungu atakujalia neema. Kuna kanafuko kwa tumeanza kupata? Kuna kanafuko kwa tumeanza kupata?
1: Bado mimi naona kama bado ni mapema. Ila sasa nilikuwa nataka niulize hivi.
0: Baba.
1: Kwa sisi wenye kisukari nimesema kwamba hii dawa hii omega unaweza kuchanganya na asali. Asali na tumi.
0: Kwa mwenye kisukari achanganye. Usichanganye kabisa. Wewe kazana kuinywa kama ilivyo hiyo Hope Juice uliopewa, itakusaidia sana mzee wangu. Utaona, yani wewe tumia mpaka wiki hivi, halafu utaona matokeo.
1: Sasa mimi nimesikia hii omega nimesikia inatibu vizuri sana. Sasa kwa naitaka ngoja na mimi nipate.
0: Hiyo haina shida, utaipata. Ukija hapo leo hii unaweza kaipata, ipo ya kutosha.
1: Mimi niko mbali, tatizo gharama.
0: Unatuma tu hela, unatumiwa, unatuambia tu pakieni kwenye gari fulani, tunapakia.
1: Sawa, nashukuru.
0: Asante babangu.
1: Haya.
0: Msikizaji, kipindi ni juu ya afya yako, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Halo.
2: Bana asubuhi.
0: Nzuri kabisa, habari ya kwako, tunaongea nani kutoka wapi? Karibu sana kwenye kipindi cha juu ya afya yako.
2: Nilikuwa nataka niuze hiyo omega 1 iko kama ujuisi ama ni ya unga?
0: Yenyewe ni unga baba.
2: Umesema iko kwa bei gani na bei gani?
0: Ipo 30,000, ipo 50,000, ipo mpaka ya 100,000.
2: Haya, asante.
0: Haya, karibu sana. Msikizaji, kipindi ni juu ya afya yako, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 29 20 halafu 4 4. Halo.
3: Halo.
0: Habari asubuhi mkuu wangu.
3: Shikamo mzee.
0: Maraba, karibu sana kwenye kipindi cha juu afya yako. Tunaongea nani kutoka wapi?
3: Maana mimi shida yangu nimejaribu kuwasikiliza, ila mimi shida yangu mbona niko mbali tu wapata acha.
0: Kuna watu wanaenda kutibiwa Muhimbili Dar es Salaam, wengine wanaenda Bugando Mwanza, wengine wanaenda India. Sijui kama wewe kusikia kuna watu wanaendaga mpaka kwenye hizo hiyo mataifa makubwa. Sasa kama wewe tuko Kigoma hapa unasema unashindwa kufika na unatamani kupona, utaponaje kwa miujiza mzee wangu?
3: Inabidi ni wafuate.
0: Mungu akujalie neema.
3: Understand.
0: Msikizaji, kipindi ni juu ya afya yako, unaweza kuchukua tu. Afya yako ni muhimu sana na afya yako ndio mtaji wenyewe. Kwa hiyo jitahidi kutembelea Beroya Clinic kwa changamoto zako za kiafya. Halo.
4: Habari asubuhi.
0: Salama kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Naona Michael kutoka Mkuba.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu ya afya yako Michael.
4: Mimi nilikuwa nauliza hiyo omega 1 unaichanganya na maji ya moto au unaweka kwenye uji ukiwa kujikoni au ukishaipua chini?
0: Ukishaipua baba.
4: Aha.
0: Unaweza kuchanganyia kwenye uji, unaweza kuchanganyia kwenye chai. Kama unavyounga sukari ndivyo unaiunga na yenyewe pale kwenye chai. Ukao unakunywa chai yako inakuwa nzuri sana sana. Wewe mwenyewe utafurahia.
4: Aha, kwa hiyo sasa kwa mfano huko Nyasha huko na mimi dukari zangu za kuja huku ziko maeneo ya hapa Kasuru Bogo. Je, inawezekana nikutumia Erika ikaje?
0: Tunakutumia tu bila shida yoyote mzee wangu.
4: Aha, basi ngoja nifanye mpango hii nikutumie. Namba ya kutumia si ndio hii?
0: Hiyo.
4: Gharama yake ya hiyo dawa ina shilingi ngapi?
0: 30,000.
4: Basi usiwaje.
0: Asante sana. Msikizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Endelea kutupigia kwa namba 0618 29 20 44, yani 44. Namba ni hiyo ambayo unaweza kutupigia ama ukatuma pesa yako kwa njia ya M-Pesa, halafu ukaagiza kama nitumieni hiyo ndumbura au nitumieni hiyo Omega 1 ama nitumieni hiyo Hope Juice. Tunakutumia bila shida yoyote msikizaji wangu. Halo. Njema mzee wangu, tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Francis John Kitambala.
0: Ndiyo.
5: Nipo Kigoma hapa.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu afya yako mzee wangu.
5: Mimi na shida kama hena yanisumbua. Yake shingapi?
0: Ukifika wa Beroya pale, tutajua historia ya tatizo lako na ndipo tutakuandikia dozi kamili. Siwezi kujua haraka haraka kwamba tatizo lako ni kubwa lina historia gani. Ni mpaka nipate historia ndipo nikuambie kwamba tatizo lako litatibiwa namna hii.
5: Sawa.
0: Na kupona utapona kwa 100% vizuri mpaka utafurahi.
6: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
7: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mikebuka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
8: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
9: kila siku,
8: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.
10: Karibu msikilizaji wa 95.5 katika kipindi kizuri cha Nuru ya Mahusiano. Aha, kipindi kizuri sana. Nasema usiku wa raha, usiku wa burudani, usiku wa kupata maneno matamu matamu, usiku wa kujifunza kuhusiana masuala ya mahusiano. Karibu sana, tuungane wote mwanzo mpaka mwisho ili upate yale ambayo unatamani uyapate kupitia kipindi bora kabisa cha Nuru ya Mahusiano. Jina langu ni Pesa Kizeba, nipo na mtaalamu wetu hapa Samuel Matole. Tunakuletea mambo mazuri kabisa ambayo tumekuandalia katika siku ya leo ili upate mahusiano yako endelee kudumu. Ndoa yako, chumba, fika kule ambako natamani kufika. Mimi kwa jina langu ni Pesa Kizeba, natamani mimi napenda kusema kwamba Usipende kusikiliza peke yako. Kama una mwenza wako amelala, jaribu kumwamsha au mume wako, mke wako, au mchumba yuko mbali, mtumie ka message basi kadogo, amwambie mke apate kujifunza. Na mjifunza wote wawili, mambo yanakuwa vizuri. Kila mtu anapokea kwa sehemu yake, anajirekebisha kwa sehemu yake. Lakini akisikiza mtu mmoja atateseka sana, kwa sababu yeye ni kweli anaweza kabadilika na kabadilika kutokana na kile alichojifunza. Lakini kuna kitu fulani ambacho na wewe unatamani ujifunze, lakini mkijifunza wote kwa pamoja, kila mtu anabadilika kwa sehemu yake kutokana na elimu aliyoipata. Namba ya simu ni 0768-150-190, 0768-150-190. Natupata vizuri kabisa. Tuma majumbe zako, maswali yako, una swali lote kuhusiana na maswala ya mahusiano, tunatuma kwa namba hiyo. Ni kwamba tusipige simu kutokana na mambo ambayo yako juu ya uwezo wetu, kwamba hatutaweza kupokea simu, ila tuma jumbe zako ambao tutazipata. Jumbe zako tutazipata vizuri kabisa, mambo yatakuwa vizuri. Nimekuambia tupo na mwalimu hapa, mtaalamu wetu Samuel Matole. Leo tuna mada nzuri kabisa, dalili za mahusiano yaliyoegemea upande mmoja. Dalili za mahusiano yaliyoegemea upande mmoja ni dalili gani ambazo unaweza kuziona kwamba wewe ndio unaonekana kwamba ndio umeing'ang'ania hiyo ndoa? Yaani wewe ndio unaipambania sana, mwingine hana habari na hiyo ndoa. Wewe ndio unatumia nguvu sana kurekebisha, labda kwenye uchumba sasa. Wewe ndio una nguvu sana kutetea uchumba wako usivunjike, lakini mwenza wako anakuwa wala hana hata habari. Leo tupo kwenye mada, dalili ya mahusiano yaliyoegemea upande mmoja. Ni dalili gani hizo? Ukiwa dalili hizo unakuwa na majibu ya kwamba kumbe mimi ndo nimegamia upande fulani, nimekuwa labda natetea ndoa yangu, lakini mwenzangu wala ataivunjike sivunjike yeye kwake sawa sawa, mimi ndo nimekuwa kihelehele, mimi ndo napambania peke yangu. Tutapata dalili gani ambazo tutaziona katika siku hii ya leo? Lakini kwa kwanza kabisa tunapata burudani ya wimbo hapa kutoka kwa Alikiba hapo kwa jina Asali. Asali ya moyo. Asali, tukirudi tunaendelea.

0: yake Alikiba na kwa jina Asali watupa nafasi ya kuendelea na kipindi chetu. Na ukumbushe tu namba ya simu ni 0768150190, 0768150190, na mada dalili za mahusiano yaliyogamia upande mmoja. Mtaalamu, habari za kwako?
1: Habari ni njema kabisa.
0: Mambo yanasemaje?
1: Mambo yako vizuri.
0: Majukumu ya hapa na pale
1: yanaendelea, tunaendelea kupambana.
0: Ndio kupambana.
1: Yeah.
0: Sawa, tumeanza siku yote eh?
1: Kabisa, siku imeanza tayari.
0: Si tumeanza tayari.
1: Imeanza.
0: Tumeanza pamoja na msikilizaji ambaye anatusikiliza.
1: Okay.
0: Atakuwa pamoja, tumeanza siku. Na elimu ni nzuri sana. Tukujifunza sema kwamba ndoa hainaga nini? Hainaga mazoea. Yeah. Hainaga umri.
1: Ndoa haina umri.
0: Haina umri, kwamba mimi ina miaka 30 na miaka 20, kwa hiyo mimi najua yote.
1: Ya, kuna wakati nilikuwa nafikiria kuna umri ndoa ikifika haiwezi kuvunjika. Lakini hapa katikati niliona wazee kabisa wamekaa muda wa kutosha, kwa ghafla na wakaachana. Ilinishtua sana kujaribu kufuatilia kwa nini. Sasa ndo baadaye unakuja kugundua kuna misemo mingine inakuwa na maana. Ya, yani hatupasi kujenga mazoea kwenye ndoa. Na wako watu wengi kwenye swala la kujifunza tunatofautiana. Kuna mtu samisi kujifunza nimekaa muda mrefu. Lakini sio kwa umekaa muda mrefu, lakini unachokifanya ni neema tu ya Mungu imewashikilia kwenye hiyo ndoa, lakini kuna vitu vingi vinakuwa vinakosea.
0: Niliwahi kumsikia mtu fulani anazungumza, anasema kwamba masuala ya ndoa bwana, kila mtu anajua anavyoishi mwenyewe, anajifunza mwenyewe, lakini masuala ya ndoa hayana elimu.
1: Ya, anachojaribu kuzungumza kuna maarifa ya jumla yanayotuongoza kwenye mahusiano. Lakini kuna tofauti kati ya mwenza mmoja na mwenza mwingine, ambapo hapo ni kwamba unapoingia kwenye mahusiano, kitu cha msingi kabisa kabla ya maarifa yote na nini, lazima ujue utofauti au namna ambavyo mwenza wako alivyo. Sasa ukishaelewa kwanza utofauti, yani kuna pamoja na kwamba maarifa yapo, ila kuna kale ka utofauti ka mtu na mtu. Kwa mfano, tunaposema labda wanawake wengi wanapenda hichi, inaweza kutokea kwa mwanamke mmoja ako ka kitu kasiwepo kwake. Huo sasa ni utofauti wa kipekee ambao kila mmoja anakuwa naye. Lakini ukifuatilia kwa idadi kubwa, ni kwamba maarifa tunayojifunza yanatusaidia sana. Yaani mtu anaweza kusema kwamba ndoa haina elimu, ndoa haihitaji maarifa, atakuwa hayuko sahihi kabisa. Kuna mahali makosa mengi tunayafanya kwenye ndoa kwa kutokujua, kwa sababu ya kosa tu maarifa.
0: Kwa hiyo kuna misemo wanazungumza kwamba ndoa kishafikisha miaka 10 tayari imeshafahamiana kila kitu, kwa hiyo ni ngumu sana kuvunjika.
1: Inaweza kuwa misemo, lakini nafikiri wanajaribu tukuzungumzia kitu katika namna hii kwamba mwanzoni wanandoa wanapoanza kuishi pamoja, wakati ndo wameanza ni watu ambao hawafahamiani. Kwa hiyo tunategemea ndani ya mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, ile miaka miwili au mitatu ya mwanzoni, wanaweza kuwa tu wanaishi kwa kufurahia upendo, mapenzi na nini. Baada ya hapo kuna wakati sasa mnaanza kufahamiana. Mnapoanza kufahamiana, kila mmoja anaanza kuishi katika uhalisia wake. Kwa hiyo kunakuwa na mitikisiko. Sasa hiyo miaka 10 ni makadirio tu kwamba watu wakiweza kuishi kwenye miaka hii, basi watakuwa wamepata nafasi ya kufahamiana na kujua. Lakini haina maana kwamba ndoa hazivunjiki. Sio kweli. Zipo ndoa ambazo zinavunjika. Sema katika matazamio kwamba tunatazamia ndoa nyingi zivunjike katika wakati gani? Zivunjike basi wakiwa kati ya wastani wa mwaka mmoja mpaka miaka 9 hapa katikati, kwa sababu kuna kupanda, kuna kushuka, kuna kujuana, kuna kukubaliana, kuna kukataana na nini hivyo. Sasa tukishavuka huko, ni kama kila mmoja anakuwa ameanza kukubali sasa kuishi na mtu wake. Lakini haimaanishi kwamba tukizivunja kanuni ndoa eti haitavunjika kwa sababu imepita zaidi ya miaka 10. Ndoa nyingi tunaziona sasa hivi watu wanaachana na zaidi ya miaka 10 kwenye ndoa na wanaachana kabisa. Kwa hiyo yote katika yote ni kwamba maarifa ni msingi, yanatusaidia na hasa tukiamua kuyaweka katika vitendo yanaweza kutuletea nafasi mchango mkubwa sana katika usalama wa hizi ndoa zetu.
0: Sawa. Dalili za mahusiano yaliyoegemea upande mmoja. Tuende moja kwa moja.
1: Okay. Miongoni mwa kitu ambacho msikilizaji ajiandae ni kuambiwa ukweli. Unajua haya mapenzi ama mahusiano ambayo watu wengi tuko kwenye mahusiano. Sijui niseme kuna namna Mungu huwa anatupenda. Yaani sorry. Uko kwenye mahusiano, kuna vitu fulani unaona kabisa haviko sawa. Mungu anavyotupenda huwa na kawaida ya kutujulisha. Kutuambia kabisa hichi kitu hakiko sawa. Lakini shida kubwa kwa watu wengi ni kukubali ukweli kwamba haya mahusiano hayako sawa. Na mwisho wa siku watu wengi tunaingia kwenye matatizo, lakini yale matatizo dalili zake zilionekana mapema. Tunaita red flags. Alama nyekundu, viashiria hatari vinaonekanaga mapema sana. Na kitu ambacho kinakuwa kigumu sasa, ukimfuata binti ambaye ameshapenda ukaanza kumuelezea, dada hapa kuna moja mbili tatu, hapa kukuelewa hapo ni changamoto. Kijana wa kiume kukuelewa pia inakuwa changamoto. Kwa nini? Kwa sababu kuna saikolojia ya mapenzi. Ukishapenda sana, kuna wakati ni kama una hutaki kusikia mabaya ya mtu wako. Kitu ambacho una wakati unakataa kujua, hutaki kujua mabaya, wewe ndo unaendelea kujiweka katika mazingira hatari sana.
0: Kuna mtu anazungumza kwamba labda kwa mfano kwa chumba, kwamba mtu kishachumbiwa tu, kabla hujachumbiwa utasikia maneno, lakini kishachumbiwa tu utasikia kasoro za mtu fulani, ujue hiyo. Yani hizo ni dalili ambazo mtu hakutakii mema. Mbona kabla nikorokoja niambie? Tena pale nasema kwamba tukishatangaza ile uchumba kabisa moja kwa moja, ndio utasikia maneno mengi. Kwa hiyo amini kwamba sio ya kweli, ni lengo ni kuvuruga yale makusudi ambayo mmeyapanga. Na kweli
1: nataka kuamini kwamba wambea huwa hawakosi. Kwenye jambo lolote lile la baraka, wambea wapo, lakini katikati ya hao wao wambea, ukifuatilia kunaweza kuwa na baadhi wanazungumza ukweli ndani yake. Kwa nini? Unapochumbia pengine maneno yanakuwa mengi. Kwa sababu wa mwanzoni wakati mko kwenye uchumba wenu, uchumba ulikuwa siri. Sasa mnapofikia tu labda kuvalishana pete, mmetangaza wazi kwamba mimi na fulani sasa tuko pamoja. Lakini tukubaliane, maneno yanayoibuka kwenye baada ya kutangaza uchumba ni matokeo ya maisha ya hawa wawili waliokuwa wanaishi sirini kabla ya kutangaza uchumba. Yani kwa mfano, mimi kama kabla sijavisha pete, kama nilikuwa na tabia njema na sifa nzuri na maisha yangu na nini, siku nikitangaza uchumba, maana yake zile sifa nilizokuwa nazo kabla nikiwa single, mambo nilokuwa nayafanya, hayo ndio yatapata nafasi ya kuzungumzwa kwa uwazi. Kwa lugha nyingine, kama ulikuwa na tabia nzuri, siku ya uchumba itajulikana. Na kama ulikuwa na tabia mbaya, siku ya uchumba pia watu watazungumza. Yani ni sawa na mtu tunapoenda kuzika. Yani kwenye kuzika, mabaya ya mtu na mazuri yake huwa yanafanya nini? Yanazungumza. Ah, amekufa bwana, alikuwa ni mtu mwema sana. Watu wanazungumza kwa sababu tunasema ndo kesi stand, ndo mada kesi ambayo inazungipo sasa hivi kwa mdau. Kwa hata kwenye uchumba ni kwamba sina imani yale yanayozungumzwa kama huwa ni mabaya yote. Kuna mazuri. Sasa kwa kweli, kijana amepata. Na kama ulikuwa ni mchepuko unatoka toka sana, watazungumza hiyo siku kwamba fulani amemvisha pete fulani. Aise, Mungu tu awatangulie kwenye ndoa. Lakini manake yanayozungumzwa wakati wa uchumba ni yale ambayo tulikuwa tunayaishi kabla ya siku yenyewe ya uchumba kuwa rasmi. Sasa kwa nini mnakuwa mnazungumzwa sana? Kwa sababu nyie tayari ndio mmetangaza kitu hadharani, na mara zote unapokiweka kitu hadharani huwa saa kuna vita ile ya hadharani. Wapo watakaopongeza, wapo watakaokosoa. Wote hatuwezi kuwa na mtazamo sawa. Mwisho wa siku kwenye mahusiano, angalieni kile ambacho kimewaunganisha ninyi wawili ni kitu gani. Lile kusudi lilowaunganisha ndio mnapaswa kulishikilia hilo na kusimama na hilo, na badala ya kusikiliza maneno ya watu wengine.
0: Sawa.
1: Sasa
0: nataka ukweli mchungu.
1: Na nitazungumza. Leo tutakuwa wazi. Tutamweka mtu bayana ajue kabisa kama yuko kwenye uhusiano huu, aendelee kuwa kwenye uhusiano, lakini akubali kwamba uhusiano aliopo umemwegamia. Yaani yeye ndio ambaye ameubeba kichwani na mwenzake hana muda naye. Kwa kawaida mahusiano au penzi la kweli ni lazima liwe na uwiano sawa au unaokaribiana katika eneo la juhudi na mawasiliano. Yaani tunapokuwa tunaanza safari ya mahusiano, of course mwanzoni wakati tunaanza, mara nyingi tumezoea mwanaume ndiye anayeanza kumfuata binti, licha ya usasa unaotokea sasa hivi kwamba hata na binti na yeye mabinti wanauliza sana maswali, wanauliza maswali mengi, vipi na nini. Ni usasa fulani tu unaendelea kutokea, lakini tokea asili ni kwamba mwanaume ndiye anayemfuata binti. Sasa mwanzoni wakati uhusiano unaanza, kuna muda binti anakuwa hajamuelewa kijana. Ninataka kukubali kwamba katika kipindi kile kijana anaweza kuonekana kutumia nguvu kubwa, kutumia muda, bidii itakuwa juu wakati ambapo binti hajaelewa. Lakini ikifika mahali binti ameridhia, anasema sasa nakupenda na kuamini, mkishaanza sasa safari ya mahusiano, kwa binti kujibu kwamba niko tayari kuolewa na wewe, niko tayari kuwa sehemu ya maisha yako, uhusiano unatakiwa urudi kwenye mizani inayokaribiana. Juhudi zinazowekezwa na pande zote mbili zinatakiwa ziwe na uwiano, hata kama sio sawa, lakini kila mmoja awe anaonyesha jitihada kwa namna fulani. Sasa utakuta mahusiano mengi ya sasa mtu anakwambia, yani yeye anaonekana ndo anatumia nguvu kubwa, anatumia kila kitu, kikorofishana kidogo, wewe ndo kila kitu, unatafuta suruhu, unatafuta nini, alafu mwenzako hata hawazi. Sasa tunasema uhusiano wa namna hii, kuna uwezekano kabisa kati yenu aliyependa ni mtu mmoja, au kuna mwingine ndo anajitahidi kuanza kuja kutafuta kukuelewa, lakini ukweli ni kwamba bado hajakuelewa. Sasa haya watu wengi huwapendi kuambiwa, huwa hawapendi kuyasikia. Kwa nini? Kwa sababu mapenzi yana kitu kinachoitwa love blind, upofu wa mapenzi. Kuna wakati ukishaingia kwenye mahusiano, ukishaanza kupenda, ni kama kuna unawekewa vitu fulani usoni, ni kama hauoni na hautaki kusikia kabisa chochote kibaya kinachoendelea kwa mpenzi wako. Sasa dalili ya kwanza, jambo la kwanza litakalo kujulisha kwamba haya mahusiano wewe ndo umependa sana na ameegemea upande mmoja, jambo la kwanza ni kuwa na hofu kubwa ya kuachwa kila wakati.
0: Hivi tutazungumzia sana kwenye upande wa uchumba au na kwenye ndoa?
1: Tutagusa pande zote.
0: Sawa.
1: Kuwa na hofu kubwa ya kuachwa kila wakati. Ukiona uko kwenye mahusiano ambayo wewe ndo kila wakati una wasiwasi, una mashaka, kikitokea kitu fulani, hofu kubwa inakupata wewe na unahisi kama, so ukiona wewe ndo unakuwa na hofu kubwa, una mashaka, kila kitu kidogo kikitokea, ni kama unasikia kuna moyo kama unadunda, yani unakati unahisi kama moyo unatoka kifuani unakuja mgongoni, kumbe mapigo ya moyo yako vile vile, lakini unajikuta unakuwa na mashaka, unakuwa na wasiwasi mkubwa. Ukifanya hichi kidogo unakosa, unapoteza ile kujiamini. Ukifu kidogo akikupigia tu simu, akikufokea kidogo au akionyesha kukasirika,
0: unaanza kubembeleza.
1: Yes, yani unaanza unamlazimisha, lakini muda huo sababu ya kumlazimisha ni kwamba unataka asikuache au asiondoke kwenye maisha. Sasa hiyo dali unapokuwa na hofu kuu, wakati mwingine unakuwa na hofu, si tu hofu lakini mpaka mpenzi wako anajua kwamba una hofu ya yeye kukuacha. Sasa ukiona uko kwenye mazingira haya, uwe na uhakika utateseka kwenye mahusiano. Utateseka kwa sababu kuna namna mpenzi wako anaweza kukuachia. Wewe sasa ndo uwe mtengeneza mazingira wa kila tukio. Ndio maana kuna watu wengi wako kwenye mahusiano ni kama wamechoka. Wengine mwisho wa siku nakuja kuona hatari kubwa. Kwa mfano, kio kwenye mahusiano, kijana kama anatafuta kitu, anaweza kutumia nguvu kubwa sana, anaweza kuwekeza kila kitu kila. Baadaye akifika kwenye ndoa anabadilika. Wengi wakati mwingine huwa wanafanya kwa sababu wakati mko kwenye uchumba alikuwa anapambana kwanza kuweke kwenye himaya yake. Ukishafika kwenye himaya, sasa anasema sina hofu tena, wewe utaendelea kuwa chini yangu. Unashangaa mtu anafanya nini, anabadilika.
0: Kuna mabadilika ama alikuwa nazo alikuwa ameficha?
1: Of course tunatumia kiswahili cha kubadilika, lakini ndivyo ambavyo mtu alivyokuwa mwanzoni, lakini vitu vilikuwa vimejificha tu. Kulikuwa na mazingira fulani ambayo bado hayajatokea kwa ajili ya kusababisha kufunua tabia ambayo tunaiona sasa. Lakini dalili ya kwanza hatari ni hiyo, kwamba unapojikuta unakuwa na hofu kubwa kila wakati ya kuachwa. Hata mpenzi wako akikohoa kidogo, unajua tayari hapa mambo yanaenda kuvurugika. Yani wewe ndo mtu ambaye unakuwa na hofu kubwa, mashaka makubwa.
0: Ukiona anakosa.
1: Yes. Wakati mwingine unashangaa kabisa amekosea yeye, lakini akikugeuzia huku, wewe ndo unaanza kujikuta unajihisi kwenye hatia. So unakuta watu wengi tunapambana, tunajilazimisha kuishi nje ya uhalisia kwa sababu ya kuogopa kuachwa. Yani wakati mwingine mtu anataka hata akienda kukutana na mpenzi wake anavaa vizuri, lakini lengo sio ili apendeze. Anavaa vizuri lengo ili asiachwe. Yani ukiona kila unachokifanya kwenye mahusiano unakifanya ili usiachwe, maana yake wewe unatembea na hofu. Kwanza, kwa nini uamini kuachwa? Yani kwa nini uwe na hofu ya kuachwa? Maana yake unatuambia hivi, kupendwa kwako wewe umeonewa huruma, hukustahili kupendwa. Huyu ambaye yuko kwenye maisha yako umempa thamani kubwa sana. Ndio maana wengi ambao wana hofu huwa wanateseka. Wanateseka kabisa. Kwa sababu gani wanateseka? Tayari kitendo cha kuwa na hofu ya kuacho umempandisha thamani yule ambaye unahusiana naye. Umempa nafasi kubwa ya uzito. Kinachotokea, ataanza kuuchezea sasa moyo wako, ataanza kukutesa. Unaweza ukawa na hofu, ila jitahidi hofu yako au mashaka yako yasiwe dhahiri, asiaone mpenzi wako, kwa sababu siku akiyaona yanaweza kugeuka kuwa fimbo. Huo wasiwasi ambao una, yani unajua kuna mabinti wengi kwa nalazimisha, yani sasa hivi ndoa sasa hivi zinalazi uchumba unalazimishwa, yani binti kila akipiga simu unanioali, tunafunga ndoa li. Hata ndo swali kijana anajua, okay, huyu anachohitaji huyu anataka ndoa. Ndo nashangaa vijana sasa wana, anaenda kulia kushoto na nini. Kwa hiyo unajikuta ni kama unakuwa una force, nguvu inayotumika ni kubwa, unakuwa na hofu ambayo imepita kawaida. Sasa hii ni dalili ya kwanza. Kama kuna mtu anatusikiliza yupo kwenye uchumba, yes, hapa tuzungumze hasa kwenye kipindi cha uchumba. Huko kwenye uchumba alafu unajikuta kila wakati, yani wewe ndo unaogopa kuachwa, yani una wasiwasi kwamba mpenzi wako anaweza kukuacha muda wowote pasipo kujali wewe ndo umekosea au yeye amekosea, basi ujue kwamba haya mapenzi yamekuegamia wewe. Uhusiano wewe ndo unaubeba na unaubembeleza, na wakati mwingine hata sio yeye ambaye ana utilia manani sana.
0: Kuna shida nayo sana wewe.
1: Exactly. Hiyo ni dalili ya kwanza. Dalili ya pili itakayo kusaidia kujua kwamba mahusiano uliopo yameegamia upande mmoja ni kwamba utakapoona unatafutwa wakati ambapo yeye ana mahitaji yake binafsi. Ukiona kila unapotafutwa ni wakati ambapo yeye anakuwa na mahitaji yake binafsi. Kwa lugha nyingine, kama hana mahitaji binafsi, hauioni simu yake, hauoni mawasiliano yake. Hii inakwambia kwamba wewe upo kwenye maisha yake sio kwa sababu anakuhitaji wewe, ila kwa sababu anahitaji vitu ulivyo navyo. Kwa sababu ukweli ni kwamba mahusiano hayapaswi kuanza na vitu. Mahusiano yanapaswa kuanza kati ya mtu na mtu. Na hapa ndipo watu wengi sana huwa tunakosea. Niliwahi kufundisha namna ya kushawishi, namna ya kumchumbia binti. Nikasema kuna namna mbili kubwa za kuchumbia au kumvutia. Kuchumbia, yes, tumie Kiswahili cha kumvutia. Vijana wa kisasa wanasema kutongoza. Kuna aina kubwa mbili. Kuna aina ya kwanza ya tunaita ya kuvutia, kutongoza kwa kuvutia, alafu kuna kutongoza kwa kukimbiza.
0: Kutongoza kuvutia, kutongoza kuvutia.
1: Yes, na kutongoza kwa kuvutia na kutongoza kwa kukimbiza. Wanaume wengi makundi makubwa mawili, yani ni mbinu kati ya hizi mbili ambazo zinatumika kila wakati. Sasa watu wengi wako kwenye hii ya pili
0: ya kukimbiza.
1: Ya kukimbiza. Yani umemuona binti, unataka ujue anaishi wapi, anajishughulisha na nini, unaanza unafata, unaenda kila kitu, kesho umeenda, kesho kutwa umeenda, yani binti paka anakuchoka. Sasa binti akisha kuchoka unafanyeje? Unaanza kutumia mbinu mbalimbali mpaka kuhakikisha unampata. Kuna kijana wangu mmoja alimuona binti akampenda, anakwambia alianza kumfuatilia, yani ile ndio the first day, siku ya kwanza, yani mpaka ajue anaishi wapi, alimfuata nyuma. Alimpata nyuma, yani anamwambia mpaka akahakikisha binti anaingia nyumba ile, na yeye ndo akasema hey, nimepaona, akarudi. Siku nyingine tena hivyo, siku yani kwa mwisho siku nakuja kugundua kwamba
0: kwa anafuatilia binti mwenye bila kujua.
1: Bado kwanza yeye bila kujua. Unakuja kugundua kwamba watu wanatumia nguvu kubwa sana. Sasa tunapozungumza kukimbiza ni nini? Kwamba wewe ndio unakuwa mwanzilishi wa huo uhusiano, unaufuatilia mpaka ukubaliwe na kila kitu kiende sawa, wewe ndio unakuwa unalazimisha, una force unatumia nguvu kubwa. Lakini tunaposema kutongoza au kuchumbia kwa kuvutia, ni hoja au aina ya staili ambayo inamtaka mwanaume ajitengenezee sifa na mazingira ya yeye kwanza kuwa mwanaume au kuwa mume. Kuna vitu ambavyo mabinti karibia wote common wanapenda. Jitengeneze wewe kwenye eneo la muonekano, usafi, namna unavyozungumza, namna ambavyo unakuwa busy na maono yako, namna ambavyo unapambana kwa ajili ya ndoto na nini. Vitu vyote hivi ukiwa navyo, mwanamke yote akija kwenye maisha yako atatamani. Yani hakuna, kwa mfano, kuna sifa za pamoja. Hakuna mwanamke ambaye hapendi kuolewa na mwanaume mwenye maono au mwanaume mwenye bidii katika kazi fulani.
0: Ha, kuna wengine mabinti mtu anapenda kimwona sharubano, vile nasema yes.
1: Pamoja, yani hata kama awe sharubalo, ila anatakiwa awe na kazi, kwa sababu hiyo tu hicho kinachomfanya usharubalo kuvaa vizuri na nini, maana yake kuna hela. Ukiwa sharubalo afu hakuna hela, binti atakuja kwako mwanzoni, ila akigundua hakuna hela anaondoka. Au akija kwenye maisha yako kidogo kidogo, unajua iko hivi, ninataka kukubali hicho unachozungumza kwamba wakati mapenzi yanaanza, mwanamke anaweza kukuthibitishia kabisa kwamba yuko tayari kuishi na wewe katika mazingira yote,
0: katika shida na
1: katika shida na raha. Ingieni kwenye ndoa sasa.
0: Ndio hiyo shida.
1: Zao la kwanza, zao la pili, zao la tatu, ndio utajua hapo katikati la pili la tatu. Hivi huoni wanaume wenzako kule nje
0: wanafanya nini?
1: Wanavyojibidisha. Lakini mwanzo nilikwambia naweza nikaishi na wewe katika shida na raha. Kwa hiyo hoja ya msingi hapa ni kwamba kijana wa kiume anapaswa kuanza kujitengenezea mazingira wewe wa kumvutia mwanamke. Kwani wako vijana wa kiume ambao hata binti akitokea anatamani kabisa angeolewa na kijana fulani. Sasa hapa tunasema wewe unatongoza kwa kuvutia, una attract, unashawishi watu kukupenda. Na hii sasa ndio njia ambayo kijana wa kiume akitumia inaweza kuwa rahisi kwake. Kwa mfano, umekutana na binti, alafu binti unaona kabisa ni mtu anapenda masuala ya elimu, anapenda kusoma na nini, anapenda Kiingereza na nini. Maana yake kijana wa kiume anatakiwa ujue Kiingereza naye.
0: Uende na slogan ya Kiingereza.
1: Slogan. Yaani ukifika tu pale, ongea Kiingereza, kuna namna unampata kabisa, unapata attention ya mdada. Nini? Hujatumia nguvu kubwa, ila umetumia kitu kilichoko ndani yako. Mapenzi mazuri ni yale ambayo tunaanza kupendana from zero, yani tunapendana kukiwa na neutral side zote mbili. Nazungumza nini? Leo akitokea kijana kwa siku ya kwanza amekutana na binti anachomoa 100,000, sisemi ni vibaya, lakini ushawishi wako hujatumia kilichoko ndani yako, hujatumia neutral, yani yani unapaswa kuwa na sifa ambazo binti akikuona aku evaluate, akukague wewe kama wewe kwanza, nje ya pesa. Ndio maana ndoa nyingi zinakuwa na changamoto. Wakati tunaanza tulitanguliza vitu kwanza, vitu ndo vilianza kupima thamani zetu. Sasa tumeingia kwenye ndoa, vitu havipo, vimeisha, napanda kushuka. Ndio maana utakuja kugundua ndoa za wazee wetu zamani zilikuwa zinakaa muda mrefu sana, kwa sababu wengi walikuwa wanaanza from nowhere, yani hawana kitu, ila wamependana, wameshibana wao kama wao. Sasa leo mtu anafika tu siku ya kwanza 50,000, siku ya pili 100,000, na mabinti sasa, yani mabinti ndio anajua huyu ndio mwanaume sasa
0: atanitunza,
1: huyu ndio atakayenitunza, huyu ndio atafanya. Lakini unakuja kugundua kwamba kilichotumika kwenye kuchuja ni fedha, na sio namna ambavyo alivyo. Siku kiishiwa fedha anaweza akaondoka kwenye maisha. Sasa simaanishi kwamba tusipeane zawadi, sio hoja yangu, lakini zawadi isitangulie ombi lako la kukubaliwa. nenda kajieleze, dada nimekupenda, nina jicho moja, ongea kabisa kuone kaka na mimi nimekupenda. Tukishaanza safari, zawadi ndo zije mbele. Ila sio zawadi itumike kunifunika upofu, nisikuchuje wewe nisikuone vizuri, inakuwa changamoto. Kwa hiyo sasa pointi yetu ya pili hapa, utajuaje kama uhusiano umeegemea upande mmoja? Utakapoona kila wakati unatafutwa akiwa na mahitaji, labda ana changamoto, na hapa nizungumze, simu zinakuwa nyingi sana yani mchumba wako hakutafuti kama hana sherehe, hakutafuti kama kichwa kinamuuma. Yaani ukiona tu simu yake ujue ni tatizo, anakuelezea tatizo moja wapo analolipitia linalohusisha fedha. Ukiona hii dalili, basi ujue kuna kitu hakiko sawa. Kwa upande wa mabinti, ukiona kijana kila anapokutafuta ni kwa ajili ya kutimiza haja yake, yani ameshikwa na hamu kidogo, kwa hiyo anakutaka na mwanzoni hapa, ngoja niweke vizuri, kijana anaweza kuwa hajakupenda kabisa, ila anakutaka tu kwa ajili ya kutumia, na anaporudi kwenye wakati kama huu anaweza akatumia chochote. Hivyo unajua kuna vijana wa kiume kabisa mpaka wanalia kwenye kuigiza ili umpe tu anachokitaka kwa muda huo.
0: Na sisi wanawake, huruma jamani, paka amelia mkasa.
1: Yes, mwanaume halisi halii wakati anamchumbia binti. Ukiona mwanaume mpaka ana weka na vionjo, mara nyingi wanapenda kusema, yaani ukiona mwanaume anaweka vionjo vilivyopitiliza mpaka analia, anagaragara chini ili umkubalie, huyu anakuwa na lengo maalum alilolikusudia. Unajua kwa sababu gani? Of course, labda inaweza kutokea mtu anafanya kwa kutokujua, lakini anashindwa kuelewa siku akiingia kwenye ndoa ni fimbo itakayomtesa yeye kama mwanaume. Sasa ukianza kulia na kugaragara na kufanya nini, wengi wao wanafanya hivyo kama tunaita kwa Kiingereza manipulation, anatumia mbinu fulani fulani za kuhadaa ili akupate. Sasa wengi wao wanatokea hapa akiwa na mahitaji, simu. Amina, kwa kweli najisikia anaeleza na simu, nasikia kabisa analia jaa kwenye mfumo. Akipata ashikidatulia,
0: kile kilio kiko wapi tena?
1: Akutafuti. Asa ukiona kwenye mahusiano ya namna hii na unaendelea, mpenzi wako yeye anakutafuta kwa sababu anahitaji mahitaji na sio kujua hali yako katika uhalisia na nini, inakufikishia ujumbe kwamba uko kwenye mahusiano ambayo yameegemea upande mmoja. Na bahati mbaya ni kwamba unajua kabisa anakutafuta kwa sababu ya mahitaji fulani, lakini wewe pia unashindwa kujizuia. Yaani ukiona simu yake unahisi kama umeona simu ya mtu, lakini unajua kabisa ulikuwa unateseka hapa katikati. Ila ikija unampokea vizuri, maanake wewe tayari moyo wako sasa. Sasa yaliyegamia upande mmoja sio huyu anayekutafuta, wewe unaitikia. Kwa kawaida kama ungekuwa hujaegamia ulipaswa kujisimamia. Nakwambia siku zote, leo ndo umenitafuta, rudi huko huko ulikokuwa, endelea kuwasiliana na uliokuwa unawasiliana.
0: Tunaweza
1: hapo sasa. Ukiona huwezi, manake tayari wewe umegamia upande. Hiyo ni dalili ya pili. Lakini dalili ya tatu, ukiona kwenye mahusiano, yes, ukiona wewe ndio wa kwanza kuanzisha mawasiliano kila siku, mawasiliano kidogo, mfano unamtext, hello,
0: unatumia message,
1: anaiona message alafu hakujibu, baada ya muda tena wewe unatuma message, hivi message uliiona? Afu nakwambia niliona, lakini nilikuwa bize bize siku ya kwanza. Kesho tena asubuhi ukiamka wewe ndo wa kwanza. Kumbuka nimetangulia kusema kwamba mahusiano au mapenzi ambayo ndani yake ni yana kweli huwa yana kawaida ya kuwa na uwiano unaokaribiana au uwiano sawa, hata kama inaweza isiwe ni kwa wakati mmoja, yani inaweza kuwa ni vipindi vipindi, inaweza kutokea mwezi huu huyu amekuwa active, mwezi huu huyu anakuwa active, mwezi yani tunakuwa tuna switch, lakini kunakuwa na uhusiano ambao unaendana. Sasa ukiona kwenye mahusiano ulio wewe asubuhi miamka mawasi, wewe ndo wa kwanza kuanza mawasiliano, alafu mwenzako anajibu, ukiona hata message yake anaijibu kwa unyonge kabisa yani, na baada hapo anapotea hewani baada ya muda. Kwa hiyo unapoona mazingira ya namna hii kwenye uhusiano, kwenye mahusiano yana ni kama mpenzi wako anakuuliza maswali kwenye akili hivi, unajua hichi ninachokufanyia, una anajaribu kupima una akili, unaweza ukajiongeza na wewe ujue, kwa sababu possibly kuna mtu kabisa unaona mawasiliano yanakuwa ni magumu, lakini ukiangalia anajishughulisha na nini, kazi yake haimzuii yeye kukutafuta.
0: Kama mtu anakutumia hi baby safi, unamjibu safi
1: haya, alafu unaona kabisa hakuna muendelezo, yani hakuna muendelezo ya kati ya mawasiliano, ni message inayoingia na inayojibiwa, ni vitu viwili tofauti. Sasa kwa nini nilisema ukweli mchungu? Hapa watu hawapendi kuambiwa ukweli. Unajua kuna watu wanateseka kwenye hii point tunayozungumza
0: kabisa.
1: Yaani yeye mawasiliano kila siku ndo anayoanzisha na hapati mrejesho kutoka upande wa pili.

0: ikitokea wewe ndo unaanzisha mawasiliano, wewe ndo una itisha vikao, mgogoro umetokea, wewe ndo unaitisha namna ya kusuluhisha, unatafuta mazingira, alafu mwenzako unaona kabisa hajishughulishi kwa namna yoyote. Yani yeye ni kama wewe ndo unamshtua kila wakati, wewe ndo una hii ni kitu ambacho kinakwambia kabisa kuna mambo yako sawa. Na jambo la mwisho, unapoona mpenzi wako lenaye anatanguliza vitu vingine au watu wengine, alafu wewe ndo unafuata. Yani kwa lugha nyingine, akiangalia kwenye listi ya vipaumbele, wewe sio kipaumbele chake cha kwanza. Yani tuseme ukiondoa Mungu, kwamba wewe bado haupo kwenye listi. Yani wewe unajikuta kama ni listi ya 4 ya 5. Maana yake anakuambia hivi, ukiondoka wewe tabaki na kazi, ukiondoka wewe tabaki na wazazi, ukiondoka wewe nitabaki na marafiki, baada wewe ndo utakuja kuwa wanne watano huko. Sasa hii ni dalili hatari pia, kwa sababu inakwambia hata ukiendelea kuwepo kwenye maisha yake ni kwamba wewe huwezi kubadilisha chochote. Mara zote sisi tuna kawaida ya kutoa vipaumbele kwenye vitu ambavyo tunaamini vinaweza kutubadilisha au vinaweza kuwa na mchango. Unapojiona wewe uko nyuma ya marafiki zake, yani baada ya marafiki zake ndio wewe unafuata. Maana yake marafiki wana vipaumbele zaidi. Na mara nyingi mahusiano haya huwa yanakuwa na changamoto. Mm. Unapoona mpenzi wako anakuambia, nimekutana na fulani, ameniambia hivi 1 2 3. Nimezoea tabia yako nani, unajikuta anaamini sana watu wa pembeni kuliko wewe. Wewe sio kipaumbele. Wewe upewi nafasi. Inakwambia kabisa kwamba haya mahusiano uliopo unapaswa kuwa makini sana. Ongeza umakini mkubwa. Hizi ni miongoni mwa dalili ambazo nakwambia haya mahusiano yameegamia upande wako na hakuna namna. Unapaswa kujua ukweli huu na uanze kutafuta namna ambavyo unaweza ukatoka. Sasa mara nyingi hii huwa inasababishwa na nini? Unaweza kujikuta kwamba uko kwenye mapenzi au uhusiano yamekuegamia, lakini bado upo. Upo. Mara nyingi inaweza kuwa na mambo mengi sana, lakini sababu moja wapo huwa ni hali ya ndani ya mtu kuto kujikubali. Na hali hii inaweza kusababishwa na malezi. Yani mtu amepoteza kitu kinachoitwa self esteem, ana low self esteem. Yani unajua kuna watu kwa asili tu kwamba ndani hawajikubali, ndani hawajiamini. Kwa hiyo wao wanaamini kupendwa ni kama sehemu ya heshima fulani. Pengine ilikuwa ni kwa sababu ya malezi. Hii huwa inakufa kutokana na jinsi ambavyo amelelewa. Kuna watoto wamelelewa kwenye malezi makali, wazazi wa korofi. Cheki sura yako, hivi utapendwa na nani wewe? Wewe mwanaume gani? Kuna mwanamke atakuja kwako? Haiwezekani. Sasa yale maneno yanapokuwa yanajengeka, yanakuwa yanaua uwezo wa mtoto ndani kujiamini na kujikubali. Na mwisho wa siku, kadri anavyozidi kukua, anapoteza ile self esteem. Anapokuja kuingia kwenye mahusiano, anayakumbuka yale maneno kwamba aise, niliwahi kupendwa hivi, niliwahi hivyo. Kwa hiyo anaona kabisa kwenye haya mahusiano ndo sehemu pekee anaweza kuwa salama na hakuna kitu kingine. Kwa hiyo mwisho siku unajikuta mtu anakuwa sani mtumwa wa mapenzi, anatumikishwa huko kutokana na kile ambacho ametengenezwa kwa muda mrefu.
1: Sawa, na hii hapo kwa asilimia, sasa tuende kwa asilimia. Kwa upande wa mwanaume na mwanamke, asilimia ni yupi hasa ambaye anaegamia upande mmoja?
0: Kama nilivyotangulia kusema kwamba kwa mwanaume mara zote ndiye ambaye anaanzisha uhusiano. Sasa kwa asilimia inategemea na unapokelewaje. Wakati unaanzisha uhusiano, kwa sababu wanaume wengi ndio wanapambana, iko wazi tu kwamba wanaume wengi ndio wanatumia nguvu kubwa sana kwenye kupambania uhusiano. Kwa sababu hiyo huwa inategemea, yani mwanaume huwa inategemea na mwitikio atakaoupata kwa binti. Kwa hiyo wanaume kwa sehemu kubwa ndo wanaonekana kuyapambania mahusiano, kutafuta, hata ukiangalia tu kwenye message na nini, kutafuta. Lakini sasa ndo nazungumza hivi, wanaume wengi wako kwenye hii kundi mwanzoni, wakati wanapoanza, kabla ya malengo yao
1: kutimia.
0: Yakishatimiwa, malengo yakishatimia, huwa inageuka binti ndo anaanza
1: kupambania.
0: Hasa inapotokea kama kijana alikuja kwako lengo ni kutaka seksi,

0: akishaipata sex anageuka. Ukiona tu message za wadada wengi wanalalamika, mimi ndo nampigia, mimi ndo namsalimia, uliza swali, dada nani alianza kumchumbia mwenzake? Yeye ndo alianza. Kuna kitu ushakitoa. Kuna kitu ushatoa tayari ambacho ukutakiwa kukitoa. Maana yake anakuona sasa wewe ni wa kawaida. Kwa ni kama huwa inaweza kubadilika kutokana na malengo fulani kama mwanaume akiyapata. Ila kama mwanaume hajayapata, utaona kwa sehemu kubwa mwanaume anaendelea kuhudumia ule uhusiano na kuwekeza nguvu kubwa sana ili afanikiwe katika jambo lake.
1: Sawa, vipi kuhusiana sasa kwenye ndoa, kwa kuegamia upande mmoja sasa kwenye ndoa? Tumejisikia sana kwenye mpale wa uchumba kwa wanandoa sasa.
0: Of course kwa wanandoa dalili ni hizi zinazohusiana. Unapona huko kwenye ndoa ambayo moja mpenzi wako haonyeshi kujali kwa namna yoyote. Yani kuna wakati unamuelezea hisia zako, unamuelezea unayopitia, unamuelezea, lakini yeye ni kama anaonyesha kuto kuzingatia au kuto kujali, akuonyeshi chochote. Wakati mwingine anaweza kuwa na kufikishia tu ujumbe kwamba nilikuwa kwa kukuhurumia na niko tu kwenye ndoa kwa sababu ya huruma. Unapona kwenye ndoa ambayo wewe hupewi muda, hupewi nafasi, kuna vitu vinamfanya mpenzi wako kuwa busy sana kuliko wewe, hata akirudi au na huo muda au ana huo muda na wewe, hana hiyo nafasi na wewe, ukiwasilisha mawazo yako ni kama hayasikilizwi nini, mara nyingi inaweza kukuambia kabisa wazi. Msingi wa ndoa unapaswa kujengwa katika namna bora ya kushirikiana. Hata kama mwanaume atabaki kuwa muamuzi wa mwisho, lakini ushirikishwaji wa taarifa na mazungumzo ya pamoja ni kitu cha msingi sana kwenye ndoa. Sasa unapoona kutokea kwenye hizi dalili, mwanaume yeye mahitaji yake ndio kipaumbele, ukiona usuluhishi jitihada kubwa, wewe ndo unaweka, umetokea mgogoro, ndo unamuita mpenzi wako. Je, kuona ndoa, yani mgogoro umetokea, mwanaume ndo anapambania au mwanamke ndo anapambania, tumalize yaishi, tufanye nini? Bana ukitaka ondoka bana. Yani huyu mwingine aonyeshe jitihada. Kwenye ndoa vitu vipo. Juhudi anaionyesha mtu mmoja, juhudi ya kutaka kumaliza tofauti zenu, changamoto zenu, kuonyesha mipango na nini. Juhudi ni ya mtu mmoja. Anajaribu kukwambia pambana, wewe ndio mwanaume, pambana wewe ndio nani. Kwa kuna mtu anajihisi kama yeye sio kipaumbele. Kuna ndoa pia zinapitia hii changamoto, mume au mke anatanguliza vitu vingine na watu wengine kuliko mpenzi wake. Maana yake anajaribu kuamini kwamba wale wa nje ni bora zaidi kuliko yeye. Na tunashindwa kuelewa. Sasa wako ambao wanafanya hivi kwa sababu tu anajua, yani ameshaelewa unampenda, kwenye ile hofu ni kubwa sana. Yani umeshamuonyesha una hofu kubwa ya kuacha. Kwa hiyo mwisho wa siku vitu vyote anakuwa anakuachia wewe. Unipende usinipende utajijua. Kwa hiyo mtu anakuwa na kwenye ndoa pia hivi. Kuna ndoa kabisa zimeegemea upande mmoja, lakini haipaswi kuwa hivyo. Ndio maana nilizungumza kwamba ndoa nzuri au mahusiano mazuri ni ambayo yana uwiano sawa. Mwanaume akipambana basi anategemea kupata mwanamke kutambua mchango wake. Mwanamke akifanya kitu basi mwanaume pia atambue mchango wake. Tumheshimu mwanamke kwenye eneo la malezi, tumheshimu mwanaume kwenye eneo la utafutaji. Tunapokuja hapa, mwanamke asionekane hafanyi kazi na mwanaume asionekane anafanya kazi kuliko mwanaume. Kila mmoja atambue nafasi ya mwenzake, tuweke jitihada zetu pamoja, tusonge mbele. Hiyo ndo ndoa ambayo imejengwa katika misingi iliyo bora.
1: Nini sasa kifanyike endapo dada nimeshatafuta suluhu, sawa? Nimeonekana ni mimi nimeshajigundua kwamba nimegemea upande mmoja, nimeshapambana, imeshindikana, nifanye nini? Kwenye uchumba na kwenye ndoa.
0: Jambo la kwanza sasa, tunapoongea kwenye uchumba na ndoa tunaongea vitu viwili tofauti.
1: Tuanze kwenye uchumba hasa.
0: Tukiwa kwenye uchumba umepambana, unaona kabisa mambo yabadiliki. Swali la kwanza kujiuliza, je, uko tayari kuishi na hiyo hali siku zote za maisha yako ukiwa hapa duniani? Ukisema ndio, endelea. Ukiona kama hali hiyo inakutesa na hauwezi kabisa kupambana, ondoka kwenye uhusiano. Hiyo ni upande wa uchumba. Tukija kwenye upande wa ndoa, dalili hizi uliziona tangu kwenye uchumba, Kama jibu ni ndio, maana yake sasa wewe badilisha, anza kubadilisha mtazamo. Ndio maana pale tulizungumza hivi, kwenye hizi ndoa pamoja na kwamba tunafundisha, lakini ndoa zina style tofauti tofauti. Mjue mwenza wako, ijue ndoa yako. Yaani ili uweze kudumu kwenye ndoa, ijue ndoa yako. Na usitaki kuifananisha ndoa yako na ndoa zingine. Sasa ukishagundua tayari tunasema kamekudondokea. Jitwist. Akili yako igeuze kopi ya maisha. Kama hapa nazungumza, kama umetumia mchakato wote wa mawasiliano, vikao, imeshindikana kubaliana na hali. Kwa mfano ninafahamu kuna ndoa nyingi hizi sasa hivi mwanamke ndo anapambana. Mwanaume ni kama sasa huwezi kuvunja ndoa kwa sababu na kule mtano nawaambiaje kwamba mimi ndo napambana tu, nimeamua kutoka. Mwambie huyu mwanamke muhuni. Maana yake nini? Kaa chini, mwambie Mungu nipe kifua niendelee kwenye hii ndoa, maisha mengine yanakosa. Uko kwenye ndoa tayari, agano la ndoa halivunjwi kirahisi kama ambavyo watu wanataka kurahisishwa kwa sasa. Lakini mimi nitapendekeza kwamba pamoja na kwamba umejaribu kuzungumza na vikao na nini, watu wanabadilika pia kwa muda. Unaweza kuongea naye mwaka jana asigeuke, lakini kadri unavyozidi kuendelea, zungumza nayo kweli, ongea nayo kweli taratibu, na mwisho wa siku mambo yataenda vizuri. Nikiongea kwa upande wa wachumba, unaona wewe ndo unaanisha mawasiliano na nini na nini, kama unaweza, huwa tunasema namna ya kuirudisha thamani yako ni wewe pia kukaa kimya. Mjipe muda nawe bila kumtafuta. Unapokaa kimya unampa ujumbe, hata mimi naweza kuishi bila wewe. Maanake unapandisha thamani yako taratibu. Ukiona huwezi, maanake unaishusha thamani yako kila siku.
1: Sawa, mimi ni kushukuru. Ni matumaini yangu msikilizaji amepata kitu hapa. Wewe ulipo kwenye uchumba na kwenye ndoa, jitathmini. Je, wewe ndio unapambania huo uchumba ama wewe ndio unapambania hiyo ndoa? Mwalimu amezungumza mengi sana, sina haja ya kuyarudia. Jina langu Plisa Kizema, bado nipo na mtaalamu hapa. Mwalimu wetu Samuel Matole, tunapata wimbo hapa.
2: Unasikiliza Nuru ya Mosia.
1: Jina pawa Nuru ya Mosia. Tukirudi tunapita na jumbe.

0: vizuri kabisa. Nakwenda kwa jina Power. Wanatupa nafasi ya kuendelea na kipindi chetu katika kipengele kile cha jibu lako, yani kusoma jumbe ambazo umetutumia. Namba yetu ni 0768 150 190, 0768 150 190. Ni namba hiyo, nituma jumbe zako, maswali yako, mambo yanakuwa vizuri kabisa. Sawa. Habari za hapo mjengoni. Naitwa Damas Herman kutoka Manyovo, Muhinda. Naomba kuuliza, mwanamke kimo chake cha kubeba ujauzito ni umri gani, na pia kuna madhara gani kwa mwanaume hakufanywa tohara?
1: Mwanamke kimo cha kubeba mimba, mara nyingi tunazungumza mwanamke anapoanza kubare. Sasa umri kidogo unakuwa unatofautiana kutokana na nyakati. 15, 16 hapo watu wanabeba mimba mpaka umri huo. Na wakati mwingine hata chini hapo mtu akishaanza tu mfumo wake kuchakata mayai, anaingia hedhi na nini, anaweza kabisa kubeba ujauzito. Sasa ukomo wake ni lini? Kitaalam menopause na biolojia wanasema ni 45, lakini wapo ambao hata wanapita umri huo na bado wananasa mimba pia. Kwa mambo mengine, mambo ya Mungu. Tohara kwa namna rahisi tu ni kwamba kuna uhusiano wa msisimko wa uume wa mwanaume aliyefanyiwa tohara na ambaye hajafanyiwa tohara. Kwa hiyo tafiti zinaonyesha kwamba mwanaume ambaye amefanyiwa tohara ni kwamba ana nafasi kubwa sana ya kusisimka zaidi kwenye tendo la ndoa kulinganisha na ambaye hajafanyiwa tohara.
0: Sawa. Habari za hapo studio. Mimi nina mume, ila kila tukikosana ananitukana mimi na wazazi wangu na ndugu zangu, matusi makubwa kabisa. Naomba ushauri.
1: Jambo la kwanza, tunapaswa kujua historia, namna ambavyo huyo mwanaume amekuwa amelelewa. Unajua kuna vijana wa sasa hivi wanalelewa katika maadili ambayo sio mazuri. Yaani kuna watu wanaona kama matusi ni chakula. Sasa ni aidha huyo mwanaume anafanya kwa sababu ni mazingira ambayo amekulia. Anafanya kazi gani huyo mwanaume? Unajiuliza maswali kama hayo. Maadili yake yakoje? Wakati anakuwa ni sababu inaweza kupelekea vitu vya namna, lakini anaweza kuwa anafanya kwa sababu ajui. Unajua kuliko watu wanasema kuliko kumtukana mwanamke ni bora umkoe konzi, ajulikane tu umemkoa konzi kuliko kumtukana. Kwa sababu yale unayomtukana yana anabeba mpaka kwenye hisia yake zake, zianabaki kabisa kwenye moyo wake kwa muda mrefu. Kwa sio sawa. Sasa nini afanye? Mimi nafikiri anapaswa kupata muda wa kuzungumza na mpenzi wake, amwambie jinsi ambavyo anajisikia vibaya pindi anapotukanwa, na pengine ampe option kwamba kuliko tukana ni bora ufanye moja mbili tatu, lakini kwangu mimi unajisikia vibaya zaidi. Nafikiri ni ukosefu tu wa maarifa. Unatukana mpaka wazazi waliokuzalia mke wako, inakuwa ni changamoto.
0: Yo FM, inakuwaje ikitokea unampenda mpenzi wako asilimia zote, usimuonyeshe kama unampenda?
1: Hiyo sasa itakuwa ni changamoto pia, kwamba unampenda alafu usimuonyeshe kama unampenda. Mimi nashauri tu kwamba ni ngumu sana, kwa sababu atakuwa na maswali. Amesema itatokeaje, itakuwaje. Atakuwa na maswali kuamini katika upendo wako, kwa sababu mahali popote palipo na upendo lazima tuyaone matendo au matunda ya upendo. Sasa kama hatuyaoni, hayo ndo yanafunua. Unajua upendo ni kitu kilichoko moyoni ambacho kinafunuliwa kwa matendo. Sasa matendo yakikosekana, tutashindwa kujua upendo wako ukoje. Akitokea mtu atakayemuonyesha matendo ya upendo, wewe utaachwa.
0: Kwa majina naitwa Wili kutoka Simbo. Mimi nina mpenzi, lakini huyo mpenzi nikimuelekeza kitu anakubali, ila halafu hafanye na kunibloko. Anakaa muda ndio ananitoa kwenye bloko. Imekuwaje hivyo? Imekaje kitaalamu, msaidie mwalimu?
1: Yaani unamueleza mtu anakubali halafu hafanye, anakuwekea block. Sasa kitaalamu hapo hakuna cha kitaalamu hapo, tu ni akili ya kuzaliwa
0: changanya
1: ya kwako, lakini ufupi tu ni kwamba hapo unapaswa kuwa makini.
0: Sawa mwalimu, sitaje namba yako ya simu.
1: Unaweza kunipata kwa 0622 244 375, 0622 244 375, Samuel Matore.
0: Sawa, nikushukuru sana mwalimu Samuel Matore, na karibu tena kwa wakati mwingine.
1: Asante.
0: Sikilizaji, asante sana kwa kuwa nasi katika kipindi cha Raha. Ni matumaini yangu tumepata ukweli mchongo kama alivyozungumza mtaalamu wetu. Jina langu ni Pusa Kizeba, usiku uwe mwema kwako.

Ndugu msikilizaji, unayesikiliza nyimbo hizi, nyimbo hizi ni nyimbo za maombi. Nimekuja hapo ulipo ili nikusisitize, kadri unavyozidi kuomba ndivyo unavyozidi kusogea kwenye muujiza wako. Usichoke kuomba, kila saa ita jina la Bwana. Hebu imba nami sasa.